0: بکنید، هر دوی اونها هم میگن که الان چه دلیلی داریم که یک جنگ کاملا منتفی شده باشد. ما در وضعیت آتش بس هستیم، آتش بس اسمش هم روش هستش، آتش بس هستش، و عواملی که موجب جنگ شده بود، یکیش اورانیوم بوده، یکی نمیدونم اختراع موشکی بوده، مسائل هسته‌ای و خاورمیانه و همه عوامل هم سر جای خودشون هستن، حالا کمی بالا پایین شده. و بنابراین همگان اونهایی که مخالف تفاهم هستن، یا شما تفاهمی دارید میکنید که جنگ منتفی نمیکنه، احتمال داره جنگ بشه. الان ترامپ داره بازسازی میکنه نیرو خودشو، نتانیاهو داره خودشو بازسازی میکنه، عده و عده خودشو جمع میکنه که دوباره حمله کنه. مثل اینکه 12 روزه رو آتش بس شد، بعد نمیدونم 9 ماه حمله چیز انجام شدش، 40 روزه انجام شد، حالا اینجا هم آتش بس، حمله بعدی. این از کسانی که مخالف تفاهم هستن. اونهایی هم که موافق تفاهم هستن میگن خب حالا این تفاهمیه که مگه چقدر قوت داره؟ چون شما میدونید در میان اسنادی که بین دو کشور امضا بشود، ما میموراندوم آف اندرستندینگ، تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم، ضعیف‌ترین سندی است که بین دو کشور امضا بشود. بالاترش توافق اگریمنت، بالا پکت، نمیدونم کنوانسیون، خیلی چیزهای دیگه هستش و اینها، اکورد، این ما این ضعیف‌ترین سنده. و فرقش هم میدونید چیه؟ میموراندوم آف اندرستندینگ تفاهم نامه است که اصلا لازم نیست به پارلمان ها بره، مثل رودمپ میمونه. رودمپ شما میخواید مثلا تهران برید شیراز، میگه که این نقطه ها رو میخوام بریم جلو، چیز مهم نیست، رودمپ. تفاهم نامه پس یک سند بسیار ضعیف، تصویب پارلمان ها رو هم نداره. و وقتی شما ضعیف‌ترین سند رو امضا کرده اید، ضمن اینکه مثل برجام هم کشورهای دیگه هم نیست امضای اونا هم توش باشه، یعنی کشور دیگه هم اینجا تضمینی وجود نمیدید خوشبند این قرار بدی، قواله قرار بدی. پس بنابراین این سند هم بسیار ضعیفه، حتی از سوی موافقان این تفاهم. خب نتیجه چی میشه؟ در ایران موافقان و مخالفان ظرفیت جنگ رو محتمل میدانن. در امریکا، خود امریکا، ترامپ به تصریح یک جنگ رو محتمل میدونه. در اسرائیل هم که دیگه روشنه دیگه، آقای نتانیاهو که اصلا دنبال این هستش که آنها یه جنگ دیگر رو ادامه بده. از این رو بله، کاملا ظرفیت یک جنگ دیگه وجود داره، منتفی نشده. حالا فعلا یک پاوزی، یک مکسی حاصل شده، مگر اینکه این تفاهم نامه واقعا جان بگیره، قوت پیدا بکنه. و این دیگه مقتضای این است که خیلی تفاهمات بشود، خیلی موضوعات بشود که این 60 روز که حالا ببینیم تو این 60 روز چه میکنه. همین 60 روز هم الان کلی بزن شد دیگه، هفته پیش بزن شد، شاید فردا دوباره اتفاق بیفته. به قول آقای شکسای درست میگن، تهران میکنیم برگ هرمز رو داشته باشه. اگه شما میگه یک مسیر دیگه این معرفی میکنید، یعنی چی؟ یعنی کشتی ها از اونجا رد بشن. خب میره حمله میکنه به اون کشتی ها، میگه که اصلا شما امنیت ندارید، فقط از مسیر من برید، برگ هرمز همچنان در دست من هست. خب خود همین حمله کردن به کشتی‌های دیگه مسئولیت به دوش ترامپ میندازه، آقا شما بیا دخیل بشو. خب پس این خودش موجبات یک جنگ دیگه. حالا دو تا زد و خورد کردن، دو روز متوالی کشتن زد و خوردی کردن، ولی یه دفعه ببینید که این تبدیل به یک جنگ بشه، بعد کاملا ظرفیتش وجود داره.
1: آقای شهید ثالثی، ظرفیتی رو که آقای علیزاده بهش اشاره میکنه چیزی نیستش که تهران و واشنگتن هم تکذیب بکنن. به نظر خود اونها هم میدونن که این صلح یا آتش بس فعلی بسیار شکننده هست، ولی از یک طرف هم به نظر میسه که هر دو طرف به دلایل مختلف، هر کدوم به دلایل خودشون، نیاز به این مکس هم دارن. نه،
2: حتی من فراتر از مکس بگم، واقعا نیاز به توافق دارن، هر دو طرف نیاز به توافق دارن، برای اینکه این وضعیت علی رغم ناپایدار بودنش ضرر هنگفتی به هر دو طرف وارد میکنه، اقتصاد امریکا رو که ما میدونیم چجوری زیر فشار میذاره، شخص ترامپ رو چجوری زیر فشار میاره. حالا الان قیمت بنزین یه مقدار تو امریکا اومده پایین، از گالون 4 دلار رد شده بود، الان امروز من چک کردم حدود 3.8 دلار هست. خب قیمت نفت که هممون میدونیم یه مرتبه چقدر پایین اومد و خب این خیلی کمک هستش به اقتصاد امریکا کلا، نه فقط مسئله خود نفت باشه. از طرف دیگه وضعیت جمهوری اسلامی اقتصادش هم که دیگه نیازی به توضیح نداره، میدونی اسلامی اقتصادش هم که چقدر اونجا وضعیت شکننده هستش. موضوع و پیچیدگی قضیه آقای فرزاد در این هست که چجوری، البته من اینو یه توضیح بدم قبل از اینکه اینو بگم، حتی اگر اینها این مموراندوم اف آندرستندینگ نبود، تفاهم نامه نبود، یه قرارداد بین المللی بود، باز زیرش زدن خیلی آسان بود. کما که برجام نه تنها قدرت های دنیا پشتش بودن، بلکه سازمان ملل پشت بود و آقای ترامپ هم اومد یه طرفه ازش خارج شد. توافقهای بین المللی هیچ تضمینی برای بقا و اجرایش نیست، مگر اینکه دو طرف، اون چیزی که حالا برمیگردم به حرف شما، دو طرف واقعا به این نتیجه برسن که شکستن اون توافق ضررش بیشتر هستش تا موندن در توافق. تنها تضمین همینه، و الا اگر فکر کنن با شکستن توافق ضرر چندانی بهشون وارد نمیشه یا ضرر کمتری وارد میشه، این کارو خواهند کرد. پیچیدگی موضوع الان در اینه که تنگه هرمز رو به نظر من جمهوری اسلامی تحت هیچ عنوانی رها نخواهد کردش. برای همینم که گفتم میخواد همیشه این دست بالا رو داشته باشه که اگر یه موقعی بهش خواست حمله بشه یا موجودیتش به خطر بیفته، بتونه اونجا با بستن اونجا، حتی به نظر من بستن هم مهم نیست، نارام کردن و بی‌ثبات کردن، 4 موشک اونجا بزنن نفتکش‌ها رو اونجا غرق بکنن، دیگه نه نفتکشی از اونجا عبور میکنه نه کشتی و نه شرکت بیمه میکنه. در نتیجه دیگه وضعیت به نظر من به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت. حالا آمریکا چجوری میخواد با این مسئله به اصطلاح معامله بکنه که به نظر من بالاخره نهایتاً شاید توافق بکنه یه جوری، همونجور که شما گفتین بر اساس منافعش در اینجا شدیداً در خطر هست. اینم از اون سوالاییه که من دلم میخواد می جهش داشتیم به یه سال بعد ببینیم چجوری این مسئله پیش رفته.
1: ممنونم از هر دو شما آقایون، شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خب در ادامه بازی‌های جام جهانی تصاویر زنده داریم از ابیجان در ساحل آج، دقایق پایانی بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی است. نروژ با نتیجه 2-1 فعلا از ساحل آج پیش افتاده، 4-5 دقیقه تا پایان بازی به شمول وقت اضافه باقی نمونده. در صورت صعود به مرحله بعدی هر کدام از این تیم‌ها که احتمالاً نروژ خواهد بود در مساف برزیل خواهد رفت. با این حال هنوز دقایق پایانی مسابقه باقی مونده و ساحل آج برای کشوندن بازی به وقت اضافه حملاتش رو افزایش داده. باید نروژ میتونه این برتری رو حفظ کنه یا شاید بازگشت دیر هنگام از نماینده آفریقا خواهیم بود. به تصاویر زنده رو میبینید از ابیجان در ساحل آج، جایی که طرفداران ساحل آج با نگرانی در این ثانیه ها و دقایق پایانی دارن بازی رو دنبال میکنن به امید اینکه شاید تیم اونها بتونه در ادامه رقابت ها در مقابل برزیل قرار بگیره. معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی تفاهم با آمریکا از 11 نفر حاضر فقط 1 نفر رأی منفی داده. به گفته محمد جعفر قائم پناه، مشتبه خامنه‌ای خواسته بود این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار بشه و اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته بشه. بنابر اعلام او 2 نماینده رهبری در این شورا به تفاهم رأی مثبت دادن که این 2 نفر وحید جلیلی و مشتبه ذوالقدر هستند.
3: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم اعتراض داد که آقا اشکال نداره. با چی اعتراض دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم.
1: همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، اگه این ادعا واقعا درست باشه، به نظر میسه که در پشت پرده اجماع بیشتری وجود داره برخلاف آن چیزی که در رسانه‌های حتی داخلی میشنویم از اختلافا؟
4: به نظر میاد اونجایی که باید تصمیم نهایی رو بگیرن عملگراترن دیگه، یعنی در جایی که باید بگن تفاهم امضا بشه یا نشه، چون نگرانی از این دارن که اگر امضا نشه خطر بازگشت جنگ باشه. ولی واقعیتش اینه که شکاف بین نهادهای حکومتی، بین مقامات و بین سردارا خیلی زیاده و دلیل اصلیش هم اینه که موقعی که خامنه ای زنده بود دستش رو سر اینا بود و این جنگ قدرت رو مهار میکرد، ولی الان که خامنه ای مرده هر کدوم از این افراد، باندها دنبال اینن که سهم بیشتری از قدرت رو و ثروت رو به دست بیارن و رقباشون رو به رده های پایین تری بفرستن و طبق معمول همه جای دنیا یه اسم مثلا منافع ملی و اینها روش میگذارن که هر باندی میگه که مثلا دیدگاه من برای منافع ملی بهتره. در کشورهای دیگه هم اینجوری بوده، در دیکتاتوریا که بعد از که دیکتاتور میمیره این جنگ قدرته هم علنی میشه هم بالا میگیره. در شوروی بعد از استالین همین اتفاق افتاد، در چین بعد از ماو هم همین اتفاق افتاد.
1: پدر مجتبی خامنه‌ای هم همیشه خب این کارت رو بازی میکرد که در ظاهر موافقت میکرد با مذاکرات، ولی یک راه خروجی هم ایزاش که اگر به شکست بیانجامه بگه من که گفته بودم که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. اما در مورد مجتبی امروز آیا فکر میکنی همون موقعیت پدرش رو داره، یا حتی اگر واقعا هم اصولا با توافق یا تفاهم مخالف باشه کارتی برای بازی در مقابل تیمی که الان داره چانه میزنه نداره؟
4: همون بازی پدرش رو میکنه که مسئولیت رو نپذیره. اگر توافق به جایی منجر شد که خوب بود بگه که من این کار کردم، اگر نه بد بود بگه که نه دیگران این کار کردن و من نظر دیگه داشتم. بازیش دقیقا بازی باباشه، ولی در 3 نکته دست کم وضعیتش بدتره. اول اینی که خب رهبر نادیده و ناشنیده است دیگه، باباش حاضر بود و همه میدیدن و به نوعی کنترل مدیریت میکرد اون دعواهای بین باندهای قدرت رو. این یک دلیلشه. دلیل دوم اینه که خب این رهبر جدیده، نسبت به باندهای قدرت هنوز نمیتونه اعمال قدرت بکنه. خامنه ای 37 سال بود و رقبا رو حذف کرده بود، اونایی که قدرت بودن در جمهوری اسلامی مثل احمد و خمینی و رفسنجانی و خاتمی و خیلی موسوی و خیلی دیگر حذف کرده بود. این هنوز تازه اومده، جدیده و نمیتونه اون کار بکنه. و سومین نکته اینه که مجتبی خودش به جای اینی که عامل وحدت بخش باشه در جمهوری اسلامی، عامل اختلاف بیشتر شده. از اون لحظه‌ای که گفته من نظر دیگه راجع به تفاهم نامه دارم، اختلافات بین باندهای قدرت در رأس حاکمیت بیشتر شده. یعنی به جای اینی که این بیاد اختلافاتشون رو کنترل کنه، همین حرفی که زده بیشتر مایه اختلاف شده. من معتقدم تغییر بزرگی که در بقایای جمهوری اسلامی رخ داده اینی که تا موقعی که خامنه ای زنده بود شخص خامنه ای از نهاد سپاه قوی تر بود، ولی حالا که خامنه ای مرده نهاد سپاه از نهاد رهبری و مجتبی قوی تره و شبیه ترین وضعیتی که میشه گفت که الان سپاه قدرتمندتره و بقیه هم حرف مجتبی رو گوش نمی کنن و مجتبی رهبر ضعیفیه، شبیه اواخر خلافت عباسیه که خلیفه ها فقط اسمی بودن در منبرها ذکر می شدن و کسی بودن که سکه به اسمشون ضرب می شد، ولی اونی که قدرت رو در دست داشت سردارای خلیفه بودن در پادگان سامرا که اونها قدرت در دستشون بود. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی اینه. من تعبیری که راجع به این وضعیت دارم اینه که در جمهوری اسلامی همه مقامات و فرمانده و سردارا صبح به صبح که پا میشن شمشیر رو ور میدارن علیه همدیگه، تا عصر با شمشیر همدیگه رو میزنن در توییتر و شبکه‌های اجتماعی مصاحبه سخنرانی، آخر شب همشون میگن که باید با هم وحدت داشته باشیم، ولی این حرفشون فقط تا فردا صبح، دوباره فردا صبح از خواب بیدار میشن شمشیرها رو در میارن علیه همدیگه.
1: الان خب نشانه‌ای وجود داره که ممکنه درگیری هر لحظه دوباره از سر گرفته بشه، ولی با فرض اینکه نشه و اینا به توافق یا تفاهمی با آمریکایی‌ها برسن، آیا این اختلافاتی که الان داریم می‌بینیم همینطور در جمهوری اسلامی بعد از اون تفاهم باقی خواهد موند، یا فکر می‌کنی یک طیفی مجبور طیف دیگر رو به یه شکلی فیزیکی سیاسی حذف بکنه؟
4: اولا که دو تا تهدید بزرگ علیشون وجود داره، یکی خطر جنگ، اثرگیری جنگ، و یکی هم خطر قیام بزرگ مردم، که حتی خودشون هم علی جنتی هم امروز گفته ممکنه دوباره مردم قیام کنن و حتما هم قیام میکنن و به نظرم تموم نشده، ما در درون انقلاب ملی هستیم. اما جدای از اون، جمهوری اسلامی هر مقداری که بقا پیدا بکنه به تدریج سنت سیاسی اینجوریه در همه جای دنیا، در جمهوری اسلامی هم بوده، حتی بعد از خمینی هم اینطوری بود بعد از مرگش، یواش یواش بعضی از باندها غالب میشن، بعضی ها حذف میشن، و اون حذف یا حذف سیاسیه یا حتی ممکنه به حذف فیزیکی هم برسه. مثلا بعد از مرگ خمینی بین جناح راست و چپ که دعوا بود، آخرش به کشته شدن رهبر جناح چپ یعنی احمد خمینی کشیده شد. الان هم به هر میزانی که جمهوری اسلامی عمرش باقی مونده باشه، بالاخره چه تفاهم بشه چه جنگ بشه هر چی، بعضی از این جناها غالب تر میشن و بعضیا حذف میشن، حالا ممکنه حذفشون سیاسی باشه یا حتی فیزیکی.
1: تا هستین هم ازت بپرسم که پیش بینی در مورد رونمایی از خود مجتبی خامنه ای چی؟ الان دیگه زمان زیادی گذاشته، اگر احتمالاً جراحاتی هم داشته تا اندازه‌ای باید ترمیم شده باشه، آیا فکر میکنین که در آستانه مراسم تدفین پدرش ظهور خواهد کرد یا همچنان او رو در غیبت نگه میدن؟
4: خیلی تحت فشار حکومت که شنبه که نماز میت خونده میشه مجتبی رو رونمایی کنه، و اگر رونمایی نکنن شنبه در نماز میت، معلوم میشه اون پشت یک ایراد بزرگتری وجود داره و یک شبهه بزرگی که الان وجود داره که آیا زنده است یا نه، بسیار بسیار بزرگتر خواهد شد. من فکر کنم جمهوری اسلامی تحت فشاره که شنبه در مراسم نماز میت از مجتبی رونمایی کنه، و اونجاست که معلوم میشه که اصولا فردی به اسم مجتبی زنده است یا نه، و به نظرم جمهوری اسلامی دیگه خیلی وقت نداره، 3-4 روز بیشتر وقتش نمونده. اگر رونمایی کردن خب آدم میبینه ببینه که چقدر زنده است.
1: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ادامه بحران معیشت و گرانی در ایران، علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی شاید موج جدیدی از اعتراضات جمعی در داخل کشور شکل بگیره. به گفته جنتی، حکومت اجازه نمیده که به گفته او عناصر وابسته به دشمن وارد کشور بشن و اتفاقات گذشته رو دوباره رقم بزنن. همزمان در واکنش به ادامه گرانی در ایران، عده‌ای از مخاطبان ایران اینترنشنال به ارسال پیام به افزایش مشکلات معیشتیشون اعتراض کرد.
5: یه نوشابه کانادا، یه آدامس دارچینی، یه خام 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
6: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماست، یه حلو شکری، یه سرشی، 2 تا بسته قند، 3 تا جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان، 2 تا بسته قند شده 440,000 تومان، 2 کیلو هم نمیشه، 1 کیلو نمیشه، 1 کیلو 600 گرم میشه.
7: یک دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومان، 3 بار افزایش قیمت خورده تو 2 هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش. خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارن میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه.
8: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره. من 4 ماهه که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همچون که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
1: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، به نظر شرایط شبیه بمب ساعتیه. بعد از تفاهم اولی ایران و آمریکا بالاخره دلار یه مقداری کاهش پیدا کرد و بازار به نظر محتاطانه خوشبین هست و منتظر، ولی اگر واقعا به توافق معناداری نرسند و این پولهای بلوکه شده ایران آزاد نشه، چه شرایطی منتظر اقتصاد ایران؟
9: روزهای اول بود که ما دلار رو یه مقدار پایین دیدیم. الان طی روزهای اخیر صرف نظر از موضوع درگیری‌هایی که وجود داره یا ریسکی که برای مذاکرات وجود داره، ما الان داریم رشد دلار رو می‌بینیم. ببینید در طی مدتی که بحث محاصره دریایی وجود داشت، عملاً تقاضای دلار واردات به صفر نزدیک شده بود به خاطر اون بحث محاصره و مشکلات ترددی که وجود داشت. در حال حاضر اتفاقی که افتاده، اون بخش تقاضای واردات به شدت داره در اقتصاد میره بالا و چون بانک مرکزی و مرکز مبادله این قابلیت رو ندارن که بتونن در لحظه این نیازها رو جواب بدن و تخصیص ارز رو انجام بدن، حتما بخشی از اون فشار میاد و از بازار آزاد تامین میشه. در کنار این مسئله، ما موضوع گزارشات بسیار نگران کننده ای که داریم طی این مدت میبینیم، از گزارش تورم و رشد نقدینگی بگیرید تا گزارشات شامخ و رشد اقتصادی، همه داره صحبت میکنه از یک تورم بسیار بالا که این موضوع به زودی و به شدت اثرش رو توی اقتصاد نشون میده و همه اینها جمع میشه در اقتصاد ایران، یک آینه و یک نماینده بزرگ به اسم دلار داره. طبیعیه که اگر این موضوعات رو ما کنار اون موضوع عدم توافق بذاریم، میتونه اثر چند برابر یا یک ضریب فزاینده داشته باشه و موضوعیه که قطعا اقتصاد ایران به زودی شاهدش خواهد بود و بحثای مذاکرات و میتونیم بگیم رواندرمانی یا خبردرمانی ناشی از موضوعات مذاکرات هم نمیتونه اقتصاد ایران رو که به شدت موضوعات ساختاری عجیب و غریب داره، بحرانهای زیادی داره، رو کمکی بهش بکنه.
1: میدونم که این سوالی که میپرسم شاید بیشتر جنبه سیاسی داشته باشه تا اقتصادی، ولی طبیعتاً مقامات جمهوری اسلامی هم آگاه هستن از این وضعیت. چقدر فکر میکنید که این ممکنه باعث بشه که حتی اون شرایطی که آمریکایی ها میگن که پولهای بلوکه شده رو در برابر محصولات کشاورزی آمریکایی مثلا آزاد بکنن، مجبور باشن در دقیقه 90 بپذیرن که مانع از اعتراضات گسترده داخلی بشن؟
9: حتی اگر این موضوع رو بپذیرن هم این مسئله نافی اون قصه اعتراضات نیست. اتفاقا پژوهشی که اخیراً بانک جهانی داده به صراحت توضیح میده که اثری که میتونه افزایش نرخ‌های مواد غذایی در اعتراضات سیاسی، در شورش‌های خیابانی و در بی‌ثباتی سیاسی داشته باشه کاملاً اثبات شده است و این رو در واقع هشدار به ویژه داده به اقتصادهای نفتی که اگر شما نیایید اون پول‌ها و درآمدهای نفتیتون رو صرف زیرساخت و صرف توسعه بکنید، قطعاً این موضوع سرنوشت محتمل همتون هست. الان در حال حاضر ما آخرین اخباری که داریم که به شدت هم متناقضه، هر دو طرف دارن صحبت‌های متفاوتی می‌کنن، ولی چیزی که کاملا مشخصه قرار نیست هیچ پول مستقیمی وارد اقتصاد ایران بشه از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران. بهترین گزینه‌ای که فعلا مطرح شده اون تبادل در واقع نفت در برابر غذا هست که داره آمریکا در قالب واردات محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به ایران اجراش می‌کنه، که این موضوع هم با توجه به اینکه دولت ابداً در حوزه کالاهای اساسی منابع نداره، میتونه تا یه حدی صرفاً شیب افزایش قیمت‌ها رو جلوشو بگیره و نمیتونه عاملی باشه که کمکی به بهتر شدن شرایط بکنه. و مقاماتی که در ایران نشستن الان در جایگاه تصمیم گیر یا در جایگاه تعیین کننده نیستن، چون بحرانی که الان در اقتصاد ایران وجود داره و وزیر اقتصادم به صراحت ازش حرف زده، تورم سهمگینیه که چند ماه دیگه به اقتصاد ایران برمیگرده و به راحتی میتونه تورم در حال حاضر 88% رو یک تورم بالای 100% تبدیل بکنه.
1: و طبیعتاً فراموش هم نکنیم، درست شکننده، ولی فعلا این محاصره دریایی ایران هم توسط آمریکا برداشته شده که یک تنفس کوتاهی است برای جمهوری اسلامی که بتونه نفتش رو صادر بکنه طبیعتاً بیشتر به چین. اگر تنش‌های سیاسی بالا بگیره و این کوریدور هم دوباره بسته بشه، چه شرایطی میشه منتظرش بود؟
9: قطعا شرایط خیلی بدتر میشه. یه موضوعی بعد اینجا شفاف بشه، خیلی روی مسئله مانور میدن که ما تو این دو ماه قرار خیلی کارهای بزرگی بکنیم. ما برگردیم به قبل، 3 ماه ایران عملا درآمدی رو نداشت، نه از حوزه گمرک، نه مالیات، نه درآمدهایی که میتونست دولت از شرکت‌ها بگیره. پس چه فروش دارایی‌هاش در بورس، چه بحث خصوصی سازی و هیچ کدوم از آیتم‌های درآمدی به روایت خود دولت محقق نشده. پس دولت 3/12 سال رو با درآمد نزدیک به صفر گذرونده و چون خیلی از صنایع هم آسیب دیدن و خیلی از کسب و کارها تعطیل شدن، اون موضوع درآمد که بیش از 60% بودجه رو به خودش اختصاص میده قطعا نمیتونه محقق بشه. 3/12 هم که از بین رفته و در کنارش درآمدهای آینده هم به شدت مشکوک الوصولن با توجه به اوضاع اقتصادی که هست. الان دولت اومده روی موضوع خیلی مانور میده که مردم بدانید آگاه باشید که در این 2 ماه پولهای بلوکه شده ای که میاد، درآمدی که من از نفت خواهم داشت، اینها همه باعث میشه که اوضاع اقتصاد ایران خوب بشه و معیشت شما بهبود پیدا بکنه. اما رو کاغذ این عددها و این وعده ها دروغی بیش نیست. همین پولی که صحبت ازش میشه، اون 6 میلیارد دلار یا فروش نفتی که ایران تو این 2 ماه بخواد انجام بده، اگر روزی 2 میلیون بشکه صادر کنه، متوسط 70 دلار هم بفروشه، در خوشبینانه ترین حالت که بتونه در لحظه هم پولاشو نقد بکنه، به زور میتونه عدد 10 میلیارد دلار رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. شما نگاه کنید که فقط 300 میلیارد دلار از محل جنگ آسیب دیده، یعنی این 10 تا نسبت به اون 300 تا عملا میتونیم بگیم عددی نیست. در کنار این مسئله، ما خیلی این موضوع محاصره دریایی و موضوعاتی که مرتبط باهاش هست تأثیر گذاشته در وارداتی که به ایران هست. یعنی که ما مجموع اینها رو اگر کنار هم بذاریم، در واقع میتونیم این رو نتیجه گیری بکنیم که چه توافق باشد چه توافق نباشد، مشکلات زیرساختی که اقتصاد ایران داره به قدری بزرگ و به قدری اثرات تورمی واضحی دارن که این مهلت 2 ماهه قطعا هیچ کمکی به بهتر شدنش نمیکنه و حتما تورم بالای 100 و تورم 3 رقم در انتظار اقتصاد ایرانه، مگر بخوان دوباره دستکاری بکنن. و این نکته رو آخر اضافه کنم، تحولاتی که در منطقه داره اتفاق میفته، تحولات در منطقه به ویژه برخوردی که داره در حوزه فساد ستیزی با عراق اتفاق میفته، جریان دلارها به ایران رو زیاد میکنه. یعنی دولت ایران هر چقدر تو این 2 ماه تلاش کنه درآمدزایی بکنه، اون عدم ورود دلارهای نفتی به شدت قیمت دلار رو میبره بالا و تورم و در نهایت معیشت مردم به بحران میخوره.
1: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا. من گلا رهان هستم و این سرخط خبر هاست. برکناری احتمالی اجرایی از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه اخلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید بدون تضمین تهران تخلیه دریانوردان از خلیج فارس ممکن نیست. و بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان بعد از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل گفته تا تهدید حزب الله باقی است عقب نشینی نخواهیم کرد. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است. در رابطه با همین موضوع همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامیار، اگه کار اژه‌ای تموم بشه در این سمت به دستور مجتبی خامنه‌ای برخلاف سنت جمهوری اسلامی، چقدر این صرفا یک جابجایی مدیریتیه یا فکر میکنی نه بخشی است از یک پروژه تثبیت قدرت برای مجتبی خامنه‌ای؟
1: بی تردید یک اصلاح در قوه قضاییه نخواهد بود. یعنی این نیستش که الان با فرض این که مجتبی خامنه‌ای خودش داره این تصمیم رو میگیره، او به دنبال اصلاح ساختار قوه قضاییه است و اون ویرانه‌ای که الان 20 سال خود رؤسای قوه قضاییه از اون به عنوان ویرانه نام میبرند، بخواد اون رو ترمیم بکنه و در واقع داد مردم رو اونجا بررسی بکنه. ما داریم در مورد یک سیستمی صحبت میکنیم که در واقع امر یک نهاد امنیتی است که داره دستورات نهادهای دیگر امنیتی رو اجرا میکنه. پیام روز گذشته مجتبی خامنه‌ای که منصوب به او هست بهتره بگیم، نشون میداد که او از روند کار قوه قضاییه راضی نیست. او از کاری که محسنی اژه‌ای با تمام جنایاتی که انجام داده و دستش به کشتن بسیاری از جوانان این مملکت آلوده هست، با همه این حرفا اما او رو قبول نداره. این قبول نداشتن میتونه دلایل مختلفی البته داشته باشه. یکی از اونها رو ما باید در مراحل انتصاب خود مجتبی خامنه‌ای ببینیم. موقعی که شورای موقت رهبری تشکیل میشه و افرادی همچون عرافی و یا همین محسنی اژه‌ای به یک نوعی بر این باور بودند که کار شورا باید بیشتر ادامه پیدا میکرد و پروسه اعلام مجتبی خامنه‌ای به تعویق میافتاد، حالا ما باید این رو ببینیم که مجتبی همچون پدر دیکتاتورش علی خامنه‌ای هر کسی رو که در کنار اون ایستاده رو حذف خواهد کرد. حالا از جهت دیگری باید به این موضوع هم نگاه بکنیم که محسنی اژه‌ای کسی نیست که به این راحتی حذف بشه. انتظار خواهد رفت که او رو به جای دیگری بفرستن، مثل شاید شورای نگهبان یا چیزی شبیه این، که بخوان جای کسانی مثل جنتی رو هم پر بکنن با یک چهره ای که در قصاوت کمی از تمام آدمکش‌های جمهوری اسلامی نداره. اما به این هم نگاه بکنیم که آنچه در مورد جایگزین‌های او هم صحبت میشه، ما در مورد این صحبت نمی‌کنیم که یک قاضی عادل میخواد بیاد یا کسی که حداقل توان اجرایی درستری داشته باشه. از درون ساختار خود قوه قضاییه افرادی مثل منتظری مثلا مطرح میشن که اونها هم در این قضاوت و در کشتار مردم دست کمی از اژه‌ای ندارن. پس بنابراین اگه به سوالت برگردم، این در واقع تغییر مهره‌های درون جمهوری اسلامیه برای اینکه به یک نوعی بخوان اختلاف‌ها و یا اون نیازهای امنیتی که بعد از جنگ و کشته شدن علی خامنه ای به جمهوری اسلامی تحمیل شده رو جواب بدن.
0: و کامیار، با این اوصاف فکر میکنی چرا این بازارای قدرت از قوه قضاییه شروع شده؟ چه ویژگی داره این نهاد و احتمالا نهادهای بعدی که ممکنه در رأس این تغییرات قرار بگیرن به نظر تو چه نهادهایی هستند؟
1: ببین، قوه قضاییه ما همونطور که در مورد پیام منصوب به مشتبه خامنه ای همزمان با هفته قوه قضاییه صحبت کردیم، کارکرد اصلی

0: گری که به سوال تو برمیگرده، باید به این نگاه بکنیم که شاید اساساً جمهوری اسلامی یک پوست‌اندازی بزرگتری انجام بده و ساختار خودش تغییر بکنه. همون چیزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران بارها بهش تاکید کرد که شاید لازم باشه به قانون اساسی قبل سال 68 برگردیم و نخست وزیر رو برگردونیم، به این معنی که بخشی از انتخاب حد اقلی مردم رو هم حذف بکنیم، شاید در دستور کار قرار بگیره. بنابراین جمهوری اسلامی در روزها و ماهای آینده احتمالاً از این خبرها بسیار خواهد داشت. افرادی که جابجا میشوند، افرادی که مورد قهر قرار میگیرند و افرادی که به تازگی از میان نهادهای امنیتی که سالهای ساله با مجتبی خامنه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار میکردن وارد عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی میشن. بنابراین قوه قضاییه میاد الان یک روایت بزرگ رو کنترل میکنه، فضایی رو ایجاد میکنه که چیزی غیر از آن که باید گفته نشه، ولی به نظر میرسه جمهوری اسلامی همونطور که گفتم با یک تغییر بزرگتر ساختار اداری خودش روبرو خواهد شد.
1: با این حساب خیلی ها در رأس نهادهای امنیتی حکومتی احتمالاً احساس امنیت نمی کنن. خیلی متشکرم از توضیحاتت کامیار بهرنگ، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اما یک مقام کاخ سفید به CNN گفته انتظار می رود جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی ها دیدار کند. به گزارش CNN، کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید نقش مهم ایفا کرده. در خبری دیگر، به گزارش شینهوا، وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با فیصل بن فرهان همتای عربستان سعودی خود در پکن تاکید کرد که کشورش خواستار حفظ روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران است. او گفت آتش‌بس کنونی شکننده است، اما گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفته در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقایی، اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو هم قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث می‌شود.
2: ما هیچ برنامه‌ای مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف گفته مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره نقش و تنش‌های تنگه هرمز گفته برخی شعب‌ها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
3: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو، ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
1: جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت براش جالب و آزاردهنده است که ایرانی ها همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می شوند، در حالی که مذاکرات فنی بین واشنگتن و تهران درباره توافق صلح

0: جریان است. ونس از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت اونا نمیتوانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس گفته ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای اهداف مشخصی باشد. بریم به لس آنجلس همراه بشیم با همکارم نیلوفر منصوری که آخرین تحولات مربوط به مذاکرات رو با جزئیات دنبال کرده. نیلوفر هم دقایقی پیش جی دی ونس با فاکس نیوز هم گفتگویی داشت و از مشوق‌ها و فشارها گفت. از جزئیات این گفتگو و سایر تحولات از تو بشنویم.
1: بله گلاره، همونطور که اشاره کردی آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره‌ای برای روزهای آتی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده. اون چیزی که امروز ما در دوحه دیدیم دیدارهای هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی و همینطور هیئت آمریکایی با میانجی‌های قطری بوده، نه دیدار مستقیمی برنامه‌ریزی شده به گفته هر دو طرف و نه صورت گرفته. این دیداری که آقای بقایی گفته به سرپرستی کاظم غریب آبادی است که اعزام شده از سوی جمهوری اسلامی تا اونجا بتونه به نوعی بره به دنبال بازپسگیری دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی و تا حدی بتونه اونها رو زنده کنه. و البته که گفته شده که مسئله تنگه هرمز هم یکی از موضوعات محوری است بر روی میز. قطر نخست وزیر این کشور تایید کرده که یک دیداری بین استیو ویتکاف و جارد کوشنر با آل ثانی صورت گرفته و اونجا او تایید کرده و تاکید کرده بر اینکه قطر همواره این میانجیگری رو حفظ خواهد کرد تا این مذاکرات بتونه یک دستاوردی داشته باشه. اما در آن سو آقای جی دی ونس رو داریم که متفاوت با یک روایت دیگری آمده و گفته که این مواضعی که تهران از خودش نشون میده اینها تاکتیک های مذاکراتی است، واشنگتن و تهران دارن مذاکره میکنن، چیزی تمام نشده و برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه که گفتگوی صلحی در کار نیست، آمریکا و ایران دارن مذاکرات فنی رو به جلو میبرن. جی دی ونس گفته نمیدونم دلیل این انکار و این تغییر روایت از سوی رژیم تهران چیست، اما اون چیزی که مشخصه اینه که اگر رفتار نامناسبی از خودشون نشون بدن کارت های بیشتری هم دولت ترامپ در اختیار داره که بتونه با اهرم های فشار دیگری اهداف خودش رو به پیش ببره. اما در مورد محمد باقر قالیباف که ساعتی پیش بود که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگویی داشت، گفتگویی که قطع شد، در واقع به پایان هم نرسید، از سمت صدا و سیما قطع شد، در این گفتگو او گفته که مذاکره با آمریکا به پایان رسیده، تموم شده و فقط جمهوری اسلامی در پی اجرای بندهای یادداشت تفاهم هست. او گفته که 5 بند اول برای ایران اهمیت داره، این 5 بند اگر به اجرا در نیاد بندهای دیگر رو هم به دنبالش نخواهند رفت. البته بند 4 محاصره دریایی است که به صورت کامل پایان یافته. جمهوری اسلامی هم خودش پایان محاصره دریایی آمریکا رو اعلام کرده. و بعد به تنگه هرمز اشاره میکنه قالیباف و میگه که فقط تا 60 روز گفته شد که میشه کشتی ها به صورت رایگان عبور کنن بر اساس این تفاهم نامه، بعد از 60 روز دریافت عوارض باید شروع بشه. ادعا میکنه و تهدید میکنه به نوعی که حاکمیت تنگه هرمز باید در انحصار ایران باشه و هیچ ذره ای هم عقب نشینی از این موضع ایران نخواهد کرد. خبر دیگری هم منتشر شده از سوی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال که میگه ایران برای اون طرح مشترکی که با عمان داره برای دریافت عوارض در تنگه هرمز اومده و به میانجی ها اعلام کرده که اگر تضمین ندن که این برنامه یعنی دریافت عوارض صورت میگیره، آبراه رو مجددا خواهد بست. این تهدید تازه ایران هست. میدونیم که آمریکا هیچگاه با دریافت عوارض در تنگه هرمز موافقت نکرده، همیشه اون رو مغایر با مقررات بین المللی کشتیرانی آزاد دونسته و همین مسئله تنگه هرمز به نظر میاد که محل اختلاف خواهد بود برای اجرای اون بندهایی که قالیباف ازش سخن گفته و همینطور مسئله دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که غریب آبادی به دنبال زنده کردن حداقل 3 میلیارد از اون 6 میلیارد دلاری است که گفته میشه در قطر هست.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه گزارش داده عمان طرحی رو پیشنهاد کرده که بر اساس اون تهران و مسقط از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت کنند. نیویورک تایمز نوشته این طرح تا حدی از الگوی تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الهام گرفته. به گفته یک دیپلمات منطقه‌ای پرداخت‌ها داوطلبانه خواهد بود، اما یک مقام ایرانی گفته این هزینه‌ها اجباری است. یک مقام آمریکایی هم گفته واشنگتن قصد دارد نگرانی‌های خود را در این رابطه با مقام‌های عمانی مطرح کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی به مشورت‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم در عبور کشتی‌ها از این آبراه ادامه می‌دهد و نیازی به مداخله هیچ کشوری از جمله فرانسه در این موضوع نیست.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: در کل سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل متحد سه‌شنبه اعلام کرد تخلیه ایمن دریانوردان گرفتار در آن سوی تنگه هرمز در خلیج فارس مستلزم دریافت تضمین‌هایی از سوی ایران است، مبنی بر اینکه هیچ کشتی هدف حمله قرار نگیرد. به گفته آرسنیو دومینگز بیش از 8500 دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. او گفته سازمان بین‌المللی دریانوردی بعد از حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در روز پنجشنبه ناچار شده عملیات تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان را متوقف کند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی و میگوید جمهوری اسلامی دنبال ایجاد دردسر در کشتیرانی در تنگه هرمز و ناامن کردن این آب را است.
3: از نظر حقوق بین المللی دریایی تنگه هرمز برای استفاده کشتیرانی جهانیه. اصل حاکم در عبور ترانزیتی آزاد میگه باید عبور سریع و بدون مانع باشه. کنوانسیون حقوق دریاها عبور ترانزیتی رو برای حرکت میان دو پهنه دریایی یا منطقه اقتصادی تجاری و انحصاری تعریف میکنه. پس دریافت هزینه برای راهنمایی دریایی، ایمنی و حتی غیره قابل بحثه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اما حق عبور یک باجگیری ژئوپلیتیکه که جمهوری اسلامی میخواد آغاز بکنه. مالاگا رو اشاره فرمودید. مالاگا الگوش بر پایه مکانیزم همکاری، مشارکت داوطلبانه و ایمنی دریانوردیه. مالاگا به دنبال تثبیت نظم دریاییه، ولی جمهوری اسلامی به دنبال فشار سیاسی، اقتصادی و راهزنیه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با گروگانگیری دریایی برای بقای حکومت بتونه زمان بخره، نه ارتقاء زندگی مردم. پس میبینیم که این واقعا یک رفتار نابخردانه است که اضافه بر سایر رفتار نابخردانه جمهوری اسلامی میتونه کار رو برای دنیا سخت‌تر بکنه. پرداخت داوطلبانه و خدمات بار حقوقی، ریسک بیمه‌ای و امنیتی ندارن. جمهوری اسلامی ولی میخواد برای این رفتار بار حقوقی و ریسک بیمه‌ای ایجاد بکنه. چرا؟ چون میخواد دردسر برای کشور، برای کشتیرانی آزاد انجام بده که بخواد اونجا یک حق و حقوقی برای خودش دریافت بکنه و یک پول بیخودی رو به جیب بزنه. این موضوع به نظر من دیر یا زود به یک رویارویی جدی خواهد انجامید.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار بعد از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. نتانیاهو به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. نتانیاهو همچنین اضافه کرده حزب الله که زمانی حدود 150,000 موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از اون رو در اختیار داره و این ضربه سنگینی است به محور جمهوری اسلامی که ممکن است بدون واکنش هم نماند.
4: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150,000 موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: CNN گزارش داده آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می شود را به فهرست تحریم های تروریسم اضافه کردند. در همین حال هنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفته حدود 400,000 لبنانی آواره به جنوب کشور برگشتند و انتظار می ره در هفته آینده افراد بیشتری به اونها بپیوندند. او گفته از ماه مارس حدود 1,000,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی رو نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشته واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک رو دنبال میکنه، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت اون رو بر عهده دارد. به گزارش اکسیوس، موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن بین این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل توافق بین لبنان و اسرائیل رو تاریخی خواند و گفت یکی از دستاوردهای این توافق کوتاه کردن پای ایران از لبنان است.
5: با این توافق یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که در واقع لبنان رو از ایران کنار کشید و گرفت که ایرانی ها خیلی میخواستن که در این قضیه دخیل باشن، ولی هیچ نقشی ندارن و دلیل نداره که دماغشون رو فرو کنن در مبحث لبنان. و دولت لبنان این شجاعت رو از خودش نشون داد و پشتکار دولت اسرائیل موجب شد که این توافق هفته پیش امضا بشه.
0: همراه بشیم با اردوان روزبر، همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اردوان، جی دی ونس گفته لبنان و اسرائیل به طور مستقیم با همدیگه گفتگو میکنن، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت. بنابراین اوضاع قطعا تغییر کرده، اما چقدر اونطور که آقای ونس میگه اوضاع واقعا تحت کنترل قرار گرفته در جنوب لبنان؟
6: به نظر میرسه آقای ونس کمی خوشبینانه به موضوع داره نگاه میکنه، به دلیل اینکه آن چیزی که در روی زمین الان در جنوب لبنان هست با تصویری که آقای ونس داره متفاوت هستش. اگرچه جوزف اون رئیس جمهوری لبنان اشاره کرده که آمادگی عملیات رو برای طی مراحل مذاکره و صلح انجام میده مستقیما با آمریکا، اما مشکلات بزرگتری وجود داره. در همین بدنه دولت و حاکمیت در لبنان دیدگاه‌های متفاوتی حاکم هستش. همین الان در حال حاضر رئیس مجلس لبنان نبی بری کاملا دیدگاه متفاوت داره، اون که به گرایش حزب الله نزدیکتر هستش تاکید میکنه که چنین توافقی عملا غیر قابل اجرایی هستش و بر این باور هستش که چنین چیزی نمیتونه عملیاتی بشه. از طرف دیگه نعیم قاسم هم با باطل خوندن رهبر فعلی حزب الله، البته با باطل خوندن این توافق تاکید میکنه که این تسلط اسرائیل بر لبنان خواهد بود. اما نکته ای که الان مورد توجه است دقیقا صحبت های آکسیوس هستش. آکسیوس در مقاله خودش اشاره میکنه که به طور موازی ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است، در حالی که یکی از بندهای این مذاکره با تهران مسئله حل و فصل صلح در لبنان هستش. اما به طور همزمان در حال حاضر یک توافق صلح هم بین لبنان، اسرائیل و آمریکا داره، با نظارت آمریکا داره انجام میشه و اکسیوس داره میگه در واقع این خودش به نوعی سردرگمی رو ایجاد کرده، چرا که عملا چیزی که در نتیجه‌ای که در مذاکره با تهران به دست خواهد آمد جنسی متفاوت از نتیجه‌ای خواهد داشت که در بین لبنان و اسرائیل انجام بشه. مهمترین قسمت ماجرا این هستش که حزب الله هم ترجیح میده که روند در روند مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی روند صلح در لبنان بررسی بشه، چرا که در چنین شرایطی ممکنه که در نهایت با توجه به تلاش‌های جمهوری اسلامی هویت حزب الله باقی بمونه. اما در طرف دیگر در اسرائیل چنین باوری نیست. اسرائیل بر اساس توافق و پروتکلی که اجرایی خواهد شد قاعدتاً خروجش به صورت مرحله‌ای هستش و اونم درست در زمانی که ارتش لبنان با راستی آزمایی مشخص بشه که کاملاً مناطق تحت اختیار حزب الله رو اشغال خواهد کرد و در واقع نیروهای دولت لبنان هستن که در مناطق مجاور شمال اسرائیل مستقر میشن، مناطقی که حالا برای اسرائیل تا نزدیکی‌های شمال رودخانه لیتانی منطقه خطر محسوب میشه. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم ساعت پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده یکی از عناصر حزب الله رو در منطقه المنزله مورد هدف قرار داده. این به این معنا هستش که در حال حاضر اسرائیل فعالانه هنوز به این باور هستش که جنگ ادامه داره. آقای نتانیاهو در دیدار خودش اشاره کرده که 8% از امکانات موشکی حزب الله بیشتر باقی نمانده، تاکید بر این که پیش از این هم ارتش اسرائیل گفته بود که دست کم 150,000 پرتابه و موشک حزب الله لبنان از در واقع مجموعه مادر خودش یعنی جمهوری اسلامی رو دریافت کرده و مستقر کرده مرزهای اسرائیل. این 8% عدد جالبی هست، اما به تحلیل بسیاری از تحلیلگران در اسرائیل هم این نکته وجود داره که اگر 8% عدد غیر قابل عدد قابل قبولی از نظر آقای نتانیاهو بود و واقعا توان پرتابه های موشک و ایجاد زحمت برای اسرائیل از جنوب لبنان و حزب الله از بین رفته بود، در عمل این محاصره و این حضور در خاک لبنان در واقع ضروری محسوب نمی شده و حالا در چنین شرایطی به نظر می رسد آقای نتانیاهو باورش بر این هستش که هنوز به اندازه کافی چنین تسلطی وجود نداره. حزب الله ترجیح میده در شرایط فعلی ادامه نبردش رو داشته باشه. آقای اون به رغم تلاشی که داره میکنه برای اینکه این صلح ایجاد بشه، اما در نهایت اون هم بر این باور هستش که صلح زمانی ایجاد میشه که اسرائیل از خاک لبنان خارج بشه. اما آقای نتانیاهو بر این باور هستش که زمانی ارتش اسرائیل از خاک لبنان خارج خواهد شد که یقین داشته باشن هیچ نوع خطری از ناحیه حزب الله لبنان و اسرائیل به خصوص شمال اسرائیل رو تهدید نخواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر میسه حالا نگاه ها بر این هستش که اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی بتواند به یک توافقی فراتر از اون چیزی که در حال حاضر در توافق بین اسرائیل و لبنان با نظارت آمریکا داره انجام میشه برسد، خود به خود عملاً این سوال پیش میاد آیا برای اسرائیل چنین توافقی قابل قبوله؟ و این نکته ظریفی است که پیش از این هم اسرائیل تردیدهای خودش رو در ارتباط با توافق 14 ماده بندهایی که عملاً به نظر اسرائیل کافی نمیاد برای کنترل جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی خودش رو کرده و سوال بزرگ اینجا باقی مونه، اگر در اونجا توافق حاصل بشه اسرائیل چگونه میخواد با تصویر متفاوت مسئله صلح با لبنان حل کنه و یا اگر اینجا حل بشه در عمل اونجا چه نتیجه خواهد گرفت؟ این حرفی است که اکسیوس داره میزنه و میگه که این ابهام خودش یک سردرگمی بزرگ در حال حاضر در ارتباط با صلحی هستش که در لبنان پیش بیاد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آماد دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایش کم فروغ داشت، در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت پنجمین گل خود در این جام صعود نروژ رو قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها رو به ثمر رسوند. در دیدار دیگر تیم فوتبال فرانسه در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی در دیداری جذاب با دو گل کیلیان امباپه و یک گل برادلی بارکولا 3-0 سوئد رو شکست داد. امباپه با این دو گل مجموع گل‌هاش در این جام رو به 6 رسوند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه می‌رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور می‌رود. مکزیک با 3 برد و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه خودش صعود کرده، تیمی منسجم و پرتحرک است. اکوادور هم در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان یکی از بزرگترین شگفتی‌های این جام را خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شد. اما در ایران گرانی و تورم و بحران معیشت همچنان ادامه دارد و انتقادها از سوء مدیریت دولت در حل چالش‌های اقتصادی بالا گرفته. در همین زمینه مرتضی افق اقتصاددان سیاست حذف ارز ترجیحی رو عامل اصلی تورم می‌داند.
1: آزادسازی ارزی که توی دیماه انجام شد به رغم مخالفت‌هایی که من و عده‌ای از اقتصادخوانده‌ها داشتن، هم به لحاظ زمانی به خصوص که میشد حد زد که جنگ دیگری رخ میده، بنابراین شرایط اصلا این بازی‌های آزادسازی و اینها که به نظر من تا به الان چندین بار آزمون کردن و هر بار هم حتی تو شرایط عادی با شکست مواجه شده، وقت مناسبی نبود و قابل انتظار هم بود که این افزایش شدید قیمت‌ها رو به دنبال داشته باشه. تجربه دوره احمدی نژاد و بعد دوره آقای رئیسی اینا نشان داد که آزادسازی طوفان قیمتی که ایجاد می‌کنه خیلی بیشتر از اون توان ایجاد قدرت خرید نزدیک به اون افزایش قیمت رو ایجاد می‌کنه. بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها حتی اگر جنگ هم نبود همچنان ما باش مواجه بودیم.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال ویدیویی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی فزاینده و دشوارتر شدن شرایط معیشتی در ایران میگویند. شماری از اونها میگن هزینه های روزمره زندگی به طور چشمگیری بالا رفته و تامین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانواده ها به چالش های جدی تبدیل شده.
2: یه نوشابه کانادا، یه لامس دارچینی، یه خامه 200 گرمی، یه کره 100 گرمی، اینا رو هم رفته همشون با هم شده 340,000 تومان.
3: یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماسک، یه حلوا شکری، یه سرشی، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خود لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته هم شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم شد.
4: موشلی و مشتبا، یک دونه نودل که جز ارزان ترین غذا هاست شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعده‌اش؟ آخه خودتون رو جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارن میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه.
0: یک سرپرست خانوار هم با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال میگه با افزایش مداوم قیمت ها دیگه حتی توان خرید نان را هم ندارد.
5: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم کیلوی 60 تومن 120 هزار تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره. من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همچون که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟
0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی میگوید اگرچه حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شده، اما این گزاره که عامل اصلی تورم حذف ارز ترجیحی است گزاره کاملا اشتباه و سراسر غلط است.
6: بارها گفته شده که نظام ارز چند نرخی در دنیا منسوخ شده و فقط گاهی ممکنه بانک‌های مرکزی اونم به مدت محدود چنین کاری بکنن، مثلا به شکل دو نرخی، نه به شکل ایران که معمولا بیش از 5 نرخ ارز در ایران وجود داشته. در این حال این که در واقع حذف ارز ترجیحی قیمت یک سری از کالای اساسی رو افزایش داد هم قابل انکار نیست اصلا، اما اینکه دائما داره تاکید میشه که علت اصلی گرانی ها در ایران این بوده، به نظر من این یک مغالطه ای توش هست. چون اولا این گزاره فرضش بر اینه که هیچ مشکلی نبوده و همه چیز داشته مثل ساعت کار میکرده، یه دفعه ارز ترجیحی حذف شد و قیمت ها بالا رفت. نه اینطور نبوده. ببینید ارز ترجیحی خودش از یک جایی تامین میشد دیگه. از کجا تامین میشد؟ از منابع ارزی محدودی که در دسترس بود. خب از یک جایی به بعد هر دلیلی که عمدتاً میشه گفت فشار آمریکا روی تراستی ها و صرافی ها بود، این منابع از بین رفت و دولت این کار رو انجام داد. بنابراین این یک انتخاب نبوده، یک سیاست ورزی نبوده، یک اجبار بوده، یک فورس برای اقتصاد ایران بود. یعنی نمیتونیم بگیم اگر ارز ترجیح حذف نمیشد قیمت ها لزوما ثابت میموندن. اگر این اتفاق هم نمیافتاد دولت باید قاعدتاً اون ارزانی که میداد رو از محل بدهی و تعهد ارزی ایجاد میکرد که خب بازش خودش تورم‌زاست. بنابراین مسئله اصلی اینه، یعنی درسته که حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها رو افزایش داد، اما علت اصلی گرانی بسیار فراتر از اینه و شاید اصلا باید خارج از بحث اقتصادی دنبالش باشیم. با این حال این مسئله به هیچ وجه دولت رو تبرئه نمی‌کنه. یعنی اگه دولت بیاد بگه منابع نداشتم، اون وقت یک سوال دیگه ایجاد میشه، اینکه چرا کار باید به جایی برسه که یک چیز پیش و پا افتاده مثل تامین 15 میلیارد دلار ارز برای ضروری ترین کالاها به یک بحران تبدیل بشه در یک مملکتی؟ اون وقت باید پاسخش در واقع خیلی پای خیلی چیزهای دیگه به میونه. در مورد سیاست های جبرانی هم بسیار واضحه که این سیاست ها نتونسته بار این فشار همعیشتی رو از بین ببره.
0: خب بریم به مکسیکو سیتی و فضای بیرون ورزشگاه آزتکا، جایی که همزمان با دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکواتور در مرحله حذفی جام جهانی 2026 هواداران فوتبال گرد هم اومدند. تصاویر زنده می‌بینید از مکسیکو سیتی. مکزیک به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله حذفی صعود کرده، در مرحله 16 نهایی قراره به مسافه اکوادور به عنوان تیم ردی سوم از گروه ای به این مرحله بره. همچنان تصاویر زنده می‌بینیم از اطراف استادیوم در مکزیکو سیتی. فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iraninter.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمانید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی، حاشیه تازه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی در جام جهانی، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان ایران پیش از آغاز مسابقات پاداش میلیون دلاری دریافت کردند. ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف زودهنگام ایران، کاروان تیم جمهوری اسلامی امروز مکزیک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه.

پایان رویاهای آلمان و هلند در شب شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش، برزیل آنچلوتی در وقت‌های تلف شده ژاپن را حذف کرد.

0: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از ناکامی تیم ایران در جام جهانی نگذشته، گزارشی منتشر شده که نشون میده امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم پیش از آغاز مسابقات 1,000,000 دلار از پاداش 2,000,000 دلاری که برای صعود به جام جهانی در نظر گرفته شده بود رو دریافت کرده. تو این گزارش که خبر ورزشی منتشر کرده اومده که 1,000,000 دلار باقی مونده هم بین بازیکن‌ها و سایر اعضای کاروان ایران تقسیم شده. اونطور که توی این گزارش اومده، هیئت رئیسه فدراسیون برای تقویت روحیه کادر فنی و بازیکن‌ها این مبلغ رو قبل از شروع جام جهانی پرداخت کرده و به نوشته خبر ورزشی، قلعه‌نویی در حالی 1,000,000 دلار رو کامل به صورت نقدی در ارزش روز در واقع دریافت کرده، اما هنوز پاداش فیفا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در اختیار فدراسیون قرار نگرفته، پاداشی که معادل 12.5 میلیون دلاره. اما همزمان تصاویری از گشت و گذار بازیکن ایران در مراکز خرید، رستوران‌ها و کافه‌های تیخوانا هم منتشر شده. این تصاویر که در فاصله کوتاهی از حذف زودهنگام ایران از جام جهانی ثبت شده، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. تیمی که در جام جهانی که 48 تیم توش بودن نتونست از گروهش بالا بیاد، گروهی که چندان هم سخت نبود، حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد و خیلی زود با مسابقات خداحافظی کرد. حالا کنار هم قرار گرفتن این تصاویر و خبر پرداخت اون پاداشا، احتمالاً انتقادها از عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال رو در افکار عمومی پررنگ‌تر می‌کنه. اما در حالی که بر اساس برنامه اعلام شده فدراسیون فوتبال، کاروان ایران قرار امروز با پرواز چارتر مکزیک رو ترک بکنه، مارک وین مولین وزیر امنیت داخلی آمریکا با ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی گفته که وقتی ویزای اعضای تیم ایران لغو شد و بهشون اعلام شده که باید خاک آمریکا رو ترک بکنن، یکی دو تا آهنگ خونده و رقص خوشحالی هم کرده و تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرد که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکرد.
1: قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه. الان راهی شدن به سمت فرودگاه در تیخوانا و قراره که همونطور که تو هم گفتی با پرواز چارتر برن و در از ترکیه برگردن به ایران و میتونن که خیلی خوشحال در مراسم تشییع جنازه رهبر کشته شدهشون حالا شرکت بکنن. به موقع هم میرسن، مسابقات جام جهانی مزاحمشون نشده. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر امنیت داخلی. دیروز در یک نشست خبری که در حاشیه جام جهانی برگزار میشد و شرکت کرده بود، در حقیقت جلسه هماهنگی بود بین برگزار کنندگان جام جهانی و البته خبرنگاران، و شاید نکته بسیار مهمی که او در صحبتاش مزه که اشاره کرد این بود که گفت در میان 48 تیمی که در جام جهانی حضور داشتن، هیچ تیمی به اندازه ایران برای اونها دردسر ایجاد نکرده. شاید ما ایرانی ها بفهمیم که اونها چه بلایی سر آمریکا آوردن، هر روز مصاحبه، هر روز ایراد، و اونها اون هم نتونسته از اینکه اونها از جام جهانی حذف شدند و کنار رفته خوشحالی خودش رو پنهان بکنه. گفته که در این نشست خبری در حضور خبرنگاران گفته اون لحظه‌ای که فهمیدیم ایرانی ها حذف شدند و میتونیم ویزاشون رو باطل بکنیم لحظه بسیار خوبی بود. تو هم اشاره کردی، گفته دو سه تا آهنگ خوندم، حتی شاید نمیدونم بلند شدم یه رقصی هم انجام دادم اونجا در میان همکاران و دوستانش.
2: یه موضوع رو که هیچ وقت نباید فراموش کنیم اینه که تفاوت قائل بشیم بین حق و پاداش. این که بازیکنهای تیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن این پولی که میگیرن حقشونه، به هیچ عنوان حقشون نیست. چون شما وقتی یه گفتم شما 12.5 میلیون دلار فیفا به فدراسیون هر کشوری که جام جهانی شرکت میکنه در مرحله اول پرداخت میکنه، هیچ جای این در واقع پولی که میده ننوشته که این پول پاداش بازیکن‌ها هستن. اما از چند سال قبل، از بعد از 1998 که بعد تیم ملی ایران، اون موقع نه الان تیم ملی، من اون موقع تیم ملی ایران میدونم تو اون سختی ها مکافات رفتن، گفتن بابت این کار بزرگ، شما وقتی کار بزرگی انجام میدی، بله اون کسی که بابت این کار بزرگ شما به شما پاداش میده، به شما یه پاداشی به این بچه ها دادن. بعد از اون وقتی آقای کیروش
0: ناچیز بود،
2: خیلی ناچیز، وقتی من یادم میاد وقتی ما سوم شدیم تو آسیا به ما یه یخچال دادن با 20 متر موکت که بردیم همه رو فروختیم تو بازار اون سر همین حضور گرفتیم. نمیگم نگیرن، بگیرن، ولی این که بگن حق من حق شما نیست، حق بازیکن تیم ملی اینه که پیرهن تیم ملی رو بگیره، اون حقش، اگه بازیکن خوب باشه اون حقش رو باید بهش بدی. اما که میگه ما پاداش میگیریم، اصلا پاداش حق هیچ کسی نیست. 12.5 میلیون فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پول میده، 10 میلیونش برای ساخت زیرساخت‌ها، چمن، نمیدونم به کارهای دیگه است، 2.5 میلیون بابت آمادگی تیم برای حضور در جام جهانی. کجاش نوشیم بازیکن رو پاداش بگیرن؟ حالا آقای کیروش وقتی اومد گفت آقا شما چند سال جام جهانی نرفتید، شما یا سال 2006 که ما 2010 نرفتیم، اومدن گفتن خیلی سخت شده، یه نفری بیارید به ما کمک کنه. کیروش میگه آقا شما خیلی تیمتون در و داغونه، من کار سختی دارم، من شما رو میبرم جام جهانی به یک شرط، اون پولی که فیفا به شما میده 10% مال منه. چرا؟ گفت اگه من نباشم تیم شما رو نبرم جام جهانی، شما این پول نمیگیرین اصلا، پس من این پول شما رو زنده میکنم. 2010
0: موت شد دیگه، همش
2: موت شد. آیا در بین تیم 48 تیمی که 9 تا تیم از آسیا میره به نظر شما پاداش داره تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی بگیره بابت حضور در جام جهانی؟
0: دیگه اصلا افتخاری نیست
2: واقعا. اگر میگم شما موقعی کار بزرگ انجام میدین که باعث بشه که باعث افتخار بشین و این پولو یا این پاداشو به شما بدن، شما نمیتونید به صرف اینکه رفتی جام جهانی تقاضای پاداش بکنید.
3: اینکه حالا اصلا به هر منظوری هم این پاداش رو دادن یا حالا گرفتن یا هر اتفاقی افتاد، برای من و اهالی رسانه بیشتر این شکلیه که دچار اینن که دچار ریاکاری ان بازیکنان تیم ملی ایران و حالا امیر قلعه‌نویی در جلوی دوربین، در جلوی مردم همیشه این شکلی ان که ما سبک زندگیمون شبیه مردمه، ما بخشی از مردمی، ما این شکلی، در تجمعات بارها این رو گفتن. اما دیدیم تصاویری منتشر شد که اصلا به اون چیزی که در موردش صحبت میکردن نمیخورد. این که شما در بازار بگردید، بازیکنهای تیمای ملی دیگه هم این کار رو میکنن، اما اونا این ریاکاری رو ندارن. ما همچین چیز متناقضی از اونا نمیبینیم که بیان جلوی دوربین چیز دیگری بگن اما برن مثلا در پاساژ بچرخن و دنبال برندهای عجیب غریب باشن که بخوان خرید بکنن یا هر کار دیگه‌ای بکنن.
0: رئیس مجلسشون این کارو میکنه دیگه، میخواین اون نکنن.
3: و عجیب ترش مزه اینه که بارها و بارها ببین، ما حتی در من یه تصویر همین الان یادم اومد، در دی ما یک تصاویری از اردوی ترکیه، اردوی تراکتور منتشر شد که داشتن تو برف بر خودشون بازی میکردن و آدم برفی میساختن، از اون بر میومدن یک نمایش دیگه میدادن. برای من فکر میکنم که اصلا این حجم از تناقض و ریاکاری فقط باعث میشه که این شکاف عمیق و عمیق و عمیق تر بشه.
0: بازی دوره 16 نهایی با بازی ژاپن و برزیل پیگیری شد، بازی بسیار جذابی بود. این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. تو نیمه اول برزیل سردرگم و ضعیف بازی کرد و روی حرکت برق‌آسایی که کایشو سانو انجام داد دروازه‌اش باز شد، اما با وجود اینکه حالا کاسمیرو تو نیمه اول مقصر بود، روی اون گل ژاپن هم مقصر بود، کارلو آنچلوتی او رو توی زمین نگه داشت و اندریکو جای پاکتا به زمین بازی فرستاد. البته گفتین پاکتا هم دار مصوب بود. به هر حال برزیل در نیمه دوم سربا حمله شد. کاسمیرو دقیقه 56 کاری رو کرد که در طول فصل بارها برای منچستر یونایتد انجام داده بود، با سر گل زد، کلا 8 گل با سر توی این فصل خودش برای یونایتد زده بود. در مواسی دقایق بازی هم که مارتینلی گل ارزشمند سود برزیل رو برای دروازه سوزوکی دروازه‌بان ژاپن کرد. مارتینلی در حال این گل رو زد که از دقیقه 65 بازی اومده بود، تعویض طلایی کارلو آنچلوتی بود، بازیکنی که خیلی از انتخابش اصلا از توی آنچلوتی برای این مسابقات متعجب شده بودن، چون توی این فصل، توی کل فصل برای آرسنال 30 تا بازی فقط یه گل زده بود. گل مارتینلی دقیقه 95 زده شد، دیرترین گل ثبت شده در تاریخ بازی‌های حذفی جام جهانی بود که البته در وقت عادی زده میشه، نه دو تا وقت 15. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از واکنش‌ها بگو نسبت به پیروزی برزیل در حالی که گل اول خورده بودن، نیمه اول خوب بازی نکردن.
4: یکی این که اول اکثرا یه قبول دارن که هیچ حریفی در جام جهانی مخصوصا توی مراحل حذفی ضعیف نیست، اونا هم پیش از بازی هم پس از بازی به ژاپن خیلی احترام گذاشتن. نکته بعدی این بود که از تصمیمات و تغییرات آنجلوتی بین دو نیمه راضی بودن، مخصوصا بعد از اینکه حذف آلمان و هلند رو دیدن. در واقع اگه یه دهی هم فکر میکنن کار بزرگی نیست، با توجه به شرایطی که تو بازی پیش اومد نظرشون تغییر کرد و کلا تمرکز از روی این که چه نتیجه بزرگی بود به این تبدیل شد که خدا رو شکر که حذف نشدیم، هستیم هنوز. نکته دیگه این بود که اعتقاد دارن کارشناسا اکثرا که آنچلوتی شخصیت و اون دی ان ای فوتبال برزیل رو داره بازیابی و بازسازی میکنه. همونطور که شما گفتین آخرین بار برزیل که تونسته بازی رو که عقب افتاده برگردونه به همون بازی انگلستان برمیگرده، اون گل مشهور ایسکای مشهور رونالدینیو، و از اون موقع تا حالا بازی رو نتونسته بودن برگردونن، همون موقع هم اتفاقا قهرمان میشن تا امروز و الان. مجموع نظرات کارشناسان اینطوری بود.
5: Come on!

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه، با آمریکا غرق خواهد شد. مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان، توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.

بسیاری میگن که بر اساس این توافقنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین توافقنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم‌نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم‌ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی‌ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو هم قطر خواهد بود. بقایی گفته در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: روز سه‌شنبه دوحه قطر میزبان هیئتی به ریاست آقایان کوشنر و ویتکاف از ایالات متحده بود. همزمان هیئتی از جمهوری اسلامی هم با حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در دوحه قطر حاضر بودند. با این همه اعلام شده که دو تیم دو کشور قرار نیست که مذاکراتی رو با هم انجام بدن. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم عنوان کرده که هیچ دیدار رده بالایی در دو روزی که قرار این تیم ها در دوحه باشند، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه، قرار نیست که انجام بشه. از سمت جمهوری اسلامی آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم چنین چیزی رو برش تاکید کرده. به دنبال این هستند که اموال بلوک شده جمهوری اسلامی رو بتونن آزاد بکنن، گفتگوهای فنی رو در این رابطه انجام بدن. گفته میشه ممکنه که در پایان این هفته 3 میلیارد دلار رو جمهوری اسلامی از اون 6 میلیارد دلاری که میدونیم در قطر هست ممکنه که بتونه دریافت بکنه. با این همه صدها و موانع بسیاری وجود داره برای اینکه جمهوری بخواد این پول رو بگیره، هم به لحاظ حقوقی نحوه دریافت این پول با توجه به تحریم‌های پیچ در پیچی که علیه سیستم‌های بانکی جمهوری اسلامی وجود داره از یک سمت، و بحث دیگر بحث نظارت بر این پول هست. تا چه میزان ایالات متحده قراره که خط قرمز برای جمهوری اسلامی در خرج کردن این پول ترسیم بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی آزاده که این پول رو به هر شکلی که خواست استفاده بکنه یا نه؟ روی این مباحث قراره که تیم ها صحبتی بکنن. بحث تنگه هرمز هم مطرح هست. در خبرها عنوان شده که جمهوری اسلامی به دنبال معرفی یک توافق تازه است در رابطه با تنگه هرمز، و توافقی که در سازمان بین‌المللی دریانوردی هم تصویب شده بود در 1968 بین پادشاهی ایران و سلطنت عمان، به دنبال این است که جمهوری اسلامی رو ملغا بکنه. از سمتی بحث‌ها راجع به خلع سلاح لبنان هم گفته شده که بخشی از گفتگوهایی است که دو کشور ایران و ایالات متحده به شکل مجزا با میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان خواهند داشت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی تاریخی اعلام کرد قانون اساسی این کشور حق شهروندی بر اساس محل تولد را برای تقریبا تمامی کودکان متولد شده در خاک آمریکا تضمین می‌کند. این تصمیم قضایی با مخالفت قاطع با فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صادر شد. به گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، شورای صلح به زودی مناطقی رو در نوار غزه برای اسکان و ارائه خدمات به غیر نظامیان ایجاد میکند. بر اساس این گزارش مناطق مذکور به گونه‌ای طراحی میشوند که نیروهای حماس در آنها حضور نداشته باشند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در اکس نوشته وضعیت انسانی در غزه بسیار وخیم است و این کشور 23 میلیون پوند به آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی اختصاص میدهد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بر اثر وقوع دو زمین‌لرزه شدید 7.2 و 7.5 در ونزوئلا تاکنون دست کم 1719 نفر جان باخته و بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین بیش از 15000 نفر بر اثر این حادثه آسیب دیدند و صدها ساختمان به طور کامل تخریب شده. سازمان جهانی غذا هم برای تامین مایحتاج اضطراری 500000 آسیب دیده درخواست 50 میلیون دلار بودجه فوری کرده. اما اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت بعد از جنگ اخیر است.
2: مسئله این هست که رژه میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض، با این فرض که مشتبه زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مشتبه خامنه ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترند در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه اوشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونها احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در واقع قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده، شانس بیرون رفت

0: رسیدن به مرحله چهارم نهایی به مصاف برزیل می رود. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ رو پیش انداخت، اما آماد دیالو بازیکن منچستر یونایتد در دقیقه 74 با حرکتی انفرادی و البته گلی زیبا بازی رو به تساوی کشوند. ارلینگ هالند که در بیشتر دقایق مسابقه نمایشی کم فروغ داشت در حساس ترین لحظه ظاهر شد و با ثبت پنجمین گل خود در این جام صعود نروژ را قطعی کرد. او در دقیقه 86 گل پیروزی وایکینگ ها را به ثمر رسوند. در دیدار دیگر تیم فوتبال فرانسه در مرحله 16 نهایی جام جهانی در دیداری جذاب با دو گل کیلیان امباپه و یک گل برادلی بارکولا 3-0 سوئد رو شکست داد. امباپه با این دو گل مجموع گل‌هاش رو در این جام به 6 رسوند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مصاف پاراگوئه می‌رود. در آخرین دیدار روز دوم مرحله 16 نهایی تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی به مصاف اکوادور رفت. مکزیک با 3 و 9 امتیاز به عنوان تیم اول گروه صعود کننده در نظر گرفته شده، تیمی است منسجم و پرتحرک. اکوادور هم البته در آخرین بازی مرحله گروهی با شکست دادن آلمان یکی از بزرگترین شگفتی های این جام رو خلق کرد و به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم راهی مرحله حذفی شد. بریم به عراق. کارزار بازداشت متهمان فساد در این کشور تحت نظارت نخست وزیر این کشور برای سومین روز ادامه داشت. رسانه‌های دولتی عراق تایید کردند که تنها از منزل علی بهادلی معاون وزیر نفت عراق که از شهرهای نزدیک به جمهوری اسلامی هم هست 11 میلیون دلار پول نقد توقیف شده. این پرونده واکنش گسترده کاربران ایرانی رو هم به دنبال داشته.
1: در سومین روز از کارزار بازداشت متهمان به فساد مالی در عراق، ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مختلفی باز شده که برخی از اونها مستقیم گره خورده به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. شبکه العربی در گزارش اختصاصی تایید کرده که حسین مؤنث از رهبران جناح سیاسی حزب الله عراق قبل از دستگیری تونسته فرار بکنه. شبکه خبری رودا هم در گزارش مشابهی تایید کرده بود که 3 نماینده فعال در پارلمان عراق از گروه‌های مسلح تونستن قبل از رسیدن نیروهای مبارزه با تروریسم فرار بکنند. در کنار این اخبار، نگاهی از رسانه‌های عراقی به مبالغی بود که ارقامی بود که از برخی مقامات محلی و نمایندگان پارلمان عراق توقیف شده بود. شامگاه دوشنبه نیروهای سازمان دستپاکی با یورش به یکی از ملک‌های علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار ارز عراقی رو در یکی از دیوارهای این ملک تونستن که کشف و ضبط بکنند. علی معارج البهادلی از چهره هایی بود در وزارت نفت عراق، مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بود. در سالهای گذشته با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی فروخته بود و میلیون ها دلار به سپاه پاسداران و گروه های همسو منتقل کرده بود. اما در کنار این خبرها، نگاه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان واکنش‌های گسترده‌ای که در منطقه وجود داشت قابل توجه بود. این مسئله، یعنی مبارزه با فساد در عراق، یک مسئله داخلی نبود. به باور بسیاری به دلیل ارتباط پیدا کردن این فساد به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، این مسئله یک کارزار بسیار مهم تلقی شده. بسیاری از اون حمایت کردند، ضمن اینکه برخی هشدار دادن که این میتونه در واقع به ضرر نفوذ منطقه تهران خصوصا در عراق باشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم با شما خواهد بود. وقت بخیر.

0: ارتشاه لولوبیان یکی از کهن‌ترین سنگ‌نگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است هر کس این نقش و لوح را نابود کند گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
7: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
9: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
10: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره،
13: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
15: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
16: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
17: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقد و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بود؟
18: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
19: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
8: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
3: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

0: denuclearization of Iran.
1: ما در حال حاضر مشغول خلسلای هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تمام شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
2: آخرین تحولات در مورد مذاکره بین ایران و امریکا همچنان با تناقض‌های آشکاری همراه هست. دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که جمهوری اسلامی درخواست کرده که یک نشست با هیئت امریکایی داشته باشه. آقای ترامپ گفته که این نشست فردا در دوحه تشکیل خواهد شد و جارد کوشنر و استیو ویتکاف هم راهی دوحه هستند. در آن سو در تهران یک روایت کاملا متفاوت ارائه شده. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده بین هیئت ایرانی و امریکایی. گفته مجوز صادرات نفت صادر شده، محاصره دریایی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی یک هیئت فنی رو راهی دوحه خواهد کرد برای اینکه در مورد اون یادداشت تفاهم بحث ها مباحثاتی صورت بگیره تا بشه به اجرا در بیاد. و در واقع نشست آتی اون نشستی نیست که هیئت امریکایی و دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه، بلکه یک نشستی است که شامل توافق نهایی نیست و مفاد مربوط به یادداشت تفاهم رو در بر میگیره. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که خب دارایی های بلوکه شده اون 6 میلیارد دلار در قطر رو آزاد بکنه که در گروی اجرای برخی از تعهدات همین تفاهم نامه است و به همین دلیل هم رژیم تهران عجله داره که بتونه بخشی از این مفاد یادداشت تفاهم رو به اجرا در بیاره. در سوی دیگه مسئله تنگه هرمز هست، کارتی که جمهوری اسلامی در دست داره و به نظر میسه فردا در دوحه هم محوریت اصلی گفتگوها باشه. در تنگه هرمز همچنان مناقشه هایی برپاست. فرانسه به عمان گفته که کمک میکنه برای مینروبی تنگه و در این حال جمهوری اسلامی گفته که حاکمیت تنگه بر اساس یادداشت تفاهم با کشورهای ساحلی است و به عمان هم با واکنش تندی گفته که اگر قرار نیست یک حاکمیت مشترک برای ایجاد آینده تنگه هرمز تشکیل بشه، جمهوری اسلامی به تنهایی مسیر رو دنبال خواهد کرد.
3: روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در استرالیا در یک گزارش اختصاصی از جزئیات همکاری و معامله بین کاظم حمد، سردسته تبهکاران زیرزمینی و یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا، با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پرده برداشته. معامله ای که خب بر اساس این گزارش به حمله و آتش زدن کنیسه اقدس اسرائیل در شهر ملبورن منجر شده. کاظم حمد یا همون کاظ دستور حمله به این کنیسه یهودیان رو در ازای اون صادر کرده که جمهوری اسلامی به باند او اجازه بده تا شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار رو در مناطق تحت نفوذ خودش اداره بکنه. بنوشته این گزارش، این حمله که توسط کاظم حمد و سپاه برنامه ریزی شده بوده، بخشی از یک معامله متقابلی بوده تا کاظم حمد همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه های شبه نظامی وابسته به اون در خاورمیانه برخوردار بمونه. بنوشته سیدنی مورنینگ هرالد، کاظم حمد و پسر عموش احمد الحمزه که هر دو شیعه و متولد عراق هستند و در کودکیشون به همراه خانواده هاشون به عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردن، از عراق و ایران یک شبکه تبهکار فراملی به نام 313 رو هدایت میکنن، یک گروهی با کنترل بازار چند میلیارد دلاری قاچاق دخانیات و مواد مخدر به یکی از قدرتمندترین شبکه های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده. اون عدد 313 هم به 313 یار پیامبر مسلمانان و در نبرد بدر و 313 یار امام 12 شیعیان در روایت آخرالزمانی اشاره داره. این گروه با بیشتر از 200 مورد آتش زدن عمدی و ده ها تیراندازی و قتل در استرالیا مرتبط دونسته شده. اقداماتی که از خارج از استرالیا هدایت شدن، سیدنی مورنینگ هرالد نوشته که بعد از آزادی کاظم حمد از زندان در ایالت ویکتوریا در استرالیا و اخراجش به عراق در ژوئیه 2023 بعد در عراق مستقر شده و احمد الحمزه پسر عموش هم که خب نفر دوم این باند هستش، بعد از فرار از استرالیا و لغو تابعیتش در سال 2022 اول به امارات رفت، اما وقتی نامش در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر مطرح شده برای در امون موندن به ایران رفته. به نوشته این گزارش، ارتباطات کاظم حمد با مقام ها و گروه شبه نظامی شیعه در عراق و حضور الحمزه در ایران به تثبیت جایگاه این شبکه کمک کرده بوده. کاظم حمدی که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی استرالیا معرفی شده، مقام های عراقی هم در اواسط ژانویه او رو بازداشت کردند و احمد الحمزه هم چند ماه پیش از اون در قطر بازداشت شده بود. آقای مایک برجس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا ایزیو گفته که جمهوری اسلامی کاظم حمد رو از طریق شبکه‌ای از گروه‌های شبه نظامی در عراق جذب کرده بوده و سپاه از فعال فعالیت‌های کاظم حمد حمایت می‌کرده و اونها رو تسهیل می‌کرده. خب می‌دونیم که حمله به کنیسه یاد از اسرائیل در ملبورن در دسامبر 2024 به عنوان یک اقدام تروریستی اعلام شد. نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت سپاه پاسداران رو مسئول این حمله دونستن. سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج شد و سپاه پاسداران هم در نهایت در فهرست حامیان دولتی تروریسم در استرالیا قرار گرفت.
0: ببینید، فشار بر دانشگاه همیشه بوده. دشمنی جمهوری اسلامی با نهاد آکادمی به عنوان در واقع مرجعی که میتونه هم مدرنیته در ایران بیاره و اون رو در واقع تقویت بکنه، هم به عنوان نهادی که میتونه در واقع مقابل خرافاتی که روحانیت حاکم بر ایران و گروه نظامی که همراهشون بوده یعنی سپاه پاسداران به دنبالش بودن، در مقابل اون بیسه دشمنی دیرینه با نهاد آکادمیا داره. از انقلاب فرهنگی شروع شده تا امروز ادامه پیدا کرده. بره هایی در تاریخ نیم قرن جمهوری اسلامی بوده که این فشارها کمتر شده، اما بره هایی هم بوده که خیلی بیشتر شده، مثل امروز که در واقع جمهوری اسلامی با یک بحران در واقع امنیتی و بحران بقا مواجه هست، به واسطه اینکه هم در واقع اعتراضات رو در ایران همین 5-6 ماه پیش به خونبارترین شکل ممکن، در واقع یکی از بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی رو سرکوب کرده، همین که دو جنگ رو در یک سال گذشته، در بیش از یک سال گذشته در واقع از سر گذرونده. بنابراین فشار رو مثل بقیه نهادهای مدنی بر دانشگاه هم اضافه کرده، به این دلیل که در واقع دانشگاه در سالهای گذشته به خصوص بعد از آبان 98 نقش بسیار پررنگی در ایستادن مقابل سیاست‌های نظامیگری در داخل دانشگاه، یعنی مدیریت در واقع نظامیان و کنترل دانشگاه توسط نظامیان ایستاده. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این هستیم که الان فشارها بیشتر شده.
4: یکی از اونها اینه که احتمالاً ناچار خواهد بود که تمرکزش رو که بیشتر بر موضوعاتی مثل موشک‌های بالستیک، کروز، پهپادهای خودش بگذاره. در خصوص شبکه‌های نیابتی که پرسیدید، اتکا به دو شبکه بیشتر میشه. یک شبکه از گروه‌هایی که ایران در عراق داره و من به این موضوع برخواهم گشت، و موضوع دوم حوثی‌ها در یمن هستن که اونها هم نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنند. و ما فراموش نکنیم که حزب الله روابط بسیار نزدیکتری از حوثی‌ها با جمهوری اسلامی داره، چون پیوندهای خویشاوندی هم دارن. اون زمان حسن نصرالله علی خامنه‌ای رو مثل یک در واقع رهبر معنوی خودش میدونست، ولی خودش میدونست، در حالی که در مورد حوثی‌ها این گونه نیست و اونها صرفاً دریافت کننده تکنولوژی و سلاح هستن و اون قرابتی که حزب الله داشته رو با جمهوری اسلامی ندارن. اما در خصوص عراق هم جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که اتکای بیشتری به گروه‌های عراقی داشته باشه و ما می‌دونیم که الان گروه‌های نزدیک به ایران در عراق یا تصمیم گرفتن سلاح‌های خودشون رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن. گروه‌های متعدد این تصمیم رو گرفتن و چند گروه که تصمیم نگرفتند هم مثلا کتایب سیدالشهدا و جنبش نوجوا و گروه‌های اینچنینی، اونها تحت فشار بسیار زیادی قرار دارن.
5: پس از زمین لرزه‌های شدید در ونزوئلا، هزاران خانواده اکنون خانه و زندگی خود را ترک کرده و در پناهگاه‌های موقت روزهای پر از نگرانی و بلا تکلیفی را سپری می‌کنند. در یکی از پناهگاه‌های شهر کاراکاس، ساکنان آسیب دیده از شب‌های دشوار و ترس دائمی از پس لرزه‌ها می‌گویند.
6: وقت زمین لرزه تمام شد، از آپارتمانم پایین آمدم. 3 روز بود نخوابیده بودم. اینجا بالاخره توانستم کمی استراحت کنم.
5: بر اساس آمار مقام ها، شمار قربانیان به بیش از 1400 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر هنوز مفقود هستند. و حالا اینجا در کمپ پناهندگان بسیاری از خانواده ها هنوز نمی دانند چه زمانی می توانند به خانه های خود باز کردند.
7: خانه هم آسیب جدی ندیده، اما تا زمانی که کارشناسان تایید نکنند بر نمی گردم. اینجا حداقل احساس امنیت می کنم.
5: اما نگرانی اصلی برای بسیاری آینده نامعلوم است، آینده که در آن سرپناه مشخص ندارند.
8: نمیدانم اگر ساختمان ما غیر قابل سکونت اعلام شود کجا باید بریم. فقط خدا را شکر که زنده ماندیم.
5: در منطقه چاکو امدادگران و مقامهای محلی همچنان در حال ایجاد پناهگاه‌های جدید و رساندن کمک‌های اولیه هستند. به گفته مسئولان، روند ارزیابی ساختمان‌ها و عملیات امداد اضطراری ادامه دارد. با وجود تلاش ها، ساکنان مناطق زلزله زده هنوز میان ترس، انتظار و امید برای بازگشت به خانه هایشان گرفتار ماندند. خانه هایی که حالا بسیاری از آنها دیگر امن به نظر نمی رسند. میر عبدالله میری.

0: تاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری،
3: من با دو سوالم یه ایسفا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه‌ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه‌ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه، و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه‌ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم‌نامه‌ن، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم‌نامه‌ن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم‌نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم‌نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبه درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه، و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاپور نیست. 12 از 13 موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. اینکه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به درات آمریکا بالا برده. میگه مگر این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببینید همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم. سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی‌تر کرده و عمیق‌تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پای میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینی که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از علی خامنه حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه. ولی الان پیش اومده 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نی. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشت، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگه رو حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه را حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن شب اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میافتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیله، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلافات در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات. ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده‌های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست تو این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کنه. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلا برای خداحافظی طرفداراش. 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قرار در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کنه، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدارای من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی است که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبرهای مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنان و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران است. باراک راوید کارشناس آکسیوس درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جدی ونس مثل دو تا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کنه. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دو تا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دو تا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در بازکن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الانم به نظر میاد ترامپ بین روبیو ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو، ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به رویکرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الانم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار به هم حمله میکنن، دیدید دیگه. چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات، درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنشا و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کمایی که همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری‌ها با هم حرف زنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدیده و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعا با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می‌کنیم از تعداد دیگه‌ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنیم. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی، میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی، رشد عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سهیل فتووتی، 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی، رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید نوروزی، 39 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی برمینیا، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حاتمی سعدآبادی، 40 ساله، وکیل دادگستری، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمزه زینعلی، 23 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم نوری، 26 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم قاسمی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصیب شکری، 30 ساله، اهل هرسین عزیز، 19 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود مهدی فتحی، 51 ساله، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرام. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود. خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران چهارشنبه 10 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. تهدید اسرائیل به اثرگیری دوباره جنگ علیه جمهوری اسلامی. همزمان وال استریت جورنال میگوید ترامپ در حال بررسی اثرگیری جنگ تمام عیار علیه ایران است. دستور شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌های داخلی پیش از تشییع خامنه‌ای پوشش مذاکرات را از اولویت خارج کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازدید نتانیاهو از جنوب لبنان پس از توافق امنیتی. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا تهدید حزب الله باقی است عقب نشینی نخواهد شد. خوش اومدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهند شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز گفت برخی شبها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد. محمد جعفر قائم پناه سرپرست نهاد ریاست جمهوری تایید کرد جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد برگزار شد. او گفت به جز سرپرست وزارت اطلاعات، همه اعضای حاضر در این جلسه به تفاهم نامه با ایالات متحده رأی مثبت دادند.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که اشکال نداره.
0: قائم پناه افزود مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است نظر دیگری داشته، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود مجلس و شعام دیگر معنا ندارد. او تاکید کرد پیام مجتبی خامنه ای قدرت چانه زنی ایران را در برابر آمریکا بالا برد.
1: علل اصول نظر دیگری داشتم، حتما نظر دیگری باید داشته باشه. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه زنی ما را به رابطه با آمریکا بالا برده. میگه من اگر این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از ایناست. پس یه قدرت شانزنی مالا بالا برده. میگه این نپذیری ما تازه رهبری راضی کردیم. مثلا ما خیلی برای کوتاه آمدیم که این تعهدات سپردیم. ولی نظری رهبری نظر دیگری دارد. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنه، میگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شاه معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده، زمان رهبری شهید هم همینطور بوده. ممکنه یه نظری داشتن ارجاع میدم، الان بنده ممکنه نظری بدم به مثلا آقای مهندس، آقا این کارو بکن، میاد میگه فلانی به این دلیل به این دلیل این کار نمیشه، ایشون میگه خب منم میگم خب نمیشه، نکن دیگه، یا نمیتونم انجام بدم، امکانش نیست. بنابراین اگر میگه من نظر دیگری داشتم، نه اینکه نظرش خدای نکرده مخالفت باشه. بعدش میگه با توجه به این تفاهم‌نامه رو قبول کردم، رئیس جمهور هم تا داده که پیگیری میکنم و مجوز داده برای امضای تفاهم‌نامه. میگه اجازه دادم، اجازه صادر کردم و رئیس جمهور هم تصریح کرده من در مقابل زیاده خواهی آمریکا سر خم نمیکنم. اینو هزار بار گفته، میگه من در مقابل هیچ قلدری حاضر نیستم تسلیم بشم. و بعدش هم تاکید میکنه به چی؟ مذاکره حضوری که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اینی که میگن مذاکره سازش خیانت، این چه معنا داره؟ چرا از حرفای رهبری فقط این علل اصول نظر دیگری داشتم دنبال میکنن؟ این صادقانه نیست، این منطق درستی نیست که ما فکر بکنیم داریم کمک میکنیم. پیام رهبری نشان میده در جمهوری اسلامی حتی در حساس ترین تصمیمات امنیت ملی خرد جمعی و نهادهای مسئول موضوعیت دارد.
0: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن با من همراه شده. کامیار، اگر ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه به دستور مشتبه خامنه‌ای تمدید نشه، اون هم برخلاف سنتی که رایج بوده همیشه در جمهوری اسلامی، این تصمیم رو تا چه اندازه باید یک جابجایی مدیریتی بدونیم و تا چه اندازه به نظر شما بخشی از پروژه تثبیت قدرت رهبر جدید

0: امنیتی، و این رو میشه از پیام دو روز پیش منصوب به مجتبی خامنه ای هم دید که او در واقع فرمان داره میده که قوه قضاییه باید کنترل کننده روایت نظام باشه، کنترل کننده آنچه بعد از جنگ جمهوری اسلامی میخواهد القا کند باشد. همونطور که گفتم اگر اژه‌ای برود، الان صحبت بر سر اینه که منتظری بیاید یا کسی شبیه او، کسانی که اگر دستشون کمتر از اژه‌ای به خون جوانان و مردم ایران آغشته نشده باشه بیشتر نشده. بنابراین ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که مجتبی خامنه ای اگر خودش داره این تصمیم ها رو میگیره و اگر خودش واقعا این امکان رو داره که تصمیم بگیره، ما فرض رو داریم برای این میگذاریم، اگر چنین هست به دنبال اینه که ارثیه پدر رو پاک بکنه و بخواد خودش رو تثبیت بکنه با افراد نزدیک به خودش و افرادی که با او هماهنگ ترن. از سمت دیگری باید این رو هم نگاه بکنیم، وقتی که شورای رهبری تشکیل میشه بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران علی خامنه ای، این صحبت مطرح شد که این شورا با حضور اژه‌ای و پزشکیان و عرافی به دنبال این بودن که دوره کار خودشون رو تمدید بکنن و به نحوی اعلام رهبری مجتبی خامنه ای رو به تعویق بندازن. اگر چنین چیزی باشد باید این رو در نظر بگیریم، مجتبی خامنه ای هم همچون پدرش کسی نیستش که از چنین چیزهایی راحت گذر کنه. اما وجود اژه‌ای برای جمهوری اسلامی یک وزنه است. به قاعده و اژه‌ای اگر در سمت ریاست قوه قضاییه تمدید نشه زمان ماموریتش، او رو به سمت دیگری میفرستن، در جای دیگری گفته میشه در شورای نگهبان احتمالاً از او استفاده بشه. بنابراین این یک جابجایی مهره هاست برای اینکه بتونن حد اکثر ظرفیت امنیتی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن.
1: کامیار، نشانه های افزایش اختلاف بین رؤسای قوا هر روز داره بیشتر میشه. الان دیگه برخی شکاف ها علنی شدن در ساختار قدرت. جمهوری اسلامی بعد از جنگ تو چه مسیری قرار گرفته و اساسا این اختلاف ها داره چه تصویری میده از آینده نظام؟
0: ببین، دقیقا همین که میگی، ما چند خبر رو پشت سر هم بذاریم این تصویر دقیقه. اون بیانیه ای که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردن و اما و اگرهایی که بعد از اون مطرح شد، شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه این، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبتهایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن، مشخصا دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه‌ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت‌هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه‌ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف‌ها بیشتر میشه.
1: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه‌ای از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای

0: مسلح آمریکا بررسی کرده. اما به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این رایزنی ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیش برد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامید نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارد. به گفته بقائی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
1: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح میشوند در حالی که مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمیتوانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. درود میگم و همراه میشم با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی، با توجه به تحرکات اخیر دیپلماتیک آیا الان میشه گفت که مسیر دیپلماسی بین تهران و واشنگتن مفید بوده یا به نظرتون هنوز فاصله قابل توجهی بین دو طرف هست برای رسیدن به اون توافق نهایی؟
2: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه: یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقی رو ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست و رژیمی که روزی شعار مقاومت میداد امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: آقای حمیدی، با توجه به موضع اسرائیل و گزارش‌ها درباره بررسی ترامپ درباره سرگیری یک جنگ تمام عیار مجدد با جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید تا چه اندازه ممکنه این اتفاق رخ بده و چه عواملی میتونن جرقه دور تازه درگیری‌ها باشن؟
2: من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ سناریوهای نظامی رو بررسی کرده، اما فعلا تصمیم گرفته مذاکرات رو ادامه بده و از یک جنگ تمام عیار اجتناب کنه. در این حال ایشون تاکید کردن که اگر مذاکرات شکست بخوره با ایران تعهدات خودش رو نقض کنه و گزینه نظامی همچنان قابل اجرا خواهد بود. بنابراین به اعتقاد من احتمال وقوع یک جنگ گسترده رو نباید صفر دونست، اما اون رو نیز نباید قطعی تلقی کرد. همه چیز به رفتار طرفین در هفته‌های آینده بستگی داره. مهمترین عواملی که میتونه جرقه دور تازه درگیری‌ها رو بزنه اون عبارت از شکستن کامل مذاکرات و بسته شدن کانال‌های دیپلماتیک و هر گونه شتاب در برنامه هسته‌ای ایران که از نگاه ایالات متحده یا اسرائیل به عبور از خطوط قرمز تعبیر میشه و یا حملات مستقیم یا غیر مستقیم علیه نیروها یا منافع ایالات متحده و اسرائیل در منطقه باشه و هر گونه اقدام ایران برای تهدید امنیت و کشتیرانی با ایجاد بحران در تنگه هرمز و محاسبه نادرست یا یک حادثه نظامی که به سرعت از کنترل خارج بشه میتونه این جنگ رو به استارت بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، که با من گفتگو کردید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی مدعی شد اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. بر اساس گزارش ها از سال 1399 تا کنون دست کم 27 فعال محیط زیست و نیروی مردمی در عملیات اطفای حریق جنگل های زاگرس جان باختند. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیتیاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شد. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزاری ایجاد شده که نشانه‌ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرد. ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها می خواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر نسخه ای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه‌ای است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنازه او و اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشدند. ایمان عطارزاده گفت جنازه او به امانت یا ودیعه نیز سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. همراه میشم با عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با من هستند. درود بر شما آقای قانیفر. بر اساس دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی که از رسانه ها خواسته اخبار مربوط به مذاکرات رو در آستانه ترشیح علی خامنه ای از اولویت خارج بکنند و بر پوشش این مراسم متمرکز بشن، این تصمیم چه تصویری از اولویت های حاکمیت در مدیریت افکار عمومی داره میده؟
3: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف ایران. این بیشتر یک سند کنترل عمومی هست تا یک مثل یک سند حزبی میمونه که تغییر اولویت داده بشه به خاطر اینکه رسانه ها تحت کنترل الگوی تبلیغی رژیم قرار بگیره و دستگاه تبلیغات رژیم. خب رژیم فعلی رو دو دستگاه حرکت میکنه فعلا، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب، و حکومت میخواد تعیین تبلیغات و دستگاه سرکوب بکنه که جامعه چجوری فکر بکنه. و دو، عملیات انسجام روانی هست. تک تک واژه‌های این بیانیه نشانگر اینه که هدف اطلاع رسانی نیست، هدف ساخت یک تصویر کاذب هست که بیان و در دوران انتقال قدرت به خلیفه سوم یک نوع هماهنگی ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر جلوگیری از جنگ تبلیغی کشورهای رقیب که از دید اینها کل کشورهای عالم الان مخالف این هستند که این منفورترین و سخیفترین حکومت الله بر زمین این یوم الله جلی رو در واقع بیاد و جشن نگیره، یا به قول خودشون به اولیا نرسونند داستان رو. و این مسئله باعث میشه که یک نوع آسیب پذیری در انتقال قدرت رو هم کم بکنن. خب اینا معتقدن که از نظر امنیتی حساس هست و دارالخلافه دروغ در تهران به این نتیجه رسیده که فدای نمایش بکنه همه چیز رو، یعنی تمام داستان رو حکومت میخواد فدای این نمایش تشریح بکنه که چون از آینده مملکت نگران نیست ولی نگران روایت هست. و خانه عنکبودی این شبه قدرت هم با حفظ مشروعیت جلی به جایی نمیرسه. خب درک مردم رو نمیشه کنترل کرد و نمیشه بیانیه صادر کرد که مردم اینطوری فکر بکنن. نمیشه کنترل روایت، و معمولا آخرین سنگر قدرت چون آینده رو در اختیار نداره ابزار بقاش رو در مهندسی روایت میبینه، ولی به نظرم به جایی نمیرسه.
0: آقای قانیفر اشاره کردید تو صحبتاتون کنترل امنیتی این مراسم و حواشیش، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ حاکمیت داره چی رو تلاش میکنه که کنترل بکنه؟
3: آزمون اقتدار نظام تحقیر شده فعلی یک چیز هست و اونم تبلیغ پررنگ و یک نمایش که بیان چون حراس دارن از اینکه مشروعیت در دل جامعه نیست با یک مراسمی میخوان مشروعیت رو گدایی بکنن، و حکومت ها با تشریع معمولا گذشته رو دفن نمی کنن، میکوشن آینده رو مدیریت بکنن. و این مشروعیت توش رضایت قلبی مردم نیست. حلقه های امنیتی هم هرچی بزرگتر بشن یک حقیقت بیشتر آشکارتر میشه که اون هم اینه که قدرت در نزد مردم هست و مردم هیچ توجهی به مشروعیت مرده رژیم نداره و با نمایش هم مشروعیت زنده نمیشه، و تاریخ هم معمولا با نمایش قضاوت نمیکنه. تاریخ از میراث بر جای مانده کسی قضاوت میکنه و جامعه این روایت مملو از نفرتش رو انجام میده. سال خرداد 1368 این اتفاق رخ داد و در 37 سال بعد مجدداً این گدایی تقدس جلی هست که بت تراشی در قرن 21 هست و فرهنگ روزخان ها همینه، مسابقه لافزنی. و من فکر میکنم این هفته ملت ایران شاهد این خواهند.
0: ازتون ممنونم عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با من بودند. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. برکناری احتمالی اجرایی از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه برای اولین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بمانند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
4: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشت واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جی دی ونس پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت آن را بر عهده داشته. به گزارش آکسیوس، موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. CNN گزارش داد آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می شود را به فهرست تحریم های تروریسم افزودند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفت حدود 400 هزار لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او افزود از ماه مارس حدود 1 میلیون نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. با همکارم اردوان روزبه در واشنگتن همراه میشم. اردوان، جی دی ونس گفته که لبنان و اسرائیل به طور مستقیم دارن با هم گفتگو میکنن، چیزی که چند ماه پیش وجود نداشت اصلا. بنابراین اوضاع قطعا تغییر کرده. چقدر اونطور که ونس گفته اوضاع به نوعی تحت کنترل هست، به خصوص در جنوب لبنان؟
5: جوزفون رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال می شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود، قطعاً مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هنوز درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
0: مرسی از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراه من بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جمع. شمار جانباختگان زمین لرزه‌های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شمار مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته. در همین حال تیم‌های امدادی می‌گویند پنجره طلایی برای نجات افراد گرفتار زیر آباد رو به پایان است. هرچند عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و 10,000 نفر هنوز مفقود هستند. آتش‌سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی ادامه دارد و نیروهای آتش‌نشانی با کمک هواپیماهای آپاش در تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. مقام‌های محلی می‌گویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش شده. عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به سه شرکت خصوصی واگذار کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه است. جهنبار میدیوشهم، جشن کهن زرتشتیان و جشن تیرگان در شمال تورنتو برگزار شد. مراسمی که در بخش دیگری از آن نمایش ورزش پهلوانی با یاد جاوید نامان راه آزادی همراه شده. مهسا مرتضوی گزارش میده.
6: جهنبار میدیوشهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
7: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با هم‌آزوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
6: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها می‌کنه، رنگین کمانی پشت اون شکل می‌گیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست‌ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست‌ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
8: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
6: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.

در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفته. این بازی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر آغاز شده. در نیمه نخست این بازی مکزیک با 2 گل از اکوادور پیش افتاده. بریم به لس آنجلس و تصاویری ببینیم زنده از فنزون تماشاگران این شهر، جایی که همزمان با دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکوادور در مرحله حذفی جام جهانی، صدها نفر از هواداران تیم مکزیک در حال تماشای بازی مکزیک و اکوادور هستند. الان نیمه دوم بازی در حال پیگیری است. تصویر زنده می‌بینید از لس آنجلس، فنزون طرفداران مکزیک حالا در که با 2 گل پیش هست در حال تماشای نیمه دوم این بازی هست. سپس از همراهیتون، هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
6: یک دو سه، یک دو سه،
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سوالم یه ایست فاق.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنند درباره چه چیزی حاضرن مذاکره بکنند. چون شما همطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مشتبه خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهراً سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون پدرزن مشتبه خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت‌هایی که از جانب مشتبه میشه در مورد که مخالفت و غیره اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف‌های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه و درباره چی صحبت کنه. ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و ویدکاف صحبت کنن. ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و مواضع خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردن که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینا رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به یه توافق احتمالی برسه.
1: که امریکایی ها میخوان بگن مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران هایی که ایجاد کرده بعد از تنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه. اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش میگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد بگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الان کوشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره، اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
2: گزارشایی که داره منتشر میشه تایید میکنه که همچنان این نگرانی ها از سمت مقامات سوریه جدید وجود داره، با توجه به اینکه در جریان عملیات و یورشایی که در ماهای گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی داره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلولهای خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه، که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای مظهر حماد الاسعد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه، اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند، عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن و البته کلیت خودش مقام های سوری در این گزارش، منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
3: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات، حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
4: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل مصرف برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای اینکه بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکز رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعدا نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های غول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرد. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
5: دو نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات، در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردند که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات، این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستن، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه. و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود، روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده. بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات در این اندازه است. فعلا خورشید امید گروه تازه تأسیس هست و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه هایی که خودشون داده و در واقع در بیانیه هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستند و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستند و این اولین عملیات منصوبه به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد این که در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن، هنوز علامت سوال های خیلی جدی وجود داره چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه این عملیات، ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون و اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده، مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.

0: حدود چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
6: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
7: برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت‌ها میان تهران و واشنگتن،
11: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
12: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض‌هایی که میشنوید.
13: در ایران سردرگمی وجود داره.
14: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق‌نامه‌ای بیاد آغاز نشد.
15: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
16: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
17: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
18: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالابگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
19: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
20: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
21: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو میخوان دفن بکنن.
22: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه.

0: وقت بخیر، 7 صبح ایران چهارشنبه 10 تیر ماه و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. من تحمین رستمیم، سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. تهدید اسرائیل به سرگیری دوباره جنگ علیه جمهوری اسلامی. همزمان وال استریت جورنال میگوید ترامپ در حال بررسی جنگ تمام عیار علیه تهران است. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه بحران آب و برق در ایران، 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. با مهداد قاسم‌فر همراه میشم درباره همین موضوع، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران که از واشنگتن با من هستن. آقای قاسم‌فر، میدونیم در نزدیک به 4 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه در 2 دوره 5 ساله همیشه ادامه داشته. دلیل این تصمیم مجتبی خامنه‌ای و پایان دادن به کار اژه‌ای چی میتونه باشه؟
1: با توجه به اینکه به هر حال آقای اژه‌ای می توانست و به طور طبیعی اگر در دوران علی خامنه‌ای می بود حتما طبق سنت دورش تمدید می شد و اینکه الان این خبرها اگر که 100% اتفاق بیفته و موثق باشد آقای اژه‌ای رو تغییر میدن، این یک کار جدید هست، در واقع یک رفتار جدید هست از سوی رهبر جمهوری اسلامی که یک مقام انتصابی از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی رو در همون دوره اول تغییر میده. قطعاً چیزی که به ذهن میرسه نه کارآمدتر کردن سازمان تحت نظر او یا مسائلی از این قبیل یا آدم متخصص‌تری رو گماردن، بلکه در همین بازارهای قدرتی که شما هم اشاره بهش کردید و آرایش جدید قدرتی که در جمهوری اسلامی داره رخ میده بیشتر در اون چارچوب قابل فهم هست. البته اینو توجه بکنیم که آقای اژه‌ای اگرچه از طرف اصولگرایان به اصطلاح تندروتر بسیار مورد انتقاد بوده در ماهای اخیر به عنوان کسی که به هر حال موافق گفتگو با امریکا بوده درباره پایان جنگ و همینطور در شوام شورای عالی امنیت ملی اونجا جزو امضا کنندگان نامه به اصطلاح اون چیزی بود که قرار شد بر اساس اون با امریکا وارد گفتگو بشوند، اما آقای اژه‌ای کارنامه روشنتری از کسانی که از او انتقاد میکنند هرگز نداره. میدونیم که در دوران آقای اژه‌ای ایران همچنان بالاترین سطح اعدام رو داشته، بیشترین سطح سرکوب روزنامه‌نگاران رو داشته، بیشترین احکام تند علیه مخالفین و منتقدین اعلام شده در دوران ایشون و همینطور قوه قضایی یک جایی بوده که بیشتر تحت نظر نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات پرونده ها رو پیش بردن بدون دسترسی بسیاری از کسانی که محکوم شدن در این قوه به زندان و به احکام خیلی شدیدتر به وکیل یا دسترسی داشتند، به دسترسی برابر داشتن به حقوق مدنی یک فرد زندانی یا فرد متهم. بنابراین او هم اگرچه کارنامه بهتری ندارد، اما به هر حال در شرایط فعلی به نظر میاد که در آرایش آینده جای چندانی برای او نبوده یا نتوانستن تعریف کنند.
0: خیلی ممنونم. به بخش از کارنامه اژه‌ای هم اشاره کردید در صحبتاتون، ولی آقای قاسم‌فر اگر در سر داشته باشیم با علم به اینکه مشتبه خامنه ای هنوز در مجامع عمومی حاضر نشده، چقدر ممکنه این موضوع ناشی از یک جنگ قدرت باشه؟
1: احتمالش خیلی بالاست. به هر حال آقای اژه‌ای بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تنها فرد انتصابی هست که به طور مستقیم از طرف رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. بنابراین و خیلی خیلی طبیعیه که او اولین قربانی بازی جدید قدرت و بازارایی جدید شطرنج قدرت در درون جمهوری اسلامی باشد، به دست کسی مثل مشتبه خامنه‌ای که الان کم کم داره مسلط میشه، اگر حضور او هم تایید بشود و بتوانیم در واقع حضور فیزیکی او رو تایید بکنیم، به نظر میاد که آرایش قدرت داره از همینجا شروع میشه. بگمانم اگر در هفته‌های آینده و در ماه‌های آینده فرماندهان سپاه یا نیروهای لشکری و کشوری، کسانی که در ید قدرت رهبر جمهوری اسلامی هست، به طور مستقیم تغییر اونها رو هم ببینیم، میتونیم به طور مسجلتری در واقع مطمئن باشیم که این همون بازی قدرتی است که بعد از جابجایی یک رهبر در جمهوری اسلامی رخ میدهد. همینطور که خود شخص علی خامنه ای هم بعد از خمینی، مرگ خمینی، همین کار رو کرد و تعداد فراوانی از کسانی که قبلا در قدرت بودن از قدرت پیاده کرد و کسان جدیدی رو سوار کرد. احتمالاً برای آرایش سیاست‌هاشون در شرایط آینده به کسانی احتیاج دارند که بتوانند بیش از بقیه بهشون اعتماد بکنند و به هر حال آقای اژه‌ای هم در جای بسیار بسیار حساسی در چارچوب جمهوری اسلامی نشسته، به خاطر اینکه مستقیما با مسئله سرکوب و قدرت قضایی رو در رو هست. بنابراین تعویض او در این چارچوب قدرت میتونه همون جنگ قدرت رو برای ما تداعی بکنه.
0: خیلی ممنونم از شما. مهداد قاسم فرروز، نامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن، مهمان این بخش خبری بودند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد، گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم نامه هستیم، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند، ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده تا تحقق 5 بند اول

0: معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی سه چهارم اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و دو نفر نماینده ولی فقیه در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاکپور نیستن. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که اشکال نداره.
1: بیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگو کردم و از او درباره اختلافات درون جمهوری اسلامی پس از جنگ و کشته شدن خامنه ای پرسیدم.
2: چند خبر رو پشت سر هم بذاریم، این تصویر دقیقه. اون بیانیه‌ای که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردند و اما و اگرهایی که بعد از اون مطرح شد، شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه این، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبتهایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن، مشخصا دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه‌ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت‌هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه‌ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف‌ها بیشتر میشه.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام های آمریکایی آگاه از این رایزنی ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه بدهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجیها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامیده نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش بس در لبنان بحث خواهد شد.
3: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو

0: عهده دارم در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
1: جدی بنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می‌شوند، در حالی که مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی‌توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. بنس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید واشنگتن به رغم آنکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته، ولی از دیگر سو فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه ندارد، اما جمهوری اسلامی نه توان جنگی گسترده دارد و نه قادر است فشارهای طولانی مدت خارجی را تاب بیاورد و حتی قادر به اقناع افکار عمومی مردم خودش هم نیست.
2: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه: یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم رو که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم رو فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت رو عمیق‌تر و موقعیت منطقه‌ای رو ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روز شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
1: وزیر خارجه چین در دیداری که با همتای سعودی که در پکن داشته مجدد تاکید کرده در بحران خاورمیانه اولویت با حفظ و اجرای تفاهم‌نامه فعلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی است. وانگ یی که پیشتر تفاهم‌نامه را در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود، میگه چین آماده است در همکاری با عربستان به کاهش تنش‌ها کمک کند. سفر فیصل بن فرهان در میانه مذاکرات و تنش‌ها بین تهران و واشنگتن سبب شده تا گمان زنی هایی در مورد گفتگوهای او با مقامات پکن، مسائل منطقه‌ای و امنیتی شکل بگیرد. توماج تاهباز از تایپه با منه که بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم. توماج، از این سفر در این زمان و حدس و گمان هایی که مطرح هست بیشتر بهمون بگو.
3: تأمین فیصل بن فرهان برای دو روز رفته به عربستان، وزیر سعودی به بیجینگ، مثلا میخوام به چین. طبیعتاً در میانه وضعیت فعلی تنش و گفتگو و تنش و بازگشت به گفتگو، این حرفا، این سفر توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. ظاهراً این مسئله، یعنی مسئله بحران خاورمیانه، مسئله جنگ ایران، مذاکرات و اینها هم بخش مهمی از گفتگوها بوده. خب در نبود رسانه‌های آزاد در حکومت‌های سعودی و چین نمیشه جزئیات زیادی که واقعا بیان شده و در رسانه‌های حکومتی هم مطرح شده. وانگ یی دوباره تاکید کرده که اولویت با حفظ گفتگوها هست و حفظ تفاهم‌نامه. وانگ قبلا هم گفته بود که اساساً این تفاهم‌نامه رو از منظر چین در راستای منافع بنیادین و بلند مدت جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی در ایران می‌بینه. وانگ دوباره تاکید کرده که آتش‌بس شکننده است، اما گفتگو از هر چیز دیگه‌ای به خصوص از درگیری مهم‌تره. گفته چین آماده همکاری با عربستان برای این به اصطلاح روند این مذاکرات هم هست. وانگ به طور کلی گفته که نکته کلیدی اینه که در واقع این تفاهم نامه و مذاکرات حفظ بشن و در واقع اون یادداشت تفاهم اجرا بشه، روند مذاکرات حفظ بشه، با مشکلات و دخالت ها بدون اینکه توضیح بده چی هست مقابله بشه. البته تلویح هم به نظر میرسه که اشاره ای هست به اسرائیل. گفته اینها باید انجام بشه تا یک توافق جامع که هم آمریکا هم جمهوری اسلامی هم کشورهای منطقه قبولش داشته باشن به دست بیاد و در نهایت مورد قبول جامعه بین المللی هم قرار بگیره. از اونور فیصل بن فرهان هم از نقش چین در کاهش تنش‌های خاورمیانه تقدیر کرده. خب دیدارها شامل همکاری های راهبردی و توسعه این روابط در واقع بین ریاض و بیجینگ هم میشده. پکن در ضمن از توسعه موفق عربستان در تناسب با شرایط این کشور هم تمجید کرده، گفته که مثلا اون ساختارهای تجاری، سرمایه گذاری ها و همکاری ها باید افزایش پیدا بکنه، باید تعمیق پیدا بکنه. اما گفتم سفر در این بازه زمانی طبیعتاً توجهات رو به مسائل خاورمیانه جلب کرده. خب میدونیم چین واقعا اینجاست که بزرگترین شریک تجاری عربستان سعودی، بزرگترین خریدار نفت عربستان سعودی هم هست و بیجینگ یا پکن در اون چشم انداز توسعه 2030 عربستان هم به ویژه در پروژه های مثلا انرژی، زیرساخت ها، ریل و نمیدونم اینجور چیزها و فناوری نقش مهمی داره، کلا بخشی از اون چشم انداز 2030 هم هست و وضعیت پرتنش خاورمیانه خب تاثیر مستقیم میذاره روی این موضوع. چین خودش رو بارها مفتخر دونسته به اینکه روابط یا ریاض و تهران رو احیا کرده. پکن و ریاض البته هیچ کدوم توی مذاکرات تهران و واشنگتن به طور مستقیم حضور ندارن، اما به نظر میرسه برای عربستان نقش چین رابطش با تهران و مسئله تنش‌ها به خصوص در تنگه هرمز اهمیت داره. به هر حال گفتم در واقع بیجینگ سعی میکنه روابط خودش رو هم با تهران و مناسبات و تعاملات خودش رو هم با کشورهای عربی منطقه به صورت بالانس و همسد نگه داره، در چه بی دلیل نیست که مقاماتی مثل ابوظبی در گذشته و حالا فیصل بن فرهان از عربستان سعودی برای گفتگو به بیجینگ میرن و احتمالاً یکی از مهمترین دلایلی که سرش گفتگو شده و ما احتمالاً جزئیات زیادی از اون رو نخواهیم دونست مسئله تنش‌ها در منطقه خاورمیانه است.
1: ازت ممنونم توماش. توماش تاهباز همکارم در تایپه. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی محیط زیست های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده است. بهمن ایزدی مدعی شد اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. بر اساس گزارش ها از سال 1399 تا کنون دست کم 27 فعال محیط زیست و نیروی مردمی در عملیات اطفای حریق جنگل های زاگرس جان باختند. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزار ایجاد شده که نشانه ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. رسانه ها در استرالیا در تازه ترین گزارش های خود روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی را همچنان شکننده ارزیابی کردند. آنها از اختلاف های داخلی در جمهوری اسلامی و نقش سپاه پاسداران در روند مذاکرات گفتند. این گزارش ها همچنین پیام های متناقض سیاست آمریکا در قبال تهران را از دیگر چالش های پیش روی این مذاکرات دانسته. به باور این رسانه ها مجموعه این عوامل آینده گفتگوها و ثبات منطقه را همچنان در حاله ای از ابهام قرار داده. همکارم علیرضا محبی در ملبورن این گزارش ها را بیشتر بررسی کرده. علیرضا، رسانه های استرالیایی در تازه ترین گزارش های خودشون دارن چه تصویری میدن از مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی؟
4: تامین روند مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و خب پیامدهاش همچنان در کانون توجه رسانه‌های استرالیایی قرار داره. دو گزارش تحلیلی تازه به اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی و رویکرد مبهم آمریکا اشاره کردند. اونها رو از مهمترین چالش‌های پیش روی این مذاکرات و البته خب ثبات در منطقه خاورمیانه معرفی کردند. شبکه ABC استرالیا در گزارش تحلیلی خودش نوشته که توافق‌های آمریکا با جمهوری اسلامی از یک طرف و خب اون توافق با لبنان و اسرائیل از طرف دیگه پیام‌های متناقضی رو درباره جایگاه تهران در منطقه داره و خب در توافق لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله جایی رو در روند توافق نداشتند و ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان هم به خلع سلاح حزب الله گره خورده. ABC در ادامه گزارش خودش گفته که توافق اولیه آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی رو برای برنامه موشکی و پهپادی رژیم حاکم در ایران تعیین نکرده و خب همین موضوع نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم بیشتر کرده. در ادامه این گزارش تحلیلی اومده که موضع گیری های متفاوت مقام های آمریکایی درباره توان موشکی جمهوری اسلامی و پیام های متفاوت واشنگتن به تهران و متحدانش تردیدها رو درباره ادامه شرایط به ظاهر آرام فعلی بیشتر کرده، ابهام ها رو هم درباره آینده مذاکرات افزایش داده. روزنامه دی استرالیان هم در گزارش تحلیلی خودش به اختلاف بین دولت محسود پزشکیان و سپاه پاسداران اشاره کرده، اون رو یک چالش برای مذاکرات با آمریکا معرفی کرده. بر اساس این گزارش در حالی که دولت جمهوری اسلامی به دنبال آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده هستش و خب کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این جنگ و تحریم‌ها، سپاه پاسداران همچنان داره روی کنترل کامل روی تنگه هرمز تاکید میکنه و اون رو یک مهمترین ابزار فشار جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا میدونه. این گزارش از تهدید سپاه خبر داده و گفته که اگر به گفت باور سپاه اگر تضمین‌های مورد نیازش در نظر گرفته نشه دوباره تنگه هرمز رو میبنده، از کنترل این آبراه حیاتی هم برای پیشبرد اهدافش استفاده خواهد کرد. استرالیا در ادامه گزارش خودش به حمایت برخی روحانیون بلندپایه در ایران از موضع سپاه پاسداران هم اشاره کرده و نوشته که ادامه اختلاف بین دولت جمهوری اسلامی و سپاه در کنار اون تنش‌ها در تنگه هرمز میتونه روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو دشوارتر بکنه. در مجموع این دو رسانه معتبر استرالیایی بر این باور هستن که اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی در کنار ابهام در سیاست آمریکا همچنان این روند مذاکرات رو شکننده کرده و بسیاری از اختلاف‌های اصلی بین تهران و واشنگتن هم هنوز برطرف نشده.
1: مرسی از تو. علیرضا محبی همکارم در ملبورن بررسی کرده بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی جواب داشته باشیم به سرخط خبر. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع مالی و منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی‌های طولانی مدت آب و برق و همچنین کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد. با حامد حدیدیان همراه میشم، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند. درود بر شما آقای حدیدیان. با وجود اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان خشکسالی رو عامل اصلی بحران آب معرفی می‌کنند، گستردگی تنش آبی در 58 شهر رو داریم و همچنین تداوم قطعی آب شرب در مناطق مختلفی که به ما گزارش شده. تا چه اندازه این نشان دهنده نقش مدیریت منابع آب هست یا فرسودگی زیرساخت ها و سیاست گذاری های چند دهه گذشته؟
5: درود بر شما، سپاس از دعوتتون و پوزش میخوام بابت گرفتگی صدام. عرضم به خدمتتون که واقعیتش رو بخواین در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اقراق نکردیم، به این صورت که خوش سالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خوشکنیم خوشکاوه، اصلا چیز جدیدی نیست و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیط بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده، بریم این مصارف رو اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که روی کرده وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش، این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای، پروژه‌های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده و متاسفانه حوزه مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فسادخیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی، پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدین یا راندمان آبیاری رو ببرین بالا یا راندمان شبکه رو اصلاح بکنین. این یک. دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه. روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت هایی که اولویت شرب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه‌ای و غیر سازه‌ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت‌های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه‌های موجود. این باعث شده که واقعیت ما به یه وضعیت فشلی دچار بشیم و مدام هم تقصیر رو مسئولین مثلا گردن ترسالی و خوشسالی و خوشسالی شدید و تنش آبی و این چیزا، در صورتی که همه این مسائل شناخته شده است. در یک طرف شما فقط سال آینده رو نمی‌بینید در واقع بر مدیریت منبع، یک افق چند دهه‌ای گاهن 100 ساله رو باید نگاه بکنید. حالا در ادامه عرض می‌کنم که اصلا چه قسمت‌هایی در واقع اصلا کلاً دیده نشده در مدیریت زیست‌ساخت. در خدمتتون.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب از اوکلند با من گفتگو کردم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه برای اولین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او به نیروهای ارتش گفت تا زمانی که گروه حزب الله مسلح و تهدید کننده باقی بماند، اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو اضافه کرد حزب الله که زمانی حدود 150 هزار موشک و راکت داشت، اکنون تنها 8% از آن را در اختیار دارد و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است که ممکن است بدون واکنش نماند.
6: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به درهم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
1: وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده. این وبسایت نوشت واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جی دی ونس پیشرفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو هدایت آن را بر عهده داشته. به گزارش آکسیوس موفقیت مذاکرات تهران و واشنگتن تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان بستگی دارد. CNN گزارش داد آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به گروه حزب الله از جمله مؤسسه مالی قرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی این گروه شناخته می شوند را به فهرست تحریم های تروریسم افزودند. در همین حال حنین سید وزیر امور اجتماعی لبنان گفت حدود 400,000 لبنانی آواره به جنوب کشور بازگشتند و انتظار می رود در هفته آینده افراد بیشتری به آنها بپیوندند. او افزود از ماه مارس حدود 1,000,000 نفر ناچار به ترک خانه های خود بودند.
7: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجای نستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن چون هم دنبال می شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر بار خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هنوز درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده. بین اسرائیل و لبنان

در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. و تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده در نیمه دوم 10 نفره شد. این بازی البته به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر آغاز شده بود. مکزیک در 1/8 نهایی به مسافه برنده بازی انگلیس و کنگو خواهد رفت. و تصاویری ببینیم زنده از فنزون تماشاگران در لس آنجلس. همونطور که می‌بینید بازی دیدار تیم‌های ملی مکزیک و اکوادور در مرحله حذفی جام جهانی 2026 صدها نفر از هواداران تیم مکزیک رو به این مکان کشونده و اونها در حال خوشحالی هستن. شادی این هواداران رو دارید زنده میبینید از لس آنجلس پس از بازی مکزیک و اکوادور و پیروزی 2-0 مکزیک. تصاویر زنده هست از لس آنجلس، فنزون تماشاگران مکزیک که در حال خوشحالی هستند بعد از برد تیمش. و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم. فقط کافیه همین QR کدی که دارید می‌بینید رو از روی این صفحه اسکن کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. 8 صبح بخش بعدی خبر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: برخی از این قضات از جمله فردی مثلا به نام هاشمزاده شعبه 3 بازپرسی نجف آباد هم افراد رو کتک میزنه و هم فحاشی میکنه. اینکه یه قاضی چطور میتونه، یه قاضی که باید بیطرف باشه و به قول علی بن ابی طالب نمیتونه یک نفر را با کنیه صدا کنه و اون یکی رو با کنیه صدا نکنه، تا این اندازه باید بیطرف باشه، حتی اگر طرفش امیرالمومنین باشه، هم فحاشی میکنه هم کتک میزنه تو دادگاه. یا یه کسی مثل همین قاضی توکلی که رئیس دادگاه‌های انقلاب استان اصفهانه و اون روز در دوم اردیبهشت گزارش شدن که مثل یه آدم لات برخورد میکنه، توی زندان مجدداً دیدم که افرادی که با ایشون دادگاه داشتن همه مینالیدن که این آقا فقط فریاد میزنه، حتی کی میکنه، فحش میده، بی ادبی میکنه، گستاخی میکنه و خودش یک طرف دعواست و اصلا اجازه نمیده کس دفاع کنه، اصلا اجازه نمیده کس حرف بزنه. اگر با ماها اینجوری برخورد میکنید غیر حقوقی و این دادگاه های اینجوری، دادگاه های صلواتی ها و مغیثه ها و خلخالی ها و لاجوردی ها و امثال اینها، باعث شرم این نظامه و امروزه هم توسط همین کسایی که میبینیم ادامه پیدا کرده و خیلی از اینها آدم هایی هستند که نادانن، انصافن، متعصبن و نمیدونن که هم دنیاشون رو دارن از بین میبرن و فردا باید توی مملکت میخوان زندگی کنن و این نظام تا ابد نخواهد موند و هم آخرتشون رو دارن تباه میکنن و نابود میکنن با ظلمی که به دیگران میکنن و غیر حقوقی و غیر شرعی برخورد میکنن. لذا عذرم رو بپذیرید و در این حال این رو میخوام عرض کنم که به قول آیت الله منتظری، اگر ما هم داریم زندانی میشیم و زندانی شدیم و مورد اذیت قرار گرفتیم و میگیریم، من مثل آیت الله منتظری که گفته اینها رو بگذاریم به پای کفاره گناهانمون، کفاره اون همراهی ها، من هم میخوام بذارم اینها رو پای همین همراهی هایی که با این نظام داشتم و عذرخواهی مجدد کنم هم از شما عزیزان هم از درگاه حضرت حق.
1: در شرایطی که کشور درگیر تورم بیش از 100%، سفره‌های مردم داره کوچکتر میشه، دارو گیر نمیاد، تولید مختل شده، دچار رکود بی سابقه است کشور، انواع بحران‌های جدی گریبان مردم رو گرفته و البته حکومت رو، جمهوری اسلامی گریبان مخالفان و منتقدان سیاسی رو گرفته و جالبه در فضای پسا جنگ 40 روزه که مدعی انسجام ملی است، داره بر طبل وحدت و انسجام ملی میکوبه، آویزان میشه به شعارهای ناسیونالیستی، همزمان یک موج جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی در ایران شروع شده. این قابل تحمله که دولت پزشکیان که خود پزشکیان مدعی یک چنین شعارهایی است از جمله انسجام ملی و اینکه باید تغییر کنه شرایط، زیر مجموعه امنیتی او یعنی وزارت اطلاعات او میاد تهدید میکنه دکتر حاتم قادری رو و یک استاد دانشگاهی که فقط قراره بره در یک مناظره شرکت کنه نه تنها من میشه از حضور در یک برنامه اینترنتی، بلکه به او تاکید میشه که اساسا دیگه فعالیت سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای نداشته باشه. و جالبه که همزمان مثلا یک فرمانده سابق سپاه پاسداران، کسی که 8 سال در جنگ با رژیم بعثی صدام بوده، او الان 7 ماه در زندانه. در تمام این ماهایی که کشور درگیر جنگ و بحران بوده، اولویت نهادهای امنیتی زندانی کردن اوست. یا دادگاه ویژه روحانیت دیگر زیر مجموعه قوه قضاییه میاد سلیمانی اردستانی روحانی منتقد رو به خلع لباس و 6 سال زندان محکوم میکنه، حکم زندان او رو اجرا میکنه. سپیده قلیان از زندانیان سیاسی پیشین یک گزارشی داده، گزارش تلخ از زندان اهواز، اینکه چطور بازداشت‌شدگان دیماه به ویژه زنان در شرایط خیلی بدی به سر میبرن، با حداقل امکانات بهداشتی در شرایط بد در این زندان گرفتار شدن. جوهره جمهوری اسلامی همچنان سرکوبه، نشون میده که اساسا خوشبینی به تغییر، به اصلاح، به تغییر رویه ها، هر گونه خوشبینی هیچ نسبتی با واقعیت نداره و اون چیزی که تداوم داره و پاشناشیل جمهوری اسلامی است همچنان مخالفان، معترضان و مردمیه که به نوعی ناراضی هن از سیستم غالب و جاری در کشور. و قابل تأمله که حامیان حکومت راهی خیابان میشن، 4 ماه در خیابانن، اما اونها آزادی دارن، منتقدان، مخالفان و شهروندان هدف سرکوب قرار میگیرن.
2: در حال 4 ماه و نیم گذشته از کشته شدن علی خامنه ای و حالا قرار هستش که 13 تیر ماه تشییع و دفن خامنه ای و خانواده‌اش رو انجام بدن. از تهران شروع میشه بعد به قم و در 18 تیر هم در مشهد قرار هستش که دفن بشه. حالا گزارش هم که داره میاد به ویژه از تهران، قم و مشهد همچنین جو امنیتی از حضور نیروهای نظامی و لباس شخصی هست. در تهران که اصلا شهرداری شروع کرده داره خیابون‌ها رو آماده می‌کنه. تو مصلی تهران هم تصاویری هم که منتشر شده و به دست ما هم رسیده نشون میده که اصلا دارن این سازه هایی که دارن میسازن خیلی ارتفاع بزرگی داره، ارتفاع خیلی بلندی داره و قرار هستش که تابوت جنازه خامنه ای رو اونجا قرار بدن. و همچنین جی پی اس ها مختل هست، خیلی پیام هستش که اینترنت درست کار نمیکنه، به ویژه در تهران. در قم هم دانشجو به ما خبر دادن که بهشون گفته شده که زودتر خوابگاه ها رو خالی بکنن، چون قرار هستش که اتاق ها و همچنین دانشگاه قم در اختیار حامیان حکومت و کسانی که برای مراسم تشییع میان به قم قرار در اختیار اونها قرار بگیره. حالا بیچاره دانشجو هم باید جا به جا بشه و اتاق ها رو خالی بکنن. در مورد مشهد هم 2 تا نکته وجود داره. این هستش که حالا به ما گفتن که حضور لباس شخصی ها توی معابر خیلی زیاد شده توی 1-2 روز اخیر و همچنین هم ایستای بازرسی که حالا قبلا یه مقدار کمتر شده بود در هفته‌های اخیر دوباره بیشتر شده، به ویژه در میادین شهرها. و همچنین خب به هر حال ما تجربه‌ای که جمهوری اسلامی هم بعد از اعتراض‌ها داشت و همچنین در دوران جنگ دیدیم که از نیروهای نیابتش استفاده کرد که خیابون‌ها رو پر بکنه، به ویژه زینبیون، هشت و شبی، فاطمیون، الان هم داره همین کارو می‌کنه و چند صد نفر رو احتمالاً از در واقع نیروهای نیابتیش آورده و الان در مدارس اسکان داده که تو مراسم تشییع و دفن خامنه ای حضور دارن اونجا و خیابون ها رو توسط اونها در واقع پر بکنه. مخاطبا به ما گفتن که مگه علی خامنه ای کفتره که حالا میخوان تو آسمون رو تشییع کنن با هلیکوپتر و مردم و حاویان که حالا حامیان حکومت که میرن برای مراسمش قرار هستش که به آسمان نگاه بکنن. بعضی از مخاطبا هم گفتن که علی خامنه ای تا زمانی که زنده بود مدتی رو در زیر زمین گذرون و بعد که حالا مرده میخواد در واقع دفن بشه، حالا در حواس و هیچ وقت پاش روی زمین نبوده.
3: لبنان، عروس مدیترانه، 15 سال جنگ داخلی را تحمل کرد. پایان این جنگ قرار بود آغاز بازسازی یک دولت واحد باشد، دولتی با یک ارتش و تصمیم جنگ و صلح در دست نهادهای رسمیش. توافق طائف در سال 1989 میلادی همین هدف را دنبال می کرد، پایان جنگ و خل سلاح شبه نظامیان. بسیاری از گروه ها سلاح را زمین گذاشتند، اما یک گروه از این روند بیرون ماند، حزب الله. این گروه در سال 1989 با حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران متولد شد. از همان آغاز خود را نه یک گروه مسلح بلکه مقاومت نامید. همین تعریف توجیه شد برای بیرون ماندن از توافق طائف. استدلال ساده بود. تا وقتی اسرائیل در جنوب لبنان است، مقاومت باید مسلح بماند. در سال 2000 اسرائیل پس از 22 سال از جنوب لبنان خارج شد و از همان لحظه پرسش قدیمی با صدایی بلندتر مطرح شد: اگر اشغال پایان یافته، چرا حزب الله همچنان مسلح است؟ پاسخ گروه آشنا بود: تهدید اسرائیل پایان نیافته.
4: مردمی که سالهاست در جنوب لبنان زندگی می‌کنند، بعد از خروج نیروهای اسرائیلی با 2 چالش جدی روبرو‌اند. نخست اینکه دولت لبنان احتمالاً تلاش می‌کنه اونها رو بازداشت یا از منطقه اخراج کنه. اما چالش دوم که به مراتب نگران کننده تره، بازگشت حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح به این منطقه است، گروه‌هایی که بیشک به دنبال تصفیه حساب خواهند بود. در چنین شرایطی ساکنان این مناطق در برابر بدترین پیامدها کاملاً آسیب‌پذیرند، مگر اون که دست به مقاومت بزنند. این یعنی جنوب لبنان یا صحنه خونریزی تازه‌ای خواهد شد یا مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه‌شون میشن، سرنوشتی که شاید تلخ‌تر از هر گزینه دیگه‌ای باشه.
3: در سال 2004 این بحث از مرزهای لبنان گذشت. قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در لبنان شد. نام حزب الله در متن نبود، اما همه می‌دانستند مهمترین مصداق کیست. یک سال بعد لبنان با بزرگترین ترور تاریخ معاصرش روبرو شد. 14 فوریه 2005 رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در انفجاری در قلب بیروت کشته شد. سالها بعد دادگاه ویژه لبنان اعضایی از حزب الله را به دلیل دخالت در این ترور محکوم کرد. حزب الله همواره هر گونه دخالتی را در آن انکار کرده است. پشت تمام این سالها یک حامی ثابت ایستاده بود. تهران.
5: ما صراحتا اعلام میکنیم که بودجه حزب الله از حقوق و هزینه‌های جاری گرفته تا خوراک، پوشاک، سلاح و موشک همه از جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. تا زمانی که ایران پول داره ما هم داریم. سهم ما پرداخت میشه، نه از مسیر بانک‌ها، بلکه از همون راه‌هایی که موشک‌هامون به دستمون میرسه. هیچ قانون و تحریمی نمیتونه جلوی این جریانو بگیره.
3: حالا در سال 2026 لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا به یک چارچوب توافقی رسیدند. ارتش لبنان باید کنترل جنوب این کشور را به دست بگیرد و گروه‌های مسلح غیررسمی سلاح‌های خود را باید تحویل دهند. اما حزب الله این توافق را به رسمیت نمی‌شناسد. توجیه آشناست. حزب الله می‌گوید تا اسرائیل هست سلاح را زمین نمی‌گذارد. اسرائیل می‌گوید تا حزب الله مسلح است از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. 35 سال گذشته و پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده. آیا صلحی پایدار برای کشوری که قدرتمندترین نیروی مسلحش نه پاسخگوی دولت خود بلکه پاسخگوی تهران است ممکن است؟ ماه عسل عروس مدیترانه هنوز معلوم نیست که به ثمر بنشیند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، چهارشنبه 10 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها: برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه بحران آب و برق در ایران: 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی، 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او بر این قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه قطع شد گفت در حال پیگیری اجرای ماده 13 یادداشت تفاهم هستند، اما اگر آمریکا به تعهدات خود در گفتگو عمل نکند، ایران آماده جنگ است. قالیباف افزود مذاکره با آمریکا تمام شده و از 14 بند تصویب شده، تا تحقق 5 بند اول وارد بقیه موارد نخواهد شد. او درباره تنش‌های تنگه هرمز گفت برخی شبها تلاش می‌کنند عبور و مرور را خارج از ترتیبات ایران انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد. بیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگو کردم و درباره اختلافات درون جمهوری اسلامی پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای از او پرسیدم.
1: چند خبر رو پشت سر هم بذاریم، این تصویر دقیقه. اون بیانیه این که جمعی از اعضای شورای خبرگان رهبری صادر کردند و اما اگرهایی که بعد از اون مطرح شد. شب گذشته مصاحبه ضبط شده رئیس مجلس شورای اسلامی، سرپرست مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، یکی از معتمدترین افراد نظام جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ناگاه قطع میشه. حالا هزار صحبت در موردش بشه، این آب میتونسته مشکل فنی باشه و و و و هر چیزی شبیه ای، اما آنچه اتفاق افتاده صحبت قالیباف رو قطع کرده، یک نهادی که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه. بیایم اضافه بکنیم صحبتهایی که از قائم پناه هم بینندگان ما دیدن. مشخصا دستگاه اجرایی دولت داره میگه که اون نظری که مجتبی خامنه‌ای داشته در دولت به شکل دیگری بررسی شده و اون صحبت‌هایی که مطرح میشه نشون میده الان مجتبی خامنه‌ای امکان متحد ساختن درونی جمهوری اسلامی رو مثل گذشته نداره و هر چقدر هم بیشتر جلو بریم این اختلاف‌ها بیشتر میشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام‌های آمریکایی آگاه از این رایزنی‌ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام‌ها این گفتگوها را تمام کردن کار تا توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می‌رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجام می‌ده نقش مهمی ایفا کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقایی اعزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقایی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید واشنگتن به رغم آنکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته اما فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه را ندارد.
2: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده، از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه، یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم را که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم را فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت را عمیق‌تر و موقعیت منطقه‌ای را ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روز شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: وزیر خارجه چین در دیداری که با همتای سعودی که در پکن داشته مجددا تأکید کرده در بحران خاورمیانه

0: به نظر میرسه دست کم هم تنر نبود رسانه های آزاد چه در چین چه در حکومت عربستان سعودی جزئیات زیادی نداریم و به نظر میرسه بخشی از گفتگوها یا بخش مهمی از گفتگوها مسئله تنش ها در خاورمیانه بوده. وزیر خارجه چین دیپلمات ارشد چین وانگی که مشاور ارشد حزب حاکم در امور خارجی هم هست تأکید کرده برای چندمین بار که البته اولویت با حفظ مذاکرات و تفاهم نامه و آتش بس فعلی هست. قبلا هم البته وانگ گفته بود که اصلا از منظر چین تفاهمی که به دست اومده در واقع از در دراز مدت در راستای منافع بنیادین جمهوری اسلامیه. وانگی دوباره تاکید کرده که آتش بس شکننده است اما گفتگو باید حفظ بشه. مثل همیشه چینی ها میگن در گفتگو باز شده نباید بسته بشه. میگه چین آماده همکاری با کشورهای منطقه با کلند با طرف ها برای حفظ مذاکرات هم هست. وانگ در گفته که نکته کلیدی در واقع حفظ اجرای یادداشت تفاهم هست و حفظ در واقع روند مذاکرات مقابله با دخالت ها و مشکلات. البته در مورد دخالت ها حرفی نزده ولی تلویحا به نظر میرسه بنابر اون چیزی که در این ماه ها شاهد بودیم چینی ها دارن تلویحا از اسرائیل انتقاد میکنن. گفته این چیزها باید در کنار گذاشته بشه تا یک توافق جامع به دست بیاد که هم آمریکا قبول کنه، هم جمهوری اسلامی، هم کشورهای منطقه و در نهایت مورد توافق و قبول جامعه بین المللی هم قرار بگیره. فیصل بن فرحان هم از نقش چین در کاهش تنش‌های خاور میانه تمجید کرده. البته خب دیدارها شامل مسائل دیگه هم شده، گفتگوها و مسائلی که مربوط میشه به عربستان سعودی و چین مثل همکاری های راهبردی و توسعه این روابط که باز در اظهارات در واقع در اون متنی که چینی ها منتشر کردن هم به این مسائل اشاره شده. پکن در ضمن از توسعه در واقع عربستان در تناسب با شرایط کشور هم تمجید کرده، گفته چه ساختارهای تجاری چه سرمایه‌گذاری ها همکاری ها اینا باید افزایش پیدا بکنه. اما گفتم سفر در این بازه زمانی طبیعتا نگاه ها رو جلب میکنه، مسئله خاورمیانه مشخصا، مسئله جنگ ایران و گفتگوهایی که در حال حاضر بین حکومت اسلامی و دولت ترامپ جریان داره. خب میدونیم چین بزرگترین شریک تجاری عربستانه و بزرگترین خریدار نفت عربستانه و مسئله تنش ها مستقیما روی این موضوع تاثیر میذاره، به خصوص در تنگه هرمز. پکن در چشم انداز 2030 عربستان هم نقش مهمی داره، به ویژه در پروژه هایی که مربوط میشه مسائل فناوری زیر ساخت ها و این چیزها، انرژی و این حرفا. چین خب خودش رو بارها مفتخر دونسته به اینکه روابط ریاض و تهران رو هم احیا کرده و به هر حال به نظر میرسه که بخش مهمی از گفتگوهایی که در بیجینگ انجام شده مربوط میشه به تنش های خاورمیانه و مذاکرات فعلی.
1: ازت ممنونم توماژ تاهباس، همکارم در تایپه. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی گفته اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب‌ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزار ایجاد شده که نشانه‌ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر نسخه از آن را مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها گفته شده دلیل این توصیه آغاز برنامه های مرتبط با تشییع خامنه ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه ای است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد جنازه او و اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشدند. ایمان عطارزاده گفت

0: جنازه او به امانت یا ودیعه هم سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح میدن. عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه درباره بیانیه شورای امنیت ملی میگوید صدور این نوع بیانیه ها نشان دهد که حکومت به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی بقای خود را در مهندسی روایت ها میبیند.
1: این بیشتر یک سند کنترل عمومی هست تا یک مثل یک سند حزبی میمونه که تغییر اولویت داده بشه به خاطر اینکه رسانه ها تحت کنترل الگوی تبلیغی رژیم قرار بگیره و دستگاه تبلیغات رژیم. خب رژیم فعلی رو دو دستگاه حرکت میکنه فعلا، دستگاه تبلیغات و دستگاه سرکوب، و حکومت میخواد تعیین بکنه که جامعه چجوری فکر بکنه. و دو عملیات انسجام روانی هست. تک تک واژه‌های این بیانیه نشانگر اینه که هدف اطلاع رسانی نیست، هدف ساخت یک تصویر کاذب هست که بیان و در دوران انتقال قدرت به خلیفه سوم یک نوع هماهنگی ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر جلوگیری از جنگ تبلیغی کشورهای رقیب که از اینها کل کشورهای عالم الان مخالف این هستند که این منفورترین و سخیفترین حکومت الله بر زمین این یوم الله جلی رو در واقع بیاد و جشن نگیره، یا به قول خودشون به اولیا نرسونند داستان رو. و این مسئله باعث میشه که یک نوع آسیب پذیری در انتقال قدرت رو هم کم بکنن. خب اینا معتقدن که از نظر امنیتی حساس هست و دارالخلافه دروغ در تهران به این نتیجه رسیده که فدای نمایش بکنه همه چیز رو، یعنی تمام داستان رو حکومت میخواد فدای این نمایش تشریع بکنه که چون از آینده مملکت نگران نیست ولی نگران روایت هست. و خانه عنکبودی این شبه قدرت هم با حفظ مشروعیت جلی به جایی نمیرسه. خب درک مردم رو نمیشه کنترل کرد و نمیشه بیانیه صادر کرد که مردم اینطوری فکر بکنن. نمیشه کنترل روایت و معمولاً آخرین سنگر قدرت چون آینده رو در اختیار نداره ابزار بقاش رو در مهندسی روایت میبینه، ولی به نظرم به جایی نمیرسه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی های طولانی مدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف خبر دارد. حامد حدیدیان کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب میگوید مشکلات آبی ایران بیشتر ناشی از مدیریت نامناسب جمهوری اسلامی در دهه های گذشته است.
2: واقعیتش رو بخواین در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اقراق نکردیم، به این صورت که خشکسالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خشک‌کنیم خشک اصلا چیز جدیدی نیست و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیط بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده بریم این مصارف رو هی اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که روی کرده وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای پروژه های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده و متاسفانه حوزه مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فسادخیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی، پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدین یا راندمان آبیاری رو ببرین بالا یا راندمان شبکه رو اصلاح بکنید. یک دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه. روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت ها که اولویت شرب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه ای و غیر سازه ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه های موجود.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. شماره جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شماره مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته و 10,000 نفر هنوز مفقود هستند. در پی آتش‌سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی، عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی می‌گویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش‌سوزی شده. تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه، قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به 3 شرکت خصوصی واگذار کرد. این قرار به 3 شرکت‌ها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرد جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین همچنان از اصلی ترین تهدید کننده های امنیت این کشور هستند. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش سال 2025 اعلام کرد فعالیت این کشورها شامل جاسوسی، حملات سایبری، خرابکاری و عملیات نفوذ است.
3: اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان گزارش جدید خودش رو درباره چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی این کشور در سال 2025 رو منتشر کرد و در این گزارش جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیتی آلمان معرفی کرد. در این گزارش اشاره میشه به این که یکی از مهمترین اقدامات که جمهوری اسلامی انجام میده و مهمترین اقدامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی محسوب میشه تهدیدهایی است که علیه مخالفان داخلی و خارجی خودش داره و تلاش میکنه که هم در داخل کشور و هم در خارج این مخالفان رو سرکوب بکنه. همچنین تهدید یهودیان و منافع مرتبط با یهودیان و اسرائیل هم در دستور کار دستگاه های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی قرار داره که وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران این مأموریت ها رو انجام میدن با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارن. در این گزارش اشاره میشه که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش تا تروریسم دولتی هم پیش میره و خب در همین چارچوب هم دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان تونستن که چندین مورد از اقدامات جمهوری اسلامی رو که تلاش میکردن عوامل جمهوری اسلامی به یهودیان و منافع اسرائیل و حتی ایالات متحده ضربه بزنن رو خونسا بکنن و ما شاهد این هستیم که یکی از همین عوامل در حال محاکمه هست در دادگاهی در شهر هامبورگ. یکی دیگه از تهدیدهایی که دستگاه اطلاعات امنیت داخلی آلمان بهش اشاره میکنه بحث اقدامات سایبری هستش که جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و فعالان زنان ایرانی داره انجام میده برای اینکه بخواد اطلاعات اونها رو به دست بیاره. و نکته بعدی هم حملات سایبری هستش که با هدف دستیابی به اطلاعات علمی و صنعتی آلمان داره انجام میده. میده به این منظور که بتونه توان موشکی و همچنین پهپادی خودش رو که در طی دو جنگ خیلی به شدت ضعیف شده اونها رو احیا بکنه.

مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه 2 بار و برادلی بارکولا گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ هم ساحل آژ را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در مرحله 1/16 نهایی اکوادور را 2-0 شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده نیمه دوم 10 نفره شد. مکزیک در 1/8 نهایی به مسافه برنده بازی انگلیس و کنگو خواهد رفت. سپاس از همراهیتون. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبره.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
3: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
4: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
5: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
3: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
6: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
7: در ایران سردرگمی وجود داره، هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار است توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
8: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
6: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
9: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
8: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بود؟
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
8: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
13: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
14: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
13: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
15: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی، به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان، به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
16: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه‌ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه‌ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه، و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه‌ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم نامن، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم نامن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبه درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه، و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولیعهد در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاپور نیست. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. اینکه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به رابطه آمریکا بالا برده. میگه مگر این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببین همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم، سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی تر کرده و عمیق تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پایی میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که دو جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از علی خامنه‌ای حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه، ولی الان پیش اومده. 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نی. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشت، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگر حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه رو حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن شبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میفتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. دو موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلاف ها در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات، ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست تو این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کن. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلا برای خداحافظی طرفداراش. 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قراره در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کن، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدارای من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی است که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرفکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبره مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه ها دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به غزه و لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران نیست. بان مسراکراوید کارشناس آکسیوس درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دو تا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپ که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کن. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دو تا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دو تا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در باز کن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الان هم به نظر میاد ترامپ بین روبیو و ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو. ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به رویکرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الان هم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار، به هم حمله میکنن، دیدید دیگه. چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی‌سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی‌ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنش‌ها و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگه هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست، کمایی که همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری ها با هم حرف زنن، که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدید و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی، میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی، رشت عزیز. این عزیز جاویدنام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل فتووتی، 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی، رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید نوروزی، 39 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی برمینیا، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد حاتمی سعدآبادی، 40 ساله، وکیل دادگستری، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمزه زینعلی، 23 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم نوری، 26 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم قاسمی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسیب شکری، 30 ساله، اهل هرسین عزیز، 19 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مهدی فتحی، 51 ساله، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
4: بسیاری میگن که بر اساس این دوام نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای این که جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا این سوال؟
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قدر چند تا دونه میوه.
16: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
17: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
18: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
19: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
20: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
21: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 10 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه، یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران، در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. ادامه بحران آب و برق در ایران، 47 سال پس از وعده آب و برق مجانی، 58 شهر کشور با تنش منابع آبی درگیر هستند و قطعی‌های آب و برق همچنان ادامه دارد. خوش آمدید. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او قوه کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او را برای 5 سال دیگر تمدید نکند. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مشتبه خامنه ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، بلکه بخشی از بازارایی گسترده تر قدرت پس از جنگ اخیر است. مهداد قاسم فر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید این اقدام در بازارایی و آرایش جدید قدرت قابل فهم است و به رغم آنکه اژه‌ای اخیراً از سوی اصولگرایان تندرو تر مورد نقد بوده، اما کارنامه تاریکی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد.
1: و اینکه الان این خبرها اگر که 100% اتفاق بیفته و موثق باشد آیه اژه‌ای رو تغییر میدن، این یک کار جدید هست، در واقع یک رفتار جدید هست از سوی رهبر جمهوری اسلامی که یک مقام انتصابی از بالاترین سطوح جمهوری اسلامی رو در همون دوره اول تغییر میده. قطعاً چیزی که به ذهن میرسه نه کارآمدتر کردن سازمان تحت نظر او یا مسائلی از این قبیل یا آدم متخصص‌تری رو گماردن، بلکه در همین بازارهای قدرتی که شما هم اشاره بهش کردید و آرایش جدید قدرتی که در جمهوری اسلامی داره رخ میده، بیشتر در اون چارچوب قابل فهم هست. البته اینو توجه بکنیم که آقای اژه‌ای اگرچه از طرف اصولگرایان به اصطلاح تندروتر بسیار مورد انتقاد بوده در ماهای اخیر به عنوان کسی که به هر حال موافق گفتگو با امریکا بوده درباره پایان جنگ و همینطور در شوام شورای عالی امنیت ملی اونجا جزء امضا کنندگان نامه به اصطلاح اون چیزی بود که قرار شد بر اساس اون با امریکا وارد گفتگو بشوند، اما آقای اژه‌ای کارنامه روشنتری از کسانی که از او انتقاد میکنند هرگز نداره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد اگر لازم باشد این کشور بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای تهران اقدام خواهد کرد. نتانیاهو همچنین گفت حمله 7 اکتبر باعث شده در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند و بر ایجاد مناطق حائل در خاک دشمن تاکید کرد. او همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد و در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ کشوری امنیتش را تهدید کند. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر گزینه‌ای از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را با حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بررسی کرده، اما به گفته مقام‌های آمریکایی آگاه از این رایزنی‌ها فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش برخی از مقام‌ها این گفتگوها را تمام کردن کار توصیف کردند. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر. یک مقام کاخ سفید به CNN گفت انتظار می‌رود جاید کوشنر نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه در دوحه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها دیدار کند. به گزارش CNN، کوشنر در هدایت سیاست‌های دولت ترامپ در خاورمیانه و پیشبرد پیمان ابراهیم که به عادی سازی روابط میان اسرائیل و چندین کشور عربی انجامیده، نقش مهمی ایفا کرده. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما گفت در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا ندارند. به گفته بقائی، الزام هیئت کارشناسی به ریاست کاظم غریب‌آبادی به دوحه در راستای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه است و طرف گفتگو قطر خواهد بود. بقائی اضافه کرد در نشست دوحه بیشتر درباره دریافت پول‌های بلوکه شده و آتش‌بس در لبنان بحث خواهد شد.
2: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی، معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه، که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در یک برنامه تلویزیونی گفت برایش جالب و آزاردهنده است که مقامات جمهوری اسلامی همزمان منکر هر گونه گفتگوی صلح می شوند، در حالی که مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در جریان است. او از منتقدانی که خانه حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند انتقاد کرد و گفت آنها نمی توانند توضیح دهند هدف نهایی از بمباران بیشتر چیست. ونس افزود ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید واشنگتن به رغم آنکه درهای مذاکره با ایران را باز نگه داشته، اما فشارهای سیاسی و اقتصادی را حفظ کرده و قصد دادن امتیاز اضافه ندارد.
3: به نظر من مسیر دیپلماسی از نظر امریکا بسته نشده، اما از نظر جمهوری ملایان بسیار محدود و پرهزینه شده. واشنگتن امروز با یک سیاست دوگانه وارد میدون شده. از یک طرف در مذاکره رو باز نگه می‌داره و از طرف دیگه فشار اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و نظامی رو حفظ می‌کنه. این یعنی ایالات متحده آمریکا نمی‌خواد به جمهوری اسلامی امتیاز رایگان بده و پیامشون هم بسیار روشنه: یا تهران باید عقب نشینی واقعی کنه یا با فشار سنگین‌تر روبرو خواهد شد. و نقطه ضعف جمهوری ملایان اینجاست که نه توان یک جنگ گسترده رو دارن، نه توان تحمل فشار طولانی مدت رو، و نمیتونه افکار عمومی داخل ایران رو قانع کنه که این وضعیت به سود کشوره. هر روز تأخیر اقتصاد رژیم رو که در این تأخیراتی که به وجود میاد اقتصاد رژیم رو فرسوده تر و شکاف درونی حاکمیت رو عمیق‌تر و موقعیت منطقی رو ضعیف‌تر میکنه. در مقابل ایالات متحده آمریکا دست بالاتر رو داره، چون ابزار مذاکره، تحریم و ائتلاف سازی، فشار نظامی و حمایت از متحدان منطقه رو همزمان در اختیار خودش داره. بنابراین این مذاکرات بیش از اون که نشانه قدرت جمهوری ملایان باشه، نشانه محدود شدن انتخاب‌های اوناست. و رژیمی که روزی شعار مقاومت میداد، امروز برای بقای خودش ناچار پشت میز مذاکره بشینه و تسلیم بشه.
0: رسانه‌ها در استرالیا

0: ملبورن با من علی رضا، تو این گزارش ها رو بررسی کردی، رسانه های استرالیایی در تازه ترین گزارش های خودشون دارن چه تصویری میدن از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی؟
1: تامین دو گزارش تحلیلی تازه در رسانه های استرالیا در از زاویه متفاوتی به مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنه. معتقد هستش که اون چیزی که بیشتر از هر چیزی آینده مذاکرات رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، اختلاف درباره نقش جمهوری اسلامی در منطقه هستش و البته اون شکاف هایی که در ساختار قدرت در رژیم حاکم در ایران شکل گرفته. شبکه ABC استرالیا در گزارش خودش نوشته که تفاهم نامه آمریکا با جمهوری اسلامی و خب اون توافق واشنگتن با لبنان و اسرائیل پیام‌های متفاوتی رو درباره جایگاه تهران در منطقه به همراه داشته. در توافق مربوط به لبنان، جمهوری اسلامی و حزب الله از روند توافق کنار گذاشته شدند و ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان هم به خلع سلاح حزب الله مشروط شده. ABC در ادامه این مطلب خودش نوشته که در تفاهم نامه آمریکا با جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در نظر گرفته نشده و خب همین موضوع هم به گفته این رسانه استرالیایی نگرانی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو بیشتر کرده. بر اساس این گزارش موضع‌گیری‌های متفاوت مقام‌های آمریکایی درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اون پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران و متحدانش تردیدها رو درباره آینده این مذاکرات افزایش داده. روزنامه دی استرالیان هم دیگر رسانه‌ای هستش که در گزارش خودش از اختلاف بین دولت مسعود پزشکیان و سپاه پاسداران در ایران درباره اولویت‌های مذاکرات با آمریکا خبر داده. نوشته که دولت جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا با آزاد کردن میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده بخشی از اون فشارهای اقتصادی رو به خاطر جنگ و تحریم‌ها شکل گرفته کاهش بده، اما خب در طرف مقابل سپاه پاسداران داره مسیر متفاوتی رو دنبال میکنه و همچنان هم روی اون بحث کنترل کامل روی تنگه هرمز داره تاکید میکنه که خب از دید سپاه به عنوان مهمترین ابزار فشار جمهوری اسلامی در برابر آمریکا معرفی شده. این گزارش گفته که سپاه تهدید کرده اگه تضمین‌های مورد نظر خودش رو دریافت نکنه دوباره تنگه هرمز رو می‌بنده، از این کنترل این آبراه حیاتی رو هم برای اون حفظ نفوذ و پیشبرد اهداف خودش ازش استفاده می‌کنه. استرالیا در ادامه مطلب خودش هم به حمایت برخی روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی از موضع سپاه اشاره کرده و نوشته که ادامه این اختلافات به همراه اون تنش‌های تنگه هرمز میتونه اجرای توافق‌های اولیه رو مشکل کنه و روند مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو هم دشوارتر از این حال موضع فعلی بکنه.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم از ملبورن بررسی کرده بود. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشید به مهمترین خبرهای روز. برکناری احتمالی اژه‌ای از ریاست قوه قضاییه. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مشتبه خامنه‌ای قصد تمدید ریاست او را ندارد. سفر مقام‌های آمریکایی به دوحه برای مذاکرات با ایران. در حالی که ونس از ادامه مذاکرات فنی خبر داد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرد. هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. این مسئول با اشاره به 6 سال خشکسالی متوالی ایران گفته اگرچه در سال گذشته میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته، اما تنش منابع آبی همچنان تهدید کننده است. از سوی دیگر پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای گذشته از ادامه قطعی‌های طولانی مدت آب و برق و کمبود آب شرب در شهرها و روستاهای مختلف ایران حکایت دارد. حامد حدیدیان، کارشناس ارشد آب و مدیریت سیلاب می‌گوید مشکلات آبی ایران بیشتر ناشی از مدیریت نامناسب

0: ناسب جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته است تا تغییرات اقلیمی؟
1: واقعیتش رو بخواین، در گفتگوی چند روز پیش هم خدمت بینندگانتون عرض کردم که اگر بگیم 100% سوء مدیریت اقراق نکردیم، به این صورت که خوش سالی ما هممون میدونیم ایران توی منطقه خوشکنیم خوشکاوه، اصلا چیز جدیدی نیست و شبیه این میمونه که ما یک مقدار مصارف شناخته شده ای داشته باشیم و به امید این که مثلا ما بلیت بخت آزمایی قراره ببریم در سال آینده، بریم این مصارف رو هی اضافه هم بکنیم و امید داشته باشیم که ترسالی بشه، ترسالی چند برابری بشه و بتونه مصارفی که ما شکل دادیم رو در واقع پوشش بده. خب این کار غیر عقلانیه، یعنی اصلا هم غیر علمیه، هم غیر عقلانی، هم غیر منطقی. عرضم به خدمتتون که رویکرد وزارت نیروی که متولی اصلی وزارت در واقع آب و برق ایران هستش، این بوده که توسعه منابع بده و با تمرکزش هم بر توسعه سازه‌ای، پروژه‌های چند میلیارد دلاری و خطوط انتقال آنچنانی، سدهای آنچنانی بوده و متاسفانه حوزه مدیریت مصرف مخفول مونده. علتش هم واضحه، به خاطر اینکه کمتر فسادخیزه. در واقع شما وقتی یک سازه‌ای رو احداث می‌کنی، پتانسیل فسادش بالاتره تا اینکه مثلا برید آبخانداری انجام بدی یا راندمان آبیاری رو ببرین بالا یا راندمان شبکه رو حساب کنین. این یک. دوم اینکه یک موضوعی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده یک آنارشی حقوقی که ما درگیرش هستیم. ما یک سری حقابه های تاریخی و سنتی داشتیم در طول تاریخ که حتی در واقع برخیش چند صد سال میرسه. روستاهایی بودن که حقابه تاریخی داشتن. حکومت اومده با توسعه منابع آب و تعریف حقابه جدید پا گذاشته روی اون حقابه های موجود و اولویت ها که اولویت شرب و محیط زیست هم هستن رو هر از گاهی نادیده گرفته. در واقع ما نه روی کرد مناسب سازه‌ای و غیر سازه‌ای نسبت مدیریت منبع و مصرف آب داشتی، نه اینکه احترام گذاشتیم به اون اولویت‌های محیط زیستی و شرب و در واقع حقابه‌های موجود.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک فعال محیط زیست اعلام کرد بیش از 90% آتش‌سوزی‌های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده. بهمن ایزدی گفته اتاق فکر پشت این آتش افروزی ها به دنبال نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور است. گزارش ها از اختلال گسترده در عملکرد سامانه موقعیت‌یاب جهانی طی روزهای گذشته و در شهرهای مختلف ایران به ویژه تهران حکایت دارد. این مشکل باعث ایجاد اختلال جدی در عملکرد مسیریاب ها و خدمات مبتنی بر مکان در پایتخت و دیگر شهرها شده. همزمان با بازنگری دولت عراق در شبکه‌های انتقال دلار و نفت، سایت خبری رویداد 24 گزارش داد در رسانه‌های عربی علیه شرکت صنعتی و مهندسی مپنا کارزاری ایجاد شده که نشانه ای از روند کاهش نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق است. چند رسانه عربی گزارش دادند این شرکت وابسته به سپاه پاسداران است که قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در عراق دریافت کرده. دیوان عالی آمریکا در 24 ساعت گذشته چند حکم مهم صادر کرده. از تایید حق ایالت‌ها برای ممنوع کردن حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیم‌های ورزشی زنان تا مخالفت با تلاش دونالد ترامپ برای محدود کردن تابعیت بر اساس تولد. یک روز پیش از آن هم دیوان عالی اختیارات رئیس جمهور را برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل فدرال افزایش داد. هرچند بانک مرکزی آمریکا را از این تصمیم مستثنا کرد. همکارم مریم رحمتی گزارش میده.
2: دیوان عالی آمریکا در دو روز گذشته چند رأی مهم صادر کرد که بعضی از اونها به نفع دونالد ترامپ و محافظه‌کاران بود و بعضی دیگه برای ترامپ و محافظه‌کاران شکست محسوب میشن. از مهمترین پیروزی‌های ترامپ افزایش اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل دولت فدرال بود. هرچند بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو از این حکم مستثنا شدند. دیوان عالی آمریکا همچنین ممنوعیت حضور دختران تراجنسیتی در مسابقات ورزشی ورزشی دختران در برخی ایالت‌ها رو تایید کرد. تصمیمی که میتونه بر روی 20 ایالت دیگه در آمریکا هم تأثیر بذاره و موضوعی بود که یکی از مهمترین شعارهای فرهنگی جمهوری‌خواهان و ترامپ محسوب میشد. همچنین قضات محدودیت‌های تأمین مالی انتخابات رو کاهش دادن و دست دولت ترامپ برای اجرای برخی فرمان‌های اجرایی رو بازتر کردن. در مقابل ترامپ در چند پرونده مهم شکست خورد، از جمله اینکه دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه اجازه نداد که دولت ترامپ فعلا حق تابعیت بر اساس تولد رو تغییر بده، یعنی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشن هر چند از مهاجران غیرقانونی از همون بدو تولد آمریکایی محسوب میشن. همچنین قضات درخواست ترامپ برای تجدید نظر در پرونده اجین کرول رو رد کردن و حکم 5 میلیون دلاری علیه ترامپ رو نگه داشتن که باید دونالد ترامپ اون 5 میلیون دلار رو به این نویسنده پرداخت بکنه. دیوان عالی آمریکا همچنین شمارش آرای پستی در ایالت‌هایی رو داد که در واقع میتونن اون آرا رو حتی بعد از روز انتخابات شمارش بکنن، در صورتی که اون استمپ ارسال اون پست‌های بلت انتخاباتی همون روز انتخابات خورده باشه، که این احکام هم میتونه برخلاف خواسته‌های دونالد ترامپ باشه. به هر حال انتظار میره که این آرایی که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه و دوشنبه صادر کرد در انتخابات میان دوره 2026 به یکی از مهمترین محورهای رقابت‌های انتخاباتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسید. خورخه رودریگز رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد شمار مجروحان هم از 10,000 نفر گذشته. در همین حال تیم های امدادی میگویند پنجره طلایی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایان است، هرچند عملیات جستجو همچنان ادامه دارد و 10,000 نفر هنوز مفقود هستند. آتش سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی ادامه دارد و نیروهای آتش نشانی با کمک هواپیماهای آپاش در تلاش برای مهار شعله ها هستند. مقام های محلی میگویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش شده. عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه دائمی انسان روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار به 3 شرکت خصوصی واگذار کرد. این قراردادها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این مأموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه هستند.

در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. امباپه با این 2 گل مجموع گل‌هایش در این جام را به 6 رساند و همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی جام صعود کرد. آنتونیو نوسا و ایلینگ هالند گلزنان نروژ بودند. تک گل ساحل آج را هم آماد دیالو به ثمر رساند. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. اکوادور در وقت‌های تلف شده نیمه دوم 10 نفره شد. البته این بازی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی با نیم ساعت تأخیر برگزار شده بود. مکزیک در 1/8 نهایی به مساف برنده بازی انگلیس و کنگو می رود. و حالا مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال. برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران، شما می‌تونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌هاتون رو بررسی می‌کنیم. فقط لازمه QR کدی که روی صفحه می‌بینید رو اسکن کنید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته و این بخش خبری. با ما بمونید. 10 صبح به وقت ایران همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ماموران امنیتی عراق در عملیات ویژه دست کم 67 مقام مسئول این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند که بسیاری از دستگیر شدگان چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی هستند، از جمله آلیا نصیف که ماموران در خانه او حدود 70 میلیارد دینار پول نقد و یک لباس زیر ساخته شده از طلای خالص پیدا کردند. ماموران همچنین معاون وزیر نفت عراق را هم به دلیل کمک به فروش نفت قاشق سپاه پاسداران یک ماه پیش تحریم شده بود بازداشت کردند. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: ضربه به 40 دزد بغداد 4 ماه پس از حذف علی بابا، بازداشت بیش از 68 مقام مسئول عراق در عملیات ویژه ضد فساد، 17 نماینده پارلمان راهی زندان شدند، کشف 20 میلیارد دینار پول نقد و شورت و سوتین طلا از خانه نماینده حامی جمهوری اسلامی در مجلس عراق، دستگیری معاون وزیر نفت عراق و چهره کلیدی فروش قاچاقی نفت سپاه پاسداران، آغاز عملیات ویژه مبارزه با فساد پس از ملاقات الزیدی و نماینده آمریکا. آیا این گام دوم جمهوری اسلامی زدایی از عراق است؟
2: انتخابات سرنوشت ساز فاسدان دولت‌های گذشته را از در پشتی فراری خواهد داد. رأی شما راه ساخت مدرسه هاست. رأی شما راه ساخت بیمارستان هاست. رأی شما راه ساخت جاده هاست و رأی شما راه آبادانی مناطق محروم و فقیر است.
1: 7 ماه پس از این خطابه انتخاباتی، آلیا نصیف نماینده 6 دوره پارلمان عراق به اتهام فساد مالی گسترده دستگیر شد. او عضو پیشین ائتلاف دولت قانون عراق بود، به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق و از نزدیکترین چهره‌ها به علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی که جاپای جمهوری اسلامی را در عراق محکم کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ماموران در خانه خانم نصیف بیش از 20 میلیارد دینار پول نقد یافتند، همراه با یک شورت و سوتین ساخته شده از طلای خالص. خانم نصیف خود عضو کمیته ضد فساد و ضد آمریکایی ترین نمایندگان پارلمان عراق. ماموران در ویلای پسر او سجاد علی خزیر 34 ساله چندین میلیارد دینار پول و یک انبار اسلحه بزرگ مملو از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین یافتند، در کنار چند خودروی آخرین مدل رنج روور، مرسدس بنز و لند کروز، همراه با 23 اسب در استبل مجلل فرزند نماینده مدعی ضد فساد. سجاد قبلاً رئیس دفتر شیعه سودانی، نخست وزیر سابق عراق و از متحدین نیروی قدس سپاه پاسداران، اما مهمترین چهره دستگیر شده علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع فراورده‌های نفتی است. ماموران در خانه او 11 میلیون دلار پول نقد پیدا کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا یک ماه پیش علی معارج را به دلیل کمک به فروش نفت قاچاق سپاه پاسداران تحریم کرد. او با جعل اسناد و فاکتورهای ساختگی و با کمک یک تاجر نفتی تحریم شده به نام سلیم احمد سعید به فروش نفت جمهوری اسلامی کمک میکرد، به این شکل که نفت ایران از جزیره خار به یک ترمینال نفتی در خور زبیر بسته انتقال پیدا میکرد و در آنجا با نفت عراق قاطی میشد. بعد این شبکه قاچاق محصول مورد نظر را به نام نفت عراقی صادر میکرد و پول حاصل از فروش نفت به صورت نقد به ایران منتقل میشد. البته بعد از کسر سهم علی معارج و سلیم احمد سعید، تاجری نفتی اهل کردستان عراق که 2 دهه پیش به لندن پناهنده شد و شهروندی بریتانیا را گرفت. به نوشته روزنامه سان، او صاحب یک هتل به ارزش 27 میلیون پوند در محله کنزینگتون لندن است. ماموران امنیتی عراق همچنین عدنان جمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق را دستگیر کرد. یکی دیگر از چهره‌های کلیدی این شبکه فساد که در خانه‌اش 5 میلیون دلار پول نقد، 10 کیلوگرم طلا و تعداد زیادی سلاح کشف شد. دستگیری این 2 نفر ضربه بزرگی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران است که در جریان عملیات ضد فساد نخست وزیر تازه عراق موسوم به عملیات سپیددم انجام شد.
3: کمپین تازه شروع کار است. مسئله فساد تمام نشده. ما همچنان با آن مبارزه می‌کنیم. هر کسی که بودجه عمومی دارد باید آن را به صاحبانش برگرداند. پول مردم باید به مردم برگردد. من از طرف شهروندی که خواهان کورسوی و امیدی در کشورش است مأمور شده ام.
1: دولت عراق مسنا از سامرایی را هم به اتهام فساد بازداشت کرد. رئیس ائتلاف ازب و مشاور پیشین شیعه سودانی آقای از سامرایی تنها برای تیم حفاظت خود 1000 خودروی رنج روور در اختیار داشت. علاوه بر او هند العباسی نماینده 41 ساله پارلمان عراق و عضو ائتلاف ازب هم در مجتمع مسکونی بروج بغداد بازداشت. او به خاطر زندگی در گرانترین محله عراق و استفاده از زیورآلات گران قیمت همیشه مورد توجه رسانه ها بود. ماموران از خانه این نماینده چندین میلیون دلار پول نقد و 27 کیلوگرم طلا کشف کردند. برخی رسانه ها هم میگویند شورت و سوتیان طلای کشف شده متعلق به اوست، نه آلیا نصیف. ماموران امنیتی در یک خودروی نیسان متعلق به نماینده زن استان صلاح الدین عراق هم 4 میلیون دلار پول نقد کشف کردند. در عملیات ضربتی ضد فساد روزهای اخیر تا کنون 17 نماینده پارلمان عراق دستگیر شدند، اکثرشان با اعتراف عدنان جمیلی. منابع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند گسترده ترین موج دستگیری های مقامات عراقی در سالهای اخیر پس از دیدار نخست وزیر عراق با تام باراک فرستادی ویژه آمریکا در امور عراق آغاز شده و فراتر از یک اقدام قضایی کمپینی برای محدود کردن دست جمهوری اسلامی از همسایه غربی ایران است. از طرف دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور ظرف یک ماه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار کاهش یافته و نخست وزیر جدید عراق میکوشد با قطع دست فساد اقتصاد این کشور را ترمیم کند. اگرچه رسانه‌های عراقی میگویند این کمپین بدون برخورد با مهره‌های کلیدی جمهوری اسلامی در عراق که غرق در فسادند به نتیجه نخواهد رسید. از جمله هادی العامری، نوری المالکی، عمار حکیم و قیس خزعلی. با این حال پس از شکست جمهوری اسلامی در انتخاب نخست وزیر دست نشانده در بغداد، علی الزیدی چهره تا حدودی بی‌طرف دومین گام را برای کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از بغداد برداشته.
3: امروز عراق صفحه جدیدی را آغاز خواهد کرد. یک عراق جدید. سلاح‌ها در دست دولت هستند. قدرت فقط در دست دولت است. هر کسی که قصد دارد برای دولت کار کند و پول یتیمان را بدزدد اشتباه می کند. به او می گویم که تو نخواهی مان. من شب و روز او را تعقیب خواهم کرد.
1: عملیات سپیددم در ادامه اراده دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجام شده. رویایی که اگرچه در کوتاه مدت امکان تحقق کاملش کم است، اما به نظر می رسد بعد از حذف علی خامنه ای عراقی ها مصممند بخت خود را برای استقلال از جمهوری اسلامی آزمایش. وقتی حکومت ایران این کشور را به مرکز فساد اقتصادی و یکی از خاستگاه‌های تروریست در خاورمیانه تبدیل کرده، کسی نمی‌داند چند صد میلیارد دینار دیگر در خانه سیاستمداران عراقی و وابسته به جمهوری اسلامی نگهداری می‌شود. اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که شرکای دزد و رفقای قافله در عراق تحت فشار قرار گرفتند و ضربه کاری به 40 دزد بغداد وارد شد. در عصر پس از علی بابا که قرار است هفته بعد نه خودش بلکه جنازه‌اش به عراق برود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جوبر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رجبی، بازداشت 67 مقام مسئول عراقی از جمله 17 نماینده پارلمان و معاون وزیر نفت این کشور، اون هم به اتهام فساد، چقدر به نقش آفرینی جمهوری اسلامی آمریکا در این کشور مرتبطه؟
4: درود بیکن. همیشه اینجوری بوده که بعد از سال 2003 یک جوری جمهوری اسلامی و آمریکا مخصوصا تو دولت اوباما اونجا رو تقسیم کرده بودن، اما جمهوری اسلامی بعد از داعش خیلی خودش رو اونجا قدرت رو زیاد کرد و با فشار اسلحه زیادی که اونجا دست گروه های شبه نظامی خودش داشت فساد رو بسیار گسترده کرد. این فساد اینقدر زیاد شده بود که امروز داریم ببینیم که تمامی نخست وزیرهای گذشته را، تمامی مسئولین اونها غرق در این فسادن. مسئلهش دو چیز مهمه. یکی اینه که واقعا داریم ببینیم که آمریکا داره از این دولت حمایت واقعی میکنه. دولت‌های قبل اگر آمریکا اینجوری ازش حمایت نمی‌کرد، چون خود اون دولت‌ها یک جوری دست نشانده جمهوری اسلامی بودن، خودشون غرق در فساد بودن. اما خب زیدی به خاطر اینکه شخصیت تاجریه، خودش خیلی از نظر مالی قویه و الان توی جامعه کشورهای عربی بعد اینکه گروه های شبه نظامی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی هم حمله کردن، تقریبا میشه گفتش که از اون برش این فساده و این دخالت های جمهوری اسلامی باعث شد که یک فشار اقتصادی بسیار زیادی هم روی عراق بیاد. این سزل میشه گفتش که باعث شده که یک خواهشی، یک درخواستی از تمامی طرف ها باشه برای اینکه با این مسئله مقابله بکنن. من برعکس خیلی هایی که فکر میکنن که این مسئله زود گذره، این رو زود گذر نمیدونم، احتمال دارم، چون همه اینها شروع شد از اعتراف یک معاون وزیر نفت. حالا که این همه افراد مهم بازداشت شدن، هر کدوم اعترافات اونها میتونه افراد جدیدی رو درگیر کنه. نخست وزیر عراق الان توی مسیری پای گذاشته که راه برگشت نداره. اگر او بخواهد از این مسیر بر گرده، مردم عراق هم که فکر میکنم که ادامه بدن این مسیر رو، و این میشه گفت شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، برای گفتگوتون با ما، و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. سپاسگزارم از شما. شب روزتون خوش.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی به حافظه جمعی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

0: در ایران سردرگمی وجود داره. ما واقعا نمیدونیم که آیا اینها میخواهند به طور جدی مذاکره کنند و اگر میخوان مذاکره کنند درباره چه چیزی حاضرن مذاکره بکنند. چون شما همطور که میدونید همین الان خبر میرسه که آقای پزشکیان گفته که همه این کارهایی رو که ما انجام میدیم با موافقت مشتبه خامنه‌ای بوده و یک بار دیگه معاونش هم اعلام کرده که فقط یک نفر ظاهراً سعید جلیلی در شورای امنیت رأی مخالف داده، همه دیگه رأی موافق دادن. مهمتر از اون پدر زن مجتبی خامنه‌ای حداد عادل هم گفته که این صحبت‌هایی که از جانب مجتبی میشه در مورد که مخالفت و غیره اینها همه ناصحیحه. ما اخبار متناقضی از طرف‌های متفاوتی میشنویم که اصلا جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه و درباره چی صحبت کنه. ولی به هر حال تا اونجایی که میشه حد زد و تا با اونجایی که خبرها از منابع مختلف و از جمله قطر به دست میرسه اینه که گویا عده‌ای از ایران اونجا وجود دارن به طور غیر مستقیم، اینجوری که بعضی از منابع قطری میگن میخوان با کوشنر و ویدکاف صحبت کنن. ظاهرن هم میخوان از مسئله 6 میلیارد دلاری که قرار است به ایران منتقل بشه بالاتر نرن، چون این اشاره مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که گفته هنوز پولای مسدود شده این ایران به تهران منتقل نشده ناشی از اینه که در این مورد صحبت میکنن و در مورد تنگه هرمز و غیره اصلا مسئله خیلی از هم متناقض هست و مواضع خیلی خیلی از هم جدا و دور هست که معلوم نیست که اگر هم مذاکره کنن بر سر چه خواهد بود. یه مسئله دیگه هم که واقعا اضافه شده به این پیچیدگی ها بین ایران و عمان یک اختلاف نظر بزرگ به وجود اومده. عمانی ها با فرانسه توافق کردن که چون به هر حال عمان هم در حاشیه تنگه هرمز قرار داره که مسئله پاکسازی تنگه هرمز از مینا رو به عهده فرانسوی ها بگذارن. بلافاصله جمهوری اسلامی مخالفت کرده. از طرف دیگه هم قطر و هم عمان هر دوتاشون گفتن که ما بایستی ضامن آزادی بدون قید و شرط در آبراه بین المللی تنگه هرمز باشیم. با توجه به این سطح از اختلافات معلوم نیست که اگر هیئتی در ایران از ایران در قطر باشه راجع به چی صحبت خواهد کرد و چقدر اصولا نمایندگی داره و قدرت داره که به یه توافق احتمالی برسه.
1: که امریکایی ها میخوان بگن مذاکرات در قطر برگزار میشه چون میخوان این پیام سیاسی رو بدن که فشار جواب داده و جمهوری اسلامی بعد از اون بحران هایی که ایجاد کرده بعد از تنگه هرمز مجبور شده وارد مذاکره بشه. اما این روایت برای جمهوری اسلامی سنگینه، اونها نمیخوان که در واقع این روایت رو بپذیرن، بگن هم در داخل دچار اختلاف هستن هم بگن عقب نشینی کردیم. ماجرا همینه، نمیخوان بگن مخالف شدیم. اگر خاطرتون باشه در سوئیس همین اتفاق افتاد، گفتن که ما از مذاکرات خارج شدیم، حالا گروهی گفتن که از پنجره دوباره برگشتن تا دو نصف شب هم مذاکرات ادامه داشت. برای همین نمیگه ما مذاکره داریم. ولی شما وقتی میبینید که ویتکاف داره میره اونجا، وقتی میبینید کوشنر داره میره اونجا، یعنی حتما مذاکراتی هست. از طرف دیگه من اظهارات بقایی رو نگاه میکردم، هیچ ارتباطی وجود نداره میگه بین امریکایی ها و در واقع اسرائیلی ها. جملهش میگه بگه مذاکرات باید توافق نهایی شروع نشده، یعنی میخواد یه جورایی اون کانال ارتباطی رو داره تایید میکنه. مذاکره سیاسی میخواد بگه فرق میکنه، یعنی مذاکره فنی فرق میکنه. یعنی امریکایی ها جمهوری اسلامی از طریق قطر و واسطه هاشون مسلما ارتباط دارن و الان کوشنر اونجا نمیرفت، در واقع اونجا ویتکاف اونجا نمیرفت و این کانال وجود داره و اینها تلاش توافق دارن و قراره که یک مذاکراتی صورت بگیره. از طرف دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشنهاد این مذاکرات رو داده و این هم به نظرم بسیار محتمل هست. دلیلش هم میتونه این باشه که فراموش نکنیم جمهوری اسلامی میخواد مراسم بقایای خامنه ای رو بگیره و براش بهتره که در شرایط استیبلی اونجا بتونه این مراسم برگزار کنه، حالا یه شکوهی بهش بده و بگه من هنوز زنده ام، منم که دارم کشور رو اداره میکنم و این تصویر رو بسازه هم در داخل هم در خارج از کشور. و همه اینها دست به دست هم میده که این احتمال وجود داشته باشه، یک توافقی وجود داره. اما اینکه این مذاکرات به یک توافق پایدار برسه، یک نتیجه خاصی داشته باشه، من بعید میدونم.
2: گزارشایی که داره منتشر میشه تایید میکنه که همچنان این نگرانی ها سمت مقامات سوریه جدید وجود داره با توجه به اینکه در جریان عملیات و یورش‌هایی که در ماه‌های گذشته انجام دادن در نقاط مختلف علیه شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، دستگیری اونها، نیروهای وابسته به حزب الله لبنان در داخل سوریه و کشف انواع سلاح‌ها و انبارهای سلاح مرتبط به این دو گروه. در واقع این گزارش رو شبکه الحره منتشر کرده و گزارش به نوعی داره تایید میکنه که هنوز نفوذ جمهوری اسلامی به طور کامل از بین نرفته و تاکید داره که تهران تکیه میکنه بر سلول‌های خفته‌ای که همچنان در داخل سوریه داره، روی حزب الله لبنان هم داره حساب باز میکنه که به نوعی این مسیرهای خصوصا انتقالی سلاح به حزب الله لبنان رو در داخل سوریه حفظ بکنه. در این چارچوب آقای مظهر حماد الاسد صحبت کرده، رئیس عالی قبایل سوریه. اون گفته که تقریبا هر روز نیروهای امنیتی سوریه با توجه به اینکه اونها رو رسانه‌ای نمی‌کنند عملیات‌هایی رو انجام میدن و در جریان اونها ده‌ها نیروی وابسته به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان رو دستگیر کردن، سلاح‌های بسیار زیادی، انبارهای مختلفی از سلاح‌ها، کامیون‌هایی رو حتی اونها رو ضبط کردن و البته کلیت خودش مقام‌های سوری در این گزارش منابعی که صحبت کردن گفتن که سپاه پاسداران همچنان از طریق طرح‌های حتی ترور هم به دنبال این هستش که ناامنی در سوریه رو ادامه بده، ضمن حفظ بقایایی که در داخل سوریه داره و مسیرهای ارتباطی پیچیده در مرزها با حزب الله لبنان.
3: هنوز خدمات بانک ملی قطع و نمیشه پول انتقالات، حتی حقوقمون که ریختن به این بانک رو نمیتونیم برداشت کنیم. کارهای آنلاین هم تو این بانک مختل شده.
4: سرانه مصرف برق خانگی ایران حدود 1100 کیلووات ساعت هست، یعنی 60% کمتر از شهروندان اتحادیه اروپا و چندین برابر کمتر از کشورهای عرب منطقه یا آمریکا و غیره. یعنی مردم ایران مصرف برق زیادی ندارن. در واقع 30% از برق کشور در بخش خانگی مصرف میشه. در آذربایجان، ترکیه، همه جای تقریبا میشه گفت که اطراف ایران وضعیت اینجوریه. و اما اینکه حدود آمارهای رسمی نشون میده حدود 40 تراوات ساعت برق تولیدی کشور در شبکه انتقال و توزیع که به شدت فرسوده و از کار افتاده هست تلف میشه. این رقم عظیم معادل 40% از کل مصرف برق خانگی ایران هست. یعنی دولت به جای اینکه بره این مشکل رو حل بکنه، تلفات برق در شبکه فرسوده رو، تمرکز رو گذاشته روی مثلا شهروندانی که برق زیادی مصرف میکنن. بعد هم نکته دوم که سوم که میخواستم اشاره بکنم اینه که همین امروز انستیتو بین المللی انرژی با همکاری شرکت های بغول بی پی، امبر، اینا گزارش سالانه از وضعیت انرژی دنیا منتشر کرده. تولید برق ایران پارسال فقط 1% رشد داشته، در حالی که ایران نیازمند رشد سالانه 7% مصرف تولید برق تا داخلی رو بتونه پوشش بده.
5: دو نفر در این حمله کشته شدند، خالد خالدی و برهان کریسانی، و دو نفر دیگه دست کم زخمی شدند، کامل شبرنگ و کمال عبدی. درباره این عملیات، در واقع این اطلاعاتی که داریم که این شامگاه دیشب اتفاق افتاده حوالی نیمه شب، و در مورد نحوه وقوع عملیات دو تا روایت متفاوته. بر اساس برخی روایت ها این در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده، ولی خبرگزاری های رسمی و حکومتی در ایران اعلام کردند که این حمله به این افراد مقابل درب منزلشون اتفاق افتاده. بنابراین در مورد شیوه انجام این عملیات، این در واقع تفاوت روایت ها وجود داره و همچنین در مورد تعداد زخمی ها در گزارش های غیر رسمی آمار زخمی ها تا 8 نفر هم گزارش شده، ولی آن چیزی که روایت های رسمی هست این 2 نفر هستن، کامل شبرنگ و کمال عبدی به عنوان 2 نفر زخمی این عملیات اسم برده میشه. و اون خالد خالدی همونطور که در گزارش هم بود، روایت های دیگری هم در رسانه اجتماعی هست که از جمله افرادی بوده که در اعتراض های 1401 در شهر جوانرود از عوامل اصلی سرکوب اعتراض های مردم بوده. بنابراین مجموع اطلاعاتی که داریم در مورد شیوه عملیات در این اندازه است. فعلا خورشید امید گروه تازه تأسیس هست و اطلاعاتی که در مورد این گروه وجود داره بر اساس بیانیه هایی که خودشون داده و در واقع در بیانیه هاشون تاکید کردن که دنبال تقویت هویت ملی کردی هستن و به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن و این اولین عملیات منصوب به این گروه که خودشون به هر حال مسئولیتش رو به عهده گرفتن. در مورد این که در واقع چه افرادی این گروه رو هدایت میکنن و به چه ترتیبی این عملیات رو انجام دادن، هنوز علامت سوال های خیلی جدی وجود داره چون اطلاعات عمومی منتشر نشده در مورد نحوه این عملیات، ولی آن چیزی که خودشون اعلام کردن در واقع به دنبال تقویت هویت ملی کردی هست، یعنی اون در واقع نقل قولیه که در بیانیهشون اومده و این اولین عملیاتشون هست. در مورد ساختار تشکیلاتیشون و اعضاشون و اینها هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست، یه گروه تازه تأسیسه، ولی خب اتفاقی که افتاده قابل توجهه به این معنا که خب در واقع چند عضو سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفتن و اونجور که در واقع حالا در اطلاعات هم هست این آقای خالد خالدی چون به عنوان در واقع یکی از عوامل سرکوب در اون منطقه بوده، مشخص میشه که هدفشون در واقع توی این حمله ضربه زدن به ساختار سپاه پاسداران و کسانی بودن که در واقع در سرکوب ها نقش داشتن.

0: شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
2: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح به وقت ایران هست. بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این چهارشنبه 5 تیر ماه من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری حملات هوایی. وال استریت جورنال هم گزارش داده ترامپ گزینه جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ایجاد منطقه حائل در لبنان. نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی می‌کند. قطع سخنان قالیباف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها دستور داد موضوع مذاکرات را تا زمان تشییع خامنه‌ای از اولویت خارج کنند. ادامه جنگ قدرت در پی توافق آمریکا. مجتبی خامنه‌ای قصد تمدید ریاست محسنی اژه‌ای را ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ادامه قدرت نمایی فرانسه با امباپه در جام جهانی 2026. مکزیک بدون گل خورده راهی 1/8 نهایی شد. خوش آمدید. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. ونس همچنین گفته با این که مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران در جریان است، مقامات جمهوری اسلامی هر گونه گفتگوی صلح را انکار میکنند. او با انتقاد از حامیان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی اضافه کرده که بمباران باید با هدف مشخص انجام بشود. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده که در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده، اما فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش رایزنی ها در حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا انجام شده. به گفته آنها محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این ارتباط همراه ما هستند که بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای رحیم پور خوش آمدید. آمریکا داره از احتمال از سرگیری جنگ صحبت میکنه، اما به شرطی که اهدافش میگه که باید هدفمند باشه. منظورشون چیه دقیقا؟ طرف آمریکایی از این هدفمند بودن؟
1: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم این رو در چارچوب فشار و بازدارندگی بعد از جنگ میشه ارزیابی کرد، به این معنا که وقتی مقام های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف میزنند اما بحث از هدفمند بودن میکنند، لزوما منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولا هدف مندی در چنین اقدام هایی چند تا مؤلفه داره. این که مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه. مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن، به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص. با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهم‌های قبلی قدم برداره. من این رو به عرض میکنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده، اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره.
0: در طرف مقابل چی فکر میکنید؟ جمهوری اسلامی فکر میکنید چقدر احتمال از سرگیری جنگ رو داره جدی میبینه؟ حالا اگر کنار بذاریم تمام اظهار نظر یا به قولی رجزخوانی های طرف جمهوری اسلامی رو،
1: آره اگر اونها رو بذاریم کنار که معمولا روایت‌های پیروزی و شکست و اقتدار و اینجور چیزها درونش مطرحه، واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت‌ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد این طور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مراکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت های غنی‌سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملا میدونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتا میتونه دوباره تکرار بشه و من فکر میکنم این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تهدید نظامی کاملا از بین نرفته.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگو با کانال 14 این کشور بار دیگر گفته که اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. او تاکید کرده که در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد. نتانیاهو با تاکید بر ایجاد منطقه حائل در لبنان گفته حمله 7 اکتبر باعث شده او در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را مال ایجاد شهرک رد نکرده.
2: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو. بخشی از صحبت‌های نتانیاهو رو حسین شنیدیم، داره میگه که اگر لازم باشه اسرائیل اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی می‌کنه، به هیچ وجه اجازه نمیده که جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه به سلاح هسته‌ای. این به چه معناست؟ میتونیم این استنباط رو داشته باشیم که شاید نگرانی‌های امنیتی اسرائیل توسط ترامپ نادیده گرفته شده؟
3: پاسخ این هستش بله، بخشی از نگرانی‌های عمده امنیتی فوری اسرائیل در توافق یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن کاملا نادیده گرفته شده و به خاطر همین هستش که برخی از مقامات ارشد دولت اسرائیل خیلی صریح و روشن میگن که اسرائیل خودش رو طرف چنین تفاهم‌نامه‌ای که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل رو به خصوص مسئله موشک‌های بالستیک و نیابتی‌ها داخل پرانتز حزب الله رو نادیده بگیره نیستن، طرفش نمی‌دونن خودشون رو و اگر لازم باشه بسته به این که در واقع اون نگرانی‌ها اگر بهش پاسخ داده نشه، خب می‌تونن اقدام نظامی مستقل انجام بدن. این چیزی بوده که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، همین چند روز پیش صراحتاً گفتش که به ارتش دستور داده که آماده سازی های لازم برای انجام عملیاتی که او آبی و سفید نامیده بود برای اقدام مستقل نظامی در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. ولی همه اینا به این معنی نیستش که خیلی سریع و زود این اقدام انجام خواهد شد. در این حال اسرائیل به دلیل داشتن روابط مستحکم استراتژیک با آمریکا سعی میکنه که به

0: اسلامی قائله، خب این مورد پذیرش اسرائیل نیست. خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خیلی مدت‌ها پیش گفته بود که توافقی رو اسرائیل میپذیره که در اون باید بر اون تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران کاملا برچیده بشه و برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی زیر 300 کیلومتر بره و کل برنامه نیابتی‌های جمهوری اسلامی به خصوص حزب الله تعطیل بشه، یعنی خلأ صدا حزب الله. هیچ کدوم از این موارد در تفاهم‌نامه‌ای که شما با جمهوری اسلامی امضا کرده وجود نداره. حتی به نظر من اسرائیل در رابطه با مسئله اتمی هم نگرانی‌های عمده و جدی داره، به نوعی در شوک به سر می‌بره به دلیل چنین تفاهم‌نامه‌ای. چرا؟ به خاطر اینکه ترامپ گفته که ما علاوه بر دیپلماتیک می‌خوایم یک سری عناصر در داخل جمهوری اسلامی رو راضی بکنیم که اونها 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60% تحویل آمریکا بدن یا رقیق‌سازی بکنن. با توجه به شناخت دقیق و عمیق اسرائیل نسبت به ماهیت بازیگری به نام جمهوری اسلامی، همین نوع روش بازی دیپلماتیک با خوشبینی نسبت به اینکه برخی در تهران میان اون اورانیوم غنی شده رو در واقع به آمریکا تحویل خواهند داد، در واقع باعث میشه که اونها اینو باور نداشته باشن و فکر میکنن که باید به صورت فوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه، نه رقیق سازی بشه، از ایران خارج بشه تا نگرانی عمده اسرائیل حتی در مورد مسئله اتمی هم در بعد دیپلماتیک کاملا برطرف بشه. ولی اینجا میخوام اشاره بکنم که اگر این نگرانی‌ها در بعد دیپلماتیک برطرف نشه، به نظر من اسرائیل اقدام نظامی رو در داخل ایران برای برطرف شدن نگرانی‌هاش انجام خواهد داد.
1: در ارتباط با نگرانی‌هایی که مربوط به لبنان و حزب الله میشه که یه توافق صلحی هم بین لبنان و اسرائیل صورت گرفت، ولی گهگاه همچنان حملاتش رو داره ادامه میده اسرائیل.
0: همینطور هست، به دلیلی که اولا اون تفاهم‌نامه‌ای که یا دقیق‌تر بگم اون چارچوب توافق صلحی که بین اسرائیل، لبنان و آمریکا اخیراً امضا شد، یک سری امتیازات خوبی رو به اسرائیل میده که مشخص‌ترین اونها تعهد در واقع دولت لبنان هستش و البته ارتش لبنان به اینکه حزب الله باید خلأ صلاح بشه. و الان اگرچه اون تفاهم امضا شده، ولی اسرائیل در امتداد خط زرد در شمال اسرائیل باقی میمونه، نیروهاش اونجا باقی خواهند موند، از قلعه بوفور عقب نشینی نمیکنه و ساکنان لبنانی هم اجازه بازگشت به مناطق جنوبی لبنان رو نخواهند داشت. و اینا همه باعث میشه که اسرائیل کماکان بتونه یک منطقه حائلی رو به عمق 10 کیلومتر در جنوب لبنان داشته باشه، دست بالا رو داشته باشه، اهرم فشار لازم رو داشته باشه. و به نظر نمی‌رسه که اسرائیل بخواد نه از سوریه، نه از غزه، نه از کرانه باختری و نه از جنوب لبنان خارج بشه. و بر اساس دکترین مرزهای قابل دفاع که یک زمانی گادی آیزنکوت رئیس سابق استاد کل ارتش اسرائیل تنظیم کرده بود باقی خواهد موند. و البته در این حال باز هم به این روند دیپلماتیک زمان میدن که ببینن آیا دولت لبنان این عزم و اراده رو داره که حزب الله رو خلأ صلاح بکنه. ولی بدون فشار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی اسرائیل بعید به نظر میرسه که حزب الله داوطلبانه خلأ صلاح بشه. بنابراین میشه گفت که اسرائیل به رغم زمان دادن باز هم به دیپلماسی، هم در مورد تفاهم تهران و واشنگتن، هم در رابطه با مسئله در واقع توافق لبنان، در واقع منتظر میمونه ببینه که نتیجه میده یا نه. اگر نتیجه نداره، به نظر من اقدامات نظامی در هر دو جبهه انجام خواهد گرفت.
1: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم رو در استودیو. حالا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شماری از دانشجویان در نامه‌ای به وزارت علوم از بازداشت و احضار صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی پس از وقایع دی ماه سال گذشته و صدور حکم اخراج و تعلیق آنها اعتراض کردند. دانشجویان امضا کننده این کارزار می‌گویند بخش قابل توجهی از این احکام به صورت غیابی صادر شده. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده موج تازه‌ای از افزایش قیمت دارو در ایران آغاز شده. در این گزارش آمده است که یکی از علل اصلی گرانی دارو ناکارآمدی پوشش بیمه است که متناسب با افزایش قیمت دارو بالا نرفته و تفاوت هزینه ها از جیب بیماران پرداخت می شود. یک فعال محیط زیست اعلام کرده بیش از 90% آتش سوزی های زاگرس از سال 1399 عمدی بوده است. بهمن ایزدی گفته این اقدامات برای نابودی پوشش جنگلی و برهم زدن تعادل زیستی کشور انجام شده. بر اساس گزارش ها از سال 1399 تا کنون دست کم 27 فعال محیط زیست و نیروی مردمی در عملیات اطفای حریق جنگل های زاگرس جان خود را از دست دادند.

0: دولت کره جنوبی میگوید با اقدامات یک پارچه و سریع این کشور شمار کشتی های کره ای که از تنگه هرمز خارج شدند به طور قابل توجهی افزایش یافته. معاون وزیر اقیانوس ها و شیلات کره جنوبی در کنفرانس خبری خود اشاره مستقیمی به همکاری احتمالی جمهوری اسلامی نکرده، اما گفته از 29 خرداد ماه تهران پذیرش درخواست های عبور را آغاز کرده بود. در تایپه همراه میشیم با توماج تاباز همکارم. توماج، سئول در مورد خروج نسبتا سریع و یک پارچه کشتی هاش یه توضیحاتی داده، چه نکات مهمی هست در این اظهارات؟
1: نامجهان، معاون وزیر اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی، کنفرانس خبری داشت در ساعت‌های گذشته در مورد خروج کشتی‌های کره توضیح داده، به خصوص که خب توجهات زیادی هم جلب کرده. گفته از 26 کشتی کره معذرت می‌خوام که توی منطقه گیر کرده بودن، 24 کشتی که قصد داشتن، یعنی همه کشتی‌هایی که قصد خروج داشتن خارج شدن، به جز کشتی نامو که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و یک کشتی دیگه که خودش فعلا نخواسته از این منطقه خارج بشه. در زمین مقام دولت تی کره جنوبی گفته که از زمان آتش بس حد اکثر 280 کشتی خارجی، حالا گفته بین 250 تا 280 کشتی خارجی از منطقه خارج شدن، که با این حساب تقریبا 10% کشتی ها کره ای بودن و این میزان به گفته نامجهان قابل توجه. نامجهان گفته یک تیم یک پارچه از وزارتخانه ها مثل وزارت خارجه، وزارت دفاع، سازمان های دولتی، نهادهای امنیتی، اینها به صورت 24 ساعته و یک همزمان داشتن با هم همکاری میکردن برای خروج ایمن این کشتی ها از بعد از جنگ و کمک کردن تا تلاش کردن تا این کشتی ها خارج بشن. در مورد همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی، یعنی همکاری مستقیم سعود با جمهوری اسلامی، البته حرفی نزده، اما گفته دست کم یک کشتی، یعنی کشتی یونیورسال وینر که اولین کشتی بعد از حمله به نامو بود اگه اشتباه نکنم که خارج شد، این گفته بعد از مشورت با جمهوری اسلامی از منطقه خارج شده. گفته خود البته کشتی یا به اصطلاح شرکت HMM احتمالاً. در ضمن تاکید کرده که جمهوری اسلامی از 19 ژوئن هم شروع به پذیرش درخواست ها کرده بود و خب کشتی های دیگه عمدتاً تو 8 روز ما بقیه تونستن از منطقه خارج بشن. این مقام دولت کره جنوبی در ضمن در مورد کشتی نامو، هم کشتی که هدف حمله سپاه قرار گرفته، گفته که هزینه تعمیر با بیمه است و بحث در مورد مثلا مشارکت کشورهای دیگه لازمه که به صورت جداگانه بررسی بشه. در چه به نظر میشه فعلا سئول هزینه ای از جمهوری اسلامی نگرفته، طلب نکرده و معلوم هم نیست طلب خواهد کرد یا نه. مخالفان دولت سئول مشخصا از حزب قدرت مردم دولت رو به مماشات با جمهوری اسلامی در طول این روزها و این هفته ها متهم کردن، به خصوص بعد از حمله به کشتی نامو در 14 اردیبهشت. ما با این حال دولت کره جنوبی تاکید کرده که خب به جمهوری اسلامی اعتراض کرده تا بعد از اینکه تحقیقات چندین هفته طول کشید تحقیقاتش، و گفته اینکه اولویتش اساسا خروج ایمن و به اصطلاح فوری و در واقع امن کشتی ها و خدمه کره جنوبی از منطقه است در حال حاضر. دولت اینطور میگه. در این حال به نظر میشه که سئول فعلا روی یک مسیرهای جایگزین برای انتقال انرژی هم تمرکز کرده. خود آقای نامجهان گفته که بندر ینبوع عربستان یکی از مسیرهای اصلی خواهد بود و به تازگی 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شده، از این بندر خارج شده، و اینکه فعلا کره جنوبی بازگشت به تنگه هرمز و اون منطقه رو در اولویت نمیدونه.
0: متشکرم از توماج تاهباز همکارم از تایپه همراه ما، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری حملات هوایی. وال استریت جورنال هم گزارش داده که ترامپ گزینه جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ایجاد منطقه حائل در لبنان. نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی میکند. ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها می خواهد تا 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج بکنند و بر پوشش مراسم متمرکز بشوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر ماه نسخه از آن را مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه های مرتبط با تشییع خامنه ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرده که جنازه او و اعضای خانوادهش که 9 اسفند ماه سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشدند. ایمان عطارزاده گفته جنازه او به امانت یا ودیعه نیز سپرده نشدند. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. محمد باقر قالیباف در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد، جنگ اخیر را شدیدترین نوع جنگ توصیف کرد و به مخالفان توافق هشدار داد که تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل نکنند. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر بشود نه کمتر. قالیباف همچنین گفته که برخی شبها تلاش میکنند عبور و مرور از تنگه هرمز را خارج از ترتیبات انجام بدهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
2: کل این 12 میلیارد دلار،
3: این 12 میلیارد دلار، ولی این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.
4: این مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک اشاره مدیریت.
0: روزنامه کیهان در یادداشتی با حمله به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به بخش مهمی از تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد عمل نکرده. این روزنامه با اشاره به تداوم تحریم ها، آزاد نشدن دارایی های ایران و ادامه تهدیدها از تیم دیپلماسی خواسته تا درباره اجرا نشدن مفاد تفاهم نامه و ادامه مذاکرات پاسخگو باشد. کیهان همچنین تاکید کرده اتکا به وعده های کاخ سفید بدون دریافت تضمین های عملی میتواند تجربه مشابه برجام را تکرار کند. محمد جواد اکبرین همکارم جا در استودیو با من همراه شدند که بیشتر به این تحولات بپردازیم. ما اکبرین، هرچه به مراسم خاکسپاری علی خامنه ای نزدیک میشیم اتفاقات متفاوت تری داره میفته، نظیر قطع برنامه قالیباف در تلویزیون. کارگردانان این صحنه ها نگران چه هستند به نظر شما؟
5: مهمترین نگرانیشون به گمانم این هست که مراسم تشییع علی خامنه ای چیزی رو به یاد جامعه تشییع کننده پیکر او میاره که وضعیت رو پیچیده تر میکنه. اون چیز چیه؟ اینه که آمدند رهبر ما رو کشتند در لحظه ای که اراده کردند، و نه تنها او بلکه اون فرماندهانی که دورش نشسته بودن رو کشتند، و در بازه زمانه یک ساله در دو جنگ چند رده از فرماندهان جمهوری اسلامی رو از دور خارج کردند. به عبارتی کسانی که ما دشمن حکومتمون میدونیم هر کاری خواستن کردن. ما الان در حال تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی هستیم در حالی که هیچ پاسخی نتونستیم به اونا بدیم. این نکته بسیار مهمیه. بالاخره این کسی که الان روی دوش ما داره تشییع میشه، حالا یا هوایی یا زمینی داره تشییع میشه، او به ما گفته بود که اگر اینا کاری بکنن ما حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان میکنیم. کردیم؟ نکردیم. او گفت اگه این کارو بکنن سرنوشت این جنگ رو ما تعیین میکنیم. سرنوشت این جنگ رو مصاحبه قالیباف میگه جمهوری اسلامی تعیین نکرده. بخش های مصاحبه قالیباف رو ببینید. یه جایی میگه که به منتقدان توافق میگه، میگه شما حرف برادرتون رو بپذیرید، حرف دشمن رو نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی کسانی که موافق این تفاهم نامه نبودن، اینا حتی حرف قالیباف هم نمیپذیرن، حرف جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، حرف آمریکایی‌ها رو میپذیرن. چرا حرف اونا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده اونا راست میگن. تک تک اتفاقاتی که افتاده، شما همینجور برید عقب، بالاخره همونطور که ما میریم عقب میگیم تو هواپیمای اوکراینی اینا دروغ گفتن، توی کسانی که کشته شده بودن دروغ گفتن. یادمون نرفته که هر کی کشته میشد لاریجانی کشته شد، پیام داد تلویزیون که چند دقیقه دیگه پیام او پخش خواهد شد. خامنه‌ای رو کشتن، پیام دادن که قرار سخنرانی بکنه، معلوم شد همه اینا دروغ بود. معلوم شد، ببینید، وقتی ایران اینترنشنال خبر کشته شدن علی خامنه‌ای رو داد، رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیج شدن، گفتن رسانه‌های دشمن دارن دروغ میگن. خب شب دیدن دروغ راست گفتن. این رو هواداران جمهوری اسلامی هم دارن میبینن، فقط مخالفانش که نمیبینن. برای همین قالیباف مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه حرف برادرتون رو بپذیرید. اونا چی میگن تو ذهنشون؟ میگن این برادرمون قبلا چوپان دروغگو شده و اونقدر دروغ گفته که ما طبیعیه که حرف آمریکایی ها رو بپذیریم. برای همین اونایی که میگن در حوالی مراسم تشییع حرف قالیباف باید قطع بشه، چیزای دیگه ای نباید پخش بشه، میگن این مردم خشمگینن اون زیر. اون این مردم احساس این رو دارن که ما داریم کسی رو به خاک میسپاریم که هیچ چیزی در عوض این ماجرا نگرفتیم، نه انتقام پیشینیان رو گرفتیم از قاسم سلیمانی و جنگ 12 روزه و نه انتقام او رو.
0: از طرفی هم داشتیم در خبرها که کیهان و اون کسایی که مخالف این تفاهم‌نامه بودن میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارن میگن که هیئت مذاکره کننده باید پاسخگو باشن. منظورشون دقیقاً چیه؟ چه پاسخی؟ به کی باید پاسخگو باشن؟
5: پاسخی که اونا تو ذهنشونه اینه که میز مذاکره رو ترک کنن، به روشنی بیان و برگردن به جنگ. حالا با چه اطمینان این حرفو میزنن؟ یعنی کیهان، مخالفان توافق، اینا با چه اطمینان این حرفو میزنن؟ یه داده‌ای بهشون داده شده. داده‌ای که بهشون داده شده اینه که ما در دو قدمی فتح بودیم. شما الان نگاه کنید، من دست کم تو نگاه خودم 35 مورد مقاله و تحلیل دیدم تو رسانه‌های جمهوری اسلامی که میگم ما در دو قدمی خیمه معاویه بودیم. این دو قدمی خیمه معاویه اشاره است به یک واقعه تاریخی که در یه جنگی امام علی داشته پیروز میشده، مثلا در دو قدمی خیمه معاویه دستور عقب نشینی داده شده و جنگ برده رو باختن. اینا میگن همون واقعه داره تکرار میشه، ما در دو قدمی پیروزی بودیم. داده ای که به اینا داده شده اینه. بذارید خیلی روشن بگم، موقعی که شما به عنوان رئیس حکومت، به عنوان رسانه ی حکومت دائم شعار میدی و رجز میخونی، ما پیروزیم، ما بردیم، ما آمریکا رو له کردیم، ما اسرائیل رو له کردیم، برای هواداران توقع ایجاد میشه. میگیم تو نمیگی له کردی، چرا تو تهش نمیری؟ اگه شما اینا رو شکست دادی، خب تنگه رو بسته نگه دار، موشکاتو بزن، تموم کن داستانو، اینا دیگه نباشن که بیان ما رو بزنن. خب موقعی که دارن این شعارا رو میدن، این پرچما رو بالا میبرن، الان میگن خودشون 100 و چند شب ما مردم بیرون نگه داشتیم. مردم بیرون نگه داشتی چی بهشون گفتید؟ گفتیم با پیروز شدیم دیگه. بیرون نگه داشتی چی بهشون؟ کیهان و اطرافیان کیهان توقع دارن این داستان تمام بشه. برای همین شعارهایی که داده شده عکسشو دارن میبینن. پاسخگو باشین، میگن یه کاری رو بکنید که اون کار عملا نشده.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم رو در استودیو. اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاست او کنار بگذارد. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای نه تلاشی برای اصلاح قوه قضاییه که بخشی از روند بازسازی ساختار قدرت پس از جنگ اخیر است.
6: مسئله این هست که اژه‌ای میخواد با در واقع نیروها رو به این فرض، با این فرض که مجتبی زنده است، با این فرض صحبت میکنیم، مجتبی خامنه‌ای تلاش داره تا نیروهایی رو که به خودش وفادارترن در تیمش بچینه. به این ترتیب علارغم این که به نامه‌ای که برای هفته قوه قضاییه فرستاده بود نامه انتقادی خاصی نبود و بعد هم اژه‌ای نامه‌ای با زبان بسیار چاپلوسانه براش نوشت برای اینکه خاکساریش رو ثابت بکنه، این اطلاعاتی که ما رسونده نشون میده که اژه‌ای در تلاش هست به یک معنا پاکسازی بکنه دستگاه قدرت رو از تمام کسانی که به لحاظ سن و تجربه از اون بالاتر هستن و این نگرانی همیشه براش هست که نتونه به اون شکلی که لازمه روشون اعمال نفوذ بکنه، یا اونا هم احتمالاً در یک چارچوبی در واقع از دیگران نفوذ بگیرن و این رو تضعیف بکنن. من وقتی نگاه میکنم به از روزی که مسئله علی خامنه‌ای بوده و طبیعتاً جانشینش، نگاه میکنم یک در واقع قاعده میبینم دال بر حذف تمام خطرهایی که ممکن بوده شانس بیرون رفتن قدرت از خانواده خامنه‌ای رو در واقع تضعیف بکنه.
0: تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده. رئیس مجلس ونزوئلا تعداد مجروحان را هم بیش از 10,000 نفر اعلام کرده. تیم های امدادی میگویند زمان حیاتی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایان است. با این حال عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. آتش سوزی گسترده جنگلی در سواحل کرواسی ادامه دارد و نیروهای آتش نشانی با کمک هواپیماهای آبپاش برای مهار شعله ها تلاش میکنند. مقام های محلی میگویند گرمای شدید، خشکی پوشش گیاهی و وزش باد باعث گسترش آتش شده است. تا کنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده. ناسا برای پیشبرد برنامه ساخت پایگاه دائمی روی ماه قراردادهای به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی به امضا رسانده. این قراردادها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این مأموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه است. جشن کهن زرتشتیان و جشن تیرگان در شمال تورنتو برگزار شد. در بخشی از این مراسم نمایش ورزش پهلوانی با یاد جاویدنامان انقلاب ملی همراه بود. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
7: گهنبار میدیو شهم جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دلها زنده نگه می دارد.
8: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
7: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیو شهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین های همچون آب بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاویدنامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
9: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
7: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.

0: در مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد رو شکست داد. کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه رو به ثمر رسوندند. مجموع گل‌های امباپه با این 2 گل در این جام رو به عدد 6 رسوندن و او همراه با لیونل مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه خواهد رفت. تیم ملی فوتبال نروژ ساحل آج رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به 1/8 نهایی صعود کرد. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم رو شکست داد. مکزیک در 1/8 نهایی به مسافه برنده بازی انگلیس و کنگو می‌رود. آیدین مقیمه همکارم از بخش ورزش اینجاست که بیشتر صحبت بکنیم در مورد بازی های دیشب. به خصوص دیشب شگفتی خاصی اتفاق افتاد.
1: نه دیشب برخلاف پریشب که هم آلمان از جام کنار رفت هم هلند از جام کنار رفت میشد پیش بینی کرد که همین اتفاقا بیفته. بذار از فرانسه شروع کنیم که توی خبرم اشاره کردی، واقعا فرانسه باشکوهیه، اینجوری باید بگیم. یعنی درسته که امباپه داره درخشان بازی میکنه، اومد دو تا گل زد، تعداد گل‌هاشو در این جام جهانی به عدد 6 رسوند، در مجموع جام‌های جهانی به عدد 18 رسوند، همچنان جدی‌ترین و نزدیک‌ترین تعقیب کننده لیونل مسی که در کل ادوار جام جهانی 19 گل زده. اما نباید فراموش کنیم که امباپه 27 سالشه، سومین جام جهانیش تجربه می‌کنه، لیونل مسی 39 سالشه و احتمالاً آخرین جام جهانیش تجربه می‌کنه. من فکر می‌کنم اتفاق ویژه‌ای نیفته، مسئولیتی چیزی گریبان امباپه رو نگیره، حتما بهترین گلزن ادوار جام جهانی خواهد شد. شاید نه در این جام جهانی، ولی در جام‌های جهانی آینده میتونه به این رکورد برسه.
0: البته جام جهانی قبلی هم میگفتن مسی شاید آخرین جام جهانیش باشه، ولی ماشاءالله همچنان داره ادامه میده.
1: ولی خب دیگه جام جهانی برای 43 ساله میشه، من شگفت زده نمیشم اگه ادامه بده، چون واقعا نابغه است. یه نکته‌ای که گلزنی امباپه داره، الان دیشب بهترین گلزن مرحله حذفی جام جهانی شد. یعنی هیچ کسی در مرحله حذفی جام جهانی تا حالا در تاریخ اندازه امباپه که 9 تا گل زده گل نزده، رکورد رونالدو برزیلی رو شکست و الان بهترین گلزن مرحله حذفی. اما گفتم فرانسه باشکوه، بذار اینم اشاره کنم که فقط امباپه نیست که اونجا داره درخشان بازی میکنه. امباپه که فقط 27 سالشه، کاپیتان فرانسه است. ببین چقدر تیم فرانسه جوونه. برلی بارکولا رو اشاره کردی، 23 سالشه، واقعا درخشان داره بازی میکنه. دزیر دوه 21 سالشه و دیدیر دشام تیمی ساخته که اگرچه امباپه داره در اونجا درخشان بازی میکنه، اما متکیه فقط به او نیست و واقعا تیمیه که دیشب سوئد رو یه جوری برده بود تو محوطه جریمه خودش که شما فکر میکردیم مثلا فرانسه با تیم محلی بازی میکنه انقدر فشار میاره، ولی سوئد رو با اون همه ستاره به راحتی از جام کنار زد فرانسه دیشب.
0: و امشب قراره چه اتفاقی بیفته؟
1: امشب حالا بذار من بگم که جدی ترین بازی حداقل برای ما شاید که اینجا زندگی میکنیم بازی انگلستان و کنگو باشه و حریف بعدی مکزیک مشخص میشه. مکزیک تا اینجا، خب مکزیک دیشب یه رکورد جالب ثبت کرد، تیمی که تا اینجای جام اصلا گل نخورده. درسته که اسپانیا رو هم ما داریم به عنوان دیگر تیم جام که تا حالا گل نخورده، اما اسپانیا 3 بازی کرده، هنوز بازی مرحله حذفیش با اتریش باقی مونده، باید ببینیم اونجا میتونه رکورد حفظ کنه. و فقط این دو تیم که تا اینجا جام گل نخوردن، ولی مکزیک با 4 تا بازی کردن 8 گل زدن، گلی نخوردن. دروازه‌بان این تیم راول، جالبه که دروازه‌بان اصلی حتی مکزیک هم نبود، یعنی با مسئولیت دروازه‌بان اصلی قبل از جام جهانی رسید به ترکیب تیم ملی، ولی تا اینجا 4 بازی کلین شیت کرده، دروازه تیمش رو بسته نگه داشته. بنابراین من فکر می‌کنم که شاید محک جدی‌تر مکزیک دور بعد باشه که احتمالاً به مساف انگلستانی میره که امشب روی کاغذ حداقل فهمه فکر می‌کنم که شاید کنگو رو راحت شکست بده، هرچند که اون تجربه بازی آلمان پاراگوئه به ما میگه که میتونه که هر اتفاقی در این جام جهانی هم بیفته. آمریکا یک دیگه از میزبانای جام امشب به مساف بوسنی میره، اون بازی هم روی کاغذ به نظر میسه برای آمریکا بازی راحتیه، با این در واقع پیش‌فرض که می‌دونیم ما 2 میزبان دیگه جام جهانی رسیدن به 1/8 و از آمریکا که قبل از جام جهانی تصور می‌شد و همچنان تصور میشه که قوی ترین میزبان جام جهانی اصلی، میزبان اصلی در واقع جام جهانیشون بازی فینال اونجا برگزار خواهد شد، به عنوان سومین میزبان خودش رو به دور بعد برسونه. جدول طوری هست که آمریکا اگر پیروز بشه برابر بوسنی، دور بعد به مسافه برنده بلژیک سنگال میره که یکی دیگه از بازی های امشب، و به نظر میرسه که مسیر راحتی رو حتی برای رسیدن به جمع چهار تیم پایانی تیم آمریکا خواهد داشت. و این هم بگم که من اشاره کردم به امباپه و مسی که هر دو 6 گل زدن، ارلینگ هالند رو هم نباید فراموش کنیم که دیشب نروژ هم خب یه مرحله اومد بالا، حریف برزیل شد، او هم 5 گل تا اینجا زده. یعنی واقعا پیشبینی آقای گل امسال کار اصلا راحتی نیست. حالا اضافه کنید که وینیسیوس جونیور برزیل هم، او هم 4 گل است در جدول. بازی برزیل نروژ میتونه اون تیمی که حذف میشه، خب یکی از اینا از جام کنار میره، ولی اون تیمی که پیروز بشه همچنان ستارهش فرصت داره که رقابت کنه در جدول آقای گلی با امباپه و مسی، که البته شاید کسی نتونه که اونها رو تو جدول آقای گلی شکست بده، ولی همچنان هالند و وینیسیوس جونیور بازی برزیل نروژ تعیین میکنه که کدومشون میتونه زل سوم این اتفاق باشن و برای آقای گلی بجنگن. کریستیانو رونالدو رو البته نباید فراموش کنیم.
0: متشکرم از آیدین. آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ما، زمینه که واقعا توی این مراحلی که حذفی هست خیلی جذابه واقعا، چون انگار که برای مرگ و زندگی دارن میجنگن، انقدر بازیاشون هیجان انگاز. آره آره، متشکرم ازت و ممنون از شما که با ما همراه بودید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
6: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
7: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
9: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
10: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره.
13: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشده.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
15: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی
16: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
17: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا بگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
18: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
19: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
20: بعد از 132 روز
21: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
22: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
23: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حاشیه تازه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی در جام جهانی، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان ایران پیش از آغاز مسابقات پاداش میلیون دلاری دریافت کردند. ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا از حذف زودهنگام ایران، کاروان تیم جمهوری اسلامی امروز مکزیک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه.

پایان رویاهای آلمان و هلند در شب شگفتی سازی پاراگوئه و مراکش، برزیل آنچلوتی در وقت‌های تلف شده ژاپن را حذف کرد.

0: در حالی که هنوز مدت زمان زیادی از ناکامی تیم ایران در جام جهانی نگذشته، گزارشی منتشر شده که نشون میده امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم پیش از آغاز مسابقات 1,000,000 دلار از پاداش 2,000,000 دلاری که برای صعود به جام جهانی در نظر گرفته شده بود رو دریافت کرده. تو این گزارش که خبر ورزشی منتشر کرده اومده که 1,000,000 دلار باقی مونده هم بین بازیکن‌ها و سایر اعضای کاروان ایران تقسیم شده. اونطور که توی این گزارش اومده، هیئت رئیسه فدراسیون برای تقویت روحیه کادر فنی و بازیکن‌ها این مبلغ رو قبل از شروع جام جهانی پرداخت کرده و به نوشته خبر ورزشی، قلعه‌نویی در حالی 1,000,000 دلار رو کامل به صورت نقدی در ارزش روز در واقع دریافت کرده، اما هنوز پاداش فیفا به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در اختیار فدراسیون قرار نگرفته، پاداشی که معادل 12.5 میلیون دلاره. اما همزمان تصاویری از گشت و گذار بازیکن ایران در مراکز خرید، رستوران‌ها و کافه‌های تیخوانا هم منتشر شده. این تصاویر که در فاصله کوتاهی از حذف زودهنگام ایران از جام جهانی ثبت شده، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. تیمی که در جام جهانی که 48 تیم توش بودن نتونست از گروهش بالا بیاد، گروهی که چندان هم سخت نبود، حتی یک پیروزی هم به دست نیاورد و خیلی زود با مسابقات خدافظی کرد. حالا کنار هم قرار گرفتن این تصاویر و خبر پرداخت اون پاداشا احتمالاً انتقادها از عملکرد تیم ملی و فدراسیون فوتبال رو در افکار عمومی پررنگ‌تر می‌کنه. اما در حالی که بر اساس برنامه اعلام شده فدراسیون فوتبال، کاروان ایران قرار امروز با پرواز چارتر مکزیک رو ترک بکنه. مارک وین مولین، چارتر مکزیک رو، وزیر امنیت داخلی آمریکا، با ابراز خوشحالی از حذف ایران از جام جهانی گفته که وقتی ویزای اعضای تیم ایران لغو شد و بهشون اعلام شده که باید خاک آمریکا رو ترک بکنن، یکی دو تا آهنگ خونده و رقص خوشحالی هم کرده و تاکید کرد که هیچ تیمی به اندازه ایران براشون دردسرساز نبوده. مولین تو این نشست بازم تکرار کرده که بخش بزرگی از اعضای کاروان ایران به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران اجازه ورود به خاک آمریکا رو دریافت نکرد.
1: قرار هستش که تا دقایق دیگه مکزیک و تیخوانا رو تیم فوتبال ایران ترک بکنه. الان راهی شدن به سمت فرودگاه در تیخوانا و قراره که همونطور که تو هم گفتی با پرواز چارتر برن و در از ترکیه برگردن به ایران و میتونن که خیلی خوشحال در مراسم تشییع جنازه رهبر کشته شدهشون حالا شرکت بکنن. به موقع هم میرسن، مسابقات جام جهانی مزاحمشون نشده. اما بپردازیم به صحبت‌های وزیر امنیت داخلی. دیروز در یک نشست خبری که در حاشیه جام جهانی برگزار میشد و شرکت کرده بود، در حقیقت جلسه هماهنگی بود بین برگزار کنندگان جام جهانی و البته خبرنگاران، و شاید نکته بسیار مهمی که او در صحبتاش مزه که شرکت این بود که گفت در میان 48 تیمی که در جام جهانی حضور داشتن، هیچ تیمی به اندازه ایران برای اونها دردسر ایجاد نکرده. شاید ما ایرانی ها بفهمیم که اونها چه بلایی سر آمریکا آوردن، هر روز مصاحبه، هر روز ایراد، و اونها اون هم نتونسته از اینکه اونها از جام جهانی حذف شدند و کنار رفته خوشحالی خودش رو پنهان بکنه. گفته که در این نشست خبری در حضور خبرنگاران گفته اون لحظه‌ای که فهمیدیم ایرانی ها حذف شدن و میتونیم ویزاشون رو باطل بکنیم لحظه بسیار خوبی بود. تو هم اشاره کردی، گفته دو سه تا آهنگ خوندم، حتی شاید نمیدونم بلند شدم یه رقصی هم انجام دادم اونجا در میان همکاران و دوستانش.
2: یه موضوع رو که هیچ وقت نبود فراموش کنیم اینه که تفاوت قائل بشیم بین حق و پاداش. اینکه بازیکن‌های تیم جمهوری اسلامی اعتقاد دارن این پولی که میگیرن حقشونه، به جوان حقشون نیست. چون شما وقتی یک گفتم شما 12.5 میلیون دلار فیفا به فدراسیون هر کشوری که جام جهانی شرکت میکنه در مرحله اول پرداخت میکنه، هیچ جای این در واقع پولی که میده ننوشته که این پول پاداش بازیکن‌ها هستن. اما از چند سال قبل، از بعد از 1998 که بعد تیم ملی ایران، اون موقع نه الان تیم ملی، من اون موقع تیم ملی ایران میدونم، تو اون سختی ها و مکافات رفتن، گفتن بابت این کار بزرگ، شما وقتی کار بزرگی انجام میدی، بله اون کسی که بابت این کار بزرگ شما به شما پاداش میده، به شما یه پاداشی به این بچه ها دادن. بعد از اون وقتی آقای کیروش
0: ناچیز بود،
2: خیلی ناچیز، وقتی من یادم میاد وقتی ما سوم شدیم تو آسیا به ما یه یخچال دادن با 20 متر موکت که بردیم همه رو فروختیم تو بازار اون سر همین حضور بودش. نمیگم نگیرن، بگیرن، ولی این که بگن حق من حق شما نیست، حق بازیکن تیم ملی اینه که پیرهن تیم ملی رو بگیره، اون حقش، اگه بازیکن خوب باشه اون حقش رو باید بهش بدی. اما که میگه ما پاداش میگیریم، اصلا پاداش حق هیچ کسی نیست. 12 میلیون نیم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران پول میده، 10 میلیونش برای ساخت زیرساخت‌ها، چمن، نمیدونم به کارهای دیگه است، 2.5 میلیون بابت آمادگی تیم برای حضور در جام جهانی. کجاش نوشیم بازیکن رو پاداش بگیرن؟ حالا آقای کیروش وقتی اومد گفت آقا شما چند سال جام جهانی نداشتید، شما یا سال 2006 که ما 2010 نرفتیم، اومدن گفتن خیلی سخت شده، یه نفری بیارید به ما کمک کنه. کیروش میگه آقا شما خیلی تیمتون در و داغونه، من کار سختی دارم، من شما رو میبرم جام جهانی به یک شرط، اون پولی که فیفا به شما میده 10% مال منه. چرا؟ گفت اگه من نباشم تیم شما رو نبرم جام جهانی، شما این پول نمیگیرین اصلا، پس من این پول شما رو زنده میکنم. 2010
0: موت شد دیگه، همش
2: موت شد. آیا در بین تیم 48 تیمی که 9 تا تیم از آسیا میره به نظر شما پاداش داره تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بگیره بابت حضور در جام جهانی؟
0: دیگه اصلا افتخاری نیست
2: واقعا. اگر میگم شما موقعی کار بزرگ انجام میدین که باعث بشه که باعث افتخار بشین و این پول رو یا این پاداش رو به شما بدن، شما نمیتونید به صرف این که رفتی جام جهانی تقاضای پاداش بکنید.
3: حالا اصلا به هر منظوری هم این پاداش رو دادن یا حالا گرفتن یا هر اتفاقی افتاد، برای من و اهالی رسانه بیشتر این شکلیه که دچار اینن که دچار ریاکاری ان بازیکنان تیم ملی ایران و حالا امیر قلعه‌نویی در جلوی دوربین، در جلوی مردم همیشه این شکلی ان که ما سبک زندگیمون شبیه مردمه، ما بخشی از مردمی، ما این شکلی، در تجمعات بارها این رو گفتن. اما دیدیم تصاویری منتشر شد که اصلا به اون چیزی که در موردش صحبت میکردن نمیخورد. این که شما در بازار بگردید، بازیکنهای تیمای ملی دیگه هم این کار رو میکنن، اما اونا این ریاکاری رو ندارن. ما همچین چیز متناقضی از اونا نمیبینیم که بیان جلوی دوربین چیز دیگری بگن اما برن مثلا در پاساژ بچرخن و دنبال برندهای عجیب غریب باشن که بخوان خرید بکنن یا هر کار دیگه‌ای بکنن.
0: رئیس مجلسشون این کارو میکنه دیگه، میخواین اینا نکنن.
3: و عجیب ترش مزه اینه که بارها و بارها ببین، ما حتی در من یه تصویر همین الان یادم اومد، در دیما یک تصاویری از اردوی ترکیه، اردوی تراکتور منتشر شد که داشتن تو برف بر خودشون بازی میکردن و آدم برفی میساختن، از اون ور میومدن یک نمایش دیگه میدادن. برای من فکر میکنم که اصلا این حجم از تناقض و ریاکاری فقط باعث میشه که این شکاف عمیق و عمیق و عمیق‌تر بشه.
0: بازی دوره 16 نهایی با بازی ژاپن و برزیل پیگیری شد، بازی بسیار جذابی بود. این بازی دو تا نیمه متفاوت داشت. تو نیمه اول برزیل سردرگم و ضعیف بازی کرد و روی حرکت برق‌آسایی که کایشو سانو انجام داد دروازه‌اش باز شد، اما با وجود اینکه حالا کاسمیرو تو نیمه اول مقصر بود، روی اون گل ژاپن هم مقصر بود، کارلو آنچلوتی او رو توی زمین نگه داشت و اندریکو جای پاکتا به زمین بازی فرستاد. تو گفتیم که پاکتی امتحان مصوب بود. به هر حال برزیل در نیمه دوم سربا حمله شد. کاسمیرو دقیقه 56 کاری رو کرد که در طول فصل بارها برای منچستر یونایتد انجام داده بود، با سر گل زد، کلا 8 گل با سر توی این فصل خودش برای یونایتد زده بود. در واپسین دقایق بازی هم که مارتینلی گل ارزشمند صعود برزیل رو برای دروازه سوزوکی دروازه‌بان ژاپن کرد. مارتینلی در حال این گل رو زد که از دقیقه 65 بازی اومده بود، تعویض طلایی کارلو آنچلوتی بود، بازیکنی که خیلی از انتخابش اصلا از توی آنچلوتی برای این مسابقات متعجب شده بودن، چون توی این فصل، توی کل فصل برای آرسنال 30 تا بازی فقط یه گل زده بود. گل مارتینلی دقیقه 95 زده شد، دیرترین گل ثبت شده در تاریخ بازی‌های حذفی جام جهانی بود که البته در وقت عادی زده میشه، نه دو تا وقت 15. کوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از واکنش‌ها بگو نسبت به پیروزی برزیل در حالی که گل اول خورده بودن، نیمه اول خوب بازی نکردن.
4: یکی این که اولا اکثرا یه قبول دارن که هیچ حریفی در جام جهانی مخصوصا توی مراحل حذفی ضعیف نیست، اونا هم پیش از بازی هم پس از بازی به ژاپن خیلی احترام گذاشتن. نکته بعدی این بود که از تصمیمات و تغییرات آنجلوتی بین دو نیمه راضی بودن، مخصوصا بعد از اینکه حذف آلمان و هلند رو دیدن. در واقع اگه یه دهی هم فکر میکنن کار بزرگی نیست، با توجه به شرایطی که تو بازی پیش اومد نظرشون تغییر کرد و کلا تمرکز از روی این که چه نتیجه بزرگی بود به این تبدیل شد که خدا رو شکر حظ نشدیم، هستیم هنوز. نکته دیگه این بود که اعتقاد دارن کارشناسا اکثرا که آنچلوتی شخصیت و اون دی ان ای فوتبال برزیل رو داره بازیابی و بازسازی میکنه. همونطور که شما گفتین آخرین بار برزیل که تونسته بازی رو که عقب افتاده برگردونه به همون بازی انگلستان برمیگرده، اون گل مشهور ایسکایی مشهور رونالدینیو، و از اون موقع تا حالا بازی رو نتونسته بودن برگردونه. همون موقع هم اتفاقا قهرمان میشن تا امروز و الان. مجموع نظرات کارشناسان اینطوری بود.

0: خودش چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
6: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
5: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: ساعت 11 صبح به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این چهارشنبه پنجم تیر ماه، من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. جدی وز، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ترامپ آماده دستور حملات هوایی است، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای هدف مشخصی باشد. وز همچنین گفته با اینکه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران در جریان است، مقامات جمهوری اسلامی هر گونه گفتگوی صلح را انکار میکنند. او با انتقاد از حامیان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی اضافه کرده که بمباران باید با هدف مشخصی انجام شود. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی خبر داده که در روزهای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گزینه از سرگیری جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده، اما فعلا تصمیم گرفته مسیر دیپلماتیک را ادامه دهد. بر اساس این گزارش، رایزنی‌ها در حضور وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا انجام شده. به گفته آنها، محور اصلی این جلسات این بوده که آیا آمریکا باید مذاکرات با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید از سرگیری احتمالی حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به معنای آغاز یک جنگ گسترده نیست و ایالات متحده در صورت اقدام اهدافی کاملا مشخص را دنبال خواهد کرد.
1: من فکر میکنم این رو در چارچوب فشار و بازدارندگی بعد از جنگ میشه ارزیابی کرد، به این معنا که وقتی مقامهای آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف میزنند اما بحث از هدفمند بودن میکنند، لزوما منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولا هدفمندی در چنین اقدامهایی چند تا مؤلفه داره. این که مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه. مثلا این که بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن، به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص، با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهم‌های قبلی قدم برداره.
0: ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی، شوام، را مشاهده کرده که از مدیران رسانه‌ها می‌خواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر ماه نسخه ای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع خامنه‌ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه‌ای است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، اعلام کرد جنازه او و اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشده. ایمان عطارزاده گفته جنازه او به امانت یا ودیعه نیز سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. محمد باقر قالیباف در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد، جنگ اخیر را شدیدترین نوع جنگ توصیف کرد و به مخالفان توافق هشدار داد که تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل نکنند. رئیس هیئت مذاکرکننده جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر بشود، نه کمتر. قالیباف همچنین گفته که برخی شبها تلاش می‌کنند عبور و مرور از تنگه هرمز را خارج از ترتیبات انجام بدهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
2: کل این 12 میلیارد دلار،
3: این 12 میلیارد دلار، بله این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السیوا میکنن.
4: رشد گره‌کرده مردم حاضر باشه که با یک اشاره مدیریت.
0: روزنامه کیهان در یادداشتی با حمله به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به بخش مهمی از تعهدات خود در تفاهم نامه اسلام آباد عمل نکرده. این روزنامه با اشاره به تداوم تحریم‌ها، آزاد نشدن دارایی‌های ایران و ادامه تهدیدها از تیم دیپلماسی خواسته تا درباره اجرا نشدن مفاد تفاهم نامه و ادامه مذاکرات پاسخگو باشد. کیهان همچنین تاکید کرده اتکا به وعده‌های کاخ سفید بدون دریافت تضمین‌های عملی می‌تواند تجربه‌ای مشابه برجام را تکرار کند. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت اخباری که جمهوری اسلامی از نتایج جنگ به هوادارانش داده برای آنها انتظارات غیر واقعی ایجاد کرده.
5: مخالفان توافق اینا با چه اطمینان این حرفو میزنن؟ یه داده‌ای بهشون داده شده. داده‌ای که بهشون داده شده اینه که ما در دو قدمی فتح بودیم. شما الان نگاه کنید، من دست کم تو نگاه خودم 35 مورد مقاله و تحلیل دیدم تو رسانه‌های جمهوری اسلامی که میگم ما در دو قدمی خیمه معاویه بودیم. این دو قدمی خیمه معاویه اشاره است به یک واقعه تاریخی که در یه جنگی امام علی داشته پیروز میشده، مثلا در دو قدمی خیمه معاویه دستور عقب نشینی داده شده و جنگ برده رو باختن. اینا میگن همون واقعه داره تکرار میشه، ما در دو قدمی پیروزی بودیم. داده‌ای که به اینا داده شده اینه. بذارید خیلی روشن بگم، موقعی که شما به عنوان رئیس حکومت، به عنوان رسانه حکومت دائم شعار میدی و رجز میخونی ما پیروزیم، ما بردیم، ما آمریکا رو له کردیم، ما اسرائیل رو له کردیم، برای هواداران توقع ایجاد میشه. میگیم مگه تو نمیگی له کردی؟ چرا تو تهش نمیری؟ اگه شما اینا رو شکست دادی، خب تنگه رو بسته نگه دار، موشکاتو بزن، تموم کن داستانو، اینا دیگه نباشن که بیان ما رو بزنن. خب موقعی که دارن این شعارا رو میدن، این پرچما رو بالا میبرن، الان میگن خودشون صد و چند شب ما مردم بیرون نگه داشتیم. مردم بیرون نگه داشتیم چی بهشون گفتید؟ گفتیم ما پیروز شدیم دیگه. کیهان و اطرافیان کیهان توقع دارن این داستان تمام بشه، برای همین شعارهایی که داده شده عکسشو دارن میبینن. پاسخگو باشین، میگن یه کاری رو بکنید که اون کار عملا نشده.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت این کشور اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرد در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد. نتانیاهو با تاکید بر ایجاد منطقه حائل در لبنان گفت حمله 7 اکتبر باعث شده او در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو و ما همراه شده. بابک، از نکات مهم دیگری که در سخنان نتانیاهو آمده بشنویم از شما.
6: نتانیاهو دو بار دیروز در رابطه با جمهوری اسلامی و تنش‌ها در منطقه به ویژه در لبنان صحبت کرد. یک بار وقتی که وارد خاک لبنان شده بود برای اولین بار پس از آتش‌بس در جنوب لبنان در دیدار با سربازان سخن گفت، یک بار هم در کانال 14 اسرائیل، کانالی که بیشتر مواضع خود نتانیاهو را دنبال می‌کنه و پشتیبان نتانیاهو هست، صحبت کرد. قسمت مهمی از سخنان خودش را به جمهوری اسلامی و مسئله ایران اختصاص داد و گفت که کار ما در هم شکستن محور جمهوری اسلامی بود و ما توانستیم که تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل را بسیار عقب بیاندازیم. او گفت در حال حاضر حزب الله مهمترین حلقه جمهوری اسلامی در منطقه هستش و ما توانستیم که تنها 8% از توان حزب الله را در حال حاضر در برای او باقی مونده و بقیه توان او در حال بازسازی هستش پس از اینکه اسرائیل در حملات خودش در جنگ آنها را نابود کرد. او گفت من به حزب الله و به جمهوری اسلامی توصیه می کنم که از اینجا به الله و به جمهور بروید و مردم لبنان و مردم ایران را آزاد بگذاری تا بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. او گفت لبنان و اسرائیل دو کشور مستقل هستن و نباید که سازمان حزب الله و جمهوری اسلامی برای اونها تصمیم بگیره که چگونه میخوان که دو کشور را با هم صلح بکنن. در کنار او به تحولاتی در داخل ایران پرداخت و گفت که من میدونم که در حالی که ایران بسیار جمهوری اسلامی ضعیف هستش، ممکن هستش که واکنش نشون بده، اما با توافق یا بی توافق جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. او این مسئله را هدف زندگی خودش اعلام کرد و گفت که توافق سیاست اسرائیل را به هیچ عنوان

هر گونه ارسال سلاح به این نیروی شبه نظامی رو رد کرده. بر اساس این گزارش ارتش سودان هم در عملیات خودش از پهپادهای ساخت ترکیه و ایران بهره میگیره. بین الملل تاکید کرده که گسترش استفاده از پهپادها تهدیدی مستمر برای غیر نظامیان ایجاد کرده. ممنون که با ما همراه بودید. شب روزتون بخیر.

0: اسم سکته میکنم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

9 تیر 1405. من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشمانداز. افشاگری بی سابقه دولت پزشکیان درباره حمایت فرماندهان ارشد سپاه از آتش بس و تفاهم با آمریکا. در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تصویب توافقنامه ایران و آمریکا چه گذشت و مقامات ارشد حکومت چه نظری داشتند؟ چرا تمام فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه از تفاهم با ترامپ حمایت کردند و چیزی از جنگ نگفتند؟ و چرا سپاه پاسداران به جای جنگ و جهاد که ادعای همیشگی اوست سراغ آشتی و تفاهم رفته؟ چرا سپاه حالا در عرصه عمومی مواضع دیگری میگیرد؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

خانم آقایون، مثل همیشه دست و روی ماهتون رو میبوسم. جنگ داخلی کارتل های قدرت درباره آتش بس، درباره توافقنامه صلح با آمریکا و اسرائیل، طوری که میبینیم وارد فاز تازه و بی سابقه ای شده. بی سابقه، حالا اگر بگیم کم سابقه شاید بهتر باشه، چون آخرین بار شاید 40 سال پیش همچین چیزی بوده.

0: میدم. فاز افشاگری اطلاعات، فاز افشا کردن اطلاعات به کلی سری و بعدش در قبالش تهدید به اعدام، چیزی است که الان حکومت واردش شده. اگه یادتون باشه یه نماینده به شدت تندرو و جنگ طلب مجلس، به اصطلاح مجلس، به نام سید محمود نوویان که عضو جبهه پایداری هم هست، هفته قبل توی اقدام بی سابقه بخش هایی از نامه به کلی سری مجتبی خامنه ای به تیم مذاکرات با آمریکا، در واقع ظاهرا به محمد باقر قالیباف، رو روی آنتن زنده خوند. اینجوری حتی ورق زد بخشش خوند. یه جمله خیلی تند به قالیباف هم توش بود که علیه کلیت مذاکره با نمایندگان ترامپ بود. حالا امروز در یک بگم واکنش کم سابقه دیگه، جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون اجرایی پزشکیان، بعضی از جزئیات در واقع یکی از محرمانه ترین جلسات شورای عالی امنیت ملی، شام شورای عالی امنیت ملی رو که درباره تفاهم‌نامه با آمریکا برگزار شده رو افشا کرد. عرض کردم شاید بی سابقه بهتر باشه، چون شبیه چنین چیزی رو اگه اشتباه نکنم آخرین بار حدود 40 سال قبل در جریان افشای مذاکرات مکفارلین داشتیم. یعنی اون زمان هم جمهوری اسلامی داشت مذاکرات محرمانه‌ای با در واقع دستیار امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مکفارلین انجام میداد که بخشی از قدرت اینها رو فاش کرد، البته در یک استانه لبنانی. احتمالاً به همین خاطره که در چند ساعت اخیر یا حالا در از صبح امروز الان رسانه‌های بنیادگرا، شما از رجانیو شروع کنید تا خبرگزاری سپاه، چند تا مقاله و گزارش منتشر کردن که در واقع علیه این افشاگری معاون رئیس جمهور تهدید میکنن، میگن معاون پزشکیان این کارش مصداق جاسوسی، مصداق رخنه امنیتی است و از این جور حرفا که میدونید. آقای قائم‌پناه فاش کرده که اولا یک مجتبی خامنه ای دستور داده بوده که جلسه شام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شه. این چی؟ یعنی فرماندهان سپاه و ارتش هم دعوت بشن، چون به صورت کلی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش عضو دائمی شورای عالی امنیت ملی نیستن، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح میره. و دو، مجتبی خامنه ای گفته اگر 3/4 افراد رأی مثبت دادن تفاهم پذیرفته میشه. این نبوده که بگن نصف افراد 50% به اضافه یک رای بدن. و از اون مهمتر، اما به گفته معاون پزشکیان از اون 11 مقام ارشدی که در جلسه حاضر بودن، خانم آقایون 10 نفر به توافق رای مثبت دادن، فقط یه نفر رای منفی داده، زارن سعید جلیلی. یعنی تمام فرماندهان نظامی ارشد ایران، مشخصا تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از منهای سعید جلیلی، دنبال سازش بودند و به تفاهم نامه، به این تفاهم نامه رأی مثبت دادن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که البته اون موقع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشته شده بود، به جای او کسی رو گذاشته بودن، اسمش معلوم نیست، فرمانده کل سپاه که میشناسیمش آقای احمد وحیدی و فرمانده کل ارتش، اینها همشون موافق این تفاهم بودن، از تفاهم با آمریکا و اسرائیل حمایت کردن. محمد باقر ذوالقعد که نماینده مشتبه در شورا هم هستم حامی بوده، خیلی واضحه دیگه، نگم محسن اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه و قالیباف به عنوان رئیس مجلس هم حامی بودند. خانم آقا یادتون نره در توافقنامه برجام، اون که در دولت روحانی انجام شد، سپاه مخالف توافقنامه بود، در جلسات رأی منفی میداد. سپاه البته عضو شورای عالی امنیت ملی نبود در جلسات کارشناسی. توی ماجرای FATF سپاه و اطلاعات سپاه در تمام جلسات کارشناسی رأی منفی میدادند. اون تیم از فرماندهان سپاه مثل تیم محسن رضایی که تو مجمع تشخیص بودن، تا زمانی که اونا تو مجمع بودند، دبیرخانه مجمع بودن، علل اغلب هر نوع توافق، هر نوع مذاکره ضد تنش، هر چیزی که در واقع تصویر ایران ممکن تو دنیا ذره آروم بکنه، اقتصاد کمی آروم بکنه، مردم ذره آروم بکنه، میومد رأی منفی میدادند. سوال اینه، این آقایون لات کوچه خلوت، میدونی این آقایون الان فرمانده سپاه، شما بگید توی یک سال اخیر 3-4 فرمانده سپاه رفته کشته شده، رفته کشته شده، اومده اینجا کشته شده. این آقایون لات کوچه خلوت یادتون هست؟ اسمشون یادتون هست؟ کرونا یاب اختراع میکردن، تهدید میکردن، این قلدرهای پلاستیکی چی شده ناگهان صلح طلب شدن؟ چرا سپاه به جای جنگ، به جای جهاد، 50 سال ما رو داره میکشه، آقا جهاد کنه. خب چرا الان به جای جهاد رفته سراغ آشتی با آمریکا، آشتی با اسرائیل؟ خب باشه، به خاطر امنیت ملی و به خاطر ایران من میگم باشه، آفرین، کار خوبی کردید، خوب کرده که دنبال جنگ نیست. خب پس چرا در مواضع علنیش، چرا جلوی مردم یه موضع دیگه ای میگیره؟ چرا طوری حرف میزنه، طوری تهدید میکنه که ملت یه لحظه نتونن چشم به هم بگذارن؟ میدونی داستان اینه، بعد سوالی پرسید آخه چرا جایی که شما باید بجنگید موش موشک قصه ها میشید، ملوس میشید، جایی که باید کاری به ملت نداشته باشید، سرتون کلا خودتون باشه، سرتون بزنید پایین، زندگیتون رو بکنید. کیت مگه این شما شبانه روز نعره میکشید، شبانه روز تهدید میکنید، شبانه روز رجز میخونید، اسمم انقلاب، نمیدونم انقلابی گری، از اینجور کلماتی که آدم نمیفهمه چیه. منتها علل حساب این رو از من داشته باشید خانم آقای، در رسانه های حکومتی، حتی رسانه هایی که نزدیک به بیت رهبری و مجتبی این چیز هستن، الان صبح تا شب دارن مینویسن دولت پزشکیان توهم نامه رو بر رهبر مجتبی تحمیل کرد. من مدافع دولت پزشکیان نیستم، اتفاقا من پزشکیان رو بدترین رئیس جمهور تاریخ ایران میدونم، تاریخ جمهوری اسلامی میدونم، و این وزیر خارجه فعلیش من به نظرم باید اعدام صحرایی بشه، محاکمه سر اعدام، نه مخالف اعدام منتخب میگه مدافع. ولی این رو میخوام بگم از منظر روایت حقیقت که در این حکومت و در این قدرت در سیاست سپاه پاسداران هم از تفاهم‌نامه حمایت کرده، این نبوده که یه دولت این کارو بکنه و بقیه نخواند. و بعد اینها میان به گونه ای که میگم در ساختاری که ریاکاری یک ارزش شده، دروغگویی یک ارزش شده، اینکه جای مرداق کنن اینجا رو بگن جای مهره شده یک ارزش، تو این اتاق بگن بله، تو این اتاق بگن نه شده یک ارزش، تو این ساختار آقای سپاهی که اونجا داشته رأی میداده که آقا با آمریکا و اسرائیل بریم توی صلح، اینجا میاد جلو مردم میگه که نه ما آماده شهادتیم، ما اصلا یک لحظه آرام نمیگیریم دلمون، اینا رو میخوام نابود کنیم، داشتیم نابود میکردیم، اینا نذاشتن. الان رسانه حکومتی، رسانه نزدیک به سپاه، خب الان فرمانده هاشون که میترسن حرف نمیزنن، رسانه هاشون ولی دارن اینو میگن که سپاه داشت اینا رو نابود میکرد که دولت رفت آتش بس پذیرفت. حرفشون اینه دیگه. حالا آسمان ما شده بود اتوبان، نیرو دریایی ما نابود کرده بودن، نیرو هوایی که اصلا هم چهار هواپیمای ما 60 سال پیش هم زدن، اصلا یه چیز وضع عجب وجقی، وضع عجیب و غریبی واقعا. تو این شهر میگم ما داشتیم نابود میکردیم آمریکا و اسرائیل رو، آقایون نگذاشتن رفتن سراغ آتش بس. یعنی شما در درد جنگ طلبی، بر درد قاچاق، بر درد تحریم دور زدن، بر درد پولشویی، بر درد تمام مصائب دنیا که من نمیدونم چرا همش اینجا جمع شده، بعد این درد ریاکاری و دروغ رو هم اضافه کنید و درد سرگردانی رو هم اضافه کنید که چه میگذره در این کشور، بالاخره اینا چیکارن، اینا مگه کی هستن، خب موضعشون چیه، شما چی میخواید، چیکار میخواید بکنید، و در نهایت باید این دردی که طرف میخواد پوز بده، مثلا مشتاق مثل باباش میخواد بگه منم مخالفم، انقلابی ام، دیپلمات نیستم، انقلابی ام، جمله علی خامنه ای بود یاتون است، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، مشتاق میخواد اینو بگه دیگه، من دیپلمات نیستم انقلابی ام، بعد این دردم اضافه کنیم مثل بوس سرمون تکون بده، میگه بله تو دیپلمات نیستید انقلابیت. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در مؤسسه کیهان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینجاست از کانادا، و همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. جناب نصیری اجازه میدید از شما شروع بکنم و سوال اول رو اینطور بپرسم. ما خبر داشتیم که فقط یک نفر در شورای عالی امنیت ملی رأی منفی داده بود، این قبلا خود آقای پزشکیان هم گفته بود، حدسم یه ده میزنن سعید جلیلی، یه ده میگفتن نه، ولی علل اغلب رسانه‌های حکومتی میگفتن سپاه مخالف بوده. یه وضع عجیب و غریبی، ولی الان راستش بخواد من کمی واسم تعجب آمیز بود که سپاه در واقع دنبال آتش بس بوده ولی در عمل طوری رفتار میکنه که انگار مخالف آتش بس و داره کارشکنی میکنه. اینا بخشای مختلف سپاهن، یا داره ریاکاری میکنه یا به قول خودش داره پلیتیک میزنه، دقیقاً چه خبره؟ شما میتونید توضیح بدید؟
1: درود بر ایرانیان، بر جناب علی و مهمان محترم جناب آقای رحیم‌پور. من قبلا هم شاید در یکی از گفتگوهای با شما گفته بودم که بعد از جنبش مهسا در جمهوری اسلامی یک اجماع نسبی شکل گرفته بود، به این معنا که اغلب مقامات و اکثریت قاطع نظامیان و سپاهی ها و حتی خود مدیران دفتر رهبری و خود مجتبی بر اساس خبرهایی که ما داشتیم به این جمع‌بندی رسیده بودن که نظام و جمهوری اسلامی نمیتونه با این دست فرمان پیش بره و باید دست به تغییرات بزنه، و این شخص خامنه ای فقط بود که لجاجت و سرسختی میکرد و مقاومت میکرد. در ماجرای جنبش مهسا یه بار یکی از معاونان دفتر، حالا در یک جلسه بود که من با او داشتم، بحث گشت ارشاد و حجاب اجباری مطرح بود، گفت که من سه بار به خامنه ای گفتم گشت منحوس ارشاد. یعنی میخواست بگه که ما هم میفهمیم که این کار غلطه. اما ببینید، خامنه ای خودش رو در قامت یک پیامبر میدید که گاهی خدا از زبان او سخن میگه. خامنه ای فکر میکرد، واقعا اینجوری فکر میکرد، کاری که هزاران پیامبر نتونستن انجام بدن و 12-11 امام شیعه نتونستن انجام بدن، او انجام داده و فکر میکرد که میتونه منطقه و دنیا را فتح کنه. واقعا وقتی بعضی از طرفداران ابله و متوهم او میگفتن که ما کاخ سفید را حسینیه میکنیم، من به نظرم خوشحال میشد و به نوعی تایید میکرد. یا مثلا با قاطعیت میگفت که اسرائیل 20 سال آینده را نمیبینه. حالا ببینید این آدم چطوری میتونه عقب نشینی کنه و بگه همه اون حرفا باطل و توهم بوده و باید مثل خمینی میامد در جریان قطعنامه 598 همه مسئولیت جام زهر را هم قبول میکرد که چنین شهامتی نداشت. حالا ببینید الان که خامنه ای رفته، باقی ماندگان نظام وارد فاز تغییرات شدند و به همین دلیله که الان یکی از فرضیات در مورد لو دادن حضور خامنه ای در دفترش روز حمله امریکا اینه که یک کسی از فرماندهان سپاه و بیش از همه این احتمال متوجه شخص قالیباف هست که این نقش را ایفا کردند و این مانع از سر را برداشتن. من در صورت جمع‌بندی خواسته باشم کنم، ببینید جمهوری اسلامی الان بین یک دوراهی بسیار سخت و گیج کننده قرار گرفته که هر کدام منطق خاص خودش داره. یه راه، راه بقای، منطق بقای که لازمش کوتاه آمدن و سازشه، و راه دوم منطق ایدئولوژیه که لازمش همچنان شعار دادن و جنگ طلبیه. و به نظرم حاکمیت، آقای قالیباف نمیتونن از این دوگانه به سادگی جان سالم به در ببرن.
0: خیلی متشکرم. حالا راجع به معنای اینکه نیروهای مسلح علاقه دارن به اینکه برن سمت آتش بس، بعداً با هم حرف خواهیم زد، چون منطقا این معنا داره دیگه. دیپلمات اگر بگه بحثی نیست، ولی نیروی مسلح موقعی که میگه من نمیتونم بجنگم معنا داره. راجع به معناش باید حرف بزنیم. آقای رئی‌پور خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. راجع به معنا با شما میخوام صحبت کنم، اما الان یه سوال دیگه ای دارم از شما. ببینید، شما حتما میدونید بهتر از من که احمد وحیدی، فرمانده فعلی سپاه، این واقعا یکی از تنتینمند فسردار امروز سپاه دیگه، یعنی قبل از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده احمد وحیدی، یا عالمه انفجار بین المللی زیر سر اوس از جمله انفجار آمنیا. خب یا این آقای ذوالقدری که الان شده دبیر شورای امنیت ملی، باز دوباره یکی از سپاهیان خیلی تنده. موقعی که اینا موافق توافقن، پس اینکه مخالفن کیا هستن؟ در واقع اون بخشی که الان مخالفت میکنه، دیدید این آقای رئیس وزیر خارجه رفته بود حرم امام حسین، یه سری از تندروها ریختن سرش، دعوا می‌خواستن کتکش بزنن. اونا کی وابسته به کی اونا رو داره شارژ میکنه کتکش بزنن؟ اونا
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، بینندگان محترم، همینطور جناب نصیری عزیز. ببینید، خیلی مسئله واضحی هست وقتی وارد این بشیم که این نظامی ها و سپاهی ها دارن چی کار میکنن. اونجا خیلی روشن‌تر میشه. الان وقتی این صحبت رو میکنیم، انگار داریم یک آنونسی از یک فیلم رو، فیلم سینمایی رو داریم در واقع نگاه میکنیم. توی این آنونس یه سری از نیروهای سیاسی هستن، مثلا پایداری چیا، مثل نمیدونم هیئت رزمندگان اسلام، مثل این مداحان و اینها، که اینا انگار که یک در واقع یه تعدادی از جزایر مختلف هستند که همشون بر علیه دولت، یعنی پزشکیان، بر علیه تیم مذاکره کننده یعنی قالیباف شوریدند. پرچمی که بلند کردن پرچم مشتبه خامنه ای هست و موضوع دعواشون هم مسئله سازش با آمریکاست، به یک دلیل با استدلال، با منطق. این خیلی مهمه که این مسئله شون استدلال داره. ببینید دو تا وجه. یک، اگر ما در جنگ شکست نخوردیم، اگر در جنگ پیروز بودیم، اگر مقاومتمون نتیجه داده، دلیل سرخم کردن جلوی آمریکایی ها و دیدار رو در رو و مستقیم و کرنش در برابر خواسته های اونها چیه؟ دو، این وضعیتی که ایجاد شده، شرایطی که ایجاد شده و به تبدیل به تفاهم نامه شده، از منظر اونها به معنای یک شکست واضحه. یعنی حتی اگر در جنگ هم شکست نخورده باشند، در تفاهم نامه شکست خوردند. اونها این تفاهم نامه رو به عنوان تسلیم میدونن. این ماهیتشونه. وقتی گفتم آنونس یعنی اینجوری دیگه، این ماهیتشونه. اما فرمشون نیروهای انقلابی محسوب میشن. شکل و شمایلی که دارن نیروهای انقلابیه، نیروهای ارزشیه. جواب دقیق پرسش شما مبنی بر این که اینها کی هستند در پرسشی هست که بعداً خواهید پرسید بابت اینکه سپاه داره چی کار میکنه. جواب دقیق اونجاست. کاری که سپاه میکنه بخشی، یعنی در واقع اون بدنه این که ما اسمش رو میگذاریم سپاه دیگه، قالیباف توش هست، پزشکیان هست، سپاه هست، رادان هست، عراقچی هست، این نیروها هستند. کاری که دارن میکنند که دربارش حرف خواهیم زد، باعث خواهد شد بخشی از این نیروهای سیاسی یا خودشون از عرصه سیاسی حذف بشند، یا منافعشون بریده بشه، یا امکان قدرتگیری مجددشون از بین بره. وقتی که اونجا رو توضیح دادیم
0: خب همین الان آقای رحیم‌پور دیگه حالا وعده سرخرمن ندید دیگه، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. همین الان بگید سپاه داره چی کار میکنه که دقیقا بفهمیم، فقط طولانی نشه. منطقه اینو من نمیفهمم. سپاه که میگیم، خب علی لاجنی که اسرائیل کشتنش هم سپاهی بود، این آقای الان احمد وعیدی هم سپاهیه، نمیدونم الان نیست مقامات حکومتی سپاه. سپاه که میگی منظور کدومشونه؟ الان موقعی که من که میگم سپاه، عمدتا منظور فرماندهی و کادر فرماندهی سپاه. خب موقعی که احمد وحیدی و اینا با خود موافقن و تندروتریناشون موافقن، باز من هنوز متوجه نمیشم آیا بخش از سپاه داره این کار میکنه. و شما لای حرفتون گفتید مجتبی مخالف توافقه، این درست فهمیدم؟
2: من اصلا در مورد مشتبه حرفی نزدم، گفتم اونها اون آدم هایی که دارن
0: مخالفت میکنن. گفتید که پرچم مشتبه رو بلند کردن.
2: اسم خواهم پرچم مشتبه رو بلند کردن. آره گفتم پرچم مشتبه رو بلند کردن به معنای اینکه خودشون رو تابعان اون میدونن دیگه، یعنی مریدان مشتبه خامنه‌ای میدونن. میگه به قول شما میگن که اینا تفاهم نامه رو تحمیل کردن، سازش رو تحمیل کردن.
0: کاری که من از این برداشت کردم که مخالف توافق شما دارید اینو میگید. بفهمید،
2: خواهش میکنم. البته اگر از من بپرسید که مشتبه خامنه‌ای موافق توافق بوده، میگم نه نبوده، مخالف توافق بود. از من بپرسید میگم مخالف بود. ما تو اونجا داشتیم اونا رو تحلیل کردیم. ببین نکته ای رو آقای نصیری گفتن مبنی بر این که دارن یه تغییراتی ایجاد میکنن، دارن یه کارایی میکنن. تعبیر اون تغییرات اینه: جمهوری اسلامی در حال یک پوست‌اندازیه، از نوعی از اقتدارگرایی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی. اقتدارگرایی روحانیت محور یا تئوکراتیک داره تبدیل میشه به اقتدارگرایی نظامی یا میلیتاریستی. در این وضعیت یه زمانی آنچه اختیار امور بود در دست روحانیون تراز اول و اصطلاحاً کله گنده و به زعمای قوم، اصلا زعمای قوم و قوم بودند که عنان کشور دستشون بود، حکمرانی دست اونا بود، رانت به اونا میرسید، مقام ها به اونها میرسید، نعمات مال اونها بود و تصمیم گیری ها اونجا اتفاق میافتاد، تا جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام وزن روحانیون بسیار بیشتر از مکلاها تأثیر گذار بود. الان چه اتفاقی میفته؟ نشانه هاش رو خواهم گفت برات. داره اقتدارگرایی نظامی میشه. نشانهش کجاست؟ نشانهش اونجاست که این نظامی ها در بیرون از کشور با سازش موافقند، در داخل کشور اقتدار رو اضافه میکنند. علت این که در داخل کشور همچنان از زبان تهدید استفاده میکنند به خاطر این که اقتدارگرایی سر جای خودش هست. علت این که در خارج از کشور سازش رو میرن دنبال سازش به خاطر اینه که خودشون قراره در مستر امور قرار بگیرن. برای همین میگم این یک شیفت حکمرانی هست از اون وضعیت اقتدارگرایی به وضعیت جدید.
0: حالا بسیار متشکرم آقای نصیری، شما موافقی با این حرف آقای رحیم‌پور؟
2: آقای مهدوی آزاد
0: ببینید
2: وقتی این شیفت اتفاق بیفته، بخشی از جریان‌های سیاسی حذف خواهند شد. اون کسانی که قرار حذف بشن همونهایی هستند که الان در حال مقاومتن. عذرخواهی میکنم بین کلامتون اومد.
0: متشکرم. آقای لسی، شما با این تعبیر آقای رحیم‌پور موافقید که در واقع آخرش هم گفتن در مورد حذف جریان که داره از اقتدارگرایی از یه نوع تئوکراسی داره میره سراغ اقتدارگرایی نظامی، و خب اقتدارگرایی نظامی خیلی میتونه حتی از اقتدارگرایی ایدئولوژیک بعضی وقت خشن‌تر باشه، اما در این حال میتونه خب آسونگیرتر هم باشه. شما با این موافقید؟ و در غیر این صورت شما الان فکر می‌کنید سپاه کدوم جریان سپاهه؟ آیا مجتبی دنبال تحکیم موقعیت خودشه یا جدی می‌خواد بزنه زیر میز و هر چند مذاکره است؟ میتونید دورنمای فرمونی که الان دارن میرن رو ترسیم کنید؟
1: من به نظرم مجتبی هم با این توافق و تفاهم موافقه. ببینید، همه کسانی که در متن کار قرار دارن و دستشون تو کاره، هم دولتی ها هم نظامی ها، حالا نگم همشون، اغلب قاطعشون به این جنبندی رسیدن که نظام در معرض خطر و سقوط، دولت پزشکیان و اصلاح طلبان مدافع نظام اینو خوب میفهمن. دولتی ها با بودجه و ارقام و اعداد سر و کار دارن، خوب میفهمن که اداره کشور دیگه داره غیر ممکن میشه. وقتی اختلال در سیستم بانکی رخ میده الان چند روزه و زندگی مردم و کسبه فلج کرده، این دولتی ها میفهمن. اما حالا نمایندگان و خبرگان و یه سری از این ارزشی ها و اینا ممکنه اینو نفهمن. دولت و عرض کنم که سپاه معنی محاصره دریایی امریکایی را میفهمه که وقتی محاصره میشن و اجازه صادرات و واردات نمیدن یعنی چی. از اون طرف نظامیان هم چون جنگ را میفهمن و تسلیحات را میفهمن، اونا هم دریافتن که واقعا نمیتونن در برابر قدرت نظامی امریکا و اسرائیل تاب بیارن. اگه مجتبی در کار باشه و مجتبی زنده باشه، این به او هم منتقل شده. مجتبی هم قبل از این ماجراها، زودتر از این ماجراها خبرهایی که میرسید، اونم سخن از تغییر میگفت و طائب که دست راست مجتبی بود. ببینید، نظامیان میفهمن که پدافند نداشتن یعنی چی. اونا میفهمن که وقتی S-300ی که تو سالها منت روسها را کشیدی تا بهت دادن و در ساعت اول حمله همشان نابود شدن، چیزی که با خفت و خاری از روسیه گرفته بودن، خب اینه میفهمن، اینا متوجهن. نظامیان میفهمن که اسرائیل امروز داره حزب الله را قلع و قمع میکنه، وارد جنوب لبنان شده، تونلای حزب الله را داره کشف میکنه، نابود میکنه، و اینا هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. و حالا همه تحولات سپاه مفهوم مذاکره دولت لبنان و اسرائیل را میفهمه که میخواد خلع سلاح حزب الله منجر بشه. حتی اجازه بدید، سپاه این تحولاتی که چند روز اخیر در عراق رخ داده و یک رسوایی است برای نیابتی ها و اون جریان سیاسی که متحد سپاه بوده و چه دزدی هایی داره ازشون در واقع کشف میشه، سپاه میفهمه که امریکا پشت این قصه است و داره نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق داره خلع سلاح میکنه. ببینید، سپاهی نمیفهمه، دولت هم که مشکلات اقتصادی میفهمه. یعنی اینجا به زمین سفت واقعیت حالا یک نظام ایدئولوژیک خورده، دیگه شوخی بردار نیست. طبیعی است که همشون رأی میدن به توافق، تفاهم، مذاکره. حالا یه آقای جلیلی هم برای خودش یه ساز دیگری میزنه، اونم ممکنه حالا خیلی بد نباشه براشون، مثلا تو مذاکرات خارجی بگم ببینید یه دم هستن مخالفن. در هر صورت میخوام بگم این سر این ماجراست. اما از طرفی هم واقعا تعارضی که پیش اومده یک تعارض جدیه. ببینید، مقامات تقریبا یک دستن، حالا 40-50 تا نماینده مجلس رای دیگه میرن اونه داشته باشید، اما 60 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان بیانیه میدن علیه توافق. خیلی پدیده عجیبیست آقای مهدوی، یعنی بیانیه‌ای دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان مخالف بوده، دبیرخانه رسما مخالفت میکنه و اینا بیانیه میدن. خب اون این جریان روحانیت و ارزشی و نماز جمعه ای که با این دروغ ها و با این تبلیغات تا اینجا کشیدن، این الان خودش مانع جدی و مسئله جدی است. باید برای این چاره اندیشی کنن، و الا من در سطح تصمیم گیران به نظرم به این جنبندی رسیدن. حالا البته این که چقدر موفق بشن این پروژه پیش بره، به قول برادر عزیزم جناب آقای رحیم‌پور، این که اینا از حکومت آخوند سالاری به نظامی سالاری و تکنوکرات سالاری برسن، چقدر موفق بشن، اون یه بحث دیگریست که باید مستقل بهش در واقع پرداخت.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور، چرا با این تفاصیلی که گفته، چرا دولت پزشکیان اومد یه همچین چیزی افشا کرد؟ معاون اجرایی رئیس جمهور چرا اومد یه همچین حرفی زد؟ میبینید چه خشمی در بین اصولگراهای تندرو پایداری، نمیدونم چی باید بهشون بگیم، ایجاد شده. صحبت از اعدام طرف میکنن، محاکمه 8 سال زندان، ماده 500 فلان قانون مجازات اسلامی. میدونستی واکنش ایجاد میشه، چرا اومدن همچین کاری کردن و همچین چیزی گفتن؟ و اونی که مجتبی گفته بود که 3/4 باید تایید کنند، در واقع سنگ انداخته بود دیگه. احتمالاً پیش خودش فکر می‌کرد کسی رأی نمیده. این دو سنگ اندازی‌های مجتبی معنیش چیه؟ ولی بیشتر لطفا از زاویه دولت به من بگید.
2: از نظر من البته دولت در درون یک ائتلافی قرار گرفته که به زعم پزشکیان جریان مقابل حذف خواهد شد. یعنی چشماندازی که اینها ترسیم کردن این هست که این مخالفانی که الان خیلی هم پر سر و صدا هستن، انگار که در حالت در واقع اون تنفس پیش از احتضار هستن، لحظه‌ای که پیش از مرگ فرد حالش خوب میشه، میتونه خیلی جنب و جوش داشته باشه، ولی در واقع داره به احتضار میرسه. از نظر پزشکیان اینها قرار هست بشن، اینها قرار نیست مانعی ایجاد بکنن، چون پزشکیان پشتش رو به جریانی بند کرده که از نظر اونها این ائتلاف اصلی حاکمیت کشور رو در دست خواهد داشت. پس در نتیجه از اونها دیگه نگرانی نداره. پیش از این البته اگر شرایط اینطوری نبود، پزشکیان و پزشکیان ها عمرن اگر میتونستن با اونها به مسافه پردازن. پس وضعیت حملاتی که اونها علیه دولت پزشکیان انجام میدن، پیرامون پذیرش تفاهم نامه، پزشکیان رو متهم به سازش میکنن، پزشکیان رو متهم به تسلیم در برابر آمریکا میکنن رو فرصتی میدونن، غنیمت میدونن این فرصت رو، برای اینکه اولا اونها رو با یک وضعیت بحرانی مواجه بکنن، با این وضعیت که این که شما فکر میکنید دولت به تنهایی پشت تفاهم بوده اشتباه محض بوده، فرماندهان نظامی پشتش بودن. دو، اگر میخواید دعوایی بکنید، به جای اینکه با دولت انجام بدید، با اونها انجام بدید، با فرماندهان نظامی انجام بدید و با رهبری که شرط 3/4 گذاشته بود. و سوم، و وضعیت پیام آشکاری داره بابت اینکه چون وقتی که 10 نفر از 11 نفر عضو شورای امنیت ملی به این تفاهم نامه مهر تایید میزنن، یعنی اینکه ما ائتلافمون رو انجام دادیم، ما جبهه خودمون رو بستیم. رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و وزرای امنیتی همگی در این جبهه قرار دارند و شما تنهایید. برای همین اولا فرصت طلبی میکنن بابت اینکه توپ رو زمین اونا بندازن و عملیات تخریبی خودشون رو بر علیه اونا بکنن، چون نگرانی ندارن، میدونن در صورت تثبیت این وضعیت قرار اونا هست بشن، و ثانیاً در وضعیت فعلی برای دولت اعاده حیثیت میکنن. در این حال یکی از دلایلی که عرض کردم از نظر من مشتبه خامنه‌ای، البته با احترام به دیدگاه آقای نصیری، یه اختلاف نظر در مورد فردی که معلوم نیست که هست یا نیست دیگه، ما نمیدونیم مشتبه خامنه‌ای هست یا نیست، در مورد دیدگاهش هم اختلاف نظر داریم. از نظر من اتفاقا اگر این روایت جعفر پناه قائم پناه درست باشه بابت اون 3/4، این خودش هم یکی از اون دلایل مخالفتی هست که مشتبه خامنه‌ای با این تفاهم نامه داشته. به نظر من به مشتبه خامنه‌ای بسیار ترسوتر از پدرش هست. پدرش ترسو بود، منتها گاهی وقتی این ترس منجر به احتیاطایی میشد که دامنش رو نجات میداد، ولی این خیلی ترسوتر از اونه و در نتیجه عمق حماقتش بیشتر خواهد شد.
0: متشکرم آقای نصیری، احتمالا شناخت بیشتری دارن از مجتبی، شاید شناخت به واسطه هم داشته باشن. یه بار البته من یادم ازشون پرسیدم آقای نصیری اگر چیزی میدونید آقای نصیری از مجتبی، تا من بعد سوالم بپرسم. این که آقای ابراهیم پور میگه مجتبی ترسوت از پدرش، درسته به نظرتون؟ مجتبی تندروتره کندروتره چیه؟
1: نه، من به نظرم مجتبی، ببینید، اون بازی را داره میکنه که دو رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم این بازی را انجام میدادن. شما به قصه مکفارلین اشاره کردید، اتفاقا مثال خیلی خوبیه. ببینید، با مکفارلین با اطلاع آقای خمینی داشت مذاکره میشد برای خرید یه سری سلاح از اسرائیلیا و امریکایی ها، کاملا میدونستن، اما از یه طرفی میخواستن مخفی بمونه، چون باز با ایدئولوژیشون ناسازگار بود، با شعارهایی که داده بودن ناسازگار بود، باید کاملا سکرت میمون. بعد نشریه اشرای لبنان کالا اون موقع میگفت که دست سدمدی هاشمی تو کاره، این ماجرا رو افشا میکنه و آقای خمینی چنان عصبانی میشه، یعنی احساس میکنه این یه رسوایی بوده. 8 تا از نمایندگان مجلس وقت یه نامه‌ای به رئیس مجلس می‌نویسن و از ولایتی وزیر خارجه وقت می‌پرسن این ماجرا چیه. آقای خمینی چنان اینا را سرکوب می‌کنه و باشون برخورد می‌کنه که برای همیشه خفقون می‌گیرن. ببینید، این روال بوده. حالا البته در قصه قطعنامه 598 دیگه آقای خمینی آمد رسماً گفت که من جام زهر را پذیرفتم و حالا مثلا یک شجاعت یا شهامت، نمی‌دونم هر چی اسمش بذاریم، به خرج داد که اون در خامنه ای هرگز نبود. خامنه ای هم همین ماجرا را دنبال میکرد در مذاکرات برجام و مسائل مختلف. الان مجتبی هم همون بازی را داره میکنه، همون بازی دیگه. ببینید، اینا از یه طرف باید به بقای خودشون فکر کنن، از یه طرف هم باید این هسته سخت طرفدارانشون حفظ کنن. اینه که دروغ و عرض کنم که پنهانکاری و مخفیکاری و به همه اینا متوسل میشن. من مسئله رو بیشتر از این زاویه میبینم.
0: خیلی عالی آقای نصیری. حالا یه سوال اصلی بپرسم. ببین، چند بار آقای رحیم پور فکر کنم دو سه بار تو حرفاشون گفتن که تحلیلشون هستش که این جریان اسمش میذارن تندرو، هر چی هست حذف خواهد شد. این در واقع جمله این گزاره رو من از داخل ایران میشنوم، از دو سه تا جبهه در داخل ایران بعضیشون من شنیدم. حالا جدی نمیگرفتم، چون فکر کنم بیشتر نوعی رجزخانیه، ولی حالا آقای رحیم پور میگه جدی تر میگیرم راجعش فکر میکنم. یعنی مثلا ببین، جریان اونه که میگه هست خواهد شد، جریان احمد علم الهدا یکی از قله ها این جریان دیگه، میگم باید هست بشه، درسته؟ علی خامنه ای خیلی هم نذاشت اینا گنده بشن، مثلا اینا دوستاشن آستان قدس هم بگیرن، ولی نداد خامنه ای داد احمد معرفی، ولی علی خامنه بهشون یه شهر داد، دو تا شهر داد، هم مشهد داد هم قم رو، خیلی قوی شدن. به نظرتون میتونن هست بشن؟ حکومت میتونه اینا رو حذف بکنه؟ هست شدنی هستن؟ اصلا خامنه ای میخواد اینا رو کنار بگذاره یا سپاه میخواد اینا رو کنار بگذاره؟
1: اگر واقعا دنبال این باشن که توافق کنن و کار را تا یه جایی پیش ببرن، که حالا اینم بحثه، من البته تلقیم اینه که اینا واقعا دنبال یه نوع توافقی هستن که از خطر سقوط نجات پیدا کنن، چون میدونن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جدیان توی این مسئله. اگر قرار کار را پیش ببرن، باید حذف کنن اینا را، ساکت و خفشون کنن. حتی این احتمال وجود داره که دست به یه سری حذفای فیزیکی بزنن، اما کار ساده ای نیست. اصلا آقای مهدوی، من این قضایا رو در طول این سالهای اخیر، این دوگانگی ها رو همیشه دنبال می کردم. اول اینه، کسی به نام خامنه ای بود، تا که می خواست مسئله جدی بشه مداخله می کرد و مسئله جدی بشه ترول می کرد. ثانیم، هیچ وقت ابعاد این تعارض به این گستردگی نبوده. اینکه 60 تا از نمایندگان مجلس خبرگان، اینکه بعضی از، حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از تئوریسین های سرشناس جمهوری اسلامی که همیشه خیلی وقتا سراغ این پایداری و اینا نمیرفتن، اما الان با اونا هم موضع شدن، تعارض خیلی شدیده. من به نظرم به راحتی نمیتونن از عهده حل این مسئله و حذف اونها بر بیان، و این میتونه یکی از، در واقع به نظرم، حتی عوامل در نهایت سقوط جمهوری اسلامی هم این تعارض باشه.
0: اتفاقا بس منطقا پدید میاد، خیلی جدی هم بعضی راجبش حرف میزنه. آقای رایپور، همین ادامه موضوع آقای نصری، در واقع چیزی که خودتون آتیش روشن کردید، میگید این جریان حذف خواهد شد، کی میخواد این رو حذف کنه و آقای شدنیه؟ یعنی در واقع با توجه به قدرتی که این جریان تو طول در مخصوصا تو دو دهه آخر حکومت علی خامنه‌ای که 20 سال شما میدونید دیگه آقای رایپور، 20 سال نه همینجوری خیلی الان کارتل اقتصادی خیلی عظیمه، بعد از صدا و سیما شما بگیرید تا دستگاه‌های امنیتی، از حوزه علمی بگیرید، از همه جا هستن که کی میخواد حذف کنه و شدنی زورش میرسه؟
2: در ادامه صحبت‌های آقای نصیری عرض می‌کنم که اولا که ز هر طرف کشاورز کشته سود اسلام است، اینها قرار هست که بیفتن به جان هم و هر چقدر هر کدومشون از هم دیگه ضعیف کنند، اون سودیه که ما به عنوان مردم ایران خواهیم بود. دوما ترامپ یک ککی در تنبون این حکومت انداخته، یعنی با این تفاهم نامه اگر قرار باشه که اینها توافق نکنند یا توافق رو به هم بزنند، مجددا جنگی شروع خواهد شد، ویرانگرتر از جنگ قبلی، این بار من فکر میکنم خیلی وسیع تر، حتی تا خیلی عمیق‌تر، یعنی ابعادش عمیق‌تر. اگر بخواد توافق رو اجرایی بکنه، نهایی بکنه مذاکرات رو، در اون وضعیت بایستی مسئله داخل رو حل بکنه، چون با وجود اونها این تفاهم در داخل کشور اتفاق نخواهد افتاد. با وجود ببینید در زبان خامنه‌ای که خامنه‌ای روی این تون رو این نیروها مدیریت داشت و نوعی تسلط داشت، باز هم اینا موفق شدن برجام رو کار بندازن در داخل کشور. الان که علی خامنه‌ای هم نیست و مشتبه خامنه‌ای هم به فرض زنده بودن، از چنان مدیریت و تسلطی برای اینها برخوردار نیست، قاعدتا اینا قدرت عمل بیشتری پیدا میکنن. برای اینکه توافق با آمریکا اجرایی بشه، داخل کشور باید حل بشه. در نتیجه مجموعه ائتلاف قدرت جدید که عرضم این است یک ائتلاف قدرت میلیتاریستی هست، با ابزارهای انتظامی، ابزار امنیتی و ابزار قضایی که در اختیار داره، یه جمله‌ای رو شما در مقدمتون گفتید که خیلی مهمه، قالیباف موافق، اژه‌ای موافق، فرماندهان سپاه موافق، اینها همگی نیروهایی هستند که قرار مخالفان رو یکی یکی بردارن. یعنی چاره‌ای غیر از این ندارن. این که میگم قرار هست بردارن، چاره‌ای غیر از این ندارن. مسئله اینه که در زمانی که این چالش اتفاق بیفته، این تنش، یعنی این استکاک رخ بده، بیشترین وضعیت تضعیف برای حکومت شکل میگیره، وضعیت ریزش برای حکومت شکل میگیره به دلیل استکاک ما بین.
0: خب میدونم، ولی آقای رایپور بذارید اینجا یه سوال وجود داره. بذار این سوال از آقای نصیری بپرسم، دوباره برگردم. آقای نصیری، توی سالهای اخیر اونطور که من میفهمم، موتور تربیت این نیروهای جوان حزب اللهی که علی خامنه‌ای میگه آتش به اختیارها، اینا ظاهرا دست همین جریان تندرو بوده. یعنی شما از توی دو سه دهه اخیر نگاه، از ترور حجاریان و اون دخمه شما بگیرید بیاید تا حمله به سفارت ها، همه اینا این جریان در واقع در قالب هیئت ها، در قالب، آیا من درست میگم یا اشتباه فکر میکنم؟ و اگر درست میگم، خب اینا در واقع ماهیت همین بطن حکومت هم دیگه، حذفشون به معنی در واقع این نیست که طرف روی شاخه بشینه و بن ببره.
1: ببینید، از این نظر که قدرت سخت الان دست قالیباف و اژه‌ای و وحیدی و مجتبی و ایناست و علی‌القاعده با این قدرت سخت میتونن با اینا مخالفت کنن، این سخن آقای رحیم‌پور درسته. ولی از طرفی هم این قدرت نرم و ایدئولوژیکی که اینها دارن، گفتم اونقدر مسئله تشدید شده که دیگه زدنش به این راحتی نیست. یک کسی هم با قوت خامنه‌ای وجود نداره که بین اینا بتونه بالانس ایجاد کنه. خامنه‌ای همیشه بالانس ایجاد میکرد، یعنی خیلی وقتا که این جریان میخواست از یه حدی تندتر بره، متوقفشون میکرد، اغلب با تذکر خصوصی و با خواستنشون و حالا یا توصیه کردن یا توبیخ کردن. الان چنین قدرت بالانسگری وجود نداره، به همین خاطر واقعا خیلی دورنمای سختی هست، دورنمای سختی برای این مسئله هست. من میخوام، ممکنه آخرین دور من باشه، به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالات ممکنش در طول تاریخش هست و مردم نگران نباشند. آقای ترامپ کارش را درست داره انجام میده. نگران نباشند، گذشت این زمانهای اینجوری که دیر نخواهد بود، به نفع ایران و آینده ایران.
0: بسیار متشکرم آقای پور، کمتر از یک دقیقه و نیم وقت داری. شما هم اگه خواستی نکته اضافه کنید. و من همون سوال که دارم، موتور تربیت جوانان دست اینها نیست، چجوری هست شدنی هستن اصلا؟
2: خیلی مسئله مهمی اینی که اشاره میکنید، برای همین میگم که ریزش زیادی اتفاق خواهد افتاد. اینها دوتا سنگ چخماق هستن که قراره با هم دیگه در واقع ساییده بشن، یعنی روی هم ساییده بشن، برای همین ریزش خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد. اون طرفو که من عرض کردم چرا، این طرف رو هم که شما گفتید چرا، یعنی دلیلش رو شما گفتید که چرا سخت میشه. در نتیجه وقتی دو سنگ سخت به هم دیگه سابیده بشن، قاعدتا که وضعیت مناسبی براشون ایجاد نمیشه. اون سیقلی که اتفاق میفته در واقع تعبیر یا استعاره از همون ضعفی هست که آقای نصیری داشتن میگفتن. الان جمهوری اسلامی ضعیفه، معتقدم که چه با توافق چه بدون توافق جمهوری اسلامی متباز هم ضعیفتر خواهد شد، هم یعنی نوار تضعیف جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. این رویا فروشی نیست.
0: متشکرم. آقای علی جنتی که وزیر بود در دولت ایرانی امروز مصاحبه کرده و توش داره میگه که بله، ما پیش بینی میکنیم به زودی و بعد دوباره ما اعتراضاتی داشته باشیم سراسری در اعتراض به وضعیت اقتصادی. بعدم اونجوری که من میفهمم داره رجز میخونه، میگه جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که مثل دیما یه دست خارج بیان و به هم بریزن. ظاهرا بخشای مختلف حکومت از همین الان گارد گرفتن. آقای رئیپور آماده سرکوب. متاسفانه وقتمون هم تمام شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه ای در مؤسسه کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم هست، که از کانادا کلگری با ما حرف می زد، و والله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرزت هفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. تاکید نخست وزیر اسرائیل بر ایجاد منطقه حائل در لبنان. نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی میکند. واکنش مخاطبان به قطع برنامه قالیباف در تلویزیون. همزمان مردم از تشویق ها و تهدیدها برای شرکت در تشییع دیکتاتور ایران میگویند. ادامه جنگ قدرت در پی توافق آمریکا. مشتبه خامنه ای قصد تمدید ریاست محسنی اژه‌ای را ندارد. در ادامه این بخش خبری، ادامه قدرت سمایی فرانسه با امباپه در جام جهانی 2026. مکزیک بدون گل خورده راهی یک هشتم نهایی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرد در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی می‌کند. نتانیاهو با تاکید بر ایجاد منطقه حائل در لبنان گفت حمله 7 اکتبر باعث شده او در رویکرد امنیتی اسرائیل تجدید نظر کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین احتمال ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در نوار غزه را رد نکرد.
1: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند ما اینجا خواهیم ماند.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه شده در این بخش خبری. حتماً این گفتگو نکات مهم دیگه ای هم داشته، از اونا بیشتر برای ما بگو.
2: در حقیقت بنیامین نتانیاهو دیروز دو بار در رابطه با جمهوری اسلامی و مسائل منطقه‌ای صحبت کرد. یک بار پس از اینکه وارد خاک لبنان شده برای اولین بار پس از اعلام آتش بس و در جنوب لبنان در حالی که در کنار سربازان اسرائیلی بود، او گفت که قسمتی از صحبت‌های خودش را به ایران و به حزب الله اختصاص داد و گفت که کار ما در هم شکستن محور جمهوری اسلامی بوده، در این کار بسیار موفق بودیم و ما تهدید جمهوری اسلامی را بسیار به عقب انداختیم. او در رابطه با حزب الله گفت که حزب الله لبنان مهمترین حلقه جمهوری اسلامی هستش، محوری که به عنوان محور شیعه از او نام برد و گفت که ما توان حزب الله را تا 8% پایین آوردیم و امروز تنها 8% از توانایی نظامی حزب الله باقی مونده، اما اونها تلاش میکنن که دوباره بازسازی بکنن و وظیفه ما جلوگیری از اون هستش. او بر پیامی هم به حزب الله لبنان و هم به جمهوری اسلامی گفت که شما اینجا دیگر کاری ندارید، منظورش در لبنان هستش، و باید بذارید که خود مردم لبنان و مردم اسرائیل برای ثبات و آرامش تلاش بکنن. پس از اون، یعنی درست شب اون، شب دیشب در حقیقت، او وارد استودیوی کانال 14 شد. کانال 14 در حقیقت بیس خود آقای نتانیاهو هستش، کانالی هستش که از او طرفداری و پشتیبانی میکنه. او در اونجا هم به مسئله جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که جمهوری اسلامی برای سالها به عقب رانده شده طی حملاتی که اسرائیل داشته. او به دستاوردهای اسرائیل در رابطه با دو جنگی که با جمهوری اسلامی داشته پرداخت و گفت که در رابطه با سلاح هسته‌ای هرگز اسرائیل این اجازه را به ایران نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او این مسئله را هدف زندگی خودش نامید که نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در کنار اون او در رابطه با ترکیه هم صحبت کرد و گفت که ترکیه در حال حاضر در رأس محور اخوان المسلمین قرار گرفته، در حالی که جمهوری اسلامی در رأس محور شیعه قرار گرفته.
0: خیلی ممنون هستم از توضیحات. از بابک اسحاقی همکارم از تل اویو همراه ما بود. محمد باقر قالیباف در گفتگو با صدا و سیما که به صورت نیمه تمام قطع شد، جنگ اخیر را شدیدترین نوع جنگ توصیف کرد و به مخالفان توافق هشدار داد که تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل نکنند. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر شود، نه کمتر. قالیباف اضافه کرد گاهی شبها تلاش میکنند عبور و مرور از تنگه هرمز را خارج از ترتیبات انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
3: کل این 12 میلیارد دلار.
4: این 12 میلیارد دلار. بعد این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
5: این مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک اشاره مدیریت.
0: قطع گفتگوی زنده دیشب محمد باقر قالیباف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی در میان شهروندان در پی داشته. مردم با فرستادن پیام به مدیابات ایران اینترنشنال این صحنه را نشانه جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومت دانستند. یکی از شهروندان در پیامی میگوید مسئولان صدا و سیما اجازه ادامه گفتگو را به قالیباف ندادند، اما مردم هم یادشان نرفته که او دستش به خون جوانان ما آغشته است. شهروند دیگری هم که تحت پوشش کمیته امداد است به مدیابات ایران اینترنشنال گفته با او تماس گرفتند که اگر در مراسم دفن خامنه ای شرکت کند و عکسش را در دست بگیرد ماهیانه پولی برای او واریز خواهد شد. شهروند دیگری هم با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و دفن خامنه ای میگوید شرکت سایپا تقریبا نیمه تعطیل است و قرار است ساختمان این شرکت به اسکان 2000 نفر از عراقی هایی که برای مراسم دفن به تهران میآیند اختصاص یابد. برای بررسی همین مسئله همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه ماست. خب پیام های زیادی از واکنش مردم به قطع صحبت های قالیباف در صدا و سیما به دست تو رسیده، چه چیزهایی رو در این پیام ها میبینی؟
6: در ظاهره یه گفتگوی 2 ساعته بوده و حالا مردم هم نشسته بودن پای این گفتگو که ببینن قالیباف قرار هست که چه چیزی بگه، ولی خب میگم اینکه یهو قطع کردن و نذاشتن حرفش تموم بشه و داشته به چیزایی هم اشاره می‌کرده، خب واکنش داشت بین مردم و بر ما پیامایی که فرستادن من داشتم نگاه می‌کردم 3 تا تعبیر در پیام‌های مردم خیلی مشترک بود، اینکه جنگ قدرت را در واقع به این درجه از یعنی رده‌های بالای مملکت رسیده داره می‌بینیم، یکی در مورد جنگ گورک‌ها خیلی استفاده کرد این واژه رو که کاملا عیان هست جنگ گورکا و همچنین حذف صدای همدیگه هم پیامی بودش که تو مردم برام فرستادن که حتی تحمل صدای خودشون هم در بین خودشون ندارن و گفتن که به هر حال صدا سیما و مسئولان سیاسی صدا سیما مخالف قالیباف و عراقچی هستن و اجازه نخواهند داد که اینها بیان و صحبت بکنن و اگه بخوان حرفایی هم بزنن که حالا اونا دوست ندارن. اما خب در مورد اینم گفتن که حتی یکی از شهروندان هم به ما گفته زمانی که قالیباف رسید به این بحث آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و اینکه قرار هستش که حالا محصولات ذرت و جو و گندم آمریکایی ارسال بشه به ایران، میگه تا به اینجا که رسید در واقع صحبت قالیباف رو قطع کردن و نذاشتن که او حرف بزنه و ظاهرا در بخشی هم از صحبتاش به اون توافق در دوران ابراهیم رئیسی و اموال بلوکه شده ایران که چندی میلیارد در دلار هست اون هم خواسته بهش اشاره کنه و موارد سایت‌های هسته‌ای که اجازه بهش ندادن که صحبت بکنه. میگم به هر حال مردان این نظر داشتن که جنگ گورکا ادامه داره.
0: نکته دیگه که ما هم ازش حرف زدیم تهدیدها و تشویق‌ها بود برای اینکه ما هم ازش حرف زدیم مردم در مراسم تشییع دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای شرکت کنند. از این پیام‌ها چه چیزای بیشتری داری به ما بگی؟
6: یه حکومت داره شهرها رو آماده می‌کنه و مردم رو آماده می‌کنه، حالا با تشویق به دادن کمک‌های مالی یا به اجبار یا تهدید برای دفن علی خامنه‌ای. خب میگم چند تا دسته پیام داریم. یکی اینکه اون مشمولان کمیته امداد یا بهزیستی به اجبار در واقع بهشون گفته شده که برن در مراسم شرکت بکنن، پولی براشون داده میشه، وام داده میشه براشون و در واقع با این حربه میخوان این کار انجام بدن. یعنی در واقع این سناریوی تکراری رو میخوان دوباره انجام بدن برای شروع کردن تجمعات حکومتی. یا در مورد لغو مرخصی هاست، اینکه چندین پیام اومده در مورد شهرداری تهران، اصلا به همه پرسنل گفتن که مرخصی ها لغو شده و همه باید در مراسم شرکت بکنن، یا کارمندان اپراتور همراه اول هم به اونا گفته شده به اجبار باید در مراسم شرکت بکنن. همچنین به اتوبوسرانی ها گفته شده که مردم رو از روستاها رایگان به شهرها بیارن که در مراسم به تهران اونجا شرکت بکنن. و همچنین ما دیروز هم پیام هایی داشتیم که در مشهد که اصلا مدارس در اختیار نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مثل زینبین و فاطمه قرار گرفته، الان هم که در تهران در واقع شرکت های بزرگ رو به ویژه سایپا یا برخی مدارس بزرگ رو در اختیار عراقی ها و همچنین نیروهای خارجی دارن قرار میدن که اونا بیان اونجا اسکان داده بشن و همچنین خوابگاه ها در قم و تهران هم خالی شد.

0: عرضم به حضور شما به عنوان یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
1: بله.
0: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
2: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه را به زودی و در پایان دوره اول 5 سالی ریاست او کنار بگذارد. به گفته این منابع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفته او کردند، تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم غلام حسین محسنی اژه‌ای نه تلاشی برای اصلاح قوه قضاییه، بلکه بخشی از روند بازسازی ساختار قدرت بعد از جنگ اخیر است. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ماست در خصوص همین مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. خب ارزیابی شما از دلایل تمدید نشدن ریاست محسنی اژه‌ای چی است و اصلا این عوض شدن رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی چه معنایی داره؟
3: من از اینجا شروع کنم که خب وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از کشته شدن او، بعد از جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شده، علیرغم که ظاهر خودش رو حفظ کرده، یکی از شواهد مهمش همین تغییراتیه که در ساختار قدرت رخ میده یا رخ خواهد داد. این خبر قابل تعاملی از این جهت که توجه داشته باشی، من فقط اشاره کنم که محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که خامنه‌ای منصوب کرده بود از سال 68 تا 78 دو دوره رئیس قوه قضاییه بود. بعد از او هاشمی شاهرودی به همین ترتیب 2 دوره 5 ساله از 78 تا 88، البته تا 87 چون فوت شد و معذرت میخوام تا 88 او هم رئیس قوه قضاییه بود. بعد از او لاریجانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شد از 88 تا 98 تقریبا، البته به دلیل فوت هاشمی شاهرودی در سال 97 صادق لاریجانی از صدر قوه قضاییه خامنه‌ای منتقلش کرد به مجمع تشخیص و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، به علاوه طبیعتا اتفاقات که در حاشیه رخ داد. به یک معنا محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی هر کدام 2 دوره رئیس قوه قضاییه بودند. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسنه اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او اگر قطعی بشه، یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مشتبه خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مشتبه خامنه‌ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه‌ای خیلی طبیعتاً نیاز به زمان داره. علی خامنه‌ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در 2 دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتاً دست بالا رو داره، مشتبه خامنه‌ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتاً میتونه محسنه اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسنه اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مشتبه خامنه‌ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتا میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد، پاسخ قالیباف، هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتا میتونه برای کسی مثل مشتبه خامنه‌ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی

0: کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت، 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف. عملا مشتبه خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او سپاه داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، اینکه عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مشتبه خامنه‌ای باقی خواهد بود.
1: آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره کردید به نزاعی که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. چه خبرها هم داشتیم؟ مسئله دیشب و قالیباف رو در صدا و سیما، این رو چطور شما ارزیابی میکنید؟
0: این یکی از واقعا مصادیق همین نزاع بانتهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مشتبه خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد. یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش رو جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چه اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های به حال رقابت باندهای سیاسی، چیزی که حتی در مورد تغییر رئیس قوه قضاییه خودش یکی از محورهاست. یعنی به هر حال مشتبه خامنه‌ای مثل پدرش میخواد برسه به توافق قطعی با آمریکا. این موضوع یعنی گفتگو با آمریکا رو همچنان میخواد در کنترل خودش نگه داره، طبیعتاً حتی کسی مثل قالیباف رو. اتفاقی که دیشب رخ میده نشون میده که تا چه اندازه اون جریان بالادستی در صدا و سیما این قدرت برخوردارن. و باز اشاره کنم، وقتی مثلا کسی مثل لاریجانی، علی لاریجانی 10 سال رئیس صدا و سیما بود از 73 تا 83، زرقامی بعد از او از 83 تا 93، دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود، باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مشتبه خامنه‌ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه. مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیق‌تری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوک‌بندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستن. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر این تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های حکومتی ایران از کشته شدن یک عضو نیروی انتظامی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سیب و سوران خبر دادند. هالوش گزارش داده که فرد کشته شده سطفان سوم محمد پلنگی از کارکنان بلوچ فرماندهی انتظامی این شهرستان بوده که در خودروی خود مورد هدف قرار گرفت. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. او اضافه کرده که تنش آبی در استانهای تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد بیشتر از سایر نقاط است. اعتماد آنلاین به نقل از پدر یکی از دانش آموزان مجروح در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نوشت تا یک ماه بعد از انفجار هیچ نهاد یا مسئولی پیگیر وضعیت خانواده آنها نبوده. بر اساس این گزارش او از پرداخت نشدن هزینه های درمان و تأخیر در رسیدگی به پرونده دخترش انتقاد کرده و گفته برای پیگیری دیه و قصور احتمالی درمانی اقدام قضایی می کند.

0: 16 همه نهایی جام جهانی فوتبال و در دیداری جذاب تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد را شکست داد. امپاپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل‌های فرانسه را به ثمر رساندند. مجموع گل‌های امپاپه با این 2 گل در این جام به عدد 6 رسیده و او همراه با مسی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه با پاراگوئه می رود. تیم ملی فوتبال نروژ ساحل آج را با نتیجه 2-1 شکست داد و به 1/8 نهایی صعود کرد. نروژ 15 تیر در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل می رود. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 16 نهایی به مساف اکوادور رفت و 2-0 این تیم را شکست داد. مکزیک در 1/8 نهایی به مساف برنده بازی انگلیس و کنگو می رود. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از حذف از جام جهانی امروز از مکزیک به تهران برمیگردند و قرار است با برگزاری یک مراسم حکومتی در فرودگاه مهرآباد از آنها استقبال شود. برگزاری این مراسم در شرایطی است که ایران با ثبت 3 تساوی و بدون کسب پیروزی از صعود به مرحله حذفی جام جهانی باز ماند. همکارم احسان اکبری از بخش ورزش اینجا همراه ماست. از تیم فوتبال ایران شروع بکنیم. قرار امروز برگردن، همونطور هم که در خبر گفتیم خب یک مراسمی هم برای اینها در نظر گرفته شده. چه چیزهای بیشتری از این برگشت تیم ملی که صعود هم نکرد داریم که بشنویم؟
1: نکته جالب اینه که دستاوردسازی دارن میکنن، هم فدراسیون فوتبال هم خود آقای قلعه‌نویی. اصلا به نظر میرسه که یک سیاست جدیدی ما داریم در جمهوری اسلامی که از شکست ها دستاورد میسازند، از ناکامی ها دستاورد میسازند. دیدیم که در دوران جنگ هم اینطوری بود، جنگی که به نظر میرسه به تسلیم جمهوری اسلامی منجر شده، از اون طرف دارن دستاوردی میسازند از شنگا پیروز شدن جمهوری اسلامی در اون جنگ. حالا هم در فوتبال دقیقاً در اون اتفاق میفته. من یادآوری کنم امیر قلعه‌نویی قبل از جام جهانی وعده داده بود که تیم ملی فوتبال ایران کاری در جام جهانی خواهد کرد که تهران و ایران 1 هفته تعطیل بشه از جشن. تهران و ایران 1 هفته تعطیله، ولی به خاطر تشییع جنازه خامنه ای، نه به خاطر تیم ملی فوتبال ایران. نشون میده که این وعده ها، این حرفای علکی همش داره یک پوچیه که و نمیخوانم عقب نشینی بکنن از اون وعده های پوچشون. یعنی اینطوری بگم که تیمی که نتونسته یک پیروزی کسب بکنه در برابر نیوزلند، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام جهانی، 2 گل خورده و نتونسته برنده بشه، در جامی که 48 تیم برای اولین بار حاضر بودن و 32 تیم صعود کردن، این تیم 33 شده و حالا چه دستاورد این تیم به دست آورده که باید مراسم استقبال براش برگزار بشه. داشتیم همین تصاویری که الان داریم میبینیم مراسم بدرقه حکومتی این تیم بود که اونجا وعده ها دادن از فتح الفتوح، الان دارن میگن که ما دشمن رو ناکام گذاشتیم. حالا دشمن منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که آمریکا مثلا نتونست اون بلایی که میخواد سر ما بیاره. اگر آمریکا نتونست اون بلایی که میخواد سر شما بیاره، پس چطور شما این همه مصاحبه علیه آمریکا کردید؟ ما در جام جهانی شاهد بودیم که تک تک بازیکن‌ها، تک تک کسایی که تریبون پیدا کردن علیه آمریکا صحبت کردن، علیه میزبانی آمریکا صحبت کردن، گفتن که این اتفاقا برامون افتاده، این سختی‌ها رو کشیدیم. پس چه موفقیتی بوده، چه شکستی دادید شما آمریکا رو که میگید ما ناکام گذاشتیم دشمن رو؟ اصلا مشخص است، یعنی میگم که از چیزی که تماماً شکست بوده برای تیم فوتبال ایران، ناکامی بوده. حالا من نمیخوام بگم خیلی نتایج ضعیفی گرفتیم، نه نتایجشون خیلی معمولی بوده، یعنی نه اونقدر ضعیف و دور از انتظار بوده، نه شگفتی ساز بوده، یک نتایج معمولی گرفته شده، برگشتن رفتن 3 تا بازی کردن، مساوی کردن، برگشتن، اتفاق خاصی نیفتاده. اما اینی که بیان بگیم پوستر درست کنن که بیان استقبال بکنن و وعده بدن که مردم قرار رو بین از این تیم استقبال، مشخصا ما میدونیم اتفاق نمیفته. تنها تیمی که مورد استقبال تاریخی قرار گرفت تیم جام جهانی 98 بود که اون دستاورد بزرگ رو داشت و یک جشن ملی برپا کرد. این اتفاقا قطعا جشن ملی نیست، بهتر خودشون آماده کنن برای اون سوگ حکومتی که در پیش دارن.
0: حالا ما رو یکم ببر به حال و هوای جام جهانی. الان دیگه بازی‌ها داره حذفی میشه، برای کسایی مخصوصا مثل من که کمتر میدونن و میبینن از بازی دیشب بگو.
1: واقعا میگم بازی به بازی داره جام جهانی جذابتر میشه. دیشب کیلیان امباپه و تیمش به همراه مایکل اولیسه، بارکولا، فوتبالی بسیار تماشای ارادتی ملی فرانسه نشون داد که یکی از مدعیای جدی قهرمانی واقعا خط و نشون کشید برای بقیه رقبا. سوئد تیم کمی نیست، تیم قدرتمندی، خط حمله بسیار قدرتمند داره سوئد، اما واقعا فرصت نفس کشیدن نمیدادن بازیکن‌های فرانسوی به سوئد و واقعا جوری سرتر بود فرانسه در این بازی که اصلا آدم باورش نمیشه که در دور حذفی جام جهانی این بازی برگزار میشه. واقعا نشون داد که فرانسه تیم قدرتمندی، امباپه هم شانه به شانه مسی داره میره و رقابت آقای گلی هم مثل رقابت قهرمانی که احتمالاً بین آرژانتین و فرانسه خواهد بود اونجا هم رقابت جذابیه. امشب بازی جذابی هم هست، انگلیس کنگو. کنگو یک تیم آفریقاییه ولی نکتهش اینه که بسیار از بازیکنان این تیم سابقه بازی در اروپا رو دارن و در همین لیگ برتر انگلیس به عنوان ستاره دارن میدرخشن. مثلا مهاجم تیم ملی کنگو در تیم نیوکاسل یک ستاره است و به نظرم تقابل جذابی میشه. فکر میکنم به دردسر ممکنه بندازن انگلیس رو. آمریکای میزبان هم نصف شب به وقت ایران بازی داره، اونم میتونه که از تیم‌های بازی‌های جذاب باشه. به نظر میسه آمریکا هم قصد داره بره بالا، اینجا جایی نیست که آمریکا بخواد متوقف بشه.
0: بسیار ممنون هستم از اینکه حال و هوای فوتبال رو آوردی روی سس. همکارم احسان اکبری در استودیو با ما بود. در حالی که جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها با روسیه نگرانی‌های امنیتی اروپا را تشدید کرده، امروز کابینه آلمان نشستی با حضور دبیر کل ناتو برگزار می‌کند. در این نشست درباره افزایش آمادگی نظامی، توسعه زیرساخت‌های دفاعی و احیای نقش نیروهای ذخیره تصمیم‌گیری می‌شود. آلمان در پی تصویب لوایحی برای تقویت توان نظامی است و بر اساس این طرح تا حدود 10 سال آینده شمار نیروهای ذخیره این کشور از حدود 60 هزار نفر به 200 هزار نفر افزایش پیدا می‌کند. احمد صمدی همکارم از برلین با ما همراه شده. دولت آلمان نشست امروزش رو با حضور دبیر کل ناتو در وزارت دفاع برگزار میکنه. دستور کار جلسه چیه و چه پیامی رو قراره که صادر بکنن؟
2: خب این نشستی که امروز برگزار میشه 50th نشست کابینه آلمان در حدود 14 ماهی که از به قدرت رسیدنش هست داره برگزار میشه و 2nd نشستی هستش که در وزارت دفاع داره برگزار میشه و خب چند پیام عمده رو داره ارسال میکنه. اولا که میهمان ویژه‌ای دارن آقای مارک روته دبیرکل ناتو که امروز الان در این نشست هست و خب دارن گفتگو میکنن و قرار هست حدود 1 ساعت دیگه هم یک کنفرانس خبری با حضور وزیر دفاع آلمان، صدر اعظم آلمان و همچنین آقای مارک روته برگزار بشه که خب در این کنفرانس خبری میتونیم که بفهمیم جزئیاتی از این نشست و اینکه چه تصمیماتی قرار شده گرفته بشه. اما قبل از این نشست اعلام شده بود که چند هدف رو دولت آلمان داره دنبال میکنه. طبیعی است که بعد از تهاجم نظامی که روسیه به اوکراین داشت و ترتیبات امنیتی در اروپا تا حدود زیادی به هم ریخت و با روی کار آمدن آقای ترامپ هم شاهد این هستیم که جنگ داره به نفع روسیه در واقع رقم میخوره، برای اینکه آقای ترامپ علاقه چندانی به هزینه های نظامی در اوکراین نداره. خب این باعث شده که کشورهای اروپایی مثل آلمان به این صرافت بیفتن که هم بنیه دفاعی خودشون و هم بنیه دفاعی اتحادیه اروپا رو به عنوان یک بلوک مستقل تقویت بکنن و دعوت از آقای روته هم یکی از اهدافش همین هست که در آستانه نشست سران کشورهای عضو ناتو که هفته آینده در استانبول برگزار میشه این در واقع نشست رو برگزار کردن و خب یکیش این هست. و در ادامه هم دولت آلمان تلاش میکنه که بنیه دفاعی خودش رو و زیر ساختهای نظامی خودش رو تقویت بکنه، بودجه زیادی رو در این خصوص دارن تدارک میبینن که خب این هم یکی از این دستور کار جلسه امروز هست و همچنین فراخواندن نیروهای ذخیره به ارتش هست. دولت آلمان در تلاش هستش که اولا سربازی رو تا جایی که میتونه فعلا اختیاری هست در آینده اجباری خواهد کرد و تلاش میکنه که نیروهای ذخیره ارتش رو که الان 60 هزار هست به 300 هزار برسونه و در ادامه هم تقویت بنیه دفاعی در ایالت‌های مختلف آلمان از دیگر دستور کارهای نشست امروز کابینه دولت آلمان محسوب میشه.
0: بسیار ممنون هستم از حضورت و توضیحاتی که برای ما دادی همکارم احمد صمدی از برلین. و در خبر دیگر از منطقه، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که آنکارا برای تقویت پدافند هوایی خود خرید سامانه‌های از آمریکا، فرانسه و ایتالیا را بررسی می‌کند. یاشار گولر در آستانه نشست سران ناتو با اشاره به اینکه آمریکا قصد خروج از این ائتلاف را ندارد گفت ناتو با بحران روبرو نیست و در حال تطبیق با شرایط جدید امنیتی است. نشست سران ناتو روزهای 16 و 17 تیر ماه برگزار می‌شود. نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. ترکیه میخواد تجارت صنایع دفاعی با اروپا رو گسترش بده. حتما جزئیات بیشتری داره، از تو بشنویم.
3: بله، همینطور از در چند روز گذشته مقام‌های مختلف دولت ترکیه درخواست‌هایی رو مطرح کردن مبنی بر این که باید برای ترکیه سهم بیشتری و مشارکت کامل در ابتکارات دفاعی و پروژه‌های صنایع دفاعی در اروپا و آمریکا داده بشه و همینطور مقام‌ها درخواست کردن محدودیت‌هایی که سد راه ترکیه در این معاملات تجارتی صنایع دفاعی وجود داره باید برداشته بشن. در چند ماه گذشته گزارش‌های زیادی در مورد تمرکز ترکیه برای حل و فصل مسئله خرید یوروفایترها از کشورهای اروپایی و همینطور بازگشت به برنامه جنگنده‌های F-35 وجود داشته، اما حالا در آستانه برگزاری نشست ناتو در آنکارا وزیر دفاع این کشور از تلاش این کشور و بررسی چند پروژه ناتمام هم در خرید و هم در ساخت این در واقع پروژه ها خبر داده و تازه ترین مورد اون احتمال خرید سامانه سمپتی و همینطور پاتریوت هست که وزیر دفاع ترکیه میگه در حال حاضر در حال بررسی این دو پدافند هستند. هرچند هنوز اعلام نشده که این بررسی ها تا کجا رسیدن، آیا عملا به زودی انجام خواهد شد یا خیر، ولی آنچه که مشخص است این است که دولت ترکیه در تلاش است که بار دیگر تقویت کنه پدافند هوایی خودش را و این پروژه ها را در نهایت به اتمام برساند.
0: اما اینطور که به نظر میرسه خرید این سامان ها همچنان با یک سری از چالش ها روبروه، چرا؟
3: کاملا. خب سامانه پدافند سمپتی در سال 2017 در یک پروژه مشترک بین فرانسه، ترکیه و ایتالیا قرار بود ساخته بشه. بررسی های اولیه برای آغاز این پروژه شروع شدن، اما در سال 2019 و هنگامی که ترکیه عملیات نظامی خودش را در خاک سوریه آغاز کرد با مخالفت جدی فرانسه و در کماکان ایتالیا روبرو شد و پس از آن بود که این مخالفت باعث توقف این پروژه شد. اما در سال 2019 و بعد از آن ایتالیا و فرانسه خود اونها عملا آغاز کردن روند ساخت این پدافند هوایی را و حالا تا جایی رسیده که بخشی بزرگی از این سامانه ها عملا ساخته شدند و حالا ترکیه در تلاش است که در گام نخست در پی مذاکراتی که از سال 2022 آغاز شدند دوباره به این پروژه برگرده و اگر هم چنین اتفاقی نمیفته بخشی از این پدافند ها را خریداری کنند. اما تا همین اکنون ما میدانیم چالش اصلی این است که هیچ طرفی به یک توافق در این راستا نرسیدن و مخالفت ها همچنان با دولت فرانسه ادامه دارد. در سوی دیگر کشورهای همچون آمریکا برای بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده های F-35 مخالفت های خودشان را انجام دادند، هرچند دونالد ترامپ در چند هفته گذشته اعلام کرد که در تلاش است ترکیه را بازگرداند، اما کنگره این کشور همچنان مخالفت میکند و میگه که تا زمان که مسئله خرید S-400 های روسیه حل نشوه و آنها از دولت ترکیه یا به روسیه بازگردانده شوند یا هم یک راه دیگری براش پیدا شوه، اجرای این برنامه با حضور ترکیه ناممکن خواهد بود. اما روی هم رفته ترکیه در تلاش است در نشست ناتو همه این پرونده ها را باز کنه و تلاش کنه که در نهایت به یک راه حلی در مورد خرید این سامانه ها و این برنامه ها برسه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات از همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده. رئیس مجلس ونزوئلا تعداد مجروحان را هم بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. تیم های امدادی میگویند زمان حیاتی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایان است. با این حال عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. اوکراین میگوید برای دومین بار در یک هفته گذشته یک مرکز ارتباطات ماهواره‌ای روسیه در نزدیکی مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داده. همزمان مقام‌های روسی از کشته شدن یک نوزاد 6 ماهه و یک زن در این حملات خبر دادند. مسکو همچنین اعلام کرده بیش از 400 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده. ناسا برای پیشبرد برنامه ساخت پایگاه دائمی روی ماه قراردادهایی به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی به امضا رساند. این قراردادها شامل 4 ماموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه است. دیوان عالی آمریکا در 24 ساعت گذشته احکام جدیدی صادر کرده. از جمله این احکام تایید حق ایالت‌ها برای ممنوع کردن حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیم‌های ورزشی زنان است. دیوان عالی همچنین با طرح دونالد ترامپ برای محدود کردن تابعیت افراد بر اساس محل تولد مخالفت کرد. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
3: دیوان عالی آمریکا در 2 روز گذشته چند رأی مهم صادر کرد که بعضی از اونها به نفع دونالد ترامپ و محافظه‌کاران بود و بعضی دیگه برای ترامپ و محافظه‌کاران شکست محسوب میشد. از مهمترین پیروزی‌های ترامپ افزایش اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل دولت فدرال بود. هرچند بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو از این حکم مستثنا شدن. دیوان عالی آمریکا همچنین ممنوعیت حضور دختران تراجنسیتی در مسابقات ورزشی دختران در برخی ایالت‌ها رو تایید کرد. تصمیمی که میتونه بر روی 20 ایالت دیگه در آمریکا هم تأثیر بذاره و موضوعی بود که یکی از مهمترین شعارهای فرهنگی جمهوری‌خواهان و ترامپ محسوب میشد. همچنین قضات محدودیت‌های تأمین مالی انتخابات رو کاهش دادن و دست دولت ترامپ برای اجرای برخی فرمان‌های اجرایی رو بازتر کردن. در مقابل ترامپ در چند پرونده مهم شکست خورد، از جمله اینکه دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه اجازه نداد که دولت ترامپ فعلا حق تابعیت بر اساس تولد رو تغییر بده. یعنی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشن هر چند از مهاجران غیرقانونی از همون بدو تولد آمریکایی محسوب میشن. همچنین قضات درخواست ترامپ برای تجدید نظر در پرونده اجین کرول رو رد کردن و حکم 5 میلیون دلاری علیه ترامپ رو نگه داشتن که باید دونالد ترامپ اون 5 میلیون دلار رو به این نویسنده پرداخت بکنه. دیوان عالی آمریکا همچنین شمارش آرای پستی در ایالت‌هایی رو داد که در واقع میتونن اون آرا رو حتی بعد از روز انتخابات شمارش بکنن، در صورتی که اون استمپ ارسال اون پست‌های بلت انتخاباتی همون روز انتخابات خورده باشه، که این احکام هم میتونه برخلاف خواسته‌های دونالد ترامپ باشه. به هر حال انتظار میره که این آرایی که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه و دوشنبه صادر کرد در انتخابات میان دوره‌ای 2026 به یکی از مهمترین محورهای رقابت‌های انتخاباتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که تا این ساعت با ما همراه بودید. تا دقایق دیگه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ ورزندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید
1: 2 میلیون تومان پول باید بدیم قادر چند تا دونه میوه
2: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین
3: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
5: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن این فتنه شبیه کودتا بود کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجا برای اجرایی.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
5: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضرین.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
7: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
7: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
8: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت کنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چی ها؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن دلشپری چی چیه؟ اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم به تو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده، نیرو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متزل کردن، بچه گانش کردن، با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
9: یک پسر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران، بیننده ایرانی اینترنشنال هستید در این چهارشنبه 5 تیر ماه. من الناز کیانی هستم. سرخط خبر ها: کاهش سطح مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها. نشست امروز دوحه بدون حضور نمایندگان ترامپ و با واسطه پاکستان و قطر برگزار می‌شود. تشدید فضای ارعاب برای حضور در مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. اصناف برای حضور در مراسم تحت فشار قرار گرفتند. شورای عالی امنیت ملی دستور داده موضوع مذاکرات تا زمان تشریع از اولویت رسانه‌ها خارج شود. واکنش مخاطبان به قطع برنامه قالیباف در تلویزیون: مردم این صحنه‌ها را نشانه جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومت می‌دانند. کشتار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره فراموش کردن کشتار دیبا. حذف موضوع حقوق بشر در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن سرکوب‌ها را تشدید می‌کند. جمهوری اسلامی باید پاسخگو شود. همچنین در ادامه این بخش خبری: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر ایجاد منطقه حائل در لبنان. نتانیاهو میگوید اگر لازم باشد بار دیگر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی میکند. خوش آمدید. گزارش‌های منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده. خبرگزاری رویترز نوشته مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده این مذاکرات بر تفاهم نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات در حالی جرد کوشنر و استیو ویتکاف دو نماینده ترامپ دیروز در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند که در این مذاکرات فنی شرکت نخواهند کرد. حسین آقایی همکارم جا در استودیو با من همراه شدی که بیشتر به این تحولات بپردازیم. حسین، میدونیم که مذاکرات در دوحه به طور غیر مستقیم قراره که برگزار بشه. بیشتر برای ما توضیح بده که بر سر چه مسائلی هنوز اختلاف وجود داره و دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینیم؟
1: خب ببینید، همین که طرفین به صورت مستقیم و بدون واسطه با همدیگه دیدار نمی‌کنن، این نشان دهنده این هستش که مذاکرات در فضای آکنده از بی‌اعتمادی شدید بین طرفین برگزار میشه و این خودش یک چالش یا مانع بزرگ برای رسیدن به توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستش. بر اساس تفاهم 14 بندی که بین تهران و واشنگتن امضا شد، الان دو طرف 60 روز وقت دارن، یعنی تا 18 اوت تا به یک آتش‌بس دائمی برسن و بعد به یک توافق نهایی. البته مذاکرات طبق یکی از بندهای توافق قابل تمدیده و ترامپ هم رد نکرده احتمال اینکه مذاکرات بعد از 60 روز هم بخواد ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه. ولی به نظر میسه که چالش‌ها خیلی زیاده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا خیلی سریع و روشن گفته که هیچ نشانه‌ای از همکاری واقعی جمهوری اسلامی تا الان دیده نمیشه. پس مذاکرات اولا تو یک بستر بی‌اعتمادی شدید داره برگزار میشه، مستقیم هم نیست و با همراه هستش با کارشکنی ها و عدم همکاری جمهوری اسلامی. وقتی میگم کارشکنی، مشخصا منظورم کارشکنی ها در رابطه با عبور و مرور آزاد و ایمن کشتار در تنگه هرمز هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده و در سایه ابهامی که در خود بندهای تفاهم وجود داره. و الان این مذاکرات فنی هم قاعدتا که حالا بدون اینکه در واقع مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها رو در رو با هم دیگه دیدار بکنن، بیشتر متمرکز است روی این که بیان یه سری ترتیباتی رو در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی در نظر بگیرن و در موردش توافق بکنن. مقام قطری چیزی که ما میدونیم این است که گفتن که مذاکرات الان یک مسیرش در رابطه با مسئله اتمیه، یک مسیرش در رابطه با مسئله اقتصادی و یکی مسئله امنیت و امنیت منطقه‌ای. اون مسئله امنیت احتمالاً مسئله تنگه هرمز هستش. حالا الان نکته که وجود داره که باعث میشه این دورنمای دستیابی به توافق بسیار بسیار گنگ باشه و اصلا نتونن طرفین به توافق نهایی برسن، اینش که یک سری در واقع دستور کارا مثلا مشخص نیست، یعنی جمهوری اسلامی اولویت ها رو دچار پیچیدگی زیاد بکنه. مصداقی بخوام بگم به چه صورت هست الان اولویت آمریکا تنگی هرمز و مسئله اتمی، یعنی تنگی هرمز بعد بدون هیچ مانعی باز بشه و مسئله اتمی هم بعد اون اورانیوم ها رقیق سازی صورت بگیره، ولی جمهوری اسلامی دستور کار عوض میکنه. برای جمهوری اسلامی اولویت چی هستش؟ اولویت این هستش که بیاد کنترل خودش رو روی تنگی هرمز تثبیت بکنه با فشار تحت فشار قرار دادن کشورهای منطقه و البته کارشکنی که در تنگه هرمز انجام میده، و دوم بیاد مسئله آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به عنوان اولویت تعیین بکنه. بگه من مذاکره میکنم در ادامه، اول باید اموال و دارایی های بلوکه شده آزاد بشه، بتونه عوارض بگیره از کشتی ها، اون با مفهوم کشتیرانی آزاد رو باز تعریف بکنه با اون ملاحظات خودش، بعد درباره مذاکرات بعدی جلو میخوان برن. و مسئله اتمی هم جمهوری اسلامی اینجا هر گونه مذاکره در موردش رو به مثلا تاریخ‌های بعدی به روندهای بعدی دیپلماتیک موکول میکنه که اون امتیاز نهایی رو نده. به خاطر همین من فکر میکنم که بیشتر هم مسئله ابهامات تو بندهای تفاهم و البته تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر دادن دستور کار و به هم زدن اولویت ها باعث میشه که ما نمیتونیم خیلی خیلی خوشبین باشیم به اینکه دو طرف بخوام به توافق نهایی برسن.
0: حالا در ارتباط با صحبت های نتانیاهو تو چند دقیقه دیگه خبراش رو خواهیم داشت، بخشی از صحبتاش رو هم پخش میکنیم، ولی میدونم که صحبتاش رو گوش دادی، در ارتباط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان صحبت کرده، ارجویت رو بشنویم.
1: خب ببینید، بخشی از صحبت های نتانیاهو در رابطه با مسئله لبنان هستش که خیلی سریع و روشن گفت ما به حزب الله و جمهوری اسلامی میگیم که از لبنان خارج بشن، و با توجه به این که الان یک توافق بین اسرائیل، لبنان و آمریکا امضا شده، در خود توافق یک نکته بسیار مهم وجود داره که این که توافق ملزم بکنه دولت لبنان و ارتش لبنان رو به خلع سلاح حزب الله. پس توی پروسه دیپلماتیک اگر اسرائیل بتونه به اون هدف برسه در مورد دیپلماتیکی خلع سلاح بشه حزب الله، به نظر میرسه که به تدریج ممکنه که اسرائیل کم کم از بخش از مناطق خارج بشه. ولی تا زمانی که حتی تو بعد دیپلماتیک حزب الله خلع سلاح کامل نشه، اسرائیل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. این چیزی هستش که خود مقامات اسرائیلی هم دارن میگن. در مورد مسئله ایران، با توجه به این که در تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن به نگرانی‌های عمده فوری امنیتی اسرائیل توجه نشده، مسئله اتمی، خارج کردن 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60 درصد از ایران، و مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله نیابتی‌ها، خود حزب الله به صورت جداگانه تو تفاهم بین تهران و واشنگتن، اگر این نگرانی های امنیتی اسرائیل کاملا برطرف نشه در چارچوب یک روند دیپلماتیک، به نظر من اسرائیل اقدام نظامی مستقلی رو در داخل ایران انجام خواهد داد. این که حالا چه مقیاسی داشته باشه اون یه بحث دیگه هستش، ولی با توجه به صحبت اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، او گفتش که ما به ارتش دستور دادیم که خودشون رو برای اقدام مستقل نظامی در داخل ایران آماده بکنن، و به نظر میرسه که این امر رو خواهد داد، مگر اینکه در چارچوب یک تفاهم کل تهدید جمهوری اسلامی اتمی، موشکی، نیابتی و تنگی هرمز کاملا برطرف بشه.
0: متشکرم ازت حسین آقایی، همکارم رو در استودیو. ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام رو مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد طی 47 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق رو از اولویت پوشش خارج بکنند و بر پوشش مراسم متمرکز باشند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر ماه نسخه ای از اون رو مشاهده کرده، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه های مرتبط با تشییع خامنه ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرده که جنازه او و اعضای خانواده اش که 9 اسفند ماه سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشده. ایمان عطارزاده گفته جنازه او به امانت یا ودیعه هم سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می دهند. شهروندان با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال از لغو مرخصی ها و اجبار به شرکت در مراسم دفن خامنه ای میگویند. به گفته یکی از مخاطبان، شرکت سایپا تقریبا نیمه تعطیل است و قرار است ساختمان این شرکت به اسکان 2000 نفر از عراقی هایی که برای مراسم دفن به تهران میآیند اختصاص پیدا کند. شهروند دیگری هم که تحت پوشش کمیته امداد است به مدیابات ایران اینترنشنال گفته با او تماس گرفتند که اگر در مراسم دفن خامنه ای شرکت کند و عکسش را در دست بگیرد ماهیانه پولی برای او واریز خواهد شد. محمد جواد اکبر این همکارم رو در استودیو هستن که بیشتر بپردازیم به خصوص این دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که به نسخه ایران اینترنشنال دست یافته و اون رو دیده. فکر میکنید که حالا محتواش رو برخیش رو من گفتم، ولی با این نگاهی به محتوا فکر میکنید انگیزه این دستورالعمل چه بوده؟
2: مهم
0: میکنید انگیزه
2: ترین نکتهی که توی همین دستورالعمل هست اینه که میگه برای اینکه انسجام حفظ بشه این رو از اولویت خارج بکنید، بحثای توافق رو. خب چه چیزی میتونه انسجام رو از بین ببره؟ ببینید این مقدار که تا به حال هواداران رو بسیج کردن خیلی طبیعیه، مثل همه تجمعهای حکومتی، راهپیمایی‌های 22 بهمن، نمیدونم روز قدس، اینا یک روالی داشته بیش از 45 سال دست کم، دو سال اول انقلاب رو ندیده بگیریم، بیش از 45 سال اینا اومدن و استاد شدن توی برگزاری تجمعات حکومتی. یعنی سالهایی که جمهوری اسلامی در کمترین میزان مقبولیت خودش بود، در بدترین شرایط خودش بود، اینا تجمع رو انداختن. یعنی یه سری هوادار ثابت دارن، با این هوادارهای ثابت بازی میکنن. بازی میکنن یعنی چی؟ یعنی اگه قرار باشه هر کدوم تو شهر خودشون باشن، که خب مثل 22 بهمن هر کی تو شهر خودش یه تجمعی برگزار میکنه، اما اگه قرار یه تجمع بزرگ توی تهران باشه، اونایی که تو شهرهای دیگه انو باید بیان جمع کنن تو تهران، دست کم بخشیشون رو باید جمع کنن تو تهران. برای همین گزارش‌های سازمان اتوبوسرانی رو شما نگاه بکنید، میبینید که چگونه ناگهان در مراسم های مشخصی اینا از همه شهرها اتوبوس ها می

0: عمومی جامعه هم تکلیفشون روشنه. اینا کلن روی این بخش از هواداران حساب کردن. این هواداران اگر از حکومت ناامید بشن، اگر احساس کنن بهشون خیانت شده، اگر احساس کنن بهشون دروغ گفته شده، اون وقت نمیان خیلی جاهایی که اینا توقع دارن حاضر بشن، یا اگر میان ممکنه دست به کارهایی بزنن، شعارهایی بدن، تابلوهایی رو ببرن بالا که خلاف انسجام مراسمی باشه که اینا میخوان. اینا مراسمی که میخوان اینه که یه چیز با شکوه متمرکز بر قدرت جمهوری اسلامی و احترام علی خامنه ای باشه. اگر شرکت کنندگان بیان اونجا چیزایی رو ببرن بالا، پلاکاردهایی رو ببرن بالا، یا حرفایی بزنن که نشان بده خون علی خامنه ای به هدر رفته، کشته شده بدون هیچ دستاوردی، بلکه اون چیزایی که داشتن هم از دست دادن، قاعدتا اون انسجام از بین میره. برای همین انگیزه اصلی شورای عالی امنیت ملی این هست که بتونه ظاهر ماجرا رو تا اونقدر که ممکنه حفظ کنه.
1: فکر میکنید بتونه این کار انجام بده یا موانعی بر سر راهش خواهد؟
0: دو تا مانع اصلی خواهد بود. یکی این که علی خامنه ای توی اواخر عمرش یه سخنرانی داره، توش میگه که یکی از عوامل و موانع پیشرفت کارها دهنلقیه. این کلمه رو به کار میبره. دهنلقی یعنی این که مثلا مذاکره داره انجام میشه، ما میخواییم به هوادارانمون بگیم هیچ مذاکره انجام نمیشه، یه عده هم دهنلقی کنن بگن دارن انجام میدن. شما 24 ساعت گذشته رو نگاه کنید راجع به اخبار دوحه، الان یک مذاکراتی در دوحه قطر امروز در حال انجامه، ببینید چند جور خبر دربارش گفته شده. میرن نمیرن، مذاکره میکنن نمیکنن، پشت پرده در جریان هست نیست، تهش چی میشه؟ تهش معلوم میشه که مذاکره کردن، حرفاشون هم زدن، قرار و مدارهایی که تا حالا گذاشتن معمولا دربارش دروغ گفته شده. پس دهنلقی بتونن کنترل بکنن داده هایی که داره از مذاکرات میاد. اگر نتونن این میشه مانع اصلی، یعنی مراسم اونجوری که در واقع میخوان پیش نمیره. دوم، داده ها درباره بی‌نظیر بودن این مراسم رو باید کنترل کنن. اینا میخوان بگن مراسم بی‌نظیر خواهد بود. کافی مردم توی رسانه ها بشنون که سال 1285 مراسم ناصرالدین شاه هم همینجور شد، اونم کشتن، بهش گفتن شاه شهید، الان بهش میگن امام شهید. اون موقع هم دعوا شد، یه عده میگفتن که نمیدونم او رو باید تجلیل کرد، یه عده میگفتن او دیکتاتوره. اینا رو بتونن کنترل بکنن، مخاطب فکر نکنه که این، اگر مخاطب فکر کنه این مراسم بی‌نظیره، اون نقشه به هم می‌ریزه.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبری، همکارم در استودیو. خب سری بزنیم به اورشلیم، تصاویر زنده داریم، مراسم رسمی امضای توافقنامه واگذاری زمین برای احداث ساختمان دائمی سفارت ایالات متحده آمریکا در اورشلیم در حال برگزاری، تصاویر زنده‌اش رو دارید می‌بینید. دولت نتانیاهو تصمیم داره که ساختمان سفارت دائمی آمریکا رو در مجموعه تأسیس بکنه. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که این تصمیم در ادامه به رسمیت شناختن اورشلیم هست به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دولت دونالد ترامپ، روندی که با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم در سال 2018 میلادی آغاز شد. تصاویر زنده تماشا میکنید، صحبت‌های مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل رو بشنوید.
2: ما مفتخر هستیم که شراکتی رو که داریم با مردم اسرائیل، و این شراکت و این اتحاد بی‌نهایت هست و مثل خانه یهودی ها خواهد بود. و میخوام آقای رئیس جمهور بگم، من میدونم که در توافقی که ما انجام دادیم این هست که یک قراردادی وجود داره و سرقفلی این ملک برای 99 سال هست، و برای این 99 سال که قابل تجدید هست ما فقط یک دلار به شما پرداخت میکنیم به عنوان اجاره. من میخوام این رو خودم از جیب خودم پرداخت بکنم به شما، و این یک دلار رو که بدونید که ما تعهدات خودمون رو داریم انجام میدیم، و من یک دلار رو وقتی که اینجا امضا بکنیم اون توافق رو، اینو به شما خواهم داد که نشون بدم که ما بر سر تعهدات خودمون هستیم.
1: تصاویر زنده از اورشلیم در اسرائیل رو تماشا میکردید.
2: اعلام میکنیم به دولت اسرائیل، به حساب دولت اسرائیل، به صورت

0: رسمی و
1: ادامه خبرها به پردازی. محمد باقر قالیباف در گفتگو با صدا و سیما که به صورت نیمه تمام قطع شد، جنگ اخیر را شدیدترین نوع جنگ توصیف کرد و به مخالفان توافق هشدار داد که تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل نکنند. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر شود نه کمتر. قالیباف اضافه کرد گاهی شبها تلاش میکنند عبور و مرور از تنگه هرمز را خارج از ترتیبات انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متعهد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
2: این 12 میلیارد دلار.
3: این 12 میلیارد دلار. بعد این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السیوا میکنن.
4: مشت گرفته مردم حاضر باشه که با یک اشاره مدیریت
1: قطع گفتگوی زنده دیشب محمد باقر قالیباف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی در میان شهروندان در پی داشته. مردم با فرستادن پیام به مدیابات ایران اینترنشنال این صحنه‌ها را نشانه جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومت می‌دانند. یکی از شهروندان در پیامی می‌گوید مسئولان صدا و سیما اجازه ادامه گفتگو را به قالیباف ندادند، اما مردم هم یادشان نرفته که او دستش به خون جوانان ما آغشته است. علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن با من همراه شده. علی حسین، بسیاری از مردم بر این باورند که یه جنگ قدرت در سطوح بالای نظام وجود دارد یا در حال شکل گرفتن است. دلیل اصلی این نبرد رو چی میدونیم؟
5: ببین، بلوک‌های قدرتی که تا پیش از اومدن مصطفی خامنه‌ای جای خودشون تثبیت کرده بودند، خب الان جاشون رو در خطر می‌بینن به خاطر اینکه رهبر جدید ایده‌های جدید داره. همین الان ما داریم شاهد یک سری تغییراتی هستیم. اوجش دیگه همین خبری هست که به دست ایران اینترنشنال رسید در مورد اینکه اژه‌ای احتمالاً بر مقام خودش ابقا نمیشه. این نشون میده که رهبر جدید با ایده‌های جدید، اگر حالا همون مصطفی با همون گمانه‌زنی هایی که میکنند دیگه که وجود داره، چیزی وجود داره، چقدر مسلط بر اوضاع هست. برای خروجی بیت رهبری، هر آنچه که الان داره به عنوان مشتبه چقدر درش مؤثر هست، این هست که بلوک های جدید لزوماً در جای خودشون ابقا نمیشه. از طرف دیگر کسانی که در زمان علی خامنه‌ای جایگاه مستحکمی در بین نه فقط جریان اصولگرایان که در خود حکومت نداشتن، مثل خود قالیباف که هر آن یک موقعیت شکننده داشت که ممکن بود از ساختار حکومت بره بیرون، الان داره تلاش میکنه که یک جای تثبیت شده پیدا بکنه. این جریان طبیعتاً مانع بزرگ و قدرتمندی رو میبینه. حالا کورش به اسم جریان پایداری شناخته میشه، اما عمیق‌تر از این حرف هست. در واقع یک بدنه بزرگی در بین نیروهای نظامی و امنیتی حکومت متصل به همین جایی که بهش میگن بیت رهبری هست. در واقع نهادهای انتصابی پشت سر مخالفان قالیباف هست. قالیباف تلاش میکنه که نقشی تعیین کننده در این جنگ داشته باشه، نه به معنی که لزوماً فکر میکنه یا مطمئنه که این توافق امضا میشه. حتی اگر به سمت جنگ هم حرکت بکنه، باز هم میخواد نقش او محوری باشه. این که میگه ما نظامی ها پایان جنگ رو بهتر میفهمیم، دقیقاً دلالت بر همین ایده هست که او داره. منتها مشکل قالیباف فرقش با حسن روحانی، که حسن روحانی میخواست برجامو تبدیل کنه به دستاورد سیاسی، او ایدهش این بود که جای علی خامنه‌ای رو بگیره. قالیباف خب چنین آینده‌ای واش متصور نیست. او میخواد که بخشی از اختیاراتی که به طور سنتی در زمان علی خامنه‌ای مال او بود رو از او خارج بکنه و متصل کنه به نه به نهاد ریاست جمهوری، نه به نهاد مجلس، به شخص خودش، به شخص یه سری آدم هستن که میخوان نقش ویژه بردارن. به طوری که اگر این دستاورد پایان مذاکرات یا رفتن به سمت جنگ و دوباره مذاکره او نقش محوری باقی بمونه، پس از این هم تا سالهای طولانی میتونه از این نقش محوری استفاده بکنه برای اینکه جاش در قدرت مستحکم بمونه. و مخالفان او، همون کسانی که در تمام سالهای علی خامنه‌ای مخالف علی قالیباف باقر قالیباف بودن، چه در زمان احمدی نژاد، چه در زمان رئیسی، اصلا فرق نمی، هیچ، همیشه قالیباف در جبهه اصولگرایی نفر دوم بوده. او این رو فهمیدن و نمیخوان بذارن که میراتی انجام بشه.
1: علی حسین، پیامدهای این جنگ قدرت برای مردم ایران چه خواهد بود؟
5: ببینید، این انتقال بسیار برای حکومت پرهزینه است. ستونهای ایدئولوژیک این حکومت فرو خواهد ریخت. شما اگر وارد این نزاعی بشی که الان داره بهش یه جوری باید دختی پایان گذاشته بشه، باید بخش بزرگی از میراث خامنه‌ای به خاک سپرده بشه. حتی اگر طرف مقابل بخواد اون رو حفظ بکنه، باز هم ضربه دیگر از جنس دیگر خواهد خورد، باید به نزاع با آمریکا برن، با اسرائیل برن و احتمالا صدمات بیشتری خواهد خورد. این نزاع برای مردم ایران ایجاد فرصت میکنه، چه اگر جمهوری اسلامی بخواد تسلیم بشه و اون بخش بزرگی از همونجور که عرض کردم میراث خامنه‌ای رو سطل زباله بریزه، چه بخواد به نزاعش با آمریکا و اسرائیل ادامه بده و تلفات بیشتری متحمل بشه، در هر دو صورت برای مردم ایران و بخش بزرگی از مردم ایران که میخوان این نظام سیاسی رو به طور کامل کنار بذارن و نظام مطلوب خودشون رو دایر بکنن، فرصت بسیار گرانبهایی حاصل میشه. به همین خاطر نظاره کردن این نظام، پیدا کردن نقاط مناسب برای ابراز وجود، تضعیف بیشتر پایگاه اجتماعی این مجموعه، نزاعی که الان تو پایگاه اجتماعی مجموعه به وجود اومده، اتفاقی از جنس پایان یک دوران هست و فشار آوردن روی این یک جنگ نظری هست دیگه که در اون کلان روایتی که نظام همیشه بر اون سوار بود رو الان داره به طور تقریبا تدریجی از دست میده و طبیعتا مردمی که میخوان از این فرصت استفاده بکنن، از نقطه ضعفی از این حکومت به دست بیارن برای اینکه این نظام سیاسی به طور کامل به زیر بکشن و نظام دیگری رو مستقر بکنن، طبیعتا ریزش پایگاه اجتماعی و از بین رفتن نیروهای سیاسی حکومت فرصت خوب برای اونها ایجاد میکنه.
1: متشکرم از علی حسین نقازی زاده، همکارم از لندن همراه ما. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی سپاه پاسداران کرمانشاه در بیانیه‌ای تایید کرد دو عضو این نهاد در حمله مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه کشته شدند. بر اساس این بیانیه، خالد خالدی نیا و برهان کریسانی، دو نیروی بومی سپاه پاوه، شامگاه دوشنبه 8 تیر ماه مقابل منزل خود مورد هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفتند. رسانه‌های حکومتی ایران از کشته شدن یک عضو نیروی انتظامی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سیب و سوران خبر دادند. پالوش گزارش داده که فرد کشته شده محمد پلنگی، صدفان سوم و از کارکنان بلوچ فرماندهی انتظامی این شهرستان بوده که در خودروی خود مورد هدف قرار گرفته. اعتماد آنلاین به نقل از پدر یکی از دانش آموزان مجروح در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نوشته تا یک ماه پس از انفجار هیچ نهاد یا مسئولی پیگیر وضعیت خانواده آنها نبوده. بر اساس این گزارش او از پرداخت نشدن هزینه های درمان و تأخیر در رسیدگی به پرونده دخترش انتقاد کرده و گفته برای پیگیری دیه و قصور احتمالی درمانی اقدام قضایی خواهد کرد. مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران درباره حذف موضوع حقوق بشر در تفاهمنامه اخیر میان تهران و واشنگتن هشدار داد. ساتو گفته سرکوب معترضان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه نباید به فراموشی سپرده شود. او اضافه کرده که مردم ایران در این اعتراضات با صدای بلند خواستار تغییرات بنیادین شدند و نادیده گرفتن آنها میتواند به تداوم مسئولیت از پاسخگویی عاملان کشتار و تشدید سرکوب در ایران منجر شود. مایساتو همچنین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و آزادی تمامی افرادی شده است که به طور خودسرانه در جریان اعتراضات بازداشت شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته جمهوری اسلامی رویکردی گزینشی در قبال نقض حقوق بشر اتخاذ می‌کند. به گفته ساتو مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان تمرکز او بر پیامدهای جنگ و تحریم‌ها هستند، اما در برابر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت همکاری نمی‌کنند. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. خوش آمدید خانم امینی. ابتدا بپردازیم به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو. به نظر شما چه نکاتی در صحبت‌های او اهمیت بیشتری داشت؟
0: درود بر شما الناز جان و بینندگان ما. در واقع مهمترین نکات رو شما به طور خلاصه بهش اشاره کردین، نادیده گرفتن مردم ایران و حذف اونها از تفاهم‌نامه‌ای که نام ایران روشه ولی هیچ سخنی از مردم درش نیست. اما اهمیت این سخنان خانم ساتو که شاید برای مردم ایران تازگی نداره، این چیزی نیست که ما ندونیم یا مردم از اون نامطلع باشن، اما این چیزی چیزی هست که دنیا داره مصرانه نادیده میگیره و تلاش میکنه به فراموشی سپرده بشه. جنگی که بعد از در واقع حوادث دیماه گذشته رخ داد، در 6-7 ماه گذشته، حتی روایت های رسانه ای رو تحت تاثیر قرار داد و اونها رو به سمت دیگری برد. اون چیزی که از مردم ستانده شده بود، جان اونها، حق اونها، آزادی بیانشون، آزادی در واقع اینترنت، دسترسی به اینترنت، زندانی شدن هزاران نفر، کشته شدن هزاران نفر، نادیده گرفتن حقوق خانواده ها، اعتراف های اجباری، شکنجه ها و همه این اتفاق هایی که از دیماه تا به امروز مردم ایران رو در واقع در یک شرایط ویژه‌ای قرار داده، شرایطی که نیازمند توجه هست، نیازمند توجه بین المللی هست، هم جنگ، هم حالا این مذاکراتی که مربوط به تفاهم نامه هست، به وادی فراموشی سپرده. یک اشاره‌ای که مساتون میکنه و خیلی هم به نظر من اهمیت داره این هست که میگه او ترامپ در اوایل مسئله حقوق بشر ایران رو دست کم اشاره میکرد در بیاناتش، امروز دیگه اون رو هم کسی انجام نمیده. بنابراین من فکر میکنم جدای از سخنانش، این که گزارشگر ویژه سازمان ملل که شاید بشه گفت تنها کسی هست که این روزها در این سازمان عریض و طویل سخنی از زبان مردم ایران داره میگه، در واقع این هشدار رو میده به دنیا که شرایط و موقعیت سرکوب در ایران میتواند بدتر باشد، چون این شرایط نقض حقوق بشر در پیش از جنگ بوده، در زمان جنگ بوده و پس از اون هم ادامه داره. بنابراین اهمیتش به جدای از متن سخنانش به این هست که در واقع این صدا شنیده بشه، یک تریبونی هست که به هر حال در دنیا شنیده میشه، در شرایطی که اصرار بر فراموشی آنچه بر مردم ایران رفته و میرود وجود داره.
1: فکر میکنید که این نادیده گرفتن سرکوب و کشتار مردم ایران در این توافق چه تأثیری میذاره بر مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی؟ و اینکه آیا امکان داره که دولت ترامپ تحت فشار نهادهای حقوق بشری این موضوع سرکوب مردم ایران رو هم در مذاکرات مطرح بکنه یا نه؟
0: ببینید، مسئله مشروعیت و مسئله ادامه سرکوب رو باید در دو وجه جداگانه بهش بپردازیم، چون مشروعیت هر حکومتی از طرف مردمش میاد. مردمی که یک حکومت رو مشروع ندونن، هزاران تفاهم نامه بین المللی و در واقع تایید بین المللی از طرف کشورهای مختلف رو هم بگیره، اون حکومت مشروعیت نخواهد داشت. اما در مورد ادامه سرکوب، من میخوام یه اشاره بکنم. همین روزها یک ویدیویی از احمد قدیری عبیانه که در واقع فکر میکنم مدرس حقوق بین الملل هست یا کنشگر و در واقع پژوهشگر حوزه سیاسی و حقوق بین الملل هست، منتشر شده که با صراحت عنوان میکنه که کشتار مردم در خیابان و حتی اگر اون رقم طبق گفته دولت ایران 3000 و اندی بوده، ولی او اشاره میکنه حتی اگر 5000 نفر هم باشه، هزینش برای حکومت کمتر از اعدام کردن هایی هست که داد سازمان‌های حقوق بشری و دیگران رو در میاره. ببینید، ما در چنین شرایطی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی کشتار مردم در خیابان از طرف یک مدرس دانشگاه یا یک پژوهشگر حوزه حقوق داره توجیه میشه، داره حمایت میشه. در چنین شرایطی اساساً ادامه سرکوب یک موضوعی هست که بسیار خطرناک هست، هم باید بهش توجه بشه، هم باید ترویج بشه. خطرناک هست این مسئله حقوق بشر. و فکر میکنم باز هم برگردم، اهمیت گفته های خانم ساتو از این منظر شاید بیشتر از آن چیزی هست که داره بهش اشاره میکنه، صرفا نادیده گرفتن حقوق مردم.
1: سپاسگزارم از شما. آسیه امینی تلگر، مسئول اجتماعی از نروژ همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شمار جانباختگان زمین لرزه های ونزوئلا به 1943 نفر رسید. رئیس مجلس ونزوئلا تعداد مجروحان را هم بیش از 10000 نفر اعلام کرد. تیم های امدادی میگویند زمان حیاتی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایان است. با این حال عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. اوکراین میگوید برای دومین بار در یک هفته گذشته یک مرکز ارتباطات ماهواره‌ای روسیه در نزدیک مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داده. همزمان مقام‌های روسیه از کشته شدن یک نوزاد 6 ماهه و یک زن در این حملات خبر دادند. مسکو همچنین اعلام کرده بیش از 400 پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده است. ناسا برای پیشبرد برنامه ساخت پایگاه دائمی روی ماه قراردادهای به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی به امضا رسانده. این قراردادها شامل 4 مأموریت فرودگر بدون سرنشین تا سال 2028 است. ناسا میگوید این مأموریت‌ها بخشی از برنامه آرتمیس برای بازگشت فضانوردان به ماه و رقابت با چین برای ایجاد حضور بلند مدت روی ماه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت اسرائیل توانسته محور ایران را هدف قرار بدهد و به شدت تضعیف کند. به گفته او در حملات اخیر توان نظامی حزب الله لبنان هم به شکل قابل توجهی کاهش یافته و بخش زیادی از زرادخانه موشکی این گروه از بین رفته. نتانیاهو همچنین با اشاره به تنش‌های منطقه‌ای گفته احتمال تغییر در روابط اسرائیل و لبنان در حال شکل‌گیری است و ایران و حزب الله جایی در این معادلات ندارند.
6: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150,000 موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو در ارتباط با ما همراه شده. بابک، می‌دونیم امروز هم نتانیاهو صحبت‌های ایراد کرد، هم وزیر دفاع اسرائیل، حالا چه در ارتباط با حزب الله چه ایران و کلاً تنش‌ها در منطقه. بیشتر از تو بشنویم نکاتی که در سخنرانی اونها اومده بود امروز.
7: این سومین سخنرانی نتانیاهو در عرض 24 ساعت گذشته هستش که هر بار به مسئله لبنان و جمهوری اسلامی میپردازه. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که با نزدیک شدن انتخابات در اسرائیل که به نظر میاد ماه اکتبر انجام بشه، بیشتر و بیشتر نتانیاهو تلاش خواهد کرد که از دستاوردهای خودش برای مردم اسرائیل بگه. شاید بیشتر این مسئله داخلی اسرائیل هستش، اما در بین سخنان نتانیاهو و به ویژه در بین سخنان اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، میشه این را به خوبی فهمید که اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و در رابطه با حزب الله لبنان کوچکترین عقب نشینی نخواهد کرد و این سخنانی هستش که هم اسرائیل کاتز و هم بنیامین نتانیاهو چندین بار در روز گذشته بر اون تأکید کردند. به طور مثال اسرائیل کاتز دقایقی پیش میگوید که 7 اکتبر یک مسئله مهمی را به ما یاد داد و اینکه ما نباید منتظر تهدید باشیم تا به خانه ما بیاد. ما باید پیش از آن که تهدید به خانه ما بیاید وارد عمل بشیم و ابتکار را در دست بگیریم. این درست همان کاری هستش که ما انجام دادیم. او گفت ما تا کنون 2 بار ابتکار عمل را در دست گرفتیم و به جمهوری اسلامی حمله کردیم، زیرا تهدید حیاتی و ماهیتی برای ما بود و اگر لازم باشد سومین بار هم این کار را انجام خواهیم داد. در رابطه با لبنان گفت که ما اجازه نخواهیم داد، یعنی برای اون جنگ نکردیم که وضعیت به پیش از جنگ برگردد، یعنی وضعیت سابق و عقب نشینی خود را در این رابطه امکان ندارد که عملی بکنیم. یعنی اینکه نه در غزه، نه در سوریه و نه در لبنان اسرائیل به هیچ عنوان در نظر ندارد که از مواضع خودش در حال حاضر عقب نشینی بکنه. در کنار اون بنیامین نتانیاهو میگوید که هر کسی که ما را تهدید کرد در این مدت ما ضربه شدیدی به او زدیم. لبنان اکنون برای اولین بار با ما گفتگو میکند، رای که ممکن است که به صلح هم بیانجامد، اما آنچه که این کار را متوقف داره میکنه حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی است.
1: متشکرم از توضیحاتت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل‌آویو در اسرائیل.

0: مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال در دیداری جذاب پیگیری شد دیشب. تیم فوتبال فرانسه با 3 گل سوئد رو شکست داد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 2 گل و برادلی بارکولا در دقیقه 53 گل های فرانسه رو به ثمر رسوندن. مجموع گل های امباپه با این 2 گل در این جام به عدد 6 رسید و او همراه با لیونل مسی در صدر جدول گل زنان جام جهانی قرار گرفت. فرانسه در مرحله بعد به مسافه پاراگوئه میره. تیم ملی فوتبال نروژ ساحل آژ رو با نتیجه 2-1 شکست داد و به 1/8 نهایی صعود کرد. نروژ 15 تیر ماه در نیویورک برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی به مسافه برزیل خواهد رفت. تیم فوتبال مکزیک یکی از میزبانان جام جهانی در آخرین دیدار روز دوم مرحله 1/16 نهایی به مسافه اکوادور رفت و 2-0 این تیم رو شکست داد. مکزیک در 1/8 نهایی به مسافه برنده بازی انگلیس و کنگو میره. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از حذف از جام جهانی امروز از مکزیک به تهران برمیگردند و قرار است با برگزاری یک مراسم حکومتی در فرودگاه مهرآباد از آنها استقبال شود. برگزاری مراسم در شرایطی است که ایران با ثبت 3 تساوی و بدون کسب پیروزی از صعود به مرحله حذفی جام جهانی باز ماند. همکارم احسان اکبری میگوید سیاست جمهوری اسلامی در تمام بخش‌ها از جمله ورزش این است که از شکست‌ها پیروزی بسازد.
1: اصلا به نظر می رسه که یک سیاست جدیدی ما داریم در جمهوری اسلامی که از شکست ها دستاورد می سازند، از ناکامی ها دستاورد می سازند. دیدیم که در دوران جنگ هم اینطوری بود، جنگی که به نظر می رسه به تسلیم جمهوری اسلامی منجر شده، از اون طرف دارن دستاوردی می سازند از شنگا پیروز شدن جمهوری اسلامی در اون جنگ. حالا هم در فوتبال دقیقاً در اون اتفاق می افته. من یادآوری کنم امیر قلعه نویی قبل از جام جهانی وعده داده بود که تیم ملی فوتبال ایران کاری در جام جهانی خواهد کرد که تهران و ایران یک هفته تعطیل بشه از جشن. تهران و ایران یک هفته تعطیله، ولی به خاطر تشییع جنازه خامنه ای، نه به خاطر تیم ملی فوتبال ایران. نشون میده که این وعده ها، این حرفای علکی همش داره یک پوچیه که و نمیخوانم عقب نشینی بکنن از اون وعده های پوچشون. یعنی اینطوری بگم که تیمی که نتونسته یک پیروزی کسب بکنه در برابر نیوزلند، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جام جهانی، 2 گل خورده و نتونسته برنده بشه، در جامی که 48 تیم برای اولین بار حاضر بودن و 32 تیم صعود کردن، این تیم 33 شده و حالا چه دستاوردی این تیم به دست آورده که باید مراسم استقبال براش برگزار بشه؟ داشتیم همین تصاویری که الان داریم میبینیم، مراسم بدرقه حکومتی این تیم بود که اونجا وعده ها دادن از فتح الفتوح، الان دارن میگن که ما دشمن رو ناکام گذاشتیم. حالا دشمن منظورشون کیه؟ منظورشون اینه که آمریکا مثلا نتونست اون بلایی که میخواد سر ما بیاره. اگر آمریکا نتونست اون بلایی که میخواد سر شما بیاره، پس چطور شما این همه مصاحبه علیه آمریکا کردید؟ ما در جام جهانی شاهد بودیم که تک تک بازیکن‌ها، تک تک کسایی که تریبون پیدا کردن، علیه آمریکا صحبت کردن، علیه میزبانی آمریکا صحبت کردن، گفتن که این اتفاقا برامون افتاده، این سختی‌ها رو کشیدیم. پس چه موفقیتی بوده، چه شکستی دادید شما آمریکا رو که میگید ما ناکام گذاشتیم دشمن رو؟
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. ممنون که تا لحظه همراه ما و بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا حدود 20 دقیقه دیگه، یعنی دقیقاً ساعت 14 به وقت ایران، 11:30 به وقت لندن، همکارم منصوره حسینی یگانه خبرها رو ادامه خواهد داد. بعد از اون من با در خدمت شما هستم. تا اون موقع شب روز بخیر.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای این که جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: مراسم تشییع علی خامنه ای چیزی رو به یاد جامعه تشییع کننده پیکر اون میاره که وضعیت رو پیچیده تر میکنه. اون چیز چیه؟ اینه که آمدند رهبر ما رو کشتند در لحظه‌ای که اراده کردند، و نه تنها او بلکه اون فرماندهانی که دورش نشسته بودن رو کشتند، و در بازه زمانه یک ساله در دو جنگ چند رده از فرماندهان جمهوری اسلامی رو از دور خارج کردند. به عبارتی کسانی که ما دشمن حکومتمون میدونیم هر کاری خواستن کردن. ما الان در حال تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که هیچ پاسخی نتونستیم به اونا بدیم. این نکته بسیار مهمیه. بالاخره این کسی که الان روی دوش ما داره تشییع میشه، حالا یا هوایی یا زمینی داره تشییع میشه، او به ما گفته بود که اگر اینا کاری بکنن ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. کردیم؟ نکردیم. او گفت اگه این کارو بکنن سرنوشت این جنگ رو ما تعیین میکنیم. سرنوشت این جنگ رو مصاحبه قالیباف میگه جمهوری اسلامی تعیین نکرد. بخش های مصاحبه قالیباف رو ببینید. یه جایی میگه که به منتقدان توافق میگه، میگه شما حرف برادرتون رو بپذیرید، حرف دشمن رو نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی کسانی که موافق این تفاهم نامه نبودن، اینا حتی حرف قالیباف هم نمیپذیرن، حرف جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، حرف آمریکایی‌ها رو میپذیرن. چرا حرف اونا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده اونا راست میگن. تک تک اتفاقاتی که افتاده، شما همینجور برید عقب، بالاخره همونطور که ما میریم عقب میگیم تو هواپیمای اوکراینی اینا دروغ گفتن، توی کسانی که کشته شده بودن دروغ گفتن. یادمون نرفته که هر کی کشته میشد، لاریجانی کشته شد، پیام داد تلویزیون که چند دقیقه دیگه پیام او پخش خواهد شد. خامنه ای رو کشتن، پیام دادن که قرار سخنرانی بکنه، معلوم شد همه اینا دروغ بود. معلوم شد، ببینید، وقتی ایران اینترنشنال خبر کشته شدن علی خامنه ای رو داد، رسانه های جمهوری اسلامی بسیج شدن، گفتن رسانه های دشمن دارن دروغ میگن. خب شب دیدن دروغ راست گفتن. این رو هواداران جمهوری اسلامی هم دارن میبینن، فقط مخالفانش که نمیبینن. برای همین قالیباف مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه حرف برادرتون رو بپذیرید. اونا چی میگن تو ذهنشون؟ میگن این برادرمون قبلا چوپان دروغگو شده و اونقدر دروغ گفته که ما طبیعیه که حرف آمریکایی ها رو بپذیریم. برای همین اونایی که میگن در حوالی مراسم تشییع حرف قالیباف باید قطع بشه، چیزای دیگه ای نباید پخش بشه، میگن این مردم خشمگینن. اون زیر اون این مردم احساس این رو دارن که ما داریم کسی رو به خاک میسپاریم که هیچ چیزی در عوض این ماجرا نگرفتیم، نه انتقام پیشینیان رو گرفتیم از قاسم سلیمانی و جنگ 12 روزه، و نه انتقام او رو.
1: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط باعث تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خوند. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن، نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترکات کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150 هزار آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود، قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هنوز درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای هنوز درگیری در حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
2: تنگه هرمز باریکه‌ای به عرض 38 کیلومتر که وقتی توش عطسه میکنی کل اقتصاد دنیا تب میکنه. اما این بار ماجرا دعوای همیشگی ایران و آمریکا نیست. این دفعه دو تا همسایه قدیمی یعنی ایران و عمان سر مدیریت این شاهرگ اقتصادی به مشکل خوردن. همه چیز از 18 ژوئن امسال شروع شد که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون ایران آستین‌ها رو بالا بزنه و قفل تنگه هرمز رو باز کنه. اما این ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که جمهوری اسلامی گفت کلید این قفل فقط دست خودمه و کسی حق مداخله نداره. از اونجایی که مسیرهای اصلی تنگه پر از مین دریایی شده بود، سازمان بین‌المللی دریانوردی با همراهی عمان نقشه‌ای رو طراحی کردند. اونها یک لاین موازی و موقت در جنوب تنگه باز کردند، یعنی دقیقاً چسبیده به ساحل عمان، تا از این راه کشتی‌ها با خیال راحت از اونجا رد بشن و آمریکا هم نامحسوس هواشون رو داشته باشه. سازمان ملل هم تصور می‌کرد که همه چیز داره به خوبی پیش میره. اما پنجشنبه گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی سنگاپوری توی همین مسیر جدید حمله کرد. در واقع تهران نشون داد که اصلاً از این دور زدن خوشش نیومده و طرح عمان در همون ابتدای کار نقشه براب شد و سازمان ملل این کریدور رو بست. این در حالیه که امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد خط ارتباطی مستقیم تنش‌زدایی در تنگه هرمز طی چند روز گذشته برای مهار رویارویی‌ها مورد استفاده قرار گرفته. از اونجایی که برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز حکم برگ برنده رو در قمار مذاکرات اتمی داره و اصلی ترین ابزار چانه‌زنی و منبع کلیدی اهرم ژئوپلیتیکش در تقابل دیپلماتیک با ایالات متحده شناخته میشه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بغداد رفت و بدون تعارف گفت هر کسی که دور از چشم ما بخواد مسیر دیگه ای رو باز کنه فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه. اما پشت پرده یه دعوای حقوقی شدید هم در جریان عمان که با وکلای بریتانیایی مشورت کرده، میگه باید طوری این آبراه رو مدیریت کنیم که کشورهای ساحلی سود ببرن، کاری که از نگاه صاحب نظران راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی تفاوت بین باج‌خواهی و پول چایی. این در حالیه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شرکت‌های کشتی رانی در صورت پرداخت هر گونه عوارض برای تردد ایمن به جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تأکید دارند که در جریان تفاهم‌ها و مذاکرات توافقی بر اساس عقض پول توسط جمهوری اسلامی صورت نگرفته و خواستار عبور کاملا آزاد و رایگان کشتی‌ها هستند. وقتی اوما می‌بینه که اوضاع به این شدت گره خورده، پادشاه این کشور دوشنبه همین هفته به پاریس و کاخ الیزه رفت و روبروی امانوئل مکرون نشست. سلطان عمان به فرانسه رفت تا به اروپایی‌ها بگه به جای توسل به زور پشت طرح حقوقی مسقط بیستن. قضیه اینه که فرانسه و انگلیس منتظرن که اگه این قضیه با زبون خوش حل نشه برای باز کردن تنگه ورود کنن. اما سلطان عمان در این سفر با مکرون صحبت کرد تا طرح او رو قبول کنن و کار به شاخ و شونه کشیدن نظامی و تحریک بیشتر جمهوری اسلامی منتهی نشه. صاحب نظران معتقدند که حالا دو مسیر بیشتر باقی نمونده، یا ایران فرمول نظارتی عمان بر خطوط جنوبی رو قبول میکنه یا با اصرار دو طرف بر حاکمیت تنگه هرمز پای اتحادهای نظامی بین المللی و اسکورت‌های ناوهای غربی دوباره به این باریکه باز خواهد شد. چیزی که واضحه اینه که ژئوپلیتیک تنگه هرمز در حال بازنویسی شدنه و این بار دیپلماسی عمان در سخت‌ترین آزمون خودش قرار داره، آزمونی که میتونه نتیجه این بحران قیمت انرژی و قواعد دریانوردی فردا رو تعیین کنه. حالا که عمان بین دو لبه گیره فشار نظامی ایران و فشارهای غرب گیر کرده، روزهای آینده مشخص میشه که آیا هرمز با فرمول ریش‌سفیدی عمان و حساب کتاب حقوقی آروم میگیره یا اینکه صدای غرش ناوهای غربی بار دیگه این باریکه رو به آتش خواهند کشید.

0: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زرم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بسیار خوش آمدید به بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران. منصوره حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. کاهش سطح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن به گفتگوهای فنی با حضور میانجی ها. نشست امروز دوحه بدون حضور نمایندگان ترامپ و با واسطه پاکستان و قطر برگزار می شود. تشدید فضای ارعاب برای حضور در مراسم حکومتی دفن خامنه ای. اصناف برای حضور در مراسم تحت فشار قرار گرفتند. شورای عالی امنیت ملی دستور داده موضوع مذاکرات تا زمان تشییع از اولویت رسانه ها خارج شود. موج گرانی نان به تهران و خوزستان رسید. دولت و مجلس میخواهند شیوه پرداخت یارانه نان را تغییر دهند. واکنش رسانه ها به اختلافات داخلی جمهوری اسلامی بر سر مذاکرات. کیهان نوشت مسعود پزشکیان اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار داده. همزمان اعتماد از اجاره های نجومی و کوچ اجباری پای تخت نشینان گزارش داد. در ادامه این بخش خبری، پیام مخاطبان ایران اینترنشنال درباره مراسم حکومتی دفن خامنه ای. حکومت با پول و امکانات مردم مراسم تشییع را برگزار می کند. همزمان شهروندان از گرانی و اختلالات بانکی گفتند. گزارش های منتشر شده از دوحه نشان می دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم نامه پایان جنگ انجام نشده. خبرگزاری رویترز نوشت مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی ها محدود شده و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی های قطری و پاکستانی گفتگو می کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات، در حالی که جارد کوشنر و استیو ویتکاف دو نماینده ترامپ دیروز در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرده‌اند، اما در این مذاکرات فنی شرکت نمی‌کنند. دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار دارد و تا زمان توافق بر سر این موضوع درباره مسائل دیگر در مذاکرات صحبت نخواهد کرد. بنابراین گزارش تهران می‌خواهد از کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند عوارض بگیرد، حتی اگر برای رسیدن به این هدف مجبور شود از زور استفاده کند. همکارم حسین آقایی در بخش قبلی خبر گفت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در فضای بی‌اعتمادی کامل و ابهام برگزار می‌شود.
1: مذاکرات در فضای آکنده از بی‌اعتمادی شدید بین طرفین برگزار میشه و این خودش یک چالش یا مانع بزرگ برای رسیدن به توافق نهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستش. بر اساس تفاهم 14 بندی که بین تهران و واشنگتن امضا شد، الان دو طرف 60 روز وقت دارن، یعنی تا 18 اوت تا به یک آتش‌بس دائمی برسن و بعد به یک توافق نهایی. البته مذاکرات طبق یکی از بندهای توافق قابل تمدیده و ترامپ هم رد نکرده احتمال اینکه مذاکرات بعد از 60 روز هم بخواد ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه. ولی به نظر میاد که چالش‌ها خیلی زیاده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا خیلی سریع و روشن گفته که هیچ نشانه ای از همکاری واقعی جمهوری اسلامی تا الان دیده نمیشه. پس مذاکرات اولا تو یک بستر بی‌اعتمادی شدید داره برگزار میشه، مستقیم هم نیست و با همراه هستش با کارشکنی ها و عدم همکاری جمهوری اسلامی. وقتی میگم کارشکنی، مشخصا منظورم کارشکنی ها در رابطه با عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی در تنگه هرمز هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده، و در سایه ابهامی که در خود بندهای تفاهم وجود داره. و الان این مذاکرات فنی هم قاعدتا که حالا بدون اینکه در واقع مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها رو در رو با هم دیگه دیدار بکنن، بیشتر متمرکز است روی اینکه بیان یه سری ترتیباتی رو در رابطه با مسئله تنگه هرمز و مسئله اتمی در نظر بگیرن و در موردش توافق بکنن. مقام قطری چیزی که ما میدونیم این است که گفتن که مذاکرات الان یک مسیرش در رابطه با مسئله اتمیه، یک مسیرش در رابطه با مسئله اقتصادی و یکی مسئله امنیت و امنیت منطقه‌ای. اون مسئله امنیت احتمالاً مسئله تنگه هرمز هست.
0: ایرانی ها ایران اینترنشنال نسخه ای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد در 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خود خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر نسخه ای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه های مرتبط با تشییع خامنه ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه است. سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام کرد جنازه او به اعضای خانواده‌اش که 9 اسفند سال گذشته در حملات آمریکا کشته شدند هنوز به خاک سپرده نشده. ایمان عطارزاده گفت جنازه او به امانت یا ودیعه هم سپرده نشده. این نخستین بار است که مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی درباره وضعیت نگهداری جنازه رهبر پیشین این کشور توضیح می‌دهند. شهروندان با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال از لغو مرخصی‌ها و اجبار به شرکت در مراسم دفن خامنه‌ای می‌گویند. به گفته یکی از مخاطبان، شرکت سایپا تقریبا نیمه تعطیل است و قرار است ساختمان این شرکت به اسکان 2000 نفر از عراقی‌هایی که برای مراسم دفن به تهران می‌آیند اختصاص یابد. شهروند دیگری هم که تحت پوشش کمیته امداد است به مدیابات ایران اینترنشنال گفته با او تماس گرفتند که اگر در مراسم دفن خامنه‌ای شرکت کند و عکسش را در دست بگیرد ماهیانه پولی را برای او واریز می‌کنند. محمد باقر ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌گوید پرونده انتقام خون خامنه‌ای و شهدا باز است. ذوالقرن در پیامی نوشته آمران و عاملان این جنایت در وقت خود که دیر نخواهد بود به دست عناصر صالحه به سزای اعمالشان میرسند. پیش از این محمد باقر قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود انتقام خون علی خامنه ای آزادی قدس است. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو با ماست در خصوص همین خبرها صحبت بکنیم. خب خبر شورای عالی امنیت ملی رو دیدیم که گفته رسانه‌ها باید مسئله مذاکرات رو بذارن فعلا کنار و فقط به تشییع پیکر علی خامنه‌ای بپردازن. نظر شما درباره این بیانیه چی هست؟
1: این جمهوری اسلامی از تمام ظرفیت خودش داره استفاده میکنه که مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو تبدیل کنه به یک، به هر حال نه فقط یک کارناوال بی سابقه، بلکه یک مجالی برای بازسازی تصویر مخدوش خودش از جهت مشروعیت دموکراتیک. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت در مقاطع مختلف این خودش رو متولور کرده، به ویژه سرکوب جنبش‌های اجتماعی و همینطور دچار بحران مشروعیت اخلاقی، باز این در مقاطع مختلف از جمله سرکوب جنبش سبز، سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، سرکوب خونین، کشتار دیماه به اوج خودش رسید. همه این پتانسیل نهادهای حکومتی بسیج شده برای اینکه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو طبیعتاً یک مجالی بکنن برای بازسازی این وضعیت، هم بحران مشروعیت هم بحران مشروعیت اخلاقی. مشکل بزرگتری که گریبان جمهوری اسلامی رو اما گرفته جدایی از این دو موضوع اینه که وارد مذاکره با دولت ترامپ شده، به یک تفاهم اولیه دست پیدا کرده با کسی که به نوعی قاتل نه فقط قاسم سلیمانی و ده ها مقام ارشد امنیتی نظامی حکومتی است، بلکه باعث یا به هر حال شریک دولت نتانیاهو در کشته شدن علی خامنه ای. این مسئله طبیعتاً اینقدر پارادوکسیکال، اینقدر متناقضه برای جمهوری اسلامی که شورای عالی امنیت ملی میاد به رسانه‌ها توصیه میکنه که نرن سراغ این مسئله، چون به هر حال بدنه حامی حکومت رو دچار تناقض یا به هر حال پرسش و نقد بیشتری میکنه، اون هم همزمان با اینکه خبرگان رهبری یا دبیر شورای عالی امنیت ملی میاد حکم ترور ترامپ رو هم صادر میکنه.
0: خب شما اشاره کردید به هزینه‌ای که حکومت داره میکنه برای این مراسم تشییع، حالا چه هزینه مادی که داره میکنه چه هزینه معنوی، ولی روز زمین واقعیت واقعا چه حاصل مشخصی میخوان از این مراسمی که میخوان برگزار بکنن؟
1: ببین به هر حال واقعا فقط باید آرزوی صبوری کرد برای اکثریت ناراضی معترض خشمگین از حکومت در ایران که قرار این روزهای پیش رو به هر حال تحمل کنن، به ویژه در استانهای تهران، خراسان رضوی و قم و البته دیگر گروه اجتماعی در کشور که باید این حجم سنگین تبلیغات حکومت رو تحمل کنن. اما بعد از فروکش کردن این گرد و غبار و این گرد و خاک مراسم، باز جمهوری اسلامی خواهد ماند و مردم ایران. جمهوری اسلامی البته نهادهای حکومتی تلاش میکنن اون تصویر حکومت رو در خارج بازسازی کنن. همینجا اشاره کنم به اینکه گفته شده فقط 300 تا بلاگر از کشورهای مختلف راهی ایران خواهند شد. خب اینها قراره در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنن، مثل اونچه که تا حالا رخ داده که جمهوری اسلامی یک چنین حامیانی داره، پشتوانه‌ای داره، اما بدیهیه که این بخشی از حامیان حکومته. اون اکثریت ناراضی، خشمگین، معترض طبیعتاً در سایه‌ن. گرد و خاک این مراسم که فروکش کنه، باز دوباره اون شکاف ملت دولت خودش رو متبلور خواهد کرد. این حکومت هست با اون اکثریت ناراضی، معترض، خشمگین و بحران اقتصادی، این که باید ناراضیان رو راضی کنه و دیگه نمیتونه با ریخت و پاش با رایگان کردن مترو، با اسکان و تغذیه شرکت کنندگان در مراسم تشییع یک دوره گذار کوتاه مدت رو رد کنه. جمهوری اسلامی است و اون بحران‌های ساختاری.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. کاهش سطح مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها. نشست امروز دوحه بدون حضور نمایندگان ترامپ و با واسطه پاکستان و قطر برگزار می‌شود. تشدید فضای ارعاب برای حضور در مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای. اصناف برای حضور در مراسم تحت فشار قرار گرفتند. شورای عالی امنیت ملی دستور داده موضوع مذاکرات تا زمان تشییع از اولویت رسانه‌ها خارج شود. در پی افزایش قیمت نان در ایران، موج افزایش قیمت حالا شهرهای بیشتری را در بر گرفته و به مناطقی در شمال تهران هم رسیده. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران میگوید نانوایی‌های بربری و سنگک در مناطق 1 تا 3 تهران آزادپز شدند. محمد جواد کرمی گفته در رابطه با بخش نان و گندم نه مردم راضی هستند نه کشاورزان. همزمان رئیس اتحادیه نانوایان اهواز از افزایش قیمت نان در این شهر خبر داد. در همین رابطه دولت و مجلس تغییر نظام در همه یارانه نان را در دستور کار قرار داد.

0: قطعا این اتفاق نمیتونه بیفته. اگر مردم گذشته رو نگاه کنن، در همین دیماهی که گذشت، دیماه 1404، دقیقا همین صحبت ها شد، همین شعار و همین ادعا مطرح شد که ما قرار هست بیایم یارانه رو از ابتدای زنجیره ورداریم ببریم انتهای زنجیره، و اسمش رو اصلاح نظام پرداخت گذاشتن و به شدت هم دفاع کردن که این اسمش حذف یارانه نیست، اصلاح داره اتفاق میافته و قرار هست یارانه به دست مصرف کننده نهایی که مردم هستن برسه. اما دیدیم که چه تبعاتی داشت و چه اتفاقی در نهایت افتاد. تورم 3 تا 4 برابر مواد غذایی به گزارش رسمی مرکز آمار که در حوزه غذایی تقریبا 135% به صورت میانگین رد کرده. حالا همین اتفاق و همین ادعاها دقیقا داره در مورد نان اتفاق میفته و حتما کالاهای دیگه هم که داره یارانه بهش داده میشه، مثل بنزین و انواع انرژی ها و برق و مواردی از این دست، اینها هم در نوبت های بعدی هن. حالا سوال اینه که چرا داره دولت این کار رو انجام میده و اصرار داره که این شیوه رو ادامه بده؟ دلیل بزرگش کسری بودجه بسیار بالاست. واقعیت اینه که نان یک کالای سیاسیه در ایران و در واقع خط قرمز رفاه و خط قرمز فقره. هیچ دولتی جرأت نمیکنه به صورت مستقیم و صراحتا اعلام بکنه که من از امروز میخوام نان قیمتش رو آزاد بکنم، چرا که میترسه از تبعات اجتماعی و شورش ها و اعتراضات آینده. پس اومده یک روش تدریجی رو انتخاب کرده، اسم خوشگل اصلاح یارانه هم روش گذاشته، ولی در نهایت هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه و متاسفانه تمام بارش داره رو دوش مردم میافته.
1: خانم طاهرخانی، به نظر شما این تصمیم ها چه تصویری از آینده سیاست نان توی ایران به ما میده؟
0: در حال حاضر چیزی حدود 10 میلیارد دلار یارانه یک به صورت نقدی داره سالانه در اقتصاد ایران پرداخت میشه. یارانه غیر نقدی یا همون کالایی که از نان و بنزین شروع میشه تا به انواع انرژی ها ختم میشه، برآورده بین 70 تا 80 میلیارد دلاره. اقتصادی که داره این حجم از یارانه رو پرداخت میکنه که متاسفانه در پرداخت هم به شدت انحراف وجود داره و باعث افزایش رفاه نمیشه، در نهایت یک تصویر به ما میده که نان در کنار تمام کالاهای دیگه که یارانه میگیره محکوم به آزادسازی و محکوم به حذف یارانه، چرا که اون درآمد پایداری که بتونه دفاع بکنه از پرداخت یارانه ها وجود نداره و شما با یک دولتی طرف هستید که با توجه به اینکه خودش بحران های متعدد کسری بودجه داره دیگه نمیتونه اون پول رو پرداخت کنه. و متاسفانه در اقتصاد ایران اصلاح یارانه همواره یا اصلاح انرژی همواره با افزایش قیمت روبروه، چرا که دولت از بین تمام شاخص ها فقط دست میذاره روی یک موضوع، میاد و قیمت رو در واقع سعی میکنه مدیریت کنه، از اون طرف به هیچ وجه آیتم های دیگه ای رو که مرتبط باش هستن، مثل هزینه های تولید، مثل نظام مالیات، مثل نظام حقوق و دستمزد، هیچ کدوم رو دست نمیزنه. طبیعیه که قطعا اون کسی که تولید کننده است نمیتونه با این حجم از هزینه کنار بیاد و در نهایت ختم میشه به گرونی، کم فروشی، قاچاق معکوس و هر آن چیزی که میتونه باعث انحراف این طرح بشه، و تمام اینها بار اصلیش رو دوش مصرف کننده ایرانیه که متاسفانه الان نان تبدیل شده به خاکریز آخرش.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن در کنار ما بود. امروز چهارشنبه 10 تیر ماه، همزمان با ادامه اختلافات بر سر توافق با آمریکا، روزنامه کیهان مسعود پزشکیان را متهم کرد که اطلاعات نظامی کشور را در اختیار دشمن قرار داده. مدیریت پلیسی مسائل اقتصادی ایران و افزایش دوباره قیمت اجاره بها در فصل جابجایی و مصائب مستاجران از دیگر موضوعات روزنامه های امروز ایرانند. مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ با ما همراست تا نگاهی بکنیم به روزنامه های امروز. سلام میکنم به شما هاشمی.
2: سلام به شما و بینندگان عزیز. خب امروز هم طبق روال هفته های اخیر روزنامه های حکومتی عمدتاً به موضوع مخالفت یا موافقت با تفاهم با آمریکا پرداخته بودند، منتها آمده بودن فضا رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای هم به نوعی همه روزنامه‌ها خبر کار کرد.

0: بودن آماده بکنن جامعه رو برای تشییع جنازه علی خامنه ای. اما اگر روزنامه حکومتی کیهان رو ببینیم، این روزنامه دوباره در تیتر اولش اومده به تفاهم حمله کرده، میگه تیم مذاکره کننده پاسخ داد چرا شروط تفاهم نامه محقق نشده، در واقع به ادامه درگیری در لبنان اشاره کرده، عدم آزادسازی پولها و اینکه آمریکا تحمیل کرده خرید رو به جمهوری اسلامی، خرید محصولات خودش رو، و در نهایت میاد میگه دنبال خلع ید تدریجی و حاکمیت زدایی ایران از تنگه هرمز هست. اما حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر در این روزنامه خیلی ناراحت شده از اظهارات پزشکیان در جمع بسیج اساتید که گفته بود در واقع 50 روز نتونستیم نفت بفروشیم و اگر پول نمیدادیم به نیروهای نظامی اینها چطور میخواستن بجنگن. اومده میگه که در واقع پزشکیان میگه سخنی برادرانه با رئیس جمهور محترم کشورم. بعد میگه که برادرانه مسئول پزشکیان میگه که از مسائل کشور اطلاعی نداری، مشاورین درستی هم نداری و اطلاع نظامی دادی، اطلاعات نظامی کشور رو دادی به دشمن، و یعنی داره اتهام جاسوسی میزنه به پزشکیان به نوعی یا هماهنگی با دشمن. بعد میاد میگه که نوشته که پزشکیان در برخی موارد اطلاع درستی ندارد و مشاوران درستی ندارد. بعد میاد به باز دوباره اشاره میکنه که پزشکیان گفته و ترکی میجنگه باید پای لرزش بشینه، میگه که این خربوزه نیست و که پای لرزش بشینیم و در واقع این جنگ به ما تحمیل شده و در نهایت به نوعی داره فضا رو آماده میکنه برای حمله بیشتر به دولت. یاد آماده کردن فضا برای برکناری بنی صدر میفته آدم وقتی این مقالات رو اینچنین میخونه. اما روزنامه دوم امروز دنیای اقتصاد رو بررسی کردیم. یک آقای غنی نژاد یک سرمقاله در این روزنامه امروز نوشتن، مسائل اقتصادی و راهکارهای پلیسی. اومده میگه که اخیراً تشکیل یک اتاق وضعیتی اعلام شد که اومدن برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و تخلفات اینچنینی این ستاد رو تشکیل دادن. میگه جای حیرت هست و بسیار تأسف‌آوره، یعنی یک سازوکاری که غلط بوده در گذشته و نتونسته اتفاقی رو رقم بزنه دوباره اومده یک هزینه به دولت تحمیل شده، یک سازوکاری درست کردن که میدونیم از همین الان این سازوکار کار نمی‌کنه. بعد میگه مسائل اقتصادی کشور درسته که در دوره جنگ هستیم ولی ماهیتش که عوض نشده، همون مسائل اقتصادی، راه حل پلیسی و نظامی نداره که مسائل اقتصادی کشور. و میاد میگه که این گرانفروشی رو میخوان تورم کشور رو بگن که گرانفروش‌ها در واقع عاملش هستن، که این هم نادرسته. تورم فعلی نتیجه سال‌ها سیاست‌های پولی و مالی دولت بوده و این واقعیت رو عوض نمی کنه و در نهایت نرخ تورم اساسا هیچ ربطی به گرانفروشی نداره و این سیاستی هم که داره دنبال میکنه دولت سیاست اشتباهی است مثل گذشته. اما روزنامه اعتماد هم امروز به موضوع اجاره های نجومی و کوچ اجباری مستاجران از تهران پرداخته، مصائب این روزهای مستاجران اجاره نشین، که میاد میگه که در واقع با ورود به فصل جابجایی مستاجران اجاره ها بنا بود که طبق دستور دولت و اعلام رسمی 25% بیشتر افزایش نداشته باشه. الان شاهدیم که در کمترین حالت 30% اجاره ها افزایش پیدا کرده. هزینه جابجایی در واقع مستاجران هم بسیار بالاست. اینکه مستاجری بخواد 10 میلیون هزینه بکنه، حالا به نوعی وسایلش رو از یک خونه به خونه دیگه جابجا کنه، پرداخت کمیسیون بنگاه‌ها و پیدا کردن اصلا یک خونه، این هم یک موزلی هست برای مستاجران که در این فصل گرم سال مقصد بعدی رو نمیتونن انتخاب بکنن. بسیاری مجبورن به محله‌های پایین‌تر تهران برن از محله‌های بالا و اونهایی که در محله‌های پایین هم هستن به دلیل بالا رفتن اجاره ناچار هستن که از تهران کوچ کنن. و این موضوعی است که این روزنامه امروز در گزارشش بهش اشاره کرده که بسیار تأثیر برانگیز است.
1: بسیار ممنون هستم از شما، همراه بودیم با مشتبه هاشمی. در حالی که جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها با روسیه نگرانی‌های امنیتی اروپا را تشدید کرده، امروز کابینه آلمان نشستی با حضور دبیر کل ناتو برگزار می‌کند. در این نشست درباره افزایش آمادگی نظامی، توسعه زیرساخت‌های دفاعی و احیای نقش نیروهای ذخیره تصمیم‌گیری می‌شود. آلمان در پی تصویب لوایحی برای تقویت توان نظامی است و بر اساس این طرح تا حدود 10 سال آینده تعداد نیروهای ذخیره این کشور از حدود 60,000 نفر به 200,000 نفر افزایش پیدا می‌کند. همراه میشید با احمد صمدی، همکارم از برلین. خب دولت آلمان نشست امروزش رو با حضور دبیر کل ناتو در وزارت دفاع برگزار کرده. آخرین خبرها از این نشست چی بوده و چه تصمیم هایی گرفتن؟
2: این نشست دقایقی پیش تموم شد و یک کنفرانس خبری هم برگزار شد و خب هر سه مقام درباره نکات مهمی صحبت کردن. یک بخشش مربوط میشد به مسائل مربوط به نیروی نظامی در آلمان که شامل کمک به رشد زیرساخت‌های نظامی آلمان بود که این تصویب شد، همچنین در خصوص افزایش نیروهای ذخیره ارتش که این هم تصویب شد و گسترش اون تأسیسات نظامی در سراسر آلمان هم یکی دیگر از مصوبات امروز دولت آلمان بود که در هر سه بخش با حضور دبیر کل ناتو در این خصوص بحث و گفتگو شد. چند موضوع دیگه هم بود که بسیار مهم هستش. یکی از این موارد بحث ناتو هست که کشورهای اروپایی عضو ناتو با توجه به سیاستی که آقای ترامپ در پیش گرفتن تلاش میکنن که یک نقش بیشتری رو به کشورهای اروپایی بدن و سعی میکنن که به نوعی یک تقابل که نمیشه گفت، یک در واقع مانعی رو جلوی سنگ اندازی های آقای ترامپ ایجاد بکنن و با افزایش نقش کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای دارای فناوری و همچنین ثروت، این آقای ترامپ رو به نوعی به عقب برانندش. الان امروز آقای فریدریش مرتز گفت که هم ایالات متحده یکی از 32 عضو هست، هم آلمان یکی از 32 عضو هست و ما تلاش میکنیم که نقش کشورهای اروپایی رو پررنگتر بکنیم و وقتی که در هفته آینده به ناتو میریم خواهیم گفت که ایالات متحده شما یک عضو هستید از این 32 عضو و ما هم یک عضو دیگه و به نوعی داره تقابل رو به نظر میاد که شروع میکنه با ایالات متحده و اعلام کرد که آقای فریدریش مرتز که تلاش خواهند کرد که هم سهم خودشون رو در ناتو افزایش بدن به لحاظ پولی و نظامی و هم نقش سیاسی خودشون رو پررنگتر بکنن، که آقای مارک روته هم البته تاکید کرد که ناتو یک پیمان فرا آتلانتیکی هستش و فرا آتلانتیکی باقی خواهند بود و باید که یک نوع تعادل ایجاد بشه در همه امور، به ویژه خب احتمالاً در خصوص هزینه‌های نظامی و همچنین هزینه‌های و همچنین تأثیر و وزنه‌های سیاسی اون. بخش بعدی اون مربوط شد به ایران و در خصوص ایران هم صحبت شد. صدر اعظم آلمان تاکید داشت که ما همگی در نشست آینده در ترکیه هم بر موضوع خاورمیانه متمرکز خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد، ما به صورت جمعی گفت هدف ما این هستش که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش به صورت کامل جمع‌آوری بشه و در اون منطقه صلح بشه. آقای روته هم نکته اشاره کرد در خصوص قدرت ناتو و اینکه خب جمهوری اسلامی تلاش کرده که تنگه هرمز رو به گروگان بگیره، ولی خب این قدرت نظامی میتونه که باعث بشه که جمهوری اسلامی از این کار خودش منصرف یا پشیمان بشه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی، همکارم احمد صمدی از برلین با ما بود. پیام‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. 4 ماه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در روزهایی که حکومت تمام توان خود را برای مراسم دفن اون به کار گرفته، پیام‌هایی دریافت کردیم که واکنش مردم را به این اخبار نشون میده. ابتدا پیام چند نفر از شهروندان را گوش بدیم با این توضیح که این پیام‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند صباحی بیشتر موندن.
4: مدیر دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
5: برای دفن خامنه ای به اتوبوس های سرویس کارمندا و پایانه های مسافربری گفتند که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردم رو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
1: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشییع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
6: منظور ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. خب خیلی از این پیام ها به داستان پول پاشی حکومت، تلاشش برای شلوغتر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتا حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه‌ای بکردن اساساً چی نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه‌ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه ای، و چه در مورد خاک سپاریش میشه این رو دید. خیلی ها به در همین زمینه به صحبت های محمد رضا عارف اشاره کردن، معاون پزشکیان، که مراسم تشییع حکومتی خامنه ای رو یکم مهمترین رویدادهای قرن خونده بود و خب طبیعتا مخالفت کردن شهروندا و گفتن که احتمالا مهمترین مسئله تو این داستان مرگ یکی از بیرحمترین دیکتاتورهای تاریخ باشه، کسی که خب در سالهای اخیر بارها و بارها به ضحاک تشبیهش کردن و دیدیم که توی وقتی که خبر مرگش رو هم شنیدن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، بسیاری در شنیدن این خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب 1001. تو جهان داستان 1001 شب، شب 1001 شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمون که خب علی خامنه ای هم در بعد از این 4 دهه که انگار این توهم داشت، توهم شکست ناپذیری به سر می بود و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه‌ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب 1001 شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ما بود. اختلال‌های بی سابقه در سیستم بانکی ایران که برای مدت بیش از 2 هفته ادامه داشت، کار و زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کرد. بسیاری از محاسبان ایران اینترنشنال در این روزها از تجربه‌ها و مشاهداتشان از اختلالات بانکی و تأثیر آن در زندگی خودشون گفتند. بعضی از این پیام‌ها رو با هم گوش بدیم.
7: حبس شدن مرتب بانک‌ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی‌تره. دیتاها مرتب و به راحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
8: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که مابقی پولمون رو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعا مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
9: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پسنداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن و فقیرتر بشن. هر کاری این حکومت میکنه فقط به ضرر مردمه.
1: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. توی این یکی دو هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
10: بله منصوره، همونطوری که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیرساخت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق. خصوصا بازنشستگان در این مورد پیام‌هایی رو برای ما فرستاده بودن و همینطور شاغلان. به طور مثال یکی از کارکنان شرکتی دانشگاه آبادان گفته که ما حقوق اردیبهشت رو و خرداد رو نگرفتیم. بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو دو سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که می‌خوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعداً بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدودش 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون لحظه 20 میلیون تومان در حسابم موجودی داشتم. اما یک نکته ای که چندین شهروند بهش اشاره کرده بودن مشکل در خرید کالاهای ضروریه، مثلا خرید دارو که یک شهروندی گفته بود من خواهر و مادرم به یک بیماری مشترکاً مبتلا هستن که من الان نمیتونم اصلا پرداخت کنم و داروهای اینا رو به موقع تهیه کنم. در مورد در واقع روند درمان شهروندان انتقاداتی رو داشتن که این یک مقدار کشدار شده به همین دلیل و ترخیص پیکر در گذشتگان از مشکلات عمده ای بوده که بهش اشاره شده. در مورد بی‌اعتمادی به همین توضیح رسمی که از جانب رسانه‌های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما می‌خوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل می‌خوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم. و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول می‌خواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
11: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده. حکومت موشلی و مشتبه. یک دونه نودل که جز ارزان‌ترین غذاست شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار سی بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه. قیمت نون دو برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم. خدا رو امنیت قضاییمون از دست میدیم. کجاش امنیته؟
12: سلام، امروز 8 تیر ماه. یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشید، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خود و لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته هم شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600-700 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گیرمی؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
13: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. دو کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال، با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 تا فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونها جاوید نام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم. و همجا که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هرچه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این ذلالت و خستگی در بیاییم هممون.
1: شما همیشه میتونید روایت هاتون رو از مشکلات یا اتفاقاتی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید از طریق چت‌بات ایران اینترنشنال برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید، ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین وقت به اتاق خبر میرسه. قبل از اینکه بخش خبری به پایان برسه، تصاویر زنده‌ای رو داریم می‌بینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. تعداد جانباختگان زمین لرزه‌های ونزوئلا به 1943 نفر رسیده. رئیس مجلس ونزوئلا تعداد مجروحان رو هم بیشتر از 10,000 نفر اعلام کرده. تیم‌های امدادی میگن زمان حیاتی برای نجات افراد گرفتار زیر آوار رو به پایانه. با این حال عملیات جستجو همچنان ادامه داره. بعد از اون زلزله های شدید در مناطق آسیب دیده ونزوئلا، تیم های جستجو و نجات ترکیه به این کشور اعزام شدن و عملیات جستجو ادامه داره. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی همراه باشید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
6: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
7: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
8: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
9: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
10: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره.
13: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
11: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی
15: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
16: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل ارداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
17: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
18: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
19: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
2: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
20: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
21: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: مراسم تشییع علی خامنه ای چیزی رو به یاد جامعه تشییع کننده پیکر او میاره که وضعیت رو پیچیده تر میکنه. اون چیز چیه؟ اینه که آمدند رهبر ما رو کشتند در لحظه ای که اراده کردند، و نه تنها او بلکه اون فرماندهانی که دورش نشسته بودن رو کشتند، و در بازه زمانه یک ساله در دو جنگ چند رده از فرماندهان جمهوری اسلامی رو از دور خارج کردند. به عبارتی کسانی که ما دشمن حکومتمون میدونیم هر کاری خواستن کردن. ما الان در حال تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که هیچ پاسخی نتونستیم به اونا بدیم. این نکته بسیار مهمیه. بالاخره این کسی که الان روی دوش ما داره تشییع میشه، حالا یا هوایی یا زمینی داره تشییع میشه، او به ما گفته بود که اگر اینا کاری بکنن ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. کردیم؟ نکردیم. او گفت اگه این کارو بکنن سرنوشت این جنگ رو ما تعیین میکنیم. سرنوشت این جنگ رو مصاحبه قالیباف میگه جمهوری اسلامی تعیین نکرده. بخشای مصاحبه قالیباف رو ببینید. یه جایی میگه که به منتقدان توافق میگه، میگه شما حرف برادرتون رو بپذیرید، حرف دشمن رو نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی کسانی که موافق این تفاهم نامه نبودن، اینا حتی حرف قالیباف هم نمیپذیرن، حرف جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، حرف آمریکایی‌ها رو میپذیرن. چرا حرف اونا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده اونا راست میگن. تک تک اتفاقاتی که افتاده، شما همینجور برید عقب، بالاخره همونطور که ما میریم عقب میگیم تو هواپیمای اوکراینی اینا دروغ گفتن، توی کسانی که کشته شده بودن دروغ گفتن. یادمون نرفته که هر کی کشته میشد، لاریجانی کشته شد، پیام داد تلویزیون که چند دقیقه دیگه پیام او پخش خواهد شد. خامنه ای رو کشتن، پیام دادن که قرار سخنرانی بکنه، معلوم شد همه اینا دروغ بود. معلوم شد، ببینید، وقتی ایران اینترنشنال خبر کشته شدن علی خامنه ای رو داد، رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیج شدن، گفتن رسانه‌های دشمن دارن دروغ میگن. خب شب دیدن دروغ راست گفتن. این رو هواداران جمهوری اسلامی هم دارن میبینن، فقط مخالفانش که نمیبینن. برای همین قالیباف مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه حرف برادرتون رو بپذیرید. اونا چی میگن تو ذهنشون؟ میگن این برادرمون قبلا چوپان دروغگو شده و اونقدر دروغ گفته که ما طبیعیه که حرف آمریکایی‌ها رو بپذیریم. برای همین اونایی که میگن در حوالی مراسم تشییع حرف قالیباف باید قطع بشه، چیزای دیگه ای نباید پخش بشه، میگن این مردم خشمگینن. اون زیر اون این مردم احساس این رو دارن که ما داریم کسی رو به خاک میسپاریم که هیچ چیزی در عوض این ماجرا نگرفتیم، نه انتقام پیشینیان رو گرفتیم از قاسم سلیمانی و جنگ 12 روزه و نه انتقام او رو.
1: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. ایجاد یک صلح مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن چون هم دنبال می شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر بر این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود، قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هر نوع درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدیتر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
2: تنگه هرمز باریکه‌ای به عرض 38 کیلومتره که وقتی توش عطسه میکنی کل اقتصاد دنیا تب میکنه. اما این بار ماجرا دعوای همیشگی ایران و آمریکا نیست. این دفعه دو تا همسایه قدیمی یعنی ایران و عمان سر مدیریت این شاهرگ اقتصادی به مشکل خوردن. همه چیز از 18 ژوئن امسال شروع شد که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون ایران آستین‌ها رو بالا بزنه و قفل تنگه هرمز رو باز کنه. اما این ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که جمهوری اسلامی گفت کلید این قفل فقط دست خودمه و کسی حق مداخله نداره. از اونجایی که مسیرهای اصلی تنگه پر از مین دریایی شده بود، سازمان بین‌المللی دریانوردی با همراهی عمان نقشه‌ای رو طراحی کردند. اونها یک لاین موازی و موقت در جنوب تنگه باز کردند، یعنی دقیقاً چسبیده به ساحل عمان، تا از این راه کشتی‌ها با خیال راحت از اونجا رد بشن و آمریکا هم نامحسوس هواشون رو داشته باشه. سازمان ملل هم تصور می‌کرد که همه چیز داره به خوبی پیش میره. اما پنجشنبه گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی سنگاپوری توی همین مسیر جدید حمله کرد. در واقع تهران نشون داد که اصلاً از این دور زدن خوشش نیومده و طرح عمان در همون ابتدای کار نقشه براب شد و سازمان ملل این کریدور رو بست. در حالیه که امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد خط ارتباطی مستقیم تنش‌زدایی در تنگه هرمز طی چند روز گذشته برای مهار رویارویی‌ها مورد استفاده قرار گرفته. از اونجایی که برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز حکم برگ برنده رو در قمار مذاکرات اتمی داره و اصلی ترین ابزار چانه‌زنی و منبع کلیدی اهرم ژئوپلیتیکش در تقابل دیپلماتیک با ایالات متحده شناخته میشه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بغداد رفت و بدون تعارف گفت هر کسی که دور از چشم ما بخواد مسیر دیگه ای رو باز کنه فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه. اما پشت پرده یه دعوای حقوقی شدید هم در جریان عمان که با وکلای بریتانیایی مشورت کرده، میگه باید طوری این آبراه رو مدیریت کنیم که کشورهای ساحلی سود ببرن، کاری که از نگاه صاحب نظران راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی تفاوت بین باج‌خواهی و پول چایی. این در حالیه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شرکت‌های کشتی رانی در صورت پرداخت هر گونه عوارض برای تردد ایمن به جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تأکید دارند که در جریان تفاهم‌ها و مذاکرات توافقی بر اساس عقض پول توسط جمهوری اسلامی صورت نگرفته و خواستار عبور کاملا آزاد و رایگان کشتی‌ها هستند. وقتی اما میبینه که اوضاع به این شدت گره خورده، پادشاه این کشور دوشنبه همین هفته به پاریس و کاخ الیزه رفت و روبروی امانوئل مکرون نشست. سلطان عمان به فرانسه رفت تا به اروپایی‌ها بگه به جای توسل به زور پشت طرح حقوقی مسقط بیستن. قضیه اینه که فرانسه و انگلیس منتظرن که اگه این قضیه با زبون خوش حل نشه برای باز کردن تنگه ورود کنن. اما سلطان عمان در این سفر با مکرون صحبت کرد تا طرح او رو قبول کنن و کار به شاخ و شونه کشیدن نظامی و تحریک بیشتر جمهوری اسلامی منتهی نشه. صاحب نظران معتقدند که حالا دو مسیر بیشتر باقی نمونده، یا ایران فرمول نظارتی عمان بر خطوط جنوبی رو قبول میکنه یا با اصرار دو طرف بر حاکمیت تنگ هرمز پای اتحادهای نظامی بین المللی و اسکورت‌های ناوهای غربی دوباره به این باریکه باز خواهد شد. چیزی که واضحه اینه که ژئوپلیتیک تنگه هرمز در حال بازنویسی شدنه و این بار دیپلماسی عمان در سخت‌ترین آزمون خودش قرار داره، آزمونی که میتونه نتیجه این بحران قیمت انرژی و قواعد دریانوردی فردا رو تعیین کنه. حالا که عمان بین دو لبه گیره فشار نظامی ایران و فشارهای غرب گیر کرده، روزهای آینده مشخص میشه که آیا هرمز با فرمول ریش‌سفیدی عمان و حساب کتاب حقوقی آروم میگیره یا اینکه صدای غرش ناوهای غربی بار دیگه این باریکه رو به آتش خواهند کشید.

0: معادل چند تا داره میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران. بیننده رادیو اینترنشنال هستید. در این چهارشنبه 10 تیر ماه، من الهام کیانی هستم. سر خط خبرها، کاهش سطح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها، نشست امروز دوحه بدون حضور نمایندگان ترامپ و با واسطه پاکستان و قطر برگزار می‌شود. اعلام اهداف نشست سران ناتو در ترکیه. صدراعظم آلمان گفت هدف مشترک ما پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران است. موج گرانی نان از تهران تا خوزستان. دولت و مجلس می‌خواهند شیوه پرداخت یارانه نان را تغییر دهند. خوش آمدید. گزارش منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده. خبرگزاری رویترز نوشته مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده این مذاکرات بر تفاهم نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات، در حالی که جرد کوشنر و استیو ویتکاف دو نماینده ترامپ دیروز با حضور در دوحه با مقامات قطری دیدار کردند، در این گفتگوها شرکت نخواهند کرد. دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار دارد و تا زمان توافق بر این موضوع درباره مسائل دیگر در مذاکرات گفتگو نخواهد کرد. برابر این گزارش، تهران می‌خواهد از کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند عوارض بگیرد، حتی اگر برای رسیدن به این هدف مجبور شود از زور استفاده کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید هر گونه تهدید علیه مردم و رهبری جمهوری اسلامی با پاسخ فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن گفته ترامپ ایالات متحده را متعهد کرده که تل‌آویو را مهار کند. عراقچی تهدید کرده که اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی وارد عمل می شود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن با ما همراه شده. علی حسین، به نظر می رسه که موضوع کنترل تنگه هرمز به یه مانع اساسی در اجرای این تفاهم نامه بدل شده. آیا رسیدن به چنین خواسته‌ای در تفاهم نامه پیش بینی شده؟
1: این که از اون بندهایی است که به نوعی مبهم گذاشته شده. عملاً در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وچی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. اینکه این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چه جوری با چه سرعتی باید نیومده، اینکه انتهای این 60 روز چه اتفاقی رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفای میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری بخش خیلی مهمه برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگه هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید تو این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگه در نزدیک مرز عمان باز میشه و عملاً آمریکایی ها آرام آرام پله پله دارن مسیر طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوری خارج بکنن، به همین خاطر اینها با خودشون بدن و نمیذارن که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت هم میخواد بدون اینکه وارد جزئیات شده باشه با همون مشابهات اقتصادی آرام آرام در بازه 60 روز جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این طی پروسه 60 روز به گونه ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه.
0: آیا اهمیت موضوع کنترل این تنگه برای جمهوری اسلامی به حدی هست که سبب شکست مذاکرات بشه؟
1: قطعاً به دو طرف حرف اصلی رو نمیزنن. اصلا چرا این تنگه بر دو طرف اینقدر مهمه؟ جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیت که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تأسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتا در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی ها گسترش بدن توان نظامی خودشو تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه که قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامیش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کار انجام بده. به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده. یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن. یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده، جمهوری اسلامی نتونه این تنگه رو ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست. این غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعدی دست خودش بود. آمریکا این اهرم میخوان بگیرن. طبیعتا این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن، متشکرم از شما. ایران اینترنشنال نسخه از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی شوام را مشاهده کرده که از مدیران رسانه ها میخواهد طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج بکنند، بر پوشش مراسم تمرکز بکنند. در این دستورالعمل که ایران اینترنشنال عصر سه‌شنبه 9 تیر ماه نسخه از اون را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها گفته شده که دلیل این توصیه آغاز برنامه های مرتبط با تشییع خامنه ای و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی و ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه ای است. شهروندان با فرستادن پیام به ایران اینترنشنال از لغو مرخصی ها و اجبار به شرکت در مراسم دفن خامنه ای میگویند. به گفته یکی از مخاطبان، شرکت سایپا تقریبا نیمه تعطیل است و قرار است ساختمان این شرکت به اسکان 2000 نفر از عراقی هایی که برای مراسم دفن به تهران میآیند اختصاص یابد. برای مراسم شهروند دیگری هم که تحت پوشش کمیته امداد است، به مدیابات ایران اینترنشنال گفته با او تماس گرفتند که اگر در مراسم دفن خامنه ای شرکت بکند و عکسش را در دست بگیرد، ماهیانه پولی برای او واریز خواهد شد. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید پرونده انتقام خون خامنه ای و شهدا باز است. ذوالقدر در پیامی نوشته آمران و عاملان این جنایات در وقت خود که دیر نخواهد بود به دست عناصر صالحه به سزای اعمالشان میرسند. پیش از این محمد باقر قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود انتقام خون علی خامنه ای آزادی قدس است. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید جمهوری اسلامی بعد از مراسم تشییع علی خامنه ای دیگر نمیتواند با مترو و تغذیه رایگان اکثریت ناراضی را راضی کند و با بحران‌های ساختاری زیادی روبرو خواهد شد.
2: مراسم تشییع جنازه علی خامنه رو تبدیل کنه به یک، به هر حال نه فقط یک کارناوال بی سابقه، بلکه یک مجالی برای بازسازی تصویر مخدوش خودش از جهت مشروعیت دموکراتیک. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت در مقاطع مختلف این خودش رو متولور کرده، به ویژه سرکوب جنبش‌های اجتماعی و همینطور دچار بحران مشروعیت اخلاقی، باز این در مقاطع مختلف از جمله سرکوب جنبش سبز، سرکوب جنبش زن زندگی آزادی، سرکوب خونین، کشتار دیماه، به اوج خودش رسید. همه این پتانسیل نهادهای حکومتی بسیج شده برای اینکه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو طبیعتاً یک مجالی بکنن برای بازسازی این وضعیت، هم بحران مشروعیت هم بحران مشروعیت اخلاقی. مشکل بزرگتری که گریبان جمهوری اسلامی رو اما گرفته جدایی از این دو موضوع اینه که وارد مذاکره با دولت ترامپ شده، به یک تفاهم اولیه دست پیدا کرده با کسی که به نوعی قاتل نه فقط قاسم سلیمانی و ده ها مقام ارشد امنیتی نظامی حکومتی است، بلکه باعث یا به هر حال شریک دولت نتانیاهو در کشته شدن علی خامنه ای این حکومت هست، با اون اکثریت ناراضی، معترض، خشمگین و بحران اقتصادی، اینکه باید ناراضیان رو راضی کنه و دیگه نمیتونه با ریخت و پاش با رایگان کردن مترو، با اسکان و تغذیه شرکت کنندگان در مراسم تشییع یک دوره گذار کوتاه مدت رو رد کنه. جمهوری اسلامی است و اون بحران‌های ساختاری.
0: فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، در کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل ناتو و وزیر دفاع آلمان هدف مشترک کشورهای عضو ناتو و آمریکا را پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز عنوان کرد. مرت همچنین اعلام کرده که در نشست سران ناتو که قرار است هفته بعد در آنکارا برگزار بشود درباره آینده خاورمیانه بحث خواهد شد. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو هم گفته جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز تلاش می‌کرد اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد.
3: ببینید که ایران چگونه میخواست اقتصاد دنیا رو با بستن تنگه هرمز به گروگان بگیره. خوشحال هستیم از این که متحدان همه حمایت کردن از آزادی کشورانی. اروپا، آلمان و آمریکاشون همیشه در ناتو با هم قدرتمند بودن، با سرمایه‌گذاری بیشتر، تقویت صنایع و همینطور سیستم‌های نوآورانه که به درد آینده می‌خوره. و این نحوه ای است که منجر میشه به اینکه ما ایمن باشیم.
0: همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، صدر اعظم آلمان در پایان نشست کابینه در کنفرانس خبری مشترکش با دبیر کل ناتو و وزیر دفاع اعلام کرد که یکی از اهداف مشترک ناتو پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست. بیشتر بشنویم از شما جزئیاتو.
4: خب این اظهارات بسیار مهم هست و به نظر میاد برای اولین بار احتمالاً میشه گفت که موضوع ایران در یکی از دستور کارهای اصلی نشست سران ناتو هستش، با این هدف که میخوان جلوی برنامه اتمی ایران رو بگیرن. و این صحبت‌های آقای فریدریش مرتز نشون میده که یک عزم کلی در میان اعضای ناتو هست برای اینکه برای همیشه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان بدن. نشستی که هفته آینده در ترکیه برگزار میشه و آقای مرتز میگه که همچنان که خاورمیانه یکی از دستور کارهای اصلی این نشست خواهد بود، عزم کلی هستش که و یک خواسته کلی هست در میان اعضای این سازمان که برای همیشه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان بدن. هرچند که در ادامه هم اشاره میشه که از تفاهم و توافق و صلحی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده هست حمایت میشه و در ادامه هم موضوع تنگه هرمز هست که آقای مرتز میگه که در این خصوص هم قرار هستش که گفتگو بشه و امیدوار هستن که تنگه هرمز هم باز بشه. اما در خصوص حضور نظامی آلمان در منطقه خلیج فارس هم و همچنین تنگه هرمز هم سوالی از ایشون شد که یکی از خبرنگاران پرسید که به هر حال کشتی‌های مین رو به آلمان در منطقه

0: موضوع اشاره میکنه که جمهوری اسلامی اقتصاد منطقه رو تلاش کرده که با بستن تنگه هرمز به گروگان بگیره، ولی در ادامه هم میگه که این عزمی که در میان کشورها به ویژه که اعضای ناتو وجود داره برای اینکه اون منطقه باز بشه هم قابل ستودنی و استقبال هستش. در ادامه هم بحث‌های مربوط به ناتو هست، به هر حال یک تقابلی هست میان برخی از کشورهای اروپایی عضو ناتو و ایالات متحده که آقای مرتز در همین جا اشاره کرد که این بار اروپایی ها تلاش خواهند کرد که دست پر برن، میخوان که مسئولیت بیشتری رو بپذیرن در سطح ناتو، هزینه هاشون رو میخوان ببرن بالاتر. و در ادامه هم آقای مرتز میگه که ما در آنکارا به آقای ترامپ خواهیم گفت که شما یکی از اعضا هستید و ما هم یکی از اعضا، بنابراین با هم میتونیم که این سازمان رو پیش ببریم. و به نظر میاد که حالا اروپایی ها میخوان که به نوعی به آقای ترامپ بگن که نمیتونه یک نقش یک جانبه‌ای در سطح ناتو داشته باشه.
1: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم ازتون. در اینجا نگاه کنیم بشن خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های حکومتی ایران از کشته شدن یک عضو نیروی انتظامی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سیب و سوران خبر دادند. حالوش گزارش داده فرد کشته شده محمد پلنگی صدفان سوم و از کارکنان بلوچ فرماندهی انتظامی این شهرستان بوده که در خودروی خود مورد هدف قرار گرفته. تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در ایران تعطیل شدند. به گفته انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسان آزمایشگاهی، بیش از 90% تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی است و حذف ارز ترجیحی کیت‌های آزمایشگاهی قیمت اقلام مصرفی را بین 3 تا 11 برابر افزایش داده. در حالی که هزینه‌ها چند صد درصد رشد کرده، تعرفه خدمات آزمایشگاهی تنها 40 تا 60% افزایش یافته و مطالبات آزمایشگاه‌ها از بیمه‌ها با تأخیر طولانی پرداخت می‌شود. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. او اضافه کرده که تنش آبی در استان‌های تهران، مرکزی، همدان، همچنین شهر مشهد بیشتر از سایر نقاط بوده. در پی افزایش قیمت نان در ایران، موج افزایش قیمت حالا شهرهای بیشتری رو در بر گرفته و به مناطق در شمال تهران هم رسیده. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفته نانوایی های بربری و سنگک در مناطق 1 تا 3 تهران آزاد پس شدند. محمد جواد کرمی گفته در رابطه با بخش نان و گندم نه مردم راضی هستند نه کشاورزان. همزمان رئیس اتحادیه نانوایان اهواز از افزایش قیمت نان در این شهر خبر داده. در همین رابطه دولت و مجلس تغییر نظام یارانه نان را در دستور کار قرار دادند. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران همچنین گفته دولت می‌خواهد شیوه پرداخت یارانه نان را تغییر بدهد و یارانه آرد و گندم را به مصرف کننده منتقل کند. به گفته او گزینه‌های مانند کالا برگ، کارت نان یا پرداخت ما با تفاوت قیمت به مردم در حال بررسی است. معصومه طاهرخانی تلگر اقتصادی میگوید نان در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست که کالای سیاسی و خط قرمز میان رفاه و فقر به شمار میرود و افزایش قیمت آن همواره با حساسیت های گسترده اجتماعی همراه بوده.
2: واقعیت اینه که نان یک کالای سیاسی در ایران و در واقع خط قرمز رفاه و خط قرمز فقره. هیچ دولتی جرأت نمی‌کنه به صورت مستقیم و صراحتاً اعلام بکنه که من از امروز میخوام نان قیمتش رو آزاد بکنم، چرا که میترسه از تبعات اجتماعی و شورش‌ها و اعتراضات آینده. پس اومده یک روش تدریجی رو انتخاب کرده، اسم خوشگل اصلاح یارانه هم روش گذاشته، ولی در نهایت هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه و متاسفانه تمام بارش داره رو دوش مردم میافته. چیزی حدود 10 میلیارد دلار یارانه ای که به صورت نقدی داره ما سالانه در اقتصاد ایران پرداخت میشه، یارانه غیر نقدی یا همون کالایی که از نان و بنزین شروع میشه تا به انواع انرژی ها ختم میشه، برآوردها بین 70 تا 80 میلیارد دلاره. اقتصادی که داره این حجم از یارانه رو پرداخت میکنه که متاسفانه در پرداخت هم به شدت انحراف وجود داره و باعث افزایش رفاه نمیشه، در نهایت یک تصویر

0: به ما میده که نان در کنار تمام کالاهای دیگه که یارانه میگیره محکوم به آزادسازی و محکوم به حذف یارانه، چرا که اون درآمد پایداری که بتونه دفاع بکنه از پرداخت یارانه ها وجود نداره و شما با یک دولتی طرف هستید که با توجه به اینکه خودش بحران های متعدد کسری بودجه داره دیگه نمیتونه اون پول رو پرداخت کنه. و متاسفانه در اقتصاد ایران اصلاح یارانه همواره یا اصلاح انرژی همواره با افزایش قیمت روبروه، چرا که دولت از بین تمام شاخص ها فقط دست میذاره روی یک موضوع.
1: سیستان و بلوچستان با چالش جدی تأمین آب شرب پایدار روبروست. خبرگزاری تسنیم گزارش داده گستردگی شبکه آبرسانی در این استان و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها مدیریت منابع آب را دشوار کرده. عادل کرد از مدیران شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم از اصلاح 70 کیلومتری شبکه آبرسانی در این استان خبر داده و گفته مهمترین عوامل بروز تنش آبی خشکسالی‌های متوالی، کاهش بارندگی‌ها و افت منابع آبی است. تصاویر ارسالی مخاطبان به خبرگزاری حالوش حاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است. ویدیوی دیگری نشان می‌دهد که هر دو غبار ناشی از فعالیت معدن طلای تفتان به باغ‌های انگور در نزدیکی این معدن خسارت زده.
2: زاهدان، منطقه شیرآباد، آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل، بحران بی‌آبی.
3: دوستان، اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بی بلور ریگی کوتا و بی برگ ریگی یک کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیدن. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیشون رفته. نگاه کن محسوسش چکار شده.
1: سری بزنیم به بلژیک. تصاویر زنده داریم از آنتورپ در شمال بلژیک. مقام های بلژیکی اعلام کردن که در پی آتش سوزی گسترده در یک ساختمان مسکونی 10 طبقه در شهر آنتورپ چند نفر جان باختند، شماری هم مجروح شدند. این حادثه بامداد چهارشنبه در طبقه 8 این ساختمان که تماشا میکنید رخ داده. پلیس اعلام کرده که این ساختمان که بیش از 200 نفر در آن سکونت داشتند به طور کامل تخلیه شده. عملیات اطفای حریق و امداد رسانی همچنان ادامه دارد. تصاویر زنده از آنتورپ در بلژیک رو تماشا میکنید. علت وقوع آتش سوزی و میزان دقیق تلفات همچنان در دست بررسی هست. تحقیقات در ارتباط با منشأ حادثه هم ادامه دارد.

0: جشن کهن زرتشتیان و جشن تیرگان در شمال تورنتو برگزار شد. در بخشی از این مراسم نمایش ورزش پهلوانی همراه بود با یاد جاویدنامان انقلاب ملی. مهسا مرتضوی گزارش میده.
1: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
2: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره‌ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
1: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیو شهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین های همچون آب بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است.
3: زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه.
1: نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاویدنامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
4: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
1: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.
0: سپاس از همراهی شما. با این بخش خبری، خبرهای ما رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. همکارم فرشاد متقی ساعت 13:30 در لندن یعنی 16 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهد بود. شب و روزتون بخیر.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. وضعیت اختلافات بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و باندهای مختلف قدرت بر سر میراث خامنه‌ای به جایی رسیده که انگار همشون صبح با شمشیر از خواب پا میشن به قصد زدن همدیگه. با شمشیر تند و تیز مصاحبه، سخنرانی و توییت و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی از همون صبح اول وقت شروع میکنن به زدن همدیگه تا شب، و بعد آخر شب همشون میگن باید حواسمون به وحدت باشه و با هم اختلاف نداشته باشیم که رسانه‌ها سوء استفاده نکنن. بدبخت رسانه‌ها که فقط این دعوا رو بازتاب میدن، ولی میزان پایبندیشون به این حرف فقط تا فردا صبحه، و دوباره فردا صبح این مقامات سردارا از خواب بیدار میشن، شمشیرها رو در میارن، به جون همدیگه میفتن. و الان این 120 روزی که جنازه خامنه‌ای روی زمین مونده و دفنش نکردن، همین بساط بوده. نه فقط از حجم دعوا و اختلافات بین مقامات مختلف و نهادهای حاکمیتی و سپاه و دولت و حتی در درون سپاه و در درون دولت کم نشده، بلکه حتی در درون هر کدوم از این نهادهای حکومتی هم الان چند دستگی شدیدی وجود داره. در درون سپاه یه دسته از سردارا مخالف تفاهم نامن، یه عده‌ام مثل قالیباف موافق تفاهم نامن. در درون مجلس خبرگان 60 عضو خبرگان که میشه تقریبا 2/3 اعضا علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرخانه خبرگان به نفع تفاهم نامه موضع گرفته. بین رئیس جمهور و رهبر نادیده یعنی مشتبه درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا اختلاف نظر وجود داره. حتی الان اونطور که معاون پزشکیان گفته، وزارت اطلاعات دولت نظرش مخالف نظر پزشکیانه درباره تفاهم نامه، و در شورای عالی امنیت ملی سرپرست فعلی وزارت اطلاعات که معلوم نیست بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب کیه، علیه پزشکیان تفاهم نامه موضع گرفته و رأی مثبت نداده.
1: مقام معظم رهبری فرمودن با حضور فرماندهان ارشد نظامی 3/4 اگر رأی دادن اجازه دارید. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سرلشکر عبداللهی به عنوان جانشین ستاد کل یعنی جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر امور خارجه، اضافه شد فرمانده سپاه سردار وحیدی، امیر حاتمی و 2 نفر نماینده ولیعهد در شام. همه این عزیزانی که رأی دادن کمتر از حاجی زاده و سلامی و پاپور نیست. 12 نفر از 13 نفر موافقت کرده. خب رهبری هم از داد که آقا اشکال نداره. با چی از دادن؟ آقا رئیس جمهور تعهد داده که من پیگیر اجراش هستم. اینکه دلسوزی، حسن نظر و تلاش زیاد مسئولین. دلسوزی کسانی که امضا کردن. اولا یک، این نظری که داشتن قدرت چانه‌زنی ما را به رابطه با آمریکا بالا برده. میگه من اگه این نپذیری نظر رهبری چیز بالاتر از این. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چی که میگه اجرا کنن، یه نهایی نباید وجود داشته باشه. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده، یا میپذیره یا نمیپذیره. همیشه اینجوری بوده، زمان حضرت امام هم همینطور بوده. و مجوز داده برای امضای تفاهم نامه، میگه اجازه دادم.
0: ببینید همش دارن درباره اختلاف حرف میزنن. دلیل اصلی این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی، سردارای سپاه و نهادهای حکومتی اینطور علیه همدیگه موضع میگیرن و دوچار اختلاف و شکاف شدید شدن به چند مسئله برمیگرد. دلیل اصلش اینه که همه اینا بر سر سهمی از قدرت سیاسی و رانت اقتصادی در حال جنگن با هم، سر سفره جمهوری اسلامی برای خودشون و باندشون قدرت سیاسی و رانت اقتصادی بیشتری میخوان. ظاهر امر اختلاف نظر درباره نحوه اداره جمهوری اسلامیه، ولی باطن امر جنگ بر سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این مقامات و سردارا میخوان سهم بیشتری از این ثروت و قدرت به دست بیارن، و این که میگن چی به مصلحت اسلام و کشور و مردم، این ظاهر قضیه است، دروغه. نکته دوم اینی که اون چیزی که این جنگ قدرت رو که از گذشته و در دوره خامنه‌ای هم بوده الان علنی‌تر کرده و عمیق‌تر کرده، خود مسئله مرگ خامنه‌ایه. اون دست خامنه‌ای رو سر این باندهای قدرت برداشته شده. بالاخره علی خامنه‌ای یه تقسیم قدرتی بین این باندها کرده بود. اونا رو بر حسب تشخیص خودش بالا پایی میکرد. الان که خامنه ای مرده، اون دست رو سر اینا برداشته شده و اینا به جون هم افتادن. بعضی ها میخوان خودشون برن بالاتر در سلسله مراتب قدرت ثروت، رقبا رو هل بدن به پایین تر یا اصلا حذفشون کنن. به همین دلیل میبینید که الان برخلاف 4 ماه پیش که خامنه ای زنده بود، شدت دعواها بیشتر شده، عمیق‌تر شده، علنی‌تر شده. هیچ کدوم هم حاضر نیستن کوتابیان، چون بحث قدرت ثروت، حتی مهمتر از اون میتونه بحث مرگ و زندگی باشه، چون هر باندی که این بازی رو ببازه بعید نیست سرش هم از دست بده. درست مثل بعد از مرگ خمینی در سال 68 که 2 جناح چپ و راست اون موقع افتادن جون هم دیگه و آخرش منجر به کشته شدن احمد خمینی شد که در واقع رهبر جناح چپ بود. الان هم همینطوره، همین اتفاق میتونه بیفته. نکته سومی که باعث تشدید اختلافات شده اینه که مشتبه که به عنوان رهبر جدید اعلام شده، رهبر نادیده و ناشنیده و غایبه. همین غیبت رهبر جدید باعث شده نتونه اختلافات این باندهای قدرت رو کنترل مدیریت کنه. و چون اصولا رهبر جدیدیه، مقامات سرداران اون رو زیاد حسابش نمی کنن. از علی خامنه‌ای حساب می بردن، از این نمی برن. مهمتر اینی که اصلا خود مشتبه و حرفاش به جای که وحدت بخش باشه مایه اختلاف. چرا؟ از وقتی از مشتبه نقل شده که گفته علل اصول من درباره تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگه دارم، همین یه حرف باعث اختلاف بیشتر شده. سطح شمشیرکشی مقامات و سردارا علیه همدیگه افزایش پیدا کرده، طوری که امروز در شبکه‌های اجتماعی یه نوشته دیدم که نوشته بود وضع جمهوری اسلامی الان طوری شده که 80% مجلس خبرگانش علیه 90% شورای عالی امنیت ملیش موضع میگیره. توصیف جالبی بود. هیچ وقت من ندیده بودم در 48 سال گذشته در درون مجلس خبرگان اینقدر دو دستگی باشه، ولی الان پیش اومده. 60 نفرشون علیه تفاهم نامه موضع گرفتن، ولی دبیرنامه خبرگان گفته این 60 نفر خلاف وعده عمل کردن و از بیانیه اونا انتقاد کرد. حالا خود خبرگان 88 تا 60 تاش اونجوری موضع گرفتن، بعد دبیرخانه گفته موضع 60 تا حساب نی. نکته چهارمی که میتونم درباره این شمشیرکشی مقامات و سردارای جمهوری اسلامی علیه همدیگه بگم اینه که این وضعیت در بقیه دیکتاتوری هم سابقه داشت، فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. بعد از مرگ دیکتاتور معمولا باندهای قدرت به جون همدیگه میفتن تا همدیگر حذف کنن. در شوروی بعد از مرگ استالین و در چین بعد از مرگ ماو هم همین وضعیت اتفاق افتاد، کار به حذف و کشتن همدیگه رسید. در شوروی بعد از مرگ استالین در سال 1953 باندهای قدرت به جون همدیگه افتادن. ژوکوف، مارشال ژوکوف که فاتح برلین در جنگ جهانی دوم بود، اول اومد بالا شد رئیس دادگاه، بقیه رو حذف کرد، بعد خودش حذف شد. بریا که مسئول کاگبه بود حذف شد، حتی اعدام شد. بعد یه تیم 3 نفره اومد سر کار، مالنکوف و بولگانین و خروشچوف. بعد خروشچوف اون دوتای دیگر رو زد کنار، آخرش هم برژنف اومد خروشچوف رو زد کنار. در چین هم اینطور شد. بعد از مرگ ماو، وقتی ماو سال 1976 مرد، بین جانشیناش جنگ قدرت شدید افتاد. اول یه گروه 4 نفره اومد سر کار که همسر ماو بود و هواکوفنگ و اینا، دنگ شیاپینگ رو گذاشتن کنار، ولی بعدش همین دنگ شیاپینگ اومد اونا رو گذاشت کنار، زن ماو رو به اعدام محکوم کردن، اگرچه بعدن کردن شبس اول. این نشون میده بعد از مرگ دیکتاتورا مقامات میافتن به جون هم دیگه برای کسب قدرت و ثروت. 2 موضوع دیگه این جنگ قدرت رو حساس‌تر میکنه. یکی اینه که جمهوری اسلامی وسط جنگ و تنش‌های بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، و دوم اینه که ایران درست در وسط یک انقلاب ملیه از سمت مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی. درک دقیق این شکاف ها و اختلاف ها در رأس نظام و نسبتش با این دوتا موضوع مهمه، یعنی جنگ با آمریکا و اسرائیل و انقلاب مردم علیه حکومت. این اختلافات باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه موضع واحد و منسجمی در مقابل آمریکا بگیره تو مذاکرات، ولی به نظرم نکته مهم اینه در مقابل مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، اینا همشون کنار همن. یعنی وقتی میبینن که مثل خیزش میلیونی دیما نظام به خطر افتاده، در معرض سقوطه، همشون در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن در مقابل مردم. نمونهش هم اینه که دستور کشتار دیما و جنایت دیما از سوی شورای عالی امنیت ملی هم امضای پزشکیان داره، هم امضای لاریجانی و فرمانده های سپاه و تایید خامنه‌ای، همشون با هم مردم رو کشتن. مردم هم همه اینا رو یکی میبینن و از این نظر فرقی برای مردم ندارن و مردم سرنگونی کل جمهوری اسلامی رو میخوان. اما درست تو این شرایط جمهوری اسلامی قرار از شنبه مراسم تشییع جنازه خامنه ای رو که یه هفته طول میکشه شروع کن. 13 و 14 تیر جنازه رو میگذارن تو مصلی برای خداحافظی طرفداراش. 14 تشییع جنازه میکنن، 15 در تهران تشییع جنازه میکنن، 16 میبرنش قم، 17 میبرنش عراق، 18 قراره در مشهد دفنش کنن. جمهوری اسلامی چرا این کارو میکنه؟ میخواد از جنازه خامنه ای به عنوان هیزم و سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش استفاده کن، مخصوصا بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید و خیزش میلیونی اکثریت مردم. نظام میخواد بگه طرفدارای من کم نیستن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یه اقلیت طرفداری داره بالاخره، ولی مسئله اینه که اکثریت مردم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هست و اگه مردم فرصت داشته باشن بیان خیابون و کشته نشن، خیلی بیشتر از دیما و خیلی بیشتر از طرفدارای جمهوری اسلامی میان بیرون. یه نکته دیگه هم که درباره تشییع جنازه خامنه‌ای هست اینه که نظام به شدت تحت فشاره که از مشتبه رونمایی کنه. الان در جامعه یه شبهه جدی هست که بالاخره مشتبه زنده است یا مرده، اصلا مشتبه وجود داره یا نه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک شنبه که نماز میت خامنه‌ایه مشتبه رو رونمایی کنه، این شبهه‌ای که وجود داره خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. بنابراین نظام تحت فشاره که یه جوری این شبهه رو رفع کنه. تا زمانی که جنگ بود جمهوری اسلامی بهانه داشت که نه تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کنه نه مشتبه رو نشون بده. الان که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه یه نوع امان‌نامه به اینا داده که میتونید جنازه رو ببرید دفن کنید، یه فرصتیه براشون. اینا از بس که آمریکا و اسرائیل تو سال گذشته مقامات و سردارای سپاه رو کشتن، هنوزم اطمینان ندارن که مقامات و فرمانده و خود مشتبه تو نماز میت و تشییع جنازه مشتبه جمع بشن یا نشن. از طرف دیگه مایه آبروریزی و سرافکندگی نظام میشه که اگر اینا نیان در قلب تهران، مقامات ارشد و سرداراش در آخرین وداع با خامنه ای حاضر نشن. ته دلشون میترسن که چی میشه، نکنه آمریکا و اسرائیل ما رو بزنن. به همین دلیل تا همین الانه که با شما صحبت میکنم نگفتن که بالاخره از مشتبه رونمایی میکنن یا نه. و امروز هم که پور جمشیدیان از سردارای سپاه و مسئول مراسم ازش سوال شده که بالاخره مشتبه میاد نماز میت باباشو بخونه یا نه، گفته من نمیتونم و نمیباید در این باره حرف بزنم و بیت رهبری باید در این باره نظر بده. جالبه که جمهوری اسلامی برای که از جنازه خامنه‌ای به عنوان هیزم تبلیغات خودش استفاده کنه، شورای عالی امنیت ملی اومده یه دستوری به رسانه‌ها داده که از شنبه چی کار باید بکنید چی کار نکنید. گفته به اختلافات داخلی مقام و نهادها دیگه نپردازید، برید سراغ خبره مربوط به تشییع جنازه خامنه‌ای و این کار رو هم باید از 48 ساعت آینده شروع کنید. یه نکته جالب دیگه که در این دستور سانسور شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها دیدم درباره تحولات لبنانه و اختلاف بین حزب الله و دولت لبنان سر مذاکرات با اسرائیل. شورای عالی امنیت ملی در این متنی که به رسانه ها دستور داده برای سانسور گفته به نقش مخرب دولت لبنان در تحولات لبنان بپردازید. عجب، جمهوری اسلامی اینقدر برای خودش حق دخالت در لبنان قائله که میگه نقش دولت قانونی لبنان در تحولات لبنان مخربه. یکی نیست بهشون بگه به شما چه؟ دولت لبنان منتخب مردم لبنانه و تصمیم گرفته با اسرائیل وارد مذاکره بشه. در واقع جمهوری اسلامی نه فقط در لبنان دخالت میکنه، بلکه میخواد به جای دولت این کشور که منتخب مردمشه تصمیم بگیره. نه حق مردم لبنان رو برای تصمیم گیری درباره آینده لبنان به رسمیت میشناسن، نه حق مردم ایران رو که میگن سرنوشت ایران رو به قضا لبنان گره نزنید. الان در مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا شما دیدید دیگه، بیشتر از کلمه ایران کلمه لبنان و حزب الله میشنوید، که نشون میده اینا اصلا مسئلهشون منافع ملی ایران نیست. باراک راوید کارشناس آکسیوس درباره همین وضعیت مذاکرات یه مطلب مشترکی با یه نویسنده دیگه نوشته و اونجا تعبیر جالبی به کار برده، همین تصویری که میبینید، و این که گفته مارکو روبیو و جی دی ونس مثل دوتا ابزار مختلف در یه چاقوی سوئیسی میمونن و این ترامپه که در نهایت تصمیم میگیره از کدومشون استفاده کنه. اشاره مقاله آکسیوس به این نکته است که درسته که روبیو و ونس دوتا دیدگاه متفاوت درباره جمهوری اسلامی دارن، ولی این در نهایت ترامپ که از این دوتا دیدگاه در مقابل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. این مقاله میگه ونس رویکرد محتاطانه تری داره و دنبال دستیابی به توافق با جمهوری اسلامیه، ولی روبیو دیدگاه سختگیرانه تری داره، اگرچه اونم از اصل مذاکرات حمایت میکنه. به نظرم تعبیر چاقوی سوئیسی در دست ترامپ تعبیر جالبیه، رساست، چون چاقوی سوئیسی چند کار از در بازکن داره، چاقو داره، ابزارهای مختلف داره و آدم حسب نیازش استفاده میکنه. الان هم به نظر میاد ترامپ بین روبیو ونس به ونس فرصت داده تا کار مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ببره جلو. ولی اگر مذاکره موفق نباشه، خود ترامپ گفته که برمیگرده به رویکرده سختگیرانه و حتی حمله نظامی، و گفته اگر مجبور بشم حمله کنم دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. الان هم به نظر میرسه مذاکرات بین جمهوری اسلامی آمریکا خیلی به کندی پیش میره. با وجودی که الان مذاکره درباره اجرای بندهای تفاهمه، همین جام حسابی به مشکل خوردن. هر چند روز یه بار مذاکره رو میذارن کنار، به هم حمله میکنن، دیدید دیگه. چرا برسه به اینی که بخوان برن سر اصل مذاکرات درباره توافق، درباره اختلافات اساسی تر مثل بحث غنی‌سازی، تحویل دادن اورانیوم، بازرسی از تأسیسات هسته‌ای، بحث برنامه موشکی بالستیک، بحث حمایت از جمهوری نیابتی ها، اونا که دیگه سخت‌تره. به نظرم این کندی مذاکرات و تنشا و اختلافات طوریه که هر لحظه ممکنه به توقف کلیت مذاکرات منجر بشه. علت اینی که هنوز دو طرف به این وضعیت ترک مخاصمه ادامه میدن اینی که هر دوتاشون یه سود مقطعی از این وضعیت میبرن. برای آمریکا باز شدن نسبی تنگ هرمز مزیت، منجر به آرامش در بازار نفت شده، منجر به فراهم شدن امکان برای پر کردن ذخایر استراتژیک نفت شده. برای جمهوری اسلامی هم که مشکل شدید قطع صادرات و قطع درآمد نفت داشت، یه شرایط موقتی فراهم شده برای کسب درآمد و صادرات نفت. اما این به معنای پیشرفت جدی مذاکرات نیست. کمایی که همین امروز که قرار بود در دوحه مذاکره کنن نکردن. قرار چهارشنبه غیر مستقیم با میانجیگری قطری‌ها با هم حرف زنن. که همین وضعیت نشون میده حتی نشستن سر میز مذاکره با هم براشون سخته. البته بیشتر برای طرف جمهوری اسلامی که در داخل کشور دچار اختلاف شدیده و تحت فشار.
2: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن هست. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه و ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی رخشان فدایی، 43 ساله، مهندس عمران، ورزشکار، کوهنورد، 18 دی، میدان شهدای ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حبیب رسولی نژاد، 45 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید جودکی، 35 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد اسماعیل لیوسی، 33 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد خوبی، 25 ساله، کارگر، 19 دی، رشت عزیز. این عزیز جاویدنام ما قربانی زخمی کشی در بیمارستان شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل فتووتی، 21 ساله، تعمیرکار موبایل، 21 دی، رودبار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام وحید نوروزی، 39 ساله، 19 دی، تهران سر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی برمینیا، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد حاتمی سعدآبادی، 40 ساله، وکیل دادگستری، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمزه زینعلی، 23 ساله، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم نوری، 26 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام میثم قاسمی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسیب شکری، 30 ساله، اهل هرسین عزیز، 19 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مهدی فتحی، 51 ساله، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرام. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: چمون پاشیم یو کل نظام سکته میکنن.
1: Yes. یک دو سه یک دو سه گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یه ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بیتوجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در دهمین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. هشدار عراقچی به اقدام علیه اسرائیل در صورت ادامه تهدیدها. همزمان سطح مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن به گفتگوهای فنی با حضور میانجی‌ها کاهش یافت. اعلام اهداف نشست سران ناتو در ترکیه. صدر اعظم آلمان گفت هدف مشترک ما پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران است. در ادامه توافق میان لبنان و اسرائیل، نتانیاهو از جدا شدن میدان لبنان از جمهوری اسلامی گفت. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد در صورت لزوم ارتش این کشور بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله می کند. واکنش ها به قطع شدن مصاحبه قالیباف در صدا و سیما. کاربران میگویند اگر مذاکره در دست قالیباف است، صدا و سیما در اختیار جلیلی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، افزایش روزافزون هزینه های درمانی و ثابت ماندن بیمه تامین اجتماعی، نسخه یکسان از انسولین تنها در 50 روز بیش از 24 برابر شد. گزارش‌های منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد هیچ سطحی از مذاکرات مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده است. خبرگزاری رویترز نوشت مذاکرات فنی امروز دوحه به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده است و هیئت‌های اعزامی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داد این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان دو طرف و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسرن متمرکز خواهد بود. به گفته این دیپلمات، در حالی که جارد کوشنر و استیو ویتکوف دو نماینده ترامپ دیروز با حضور در دوحه با مقامات قطری دیدار کردند، اما در این گفتگوها شرکت نخواهند کرد. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از پایگاه مشترک اندروز در مریلند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین پرواز کاری با جت اهدایی قطر از زمین بلند شد و راهی داکوتای شمالی خواهد شد. هواپیما رو می‌بینید که روی باند دیده می‌شده و نیروهای امنیتی و همراهان ریاست جمهوری اطراف اون حضور دارن. ترامپ هفته گذشته یک پرواز آزمایشی برای رونمایی از این هواپیمای اهدایی قطر انجام داده. ما این صحبت‌ها رو با ترجمه فارسی می‌بینیم.
1: ولی داریم خوب با هم کنار میاییم. هدف ما هسته‌ای زدایی کردن ایران هست و همه چیز خوب داره پیش میره. بازار بورس باز هر روز داره رکورد شکنی میکنه. قیمت نفت خیلی خیلی پایین اومده. امروز رسیده به 68. حتی از زمان شروع، حالا شما اسمشو میذارید حمله به ایران برای اینکه هرگز سلاحی نداشته باشن، قیمت نفت الان کمتر از اون زمان. قیمت بنزین به سرعت داره کاهش پیدا میکنه و اگر سوالی دارید بپرسید. آقای رئیس جمهور، کدوم جنبه این هواپیمای جدید از شما برای شما جالب تر، کدوم آپگریدش و هزینه چقدر بوده؟ در کل هزینه این آپگرید به مراتب کمتر از این بوده که ما این کارو نکنیم. این هدیه است، این هواپیما از کشوری که خیلی با ما خوب برخورد کرده و قطر متحد خوب ما در خاورمیانه است. و گفتم، پرسیدم کی بهترین بوئینگو داره، گفتن قطر. هواپیمای مثل این کسی به خودش نداره. ما هم میتونستیم بسازیمش ولی خب نمیخواستیم چنین پولی خرج کنیم. اونا خیلی خیلی خرج کردن واسه این هواپیما. بنابراین این بهترین بوئینگ 747 که در تاریخ ساخته شده و من به قطریا گفتم میخوام که برای مقطعی ازش استفاده کنم، برای اینکه اون یکی که سفارش دادیم 2 سال طول میکشه تا برامون تحویل بده بوئینگ. میدونین که هواپیمایی هم که داشت 35 سال قدمتش بود. بنابراین گفتم دوست دارم از این استفاده کنم. و امیر تمیم که خیلی جنتلمن هست گفتش که نه من میخوام این رو به شما هدیه بدم. بنابراین خیلی خوب بود و برای چند دقیقه صحبت کردیم و از نظر امنیتی با هم دیگه هماهنگ کردیم و هواپیمای فوق‌العاده چیزی مثل این نیست.
2: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
1: ببینید یک سری فاند های هستند، صندوق های هستند که پول من رو اداره میکنن، سرمایه گذاری میکنن پول من رو. من شخصا با این افراد الان سر و کار ندارم. میدونید شما پولتون میگذارین در این صندوق ها و اونا برای شما این پول رو اداره میکنن. بله، من خب به عنوان یک بیزنسمن سابقه درخشانی داشتم و نمیدونم در سیاست درخشان تر عمل کردم یا در بیزنس، ولی به هر حال در بیزنس کارنامه درخشانی داشتم. شما میبینید که پول نقد چجوریه وضعیتش و خب کاری که میکنن بهش میگن حساب کور اصطلاحاً. و من عمدن با هیچ کدوم از اینها صحبت نمیکنم، با کسانی که این پول رو اداره میکنن، ولی نهادهای مهم و بزرگی هستن، پول من رو سرمایه گذاری میکنن و هر کاری لازم باشه میکنن. خب میدونید بله منم سود کردم وقتی که بازار بورس وضعش خوبه، همه سود میکنن. شما خودتون مگه 401k ندارید؟ بعد تشکر کنید از پرزیدنت ترامپ برای اینکه همه ما وضعمون بهتر شده، برای اینکه من پول زیادی به این نهادها هدیه کردم، بهشون دادم، نمیدونم که دارم باش چیکار میکنن. میدونید میرن سرمایه گذاری میکنن در حیطه‌های مختلف. About potentially returning to an all-out war with Iran. Does this mean you've been unhappy with Iran's adherence to the MOU? آیا شما از پایبندی ایران به تفاهمنامه راضی بودید؟ ببینید خب ما خیلی پیشرفت داشتیم، هفته پیش خیلی شدید زدیمشون، در کل وضعیت خوبه. هدف ما هسته‌ای زدایی ایرانه. خیلی ساده است، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، وگرنه همه این چیزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همه این کارهایی که میکنیم، میدونید کشور ما هیچ وقت تا این اندازه فعال نبوده. ما الان داریم کارخونه ها و کارخونه های اتومبیل سازی میسازیم با سرعتی که سابقه نداشته. برای سالها ما کارخونه اتومبیل سازی نمی ساختیم، داریم کارخونه های هوش مصنوعی می سازیم. بیش از 19 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم. این رکورد بوده و ادامه هم خواهد داشت. و وقتی که این ساختمان ها افتتاح بشن، شما چیزی شاید خواهید بود که هرگز کشور ما به خودش ندیده. برای همینی که بازار بورس داره هر روز بیشتر رشد میکنه، برای همینی که 401k های شما دارن پیشرفت میکنن، بهتر میشن، اشتغال زایی، کسانی که الان دارن کار میکنن، شاغل هستن، در تاریخ کشور ما هم چیزی سابقه نداشته. و در طول سال آینده این کارخونه ها تازه افتتاح خواهند شد و ما از تایوان سازنده‌های تراشه، کمپانی‌های سازنده تراشه، می‌دونید که اینها در تایوان مستقر هستن، ولی دارن میان در آریزونا کارخونه می‌زنن. دو برابر همون اندازه ما می‌تونیم 50% بازار تراشه‌های جهانی رو داشته باشیم زمانی که من کاخ سفید رو ترک کنم. الان می‌دونید چقدر داریم؟ هیچی. و یک هدیه دیگر، من به اینتل گفتم شما از ما یه چیزی می‌خواستن، کمک می‌خواستن، سازنده تراشا، گفتم به آمریکا من این کارش رو برای شما می‌کنم، ولی شما در عوض به آمریکا 10% کمپانیتون رو بدین. گفت باشه، قبوله. خیلی سریع قبول کرد. گفتم پس باید شاید بیشتر از 10% میخواستم ازش. گفت قبوله. و اون 10% ما در اینتل الان ارزشش 80 میلیارد دلاره. من 80 میلیارد دلار برای کشورمون در این 8 ماه درست کردم. کسی در این باره صحبت میکنه؟ از هواپیما لذت ببرید. یه سوال کوتاه بپرسم. Maybe looking at some declassification. Are you able to give us an update on? آیا میتونید به ما یه آپدیتی بدید در مورد خارج کردن اطلاعات DNI از طبقه بندی؟ ببینید. Bill Pulte is a very talented guy, but he's just there temporarily until Jay Clayton. And Jay Clayton is going through the process. Jay Clayton است که این پروسه رو داره مدیریت میکنه. آدم خیلی قابل اعتمادی هست. ولی خب تا زمانی که اونجا هست بهش گفتم آره میتونی اطلاعات رو از طبقه بندی خارج کنی، اطلاعات دی ان آی رو. بعد از خودش بپرسید. من دوستته ها؟ من فکر میکنم که بیل اینا رو از طبقه بندی خارج خواهد کرد. گفتم که مشکلی نیست از نظر من. بنابراین بیل الان شاید یک ماه دو ماه اونجا متصدی این کار باشه، بعد جی این قضیه رو عهده‌دار خواهد شد. دو هفته دیگه. جی کلیت هم خیلی آدم محترمی است. متشکرم. میخوای جایزه پولیتسر بگیری؟ عکس این هواپیما رو بگیر. اگه هنوز جایزه پولیتسر نگرفتی با این هواپیما عکس بگیر، به جایزه میدن. متشکرم.
0: بله، تصاویر زنده ای رو دیدید از مریلند. دو مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز اصرار دارد و تا زمان توافق بر این موضوع درباره مسائل دیگر در مذاکرات گفتگو نخواهند کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی میخواهد از کشتیهایی که وارد خلیج فارس یا از آن خارج میشوند عوارض بگیرد، حتی اگر برای رسیدن به هدف مجبور به استفاده از زور شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید هر گونه تهدید علیه مردم و رهبری جمهوری اسلامی با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اضافه کرد ترامپ ایالات متحده را متعهد کرده که تل آویو را مهار کند. عراقچی تهدید کرد اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی وارد عمل خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتد کاظم غریم‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده است. او که به همراه هیئتی به قطر سفر کرده گفته کارگروه های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب ها شروع نشده. غریب آبادی صبح امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقا اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. حسین درود بر شما. با توجه به مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی چه مسائلی هنوز مورد اختلاف و دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
2: خب ببینیم فرشاد، همین که الان مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی بدون واسطه مستقیم و رو در رو با هم دیگه گفتگو نمیکنن در دوحه یا حالا کشور دیگه در منطقه، این خودش نشون میده که چه سطحی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود داره و این خودش اساساً یک چالش و مانع بزرگ برای دستیابی به توافق نهایی هستش. دو طرف هم 60 روز وقت دارن تا 18 اوت یعنی 27 مرداد تا در رابطه با اینکه آتش بس دائمی بشه و به یه توافق نهایی برسن بتونن مذاکرات رو انجام بدن و به یک نوع اجماع نظر برسن. و البته مذاکرات بعد از 60 روز قابل تمدیده و خود ترامپ هم رد نکرده اینکه ممکنه بعد از 60 روز دوباره مذاکرات انجام بشه و چه بسا جمهوری اسلامی به خاطر بازی اون دیپلماسی تعلل و فریبش اتفاقا روی این مسئله که مذاکرات بعد از 60 روز هم ادامه پیدا بکنه و تمدید بشه حساب ویژه‌ای باز کرده. ولی کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته که الان تا در حال حاضر هیچ نوع همکاری واقعی رو جمهوری اسلامی انجام نمیده، پس مذاکرات الان می‌بینیم در بستری از بی‌اعتمادی شدید، عدم همکاری و کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگی هرمز و وجود ابهامات جدی در خود تفاهم‌نامه داره انجام میشه. الان مذاکرات هم که حالا به صورت گفته شده کارشناسی و فنی قرار ادامه پیدا بکنه بیشتر رو دو تا مسئله متمرکزه از نگاه آمریکایی‌ها، یکی مسئله بازگشایی تنگه هرمز، یکی هم مسئله اتمی. حالا دو طرف الان مشکل اینه که اصلا داره برداشت‌ها و اولویت‌های مذاکراتی متفاوت از هم دیگه هستن و این عدم تطابق توی اولویت‌ها و در برداشت‌ها اجازه میده به جمهوری اسلامی که بیاد دستور کار مذاکرات رو از همون اول دچار خلل بکنه و پیچیده بکنه. و الان میبینیم که گفتن که از اواسط اوت مثلا اگر این در واقع مسئله تنگ هرمز به نتیجه نرسه اونا میخوان دوباره عوارض وضع بکنن و از این ابهامات استفاده میکنه مثلا در رابطه با باز تعریف مفهوم آزاد کشتیرانی آزاد، اونا میان خلل ایجاد میکنن و میگن که تنگه هرمز رو نبستن، تنگه هرمز باز هستش فقط با ترتیباتی که جمهوری اسلامی مد نظرش هستش و میگن که اصلا عوارضی هم نمیخوان بگیرن، یه چیزی خدمات هست، هزینه خدمات هم در خود تفاهمنامه قید شده سرویسز و عملا از این طریق سعی میکنن که به اون توافق نهایی نرسن، زمان بخرن، اتلاف وقت بکنن، توافق زمانی انجام بشه که حداکثر امتیازات رو میگیرن.
0: حسین

0: قبلش ترورهای هدفمند در سایه صحبتهایی که مقامات اسرائیلی انجام دادن. و البته اساساً مشکل هم همینجا هستش که این تفاهم نامه به نوعی از نگاه جمهوری اسلامی یه جورایی مانع اسرائیل هستش که بخواد اقدامات نظامی رو در سریع ترین زمان ممکن انجام بده. فراموش نکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در اواسط ژوئن مانع اقدام اسرائیل در جبهه لبنان شد و هم در جبهه ایران هر دو بار به دلیل اینکه حالا اعتقاد داشتش که باید دیپلماسی بره جلو و اساساً این ربطی هم به مسئله دام فریب یا تله اینها نداره. این در واقع اشتباهی هستش که در تفاهمنامه وجود داره و اساساً اشتباهی که وجود داره که مانع میشه که اسرائیل بتونه اقدامات نظامی خودش رو در راستای اون نگرانی‌های امنیتی فوری که داره در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله موشکی و در رابطه با مسئله نیابتی‌ها بخواد پیش ببره و جلو ببره. بنابراین به نظر میرسه که اگر این نگرانی‌های اسرائیل در بعد اتمی، خارج کردن اورانیوم غنی شده با قصد 60% از ایران و مسئله موشک‌های بالستیک و مسئله نیابتی به خصوص حزب الله در چارچوب یک توافق جامع و پایدار و دارای ضمانت اجرایی گنجانده نشه، به نظر میاد که اسرائیل میتونه مستقل از آمریکا در داخل ایران اقدامات نظامی رو هرچند محدود انجام بده.
1: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. فریدریش مرتز در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان هدف مشترک کشورهای عضو ناتو و آمریکا را پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز عنوان کرد. مرتز همچنین اعلام کرد در نشست سران ناتو که قرار است هفته بعد در آنکارا برگزار شود درباره آینده خاورمیانه گفتگو خواهد شد. همزمان مارک روته دبیرکل ناتو هم گفت جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز تلاش می‌کرد اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد.
2: ببینید که ایران چگونه می‌خواست اقتصاد دنیا رو با بستن تنگه هرمز به گروگان بگیره. خوشحال هستیم از این که متحدان همه حمایت کردن از آزادی کشتیرانی. اروپا، آلمان و آمریکاشون همیشه در ناتو با هم قدرتمند بودن، با سرمایه‌گذاری بیشتر، تقویت صنایع و همینطور سیستم‌های نوآورانه که به درد آینده می‌خوره. و این نحوه ایست که منجر میشه به اینکه ما ایمن باشیم.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. صدر اعظم آلمان در پایان نشست کابینه در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و وزیر دفاع آلمان اعلام کرده که یکی از اهداف مشترک ناتو پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جزئیات بیشتر از شما میشنویم.
3: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که دارن ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که صحبت‌های آقای فریدریش مرتز در خصوص موضوع ایران با صحبت‌های آقای ترامپ هیچ تفاوتی نداره. لحظاتی پیش دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم گفتش که هدف ما اینه که برنامه هسته‌ای ایران از بین بره، یعنی جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای نداشته باشه. و آقای مرتز هم امروز در پایان کابینه‌ای که در وزارت دفاع برگزار شد اعلام کرد در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو و همچنین وزیر دفاع خودش که هدف مشترک همه اعضای ناتو این هستش که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه. البته در این حال اونها آقای مرتز اعلام کرد که ما از یک توافق پایدار دفاع میکنیم، حمایت میکنیم و همچنین از باز شدن و آزادی پایدار کشتیرانی در تنگه هرمز. یعنی دو هدف اصلی که دنبال میکنن اعضای ناتو این بار در آنکارا که هفته آینده خواهد بود بحث خاورمیانه هست که در اون موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز در دستور کار هست. آقای روته هم به مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشاره کرد و اینکه خب کشورهای عضو ناتو به دنبال این هستن که آزادی کشتیرانی در این منطقه تضمین بشه. این رو یک اقدام قابل ستایش ارزیابی کرد و خب در ادامه هم خواستار این شد که اعضای ناتو متحد باشن، چرا که قبل از اون آقای فریدریش مرتز لحظاتی به نظر میاد که داره چالش میکنه با رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که ما میخوایم ناتو اروپایی تر بشه و خب سهم بیشتری رو کشورهای اروپایی داشته باشن. و هفته آینده هم آقای مرتز گفت در آنکارا به آقای ترامپ خواهیم گفتش که شما یکی از 32 عضو هستید، ما هم یکی از اون 32 عضو هستیم و با هم دیگه میتونیم که ناتو رو پیش ببریم. و به این ترتیب به نظر میاد که حالا یک چالش رو هفته آینده خواهیم داشت. و در ادامه هم شاهد هستیم که حالا کشورهای اروپایی به دنبال سرمایه گذاری بیشتر هستن. آقای روتا هم روی موضوع تاکید داشت که شرکت‌های

0: اسلحه سازی و شرکت‌هایی که در این فناوری‌هایی که در زمینه نظامی دارن تولیداتشون رو متنوع‌تر و بیشتر بکنن، چرا که این میتونه در واقع همین میتونه بازدارنده باشه.
1: همکارم احمد صمدی از برلین سپاسگزارم از توضیحات شما. به دنبال توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان اسرائیل، لبنان و آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق تاریخی میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تأکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
2: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار و عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نام گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داد ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
3: در برابر کسی که می خواهد ما را نابود کند باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستهشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. چه نکات مهم دیگه‌ای در صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران دیده میشه؟
4: در 24 ساعت گذشته سه بار بنیامین نتانیاهو و دو بار اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در رابطه با لبنان و جمهوری اسلامی و تلاش‌های حزب الله و جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به توافقی که بین لبنان و اسرائیل به وجود اومده صحبت کردند. این صحبت‌ها به نظر هماهنگ میاد و تلاش بر این هستش که حداقل به افکار عمومی در جهان این پیام را بدن که آن کسی که در حال حاضر مخالفت میکنه با آرامش و ثبات در لبنان جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستش. به طور مثال بنیامین نتانیاهو دو بار در سخنان خودش در روز گذشته، یک بار در حالی که در خاک لبنان بود در داخل جنوب لبنان، میگوید که اسرائیل و لبنان دو کشور مستقل هستند که به دنبال رسیدن به آرامش و ثبات هستند، حتی رسیدن به صلحی پایدار بین دو کشور و یا حداقل توافقی امنیتی که آرامش را برای مردم به دنبال داشته باشه، در حالی که حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی در تلاش هستند که بار دیگر منطقه را به سوی جنگی دیگر ببرند و اسرائیل در این رابطه به شدت و با قدرت ایستاده. نتانیاهو گفت هر کسی که ما را تهدید کرد و هنوز تهدید میکنه ضربه بازوی ما را خواهد چشید. اسرائیل به گفته او مانند فولادی است و نه مانند آنچه که حسن نصرالله گفت تار عنکبوت، و اکنون همچنان ما در داخل خاک لبنان هستیم. او در ادامه گفت که اسرائیل تا وقتی که تهدیدات وجود داره در خاک لبنان خواهد ماند. اسرائیل کاس در کنار خاک لبنان سوریه و غزه را نیز اضافه کرد و گفت که اسرائیل همچنان در این مناطق تا وقتی که تهدیدی او را متوجه نباشه ادامه میده.
1: همکارم بابک ساقی از تل آویو سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده در اسرائیل و لبنان مستقر خواهند شد تا بر اجرای تعهدات طرفین نظارت کنند. به گفته این مقام، نمایندگان ایالات متحده نقش ناظر بی‌طرف را ایفا می‌کنند و موارد احتمالی نقض توافق را برای تصمیم‌گیری به دولت آمریکا گزارش خواهند داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم در اقدامی مشترک 5 نهاد و 16 فرد مرتبط با شبکه مالی حزب الله لبنان را تحریم کردند. به گفته واشنگتن این اقدام با هدف محدود کردن دسترسی حزب الله به شبکه مالی بین‌المللی و تضعیف منابع مالی این گروه انجام شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان ما رو همراهی میکنه. می، درود بر شما. آیا مقام های لبنانی در بیروت به بسته جدید تحریم های آمریکا علیه حزب الله واکنشی نشون دادند؟
5: تا این لحظه واکنشی به این تحریم ها نداشتیم، ولی خب در بیروت این رو یک ضربه بزرگی توصیف میکنن به ساختار مالی حزب الله. آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج اومدن هدف گرفتن حزب الله رو وقتی که این تحریم های مشترک رو علیه یک شبکه گسترده‌ای و شخصیت های شناخته شده ای که مدیریت میکنند امورات مالی حزب الله رو اعلام کردند. این به عنوان گسترده ترین بسته تحریمی تا اینجا علیه حزب الله توصیف شده، از جمله قرض الحسنه ای که بیش از 30 شعبه داره در سراسر لبنان. البته بیشتر این شعبه ها رو در این دو جنگ اخیر اسرائیلی ها هدف گرفتن و نابود کردن. یک وزن سیاسی هم داره این بسته ها، این تحریم ها، برای اینکه بعد از این توافق اخیر اسرائیل و لبنان مطرح میشه، توافقی که هدفش احیای حق حاکمیت لبنان و خلع سلاح حزب الله است و برچیدن زیر ساختهای اونها. یک مقام دولت آمریکا به الشرق الاوسط گفته که این تحریم‌ها یک پیام قوی میفرستند به حزب الله که زمان بهره برداری از شبکه مالی غیر رسمی به پایان رسیده و به مقام های لبنان هم این پیام رو دارن میفرستن که هیچ گونه شبکه مالی موازی رو تحمل نخواهد کرد آمریکا و فشار خواهد آورد. تا اینجا اینها واکنش هایی بوده که در بیروت شاهد بودیم، برای اینکه البته اولین بار نیست که تحریم های علیه حزب الله اعلام میشن.
1: می، اجرای توافق امضا شده بین لبنان و اسرائیل در بیروت چطور ارزیابی میشه، به ویژه با توجه به اینکه هنوز اسرائیل هیچ گونه عقب نشینی رو انجام نداده؟
5: البته هیچ عقب نشینی از سوی اسرائیل تا اینجا نداشتیم و طرف لبنانی سکوت کرده در مورد اینکه چطور این چارچوب توافق میتونه اجرا بشه. حتی در مناطق آزمایشی که اسرائیل قرار بود ازشون عقب نشینی کنه هنوز خبری نیست و دولت لبنان بهش اشاره نکرده. چیزی که تا اینجا میدونیم اینه که از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل. و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال ادمیرال ادمیرال کوپر به از بیروت فرمانده سنتکام طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
1: همکارم می فرهاد سپاسگزارم از شما که از بیروت ما رو همراهی کردیم. قطع مصاحبه محمد باقر قالیباف با صدا و سیما واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشته و بعضی اون رو به رقابت‌ها و اختلاف‌های درون حاکمیت نسبت دادن. همزمان مرکز رسانه مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای از عملکرد صدا و سیما انتقاد کرد و گفت بخشی از این گفتگوی ضبط شده بدون هماهنگی از پخش حذف شده. همکارم عادل دستوی دیگر استودیو همراه ماست. نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران.
6: فرشاد، اتفاقاتی که این روزها ما شاهدش هستیم اینه که مثلا نهادهای مختلف قدرت هر کدوم در حوزه‌ای که درش هستند اعمال قدرت میکنن بر دیگری، مثلا قوه مقننه یک طور، به هر حال صدا و سیما یک طور، هر قدرتی که هستش اعمال قدرت میکنه بر دیگران. اما مردم یک چیز جالبی هم میگفتن همین که یک کسی مثل علی خامنه‌ای دیگه اون بالا نیستش که اونقدر امر رو نهی میکنه میکرد به همه اینها، به هر حال از نظر اینها این روزها چیز جالبی هم یه به نوعی هستش. بریم پیام خودشون رو بخونیم در این مورد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادند و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
7: من نمی‌خوام دوست دارم واقعا این بحث ها رو بگم. ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این رو انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن، سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیارن، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری که انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همه هم انجام نشد.
6: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقاً در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعتها آنتن در اختیار مهمونهای سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلا مفادش چی هست قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیهش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده، پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر اطلاعیه‌ای اعلام قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسما گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبره. شما هم میتونید با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید، من برمیگردم به فرشاد با ادامه خبرها.
1: سپاسگزارم از شما همکارم عادله بورنگ اینجا در استودیو همراه ما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو نیروی انتظامی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سیب و سوران خبر دادند. پالوش گزارش داد فرد کشته شده محمد پلنگی صدفان سوم و از کارکنان بلوچ فرماندهی انتظامی این شهرستان بوده که در خودروی خود مورد هدف قرار گرفته است. تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در ایران تعطیل شدند. به گفته انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسان آزمایشگاهی بیش از 90% تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی است و حذف ارز ترجیحی کیسهای آزمایشگاهی قیمت اقلام مصرفی را بین 3 تا 11 برابر افزایش داده است، در حالی که هزینه ها چند صد درصد رشد کرده. تعرفه خدمات آزمایشگاهی تنها 40-60% افزایش یافته و مطالبات آزمایشگاه‌ها از بیمه ها با تأخیر طولانی پرداخت می شود. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران با اشاره به کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری اعلام کرد 58 شهر در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. او اضافه کرد تنش آبی در استان های تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد بیشتر از سایر نقاط بوده است. رشد قیمت دارو و ثابت ماندن تعهدات بیمه تأمین اجتماعی هزینه‌های سنگینی را بر بیماران تحمیل کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مقایسه 2 فیش خرید نسخه یکسان از یک انسولین نشان می‌دهد نرخ خرید تنها در 50 روز بیش از 24 برابر شده است. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، بیماران در اواسط اردیبهشت ماه امسال برای خرید 15 قلم از این انسولین بیش از 150 هزار تومان پرداخت کرده بودند، اما همان تعداد از این دارو از همان داروخانه در تبریز در 8 تیر ماه جاری نزدیک به 4 میلیون تومان هزینه داشته. این افزایش به معنای رشد حدود 2355% سهم پرداختی بیمار است. با وجود این افزایش، سهم پرداختی بیمه تأمین اجتماعی همچنان روی رقم 9 میلیون و 600 هزار تومان ثابت مانده و تغییری نکرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صباح درخانی اینجا در استودیو همراه ما. صباح خوش اومدی. شنیدی که در اخبار چه گفتیم؟ بیش از 2000% افزایش قیمت بوده. چی میگن مخاطبان ما؟
8: دقیقا فرشاد، واقعا خیلی عجیب و ترسناکه. تورم دارو توی این به خصوص 6 ماه اخیر واقعا خیلی شدید بوده. این حالا نمونه هم که این شهروند اشاره کرده که یک باز زمانی 50 روزه اتفاق افتاده، واقعا مشتی نمونه خرباره. توی این فیش هایی که این شهروند فرستاده نشون داده میشه که برای 15 قلم انسولین نوومیکس اواسط اردیبهشت حدود 159 هزار تومان هزینه کرده، اما برای همون نسخه دقیقاً و توی همون داروخونه توی تبریز 8 اردیبهشت حدود 3 میلیون و 900 هزار تومان پول پرداخت کرده. و یعنی همونطور که خودت اشاره کردی، یعنی حدود 2355% افزایش رو به برابر 24 برابر شدن قیمت. و اما نکته جالبش اینه که قیمت کلی اون دارو توی این 50 روز کمتر از 40% افزایش پیدا کرده، اما چیزی که تغییر کرده، یعنی در واقع به عبارت بهتر تغییری نکرده این بوده که سقف تعهدات بیمه ثابت مونده، یعنی همون میزان رو داره پوشش میده و این باعث شده که افزایش قیمت عملا تمامش تمام و کمال بر بیمار فشار بیاره. فقط هم این یک مورد نیست، ما قبلا اوایل اردیبهشت حدود افزایش قیمت حدود 200 قلم دارو رو بررسی کرده بودیم که نشون میداد که اون زمان تازه نسبت به قبل از عید به طور میانگین حدود 380% افزایش داشته. توی اون فهرست مثلا انواع انسولین های داخلی حدود 212% و انسولین های خارجی بیش از 270% افزایش داشتن. حالا این دوتا فیشی که این شهروند برای ما فرستاده و ما بررسیش کردیم نشون میده که نه تنها اون روند افزایش قیمتی متوقف نشده و جهش قیمت ها ادامه داشته، بلکه عملا پوشش بیمه‌ای با واقعیت بازار همگام نیست و هماهنگی نداره. توی ایران تورم همه چیز رو در بر میگیره، اما توی این مورد خاص فعالان صنعت دارویی چند تا دلیل رو برای این بحران ذکر میکنن، از جمله این که خب ارز ترجیحی اوایل دیما هست شد، ارز خود ارز نرخش بارها جهش داشت، مواد اولیه گرون شد، مواد بسته‌بندی بالا رفت و هزینه های تولید هم افزایش پیدا کرد. از طرفی سالها سرکوب قیمت دارو هم باعث شده که اصلاح قیمت با تأخیر انجام بشه و در واقع این روند تمام این روند باعث شده که تولید دارو در ایران نه به نفع داروساز باشه، نه به نفع کارگر باشه و نه به نفع بیمار.
1: همکارم صباحی درخانی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی می‌کنیم به بعضی از ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
9: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشید، دو تا بسته قند، 3 تا بس جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خود لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220.
1: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسین یگانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بسیدیم.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
10: 2 میلیون تومان پول باید بدیم بخاطر چند تا دونه میوه.
11: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
12: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم؟
13: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
14: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: محمد یزدی، هاشمی شارودی، صادق لاریجانی هر کدام دو دوره رئیس قوه قضاییه بودن. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسن اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر، یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او، اگر قطعی بشه یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مجتبی خامنه‌ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه‌ای خیلی طبیعتا نیاز به زمان داره. علی خامنه‌ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در دو دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتا دست بالا رو داره، مجتبی خامنه‌ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتا میتونه محسن اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسن اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مجتبی خامنه‌ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتا میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. پاسخ قالیباف، هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتا میتونه برای کسی مثل مجتبی خامنه‌ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش، که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی است، کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت، 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف، عملا مجتبی خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او، سپاه، داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، این که عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود. یکی از واقعا مصادیق همین نزاع باندهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مجتبی خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش او جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چند اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های به حال رقابت باندهای سیاسی، چیزی که حتی در مورد تغییر رئیس قوه قضاییه خودش یکی از محورهاست. یعنی به هر حال مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش نمیخواد برسه به توافق قطعی با آمریکا. این موضوع یعنی گفتگو با آمریکا رو همچنان میخواد در کنترل خودش نگه داره، طبیعتاً حتی کسی مثل قالیباف رو. اتفاقی که دیشب رخ میده نشون میده که تا چه اندازه اون جریان بالادستی در صدا و سیما این قدرت برخوردارن. و باز اشاره کنم وقتی مثلا کسی مثل لاریجانی، علی لاریجانی 10 سال رئیس صدا و سیما بود، از 73 تا 83، زرقامی بعد از او از 83 تا 93 دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود. باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مشتبه خامنه‌ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه؟ مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیق‌تری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوک‌بندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستند. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر این تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: وقتی مقام‌های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف می‌زنند اما بحث از هدفمند بودن می‌کنند، لزوماً منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولاً هدفمندی در چنین اقدام‌هایی چند تا مؤلفه داره. اینکه مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه، مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن. به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص. با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهم‌های قبلی قدم برداره. من این رو به عرض میکنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده، اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره. واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت‌ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد این طور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مراکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملا میدونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتا میتونه دوباره تکرار بشه، و من فکر میکنم این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تهدید نظامی کاملا از بین نرفته.
2: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
3: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم با هم‌آزوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
2: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها می‌کنه، رنگین کمانی پشت اون شکل می‌گیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست‌ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست‌ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
4: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
2: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع
8: بسیار
9: با اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
11: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
13: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
14: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
15: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: خیلی خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه سرخط خبرها. اعلام رضایت آمریکا از روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده. نخستین حضور وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی در مذاکرات فنی توافق. غلامرضا نوری میگوید اگر آمریکایی‌ها پیشنهاد خوبی بدهند از آنها خرید می‌کنیم. در ادامه توافق میان لبنان و اسرائیل، نتانیاهو از جدا شدن میدان لبنان از جمهوری اسلامی گفت. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد در صورت لزوم ارتش این کشور بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله می‌کند. تداوم اختلال گسترده در خدمات بانکی و مطالبه‌گری کاربران. کارزار 7000 امضایی خواستار جبران خسارت از بانک‌ها شد. در ادامه این بخش خبری، ششمین سال خشکسالی در ایران و بحران آب در 58 شهر. استان‌های تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی قرار دارند. ده‌ها روستای سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی ندارد. همزمان با ادامه مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر، دونالد ترامپ از پیشرفت مذاکرات ابراز خوشنودی کرد. او گفت که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده. ترامپ با اشاره به حملات اخیر علیه اهدافی در ایران تاکید کرد که علی‌رغم حملات اخیر اکنون روابط دو طرف به خوبی در حال پیشرفت است.
1: خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی پیش می رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پیهم با آنها به شدت ضربه زدیم. خلع سلاح هسته‌ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
0: رویترز گزارش داده که مذاکرات فنی امروز در قطر به گفتگوهای جداگانه دو طرف با میانجی‌ها محدود شده و هیئت‌های اعزامی آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجی‌های قطری و پاکستانی گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک دیپلمات آگاه خبر داد که این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان دو طرف و پیگیری و پیشرفت‌های حاصل شده متمرکز بود. به واشنگتن بریم، همراه بشیم با همکارم سمیرای قرایی که از کاخ سفید با ماست. سمیرا، دونالد ترامپ پیش از ترک واشنگتن مذاکرات رو خیلی خوب توصیف کرده، در حالی که روز گذشته شنیدیم که گزینه جنگ تمام عیار رو هم در نظر داشته. جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
2: منصور، همینطور امروز صبح آقای ترامپ واشنگتن دی سی کاخ سفید رو به مقصد داکوتای شمالی ترک کرد و پیش از اینکه سوار ایرفورس وان جدیدش بشه، این اولین باره که این هواپیمای تازه رو استفاده میکنه. اگر یادتون باشه قطر این بوئینگ 747 رو به آقای ترامپ هدیه داده بود و این اولین پرواز این بوئینگ هست. آقای ترامپ مدت زیادی راجع به این بوئینگ و ویژگی‌هاش و خوب بودنش صحبت کرده، اما همونجا پای هواپیما با خبرنگاران راجع به بحث ایران گفتگویی داشت. میگه که مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است. میگه که سه شب به اونها به شدت حمله کردیم، به شدت اونها رو زدیم، ولی الان رابطه خیلی خوبی داریم، راه درازی رو در کنار هم اومدیم، همه چی به خوبی در حال پیشرفت است، مذاکراتمون خیلی خوب در جریان هست و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. امیدواره که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی پیش بره. این خلاصه ایست از صحبتهایی که آقای ترامپ مشخصا راجع به جمهوری اسلامی انجام داده. میدونیم در قطر داماد او جاید کوشنر حاضر هست و نماینده او در امور خاورمیانه آقای ویتکاف هستند. دقایقی پیش هم اعلام شد که با امیر قطر دیدار کردند و با مقام‌های رده بالای قطری فرستادگان آقای ترامپ دیدار کردن راجع به بحث ایران، مذاکرات فنی که در جریان هست، حالا چه در رابطه با بازگشایی تنگ هرمز، چه در رابطه با اموال بلوک شده ایران، اونها رو انجام دادن. آقای ترامپ هم ارزیابیش اینه که به خوبی داره پیش میره. آقای ترامپ خیلی روز خوبی رو شروع کرده و خیلی هم سرحال بود در فرودگاه. امروز قراره که در اون داکوتای شمالی کتابخانه روزولت رو افتتاح بکنه، براش برنامه متعددی چیدن، تور خواهد داشت، سوار قطار خواهد شد، سخنرانی خواهد کرد، روز پر ماجرایی رو خواهد داشت. سر حال هم هست و در این سر حالی مذاکرات رو داره خیلی خوب توصیف میکنه. این در حالی که روز گذشته ما یک خبر اختصاصی داشتیم از وایس ژورنال راجع به جلسات توجیهی که برای برگزار شده راجع به یک جنگ تمام عیار. آقای ترامپ خواهان این شده که بیان براش توضیح بدن، هم رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح ژنرال دن کین و هم اعضای دیگر پنتاگون که گزینه‌های نظامی چگونه است اگر یک جنگ تمام عیار دیگه بخواد آغاز بشه، ویژگی‌ها و ویژگی‌های اون جنگ، جزئیات اون جنگ، دستاوردی اگر باشه، مزایا و معایب، همه رو در اختیار آقای ترامپ گذاشتن. در نهایت تصمیم او این هست که فعلا راه دیپلماسی رو بگیرن. جی دی ونس که خب پرونده ایران رو می‌دونیم الان در دست داره، سردمدار این مذاکرات از سمت دولت ایالات متحده است، روز گذشته در مصاحبه‌ای که انجام داد یک انتقادی کرد به مذاکرات، اینکه طرف ایرانی داره در ظاهر میگه که هیچ گونه مذاکره ای انجام نمیشه اما دارن مذاکرات فنی رو انجام میدن. میدونیم که مذاکرات فنی همین امروز چهارشنبه در جریان در دوحه قطر از سمت ایرانی ها هم به همین ترتیب، حالا با میانجیگری. آقای ونس میگه اینو نمیفهمه که چرا مذاکره میکنن بعد در ظاهر و در سخن میگن مذاکره نمیکنیم. بعد تاکید کرد که ما همه برگ‌های برنده رو در دست داریم، هر مسیری رو بخوایم میتونیم بریم، در مذاکرات هم دست بالا با ماست. موزه آقای ونسینه، موزه آقای ترامپ هم جزئیات یک جنگ تمام عیار رو منصور شنیده، هم اینکه اگر که در زمینه دیپلماسی بخوان پیش برند، خب نمایندگانش همین الان در قطر هستند، گفتگوها دارن انجام میدن و باید ببینیم ما حاصل این سفر دو روزه ای که هم از سمت ایران آمدند هم از سمت ایالات متحده سه‌شنبه و چهارشنبه چه خواهد بود. سه‌شنبه خیلی متمرکز بود، بحثا بر دیدارهایی که طرفین با قطری‌ها داشتن مشخصا به عنوان میزبان این مذاکرات. امروز خیلی متمرکز روی مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، احتمال میدیم در یک اتاق باشند، هیئت قطری، هیئت پاکستانی هم باشه و راجع به اموال بلوکه شده ایران بسیار طرف جمهوری اسلامی مصره که بتونه تا آخر این هفته پولی رو آزاد بکنه. از اون سمت روی تنگه هرمز اما از رویترز یک گزارش اختصاصی شنیدیم که به هیچ قیمتی جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو از دست نخواهد داد، حتی اگر این به معنای اعمال زور و انجام حملات نظامی باشه.
0: توضیحات همکارم سمیرای قرایی از واشنگتن شنیدیم، بسیار ممنون هستم از حضور در این بخش خبری. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده. کاظم غریب‌آبادی که به همراه هیئتی به قطر سفر کرده گفت کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. غریب‌آبادی با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. غلامرضا نوری غزلجه وزیر جهاد کشاورزی میگوید اگر شرکت‌های آمریکایی پیشنهادهای مناسبی ارائه بدن، جمهوری اسلامی معاملات با آنها را افزایش می‌دهد.
3: الان ما شرکت آمریکایی باهاش صحبت کردیم، شما الان عنوان کردیم ما تو توافقات قبلی با یک سری از شرکت‌های آمریکایی کار کردیم، آیا الان اون شرکت‌ها پا پیش گذاشتن برای اینکه محصولاتشون رو به ما بفروشن یا هنوز ابعاد این موضوع مشخص نشده؟
4: از کردم اون یه موضوع ادامه داری بود، در سال‌های گذشته هم ادامه داشته و در فضای جدید هم اگه بتونن یک در حقیقت آفرهای خوبی به ما بدن، یه شرایط خوبی رو پیش پای ما و بازرگان آنان ما بگذارن، حتما معاملات هم میتونه افزایش پیدا بکنه. ولی اگر در یه شرایط مساوی باشه، قیمتاش بالاتر باشه، شرایطشون سخت‌تر باشه، طبیعتا ما از مبادی دیگری میتونیم تامین بکنیم کالاهامون رو.
0: همراه بشیم با همکارم مرتضی کاظمیان در استودیوی لندن که بتونیم صحبت بکنیم در خصوص همین حرف‌هایی که وزیر کشاورزی زد و البته بپردازیم به این هیئتی که اعزام شده در سطح وزیران به قطر. بیشتر از اینها از شما بشنویم.
5: این صحبت وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی، دولت پزشکیان، به نوعی تلاش برای توجیه روابطیه که داره با ایالات متحده ذیل اون فشاری که وارد کرده به جمهوری اسلامی رخ داده و او داره توجیه میکنه این شرایط، یعنی تلاش میکنه اینکه مجبور شده دولت پزشکیان یا فراتر جمهوری اسلامی سویا، ذرت، گندم از شرکت‌های آمریکایی بخره، این رو هم قالیباف تلاش میکنه توجیه کنه، متصلش کنه به روندی که در دولت رئیسی شروع شد، هم او الان داره یک نوعی توجیه میکنه وزیر کشاورزی که این امکان وجود داره و خب ما در یک شرایط نرمالی احتمال داره با اینها وارد گفتگو بشیم. به تعبیری جمهوری اسلامی در یک موقعیتی که اثر استیصال و زیر فشار و البته بعد از جنگ، بعد از محاصره سنگین دریایی، ناچار شده به گفتگو و مذاکره با دولت ترامپ، شرایط رو داره تلاش میکنه به شکل‌های مختلف توجیه کنه. و البته جالبه وزیر خارجه نرفته قطر، معاون او رفته. چرا؟ باز همه اینها دست به دست هم میده در یک بستری که قرار تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار بشه. همین امروز رئیس قوه قضاییه از خونخواهی علی خامنه‌ای میگه، دبیر شورای عالی امنیت ملی از خونخواهی علی خامنه‌ای میگه، ده ها نماینده مجلس خبرگان به همین ترتیب، همه دارن تاکید میکنن که ترامپ باید ترور بشه یا قتل او رو دارن تایید میکنن. در یک چنین بستری همزمان با تشییع پیکر علی خامنه‌ای که قرار انجام بشه اگر البته باقی مانده از علی خامنه‌ای وجود داشته باشه، مراسم تشییع او قرار برگزار بشه. در این شرایط شورای عالی امنیت ملی هم میاد به رسانه‌ها میگه از مذاکره چیزی نگین و بپردازین به این تشییع جنازه، اما اتفاق داره در قطر رخ میده، یعنی هیئت‌ها رفتن دارن مذاکره میکنن به صورت غیر رسمی، غیر مستقیم، اما چارچوبش همونیه که عملاً دولت ترامپ پیش روی اونها گذاشته و این واقعیت اجتناب ناپذیریه. یا باید همراه بشن با این وضعیت یا اینکه باید دوباره تن بدن به یک درگیری نظامی. و جالبه من اشاره کنم به آخرین اظهار نظر پزشکیان که رفته بود قم با برخی از مراجع تقلید حکومتی دیدار کرده بود، او میگه که همه این مراجع این روند رو مبتنی بر منافع ملی میدونن، که البته بیشتر به یک طنز شبیه که مراجع تقلید چه جایگاهی دارن که برای مردم ایران، برای ملت ایران راهبرد سیاسی تعریف کنن. ولی مشخصه پزشکیان، دولت او، قالیباف، مجموعه نظام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که ناچارن به گفتگو با دولت ترامپ، تفاهم با او با هر انگیزه و راهبرد، از جمله اینکه گردنه دولت ترامپ رو این دو سال و نیم رو هم عبور کنن ازش، تا بعد حالا باز چگونه برن سر پروژه های اتمی، موشکی و منطقه جمهوری اسلامی.
0: آقای کاظمیان، اگر موافق باشین بپردازیم به این صحبت های جدید ترامپ و این حرف هایی که در خصوص مذاکرات میزنه، نظر شما چی هست؟
5: این ترامپ داره تاکید میکنه که این روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی پیش میره، ارجاع میده به حمله سه روز پیش آمریکا به نوعی درگیری نظامی که رخ داد. از یک طرف داره تاکید میکنه که اون ابزار تهدید یا ابزار قدرت سخت افزاری رو در اختیار داره، اما همزمان هم میگه که جمهوری اسلامی به نوعی داره همراهی نشون میده، به نوعی تمکین میکنه به این روند. نگاه او طبیعتاً در شرایطی که هر بشکه نفت رسیده به حدود 68 دلار، نرخ جهانی نفت کاهش پیدا کرده، تقریبا مناقشه یا وضع ناامن تنگه هرمز فروکش کرده، هرچند که هنوز تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته، نگاه ترامپ فعلا همینه که شرایط رو در کنترل خودش توصیف کنه. اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا جمهوری اسلامی حاضر به تمامی از تنگه هرمز صرف نظر کنه؟ صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی فعلا و به ویژه پیام مشتبه خامنه‌ای این رو نشون نمیده. آیا جمهوری اسلامی در نهایت حاضر از نیروهای خودش در منطقه، همینطور از پروژه‌های موشکی و اتمی خودش صرف نظر کنه؟ اینها اون علامت سوال‌های بنیادینه که نشون میده که حصول توافق با جمهوری اسلامی به گمان من در چشم اندازش که یا تسلیم یا سرنگونی جمهوری اسلامی خارج از این دو راه نخواهد بود و به خاطر این تا اطلاع ثانوی این گفتگوها، این مناقشه ها ادامه داره، هرچند که ترامپ بیاد یک تصویر به ظاهر خوشبینانه فعلا ارائه کنه.
0: خیلی ممنون هستم از حضور شما. تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدیم. در پی توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان اسرائیل، لبنان و آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این توافق تاریخی میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. نتانیاهو تاکید کرد تلاش تهران برای عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شکست خواهد خورد.
6: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به

0: Hezbollah.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داد ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما را نابود کند باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت میکرد را هدف قرار دادیم. به توانایی های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید هر گونه تهدید علیه مردم و رهبری جمهوری اسلامی با پاسخی فوری و قدرتمند مواجه خواهد شد. عباس عراقچی با اشاره به تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن اضافه کرد ترامپ ایالات متحده را متعهد کرده که تل‌آویو را مهار کند. عراقچی تهدید کرد اگر این اتفاق نیفتد جمهوری اسلامی وارد عمل میشود. همراه بشیم با بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو. بابک، چه نکات دیگه‌ای توی حرف‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل بود که ما بهش نپرداختیم در رابطه با لبنان و ایران؟
3: در ابتدا باید گفت که اسرائیل همچنان به عنوان شاید بزرگترین مخالف این توافق یا تفاهمی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا شده تمام تلاش خودش را به کار می‌بنده تا بتونه به گونه ای بر این توافق تأثیرگذار باشه و اگر نمیتواند تلاش می‌کند که هشدار به جمهوری اسلامی و همچنین به حزب الله لبنان بدهد. امروز تقریبا در 24 ساعت گذشته تا امروز هم کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو چندین بار به جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هشدار دادند که اسرائیل با توافق یا بدون توافق در رابطه با تهدیدات درنگ نخواهد کرد و اگر لازم باشد وارد جنگ دوباره خواهد شد. به گفته اسرائیل کاتس 7 اکتبر به مردم اسرائیل این درس را داد که نباید منتظر شد تا تهدید وارد خانه شود و باید ابتکار عمل شد تا تهدید را به دست گرفت. او گفت اگر توانستیم این ابتکار عمل را دوبار در داخل ایران به دست بگیریم و به جمهوری اسلامی حمله بکنیم، اگر لازم ببینیم سومین بار هم این کار را انجام خواهیم داد. در رابطه با لبنان اسرائیل کاتس میگوید که ما برای اینکه وضعیت به قبل از جنگ بازگردد در لبنان نمی جنگیم. وضعیت پیش از جنگ برقرار بود و تهدیدی جدی برای اسرائیل بود. پس از 7 اکتبر به گفته او اسرائیل در تلاش است تا واقعیت را در جنوب لبنان کاملا تغییر دهد. به گفته اسرائیل کات تقریبا تمامی روستاهای خط اول مرز با اسرائیل کاملا نابود شده و اسرائیل منطقه‌ای حائل ایجاد کرده که قرار نیست و بدون هیچ با هر فشاری هم این خط مرزی و این حائل را منطقه حائل را ترک نخواهد کرد. او گفت عقب نشینی نه در غزه روی خواهد داد، نه در لبنان و نه در سوریه تا وقتی که اسرائیل مورد تهدید است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر به دستاوردهای اسرائیل در جنگ پرداخت و گفت هر کسی در هر جبهه‌ای که ما را تهدید کرد ضربه بازوی اسرائیل را چشید. اسرائیل دیگر آنچه را که حسن نصرالله میگفت یعنی تار عنکبوت نیستش، بلکه یک فولاد هستش که در مقابل تهدیدات ایستاده. او گفت با تفاهم یا بدون تفاهم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما بود. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان از وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش به سازمان عدالت اداری شکایت کردند. در نسخه دادخواستی که به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده، دانش آموزان خواهان توقف اجرای برنامه فعلی امتحانات نهایی تا زمان رسیدگی به دادخواست و بررسی اصلاح برنامه امتحانات هستند. دانش آموزان پایه 11 و 12

0: 11 خواستار تعویق امتحانات تا بعد از تعطیلی اربعین شدند. در استودیو لیلا سعادتی همکارم با ماست تا در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. این وضعیت اعتراض دانش آموزا که چیز تازه‌ای نیست، در هفته‌های اخیر چندین بار دیگه هم در خصوص شرح دادیم، اما حالا چی شده که دیگه کار کشیده شده به دیوان عدالت اداری؟
1: آره، اعتراضاشون به شکل‌های مختلف ادامه داره و حالا رسیده به شکایت به دیوان عدالت اداری. میخوام بگم که از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نحو خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده‌ها و دانش آموزان رو در پی داشت. بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوب هم درس نخوندیم، قطع و وصل میشده، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و باید امتحانات آنلاین باشه. و اینکه به پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار هست بدن معدلش روی کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتند که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که انقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کسی به حرفامو دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم رو انداختن، بیشتر از 130,000 تا دانش آموز اون کارزار رو امضا کردن که حداقل کسی بیاد و صداشون رو بشنوه، و الان هم هم کارزار هم جوابگو نبود ظاهرا، و الان رفتن به عدالت دیوان عدالت اداری از وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردن که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
0: خیلی ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همیشه میتونید با همکارم لیلا سعادتی از طریق مدیاپاد در تماس باشید. پس از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7,000 کاربر با امضای یک کارزار جمعی از بانک ها خواستند خسارت های مالی و حقوقی ناشی از اختلال ها را جبران کنند. در این درخواست آمده که حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. در همین رابطه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفت اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روز است.
2: اختلالاتی که ظرف این دو هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10,000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده، برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته هنوز جزئیات حمله سایبری به بانک ها کشف نشد.
3: هنوز ریز این که این چه حمله ای بوده، با چه کیفیتی، به چه شکلی کشف نشده. الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفا بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کربنگی‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن. فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین در این بخش خبری با ما. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. بیشتر از دو هفته است که فعالیت‌های بانکی اختلال داره، دارایی‌های مردم در معرض خطر خواهد، خب مشکلات بسیاری دارن. حالا هم یک کارزاری برای درخواست غرامت راه اندازی شده. شما فکر می‌کنید درخواست کاربران برای رسیدگی به خسارتاشون چقدر می‌تونه نتیجه بده؟
4: خب واقعیت اینه که بسیار بعیده توی ساختاری که هنوز حتی یک پاسخ قانع کننده هم نتونسته به مشتری ها بده اساساً غرامتی در کار باشه، در حالی که مسئله در واقع پرداخت غرامت توی همه نظام های بانکی پاسخگوی دنیا بسیار رایجه. به عنوان نمونه توی اختلالات محدودی که توی بخش آیتی توی چند تا از بانک های بریتانیا بین سالهای 2023 تا 2025 وجود داشت، فقط بانک ایرلند 350 هزار پوند غرامت پرداخت کرد به مشتری ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه توی کشوری مثل بریتانیا نهادهای مستقل قضایی یا در واقع اون نهادهای مالی که برای تامین حقوق مشتری ها وجود داره، اون بانک ها رو وادار میکنن که خسارت بدن. اما در ایران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خودش بخشی از همین ساختار حکمرانیه و اصلا بعید نیست که مشکل از خود بانک مرکزی باشه. حالا غرامت که پیشکش، هنوز یک پاسخ روشن و شفاف هم نتونستن به کار برای بانک بدن و بنابراین یکی از صدماتی که مردم دارن از نداشتن استقلال بانک مرکزی میخورن همین جاها خودش رو نشون میده، که این نهاد به جای اینکه جلوی بانک ها از منافع مردم دفاع بکنه در واقع خودش شده عامل بحران. از یه سمت دیگه بانک هایی که درگیر هستن هم همین وضعیت رو دارن و در عمل بخشی از ساختار مالی حکومت هستن. در واقع اگه طرف حساب مردم یک بنگاه خصوصی واقعی بود، حداقل میشد از اونها خواست که بیان و در مورد این وضعیت توضیحی بدن، ولی الان میبینیم که بانک مرکزی و بانک ها خودشون یک بخشی از مشکل هستن.
0: خانم قلی‌زاده، مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که درباره این اختلال ها پاسخ های متناقضی تا الان داده شده، هیچ جواب واحدی نیست. ارزیابی شما از این تناقض ها چیه؟
4: ببینید، از همون اول یه چیزی حدود 20 روز پیش که این مشکل پیش اومد، ما با چند روایت مختلف مواجه شدیم. اول صحبت از حمله سایبری بود، بعد ادعا شد که دلیل مشکل زیرساخت‌های فرسوده بود. چند روز بعد اومدن گفتن مشکل از زیرساخت‌های خدمات انفرماتیکه و اسم حالا چند تا شرکت هم این وسط مطرح شد. از طرف دیگه گفته میشه مشکل از زیرساخت‌های بانک مرکزیه. این وسط چند تا بیانیه هم صادر شد که اگه اونها رو هم کنار هم بذاریم واقعیت اینه که نمیتونیم به یک روایت مشخص برسیم و ما هیچ وقت توی چنین مواقعی از این ساختار شفافیت و احترام به حقوق شهروندان رو ندیدیم. بارها دیدیم که مالباخته های مؤسسات مالی یا حتی شرکت های فروش خودرو هیچ وقت باید در واقع پاسخ شفافی نرفتن به استقبال مشتری ها. شاید بشه گفت که دلیلش اینه که مسائل امنیتی توی ایران روی همه چیز از جمله همین مسائل مالی سایه انداخته و توی این مورد به خصوص هم من تصور میکنم که این روایت های متناقض عمدن داره مطرح میشه، چون به هر حال حاکمیت اگر بپذیره که حمله سایبری بوده، اون وقت باید توضیح بده که چرا زیر ساخت های حیاتی بانک ها تا این حد آسیب پذیر بودن. اگه سایر دلایل رو هم بپذیره، اون وقت ناکارآمدی خودش رو پذیرفته، اون هم حساس. بنابراین به نظر میاد که تلاش میکنن کاملا تعمدی فضا رو غیر شفاف و کدر نگه دارن و با امروز و فردا کردن ببینن چیزی درست میشه یا نه.
0: بسیار ممنون هستم از شما. تحلیل مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی رو شنیدید. بحران آب در ایران در ششمین سال خشکسالی متوالی ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفا میگوید 56 شهر ایران در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. به گفته هاشم امینی، کشور در سال آبی جاری با کاهش بارندگی ها روبه رشد استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی قرار دارند. سیستان و بلوچستان با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست و گزارش ها از نبود دسترسی به آب شرب در شمار زیادی از روستاهای این استان خبر می دهند. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده این استان با خطر تشنگی مزمن روبروست. عادل کرد از مدیران آبهای سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه ها هدر می رود و بیش از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. تصاویر ارسالی مردم به خبرگزاری حالوش حاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است. ویدیوی دیگری نشان می‌دهد گرد و غبار ناشی از فعالیت معدن طلای تفتان به باغ‌های انگور در نزدیکی این معدن خسارت زده.
5: زهدان، منطقه شیرآباد. آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل. بحران بی‌آبی.
6: دوستان، اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بی بلور ریگی کوتا و بی برگ ریگی، اینا کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیده. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیش رفته. نگاه کن محصولش چکار شده.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، در این بخش خبری همراه ما شده. سلام کنم به شما، بسیار خوش آمدید. اخبار بحران بیابی در سیستان و بلوچستان این روزها در بین اخبار پرهیاهوی دیگه گم شده. اول کمی از دامنه این بحران برای ما بگید.
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه شما. ببینیم، بله، دقیقا در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به هر حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار رو به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجهیم. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با هیش یا گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاهایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستن. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25-30%، در حوزه کشاورزی بین 60-70% هدر رفت آب دارن و در طول سالیان گذشته حداقل در 2 دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستند فقط شما میتونین با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسون، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع سیستم ها قطع شدن و آب و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه هستن.
0: آقای نخل احمدی، این نکته هایی که شما گفتین، مسائلی که مطرح شد، سال هاست که این وضعیت ادامه داره و تبدیل شده به یک بحران دائمی. چرا جمهوری اسلامی هیچ وقت نگاه اصولی و ساختاری به این بحران نداشته؟
7: ببینیم جمهوری اسلامی معمولا واکنشی به حالا نه فقط به این مسئله، به همه مسائل به واکنشی نگاه کرده نه راه بردی. یعنی شما نگاه بکنید مسئله آب هیرمند رو، اگر مردم اومدن اعتراض کردن گفتن آب ندارن، رفتن گفتن خب خیلی خوب ما بلند میشیم میریم صحبت میکنیم، صحبت هم کردن یا کاری هم در واقع انجام نشده یا انجام شده بسیار محدود انجام شده. یعنی به معنی که شما مثلا ما سالیان سال هست که مشخص هست که آب هیرمند شمال سیستان بلوچستان رو باید تأمین بکنه، منابع آب جایگزین وجود نداره. شما هیچ وقت ندیدین اینها به صورت اصولی برن یک توافقنامه امضا بکنن با افغانستان که بتونن یک آب پایدار و یک در واقع شرایط پایدار رو ایجاد بکنن. شما میدونید در جنوب مرکز و جنوب شما با مسئله هدر رفته آب مواجه هستین. میلیاردها دلار یا تومان در طول سالیان گذشته دادن به سپاه پاسداران و شرکت‌های خصولت بیان اینجا صد درست کنن به جای اینکه بیان مثلا همین مشکل زیر ساختی رو به هدر رفت و برطرف کنن. میلیاردها دادن برای در واقع آبرسانی با تانکر، نیامدن چهار تا حالا مثلا تصفیه آب درست بکنن که بتونن آب رو برسونن. یعنی معمولا متاسفانه سعی کردن اون هزینه ای که میتونن زیربنایی درست بکنن بدن به یک سری گروه هایی که زینف هستن بدون اینکه مشکل رو به صورت ریشه‌ای حل بکنن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی همراه ما بود.

0: دور 11 جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به انجام 3 مسابقه پیگیری می شود. ساعت 19:30 به وقت تهران می شود. ساعت 19 انگلستان برابر کنگو به میدان می رود. ساعت 23:30 بلژیک و سنگال با هم روبرو می شوند. و ساعت 3:30 بامداد فردا هم آمریکا میزبان برابر بوسنی و هرزگوین قرار می گیرد. وزارت بهداشت مکزیک اعلام کرد که در جریان جشن‌های صعود تیم ملی فوتبال مکزیک به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 3 نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه بامداد چهارشنبه در پی ازدحام شدید هزاران هوادار در خیابان‌های اطراف بنای فرشته استقلال در پایتخت مکزیک رخ داد. قربانیان این حادثه یک مرد 44 ساله و دو زن 19 و 48 ساله هستند که با وجود انجام عملیات احیای پیشرفته بر اثر خفگی جان باختند. این تجمع میلیونی پس از پیروزی 2-0 مکزیک مقابل اکوادور در مرحله 1/16 جام جهانی شکل گرفت. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از حذف از جام جهانی تا ساعتی دیگر از مکزیک به تهران برمی‌گردند و قرار است با برگزاری یک مراسم حکومتی در فرودگاه مهرآباد از آنها استقبال شود. برگزاری این مراسم در شرایطی است که ایران با ثبت 3 تساوی و بدون کسب پیروزی از صعود به مرحله حذفی جام جهانی باز ماند. قرار است پرواز کاروان تیم فوتبال ایران ساعت 18 وارد تهران شود. علیرضا مدیری خبرنگار ما از نیویورک با ما همراه شده. علیرضا، کاروان تیم فوتبال ایران در شرایطی با استقبال حکومتی وارد تهران میشه که دستاورد مهمی در جام جهانی نداشته، نتونسته از گروهش به عنوان تیم سوم هم صعود کنه.
1: درسته، بس روی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی تو گروهش سوم شده که از آسان‌ترین گروه‌های تاریخ، نتونست به مرحله حذفی راه پیدا بکنه. دو سه روز تو تیخانه گذروندن، راهی آنتالیای ترکیه شدن. حدود 3 ساعت پیش از آنتالیا عازم تهران شدن. همونطوری هم که تو خبر گفتی هولوش ساعت 18 6 عصر برسن به تهران. این مراسم استقبالی که قرار انجام بشه بیشتر یک شو تبلیغاتی در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، شبیه اون چیزی که تو مراسم بدرقه شون دیدیم تو اون مراسم بدرقه کسانی، یعنی حامیان حکومت، پرچم‌های سازمان‌ها و گروه‌هایی در دست داشتن که جامعه بین‌المللی اونها رو سازمان‌های تروریستی می‌دونه. احتمالاً قرار امشب همین اتفاق بیفته، نمی‌دونیم، بعد منتظر تصاویر بمونیم. در رابطه با دستاوردها صحبت کردی، خود امیر قلعه‌نویی گفته که دستاورد داشتن. حالا تو برنامه هتریک حتما می‌دونم اینجا وقت نیست، بهش خواهیم پرداخت، برنامه هتریک حتما ببینید. اما به غیر از صدا و سیما، خبرگزاری‌هایی که نزدیک هستن به حکومت، فدراسیون فوتبال و شخص امیر قلعه‌نویی، بقیه حتی در ایران هم انتقاد کردن به این عملکرد. گفتن دستاوردی، چه دستاوردی، چه، یعنی تو آسون ترین گروه بودید و نتونستی صعود بکنید، ولی از در مورد دستاورد داری صحبت میکنید. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی که گفته بود تیرانری، ابراهیموویچ، گرینویل تعریف کردن از نظر فنی از این تیم ایران. بازم میگم حتما اینجا میدونم خیلی وقت نیست، تو برنامه هتریک راجبه صحبت خواهیم کرد، ولی خب قراره یک مراسمی رو ببینیم که بیشتر در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی قراره اتفاق بیفته دیگه. والا میدونیم یه بخش خاصی، یه قشر خاصی طرفدار این تیم هستن در ایران، ولی اکثریت در هر جا هم نگاه می‌کنید، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌هایی که ما دریافت کردیم، همه مخالف این تیم هستن. یعنی دلیلش هم همه می‌دونیم، موقعی که انتظار داشتن این بازیکن‌ها در کنار مردم باشن، به هر دلیلی نبودن و خب دل مردم با این تیم نیست، ولی خب قراره مورد استقبال حامیان حکومت قرار بگیرن.
0: علیرضا، برگردیم به جام جهانی. دور حذفی با جذابیت در حال پیگیری. دیشب هم که مکزیک صعود کرد و جشن گرفتن، هرچند که جشنشون یک طورای شبیه عزا شد، چند دو نفر جان خودشون رو از دست دادن. تو از جزئیات این بازی ها و اونجا بیشتر برای ما بگو.
1: حاصل 1986 مکزیک نتونسته دو مرحله حذفی راه پیدا بکنه، بعد راهی مرحله حذفی شدن. حالا دیشب هم که تونستن اکوادور رو 2-0 شکست بدن، تنها تیمیه در کنار اسپانیا که فعلا گل نخوردن. 4 تا بازی قبلی که انجام داده مکزیک برنده شده. راهی مرحله حذفی هم که شد با 3 پیروزی راهی مرحله حذفی شد، برای اولین بار بود در تاریخش. اون اتفاقی که افتاد، 1,000,000 نفر بیرون ورزشگاه بودن و اشاره کردی 3 نفر جونشون رو از دست دادن. 2200 متر بالاتر از سطح دریاست ورزشگاه آستکایی که این اتفاق اطرافش افتاده و خب سخت میشه نفس کشید. 3 نفر به دلیل خفگی جونشون رو از دست دادن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که دادی. همکارم علیرضا مهاجری از نیویورک با ما بود. ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه روز با همکارم فرشاد متقی.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

از آن چند کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهباد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملاً منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: نه آقا همینه. همینه؟ آره. آره بابا. یه علامتی. اکس بگیرم. یه اونجا یه اکس همون فیلمه. 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت میکند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضرین.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند. همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه‌ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببین، وقتی از پروپاگاندای خامنه‌ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد بین آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولسوالی چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست، ایشون در حد مرجعیه حق نداره فتوا بده نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش که با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک قشر رزل، اوباش و چاقو کش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خانم آقایان درود بر شما، بیننده گزارش روز هستید همراه من فرشاد متقی. قطع ناگهانی مصاحبه از پیش ثبت شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد. چهره‌های سیاسی نزدیک به او مدیران صدا و سیما را به کودتا متهم می‌کنند. این در حالی است که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم درباره وقوع یک کودتا در ساختار جمهوری اسلامی هشدار داده. آیا در آستانه تشییع جنازه خامنه‌ای شکاف‌های عمیق در درون نظام عیان‌تر شده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کودتا یا آغاز پس‌لرزه‌های سیاسی حزب خامنه‌ای، قطع جنجالی مصاحبه رئیس مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از سخنان قالیباف درباره فروش نفت با اجازه آمریکا در 15 سال گذشته، گزارش‌ها از تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای عدم تمدید دوره محسنی اژه‌ای، افشاگری معاون پزشکیان درباره تصمیم شوام برای مذاکره با ترامپ با چاشنی تخفیف مشتبه، هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کودتا در تهران، باز شدن زخم بزرگ نظام در آستانه تشییع جنازه خامنه ای، آیا جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی پیش می رود؟
2: و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السیوا میکنن.
1: قطع مصاحبه از پیش ثبت شده رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از شبکه خبر، جنگ قدرت در رأس ساختار جمهوری اسلامی را علنی تر از قبل کرد. ساعاتی پس از این اتفاق، رسانه رسمی قالیباف در یادداشت کوتاهی خبر داد که در بخش پخش نشده مصاحبه او درباره 5 موضوع مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن حرف زده، از جمله درباره پیام بحث‌انگیز رهبر سوم نظام. مرکز رسانه مجلس هم در اطلاعیه‌ای از سازمان صدا و سیما به دلیل قطع مصاحبه قالیباف انتقاد کرد. اندکی بعد بخش سانسور نشده مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن قالیباف فاش کرد در تمام 15 سال گذشته فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال پول حاصل از آن با چراغ سبز پنهان آمریکا انجام می‌شد.
2: در طول این 15 سال گذشته تو دهه 90 و تو همین 1300 تا الان هر کدوم از این دولت‌ها بودن خریده اقلام رو از کجا انجام میدادن؟ السیاش رو تو لندن وامی کردن یا نمی کردن؟ چرا حالا مهم شد؟
1: رئیس مجلس در بخش دیگری از مصاحبه گفت دولت رئیسی 3 سال پیش با آمریکا توافق کرده بود که 6 میلیارد دلار از پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر را صرفا خرج خرید دارو و اقلام غذایی کنه. واقعیتی که نشان میدهد توافق غیر رسمی برای تهاتر پول با گندم و یونجه از مدت‌ها قبل انجام شده بود. اقدام صدا و سیما با انتقاد شدید هواداران و نزدیکان قالیباف مواجه شد، تا جایی که مشاور سیاسی او این اتفاق را یک افتضاح در رسانه‌ای خواند که مدیریتش به زعم او آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. اشاره به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و معاونش وحید جلیلی برادر سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، منتقدان این دو مدت هاست خواهان برکناریشان هستند. یکی دیگر از طرفداران قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس با کنایه وعده آزادی صدا و سیما از دست کودتاگران واقعی را داد. اشاره به نوشته جنجالی محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که درباره کودتای احتمالی در ساختار نظام هشدار داد. این واکنش او به نوشته مشاور پیشین روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات درباره اجماع ارکان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری جمعی به جای تصمیم گیری فردی است. اتفاقی که به گفته مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مورد مذاکره با ترامپ رخ داد. معاون اجرایی پزشکیان به تازگی در یک سخنرانی پرحاشیه گفت تمام افراد نظامی حاضر در جلسه شوام به نفع مذاکره رأی دادند، حتی 2 نماینده خامنه‌ای. اما خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته‌های او را اصلاح کرد تا همچنان نظر سعید جلیلی پنهان بماند. اما بخش دیگری از سخنان قائم پناه درباره اختیارات رهبر نظام جنجال آفرین شد.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره.
1: مخالفان دولت معاون پزشکیان را به افشای اسناد سری و توهین به مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. در موج تازه‌ای از فشار بر ائتلاف قالیباف و پزشکیان موسوم به وفاقیون که مخالفانشان حالا آشکارا آنها را به تلاش برای کودتا متهم می‌کنند، ادعایی که با انتقاد روزنامه فریختگان روبرو شد. این روزنامه نوشت سخنان نبویان نه تنها نتایج منفی برای جمهوری اسلامی دارد، بلکه میتواند برای او تبعات حقوقی داشته باشد. اما ادعای کودتا منحصر به نبویان نیست. این روزها در تهران بسیاری از چهره‌های سیاسی از قصد طرف مقابل برای کودتا حرف میزنند. در این میان ادامه غیبت مشتبه شکنندگی فضای سیاسی نظام را تشدید کرد، همون که از مخفیگاهش در صدد انجام تغییرات اساسی در عالی‌ترین سطح سیاسی است. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال، مشتبه خامنه‌ای تصمیم گرفته با پایان دوره 5 ساله غلام حسین محسنی اژه‌ای ریاست او بر قوه قضاییه را تمدید نکند. بر اساس یک سنت رایج، رهبر نظام رئیس این قوه را برای دو دوره 5 ساله تعیین می‌کرد. اژه‌ای در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به او، خود را مکلف به فرامین لازم الاتباع اشکان. دلیل کنار گذاشتن احتمالی محسنی اژه‌ای نه صرفا به دلیل عملکرد او در قوه قضاییه، بلکه بخشی از خانه‌تگانی مشتبه خامنه‌ای برای تشکیل تیم هماهنگ با خود در رأس نظام است، کاری که پدر او بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در سال 68 آغاز کرد، البته با حمایت تمام قد اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا اما شرایط متفاوت شد، چون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به حدی متزلزل شده که هیچ کس نه میخواهد و نه توانش را دارد که مسئولیت تصمیم‌های نظام را بپذیرد.
2: ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس‌العمل نشون میدیم.
1: حتی مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به خود مسئولیت مذاکره را گردن پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی انداخت. در این شرایط و در جریان نزاع شدید برای کسب بیشترین قدرت در دوره جدید، مقام‌های رسمی نظام درباره احتمال وقوع یک کودتا هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در تهران در حال وقوع است، کودتا یا یک زلزله سیاسی نیست، بلکه این پس لرزه های یک زلزله بسیار بزرگ است که صبح نهم اسفند ماه اتفاق افتاد. حزب علی خامنه ای زخمی عمیق بر پیکر حکومت ایران زد که طی 4 ماه گذشته زیر سایه جنگ و آتش‌بس شکننده تا حدی پنهان ماند، اما حالا در آستانه تشییع جنازه او و کمرنگ شدن سایه جنگ حتی به شکل موقت، آن زخم بزرگ سر باز کرده و تن مجروح نظام عیان شده. کشتن خامنه‌ای اگر باعث سرنگونی سریع حکومت نشد، اما جمهوری اسلامی را در مسیر خطرناکی قرار داده. کسی که در سالهای آخر عمرش از پله‌های تورم چند تا یکی بالا رفت و حتی ادعا کرد خدا از زبان او سخن میگوید.
4: خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود.
1: اما میراث خامنه‌ای یک ساختار حکومتی معیوب شده که در نتیجه حذف او عالی‌ترین مقام‌ها به جان یکدیگر افتادند و به زبان فارسی سخت مشغول تکه پاره کردن یکدیگرند، در حالی که علی خامنه‌ای از اوج چنان به حضیض رسیده که یک مقام مسئول مجبور شده دفن قضی او در قم را تکذیب کند و استاندار خراسان خواستار تشییع جنازه هوایی او شود، کسی که خاکسپاریش به نظر مرحله دوم از آغاز یک پایان است، فروپاشی جمهوری اسلامی به دست فرزندان جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما رو همراهی میکنن. آقای برزگر درود بر شما. چهره های مختلف نظام همدیگر رو به کودتا متهم میکنن، آیا فضا برای چنین اتفاقی در درون نظام به نظر شما فراهم هست؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، واقعیت این هستش که باندهای مختلف قدرت همواره برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر درگیر بودند. ما این رو دیدیم در مورد چهره های شاخص جمهوری اسلامی و دست داشتن اونها در فساد، کسانی مثل علی شمخانی، خود محمد باقر قالیباف و بسیاری از فرماندهان سپاه و سران جمهوری اسلامی از این منازعه جناحی و سیاسی منافع مشخص مالی دارند. و البته الان بعد از اینکه علی خامنه‌ای و طیف وسیع از ردی اول تصمیم گیران جمهوری اسلامی در جریان جنگ کشته شدند، فرصتی فراهم شده برای کسانی که بتوانند از نردبان قدرت بالا بروند و در نتیجه منافع بیشتری کسب بکنند. بنابراین اون جنگ جناحی که همواره وجود داشته الان تشدید شده و البته با توجه به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بسیار متمرکز بوده و در شخص ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شده بوده به عنوان فصل الخطاب، به عنوان تصمیم گیر اول و آخر در جمهوری اسلامی، طبیعی است که وقتی که چنین قدرتی از صحنه حذف میشه، خلأ ایجاد میشه که این خلأ میتونه زمینه رو برای درگیری های جناحی بین کسانی که در صدد کسب قدرت هستن تشدید بکنه و اونها هم دیگر رو متهم بکنن به حالا کودتا یا خیانت و اتهاماتی از این دست. و این هم باز هم سابقه دار هست، اما الان هست که بعد از تب و تاب در واقع فروکش کردن تب و تاب جنگ و کمی عادی تر شدن اوضاع، در واقع عوارض و پیامدهای حزب علی خامنه ای و چهره های اصلی در جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر از هر زمان دیگری آشکار میکنه و انتظار میده که این فرایند در آینده به شدت تشدید بشه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و از شما سپاسگزارم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب شبکه به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان بنیکی.

0: بسیاری میگن که بر اساس این دوامنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهمنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهمنامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله‌های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.

0: همکارم سبا حیدرخانی در استودیو با ماست. میدونم که این مسئله تشریع خامنه ای و کارهای حکومتی رو دنبال میکردی. عمده پیام هایی که به ما در این مورد رسیده چی بوده؟
1: مسئول ما تو روزهای اخیر پیام های زیادی داشتیم که واکنشی بود در واقع به این مراسم حکومتی دفن خامنه ای که بالاخره بعد از 4 ماه داره برگزار میشه. خب خیلی از این پیام ها به داستان پول پاشی حکومت، تلاشش برای شلوغتر جلوه دادن مراسم و حتی اجبار و تهدید کارکنان دولتی برای حضور تو این تشییع اشاره داشت. یه سری از پیام ها هم البته لحن طنز و شوخی داشت که عمدتاً حول محور این تشییع هوایی بود. برخی هم با لحن کنایه اشاره کردن اساساً چیزی از بقایای جسد خامنه ای نمونده که بخواد تشییع بشه. علی خامنه ای در تمام این سالها تلاش کرد که از مردم ایران یک امت وفادار و رام و مطیع بسازه و خب چیزی که توش موفق نبود. تبلور این ناکامی رو میشه توی پیام‌هایی که مردم چه در مورد مرگش به ما داده بودن، مرگ خامنه‌ای، و چه در مورد خاکسپاریش میشه این رو دید. خیلی ها در همین زمینه به صحبت‌های محمد رضا عارف اشاره کردن، معاون پزشکیان، که مراسم تشییع حکومتی خامنه‌ای رو یکم مهمترین رویدادهای قرن خونده بود و خب طبیعتاً مخالفت کردن شهروندا و گفتن که احتمالاً مهمترین مسئله تو این داستان مرگ یکی از بیرحم‌ترین دیکتاتورهای تاریخ باشه، کسی که خب در سالهای اخیر بارها و بارها به ضحاک تشبیهش کردن و دیدیم که توی بارها و بارها به وقتی که خبر مرگش رو هم شنیدن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، بسیاری در شنیدن این خبر پایکوبی کردن و شادی کردن. در رابطه با همین داستان بیداد ضحاک، بهرام بیضایی یک نمایشنامه داره به اسم شب 1001. تو جهان داستان 1001 شب، شب 1001 شب نجاته و انگار که حالا بیضایی این ایده رو با اسطوره ضحاک پیوند میزنه و از شبی میگه که در نهایت استبداد به پایان میرسه. حتی اگر اون حاکم خونریز توی یک توهم شکست ناپذیری و جاودانگی و قدرتی زندگی کرده باشه که برای خودش و اطرافیانش ساخته، کمان که خب علی خامنه ای هم در بعد از این 4 دهه که انگار این توهم در توهم شکست ناپذیری به سر می بود و این رو به عنوان یک نسخه به طرفدارانش هم ارائه کرده بود، در نهایت در اولین ساعات جنگی که خودش به کشور تحمیل کرد کشته شد و داستانش به پایان رسید. و از این شادی و این شادی از مرگ این چنینی رو خامنه‌ای رو بارها شهروندان با ادبیات متفاوت بهش اشاره کردن، انگار که وارد تازه شب 1001 شدن، شبی که تون ضحاک حضور نداره.
2: حبس شدن مرتب بانک‌ها تو ایران و از دست از خارج شدن پول مردم از جنگ واقعی بالاتر و قوی‌تره. دیتاها مرتب و به راحتی پاک میشن و بانک مرکزی فلج میشه. مردم هم سرگردون شدن و به پول خودشون دسترسی ندارن.
3: بانک سپه بعد از هک شدن پول خیلی‌ها رو مسدود کرده و اجازه برداشت نمیده. حالا هم نوبت بانک صادرات شده که مابقی پولمون رو بدزده. قضیه هک شدن بانک‌ها واقعا مشکوکه و نمیشه به حرف جمهوری اسلامی اعتماد کرد. وقیح‌تر از اینا تو دنیا وجود نداره.
4: جمهوری اسلامی به غایت وقیح و دزده. برداشته عمدن سیستم بانک‌ها رو دستکاری کرده، قیمت طلا و دلار رو کاهش داده که مردم کاری از دستشون بر نیاد و پول نقدشون رو نتونن به پسنداز و سرمایه بلند مدت تبدیل کنن.
0: همراه بشیم با همکارم فرزاده فتاحی که در استودیو با ماست. خب اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. توی این 1-2 هفته اخیر دائما در این باره پیام‌های میومده، شکایت‌هایی بوده. عمده روایت‌هایی که برای ما گفتن چی بوده و چطور دیدی این ماجرا رو؟
5: بله منصوره، همونطوری که اشاره کردین اختلالات از حدود 23 خرداد آغاز شده و تا امروز حل نشده. ابتدا از چند بانک اصلی مثل بانک ملی، صادرات، توسعه صادرات و تجارت آغاز شد و بعد به باقی بانک‌ها هم گسترش پیدا کرد. در واقع اون روایتی که روایت رسمی است بر اساس آنچه که شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده میگه که این یک حمله سایبری بوده که به زیرساخت‌های مشترک انجام گرفته، اما خب پیام‌ها به ما نشون میدن که مردم خیلی انگار که این روایت رو نپذیرفتن و در واقع این میشه گفت مشکل فنی، اینو فراتر از یک مشکل فنی میدونن و میگن

0: ممکنه اهداف دیگری در پشت این نهفته باشه. ولی مشکلاتی که باش دست به گریبان هستن عمدش برمیگرده به پرداخت نشدن حقوق، خصوصا بازنشستگان در این مورد پیام‌هایی رو برای ما فرستاده بودن و همینطور شاغلان. به طور مثال یکی از کارکنان شرکتی دانشگاه آبادان گفته که ما حقوق اردیبهشت رو و خرداد رو نگرفتیم، بانک‌های ملی و تجارت به ما میگن که اختلال بانکی وجود داره، اما همین بانک‌ها جریمه وام‌ها رو با ما حساب می‌کنن. دسته دیگر از پیام‌ها مربوط به در واقع تأخیر در انجام تعهدات مالی مثل سررسید چک‌ها که رسیده و در واقع امکان پاس شدنشون هنوز وجود نداره. مشکل در برداشت پول و دسترسی به سپرده‌ها دسته دیگری از پیام‌ها هست. یک پیامی داشتیم که یکی از شهروندان گفته من 200 میلیون تومان رو دو سال پیش در بانک ملی به صورت سپرده بلند مدت گذاشتم، حالا گفتم که می‌خوام این پولو بردارم و حتی حاضر شدم جریمه این رو هم بپردازم، اما بانک‌ها قبول نمی‌کنن و هی میگن به من برو بعدن بیا. یک دسته پیام‌های دیگه هم در مورد اختلال در انتقال وجه و خدمات بانکی روزمره است، به خصوص از طریق همراه بانک‌ها، به ویژه همراه بانک مهر. شهروندی گفته که من می‌خواستم حدودش 8 میلیون تومان رو انتقال بدم، موفق نشدم، به من گفته موجودی نداری، در صورتی که من در همون لحظه 20 میلیون تومان در حسابم موجودی داشتم. اما یک نکته ای که چندین شهروند بهش اشاره کرده بودن مشکل در خرید کالاهای ضروریه، مثلا خرید دارو که یک شهروندی گفته بود من خواهر و مادرم به یک بیماری مشترک مبتلا هستن که من الان نمیتونم اصلا پرداخت کنم و داروهای اینا رو به موقع تهیه کنم. در مورد در واقع روند درمان شهروندان انتقاداتی رو داشتن که این یک مقدار کشدار شده به همین دلیل و ترخیص پیکر در گذشتگان از مشکلات عمده ای بوده که بهش اشاره شده. در مورد بی‌اعتمادی به همین توضیح رسمی که از جانب رسانه‌های دولتی ارائه شده در مورد حمله سایبری هم یک پیامی ما داشتیم که گفته موقعی که ما می‌خوایم در واقع موجودی در اینترنت بانک رو چک کنیم به مشکل می‌خوریم، اما در پرداخت اقساط مشکلی نداریم. و در واقع ایشون منظورشون این بوده که موقع برداشت همیشه یک اختلالی ظاهرا وجود داره، اما موقعی که پول می‌خواد به سمت بانک بره این مشکل وجود نداره.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی در استودیو با ما بود. همزمان با افزایش رکود اقتصادی و بحران معیشت، بخش بزرگی از پیام‌های مخاطبان بازتاب گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی در ایران است. نگاهی کنیم به بعضی از این ویدیوها درباره افزایش قیمت‌ها.
2: زندگی لعنتیه که حکومت خامنه‌ای برای ما درست کرده. حکومت موشدی و مشتبه. یک دونه نودل که جز ارزان‌ترین غذاهاست شده 65 تومن. سه بار افزایش قیمت خورده تو دو سه هفته اخیر. یه بار 30 بود شد 45، یه بار 45 شد 55، الان هم 55 شده 65. آخه چه زندگیه؟ یه نودلی بشه 65 تومن با حقوق 18 تومن و 19 تومن، چجور آدم میتونه این نودل رو بخره برای یه وعدش؟ خودتون جای مردم بذارین. بعد یه عده نفهمتر دارم میگن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بیا آقا نبرد با آمریکا، مردم نون ندارن بخورن دیگه، قیمت نون دو برابر شده یه شبه. این بود امنیتی که میگفتیم. خدایا امنیت قضاییمون از دست میدیم، کجاش امنیته؟
3: سلام، امروز 8 تیر ماه، یه بسته نبات، یه نوشابه، یه ماس، یه حلو شکری، یه سرشی، دو تا بسته قند، سه تا بسته جعبه دستمال کاغذی، جمعاً شده 2,160,000 تومان. آخه این چیه که اینقدر بشه؟ خب خدا لعنتتون کنه. قند یه کیلویی هم نیست، باید باشه بسته 220,000 تومان. دو تا بسته هم شده 440,000 تومان. دو کیلو هم نمیشه، یک کیلو نمیشه، یک کیلو 600 گرم میشه. خدایا ما چیکار کنیم آخه با این گرمی؟ خود لعنت کنه جمهوری اسلامی.
4: اینی که میبینید اسمش اسکلت مرغه. 2 کیلو خریدم، کیلوی 60 تومن، 120,000 تومن. من یه مادر سرپرست خانوادم که 3 تا بچه داره، میبینید که ریختم تو قابلمه تا بپزمش. این وضعیت زندگی ماست. خجالت میکشم در برابر خانواده های جاوید نام ها که بخوام از وضعیت بد معیشتیم حرف بزنم. اونها چیزایی رو از دست دادن که هیچ وقت قابل جبران نیست و تا ابد داغش تو دل ماها مونده. اما با این حال با توجه به اینکه من زندم و مسئول 3 فرزندم هم که ای کاش من هم مثل اونا جاویدنام شده بودم تا این روزامو نمیدیدم. من 4 که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم و همینطور که میبینید وضعیت زندگی من به این شکل شده. باید چه کار کنم؟ برای خرید نون هم حتی مشکل دارم. روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنم. تا کی؟ تا کجا؟ با این گرونی ها؟ فقط امیدوارم هرچه زودتر هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اتفاقی که به نفع مردم ایران باشه و از این ذلالت و خستگی در بیاییم هممون.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد تر و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا که میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در برای حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
6: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
8: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
11: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
12: در ایران سردرگمی وجود داره،
13: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
14: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
11: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی
15: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
16: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا بگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
17: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
16: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
18: بعد از 132 روز
16: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
19: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، امیر قلعه‌نویی ناکامی تیمش رو دستاورد توصیف کرد. پاروزنی واکینگ ها ادامه داره. اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردند. فرانسه کهکشانی پیش میتازه. برد قاطعانه سومه پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. و تراژدی در جشن خیابانی صعود مکزیک به دور یک هشتم، ازدحام جمعیت جان 3 نفر رو گرفت. از دقایق دیگه انگلیس با هری کین و جود بلینگام در آتلانتا به دیدار کنگو میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه ویژه هتریک جام جهانی دیگه خوش اومدید. در این برنامه ابتدا درباره آخرین اظهارات مربی تیم ایران و بازیکن این تیم صحبت می‌کنیم، سپس بازی‌های دیشب و بامداد امروز رو بررسی می‌کنیم، جایی که نروژ با ساحل آج روبرو شد و این تیم رو برد و فرانسه به راحتی از سد سوئد گذشت و مکزیک هم با کنار زدن اکوادور به دور بعدی رسید. در بخش پایانی برنامه هم به بازی‌های امشب می‌پردازیم که در مهم‌ترین اونها انگلیس از دقایق دیگه مقابل کنگو قرار می‌گیره. در این برنامه همکارم رها پوربخش در استودیو همراهمون هست، اما محمد تقوی در طول برنامه به جمع ما اضافه خواهد شد. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور در شهرهای مختلف جهان همراهمون هستند و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایقی پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروهی آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاورد ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه‌گیری ناکام بوده چی میتونه باشه. در این وضعیت دفاع سوال برانگیز امیر قلنویی از عملکرد تیمش رو هم باید اضافه بکنیم که دیروز پیش از ترک تیخوانا مدعی شد ایران دستاوردهای مهمی در جام جهانی داشته. قلنویی همچنین برای اعتبار دادن به تیمش به اظهار نظرهای جعلی از بزرگان دنیای فوتبال از جمله تیری آنری رو آورد. اینکه از مصاحبه خیالی یه شخصی یک فوتبالیستی دستاورد بسازی چیزی که امیر قلنویی درش تخصص داره. او دقیقا میدونه از در واقع میتونه در واقع از 100 مورد که در مورد تیمش گفته میشه نوشته میشه 98 تاش هم منفیه، بیاد دو تا رو پیدا کنه، تو مثبت‌ها رو پیدا بکنه و اونها رو بزرگ بکنه و اعلام بکنه. اما در مورد آمار این موضوع واقعا بیشتر صد میکنه و البته مظلوم نمایی که در این دوره از رقابت ها دیدیم در تمامی نشست های خبریش وجود داشته. عجیب این که مشاورانش افرادی کنارش هستن و کم هم نیستن، نمیان کاری بکنن که یه مقدار در سخن گفتن دقت بکنه و هر چیزی رو به زبون نیاره. البته که اونا هم نباید ازشون انتظار زیادی داشت چون در همون حد و حدود هستند.
1: خوشحالم که بزرگان دنیا و اسطوره های فوتبال دنیا این آقای مورینیو و تیری هانری زلاتان گری نوی راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن.
2: ای پر ترسرا پویس کابه منسیونر که مچوس خوگادورس گراندز دل موندو کمو زلاتان کمو تیری هانری ابلارون سوبره ال بوئن خوگو که ایسو ایران دورانت استوس پارتیدوس.
1: ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم. اینم عزتی بود که خدا به ما داد.
0: بله، این کلمه عزت رو خیلی دوست دارن دوستان حکومتی. همکارم علیرضا مدیری رو میبینم که از نیویورک همراه ما هست، همینطور محمد تقوی که از برمینگام ما رو همراهی میکنه. محمد ازش شروع بکنم، لحظات قبل دیدیم که چه وضعیتی چه سیرکی رو توی فرودگاه رو انداخته بودند، انواع و اقسام حرکت‌های عجیب و غریب از در واقع برای استقبال از تیمی که واقعا هیچ دستاوردی نداشته، در حالی که مشابه اون در عربستان و کره جنوبی که خیلی ها استعفا میدن.
3: مرزتون درود بر تو و علیرضا که میدونم تو آفتاب بره بهش خیلی خوش میگذره. اما در ارتباط با این موضوع، ما از روز اول میدونستیم که این تیم قرار نیست بره اونجا فوتبال بازی کنه. اصلا شرکت این تیم برای ورزش نبود. این تیم یک تیمی بود که قرار بود نماینده یک حکومت در اون بازی ها باشه که این اتفاق رخ داد. من یه مثالی بزنم، من فکر میکنم که این مثال خیلی روشن میکنه همه این مسائل رو. یکی از مربیای ما در تیم ملی مثال خیلی خوب میگه، یه فوتبالی.
0: خب محمد تقوی رو متاسفانه از دست دادیم، بریم همراه باشیم با علیرضا متاسفانه از دست دادیم مدیری. علیرضا با ما همراه است. علیرضا برامون بیشتر بگو از در واقع صحبتایی که امیر قلنایی دیروز انجام داد که خیلیاشون کذب محض بود و کمتر کسی پیدا شد که از این عملکرد تیم جمهوری اسلامی دفاع بکنه یا تعریف بکنه.
4: بازک جان سلام به تو، همه بیننده ها، رها فوتبخش، آقای تقوی و همه همکاران. بازک جان هیچ کدوم از اسامی که اسم آورد امیر قلعه‌نویی از نظر فنی در مورد عمل کرده تیم فوتبال ایران یا تیم ملی صحبت نکردم، به غیر از ابراهیموویچ که بهتون میگم چی گفت. ولی تیرانری رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم، نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده. ولی تیرانری شاید ندونه که در دیما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده، شاید مردم ایران برداشت درستی داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مصر اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد، گفت که با بازیکن‌های ایران احساس همدردی می‌کنه، صحبت‌های تیرانری ها. و اگر اون توپ گل می‌شد می‌تونست یکی از بهترین اتفاقای این جام جهانی باشه. این صحبت‌های تیرانری. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد. صحبتش این بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست. یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستشو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عمل کرده فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه. برای خب ما داریم میدونیم، امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته، حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره، گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیکو امیر قلعه‌نویی بود که تونستن توی تیخوانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو، احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن‌ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
0: بله علیرضا، باید همراه هستیم. دقیقاً میشد واقعا نیوزیلند رو برد. نیوزیلند که ضعیف‌ترین تیم این دور از مسابقه و کمون که دیدیم در دو بازی بعدی آنچنان در واقع از دید فنی نمیشد راجعشون صحبت کرد، واقعا تیم ضعیفی بودن. برگردیم به محمد تقوی. محمد، این صحبتایی که حالا امیر قلعه‌نویی میکنه، واقعا من بعضی موقع شرمسار میشم که اینقدر شما بچسبید به یه مورد خاص و تمامی آمار دیگر رو بکنید. امروز هم صحبت کرده، گفته که در بازی با مصر ما ایکس جی مون از همه مسابقات تاریخ جام جهانی بیشتر بوده در مورد ایران. نظر چی راجع به این اصلاحات امیر قلعه‌نویی؟
3: من خیلی سعی میکنم جلوی خنده‌ام رو بگیرم. واقعا این نوع ببینید، اولا که شما وقتی از دیگران نقل و قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی، خود نشوننده همه موضوعات است. من خودم مصاحبه آقای مورینیو رو دیدم، گفتم من اصلا بازی‌های دور اول نگاه نمی‌کنم، اینقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا من گروه بعدی که تیم‌ها بیان بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه می‌کنم. اما در مورد این موضوع، اینکه چون برای خودشون دستاورد درست میکنن، همیشه سعی میکنن خوب باشن، من داشتم این خاطره از اینکه مربی تیم میدون تعریف میکردم، میگفت همبازی من میگفت که من هیچ وقت دریبل نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگه آره راست میگفت، هر موقع دریبل اینقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفتیم آقا گل خوردی تو رفت تو گل، میگه ولی من که دریبل نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه، تیم جمهوری اسلامی رو بخشید، من همیشه با تاکید کردم که این تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامی همینه. میگم ما نباختیم، شما بله شما نباختین، اما موضوع بزرگ بزرگترین باخت شما در مقابل مقابل مردم بود. بزرگترین باخت شما در مقابل این بود شما باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علیرضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو می‌بردین در هر شرایطی، باید می‌بردین. اما همیشه میگم این ضربان مساله ایرانی باید به طلا گرفت. انقدر به مرگ می‌گیرن که به تب مردم راضی بشن. انقدر گفتم ما بدیم، ما فلانی، نگفتم ما بدیم، یعنی شرایط بده، ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال، تاریخ فوتبال ایران، که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بره اونجا فوتبال بازی کنه. این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت باشه، بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم، به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده، به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال کنن، سرود ملی، سرود اون حکومت رو براشون میذاره. این خود نشون دهنده اینه که این تیم باز دوباره من تاکید میکنم این تیم حکومته، نه تیم مردم.
0: بله، بسیار متشکرم محمد تقوی که ما رو از برمنگام همراه کردی. در ادامه برنامه همراه خواهیم بود.
3: خواهش می‌کنم.
0: بله، یه اظهار نظر نخنما شده دیگه از امیر قلنایی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم. واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیا آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم انقدر روی زمین بودیم که ما متوجه شیم چه جوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همشون با رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
5: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه. و از یکی از دستاوردها اسم بردن، توضیحش دادن، اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که ما دلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من زدک واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی بیشتر بگم سیاسی حکومتی تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌ای اونجا وایس مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. دو، یک دستاورد دیگه ای که نام برده گفت ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین، گفتیم که هنوزم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم. خودت داری حرف خودت رو نقض می‌کنی آقای قلعه‌ای، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستیم اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودیم رو بگیرین، اون وعده هایی که گفتین فیفا قرار این کارا رو بکنه، هیچ کدومش محقق نشد. درسته؟ و باید برسیم به این چیزی، سیرکی که همونجوری که شما اشاره کردین از تمام، ببین میدونی یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن با جام برگشتن، یا حتی مثلا در یک جام کوچکتر قهرمان شدن، بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلایی سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش، فدراسیونش، رئیس فدراسیونش استعفا داد. اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه، امیر قلعه‌ای هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
0: بله، متاسفانه شرایط به گونه ای هست که در ایران هر چقدر در واقع اظهار نظرات وقیحانه تر باشه خب کاربرد بیشتری داره و میتونی امیدوار باشی که ادامه بدی. این شادی که من دیدم در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد و تقلید کردن شادی نروژی ها در نوع خودش باید در تاریخ ثبت بشه، اینو باید خود نروژی نشون بدن که در جمهوری اسلامی در فرودگاهش از تیمی که شکست خورده اینجوری استقبال کردن. اما بریم سراغ بازی ها. اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا بازیکن وینگر 21 ساله و آینده داره باشگاه لایپزیگ با حرکت بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد. بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود، اما یک سر زمان بازی میگذشت مربی تیم ساحل آج فایه دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره، در نهایت این ارلینگ هالند بود که اتفاق دیگه‌ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عملکردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عملکردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی‌ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگا که محبوب‌ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده 60 گل زد، یعنی تو هر بازی ملی یک گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده، بمب افکن آلمانیا در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 تا گل توی جام جهانی زد، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانی پشت سر مسی و امباپاس الان که اونا 6 گل زدن تو این دوره. در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردنی، 25 تا گل تو این 13 تا بازی زده. بریم صحبت استال سولباکن مربی نروژ و امرز افایه مربی سال آج رو بعد از این بازی بشنویم، بعد از اون هم لحظاتی از شادی خاص هواداره نروژ رو با هم میبینیم.
6: I think it's the greatest goal scorer in the world. به نظرم هالند بهترین گلزن دنیاست. فکر نمی‌کنم هیچ شکی در این باشه. امروز شاید خیلی در جریان بازی دیده نشد، اما همیشه می‌دونی اگه فقط یه فرصت به دست بیاره می‌تونه کارو تموم کنه. در نیمه اول یه موقعیت جدی داشت و در نهایت باز هم گل برتری رو زد. این برای تیم ملی واقعا فوق‌العاده است.
7: فکر میکنم ما در این تورنمنت خیلی رشد کردیم. برای خیلی از بازیکنان این اولین جام جهانیشون بود و شاید چیزی که هنوز کمی کم داریم پختگی و تجربه است. مقابل تیمی مثل نروژ وقتی کوچکترین فرصت گلزنی پیدا میکنید باید استفاده کنید، کاری که ما امشب انجام ندادیم.

0: ولی این شادی هواداران کشور مختلف رو که ما نشون میدیم میشه ازش اینطور برداشت کرد که همه مردم همه کشورها از شادی در واقع از پیروزیمشون شاد میشن، خوشحال میشن، از خود بی خود میشن، ولی در سیستم جمهوری اسلامی کاری کردن که اکثریت قریب به اتفاق مردم از شما در واقع از این تیم بدشون میاد و دوست دارن روز باختش رو ببینن. علیرضا مدیری بازم همراه ما هست، همینطور رها. علیرضا با روش بازی نروژ صحبت بکنیم و اینکه رکورد چکنی اردینگ هالند همچنان ادامه داره.
1: بازیک جان دلم نمیاد این نکته رو نگم که تو این مراسمی که دیدیم، مراسم استقبال، هیچ عکسی از مشتبه ترشیز، سهبار اشتیان، ریبین مرادی، صالح محمدی و دیگر ورزشکاران جاویدانی که جمهوری اسلامی کش ندیدیم. این نشون میده که این واقعا تیم جمهوری اسلامیه دیگه. حالا بگذاریم راجب نروژ. همون موقع که سال 2019 جام جهانی زیر 20 سال اگه اشتباه نکنم که توی بازی هالند 9 گل زد، نشون داد که یه پدیده است واقعا و جهان فوتبال قراره یک فوق ستاره داشته باشه. هرچند که خیلی ها میگن که حالا هالند، امباپه خیلی راه دارن تا شاید مثلا نرسن به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، ولی خب پنجمین گلش رو زد، هیچ کار خاصی هم نکرد. دیدید میگن سایه بازیکن تو زمین باشه کافیه. راجع لیونل مسی هم میگن بنده کفشش، ولی هالند سایه‌اش واقعا کار در میاره. توپ اومد تقریبا خیلی بدم زد، یعنی خودش هم راضی نبود، حتما دیدید دیگه، خودش هم خیلی ناراضی بود و چهرهش اینجوری بود که چقدر خوش شانس بودم که توپ رفت توی دروازه. ولی ساحل آج هم خیلی تیم خوبی بود، درسته که حالا اونقدر هیچ کدوم نسبت به هم دیگه برتری نداشتن، ولی خب تیم برنده تیم نروژ بود و بازی خیلی سختی خواهد داشت با برزیل مرحله بعد. نمیدونم چقدر شانس داره، چی فکر میکنید راجع به اون بازی؟ قطعا موقعش که برسیم راجع بهش صحبت میکنیم، ولی خب سوال هاجم خیلی تیم خوبی بود، فکر کنم سومین تیم آفریقایی بود که کنار رفت بعد از تونس که توی مرحله حذفی حذف شد، آفریقای جنوبی که توی یک 16ام و سوال هاجم که دیروز حذف شد. تیم آفریقایی خیلی خوب نشون دادن، خیلی خوب کار کردن و اینکه نروژ هم ولی خب تیم دست پا بسته‌ای نخواهد بود روبروی برزیل فکر میکنم، ولی خب برزیل دیگه، برزیل دیگه بعد از اون برد مقابل ژاپن دیگه برزیل.
0: بله متشکرم علیرضا. راجع به گل، آره دو دل بود، تقریبا نمیدونست که کنترل بکنه بعد بزنه یا اینکه ضربه رو بزنه، در نهایت انقدر فضا جلوش خالی بود که یه گل شد. پاس برگ واقعا در مقابل دروازه خالی فوق العاده بود. رها، مطبوعات و رسانه‌های نروژ راجع به این بازی چی میگن؟
2: اول از همه سراغ مطبوعات و رسانه‌ها، این چیزی رو من توی بازی خیلی دوست داشتم از اکجان، این که ساحل آج و نروژ جفتی برای چیز بازی میکردن، برای بازی زیبا تهاجمی، بازی روان. من واقعا لذت بردم، انتظار نداشتم که ساحل آج جلو نروژ اینجوری بازی بکنه و به نظرم بازی خیلی زیبایی بود، حالا نه به اندازه فرانسه اما بازی زیبایی بود. بریم سراغ رسانه‌های نروژی که تیزرشون رو خیلی شاعرانه انتخاب کردن. مزک جان اگر بتونیم تصویرش رو ببینیم، هم تیترها خیلی جالبه، هم عکساشون، انتخاب عکساشون خیلی جالبه و اصلا هم یک گزارش معمولی فوتبالی نیستش، بیشتر با یک ادبیات شاعرانه ای ازش استفاده کردن. تیترش اینه که اونا در یک رویا زندگی میکنن، یک رویای وحشی. منظورش اینه که نروژ بعد از سالها دوری از جام جهانی، حالا فقط نه اینکه برگشته، از مرحله حذفی هم عبور کرده و حالا قرار با برزیل بازی بکنه و یه جور خیال واسهشون. اما روزنامه بعدی و رسانه بعدی رفته بیشتر روی وجه انسانی ماجرا کار کرده، یک تصویر انتخاب کرده، تصویرش خیلی جالبه. همونطور که میبینید هالند و بقیه بازیکنان تیم ملی نروژ بعد از بازی رفتن وسط جمعیت و با خانوادهشون ماجرا رو جشن گرفتن و گفتن که حالا برزیل منتظر نروژ بعد از 28 سال که اون اشاره داره احتمالاً به شب معروفی که توی مارسی اتفاق افتاد. اما یکی از مهمترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌های نروژ که اصلا از سال 1945 فکر کنم که این رسانه تأسیس شده، یه تیتر بامزه‌ای زده، گفته که شادی هواداران ایستگاه اندازه‌گیری رو لرزون، قوی‌ترین چیزی بود که دیده بودیم. اشاره داره به اون ورزشگاه در اسلو که خیلی مثل این که به هوادارهای نروژ خیلی خوش گذشته بوده.
0: توضیح بده که هوادارهای نروژی تو اسلو داشتن بازی از اسکرین ها تماشا میکردن و اون سراسلی اونجا رو میگفته.
2: بله بله. بعد داخل ورزشگاه هم بودن، اون تصاویر که از ورزشگاه منتشر شده خیلی مورد توجه این رسانه قرار گرفته و یه بخش بامزه هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو میبینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه‌ای گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه، یکی این که باید مالیات بدین، یکی این که آخرش همه میبیریم و یکی این که حالا حتما گل میزنه.
0: بله متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولا تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملاً حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصاً بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصاً امباپه که با توپ جادو می‌کنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر می‌رسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاس‌ورای ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با 2 تا گلی که زد شد 10 تا، که این هم یک رکورد به شمار میاد، این که 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. اما در این بخش میخوایم سری بزنیم به نشست خبری بعد از بازی. ابتدا صحبت‌های دیدیه دشام رو میشنویم که به یه رکورد ویژه رسید، 18 برد در 23 بازی جام جهانی. دشام بعد از درگذشت مادرش برای مدتی اردوی تیم فرانسه رو ترک کرده بود و در مسابقه آخر گروهی نتونستن که بشه مقابل نروژ. در نشست خبری بعد از بازی دوباره خوشحالی بعد از گل امباپه رو توضیح داد و بخشی از صحبت امباپه رو هم بریم ببینیم، همینطور صحبت گران پاتر مربی سوئد و البته گوشه هایی از جشن و پایکوبی فرانسوی ها که دارن روزهای فوق العاده ای رو تجربه میکنن.
3: Oui, évidemment, en titre personnel, le geste de Kylian me touche beaucoup, c'est notre capitaine.
4: بله، از نظر شخصی حرکت کلیان روی من واقعا تأثیر گذاشت. کاپیتان تیممونه و اینو فقط برای تعریف کردن ازش نمیگم. از همون روز اول رفتاری کاملا حرفه‌ای و الگووار داشته. وقتی من کنار تیم نبودم، بچه‌ها متحد موندن و کاری رو که باید انجام میدادن انجام دادن. روحیه و اتحاد یک تیم به تنهایی باعث برد نمیشه، اما خوب میدونیم که اگه این اتحاد از بین بره میتونه باعث باخت بشه. میدونم بعضی از بازیکن‌ها ممکنه از اینکه کمتر بازی کنن یا اصلا فرصت بازی پیدا نکنن ناراحت ناامید بشن و این کاملا قابل درکه، اما در نهایت این تیمی که از همه چیز مهمتره و کلیان هم به عنوان کاپیتان بهترین نمونه برای این طرز فکره.
3: Mais la force collective, elle est au-dessus de tout.
5: Non, pas seulement moi, je pense toute l'équipe.
6: فکر میکنم همونطور که قبلا هم گفتم، هدف ما اینه که تا جای ممکن پیش بریم، یعنی تا فینال تو مسابقات بمونیم و برای قهرمانی تلاش کنیم. قدم به قدم پیش خواهیم رفت. طبیعتاً هرچه گلای بیشتری بزنید در رده بندی گلزنان بالاتر میرید و فکر میکنم همه این رو میدونن. از طرفی مطمئنم که لئو هم همچنان گلهای بیشتری خواهد زد. بنابراین خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. بیشتر تمرکزم روی حریفانیه که ممکنه با اونا روبرو بشیم و اینکه تا چه اندازه به هدف اصلیمون، یعنی رسیدن به فینال، نزدیکتر میشیم.
7: تیم بهتر پیروز شد. به فرانسه تبریک. راستش فکر میکنم برای این بازی ما باید بی نقص میبودیم. تازه مطمئن هم نیستم حتی اگه بی نقص هم میبودیم کافی بود یا نه. من هیچ گلایی از بازیکنانم ندارم. بعد بازی هم به اونا گفتم باختن به فرانسه مایه شرمندگی نیست اصلا.

0: بله همونطور که گرام پاتر هم گفت، حتی اگر بی نقص هم بازی میکرد سوئد بازم کافی نبود. مهران عباسیان از استکهلم همه ما هست، همینطور محمد تقوی از برمینگام. آقای عباسیان، از عکس العمل در واقع خبرنگاران و رسانه های تلویزیونی و حالا کل رسانه ها بگو از سوئد که چی گفتن و آیا مثبت برخورد کردن یا منفی، چون به هر حال زور سوئد واقعا نمیرسید.
1: مزدک، همونطور که سوئدی‌ها کم و بیش انتظارش رو داشتن، سوئد خب نتونست جلوی فرانسه دوام بیاره و با شکست 3-0 از جام کنار رفت. اما نکته مهم اینجا اینه که کسی خیلی در سوئد واقعا شوکه نشد از این شکست، چون همه میدونستن فرانسه فقط یک تیم قدرتمند نیست، یکی از جدی‌ترین مدعی‌های قهرمانی. خب رسانه‌های سوئدی هم امروز بیشتر از اینکه دنبال مقصر بگردن روی اختلاف کیفیت و اختلاف کیفیت دو تیم در واقع دست گذاشتن، میگن از فرانسه گفتن که شروع بازیش با سرعت، قدرت بدنی و ستاره‌ای که داره اجازه نداد سوئد بازی خودش رو انجام بده و بتونه اصلا یک نوع بازی رو در زمین پیدا کنه. مثلا بعد از گل دوم که خیلی ها در رسانه به اون اشاره کردن، گفتن که عملا بازی برای سوئد تموم شده بود. خب گراهام پاتر هم همونطور که صحبتش رو پخش کرد، سرمربی سوئد، بعد از بازی حرفی که زد و خیلی رسانه‌ها بهش پرداخته بودن، گفت باید بی‌نقص بازی می‌کردیم، اما شاید حتی اگه بی‌نقص هم بازی می‌کردیم مقابل فرانسه کافی نبود. خب این جمله تقریبا حال و هوای فوتبال سوئد رو خلاصه می‌کنه، پذیرش شکست اما بدون فروپاشی در واقع روحیه تیمی. بین بازیکنان هم همین حس دیده میشد. ویکتور لیدولاف گفت که گل‌های سریع فرانسه ضربه سنگینی بود و تیم نتونست دوباره خودش رو جمع کنه. با این حال همه بازیکنان و هم رسانه‌ها یه تیم سوئد هنوز جای رشد دارن، چیزی که دارن بهش اشاره میکنن. همین که تا این مرحله رسیدن، خب خیلی‌ها دارن میگن باید برای سال‌های بعد، برای تورنمنت‌های بعد بتونن کار کنن. بیشتر دارن رسانه‌ها و کارشناسان که من دیدم در تلویزیون اشاره میکنن، دارن به همون چیزی که محمد تقوی بهش اشاره کرد، روی کودکان مثلا 9-10 ساله بتونن کار کنن، بتونن مدارس فوتبالشون رو ارتقا بدن تا بتونن در آینده تیم قوی تری داشته باشن.
0: بله متشکرم همکارم مهران عباسیان که ما را از استکهلم همراهی کردی. اما همراهشون با محمد تقوی، محمد فاصله خیلی زیاد بود و اینکه آیا با این بازی که فرانسه دیدیم دیگه میشه اونها رو الان مدعی اصلی قهرمانی دونست؟
2: من قبل از هر چیز من درود بفرستم به مهران عزیز و میدونم که الان حال هوای خوبی نداره به خاطر اینکه سوئد باخته، اما من دیروزم مطمئن بودم که شانسی برای سوئد قائل نیستیم، به دلیل اینکه وقتی شما به گل اول تیم فرانسه دقت کنید. من یه نکته رو بگم، ما دیروز سه تا بازی بود، سه تا گل اول، گل اول نروژ، گل اول فرانسه و گل اول در واقع مکزیک، شما نگاه کنید چطور زدیم، سه تاش عین هم بوده. این یه نشون دهنده که فوتبال دیگه داره به یک مرحله دیگه میره که شما میای سمت چپ، توپ میاری سمت راست و توپ میزنی زاویه‌ای که دروازه خیلی سخت نمیگیری. اما در مورد فرانسه وقتی همه نگاه به امباپه هست، این خیلی میتونه کمک کنه. یه نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه، من خواهش می‌کنم از مربیای جوان که در داخل ایران هستن و حتی مربیای که همین الان داره مربیگری در لیگ برتر و حتی مربیان تیم ملی، اگر فوتبال‌های جام جهانی رو نمی‌بینن، نبینن، چیزی را دست نمیدن، چون به خاطر اینکه گوش نمیکنه، اصلا نگاه نمیکنه، اینجوری که فوتبال یاد میگیره با عرض پوزش. اما حتما مصاحبه مربی ها رو ببینن، ببینید مربی ها چطور مصاحبه میکنن، چطور حرف میزنن. صحبتی که در واقع مربی تیم ملی فرانسه میکنه و از در واقع کاپیتان خودش به قدردانی میکنه، حتی تعظیم میکنه، به دلیل این نیست که این کاپیتان رفته گل زده یا تیمش رو برده، به دلیل اون مدیریتی که در تیم داشته و اون این چیزیه که فرانسه نیاز داره. یعنی کاری که امباپه در تیم داره میکنه و از همه مهمتر تمام بازیکنهای کناری امباپه دیگه قبول کردن به عنوان کاپیتان و به عنوان کسی که باید در اختیار امباپه باشه. تو چنین شرایطی میره امباپه طوری داره فوتبال بازی میکنه که بازیکن کناریش که عثمان دمبله باشه یا بارکولا باشه یا در واقع دزیره دوئه، واقعا میتونن بگن دارن عالی فوتبال بازی میکنن. شما وقتی به ترکیب تیم فرانسه نگاه میکنید، چرکی آخرا میاد تو زمین، یعنی نشون دهنده اینه که دوئه آخرا میاد تو زمین. به تمام بازیکنهای تیم فرانسه در تمام نقاط نگاه میکنی واقعا هیچ نقطه ضعفی نمیبینی. شما در تیم برزیل برای مثال میگی دفاع کناراشون خیلی خوب نیستن، در تیم انگلیس مثلا خط دفاعش منسجم نیست، در تیم پرتغال مثلا میگن شرایط نداره، اسپانیا هنوز متکی به در واقع یمان موسیاله، اما در تیم فرانسه واقعا میتونم بگم هیچ نقطه ضعفی در این تیم مشاهده نمیشه و همین روند ادامه بده من میتونم بگم هیچ شانسی برای هیچ تیمی واقعا نمیتونیم قائل بشیم.
0: بله متشکرم محمد تقوی همکارم که از برمنگام همراه ما بودی، در ادامه برنامه بازم همراه خواهیم بود.
2: خواهش می‌کنم.
0: ولی یه موردی که در مورد تیم فرانسه قبل از مسابقات شاید بعضی‌ها رو نگران می‌کرد این بود که با وجود این همه ستاره تکنیکی که هر کدومشون واقعا در باشگاه خودشون یک فوق ستاره هستن، آیا اختلافی بین بازیکن‌ها به وجود نمیاد؟ آیا اونا تکروی نمی‌کنن در جام جهانی؟ اما می‌بینیم که در خدمت همدیگه هستن و مخصوصا اولیسه با اون پاس‌های فوق‌العاده‌اش به بقیه کمک می‌کنه، دمبله همینطور، امباپه در موقعیتی می‌تونه خودش ضربه رو بزنه بازم پاس میده و می‌بینیم که این تیم فرانسه می‌خواد قهرمان بشه و با هماهنگی این کارو انجام بده. رها راجع به این بازی مطبوعات فرانسه چی میگن؟
3: متاسفانه مطبوعات فرانسه باز اولیسه رو نادیده گرفتن. من خیلی ناراحت شدم، بازیش خیلی خوب بود. درسته که خیلی دنبال اینم که فرانسه در هر مرحله‌ای که میشه مزدک حذف بشه و به آرژانتین در فینال نرسه.
0: از الان ترسیدیم.
3: آره از الان ترسیدیم. اما اولیسه واقعا اون قیچی برگردونش واقعا خیانت به فوتبال بود که گل نشد و خورد به تیرک. بریم سراغ رسانه‌های فرانسوی که با فیگارو شروع کردم و فیگارو ببین یه تیتر خیلی زیبایی زده و فقط هم گفته که چی؟ گفته که گل، نبوغ و جدیت. عکس از سه تا بازیکن‌های فرانسه انتخاب کرده، دمبله و امباپه و اولیسه. امباپه وسط تصویره، اما عکس طوری انتخاب شده که فقط داستان انگار داستان امباپه نیست، داستان خط هجومی و همه این داستانای تیم ملی فرانسه است. از سه تا کلمه کلیدی هم که استفاده کرده خیلی مهمه، میگه که یه جور داره میگه که فرانسه فقط با استعداد و ستاره‌هاش جلو نرفته، خلاقیت هم داشته، نظم و تمرکز هم داشته. البته من اونقدی که نمیخواستم نبود، اما در مورد اولیسه هم گفته که فوق‌العاده بوده، خارج از حد معمولش بوده. اما بریم سراغ اکیپ که روی جلدش امباپه و دمبله رو در لحظه شادی آورده و عکسش انرژیش بیشتر از جلدای دیگه است و گفته که اینجا دیگه لبخند مربی و ترکیب گروهی نیست، فقط امباپه و دمبله رو داره نشون میده. روی جلدم یه جوری کیفیت هجومی تیم رو خیلی برد کرده و تیترش هم جالبه، نوشته که پتانسیل بسیار بالا، یعنی تمرکز رو گذاشته روی امباپه و دمبله.
0: بله متشکرم از رها. بامداد امروز بازی مکزیکو و اکوادور برگزار شد. این بازی به خاطر رعد و برق و اون قوانینی که قبلا روش صحبت کردیم توی مکزیکو سیتی با تاخیر یک ساعته برگزار شد. البته اول گفتن نیم ساعت، بعد نیم ساعت دیگه ما اضافه کردن. مکزیک در این بازی هم بازی بسیار خوبی رو به نمایش گذاشت، کاملا بر اکوادور برتر بود و با دو گل نیمه اول خوئلن کینونز و راول خیمنز حریف آمریکای جنوبی خودش رو شکست داد. تیم اکوادور که با شکست آلمان از دور گروهی صعود کرده بود، در لحظات تلف شده بازی ده نفره هم شد. پیرو اینکاپیه به خاطر پوشوندن دهنش در موقع صحبت کردن توسط آقای وینچیچ داور مسابقه از زمین بازی اخراج شد. مکزیک آخرین بار در جام جهانی 86 که میزبان بود تونسته بود در دور حذفی جام جهانی به پیروزی برسه. اون موقع اونا اون بازی رو 2-0 از بلغارستان برده بودن، یکی از اون گلا رو گلای بیاد موندنی تاریخ جام جهانی است، گل مانوئل نگرته که باقچی بغل زد. و البته اینم بگیم که مکزیک بعد از ایتالیا در جام جهانی 90 به اولین تیمی تبدیل شد که میزبان بوده و 4 تا بازی اول رو گل نخورده. بریم نظرات خاویر آگیره مربی مکزیک، سباستیان بکاسسه مربی اکوادور رو بشنویم و در پی اون شادی بی حد و حصر مکزیکی‌ها رو ببینیم.
4: امروز فکر میکنم ارتباطی که با هوادارا برقرار کردیم به ما انرژی داد و یه انگیزه مضاعف ایجاد کرد. سانچز آمار فوق‌العاده‌ای ثبت کرد. دیگه هیچ توانی براش نمونده بود اما بازم میدوید. تعویضا رو به خاطر خستگی انجام دادیم. خولیان هم مسئولیت جزئی رنج می‌برد. روبرتو هم کاملا خسته شده بود. گیلبرتو هم همینطور. این مسابقه واقعا بسیار پرفشار و طاقت فرسا بود. اکوادور تیمیه که تو رو تا نهایت توان تحت فشار قرار میده. اما فکر میکنم بازی فوق‌العاده‌ای بر مردم مکزیک بود. واقعا همینطوره.
5: Gracias, buenas noches. No solamente que vinimos, sino que mejoramos lo que se hizo en el pasado.
6: امروز امشب روز و شب تلخی برای مردم اکوادور. روزی غم انگیز و دردناک. این بازیکن تو این مدت امید و انتظار زیادی در مردم به وجود آورده بودند. من همیشه گفتم باید به نقطه شروع برگردیم. اون زمان امید زیادی وجود نداشت که به جام جهانی برسیم. اما ما نه تنها به جام جهانی رسیدیم، بلکه عملکرد اکوادور در دوره قبلی رو هم بهتر کردیم. قراردادم قرار بود با پایان کار اکوادور در جام جهانی به پایان برسه. پس دیگه ادامه نخواهم داد.
0: بله خوبه که اکوادوریام یه تجلیل باشکوه بگیرن دیگه، برن اونجا در واقع فرودگاه خودشون و شروع کنن مراسم های مختلف رو انجام بدن. دیدید که مربی همونجا استعفا کرد. اما جشن صعود مکزیکی ها در پی کشته شدن 3 نفر به دلیل ازدحام شدید در جمعیت تلف شد. قربانیان یه مرد 44 ساله و 2 زن 19 و 48 ساله هستند که با وجود تلاش های نیروهای امدادی بر اثر خفگی جان باختن. این حادثه اطراف بنای فرشته استقلال در مکسیکو سیتی رخ داد، جایی که به نوشته منابع رسمی بیش از 1 میلیون نفر برای شادی و پایکوبی به خیابان اومده بودند.

0: بله به شدت خوشحال بودن و سه تا کشتم در بر داشت این جشن و پایکوبی. با محمد تقوی دوباره همراه هستیم. محمد چه اتفاقی میفته وقتی یک کشور میبره اینقدر خوشحالن از خود بی خود میشن که چنین اتفاق تلخی رخ میده؟
1: باز مزدک جای شکش باقیه. این سه نفر در خوشحالی کشته شدن، مثل ایران نیست که توسط حکومتشون کشته بشن. اما نکته ای که به نظر من خیلی مهمه در مورد تیم مکزیک، این تیم آروم آروم تونسته اون فشار روانی وحشتناکی که در اوایل مسابقه، اولین مسابقه به وجود اومد، تا حدودی کنترل کنه. ما دیدیم مربیشون گفت ما خیلی خوب تونستیم تا حدود زیادی تماشاگرامون رو راضی نگرد، چون تماشاگرای مکزیکی هم نتیجه میخوان هم نتیجه، و اینو در بازی دیشب کاملا نشون دادن. اما من واقعا برای تیم اکوادور از ته دل ناراحتم، غمگین شدم. چرا؟ سه روزی پیش همین بازیکن‌ها شده بودن قهرمان ملی و همه جا حرف صحبتشون بود، اما سه روز بعد چه اتفاقی؟ این ذات و طبیعت فوتبال، فوتبال بیرحمه. شما نمیتونی وقتی بردی فکر کنی همه چیز به دنیا، چون در نهایت چیزی که در فوتبال رخ میده، من همیشه چیز در فوتبال رخ میده در نهایت شکسته، اما تلاشه که ارزشمنده. و واقعا تیم اکوادور تمام تلاشش کرد، اما زوریش به مکزیک نرسید که واقعا میتونم بگم بهترین بازیایی بود که من از مکزیک تو این چند وقت دیدم.
0: بله متشکرم آقای تقوی، در این مورد خود بیشتر صحبت بکنیم. همرو بشیم با رها. رها چه اتفاقی افتاد؟ این رسانه‌های مکزیکی و کلا رسانه دنیا فکر کنم خیلی نگران اتفاقاتی هستن که تو بازی قبلی افتاد، بازی مکزیک.
2: البته خب یه بازی دیگه هم این اتفاق افتاده بود، اون موقع 17 نفر مصدوم شده بودن، کشته نشده بودن، اما متاسفانه تبدیل به تراژدی شد. یک سری روایت ها متفاوته دیگه، مثلا بی بی سی و رویترز گفتند که همون موقع امدادگرا رفتن که اینا رو نجات بدن، اما خب رسانه های محلی که من نگاه کردم گفتند که بعداً پیدا کردند اونها رو و اصلا تو اون موقعیت مراسم و اینجور موقعیت ها نبوده. میگم روایت های مختلفی، اما خب تعداد دقیقی هم از چیز ندادن دیگه، از مصدومان ندادن. و یک مقاله من دیدم در مورد اینکه فروش تکیلا انقدر افزایش پیدا کرده که خب یکی از دلایلش رو این دونسته که دیگه خب قابل کنترل نبوده در مکزیک بعد از اینکه اون فروش افزایش پیدا کرده و خیلی از فروشگاه ها اصلا تموم کردن اون محصول و مشروبات الکلی رو، دیگه متاسفانه جمعیت رو نتونستن کنترل بکنن و اکسیژن وجود نداشت.
0: بله، اما بریم سراغ جدول دور حذفی و آخرین تحولاتش. تا به حال 7 تیم در دور یک هشتم نهایی مشخص شدن و بقیه تیم هم تا شنبه مشخص میشن. با راهیابی فرانسه مشخص که اونها حریف تیم پاراگوئه شدند، در بازی سختی خواهد بود برای تیم آمریکای جنوبی. در بخش دیگه جدول هم نروژ باید در مقابل برزیل قرار بگیره و جالب اینه که برزیل هرگز قبلا نتونسته نروژ رو شکست بده. 4 بازی بین دو تیم بوده، 2 برد برای نروژ و 2 مساوی رقم خورده. مکزیک هم با رسیدن به دور 1/8 نهایی منتظر حریفش از دل بازی انگلیس و کنگو. امشب و بامداد فردا بازی‌های دور 1/16 نهایی پیگیری میشه. ساعت 19:30 به وقت تهران انگلیس در مقابل کنگو قرار میگیره، ساعت 23:30 بلژیک با سنگال بازی میکنه و 3:30 بامداد فردا آمریکا و بوسنی و هرزگوین با هم روبرو میشن. انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو اولین بازی رو برگزار میکنند، بازی که میتونه جذابیت خاص خودش داشته باشه. انگلیس با توجه به ترکیبی که در اختیار داره یکی از مدعی قهرمانیه و حریف خوبی هم در این مرحله نصیبش شده. کنگو نمیتونه تیم چندان قدری باشه، اونا با تساوی که از پرتغال گرفتن با 1 برد برابر تیم ضعیف ازبکستان صعود کردن. فکر میکنم که یکی از بازیکن سرشناس تیم کنگو برای انگلیسی ها بازیکن هستن، در واقع در لیگ برتر انگلیس بازی میکنه، اکسل توانزبه یکیشونه که در تیم برنلی بازی میکنه، آراوان بیساکایی که در فستن بازی میکنه، هر دوتاشون به دست پاینتر چمپیونشیپ سقوط کردن، و بویان ویسا که مواجه باشگاه نیوکاسل که البته تو این فصل زیاد بازی نکرد، خوبم نبود در تیم نیوکاسل. در تیم انگلیس اوضاع خوبه، فقط مصدومیت قابل پیش بینی ریس جیمز که نگران کننده است. دفاع راست ثابتشون مصدوم شد. هری کین و جود بیلینگام میخوان درخششون رو ادامه بدن در طول مسابقات. بریم نشست خبری توماس توخل.

0: از بازیکنان بسیار بزرگی تشکیل شده، اما ما هم برای این بازی نقاط قوت خودمان را داریم. مثل همیشه تیم من با انگیزه و اراده کامل وارد زمین می شود و با توانایی ها، قدرت و انگیزه ای که داره از پرچم کنگو دفاع میکنه، چون در انگیزه ای که داره از پرچم بازی حذفی هر اتفاقی ممکن است بیفته.
1: بله، ترکیب تیم انگلیس رو ملاحظه میکنید. پیکفورد دروازه‌بان، اورایلی، کونسا، گهی و اسپنس در خط دفاع، اندرسون و رایس در خط میانی، مادوئکه، بلینگام و راشفورد پشت سر هری کین بازی میکنند. همراه میشیم با محمد تقوی، همکارم دوباره از برمنگام. محمد، ترکیب انگلیس رو دیدیم، نظرت چیه با این ترکیب؟ بله. آیا انگلیس میتونه راحت این بازی رو ببره؟
2: ببینید، من وقتی پرس در واقع تیم انگلیس بازی رو شروع کرد در همون ابتدای تورنمنت، یک بازی دیدنی در مقابل در کرواسی داشت. خیلی‌ها دیگه فکر می‌کردن دیگه تموم شد با این ارتباط، با این نمایشی که تیم انگلیس داشت، با شانس اول قهرمانی بدونیم این تیمو. اما هرچی اومد جلو، تا حدودی مشخص شد این تیم در سمت راست خودش مشکل، وقتی ریس جیمز نیست خیلی مشکل پیدا می‌کنه، یا حتی در واقع در سمت راستش ریس جیمز، در سمت چپ در واقع اوریلی نیست. حتی اوریلی الان برگشته، اسپنس رفته سمت راست. همین موضوع ممکنه تا حدودی تاثیر بذاره. ما حتی آنتونی گوردون هم امروز نذاشته، در واقع ما می‌بینیم که رشفورد گذاشته. اما یه موضوع رو نباید فراموش کنیم، همیشه انگلیس در مقابل تیم‌هایی که در واقع لول هستن، مساوی هستن، اونا میان برابر، شانس بیشتر میده. در مقابل تیم‌هایی که مثل همین امروز در مقابل تیم کنگو که می‌دونیم که میاد بسته بازی می‌کنه، مثل پاناما بسته بازی می‌کنه، تا حدودی می‌تونیم بگیم مشکل پیدا می‌کنه. تو چنین شرایطی، با چنین شرایطی، فکر میکنم امروز هم یه بازی نسبتاً سخت برای انگلیس. اگر امروز من میگم انگلیس اما مکزیک بازی میکرد، من میگفتم انگلیس شانس بیشتری داره. در مقابل کنگو بازی سخته، نه اینکه شانس نداشته باشه، بازی سختی داره. هنوز اون ارتباطی که هری کین، اون نقشی که هری کین در بایر مونیخ ایفا میکرد، میومد عقب و اونا میرفتن جلو، تا حدی در بازی اول خیلی خوب دیدنی به کار، اما در بازی دوم سوم با توجه به این دو تا تیمای مقابلشون خیلی عقب بازی میکردن، خیلی دیپ دفاع میکردن، خیلی تو سیستم دفاعی در یک سیستم دفاعی خودشون وام میستادن، این کار هری کین جواب نمیداد. امروز هم فکر نکنم کنگو بیاد اینجوری فوتبال بازی کنه، ممکنه در نهایت اون عقب نشینی داشته باشه. تو چنین شرایطی ما میبینیم که حالا دیگه رشفورد بازی میکنه که میتونه خیلی یک درمقاله خیلی رود رد شه، یا مادوکه که در سمت راست داره بازی میکنه. فکر میکنم چیزی که باعث میشه تا حدودی زیادی شانس انگلیسی بیشتر کنیم، من همیشه میگم یه سری بازیکن‌ها هستن که الان در ترکیب تیم فرانسه، در ترکیب تیم انگلیس، بلینگام به یک خودباوری خیلی خوبی رسیده. اون قدرت رهبری که من در 2 سال بعد جام ملت‌ها میخواستم، این انتظار داشتم از بلینگام ببینم، ندیدم. حالا در این بازی میبینید، در بازی گذشته ببینید چطور میاد گل میزنه، چطور پاس گل میده، و همینا نقاط مثبتی که شانس انگلیس رو به مراتب بهتر از بیشتر از کنگو میکنه.
1: بله، بسیار متشکرم محمد تقوی که ما رو در این بخش هم همراهی کردی. به بخش هاش بگنم. بله، میتونیم تو لحظه دیگه بریم ورزشگاه آتلانتا رو ببینیم و تماشاگرایی که دارن وارد ورزشگاه میشن. البته گفتیم که انگلیسی زودتر رفتن توی ورزشگاه. بله، این تصویر زنده است از ورزشگاه آتلانتا که رها برام بیشتر توضیح میده راجع بهش.
3: بابا این ورزشگاه یکی از زیباترین ورزشگاهایی که توی ایالات متحده الان میزبان جام جهانیه. اسمش هستش مرسدس بنز، که حالا توی جام جهانی تحقیق کرده به آتلانتا، و سقفش مثل لنز دوربین باز و بسته میشه. و جالبه که یه ویدیو، یک دیواری دور تا دور ورزشگاه هست، 360 درجه ویدیویی این دیوار، و تصاویر ورزشگاه رو میتونید شما توی این مثل یک حلقه که دور ورزشگاه گرفته شده، این تصاویر بازی رو تو اونجا ببینید. مساحت 62 هزار فوت مربع و ببین، برای من خودم خیلی جالب بود که تصاویری که برای بازی فوتبال آمریکایی بود و درش می‌دیدم، اینجور بود که تصاویری که داره در زمین اتفاق میفته، فکر کن شما مثلا میچرخی این ور اونورت، همه داره دور تا دور این تصاویر میچرخه. خیلی هم ورزشگاه فوتبال آمریکایی نبوده، یعنی برای فوتبال هم بوده، چون آتلانتا یه تیم فوتبال هم داره که خیلی هم تماشاگر داره در لیگ MLS. و یه چیز جالب دیگه هم که میخوام بگم این که بازی نیمه نهایی هم احتمالاً که نه، بازی نیمه نهایی هم در همین ورزشگاه، یکی از بازی نیمه نهایی هم اینجا برگزار میشه. و یه چیز جالب ترش اینه که به عنوان یکی از شخصیت‌های

0: جام جهانی معرفی شده این ورزشگاه مرسدس بنز یا آتلانتا.
1: بله خیلی متشکر. بریم سراغ بخش بعدی برنامه. امشب از ساعت 23:30 بازی بلژیک و سنگال، دو تیمی که توی بازی آخرشون هر کدوم 5 گل زدند، برگزار میشه. بلژیک بعد از 2 تا تساوی با مصر و ایران زیر فشار انتقادات قرار گرفت، اما برد پرگل 5-1 مقابل نیوزیلند که با درخش دوباره لوکاکو و دیبروینه ستونهای قدیمی این تیم همراه بود، کمی اوضاع رو برای رودی گارسیا آروم کرد. این دو بازیکن همراه با لیاندرو تروسار و همینطور جرمی دوکو امشب نقشی کلیدی دارند در مقابل سنگالی که بعد از 2 تا شکست مقابل فرانسه و نروژ با یه برد 5 گله مقابل عراق تونست به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها صعود بکنه. اسماعیل آثار، سادیو مانه و ابراهیم امبایه ستاره‌های تیم سنگال هستند که با انگیزه شگفتی سازی به دیدار بلژیک میرن. شیرهای ترانگا با وجود حواشی عجیب پشت صحنه، از جمله شکایت از کیفیت غذا و پاداش‌های پرداخت نشده، برخلاف ایران اونا پاداششون رو نگرفتن، با انگیزه بالا توی این بازی به میدان میرن، توجه نمی‌کنن که بهشون پاداشی داده نشده. بریم صحبت‌های پاپتیاو مربی سنگال و رودی گارسیا مربی بلژیک رو بشنویم.
2: ما با انگیزه، اعتماد به نفس و در عین حال احترام فراوان به بلژیک وارد این مسابقه می شویم. بلژیک تیمی است که توانایی های زیادی از خود نشان داده و یکی از قدرت های بزرگ فوتبال اروپا و جهان به شمار می رود. ما آماده ایم و تمام توان خود را در زمین خواهیم گذاشت تا به حضورمان در این تورنمنت ادامه دهیم.
3: می‌دونیم که مقابل بهترین تیم سوم این جام جهانی بازی می‌کنیم. فراموش نکنید که سنگال در گروهی با نروژ، فرانسه و عراق قرار داشت، گروهی که دو تیم بسیار قدرتمند در اون حضور داشتن. احتمالاً به همین دلیل هم سوم شدن، اما در نهایت این موضوع اهمیتی نداره، چون اگر می‌خواید در جام جهانی تا مرحله پایانی پیش برید، باید تیم‌های خوب، حتی تیم‌های بسیار خوب رو شکست بدید. حالا سنگال مقابل ماست، ما می‌خوایم به مرحله یک از شمار نهایی برسیم و برای این هدف هر کاری لازم باشه انجام می‌دیم.
1: میخوام بیشتر راجع به این مسابقه صحبت بکنیم. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما هست. لیلی، مطبوعات این کشور، رسانه‌های این کشور راجع به این بازی چه اعتقادی دارند؟
4: خب خیلی به صحبت‌های آقای گارسیا دارن اشاره می‌کنن که میگه که دست کم نمیگیره هیچ تیمی رو و توی در واقع بازی‌هایی که به صورت حذفی مشخص میشه نتیجه بازی، حتی تیم‌های خیلی مهم و قوی هم ممکنه حذف بشن. برای همین این صحبت‌های آقای گارسیا خیلی بازتاب داشته. از طرفی رسانه‌ها به این اشاره می‌کنن که از بازی ایران هم یک سری درس‌هایی گرفته تیم بلژیک، به خاطر اینکه نتونه اون دروازه رو باز کنه، با اینکه خیلی تلاش کرد، خیلی در واقع مخصوصا در نیمه اول اونطور که رسانه ها بهش اشاره میکنن فشار زیادی آوردن، با اینها نتونستن دروازه بیرانوند رو باز کنن. برای همین هست که ترتیبی که در بازی با نیوزیلند داشتن از نظر رسانه ها موفقیت آمیز بوده. به این اشاره میکنن که با اینکه در بازی های در بازی با ایران دوکو حضور نداشته، الان میخواد برگرده، در واقع برگشته به تیم و امروز بازی خواهد کرد. همینطور به تجربه دبروینه و لوکاکو اشاره می کنن که خب در 3 جام جهانی حضور داشتن، در 3 جام جهانی گل زدن و این در واقع کمک خواهد کرد به نظرشون که در مقابل در واقع رقیب امروزشون شاید بیشتر بتونن خودشون نشون بدن. این هم به این که لوکاکو در طول بازی ها همیشه در کل 90 دقیقه هم توی زمین نبوده هم اشاره میکنن و میگن که خب امروز به خاطر اینکه لوکاکو شاید انرژی بیشتری نسبت به بازی های قبل ذخیره تونسته بکنه، شاید بتونه یک گلی رو به ثمر برسونه. اما به جز اینکه اولا یک امیدواری گرفتن بعد از بازی با نیوزیلند، خیلی هم نمیتونن حریف امروزشون رو دست کم بگیرن. سنگال رو به عنوان حریف قوی ازش یاد میکنن، اینکه به هر حال فشار بازی امروز روی تیم بلژیک زیاد خواهد بود. اما حالا پیش بینی هایی هم میکنن کاربران، من داشتم نگاه میکردم تو توییتر، بلژیکی ها نوشته بودن که انتظار دارن مثلا 2-1 سنگال رو ببرن. توی کافه هم امروز من با چند نفر صحبت کردم موقع ظهر، خیلی امیدوارن، امیدوار هستن که این بار شیاطین سرخ بتونن در واقع نتیجه خیلی مطلوب تری به در واقع مردم بلژیک هدیه بکنن.
1: لیلی یه سوال دیگه که ازت دارم اینه که جو کشور بلژیک الان چه جوریه نسبت به اول رقابت ها؟ چون معمولا وقتی مسابقات جلوتر میره اقبال به فوتبال بیشتر میشه، یه مقدار هیجان مردم بالاتر میره، اون نمادهای جام جهانی رو بیشتر میبینیم، مثلا پیراهن بلژیک تو خیابون میپوشن یا نه، در این مورد برام توضیح بده.
4: دقیقا همین رو هم میخواستم بهش اشاره کنم مزدک. الان اتفاقا اون جوی که داری ازش صحبت میکنی بیشتر هم شده. این فنزونایی هم که شهرداری ها تو شهرهای مختلف درست کردن که مردم برن بازی ها رو ببینن، خیلی توش جلوش صف هست. من تصاویری دیدم که حتی مثلا بعضی ها از اطرافش، معمولا این فنزون ها خب در داخل شهر نیستن، کمی دورتر از شهر هستن، به نوعی خودشون رو از شهرهای دیگه که توشون فنزون نیست رسوندن که بتونن تو اون حس و حال باشن. بیرون هم مخصوصا الان که اون موج گرمای اروپا هم به صورت موقت گذشته، بیرون هم خیلی حال و هوا هست. جلوی کافه ها پر از پرچم هاست، آدم هایی که با در واقع این پیراهن تیم ملی اومدن بیرون، اسمای خودشون پشت شاب شده، پرچم تیم بلژیک و پرچم کشور بلژیک رو میبینی، یه سری کلاهای عجیب غریبی که نماد شیطان داره رو خیلی هم میفروشن، هم بیشتر از حتی قبل از جام جهانی هم اینا بودن، ولی الان خیلی بیشتر شده و اون فضایه هست. الان هم که هوا امروز خیلی خوبه و به نظر میاد که این فنزونایی هم که آماده کردن قراره که پر بشه و مردم بلژیک با اون سنت‌های آبجوخوریشون این بازی رو تماشا کنن و حالا ببینیم که نتیجه مطلوبشون رو به دست میاره تیمشون یا نه.
1: بله خیلی متشکرم همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، منتظر گزارشت از بازی امروز هستیم از بروکسل، خیلی متشکرم. بله وقتی میبینیم که کشوری مثل بلژیک فوتبال اینجوری باعث اتحاد میشه، افسوسمون بیشتر میشه که در جمهوری اسلامی چنین اجازه به مردم ایران داده نمیشه. راد از بلژیک بگو و اینکه فهم کنی که چه اتفاقی افتاده برشون در بازی با سنگال.
0: مثلا اون موقع توی مراحل گروهی حتی بعد از اینکه بلژیک 5 تا زد به نیوزلند، بازم رسانه هاشون اومدن حمله کردن به گارسیا و حمله کردن به اون نسل قدیمی لوکاکو و دیبروینه و حتی تروسار هم توشون بود و اینجور بودن که اینا دیگه بازیکنای تموم شدن و گارسیا اصلا هیچ برنامه‌ای برای بقیه تیم نداره و همه قولی تخم مرغاشو توی سبد گذاشته. من خودم عمل، مثلا برای من عملکرد خود لوکاکو واقعا خیلی اینجوری بود. نمیدونم شما چی،
1: لوکاکو فصل پرمسئولیت پشت سر گذاشت، کلا در ناپولی حتی دقایق بازیش به یک نیمه هم نرسید، یعنی فقط دقایقی اومد بازی کرد، یه دونه گلم تونست بزنه، یه پاس گلم داد، اما به هر شکل تو این سن و سال برگشتن از این مصدومیت طولانی مدت یه مقدار سخته. دیبرون هم همین وضعیت داشت، یعنی اونم دائما مشتری کلینیک باشگاه ناپولی بود و شرایطش به گونه‌ای بود که دچار مصدومیت بود. برگشتن بازیکن‌ها بعد از 30 ساله یه مقدار سخت از مصدومیت.
0: اما تروسار واقعا وضعیتش خیلی خوب بود توی تو لیگ برتر، خیلی وضعیتش خوب بود. نمیدونم چرا انقدر بهش انتقاد می‌کنن. همین موضوع رو گاردین اومده بهش پرداخته که امشب دیگه مسئله فقط بردن و صعود کردن نیست، انگار که یه جورایی برای اعاده حیثیت واسه نسل قدیمی بلژیک هم هست که می‌بینیم که این اتفاق میفته، میتونن خودشون رو نشون بدن یا مثلا جلوی سنگال از دست میرن. یه نکته مثبتی برای تیم ملی بلژیک داره این بازی، به خاطر اینکه بعد از اون بازی برابر نیوزلند سیاتل رو ترک نکردن، تو همون سیاتل موندن، کمپشون از همون اول همونجا بود، همون ورزشگاه هم قرار برن بازی بکنن و این خود گارسیا هم اشاره کرده، گفته که به خاطر ریتم خواب، به خاطر تمرینات، به خاطر فضای آشنا، خب یک ویژگی مثبتیه واسه تیم ملی بلژیک. اما سنگالیام خیلی زیاد کری خوندن واسه بلژیک.
1: بله راجع به تیم بلژیک صحبت کرد، مطمئناً تیم بلژیک بیشتر از اینکه روی هوا باشه روی زمین بوده، برخلاف تیم ایران که همش اون بالا بوده. آمریکا ساعت 3:30 بامداد با بوسنی بازی میکنه و امیدواره بتونه از صد این حریف نه چندان قدرتمند اروپایی عبور بکنه و به دور بعدی برسه. نکته جالب اینه که آخرین برد آمریکا در جام جهانی مقابل تیم اروپایی به سال 2002 برمی‌گرده، از اون بعد دیگه نتونست تیم اروپایی رو برن، اون موقع 3-2 تیم پرتغال رو شکست دادن. آمریکایی‌ها از اینکه در بازی آخرشون برابر ترکیه حذف شده تن به شکست دادن خیلی ناراحت شدن و توی این بازی میخوان نشون بدن همون تیم هجومی و گلزن دو تا بازی اول مقابل پاراگوئه و استرالیا هستن. موریسیو پوچتینو مربی آمریکا چشم امید به وستون مکنی و کریستیان پولیسیک و فلوران بالوگان داره که این سومی واقعا خطرناک و گلزن بوده، مثلث فوق‌العاده‌ای رو سه‌تا بازیکن تشکیل دادن. در تیم بوسنی آرمدین دیمیتروویچ جلوتر از ادین جکو با تجربه و 40 ساله مهره کلیدی بوسنی، تیم فیزیکی بلند قامت در واقع بلند قدترین تیم جام هستند، بسیار خطرناک در ضربات ایستگاهی، تا به اینجا جام 3 گل روی ضربات کرنر به ثمر رسوندن. بریم بخشی از نظرات موریسیو پوچتینو و سرگی باربارز مربی دو تیم با هم بشنویم.
5: بوسنی فقط تیم جنگنده و فیزیکی نیست، در کنار سرمربی خیلی خوب سازماندهی خوبی هم دارن. وقتی بازیاشون رو در مرحله گروهی یا حتی در بازی انتخابی مقابل ایتالیا میبینید متوجه میشید که کیفیت بالایی هم دارن. برای همین بازی فردا برای ما حکم فینال جام جهانی رو داره.
6: طبیعیه که آمریکا مدعی باشه، به دلیل جایگاهشون در جدول، میزبانی و اسمای بزرگی که در ترکیب دارن. ما هیچ وقت با اینکه به ما برچسب تیم ضعیف‌تر بزنن مشکلی نداشتیم. اصلا این برچسب برای ما اهمیتی نداره. ما بازیاشون رو دیدیم، تحلیل کردیم و می‌خوایم با آمریکا رقابت کنیم. باور کنید فقط برای حضور داشتن نیومدیم. می‌خوایم بجنگیم و مسیرمون رو ادامه بدیم. به همین سادگی.
1: بعد هواداری فوتبال سرگی باربارز رو به خاطر دارن. یه موقعی همبازی مهدی مهدوی در باشگاه هامبورگ بود، گل خیلی خوبی هم میزد، الان مربی تیم بوسنی، تیمی که در دور انتخابی ایتالیا رو حذف کرد، الان رسیده به اینجا. با علیرضا مدیری همراه بشیم از نیویورک. علیرضا، راجع به این مسابقه و تقابل تیم میزبان، یکی از میزبان ها و بوسنی و هرزگوین برام بگو.
7: بازه خب این دومین مسابقه ای که تیم بوسنی و هرزگوین در مقابل یکی از میزبان ها انجام میده. مسابقات رو با تیم کانادا شروع کردن که من فکر میکردم خیلی قوی تر از این صحبت هاست بوسنی، ولی خب رفته رفته نشون داد که اصلا تیمی نیست که بشه روش حساب کرد. اون بازی رو یکی کردن با کانادا، بازی دومشون توی لس آنجلس 4-1 به سوئیس باختن و بازی آخرشون قطر رو 3-1 بردن. شاید اگر قطر توی این گروه نبود، یعنی تو اون گروهی که بوسنی بود، صعود نمی‌کرد بوسنی، ولی خب به هر حال صعود کردن و اینجا خوردن به آمریکا. آمریکا هم خیلی پرقدرت شروع کرد، اولین بازیش تونست پاراگوئه رو 4-1 شکست بده. تو همون نیمه اول کار رو در آورد، 3 تا تو نیمه اول زد آمریکا. بازی بعدیشون هم 2-0 استرالیا رو بردن، 2-0 تو همون نیمه اول. اون دوتا بازی که من دیدم گفتم خب این آمریکا خیلی فرق میکنه با آمریکایی که قبلا میدیدیم، و خب سرمربیشون هم موریسیو پوچتینو اصلا کلا یه تیم دیگه یه ساخته. ولی خب بازی آخر با ترکیه، هرچند که شاید با تمام قوا بازی نکرد، ولی خب 3-2 باختن، گل خوردن زودتر. و اینکه ولی خب تا دقیقه ثانیه‌های پایانی دو بازی دو مساوی بود که دیگه اون ثانیه پایانی گل خوردن و باختن. خب خیلی براشون شاید اهمیت نداشت. نکته کلیدیش برای توی اون بازی این بود که پولیسیک برگشت بازی کرد چون مصدوم شده بود بازی قبلی. این بازی هم احتمالاً از ابتدا بازی خواهد کرد. اون بازی که پولیسیک از ابتدا توی زمین بود کلاً یه تیم دیگه بود آمریکا، به نظرم خیلی خوب بود. اون از سمت چپ سرجینیو دست، از سمت راست مکنی هم که اشاره کردی وسط، آدامس هم خیلی خوب بازی کرد. یعنی خیلی از نظر فیزیکی هم فیزیکی خیلی خوب بودن، هم سرعتی خیلی بالا تیم خوبی بودن و فکر میکنم شانس بیشتری دارن امروز برای برنده شدن. یعنی قطعا احتمالا فکر میکنم بوسنی رو میزنن.
1: اجازه بدید راه را وارد بحث بکنیم. راه، نظر تو چیه؟ شانس چه تیمی بیشتره برای پیروزی مسابقه؟
0: من اول از جا سلام بکنم آقای کاظمیان، شما که واقعا اسم بوسنی فکر کنم برای هر کسی خیلی معنی نداشته باشه، شما رو دچار استراب میکنه. به زهرام همینجا اشاره میکنم که بوسنی الان در مرحله حذفی هست، اما متاسفانه ایتالیا نیست. و باید اینم اشاره کنم، حالا علیرضا در مورد رسیدن پولیسیچ و بازی کردنش و اینا گفت، یه نکته جالبی هم داشت نشست خبری پوچتینو که توی نشست بازی قبلی که برابر ترکیه باختن خیلی با عصبانیت با یکی از خبرنگارا صحبت کرد، سرش داد بیداد کرد. این سری اومد گفتش که من عذرخواهی میکنم جلوی همه از شما، عذرخواهی میکنم من عصبانی بودم از نتیجه که گرفتیم، اما نه از سر شما خالی میکردم. یه چیز جالب دیگه ای هم در مورد بازی آمریکا هست که خودشون خیلی دارن تلاش میکنن بگن که ما میخوایم با ترومای بازی با تیمای اروپایی مقابله کنیم. حالا اگه من درست یادم باشه، بعد فکر کنم که دارن اشاره میکنن به از اون باخت 3-1 به هلند از جام جهانی قبلی، همین جوری اومدن و خیلی براشون دور ترکیه هم که باختن، فکر میکنن که این یکی شاید یک پله باشه که بالاخره جلو اروپاییام بتونن یه سری بالا بکنن دیگه، شبیه ایتالیا نشه.
1: آره 24 ساله که تیمای اروپایی رو نبردن. علی رضا، حالا از این بازی بگذاریم یه مقدار کلی‌تر هم صحبت بکنیم، کلا جو در ایالات متحده چجوریه؟ آیا فوتبالی تر شده با توجه به جلو رفتن مسابقات؟ آیا اون نمادهای مسابقات رو بیشتر می‌بینی؟ اصلا چجوریه شرایط در نیویورک، مخصوصا که خب به هر حال فکر نمی‌کنم زیاد هوادار فوتبال هم وجود داشته باشه؟
7: باز یک شهر به شهر واقعا متفاوته. حالا لس آنجلس که من اول رفتم خیلی نمیدیدم نمادهای فوتبال، اینا حالا نزدیک استادیوم شده چرا یه ذره بیشتر بود، ولی خب باز هم نسبت به کشورهای دیگه خب سفر کردم، مسابقات فوتبال ایران نسبتا کمتره. و اینم بگم که طرفدارای آمریکایی که مثلا بازی رو توی بارها و رستوران‌ها تماشا میکنن با اون کسایی که توی ورزشگاه میرن کلا متفاوتن. من اون بازی آمریکا پاراگوئه از نزدیک دیدم، آمریکایی‌ها توی ورزشگاه یه شکل دیگه بودن، یه جور دیگه تشویق میکردن، ولی مثلا بازیشون رو دیدم، دیگر بازی‌هاشون رو دیدم توی مثلا فن زون، جاسه یکی توی بازیشون با استرالیا توی فن زون که اصلا هیچ خبری واقعا نبود، سرود ملیشون هم خیلی درست حسابی به زور نمیخوندن، تا رفته رفته گل زدن، اینا یه ذره شلوغ شد و یه خودی نشون دادن. ولی خب متفاوتن، یکی اونایی که میرن توی ورزشگاه دو آتیشه ترن، حسابی تشویق میکنن، میتونی احساس کنی که خب نه اینا فوتبالی هم، ولی اونایی که دارن بیرون میبینن توی فن زون یا توی رستوران ها یه ذره کمتر فوتبالی هم. ولی در کل یه ذره بهتر شده نسبت به اون روزهای اول. خب کشورهای دیگه هم تو کشور آمریکا هستن، بازی تیمای خودشون رو نگاه میکنم، مثلا من با برزیلیا بازی دیدم، با مکزیکیا بازی دیدم توی فن زون، کلا یه مدل دیگه ان، خیلی پرشورتر، متفاوتن. نمیدونم تا حالا دیدی یا نه مسابقه فوتبال در کنار مکزیک یا برزیلیا، کلا یه جوری دیگه احساس میکنه که از خودشون اینقدر جو و شور و شوقشون زیاد و جو خاصی دارن وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن. ولی خب یه رفته رفته بهتر شده، ولی خب متفاوت شهر به شهر، توی ورزشگاه فرق میکنه، بیرون ورزشگاه یه مدل دیگه. راجع به انگلیس هم اگه خواستی من میتونم دو سه تا نکته بگم.
1: آره راجع به انگلیس سوال، الان یه گل خوردن، یه گل عقب از 35 دقیقه هفتم گل زده. من نگاه میکردم آمار بازی رو، میدیدم که 80-20 به نفع سنگال بود تو چند دقیقه اول، و الان سنگال بعد از اون فشار حملاتش یه گل هم تونسته به ثواب برسونه. راجع به همین بازی هم میتونیم صحبت بکنیم. و بله، هواداره انگلیس که در فنزون دارن بازی رو تماشا میکنن زیاد هم حال خوشی ندارند، دست به دهان آب جام شدن. راه راجع به انگلیس و سنگال صحبت کنیم.
0: من اصلا قبل از بازی پیش بینی کردم، گفتم سنگال صعود میکنه، حالا اینجوری نبودم که
7: کنگو.
0: همین الان ببره
1: کنگو تصف... کنگو انگلیس و کنگو.
0: انگلیس و کنگو اینجوری بودم که کنگو صعود میکنه، اما انقدر دیگه انتظار نداشتم که سریع به گل برسن. مشخصه که فکر میکنم از احتمال این که فروش این آبجو هم در این منطقه که الان داریم میبینیمش تو این فنزونه محل تجمع هواداران به پایان برسه خیلی زیاده شد. واقعا اعصابشون گویا هواداره انگلیسی هم خیلی خرابه. چیزی بامزه هم راجع به بازی بوسنی و آمریکا بگم، میخواستم از علیرضا بپرسم. علیرضا، یه رستوران معروف بوسنیایی هست، من الان دیدم که رویترز راجع بهش یه گزارشی زده که توی کالیفرنیا مرکز تجمع این هواداراست و اینا، بعد مثلا که اون مدل گوشت کبابی ما هست، اونجا یه غذای معروفی داره و هوادارای بوسنی میرن اونجا جمع میشن برای اینکه فوتبال رو تماشا بکنن. و جالب ترش اینه که اینا از سال 1900 بذارم درست میگم، از جنگ دهه 90 اونجا دور هم دیگه جمع شدن و پاتوق تشکیل دادن. بعد گزارش رویترز هول این میچرخه که جالبه که درسته که فضا در سانترا کرانا خیلی فوتبالی نیست، اما این هوادارای بوسنی باعث شدن که اونجا تبدیل به یک پاتوقی بشه برای کسایی که میخوان فوتبال تماشا کنن. شما رفتی سر زدی اونجا؟
7: نه راه، من چیزی راجع به این رستورانی که گفتی واقعا نمیدونم، ولی بوسنیایی‌های زیادی دیدم. مثلا می‌خواستم راجع به تیم کنگو اینو بگم که 5-3-2 تا بازی اولش انجام داده، بازی آخرش 4-4-2 بازی کرد، این بازی 4-3-3 گذاشته بود ترکیبو. بنابراین من می‌خواستم بیشتر راجع به صحبت کنم، بگم که احتمالاً گل می‌زنه اینا که دیگه حالا قسمت نشد.
1: همین الان پیش‌بینی رو هم بگیریم، بازی چند میشه؟
7: من فکر کنم در نهایت انگلیس میبره، ولی خب کنگو تیم دست پا بسته نیست، فکر میکنم انگلیس ببره بازی رو.
1: بله، متشکرم ازت در اعضای مدیر همکارم نیویورک، امیدوارم که بازم فردا در برنامه شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم. اما رسیم لحظه پایین برنامه، نتیجه هنوز یکیچه به نفع تیم کنگو. ممنون که ما رو تماشا کردید، متشکر از تمامی همکارانی که تو این برنامه با ما همراه بودن. دوستان یه دقیقه فرصت داریم، رها تو پیش می تو بگو از بازی کنگو و انگلیس.
0: من فکر میکنم کنگو صعود میکنه. بذار رو همه بمونم دیگه. من خدا رو شکر فردا نیستم. قرار نیست که بیام اینجا حساب
1: بزنم. بقیه بازی پیش بینی کنیم. بلژیک و سنگال چی میشه؟
0: بلژیک و سنگال بازم فکر میکنم سنگال میره. بلژیک واقعا تیم خوبی نیست. مثلا شما بگین.
1: من میگم هم بلژیک میبره هم انگلیس. دقیقاً برخلاف شما. بس. و آمریکا بوسنی؟
0: آمریکا میبره.
1: چه عجب نگفتین یکی بوسنی میبره.
0: نه برای اینکه به شما یادآوری کنم میشه بوسنی رو برد.
1: آها برای بوسنی رو میشه برد. واقعا میشه برد ولی نبردن دوستان. رسیم به لحظه پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: عملا در 60 روز آینده قرار نیست که هیچ وجهی دریافت بشه، قرار پاکسازی بشه، مکانیزم پاکسازی توش نیومده. ای که این 30 روزی که باید برگرده به حالت قبل چجوری با چه سرعتی باید نیومده، این که انتهای این 60 روز چه اتفاقی رو خواهد داد هم نیومده. ترامپ حرفای میزنه، جمهوری اسلامی حرفای دیگر میزنه. جمهوری اسلامی براش خیلی مهمه، برای حکومت جمهوری اسلامی که بتونه این کنترل رو به دست بگیره. وقتی که میبینه که فرانسه از پاکسازی مینهای تنگه هرمز حرف میزنه، بلافاصله پاسخ میده که نه، نباید ورود بکنید تو این موضوع. وقتی یک مسیری در جنوب تنگه در نزدیکی مرز عمان باز میشه و عملاً آمریکایی‌ها آرام آرام پله پله دارن مسیر طی میکنن که در انتهای این 60 روز این تنگه رو به طور کامل از کنترل جمهوری خارج بکنن، به همین خاطر اینها با خودشون بدن و نمیذارن که همه چیز اینجا عادی بشه. از یه سمت هم میخواد بدون اینکه وارد جزئیات شده باشه، با همون مشابهات اقتصادی آرام آرام در بازه 60 روز جمهوری اسلامی رو وادار کنه که از این آرزوی خودش در مورد تنگه دست بکشه، و از سمت دیگر جمهوری اسلامی میخواد که این بازگشایی تنگه و این طی پروسه 60 روز به گونه‌ای باشه که در انتهای 60 روز حاکمیت خودش روی این تنگه تضمین شده باشه. این یک گپ بزرگ هست و فعلا راه حلی برای رسیدن به این نقطه دیده نمیشه. جمهوری اسلامی میخواد بحث این حاکمیتی که مطرح میکنه و گرفتن عوارض، هدف دیگری داره که پشت این هست. وقتی میگه من حاکمیت این تنگه رو میخوام، یعنی میخوام اینجا مراکزی تأسیس بکنم، اینجا میخوام ابزار نمیدونم موشک‌های جدید یعنی میخوام اینجا پایگاه نظامی رو مجهز بکنم که بگم که من صاحب این تنگه هستم. طبیعتاً در نزاع بعدی کنترل و بستن این تنگه برای من راحت‌تر انجام بشه. در اون سمت قصه هم اجازه نمیدم که آمریکایی‌ها گسترش بدن توان نظامی خود تو منطقه. به همین خاطر دقیقاً تو این تفاهم‌نامه ذکر شده که آمریکایی‌ها بعد از این باید برن از منطقه بیرون و به همون میزانی از ابزار نظامی در منطقه باشه قبل از جنگ بوده. پس طبیعتاً میخواد که هم خودش گسترش بده ابزار نظامیش در منطقه و هم نذاره که آمریکا این کار انجام بده، به نوعی کنترل تنگه رو به طور کامل در اختیار بگیره. اگر جنگ بعدی صورت گرفت، خیلی راحت‌تر، قوی‌تر، مؤثرتر این تنگه رو ببنده، یعنی کاملاً بیا تحت حاکمیت ایران. از اون ور آمریکایی‌ها با توجه به آن چیزی که در این جنگ دیدن، میخوان عکس این رو عمل بکنن، یعنی نه فقط این رو از حاکمیت در بیارن، بلکه خودشون آرام آرام تدابیری بیندیشن که اگر جنگ بعدی رخ بده، جمهوری اسلامی نتونه این تنگه رو ببنده. دو تا ایده متفاوت که گفته نمیشه عملا، اما هدف اصلی دو طرف در این تنگه هرمز هست. اونها میخوان در این 60 روز به طور کامل از کنترل جمهوری اسلامی درش بیارن، اینها میخوان به طور کامل کنترلش بکنن. هر دو طرف نگاهشون به جنگ بعدی هست، یعنی غیر از اون بحث دستاورد سیاسی و دستاورد مالی که جمهوری اسلامی داره، یک دستاورد نظامی میخواد داشته باشه در این تنگه که به عنوان یک اهرم مؤثر برای جنگ بعدی دست خودش بود. آمریکا این اهرم میخوان بگیرن. طبیعتاً این قصه اونقدر مهم هست که این مذاکرات رو فعلا با شکست مواجه کنه، اگر به نقطه مشترک نرسن، که فعلا راه حلی به نظر نمیرسه.
1: از ماه پیش که مشخص شد که وضعیت برگزاری امتحانات نهایی 11 و 12 پایه‌ها به چه نحو خواهد بود، خب مشخص شد که حضوری خواهد بود و خیلی هم فشرده هست امتحانات. خب این اعتراض خود خانواده‌ها و دانش آموزان رو در پیداش بارها در ده‌ها شهر دانش آموزان و والدین رفتن روبروی ساختمان‌های آموزش و پرورش، تجمع کردن، حرفاشون رو زدن، حتی در تهران رفتن روبروی وزارتخونه و همچنین رفتن روبروی دفتر و ساختمان شورای عالی فرهنگی. اونجا هم در واقع اعتراضشون رو گفتن که ما این مدت آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت هم خوب هم درس نخوندیم، قطع وصل میشده، چیزی هم یاد نگرفتیم. حالا که الان امتحانات در واقع حضوری هست، ما آنچنان آمادگی هم نداریم که بریم برای امتحانات حضوری شرکت بکنیم و باید امتحانات آنلاین باشه. و اینکه به پایه 11 به هر حال 60% امتحانات نهایی که حالا قرار است بدن معدلش روی کنکور سال بعد تاثیر میذاره، حداقل اینم حساب نکنی. خیلی بارها تجمع کردن، اعتراض کردن و در نهایت با این موضوع که اون 60% تأثیر معدل برای پایه 11 هم حالا برداشته شد، حالا به نفع دانش آموزان، اما اینکه باید حضوری باشه همچنان پابرجاست و اینکه خیلی هم فشرده هست امتحانات. حالا گفتند که به اربعین میخوره و همچنین به تعطیلات محرم و این وضعیت، و اینا خواستار این هستن که حداقل امتحانات که انقدر فشرده است از این فشردگی بیاد بیرون و بعد از تعطیلات اربعین برگزار بشه و به ویژه پایه 11 هم و 12 هم خواستشون این هست. ولی خب الان این چند هفته هم که دوباره رفتن سر همین موضوع که بیفته بعد اربعین تجمع کردن، خب میگن کسی به حرفامو دیگه گوش نمیکنه. الان یه کارزاری هم راه انداختن، بیشتر از 130 هزار تا دانش آموز اون کارزار رو امضا کردن که حداقل کسی بیاد و صداشون رو بشنوه، و الان هم همون کارزار هم جوابگو نبوده ظاهرا، و الان رفتن به عدالت دیوان عدالت اداری از از وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و سازمان سنجش شکایت کردن که حداقل این دیوان به این مسائلی که اینا مطرح میکنن دانش آموزا رسیدگی بکنه و وضعیت امتحاناتشون رو مشخص بکنه.
2: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب‌نشینی از جنوب لبنان کند، که به این هدف خود نخواهد رسید.
3: از هیچ منطقه‌ای در جنوب لبنان اسرائیل عقب نشینی نکرده. به واقع خبرگزاری ملی لبنان صبح امروز گزارش داد که ارتش اسرائیل یک سری دروازه‌هایی رو بین خط اول و دوم روستاهای جنوب لبنان احداث کرده، برقرار کرده. رئیس جمهور لبنان جوزف اون دقایقی پیش تایید کرد که این چارچوب توافق حقوق لبنان رو رعایت میکنه، لحاظ میکنه. و بعد در چنین شرایطی واشنگتن پست از یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که نیروهای مسلح آمریکا نقش مستقیمی خواهند داشت در نظارت بر حرکات هم ارتش لبنان و هم ارتش اسرائیل، با حضور سربازان در میدان هم در خاک لبنان و هم در خاک اسرائیل، و گفته که ما اون وقت ملاحظه خواهیم کرد که چه کسی و چه طرفی این قواعد رو رعایت نمی کنه. این مصادف هست با سفر ادمیرال کوپر از بیروت، فرمانده سنتکام. طبیعتاً این در پی امضای توافق بوده و حالا نیروهای یونیفیل، نیروهای سازمان ملل هم به زودی ماموریتشون در لبنان به پایان خواهد رسید.
4: محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبر درباره مذاکره با آمریکا و برخی حاشیه های این مذاکره صحبت کرده. او به موضوع خرید گندم و ذرت از آمریکا اشاره کرد و گفت نحوه دسترسی به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر در دولت ابراهیم رئیسی به امضا رسیده بود، اما در آن زمان اجرا نشد و اکنون همان توافق در حال اجراست. پس از این اظهارات تصویر شبکه خبر برای لحظاتی ثابت ماند و سپس ارتباط قطع شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اتفاق رو به رقابت‌های درون حاکمیتی و نزدیکی مدیریت صدا و سیما به جریان ابراهیم رئیسی نسبت دادند و معتقدند همین موضوع دلیل قطع شدن پخش مصاحبه قالیباف بود. قسمتی از مصاحبه رو بشنویم.
5: ای کاش به هر حال سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهم‌نامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن. سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری که انجام نشه. خب این توافق او زمان انجام دادن، همی هم انجام نشد.
4: در ادامه مصاحبه قالیباف در مورد 12 میلیارد دلار توضیح میداد که مصاحبه قطع شد. عادل جعفری نوشته صدا و سیما مصاحبه قالیباف رو دقیقا در لحظه قطع کرد که او داشت از شکست دولت ابراهیم رئیسی حرف میزد. توافقی که جمهوری اسلامی قبول کرد 6 میلیارد دلار رو صرف خرید غذا و دارو کنه و در زمان رئیسی امضا شده بود. این تعداد از کاربرا میگن نگاه نکنید که مذاکره الان بده، اگه ابراهیم رئیسی انجام میداد خوب بود. مرتضی کامل نواب نوشته تلویزیون ساعتها آنتن در اختیار مهمونهای سفارشی قرار میده که بیان با مذاکره مخالفت کنن. همین که قالیباف میره درباره مذاکره صحبت کنه که اصلا مفادش چی هست قطعش میکنن، میگن فردا شب بقیهش پخش میشه. کاربرانی اشاره کردن که نهادهای قدرت در ایران هر کدوم در حوزه‌ای که تحت نفوذشون هست در برابر هم اعمال قدرت میکنن. بهمن خان نوشته مگه نمیگفتین قالیباف کودتا کرده؟ پس با چه جرأتی برنامه‌اش رو قطع کردین؟ مرکز رسانه‌ای مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفتگوی ضبط شده محمد باقر قالیباف با صدا و سیما با اینکه 2 ساعت قبل از پخش به صدا و سیما تحویل شده، اما این برنامه از میانه متوقف شده. در این اطلاعیه آمده صدا و سیما بدون هماهنگی بخش‌هایی از مصاحبه را پخش نکرده. روح نواز نوشته مصاحبه قالیباف نباید قطع می شد. او مجبور این تفاهم رو به مردم بفروشه و اجراش کنه. اساساً این تیم مذاکره کننده زنده باقی موندن تا تفاهم رو امضا کنن. این حساب کاربری نوشته همینقدر براتون بگم که مشاور قالیباف تو یک برنامه زنده علی خامنه‌ای رو مسخره کرده و رسماً گفته روی کرده او در مورد آمریکا اشتباه بوده. دیشب هم صدا و سیما در جواب مصاحبه قالیباف رو قطع کرده. البته الان طرفدارای قالیباف میتونن جلیلی و جبلی حمله کنن، اما پروژه حذف نهاد ولایت هر روز داره علنی‌تر دنبال میشه.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
6: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
5: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

لارتیس را اول امشب با من نیوشا سر می. گفتگوهای فنی و غیر مستقیم تهران و واشنگتن در دوحه. ترامپ میگه روند خلع سلاح هسته‌ای تهران به خوبی در حال پیشرفته. سیگنال های متناقض جمهوری اسلامی. ادامه اختلاف در حاکمیت درباره توافق با آمریکا. صدا و سیما سخنان قالیباف درباره توافق دولت رئیسی با واشنگتن را قطع کرد. شکاف بین تیم جلیلی جبهه پایداری با دولت و تیم مذاکره کننده. دادگاه سوئد اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت را تایید کرد. 1200 تماس با مامور امنیتی جمهوری اسلامی و سفر با همراهی او به ایران. جزئیات تازه با خبرنگارمون در استکهلم. و رشد 3 برابری درآمد ترامپ در اولین سال بازگشتش به کاخ سفید. سرمایه گذاری اماراتی ها و سوال های تازه درباره احتمال نفوذ خارجی. متیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با گفتگوهای فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، ترامپ میگه مذاکرات قطر به خوبی پیش رفته و روند خلع سلاح هسته‌ای ایران در حال پیش رفته. در همین حال یک مقام ارشد ایران به رویترز گفته که مذاکرات قطر بر تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران متمرکزه. به گفته این مقام، میانجی‌های قطری و پاکستانی بین هیئت‌های دو کشور در رفت آمدند و مذاکرات فنی در سطح مقام های ارشد نبوده. همزمان امروز امیر قطر با نمایندگان ارشد ترامپ، ویتکاف و کوشنر دیدار کرده. مذاکرات تهران و واشنگتن در حال ادامه داره که به گفته مقام های جمهوری اسلامی، تهران مصمم کنترل بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی ها رو تثبیت کنه و در صورت لزوم از زور هم استفاده میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا قرایی اونجاست. در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با بابک اسحاقی دیگر همکارم. سمیرا، گفتگوها داره پیش میره اما از دو طرف داریم حرفهای متناقضی هم میشنویم. مشخصا تهران داره سعی میکنه این رو خیلی دست پایین بگیره، بگه اونقدر هم خبری نیست.
1: هم دست پایین، همین که گویی اتفاق نیفتاده. ما روز گذشته از سمت آقای ونس هم شنیدیم که انتقادی میکرد که اینها در ظاهر در سخن میگن که ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال مذاکرات فنی داره انجام میشه. الان هم رویترز به نقل از منابع آگاه میگه که هم سه شنبه هم چهارشنبه طرف جمهوری اسلامی مذاکرات فنی رو انجام داده. جمهوری اسلامی میگه که ما فقط با میانجی ها صحبت کردیم، ایالات متحده رو دخالت ندادیم در این امر و مذاکرات ما صرفاً با پاکستانی ها و قطری ها بوده. رویترز میگه که طرف جمهوری اسلامی با پاکستانی ها صحبت میکرده، طرف آمریکایی با قطری ها صحبت میکردن و اینها با هم هماهنگ میشده. طرف جمهوری اسلامی میگه ما بحثمون روی لبنان بوده و روی آزاد شدن اموال بلوکه شده. طرف آمریکایی، حالا طرف غربی یا طرف منطقه‌ای، هر طرفی منهای طرف جمهوری اسلامی، داره میگه که مذاکرات بیشتر حول تثبیت این توافق آتش بس بوده و بحث تنگه هرمز و باز شدن تنگه هرمز بسیار متناقض هست. هر کسی یک صحبتی میکنه. آقای ترامپ امروز نیوشا در داکوتای شمالی است و اونجا قرار هست که کتابخانه آیزنهاور رو افتتاح بکنه. روز پرمشغله و پرماجرایی رو داره. سر حال صبح که از اینجا میرفت در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز گفت که خیلی خوب مذاکرات داره پیش میره. ما سه شب اینها رو زدیم، داغون کردیم، به شدت حمله کردیم، ولی برگشتیم، مذاکرات رو از سر گرفتیم. راه درازی رو ما با جمهوری اسلامی آمدیم ولی جای خوبی وایسادیم. امور خیلی خوب داره پیش میره و باز به این اشاره کرد که امیدوار جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی با موفقیت بخواد ادامه پیدا بکنه. از اون سمت خب مذاکره کنندگان آمریکایی، آقای کوشنر و آقای ویتکاف در قطر با امیر قطر بن تمیم آل ثانی دیدار کردند. روز گذشته با جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کرده بودند. دیدارهای بلند رتبه رو دارن انجام میدن، ولی این که در نهایت ماحصل این دور از مذاکرات در قطر که اولین دور هست بعد از جنگ، چون ما بحث سوئیس رو داشتیم، بحث اسلام آباد رو داشتیم، برگشتیم الان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، و اینکه اونها بخوان نقش اصلی مذاکره کننده میانجی مذاکرات رو برعهده بگیرن، ما برگشتیم با اونجا. ما حاصل با اخبار متناقضی که مخصوصا از سمت جمهوری اسلامی بیرون میاد هنوز روشن نیست این لحظه.
0: و در همین حال تهدید برگشته به ادبیات رهبران اسرائیل. ما هم از زبان وزیر دفاع اسرائیل میشنویم که باید استقلال عمل داشتیم و داشته باشیم و هر لحظه امکان جنگ وجود داره، هم حتی از خود بنیامین نتانیاهو.
2: شاید جز این در حال حاضر کار زیادی از اسرائیل بر نمیاد و نمیتونه بیش از این بر روی دونالد ترامپ اثر بذاره نتانیاهو. در نتیجه فعلا زبان هشدار هستش، با آنکه رسانه‌های اسرائیلی میگویند که اسرائیل در پشت در مذاکرات ایستاده و منتظر هستش که ترامپ در آخر در را باز کنه و به او بگه به تو گفتم که نمیشه به توافق رسید با جمهوری اسلامی. در همین حال هم از آنچه که در داخل ایران به گوش میرسه، اسرائیلی ها میگویند که اصولا هنوز مسئله و قسمت نهایی توافق حتی آغاز به مذاکره نشده و هنوز دو طرف در رابطه با همان تفاهم و چارچوب اولیه که امضا شده دارن بحث میکنن و رسیدن به مسائل مهمی مانند اورانیوم غنی شده و یا تأسیسات هسته‌ای چیزی هستش که بعید به نظر میاد که بشه با جمهوری اسلامی در این رابطه به توافق رسید. در نتیجه اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اسرائیل کاس در 24 ساعت گذشته شاید 5 بار دهان به تهدید و هشدار به جمهوری اسلامی باز کردند. اسرائیل کاس به طور واضح میگوید که اسرائیل دیگر اسرائیل 6 اکتبر نیستش. از 7 اکتبر اسرائیل، اسرائیل مبتکر هستش. اسرائیل نمی ایستد که تهدید وارد خانهش بشه و پس از اون اقدام بکنه. دست به ابتکار عمل میذاره. او گفت اگر توانستیم 2 بار به جمهوری اسلامی ما حمله بکنیم، اگر لازم باشد بار سوم هم این کار را خواهیم کرد. این درست همان تهدیدی هستش که بنیامین نتانیاهو هم در 2-3 بار صحبتش در 24 ساعت گذشته از اون استفاده کرد.
0: سپاسگزارم از شما بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. از هر دو همکارم ممنونم. ما در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، چرا متناقض داریم میشویم از سوی مقامات دو کشور؟ ونس هم گفته بود جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، مذاکرات هم داره خوب پیش میره، اما چیز دیگری میگه. پشت پرده چه اتفاقی داره میفته؟ میشه حد زد یا نه؟
3: ببینید، به نظر میاد خیلی شفاف نمیتونن صحبت بکنن، به دلیل اینکه فعلا طرفین نمیخوان در مورد پیچیدگی ها و احتمال شکست مذاکرات حرف بزنن. در این حال میدونیم جمهوری اسلامی خب الان یه شکافی وجود داره بین یه دسته ای مثل قالیباف، پزشکیان و طیف جلیلی. خودتونم اشاره کردین مشخص نیستش که کدوم طیف بتونه در نهایت پیروز بشه در این وضعیت. چند بار در مورد این قبلا صحبت کردیم که یه گروهی در جمهوری اسلامی میخوان اون 47 سال گذشته رو آرشیو بایگانی بکنن و به سمت یک آینده دیگه ای برن، و یه بخشی هم میگن نه، در روی پاشنه قبلی میچرخه. از اون طرف در آمریکا هم این واقعیت پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ممکن تغییر نکنه، و در این حال به خاطر اتفاقاتی که در خلیج فارس داره میفته و نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای آمریکا، یه نخ نازکیه این وسط برای آقای ترامپ، یک راه بسیار باریکیه. اگر که نخواد جنگ بکنه و جمهوری اسلامی همینطور این خط قرمزها رو رد بکنه، آقای ترامپ ممکنه خیلی ضعیف به نظر بیاد و ناچار بشه که به جنگ بره، به خاطر اینکه ضعیف بودنش ممکنه باعث بشه که جمهوری خواها در انتخابات شکست سختی بخورن. اگر که وارد یک جنگ نامحبوب بشه، اون هم ممکنه باعث بشه که کنگره رو از دست بده و باز 2 سال آینده ریاست جمهوریش با مشکلات جدی مواجه بشه. یه توازن بسیار سختیه. خبرها هم بیرون اومده که آپشن ها و گزینه های جنگ رو بررسی دارن میکنن. باید دید که در داخل جمهوری اسلامی چه گروهی دست بالا رو پیدا میکنه، آیا میتونن واقعا یک گردشی بکنن، و آیا آقای ترامپ فعلا میتونه کماکان صبر بکنه، یا اینکه نه، حتی قبل از انتخابات میان دوره هم ممکنه باز با جنگ مواجه بشیم.
0: خانم پزشک، در این مدت به نوعی اسرائیل به حاشیه رانده شد پس از اینکه توافق اولیه رقم خورد بین واشنگتن و تهران. چقدر فکر میکنین هرچه بیشتر طول بکشه، هرچه بیشتر ناامیدی آمریکا از جمهوری اسلامی بیشتر بشه، اسرائیل دست پرتری خواهد داشت و نفوذش رو میتونه برگردونه؟
3: احتمالش خیلی زیاده که هر چقدر که جمهوری اسلامی نشون بده که انعطافی نداره و فقط داره زمان میخره، دست آقای نتانیاهو بازتر بشه. ولی این رو هم در نظر بگیریم که الان اختلاف هست بین آمریکا و متحدانش در منطقه و متحدان کشورهای عربی در منطقه. اون هم یک گزینه فشاره. میدونیم که آقای ترامپ هم با کشورهای عربی رابطه خوبی داره، هم به هر حال پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، و اگر نتونه از اونها استفاده بکنه بکنه. اروپا هم که احتمالاً باز کنار آقای ترامپ فعلا نخواهد بود، دستش بسته تر میشه، ولی هر چقدر که جمهوری اسلامی عدم انعطاف نشون بده، نفوذ نتانیاهو بالاتر میده. این رو البته نباید فراموش بکنیم که افکار عمومی در آمریکا به طور مشخص و واضحی در طول شاید یک دهه گذشته و تو این 3 سال اخیر به طور خاص بعد از جنگ غزه در هر دو طرف، یعنی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواها، فارغ از سیاسیون، مردم آمریکا نسبت به اسرائیل و نقشش در سیاست آمریکا روند معکوسی داشته و بدبین تر شدن به جوری که بی سابقه بوده. حتی اگر که توی ماهای آینده آقای نتانیاهو بتونه تاثیر بگذاره، این روند به نظر میاد در دراز مدت به رابطه دو تا کشور میتونه تاثیر جدی بگذاره، روند رو تغییر بده. ولی در کوتاه مدت هر چقدر که جمهوری اسلامی انعطاف نشون نده، احتمالی که آقای نتانیاهو کمی دست بالاتر رو دوباره داشته باشه هست. ولی اینجا بازیگران دیگه ای از جمله کشورهای عرب خلیج فارس، عربستان، ترکیه، مصر، پاکستان هم هستن که اونها هم نفوذ دارن بر آقای ترامپ.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا از چهره‌های اصلی جمهوری‌خواهان برای انتخابات 2028 به حساب میان. ونس و روبیو رویکرد متفاوتی در سیاست خارجه آمریکا در خاورمیانه به ویژه در قبال ایران دارند. اسوسییتد پرس نوشته در حالی که ونس هدایت مذاکرات با تهران را بر عهده داره و از اقدامات اسرائیل انتقاد کرده، روبیو بر افزایش فشار بر تهران تاکید داره و نسبت به توافق مردده. کاخ سفید شایعات درباره شکاف بین تیم ترامپ رو رد میکنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هر چقدر هم که رد بکنه کاخ سفید، چیزی که از چشم ناظران نمیشه پنهان بمونه، به ویژه اینکه ونس به نسبت حتی اگر همین یک دهه اخیر رو نگاه بکنیم، معاونان ریاست جمهوری بسیار پررنگ و تاثیرگذار در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده.
4: کاملا همینطور هست. سابقه نداره که معاون، یا خیلی کم سابقه است که معاون ریاست جمهوری در اثنای که مذاکرات بسیار مهم مرتبط با کشور دیگر در میان جنگ وارد مذاکرات صلح بشه یا مذاکرات مرتبط با آتش بس. قطعا در طی ماهای گذشته دیگه بر همگان آشکار شده که جی دی ونس تفاوت‌های زیادی با مارکو روبیو در خصوص حداقل سیاست مرتبط با ایران و لبنان و اسرائیل داره. هرچند خود آقای روبیو و آقای ونس حداقل در ظاهر این اختلافات رو پنهان میکنن، ولی خب مشخص است وقتی که میخواستن مثلا اجلس پاکستان قرار بود که راه بیفته و از مارکو روبیو خواسته شد که به اسلام آباد بره برای مذاکرات با ایران، او سر باز زد و حاضر نبود وارد مذاکرات بشه، به خاطر اینکه باورش این هستش که مذاکراتی از این دست قطعا به نتیجه نخواهد رسید. ولی اونجا جایی بودش که جدی ونس خودش جلو انداخت و گفتش که به این مذاکرات خواهد رفت و ریاست هیئت آمریکایی به عهده خواهد گرفت. این یه بخش کوچکی از اختلاف نظرهای جدی ونس و مارکو روبیو هست. مارکو روبیو کسی هستش که بهای یک نئوکان هست، کسی هستش که با دخالت‌های ایالات متحده در کشورهای دیگه موافق هست، یه نئوکان هستش، در حالی که جدی ونس کسی هستش که اساساً با این شعار وارد کمپین انتخاباتی شد و به آقای ترامپ پیوست که آمریکا به جنگ‌های بی‌پایان دیگه اضافه نمی‌کنه و جنگ‌هایی که درش هست رو پایان میده و از این جهت خیلی نزدیک است به جنبش مگا آمریکا اول. آقای مارکو روبیو سعی کرده که یک ترکیبی از نئوکانی که هست و آمریکا اول رو ارائه بکنه و در برخی از موارد سکوت کرده، مثلا در خود مسئله اسرائیل آقای جدی ونس خیلی واضح در خصوص این موقعیت اسرائیل صحبت کرده و اینکه یک متحد خاص نخواهد بود و اون نگرانی هایی که نسبت به اسرائیل وجود داره در بدنه دولت آمریکا، در بدنه هواداران مگا، اون رو بیان کرده. ولی آقای روبیو خیلی احتیاط داشت در خصوص مسئله اسرائیل و مشخص هستش که تقسیم کاری وجود داره که آقای ونس حداقل الان در مورد ایران کار بکنه، روبیو در مورد لبنان کار بکنه، با این تفسیر که آقای روبیو فکر میکنه که جدی ونس نخواهد تونست که قادر نخواهد بود که ایرانیا رو وادار به توافق بکنه و این مذاکرات شکست خواهد خورد. همینا بستگی به این خواهد داشت که واقعا مقامات جمهوری اسلامی چقدر فهم داشته باشن نسبت به این فاصله هایی که بین مقامات وجود داره و اینکه آیا از این فرصتی که برای مذاکرات است استفاده میکنه یا اجازه میدن که این مذاکرات به شکست بخوره و برن به سمت گزینه‌هایی که افرادی مثل روبیو پیشنهاد میکنن.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم. امید معماریان، اما اختلاف واشنگتن و ریاض بر سر بحران ایران و تنگی هرمز روابط راهبردی دو متحد قدیمی رو پرتنش کرده. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته عربستان که مخالف طرح پروژه آزادی ترامپ برای تنگی هرمز بود، دسترسی به پایگاه‌ها و حریم هواییش رو مسدود کرد و بعد از تهدید واشنگتن برای تعلیق ارسال سامانه‌های دفاعی عقب نشینی کرد، در حالی که ریاض در حال نزدیک شدن به پاکستان از نظر نظامی، اما پنتاگون کاهش حضور نظامی در عربستان رو بررسی میکنه. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، جنگی که رخ داد در ایران، نظم خاورمیانه و حتی باور متحدان ایالات متحده به این کشور رو

0: بعد از اون در واقع در سال 2025 دیدیم که یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی که دولت عربستان انجام داد در کشور آمریکا بود با چیزی بیش از 600 میلیارد دلار، اون چیزی که در واقع در اون پروژه های جاه طلبانه و اقتصادی مهم دولت عربستان نهفته است. همین ها نشون میده علارغم اینکه این جنگ ایران و آمریکا نوعی اختلاف را بین دو کشور ایجاد کرد، بین عربستان و آمریکا ایجاد کرد، اما باعث این نشده که اینها از همدیگر به عنوان متحدان راهبردی دچار واگرایی بشن و از همدیگه دور بشن. هرچند دولت آمریکا مخصوصا با توجه به اینکه الان دولت عربستان داره کم کم به چین نزدیک میشه و خود وزیر خارجه چین این رو امروز مطرح کرده بود با توجه به سفری که وزیر خارجه عربستان به چین کرده بود و اون رو مطرح کرده بود وزیر خارجه چین که عربستان میتونه شریک راهبردی باشه، این میتونه زنگ خطری برای دولت آمریکا باشه که باید بتواند اون متحدان سنتی و در صدر اونها دولت عربستان رو حفظ کنه و این دقیقاً مثل یک امتیازی که به جمهوری اسلامی داده باشن. اگر نتوانن اون اختلافات و مشکلات رو که بر اثر این جنگ به وجود اومده از بین ببرن، میتونن اینو عرض کنم که اختلافات اونها بیشتر از این که جنبه راهبردی داشته باشه جنبه تاکتیکی داره. یعنی هم آمریکا و هم عربستان معتقدن که باید در مورد ایران ما نگاه واحدی داشته باشیم و در نهایت این که دولت ایران تنگه هرمز رو باز کنه، ولی در مورد تاکتیکای اون دوچار اختلاف هستن. و در پایان میتونم اینو عرض کنم، ببینید روابط ایران و عربستان در حال حاضر و طیف وسیعی از روابط ایران و عربستان تابعی از روابط ایران و آمریکاست. یعنی اگر تفاهم نامه بین ایران و آمریکا به خوبی اجرا بشه، بنابراین ایران و عربستان هم به همدیگه نزدیک میشن. ولی برعکسش فکر نمی کنم خیلی امکان پذیر باشه. یعنی اینکه اگر بین عربستان و آمریکا اختلاف و واگرایی پیش بیاد، لزوما ایران و عربستان به هم دیگه نزدیک میشن. به خاطر اون اختلافات عمیق استراتژیک و اختلافات ایدولوژیکی که به طور تاریخی بین ایران و عربستان بوده، ولی ما اختلافو بین آمریکا و عربستان نمیبینیم و فکر میکنم یک دوره بهبود روابط هم ممکنه اتفاق بیفته، برخلاف اون چیزی که در خود گزارش بهش اشاره شده.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. در ایران اختلاف‌ها درون حاکمیت بر سر مذاکره و توافق با آمریکا همچنان پررنگه. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همزمان با مذاکرات جاری در قطر تهدید کرده عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای به سزای اعمالشون خواهند رسید. دیشب محمد باقر قالیباف گفتگوی با شبکه خبر داشت که در میانه این مصاحبه ناگهان پخشش متوقف شد. قالیباف در اون مصاحبه دلیل مخالفت‌ها رو اختلاف سیاسی با خودشون است. این گفتگو زمانی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به توافق ناکام دولت رئیسی با آمریکا برای استفاده از 6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده برای تامین غذا و دارو اشاره کرد قطع شد.
2: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. ولی این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی وا میکنن.
1: البته این اولین باری نبود که چنین اتفاقی در صدا و سیما می افتاد. پیشتر وقتی محمود نبویان نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری نامه های محرمانه مجتبی خامنه ای رو روخونی کرد، مصاحبهش قطع شد. اون موقع اعلام شد که یکی از مدیرای کل شبکه خبر هم به همین دلیل استعفا کرده. برخی رسانه‌ها نوشتن که این فرد الان به کار برگشته.
3: وقتی که آمریکا تر 15 ماده، ملت ایران توجه بکنن، وقتی که تر 15 ماده خودش رو با التماس از طریق پاکستان ارائه داد، خب ایران رد کرد، خیلی چیزای منفی توش بود. از این طرف هم برای اینکه جواب داده بشه یه تر 17 ماده رو خدمت آقا میفرستن که آقا ببینه. آقا ذیل اون 3 صفحه مینویسه، من دارم توضیح میدم آقا چرا ناراضی بود، چرا نظرش مخالف بود.
1: رویکرد صدا و سیما در چنین زمینه‌های همیشه مورد انتقاد بوده، اما در حال حاضر نزدیکی رئیس این سازمان به سعید جلیلی انتقادها رو بیشتر هم کرده. وقتی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، پیمان جبلی که الان رئیس سازمان صدا و سیماست معاونش بود. همین الان هم وحید برادر سعید جلیلی قائم مقام امور فرهنگی جبلیه. اعضای جبهه پایداری

0: در ماه‌های اخیر ضمن مخالفت با مذاکره از سعید جلیلی به عنوان تنها مخالف جلسه رأی‌گیری شورای عالی امنیت ملی درباره توافق نامی بردند. دیروز محمد جعفر قائم‌پناه معاون پزشکیان تایید کرد که در اون جلسه فقط یک نفر رأی منفی داده. کسانی رو که به گفته قائم‌پناه رأی مثبت دارن رو الان داریم در تصویر می‌بینیم. البته ایرنا خبرگزاری رسمی دولت چند ساعت بعد این خبر و رأی مثبت جلیلی رو تصحیح کرد. مصطفی خامنه‌ای در روند این جلسه شعام تغییراتی هم داده بود، هم در رای دهندگان هم تعداد آرای لازم. به فرماندهان سپاه ارتش حق رای داده شده و آرای لازم برای تصویب به 3/4 افزایش پیدا کرده. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای کاظمی، اونجا در صدا و سیما می‌بینیم قطع سخنان رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، ظهور این دعواهایی که فقط بخشیش به این شکل به صورت عمومی نمایش پیدا میکنه، ناگهان صحبتهایی که به گفته مجلس 2 ساعت قبل هم فرستاده بودند قطع میشه بدون هیچ توضیحی.
1: اساسا مشخصه که اختلافات انقدر زیاده که تازه بخشیش که سرریز میکنه رو افکار عمومی میبینه. چیزی که دیشب اتفاق افتاد، خب اتفاق همونطور که گفتید عجیبی در صدا و سیما نبود، بی سابقه نبود، اما در مقطع کنونی طبیعتا اتفاقی عجیبه و نشان میده که جدای از اختلافات و شکاف ها نوعی سردرگمی هم در تصمیم گیران و حتی تصمیم سازان وجود داره. باقر قالیباف دیشب خودش اشاراتی به اختلافات کرد، جدای از اون بخشی که میگه با من اختلاف سیاسی دارن، نشون میده کل این گفتگو و گفتگوی قبلی باقر قالیباف که اساسا در مورد شاید تک تک موارد قید شده در اون بند تفاهم در ایران اختلاف وجود داره، در حاکمیت، در مورد نوع مدیریت و مواجهه با موضوع تنگه هرمز اختلاف جدی وجود داره. بخشهایی از نظام که صدای بلندی هم دارن معتقدن از اساس باز شدن تنگه هرمز یک اشتباه راهبردی بوده، چیزی که در بیانیه بیش از 2/3 اعضای مجلس خبرگان هم دیدیم. در مورد همین اموال بلوکه شده اختلاف هست. کسانی مثل امروز مثلا یکی از نمایندگان مجلس متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه میگفت اساسا اگر آمریکایی‌ها کالایی رو به ما ارزون‌تر هم فروختن نباید بخریم، بگیم نمی‌خوایم، ما پول به جیب قاتلان رهبرمون نمی‌ریزیم. اما باقر قالیباف یا همین امروز وزیر جهاد کشاورزی گفتش که اگر آمریکایی‌ها چیزی رو ارزون‌تر به ما بفروشن بیشتر هم می‌خریم. این مورد لبنان هم همینطوره. در مورد لبنان هم بخشایی از نظام معتقدند تفاهم نامه نقض شده، اسرائیل اونجا داره همچنان به حملاتش ادامه میده و جمهوری اسلامی در حمایت از حزب الله باید همین الان اقدام بکنه در این مورد. اما باقر قالیباف میگه گره‌ای رو که با دست میشه باز کرد چرا باید با دندون باز کنیم. همه اینها بروز و ظهورهای زیادی داره، به حدی که حتی نگرانی وجود داره در درون حاکمیت از اینکه مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای باز دوباره تبدیل به بروز و ظهور این اختلافات بشه. کما اینکه امروز مسعود پزشکیان تلویحاً این نگرانی رو اعلام کرد، گفت مراسم تشییع خامنه‌ای باید جلوه وحدت باشه نه اختلاف. حدس زده میشه در درون حاکمیت که اون مراسم هم میتونه شاهد شعارهای تند علیه تیم مذاکره کننده باشه. جمعی اینها و حتی مذاکراتی که در قطر انجام میشه اما غیر مستقیم، در صورت که قبح مذاکره مستقیم دیگه ریخته شده و بارها انجام شده، نشون میده که کار تهران چقدر دشواره بر اثر بالا گرفتن آتش این اختلافات.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، بسیار سپاسگزارم از شما آقای کاظمی. اما پیش از این که به خبر بعدی بپردازیم، خبری فوری رو بگم. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و میدونیم که از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هم هست، غریب‌آبادی دقایقی پیش اعلام کرد که گفتگوها در دوحه پایان گرفته. ابتدای برنامه مفصل به این پرداختیم. دونالد ترامپ میگه گفتگوها به خوبی داره پیش میره و الان تهران داره میگه گفتگوهای دوحه به پایان رسیده. دادگاهی در استکهلم قانونی بودن اخراج محسن حکیم‌اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره سفارت سوئد رو به دلیل ارتباط با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تایید کرد. در حکم دادگاه که ایران اینترنشنال نسخه ای از اون رو دیده، آمده او در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با این مامور امنیتی تماس داشته و دست کم یک بار همراه او به ایران سفر کرده. در متن رأی آمده که این افسر امنیتی مامور جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. مهران، میدونم با مراجع قضایی سوئد در ارتباط مستقیم بودی، این حکم رو دیدی، چه جزئیات بیشتری ازش میدونیم و واکنش ها اونجا در استکهلم چیه بهش؟
2: خب نیوش، سال گذشته در فوریه 2025 اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد به دنبال هشدار پلیس امنیت سوئد یا همون سپو، یک کارمند ایرانی تبار خودش رو به دلایل امنیتی اخراج کرده. خب اون زمان جزئیات زیادی منتشر نشد چون بخش عمده پرونده محرمانه بود. این کارمند اخراج شده که محسن حکیم اللهی نام داره از اداره مهاجرت شکایت کرد بعد از اخراجش، و حالا جمعه گذشته دادگاه سولنا در استکهلم با رد شکایت حکیم اللهی اخراجش رو قانونی دونست و برای نخستین بار بخش قابل توجهی از جزئیات این پرونده رو در رأی دادگاه منتشر کرد. خب من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم. دادگاه نوشته اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو تونسته ثابت کنه که محسن حکیم اللهی طی سالها با فردی که سپو پلیس امنیت او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده در ارتباط باشه. خب فردی که به در واقع با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت می‌کرد و چند سال پیش هم نیز اون هم از در واقع سوئد اخراج شد. خب یکی از مهمترین بخش‌های رأی به اظهارات خود محسن حکیم اللهی در گفتگو با سپو مربوط میشه. دادگاه نوشته او اصل ارتباط با این فرد رو انکار نکرده و گفته چندین بار با او ملاقات داشته. این فرد هم به خونه محسن حکیم اللهی رفته، هم در محل کارش در اداره مهاجرت با او دیدار کرده. همچنین گفته تقریبا هر دو هفته یک بار با او ملاقات می‌کرده و یکی از محل‌های این دیدار در واقع یک مرکز خرید در منطقه سولنا در استکهلم بوده. دادگاه همچنین نوشته که محسن حکیم اللهی تایید کرده که سال 2017 با همین فرد با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده. البته در دادگاه اشاره کرده که در هواپیما کنار این فرد ننشسته، بلکه هر دو با همون پرواز از سوئد خارج شدن و به ایران رفتن. در بخش دیگه‌ای از رأی اومده که سفرهای متعدد خودش رو محسن حکیم اللهی به ایران در دهه 2000 میلادی رو تایید کرده، هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای اخراج نبوده و تصمیم دادگاه بر اساس مجموعه شواهد و ارتباطات گرفته شده. بر اساس رأی دادگاه سپو علاوه بر این اظهارات مدارک مربوط به ده ها ملاقات حضوری، تماس های تلفنی و ارتباط های دیجیتالی بین محسن حکیم اللهی و این افسر اطلاعاتی رو ارائه کرده به دادگاه. خب دادگاه میگه حتی تاریخ برخی ملاقات‌ها، محل دیدارها و جزئیات ارتباط در دادگاه تشریح شده. دادگاه همچنین نوشته که محسن حکیم اللهی پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت رو که قرار بوده به سفارت سوئد در تهران بره و اونجا مشغول کار بشه در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده. سپو در دادگاه شهادت میده که محسن این فرد رو یک مسلمان خوب و معتقد توصیف کرده. همچنین در رأی دادگاه اومده که محسن حکیم اللهی گفته بود اگه درباره افرادی مرتبط با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاره، اونو در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار خواهد داد. در بخش دیگه از رأی هم اومده که دادگاه شهادت رئیس بخش حقوقی سپو یا همون سازمان امنیت سوئد رو دقیق، منسجم و قابل اعتماد دونسته و نتیجه گرفته اداره مهاجرت تونسته با ادعاهای خودش و اثبات کنه، از جمله اینکه اطلاعاتی که از اداره مهاجرت در اختیار این شبکه مربوط به افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته. هرچند در دادگاه این جزئیات به دلیل محرمانه بودن در رأی دادگاه منتشر نشده، ولی چیزی که مشخصه اسنادی رو، اسامی رو از اداره مهاجرت منتقل کرده به این افسر اطلاعاتی. نکته قابل توجه اینه که دو روز بعد از صدور رأی خود محسن حکیم اللهی در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو منتشر کرد، ادعای سپو رو اراجیف خوند و اونها رو رد کرد در واقع اتهام رو. اما در این ویدیو پاسخی به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که یکی از محورهای اصلی رأی دادگاه نداد. خب در نهایت دادگاه به این نتیجه رسید که مجموعه ارتباط‌ها و مدارک ارائه شده از طرف سپو و بخشی از اظهارات خود محسن حکیم اللهی اعتماد اداره مهاجرت رو به اون از بین برده و اخراجش کاملا قانونی بوده. در آخر این رو بگم نیوشا که یکی از دفاعیت خود محسن حکیم اللهی در دادگاه گفته که این احتمال داره که سپو من رو با یک محسن حکیم اللهی دیگه که او هم در واقع امام جماعت مسجد امام علی در سکول بود با او اشتباه گرفته شده باشه، چون او هم تقریبا بیش از یک سال پیش از سوئد به دلیل امنیتی اخراج شد، اما دادگاه این ادعا رو رد کرده و گفته تمام مدارک و شواهدی که سپو به اداره مهاجرت و دادگاه ارائه داده مربوط به محسن حکیم اللهی هست که کارمند اداره مهاجرت در استکهلم بود.
0: بسیار سپاسگزارم از گزارشات. همکارم مهران عباسیان از استکهلم سوئد با ما بود. در کانادا پیشنهاد اخیر مایک کارنی برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران با واکنش منفی مواجه شده. وزیر خارجه کانادا بعد از صحبت‌های نخست وزیر این کشور گفت برنامه این وزارتخانه درباره تهران تغییری نکرده. دو روز قبل از حرف‌های کارنی وزارت خارجه کانادا اعلام کرده بود برنامه‌ای برای برقراری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نداره. بریم به تورنتو. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم درباره واکنش‌ها که کم نبود مهسا، در طبقات مختلف بوده و البته شامل ایرانی های مخالف حکومت در کانادا.
3: بله نیشا، در حالی کانادا 159مین سال روز استقلالش رو جشن میگیره، همینجایی که من هستم هم میبینید یک فستیوالی در حال برگزاریه که مشکل نفوذ عوامل خارجی در این کشور همچنان به عنوان یک مشکل اصلی وجود داره. این که سفارت جمهوری اسلامی باز شدنش ممکن هست حتی دامن بزنه به این مشکل، یکی از مسائلی هست که مورد بررسی قرار گرفته. اما همونطور که خودت گفتی، دقیقاً دو روز قبل از اینکه مارک کارنی در صحبت‌های خودش اعلام بکنه که نداشتن سفارت متقابل در ایران و در کانادا یک ضعف برای کانادا محسوب میشه و کارهای بشردوستانه رو ناممکن میکنه، مسائل کنسولی رو سخت میکنه و همچنین اهرام فشار رو از کانادا میگیره، دو روز قبل سفارت در واقع وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته بود که اصلاً قصدی ندارن این کار رو انجام بدن. ما پیشتر از اینکه خود مارک کارنی اعلام بکنه در صحبت‌های خودش از طریق نهادهای مدنی فعال در کانادا متوجه شده بودیم که این اتفاق ممکن هست بیفته، اما بعد از اون هم شاید به دلیل واکنش‌های شدیدی که پیش آمد به صحبت‌های مارک کارنی، فکر می‌کنم روز بعدش بود که آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اینکه سفارتی قرار نیست باز بشه در این کشورها به صورت متقابل. اما واکنش ها برای چه هست؟ از طرف جامعه یهودیان واکنش این هستش که ممکن هست جمهوری اسلامی یهودی ستیزی رو در کانادا افزایش بده، مشکلی که همین حالا هم در کانادا بسیار جدی. از طرف جامعه ایرانی کانادایی هم نگران امنیت خودشون هستن، عوامل نفوذی در کانادا همچنان از طرف جمهوری اسلامی حضور دارن و ممکن هست باز شدن سفارت این امکان رو حتی بیشتر هم بکنه که افراد وابسته به جمهوری اسلامی اینجا بتونن تهدید علیه جامعه ایرانی کانادایی باشن.
0: از تورنتو مهسا مرتضوی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو مهسا. اما همونطور که دقایقی پیش گفتم، غریب آبادی معاون وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی از پایان گفتگوها خبر داد. الان توضیحاتی رو هم به خبرگزاری ایرنا داده راجع به آنچه که در این جلسات گذشته. به روایت جمهوری اسلامی گفته تصمیم گرفته شده که کانال ارتباطی فوری گروه نظارت تا فردا تشکیل بشه و نقص‌های یادداشت تفاهم با آمریکا به صورت رسمی و مستند اطلاع رسانی بشه و در مورد اونها بحث و تصمیم گیری بشه. او گفته در جلسات با مقام قطری از جمله بانک مرکزی برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه جمهوری اسلامی، پول‌های بلوک شده جمهوری اسلامی منظورش، مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بر اساس نیازهای اعلامی جمهوری اسلامی خرید کارهای مورد نیاز انجام بشه و در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. غریب آبادی گفته بر سر اون 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در قطر صحبت شده و قرار شده که بر اساس فهرست نیازهایی که اعلام بشه خرید انجام بشه و در اختیار ایران قرار بگیره. آخرین تحول مربوط به مذاکرات بود. اما به موضوع دیگه بپردازیم. رویترز و اسنادی محرمانه دست پیدا کرده که نشون میده پکن نیروهای نظامی روسیه رو به طور مخفیانه آموزش داده. این دوره‌ها مرتبط با جنگ اوکراین و شامل آموزش جنگ شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای بوده. آموزش محرمانه حدود 200 نظامی روس در چین در سال گذشته با مجوز مستقیم وزیر دفاع پوتین و حضور ژنرال‌های ارشد دو کشور برگزار شده. برخی از این نظامیان به جبهه اوکراین اعزام شدند. پکن این همکاری رو تکذیب می‌کنه. در گفتگو میکنم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، دو دوست و متحد که همکاری‌هاشون ابعاد گسترده‌ای داره و حالا این اسناد چیزهای تازه‌تری هم داره به ما میگه از همکاری‌هاشون.
4: همینطور تقریبا دو هفته قبل بود که رویترز یک گزارش رو در مورد همکاری نظامی بیان چین و روسیه منتشر کرد و حالا هم در ادامه همون گزارش امروز رویترز گزارش جدیدی رو منتشر کرده و اشاره میکنه به شواهد و اسناد جدیدی که از همکاری چین و روسیه منتشر کرده. شواهدی که روسیه از اسناد محرمانه دولت روسیه به دست آورده و این اولین باره که اسناد روسیه به دست آمانه روسیه نشون میده که این همکاری در بالاترین سطح سیاسی و نظامی میان دو کشور داره انجام میشه و فقط یک تبادل آموزشی معمولی نبوده. بر اساس این گزارش وزیر دفاع روسیه شخصا برنامه محرمانه ای رو برای آموزش نیروهای روس در چین تایید کرد. آموزشی که به گفته رویترز با حضور فرماندهان ارشد دو کشور و با تمرکز بر دفاع شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای برگزار شده. رویترز همچنین میگه که دست کم 4 ژنرال ارشد روس و چین در این برنامه حضور داشتن، از جمله ژنرال رستم مرادوف، جانشین فرمانده نیروی زمینی روسیه، و همچنین ژنرال لی جیسن که رئیس آکادمی دفاع شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای ارتش چین هستش. رویترز در گزارش اول خودش که در 19 ماه مه منتشر کرده بود گفته بود که حدود 200 نظامی روس به صورت محرمانه در چین آموزش دیدن، آموزش هایی که عمدتاً بر جنگ های پهپادی متمرکز بوده و برخی از این نیروها بعداً در جنگ اوکراین شرکت کردند. این در حالیه که نیوشا چین بارها در مورد جنگ اوکراین ادعای بی‌طرفی کرده، موضوعی که حالا بر اساس این گزارش نشون میده که درست نبوده و این ادعای بی‌طرفی چین توسط این در واقع زیر سوال میره و بارها هم از چین پرسیده شده که آیا محکوم میکنه این حمله چین رو و در واقع این حمله روسیه رو که محکوم نکرده و روابط تجاری و اقتصادی با روسیه رو هم افزایش داده.
0: ممنونم از تو مریم. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با بود. دونالد ترامپ در اولین سال بازگشت به کاخ سفید دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته، حدود 3 برابر سال قبلش. بخش عمده این درآمد از پروژه‌های رمزارزی خانواده ترامپ به ویژه فروش توکن‌ها و میم کوین ترامپ تأمین شده. همزمان سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری یک شرکت وابسته به امارات در کسب و کار رمزارزی ترامپ بحث تعارض منافع و احتمال نفوذ خارجی رو داغ کرده. بریم به استوری ما در واشنگتن. اردوان روز به همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، دارایی‌های ترامپ همیشه زیر ذره بین بوده، به ویژه وقتی پای شرکت‌ها و کشورهای خارجی هم در میونه.
5: و البته باید اشاره بکنم تا پیروز گزارشی که نیویورک تایمز هم داره، افزایش چشمگیر این عدد در سال 2025 یعنی در دوره‌ای که آقای ترامپ در کاخ سفید مستقر شده، عدد درآمد 622 میلیون دلار در سال 2024 در سال 2025 به عدد 2.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار در واقع تبدیل شده. حالا این سوال وجود داره که چرا این درآمد افزایش پیدا کرده. بررسی‌های نیویورک تایمز نشون میده که از منابع اصلی که درآمد آقای ترامپ عدد بزرگی رو نشون میده، شرکت رمز ارز اون هستش که تأسیس کرده از طریق خودش و خانوادش که این عدد بزرگ رو بخش عمده از اون تشکیل میده. اما همه داستان این نیست. آقای ترامپ از فروش سهام این شرکت به کشورهای عرب منطقه، عربستان سعودی و کشورهای دیگه نظیر قراردادهای مشابه با ویتنام، هند، ترکیه، اندونزی عددهای درشتی رو به دست آورده. همچنین در گزارش مالی افزایش رشد درآمد آقای ترامپ از کلوپ گلفش هستش که تاکید میکنه ترامپ نشنال دورال سال گذشته 122 میلیون دلار و کلوپ گلف مارالاگو 77 میلیون دلار سود داشته. همچنین آقای ترامپ از محل شکایت هایی که کرده و توافق کرده هم عددهای بزرگی رو به دست آورده که در طول این مدت پیش رفته. نکته دیگری که وجود داره اینه که یک منبع در واقع یه بدهی 50 میلیون دلاری آقای ترامپ داشته که بعد از ورود به رئیس جمهوری عملاً پروندهش رو هوا مونده و این درآمدها کنار هم اومده. در گزارش دیگه در آقای ترامپ در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی با اشاره به این عددها تاکید کرده هیچ نقشی در درآمدهای مالی نداره و این ناشی از افزایش سطح سرمایه‌گذاری و افزایش بهبود وضعیت بازار بورس در آمریکاست، نه اینکه آقای ترامپ به تنهایی پولی درآورده. اون تاکید کرده هیچ نقشی در اداره حساب‌های مالیش تحت عنوان بلایند اکانت ها نداره و اینا خود به خود در حال رشد هستن. البته حاضر به اشاره به جزئیات هم در این گفتگو نشده.
0: سپاسگزارم از همکارم اردوان روزبز استریما در واشنگتن با ما همراه بود. اما برگردیم به خبری که دقایق پیش اعلام کردم. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی جزئیاتی رو درباره جلساتی که در دوحه برقرار بوده با به صورت غیر مستقیم با آمریکا مطرح کرده، گفته در جلسه با مقامات قطری در مورد هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بر اساس نیازهای اعلامی تهران خرید کالاهای مورد نیاز با این پول انجام بشه و در اختیار ایران قرار بگیره. آخرین خبری بود که داریم از تحولات مرتبط با مذاکرات. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. پنجشنبه جمعه خوبی داشته باشید. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مراسم تشییع علی خامنه ای چیزی رو به یاد جامعه تشییع کننده پیکر اون میاره که وضعیت رو پیچیده تر میکنه. اون چیز چیه؟ اینه که آمدند رهبر ما رو کشتند در لحظه‌ای که اراده کردند، و نه تنها او بلکه اون فرماندهانی که دورش نشسته بودن رو کشتند، و در بازه زمانی یک ساله در دو جنگ چند رده از فرماندهان جمهوری اسلامی رو از دور خارج کردند. به عبارتی کسانی که ما دشمن حکومتمون میدونیم هر کاری خواستن کردند. ما الان در حال تشییع پیکر رهبر جمهوری اسلامی هستیم، در حالی که هیچ پاسخی نتونستیم به اونا بدیم. این نکته بسیار مهمیه. بالاخره این کسی که الان روی دوش ما داره تشییع میشه، حالا یا هوایی یا زمینی داره تشییع میشه، او به ما گفته بود که اگر اینا کاری بکنن ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. کردیم؟ نکردیم. او گفت اگه این کارو بکنن سرنوشت این جنگ رو ما تعیین میکنیم. سرنوشت این جنگ رو مصاحبه قالیباف میگه جمهوری اسلامی تعیین نکرده. بخشای مصاحبه قالیباف رو ببینید. یه جایی میگه که به منتقدان توافق میگه، میگه شما حرف برادرتون رو بپذیرید، حرف دشمن رو نپذیرید. یعنی چی؟ یعنی کسانی که موافق این تفاهم نامه نبودن، اینا حتی حرف قالیباف هم نمیپذیرن، حرف جمهوری اسلامی رو نمیپذیرن، حرف آمریکایی‌ها رو میپذیرن. چرا حرف اونا رو میپذیرن؟ به خاطر اینکه تجربه ثابت کرده اونا راست میگن. تک تک اتفاقاتی که افتاده، شما همینجور برید عقب، بالاخره همونطور که ما میریم عقب میگیم تو هواپیمای اوکراینی اینا دروغ گفتن، توی کسانی که کشته شده بودن دروغ گفتن. یادمون نرفته که هر کی کشته میشد، لاریجانی کشته شد، پیام داد تلویزیون که چند دقیقه دیگه پیام او پخش خواهد شد. خامنه ای رو کشتن، پیام دادن که قرار سخنرانی بکنه، معلوم شد همه اینا دروغ بود. معلوم شد، ببینید، وقتی ایران اینترنشنال خبر کشته شدن علی خامنه ای رو داد، رسانه‌های جمهوری اسلامی بسیج شدن، گفتن رسانه‌های دشمن دارن دروغ میگن. خب شب دیدن دروغ راست گفتن. این رو هواداران جمهوری اسلامی هم دارن میبینن، فقط مخالفانش که نمیبینن. برای همین قالیباف مجبور میشه بیاد تو تلویزیون بگه حرف برادرتون رو بپذیرید. اونا چی میگن تو ذهنشون؟ میگن این برادرمون قبلا چوپان دروغگو شده و اونقدر دروغ گفته که ما طبیعیه که حرف آمریکایی ها رو بپذیریم. برای همین اونایی که میگن در حوالی مراسم تشییع حرف قالیباف باید قطع بشه، چیزای دیگه ای نباید پخش بشه، میگن این مردم خشمگینن. اون زیر اون این مردم احساس این رو دارن که ما داریم کسی رو به خاک میسپاریم که هیچ چیزی در عوض این ماجرا نگرفتیم، نه انتقام پیشینیان رو گرفتیم از قاسم سلیمانی و جنگ 12 روزه، و نه انتقام او رو.
1: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجای نستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال می شد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خون. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نوی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه. البته به گفته بسیار سلگران در خود اسرائیل هم نظر به این هستش که اگر چنین حجمی نگران کننده نبود، قطعا مجموعه ارتش اسرائیل یک منطقه، یک بافرزون یا یک منطقه حائل رو ایجاد نمی کرد که چنین نگرانی وجود داشته. البته عملیاتی که امروز ارتش اسرائیل در خاک لبنان انجام داده، یعنی حمله به یک نیروی حزب الله که تاکید کرده یک عنصر خطرناک بوده برای مجموعه نزدیک به نیروهای اسرائیلی، نشون میده که اسرائیل به طور کامل آماده هر نوع درگیری در منطقه هستش. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس و در پی یک تحریم جدی مراکز کمک‌های مالی حزب الله مورد هدف قرار دادن، اما در نهایت حزب الله نگاه جدیش به این هستش که مسئله توافق بین تهران و آمریکا رو جدی‌تر بگیره تا اینکه بخواد توافق بین اسرائیل و لبنان رو دنبال کنه. چیزی که حالا اکسیوس میگه این اپام خودش یک جور سردرگمی برای توافق بین اسرائیل و لبنان رو ایجاد کرده.
2: تنگه هرمز باریکه‌ای به عرض 38 کیلومتره که وقتی توش عطسه میکنی کل اقتصاد دنیا تب میکنه. اما این بار ماجرا دعوای همیشگی ایران و آمریکا نیست. این دفعه دو تا همسایه قدیمی یعنی ایران و عمان سر مدیریت این شاهرگ اقتصادی به مشکل خوردن. همه چیز از 18 ژوئن امسال شروع شد که جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس اون ایران آستین‌ها رو بالا بزنه و قفل تنگه هرمز رو باز کنه. اما این ماجرا از جایی بیخ پیدا کرد که جمهوری اسلامی گفت کلید این قفل فقط دست خودمه و کسی حق مداخله نداره. از اونجایی که مسیرهای اصلی تنگه پر از مین دریایی شده بود، سازمان بین‌المللی دریانوردی با همراهی عمان نقشه‌ای رو طراحی کردند. اونها یک لاین موازی و موقت در جنوب تنگه باز کردند، یعنی دقیقاً چسبیده به ساحل عمان، تا از این راه کشتی ها با خیال راحت از اونجا رد بشن و آمریکا هم نامحسوس هواشون رو داشته باشه. سازمان ملل هم تصور میکرد که همه چیز داره به خوبی پیش میره. اما پنجشنبه گذشته جمهوری اسلامی به یک کشتی سنگاپوری توی همین مسیر جدید حمله کرد. در واقع تهران نشون داد که اصلا از این دور زدن خوشش نیومده و طرح عمان در همون ابتدای کار نقشه براب شد و سازمان ملل این کریدور رو بست. این در حالیه که امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد خط ارتباطی مستقیم تنش‌زدایی در تنگه هرمز طی چند روز گذشته برای مهار رویارویی‌ها مورد استفاده قرار گرفته. از اونجایی که برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز حکم برگ برنده رو در قمار مذاکرات اتمی داره و اصلی ترین ابزار چانه‌زنی و منبع کلیدی اهرم ژئوپلیتیکش در تقابل دیپلماتیک با ایالات متحده شناخته میشه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به بغداد رفت و بدون تعارف گفت هر کسی که دور از چشم ما بخواد مسیر دیگه ای رو باز کنه فقط اوضاع رو پیچیده تر میکنه. اما پشت پرده یه دعوای حقوقی شدید هم در جریانه. عمان که با وکلای بریتانیایی مشورت کرده میگه باید طوری این آبراه رو مدیریت کنیم که کشورهای ساحلی سود ببرن، کاری که از نگاه صاحب نظران راه رفتن روی لبه تیغ، یعنی تفاوت بین باج‌خواهی و پول چایی. این در حالیه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی در صورت پرداخت هر گونه عوارض برای تردد ایمن به جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ و مارکو روبیو بارها تأکید دارند که در جریان تفاهم‌ها و مذاکرات توافقی بر اساس عقض پول توسط جمهوری اسلامی صورت نگرفته و خواستار عبور کاملا آزاد و رایگان کشتی‌ها هستند. وقتی عمان می‌بینه که اوضاع به این شدت گره خورده، پادشاه این کشور دوشنبه همین هفته به پاریس و کاخ الیزه رفت و روبروی امانوئل مکرون نشست. سلطان عمان به فرانسه رفت تا به اروپایی‌ها بگه به جای توسل به زور پشت طرح حقوقی مسقط بایستن. قضیه اینه که فرانسه و انگلیس منتظرن که اگه این قضیه با زبون خوش حل نشه برای باز کردن تنگه ورود کنن. اما سلطان عمان در این سفر با مکرون صحبت کرد تا طرح او رو قبول کنن و کار به شاخ و شونه کشیدن نظامی و تحریک بیشتر جمهوری اسلامی منتهی نشه. صاحب نظران معتقدند که حالا دو مسیر بیشتر باقی نمونده، یا ایران فرمول نظارتی عمان بر خطوط جنوبی رو قبول میکنه یا با اصرار دو طرف بر حاکمیت تنگه هرمز پای اتحادهای نظامی بین المللی و اسکورت‌های ناوهای غربی دوباره به این باریکه باز خواهد شد. چیزی که واضحه اینه که ژئوپلیتیک تنگه هرمز در حال بازنویسی شدنه و این بار دیپلماسی عمان در سخت‌ترین آزمون خودش قرار داره، آزمونی که میتونه نتیجه این بحران قیمت انرژی و قواعد دریانوردی فردا رو تعیین کنه. حالا که عمان بین دو لبه گیره فشار نظامی ایران و فشارهای غرب گیر کرده، روزهای آینده مشخص میشه که آیا هرمز با فرمول ریش‌سفیدی عمان و حساب کتاب حقوقی آروم میگیره یا اینکه صدای غرش ناوهای غربی بار دیگه این باریکه رو به آتش خواهند کشید.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره.
6: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
7: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
8: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
9: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالا بگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
10: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
11: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
12: بعد از 132 روز
13: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
14: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
15: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
16: برای جرمی که در نهایت هیچ قربان
15: شیرین تمام نمیشه
16: مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

10 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمنداز. آیا اسرائیل در حال آماده سازی و مقدم چینی برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی است؟ آیا عملیات سوم اسرائیل علیه حکومت ایران و حتی ایران اساساً بدون موافقت یا بدون چراغ سبز ترامپ ممکن است؟ و در این شرایط آیا دونالد ترامپ در وضعیت سخت فعلی و با تفاهم نامه فعلیش با حکومت ایران تمایلی به چنین جنگی دارد؟ اسرائیل در جنگ احتمالی سوم دنبال چیست و حکومت ایران و سپاه پاسداران چه رویکردی خواهند داشت؟ خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، حدود یک ماه قبل زمانی که هواپیماهای سوخت رسان جدید آمریکایی به ارتش اسرائیل تحویل داده شد، گفتن 6 تا 8 تا احتمالاً شاید خبر رو دنبال کرده باشه. اون زمان یادم هست رسانه‌های اسرائیلی فاش کردن، گفتن، اعلام کردن که آره مسئولان کشوری و نظامی اسرائیل دستور دادن به ارتش و همچنین بخش غیر نظامی ارتش که اقدامات لازم رو برای دفاع از مردم، برای پشت جبهه اسرائیل و در سومین جنگ احتمالی، یعنی برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام بدن، به طوری که جامعه اسرائیل قادر باشه ناگهان به سرعت برای جنگ سوم با ایران آماده بشه. میدونید داستان این بودش که میگفتن که در جنگ سوم احتمالاً طوری است که شاید به خاطر محرمانگی و غیره ناگهان موارد جنگ میشیم و بعد فوری بتونیم جامعه رو آماده کنیم. همون زمان این بحث مطرح بود، عرض کردم که چون اسرائیل در جنگ سوم با ایران به غافلگیری، به محرمانگی خیلی بیشتر از دوره قبلی احتمالاً نیاز داره، یعنی نمیتونه طبیعتاً از قبل مردم اسرائیل رو آماده چنین جنگی بکنه، بنابراین برنامه‌ها باید طوری تدوین بشن که جامعه، بخش‌های خدماتی بتونن فوراً خودشون رو پیدا کنن و فوراً آماده بشن. حدود دو هفته قبل زمانی که ترامپ و پزشکیان اون تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو امضا کردن، این بحث دوباره در اسرائیل بالا گرفت. محور تمام مواضع، البته این بار یه ذره متفاوت بود، این بود که آره جنگ دوم که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، جنگ 30 روزه یا 40 روزه، با توجه به عقب‌گرد ناگهانی ترامپ، با توجه به مجموع شرایط، نتونسته اهداف اسرائیل رو محقق کنه. اونها میگفتن و میگفتن یک جنگ دیگه غیر قابل اجتناب خواهد بود. من شخصا خودم فکر می‌کردم که خب کدوم هدف نظامی رو نتونسته تأمین کنه که یک جنگ دیگه میتونه تأمین کنه. اون زمان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی حتی این بحث رو مطرح کردن، یک سیاستمدار ارشد اسرائیلی، که با وضعیت فعلی اساسا اسرائیل مجبور خواهد بود هر دو سال یه جنگ جدید با ایران داشته باشه. یادم هست یکی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی گفته بود که مردم خودتون آماده کنید، هر یک سال نیم دو سال ما یه جنگ خواهیم داشت با ایران. برداشت کلی در اسرائیل، مخصوصا در میان سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، راستگرا، اینه که اسرائیل به خواسته‌هاش از جنگ با ایران دست نیافته، خواسته‌هاش در جنگ دوم و خطر جمهوری اسلامی هم چون جدی هست، حکومت ایران میتونه خودش رو سریع‌تر از اون که تصور میشد احیا کنه، خودش، گروه‌های مقاومت، محورهاشو، و در واقع رها کردن این سناریوی نظامی، رها کردن جنگ، رها کردن پروژه جنگ در این وضعیت، در این شکل ناتمام و بی‌هدف، یک شکست تاریخی برای اسرائیل هست. این عبارت شکست تاریخی رو عیناً خیلی‌ها به کار بردن، از اون عین نظر سردبیر تایمز اسرائیل. شاید ببینید خانم آقایون، این داستان مفصلی است که اسرائیل دنبال چه اهدافی بود، آمریکا دنبال چه اهدافی بود، چی شد کنار هم اومدن، بعد چی شد یا ترامپ در آخرین لحظه عقب کشید، چی شد اینجوری عقب کشید، بعد چی شد رفت این تفاهم‌نامه رو امضا کرد. راستش بخواید بخشی از این داستان به قدری عجیب و غریبه، مخصوصا بخشی که آقای ترامپ انجام داد، به قدری عجیب و غریبه که با تصویری که ایرانی‌ها از آمریکا دارن، با تصویری که متداول است از آمریکا، در تضاد است و آدم نمی‌دونه واقعا چه اتفاقی افتاد. یعنی واقعا همینجوری ترامپ الکی اومد این امتیازات رو به جمهوری اسلامی داد؟ واقعا اون دولت عظیم و عریض و طویل اسرائیل کارشناس آمریکا، کارشناس وجود نداره؟ اگه داره چیکار دارن می‌کنن؟ پشت پرده چیزی هست نیست؟ خیلی موضوع پیچیده هست، در جایی که من هستم پیچیده است، راحت نمیشه حکم داد. منتها حتی با این پیچیدگی هم این بحث در واقع غیر قابل امکان هست که اسرائیل منطقا از نگاه خودش، بر مبنای منافع ملی خودش، بر مبنای طرحی که داره، طرحی که برای خاورمیانه داره، طرحی که برای امنیت خودش داره، نگاهی که برای جمهوری اسلامی داره و همچنین کار جمهوری اسلامی، مجبور خواهد شد سراغ جنگ دیگه بره. هر بار اتفاق جدیدی افتاده این بحث بالا گرفته. همین چند وقت پیش بود رسانه بین‌المللی خبر دادن که آره جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رفتن پایگاه‌های زیرزمینی که بمباران شده بود، با سنگر شکن ورودی‌هاش بمباران شده، اونا رو دارن ورودی‌هاشو باز می‌کنن و احیا می‌کنن. این دوباره همین بحث بالا گرفت که بودو باید حمله کنیم به جمهوری اسلامی، به ایران، جمهوری اسلامی ایران. یه زمانی این بحث بالا گرفت، اطلاعات جدید منتشر شد که داشته‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌هاش بیشتر از ارزیابی‌های قبلی اسرائیل و حتی CIA هست. دوباره این بحث مطرح شد که ما باید حمله بکنیم. یه بار در مورد اتمی، موقعی که آقای ترامپ عقب رفت، خیلی از حرفایی که قبلا آقای ترامپ می‌زد الان ازش عقب رفته دیگه، در مورد موشکی میگم اصلا، در مورد هستی میگم اصلا باید جمعش کنه همه رو، همه چی باید جمع کنه. خب الان پذیرفته که یه حدی باشه و تعلیق بکنه. در مورد موشکی باز همین رو میگفت، الان نظرش در مورد موشکی بالستیک ایرانی هستش که ایبی نداره، میتونه داشته باشه، بقیه هم باید داشته باشن. در مورد خیلی چیزا، در مورد رژیم چش که میگه اصلا من دوباره رژیم چش نیستم، بعدم میگه خیلی هم حکومت خوبیه، قالیباف خوب عوض شده. هر تحولی که اتفاق افتاده همین بحث بالا گرفته، در مورد توافق هم همین بحث بالا گرفته. و خب هر بار هم که مثلا آمریکا دوباره به مرحله تلاش با جمهوری اسلامی میرسه، به شکل دیگه این بحث بالا میگیره که آقا این توافق ممکن نیست با این حکومت مشتبه، با این ساختار سپاه اساسا این توافق ممکن نیست و دوباره به جنگ خواهند کشید و دوباره به شکل دیگه اون روزه که بحث ها به جنگ میرسه. جالب اینه، شاید هم تصادفی اینه که در 24 ساعت اخیر هم ایسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هر دو از عبارت جنگ سوم، دفعه سوم استفاده کردن، هر دو تهدید کردن یا شاید هم تاکید کردن، تهدید یا تاکید، اینو باید بحث کنیم راجبش، که جنگ سومی هم در راه است. پیچیدگی بس توست که شما نمیدونید آیا این داره تهدید میکنه که جمهوری اسلامی رو بترسونه که جمهوری اسلامی در لبنان امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و فشار میاره که جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مذاکره با آمریکایی ها امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و تاکید میکنه که زمینه چینی بکنه که حمله بکنه. میدونید موضوع خیلی به سادگی نمیشه حکم داد. احتمالاً امروز پاسخ تند عراقچی رو شنیدید، گلاب بروتون رو بده، شاید که همین هم به پیچیدگی ماجرا اضافه میکنه. ببینید این آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجه، مثل این لات صد رفت به لات ها، خلاص این نوشته به ترامپ گفته که آره آمریکا متعهد شده این حیوان دستاموزش رو مهار کنه ازش اسرائیل، اما اگر اسرائیل از فرمان ارباب خودش سرپیچی کنه، ایران به آنها درس لازم رو خواهد داد. ببین خانم آقایون، به نوع رجسخانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی کاری ندارم، به این شکل رجسخانی کاری ندارم. اصولاً دو جنگ گذشته نشون داد که سرنوشت این آدم هایی که اینجوری رجز میخورن، این رجز خون ها از جنس سردار سلامی، از جنس اون فرمانده موشکی بود، یادتونه اینا چه اسمشون هم زود از ذهن آدم میره. اینا برای سالها هر روز تو تلویزیون میومدن خودشون رو فرو میکردن در چشم مغز ایرانی ها، هر روز مش خوز اول میگفتن، هر روز دریوری میگفتن، هر روز دروغ میگفتن، هر روز تهدید میکردن، هر روز یه چیز مسخره میوردن، آقا ما کرونایا اختراع کردیم، آقا ما سلاح نصری اختراع کردیم، آقا ما چی اختراع کردیم، همش هم تبدیل شد به آبروریزی. و بعد از مرگشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون یا هر چی میخوای استفاده کنی، واقعا دو سه هفته بعد آدم اسمشون یادشون میره. خلاصه این جنس رجزخانه، از جنس سلامی، سرنوشتشون معلومه که اینا همون چند سالی اول از بازی حذف میشن. بنابراین من به این شکل رجزخانی آقای به اصطلاح وزیر خارجه کاری ندارم. اما از نظر سیاسی تجربه من به من میگه، مشاهدات من به من میگه، وقتی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین موضعی میگیرن، اونم با چنین لحنی، یعنی خبری هست. حالا این خبر چی میتونه باشه؟ باید راجبش بحث کنیم. ولی موقعی اینطوری میپرن وسط، یه خبری هست. در همین یکی دو ساعت اخیر آکسیوس که در واقع یک منبع خبری بوده که عمدتاً از پشت پرده چیزهایی رو منتشر میکرد، آکسیوس اعلام کرد که مقامات آمریکایی به طرف ایرانی اطلاع دادن که آره خیال شما راحت باشه، ما قصد داریم به مهار اسرائیل مخصوصا در لبنان و در مقابل حزب الله ادامه بدیم. نمیدونم این خبر گزارش کی، یعنی مقامات آمریکا کی اطلاع دادن، بعد از این توییت وزیر به اصطلاح خارجه بوده یا قبلش. اما حتی اگه این گزارش درست هم باشه، باز حداقل تجربه دو جنگ قبلی نشون میده که در یک لحظه همه چیز به سرعت عوض خواهد شد و موقعی که صحبت از جنگ باشه یا منافعی که با جنگ تامین خواهد شد، هر چیزی میتونه نادیده گرفته و به سرعت عوض بشه. آیا خبری هست؟ میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و البته شهران تفری روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف می‌زنه. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر بذارید من بیام خدمت شما، با شما شروع بکنم واسه اینکه اصل داستان اسرائیل. شما این سوال برنامه رو خیلی روشن ازتون می‌پرسم، هم اول برنامه جواب بدید. آیا به نظر شما، چیزی که شما می‌بینید اونجا و می‌شنوید، اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: بستگی داره، واقعا بستگی داره که این مذاکراتی که الان داره انجام میشه بین حکومت در تهران و آمریکا واقعا به چه نتیجه برسه؟ همونطور که ما داریم میبینیم و کسانی هستن که در حکومت ولایت فقیه که واقعا راضی نیستن و دارن دیدگاهشون اینه که نه ایران بسی با جنگ ادامه بده و میتونه شرایط بهتری رو قبول بکنه. این یکی از مسائل اصلیه، چون برای حمله کردن به حکومت در تهران، به پایگاه‌های حکومت در تهران، در ایران همکاری آمریکا بسیار مهم هستش. اگر مذاکرات موفق نشه بین، یعنی توافقی حاصل نشه بین ایران و آمریکا، در این تفاهم‌نامه‌ای که اومده و در این حال این 60 روزی که ضرب الاجل دارن یا بعدش، آمریکا احتمالش وجود داره که به اسرائیل اجازه بده که حمله بشه به داخل قلمرو ایران. مسئله لبنان چیزی هستش که واقعا به نظر میاد که در میتونیم بعداً البته صحبت بکنیم در مورد این مسئله. واقعا در تهران واقعا معلوم به نظر نمیاد که واقعا فهمیده باشن که برای آمریکا مسئله لبنان، بله آمریکا میخواد که جنگ در لبنان تموم بشه، ولی در تفاهم نامه فقط گفتن که جنگ باید تموم بشه و نمیشه فقط مسئولیت رو گذاشت روی شانه اسرائیل برای پایان جنگ در لبنان. حزب الله هم باید فشار روش بیاد که جنگ رو تموم بکنه، که ما اون رو از تهران نمیبینیم و تا وقتی که حزب الله بخواد یک خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی، این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا هر چی تو تفاهم نوشته شده باشه یا نباشه، یا هر اسمی آقای عراقچی بخواد اسرائیل رو در توییترش بخونه یا نخونه، فرقی نمیکنه.
0: خب ببینید آقای جاودان، فرق ببینید، الان بحث لبنان خیلی گسترده است، به موضوع دیگه خیلی گسترده است، ولی در مورد تفاهم نامه من از الان پیش بینی میکنم برای شما که احتمالاً به نظر من یا توافق نمیشه یا اگه بشه یه چیز هم شبیه قبلی ها خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی اگه تصور میکنه میاد میگه آقا من کل هسته ایمو خواهم داد، عوضم میشم، از فردا میشم مثلا اسرائیل هم به رسمیت میشه، اصلا محاله. یعنی محور مقاومت اون تفاهم نامه میبینید، چیزی که بهش میگن محور مقاومت، سرجاش خواهد ماند، هسته ای هم سرجاش خواهد ماند، حالا میپذیرن چند وقت تعلیقش کنن، 5 سال 10 سال 12 سال، سر در واقع اون اورانیوم غنی شدن باز دوباره بازی. منظورم این هستش که اون دغدغه هایی که منجر به جنگ شد و اهداف، به شما قول میدم هیچ کدامش تامین نخواهد شد. اگر توافق بشه آقای ترامپ باید عقب نشینی بکنه واسه اینکه اوضاع رو آروم بکنه. خب با این وضعیت چی؟ یعنی اسرائیل با این وضعیت قبول خواهد کرد؟ اصلا با چه هدفی شروع کردن به جنگ کردن و به حمله، و کدوم یک از این اهداف الان به نظرتون محقق شده که دیگه لازم نباشه بجنگن دوباره؟
1: ببینید به نظر میاد بر اساس گزارش نیویورک تایمز که از اهداف اصلی بوده که حکومت رو براندازی بکنن در ایران، که آقای روننبرگمن در مورد نوشته بود که اسرائیل یک برنامه ای داشت، با سنتکام به توافق رسیده بودند، بعد خود آقای ترامپ اجازه داده بود قبل از جنگ، بعد رفتن جنگ رو شروع کردن، بعد شروع کردن حمله کردن برای تامین مراحل اول این طرح که در کردستان عراق بوده، بعد آقای ترامپ از طریق آقای اردوغان بهش تلفن زده میشه که آقای اردوغان فهمیده بود از اطلاعات خودش و آقای اردوغان فشار رو برده و آقای ترامپ این رو کنسل کرده، این برنامه رو باطل کرده. به نظر میاد که یکی از اهداف این بوده. اهداف دیگه‌ای هم وجود داشته، به خصوص تضعیف توانایی موشکی حکومت که واقعا برای اسرائیل یک خطر جدی هستش. نه فقط داشتن خطای تولیدی رو میخواستن تأسیس بکنن در ایران، در مثلا در شاهرود، در استان سمنان داشتن برنامه موشکی رو بازسازی میکردن، و چیزی که واقعا برای اسرائیل خطرناکه اینه که میخواستن خط تولید زیر زمین تأسیس بکنن و بسازن، که این برای اسرائیل خیلی سخته و این هدفش به نظر میاد که نسبتاً اسرائیل بیشتر رسیده تا به هدف براندازی حکومت. چون واقعا اگه اسرائیل میخواد براندازی بکنه در ایران، به کمک آمریکا احتیاج داری، که واقعا آقای ترامپ وسط این برنامه واقعا از اسرائیل جدا شد و تصمیم گرفت که نه برانوزی نمیخواد.
0: خیلی متشکرم. پس اهداف استراتژیکی شده حوزه نظامی شما فکر می‌کنید رسیده؟ منطقا همینطور باید باشه. آقای حسن یاری خوش آمد میگم خدمتتون، ممنون از صبر و تحملتون. خب حرفای آقای جاودانفر رو شنیدید، سوالات من رو هم شنیدید. همون سوال اول رو پوسکنده از شما میپرسم، شما چی فکر می‌کنید؟ آقای فکر می‌کنید اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش واسه جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟ اینکه اسرائیل برای همه جنگ خودش آماده می‌کنه بس دیگه است. مشخصا آیا پروژه جنگ سوم الان فکر می‌کنید در اسرائیل وسط هست یا نه؟ و اگر بذارید شما نظرتون بگید بعد من سوال بعدی بپرسم.
2: درود بر شما جناب مهتری آزاد، مهمانان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اسرائیل از زمانی که به وجود اومد تا به امروز همواره منتظر حمله دشمنان منطقه ایش بوده. بنابراین امر مسلم این هست که اسرائیل همیشه آماده جنگ هست، به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل در این است که همیشه آماده بماند. اگر اسرائیلی ها بخوابند و به خواب فرو برند، به طور قطع خطر حیاتی، خطر بقا برای اونها بسیار بسیار بالا خواهد رفت. به همین خاطر هست که مسلم است که اسرائیل آماده است، آماده بوده. در اون جنگ 12 روزه میتونسته ادامه بده، به اهداف دیگری برسه که آمریکا مانع ادامه جنگ شد. در مورد این جنگ دوم هم، جنگ 39 روزه هم، آمریکا دقیقاً تقریباً همون کار رو کرد. اسرائیل میتونست ادامه بده با کمک آمریکا بتم.

0: منطقه و از طرف دیگر اسرائیل هست که به تبع نمیخواهد از بین برود. بنابراین این دو خواسته کاملا در تضاد با هم هستند و این تضاد حل شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی در قید حیات باشد. به همین خاطر هست که به نظر من گفته های آقای کاتس و آقای نتانیاهو در مورد جنگ سوم به واقعیت سیاست اسرائیل اونو نشون میده، منعکس کننده این سیاست هست و در نتیجه جنگ سوم در راه هست. اگر آمریکا شرکت کنه به تبع کمک بسیار بزرگی به اسرائیل خواهد شد. اگر وارد نشه خب از کنار به اسرائیل کمک بکنه که اون شرایط دیگری رو میتونه به وجود بیاره.
1: این اگری که شما میفهمید حسن، یعنی در اسرائیل یه جور دیگه راجبش صحبت میشه، یعنی من کارشناس رو ندیدم که با این راحتی راجب این اگر صحبت بکنه، به غیر از یه تعدادی از مثلا سیاستمداران اسرائیل که میگن ما دیگه مستقل شدیم بعد برای خودمون رو بریم آمریکا چیه. تقریبا تمام کارشناسایی که من دارم، شما هم بهتر از من میدونید، همشون میگه که آقا آمریکا خیلی حضورش مهمه، هم به عنوان تامین تسلیحات، هم به عنوان در واقع مقابله با موشک ها، چون میگه موج جدید حملات موشکی ایران خیلی میتونه گسترده تر باشه و پهپادهای جمهوری اسلامی و و و و. خب ببینید الان به نظرتون بیه تناقض نمیرسیم، یعنی از یک طرف ترامپ باید حضورش ضروری باشه، اما از اون طرف ترامپ نمیخواد درگیر جنگ بشه، نمیخواد هزینه‌شو بده، نمیخواد هرمز دوباره بسته بشه. مجموعاً هر نگاه میکنیم آیا اینجا به تناقض نمیرسیم و آیا واقعا اگر آمریکا نخواد چراغ سبز نده ممکن هست اصلا چنین جنگی؟
0: ببینید جده اسرائیل در طی حیات چند دهه خود، حیات فعلی، نشان داده که اگر بود و نبودش در خطر باشه، بقایش در خطر باشه، بدون ورود و خواستی آمریکایی ها وارد جنگ میشه. به خاطر اینکه در تحلیل نهایی اسرائیلی ها هستند که کشته خواهند شد، به دریا ریخته خواهند شد، اونطوری که ناصر و جمال الدین ناصر و دیگران میگفتند و این واقعیت است که اسرائیل با اون روبروست. حالا چه آمریکایی ها وارد بشوند چه نشوند، اگر اسرائیل بر سر این دو راهی قرار بگیره به طور قطع راه جنگ رو در پیش خواهد گرفت. ضمناً فراموش نکنیم که علاوه بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی ها از اسرائیلی ها، یک چیز مسلم و مطمئن دیگری در دست اسرائیلی هاست و اون بمب اتمی است. اگر که اسرائیل خطر وجودی رو حس بکنه، شکی نیست که این بمب‌ها رو به کار خواهد برد، به خاطر اینکه اسرائیل خواهد داد بماند تا اینکه کشته بشه از بین بره و بعد اون بمب‌ها به دست دیگری بیفتن.
1: خیلی متشکرم خانم توری. سلام عرض ادب مجدد به شما. خوشحالم از حضورتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خب شنید آقای جاودانفر میگه بستگی داره، میفهمن جستگی داره، آقای حسن یاری میگن اجتناب ناپذیره. شما تصورتون چه، برداشتتون چیه؟ به نظرتون آقای اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه به صورت مشخص برای جنگ سوم، حمله سوم به جمهوری اسلامی با ترامپ یا بدون ترامپ؟
2: به نظر من جنگ سوم قطعیه و این جنگ تموم نمیشه. البته در آقای جاودانفر بهتر از همه میدونن، ولی برداشت من، خانش من و صحبت هایی که با دیگران داشتم در این مورد حاکی از این استش که اسرائیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بقا داره، وجود داره، روی آرامش نخواهد دید. اسرائیل قبل از 7 اکتبر که خب حالا معلومه که با زمین سازی جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پی ایجاد صلح با همسایگان عربش بود، پیمان ابراهیم و غیره. ولی الان با شرایطی که به وجود اومده و با این دو جنگی که انجام گرفته، خواست اسرائیل از روز اول براندازی جمهوری اسلامی بود و الان هم هست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمونه، نیابتی ها و تولید هسته‌ای رو، بمب هسته‌ای رو کنار هرگز نخواهد گذاشت. ما همین روزا باز دوباره شنیدیم از جمهوری اسلامی، از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما بمب هسته‌ای داشتیم این جنگ اتفاق نمی‌افتاد. قبلا هم در همین برنامه شما این رو گفتم، اون موقع لاریجانی این حرف رو زد که رفته بود به روسیه و غیره. این خواست جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست و نیابتی‌ها رو هم نمیتونه کنار

0: بگذره. جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی‌ها فکر می‌کنن از این جنگ برنده بیرون اومده، قوی شده. درست برعکس، جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش است. چرا 130 روز رهبرش رو نگه داشت و به خاک نسپرد در حالی که رسم اسلام اینه که در ظرف 24 ساعت اون رو به خاک بسپره؟ همه اینها سوالهایی رو به وجود میاره که نشون میده جمهوری اسلامی در ضعف هست و اسرائیل به خوبی این رو میدونه و معتقده که براندازی جمهوری اسلامی تنها راه بقایش هستش. ببینید خیلی ها میگن که 4 ماه دیگه انتخابات نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. ما میدونیم که کاندیدای دیگه الان آقای نفتالی بنت، آقای اسمش آیزنکات شما نکنم اسمشه که تازی آیزنکات که فرزندش هم پسر 25 سالش 2 ماه پیش کشته شد، اینا همه خواهان جنگ هستن. اینا هیچ کدوم طرفدار این نیستن که با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، چون جمهوری اسلامی رو مصالحه پذیر نمیدونن. اگر فکر میکردن که میتونن با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن که سر آسوده به زمین بذارن، به هیچ عنوان دنبال براندازی یا دنبال جنگ دیگه نمیرفتن. ولی این برای اونها ثابت شده.
1: خب من یه نکته دیگه هم سوال بپرسم
0: در مورد
1: حمایت. بعد دکترتون حتما بفرمایید، من سوال بپرسم دکترتون حتما بفرمایید. سوال این بودش که خب حالا اسرائیل که شما میگید این جنگ قطعیه و نظرتون تقریبا شبیه نظر آقای حسن یاریس، اهدافش چیه؟ دنبال چیه؟ ببینید اگر آمریکا کنارش نباشه طبیعتا دنبال هدف مثل براندازی نخواهد رفت. همون به نظر من دور دوم اگر اون سیاستش رو دنبال میکرد به نتایج خیلی بزرگ میرسید که شروع کرده بود به زدن پایگاه های ایسپازرسی. حالا آقای ترامپ متوقفش کرد، ترامپ و اردوغان دیگه. ولی اگر آمریکا نباشه به نظر میاد که این تحریم مثل براندازه خیلی بزرگتر واسه ابعاد اسرائیل بزرگه و حتما باید آمریکا باشه. خب اگر نخواد این کار رو بکنه دنبال چه هدفی میره؟ زیربنای استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی هم که به قول آقای جاودانفر زدن چیز زیادی نمونده، چیکار میخواد بکنه؟
0: مسئله اسرائیل براندازی جمهوری اسلامیه. تمام تلاشش رو خواهد کرد، ممکنه چندین جنگ بکنه اگر آمریکا نیاد، برای اینکه جمهوری اسلامی رو مرتب تضعیف کنه. ولی من الان میخواستم اینو بگم که به نظر من، حالا ما این یه فرضه، به نظر من آقای ترامپ از این جنگ بیرون رفت به خاطر مسائل داخلی خودش و به خاطر اینکه افراد حزبش اومدن گفتن ما در انتخابات برنده نمیشیم غیر از ذلك. برابر این اون یک به اصطلاح تعطیل، یک دوران فریزی، دوران انجمادی رو برنامه ریزی کرده ترامپ تا بعد از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا که همون میشه با انتخابات همزمان با انتخابات اسرائیل تقریبا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم بعد از اون انتخابات، نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون آقای ترامپ در فکر ریاست جمهوری بعدی نیستش، بنابراین به اسرائیلیا چراغ سبز میده و میگه حتما برو این کارو بکن و یا اینکه به کمکش خواهد اومد. حالا بعضی فرضیه ها اینه که اتفاقا بعد از این دوران آمریکا به احتمال زیاد نیروی زمینی در ایران پیاده خواهد کرد، نه نیروی زمینی وسیعی بلکه نیروی زمینی به اندازه‌ای که بتونه از اون طریق اون جوانها و کسانی که در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند رو مسلح کنه و یک جنگی رو علیه جمهوری اسلامی با کمک خود مردم ایران به راه بندازه. من این فرض رو
1: خیلی نکته مهمی ممکن نمیدونم. بله بفهم.
0: این یک نکته درسته، من این فرض رو غیر ممکن نمیدونم. ولی نمیگم که 100% هست، ولی احتمالش هست. گفته هم شده، خیلی هم دربارش صحبت کردن که این احتمال هست. برای اینکه یک نکته دیگه،
1: متشکرم، برمیگردم خدمت خانم طبری. اگه از بدید برمیگردم خدمت خانم طبری. خیلی نکته، من خودم شخصا هم چیزی باورپذیر نمیدونم واسه بخواد خیلی، ولی از یه طرفم به قول شما ممکن هستش. آقای جاودانفر، این نکته نیروی زمینی که خانم طبری گفتن رو شما شنیده بودید؟ شما هم چیزی رو احتمال میدید مخصوصا با دولتی مثل آقای ترامپ؟ نیروی زمینی که میگه البته شما میگه خیلی گسترده نباشه، در حد جزیره و مزیره اینا که فکر نمی‌کنم به درد بخوره، با وجود داستان هرمز و اینا. اصلا آقای ترامپ اگه میتونه بتونست نیروی زمینی ببره هرمز به اینجا میرسید. و سوالم سوال مشخصم، شما الان میبینید با توجه به اینکه در ایران همین دوباره در ایران امروز دوباره میگفتش که آخوند میگفتش که آقا باید ترامپ رو بکشید، خبرگان بیان نمیده 66 تا نماینده که ترامپ و نتانیاهو محدود الدمن باید کشته بشن، نمیدونم یه تا نماینده مجلس 50 میلیون یورو جایزه میذارن، خود مجتبی نامه داده گفته که اجرای حکم ترامپ رو به عناصر صالح بدهیم. خیلی واضحه دیگه، زندانش که نمیدونم به عناصر صالح، کشتنش میده. با این وضعیت شما اصلا شانسی برای تفاهم نامه میبینید که بر مبنای اون ما بخوایم کاخ در واقع پیش بینی هامون رو بسازیم؟
2: ببینید فکر کنم واقعا بستگی داره به حکومت. در حکومت دعوایی شدیدی شده، اینا بوی 300 میلیارد دلار به مشام بعضی کسی رسیده در حکومت که حالا اگر توافقی بشه چی میشه، و در حکومت واقعا نگرانیایی وجود داره که بله به خاطر این 300 میلیارد دلار قسمت‌های دیگری از حکومت حاضر هستن که تمام کشور رو بدن به آمریکایی‌ها که ببره که اونا بتونن پول و سرمایه داشته باشن. خودمون میدونیم که واقعا رشوه در حکومت چه جوری هستش، بعضی هستن که این پولو میخوان، بعضی هستن این پول رو نمیخوان چون نگرانی از نفوذ آمریکا هستن اگه همچین پولی رو قبول بکنن، بعضی اصلا نگران هستن که چجوری این پول تقسیم بشه چی. حالا قبل از اینکه حالا هنوز به توافق نرسیدن ولی واقعا دعواها شروع شده. من احتمالش رو زیاد نمیدونم، واقعا نمیدونم. جناب آقای مهتوی آزاد، من اجازه میدید من به بینندگانتون بگم که چرا به نظر من آقای ترامپ نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته؟ اجازه میدید؟
1: حتما
2: سوال نیست، میپرسم از شما میپرسم. ببینید دو تا کشور وجود داره، یک کشور به خصوص که نمیخواد حکومت ولایت فقیه بیفته، اون کشور قطر. قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان هستش، حکومت قطر نمیخواد حکومت ولایت فقیه در ایران بیفته، چون اونها دارن از اولا به خاطر مسئله گاز هستش، بزرگترین میدان گاز در دنیا الان مشترک هستش بین قطر و حکومت ولایت فقیه. معلوم نیست، قطری ها دارن از سهم ایران ور می دارن حکومت ولایت فقیه، و به نفعشون هستش که حکومت ولایت فقیه بمونه، چون تا وقت که اونا هستن ایران زیر تحریم هستش و نمیتونن تأسیسات گازی ایران رو واقعا توسعه ببخشن که ایران تبدیل بشه به کسی که واقعا رقابت بکنه، رقیب قطر در بازار گاز. ببینید چجوری هستش که قطر تو این همه سال تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، ولی ایران هیچی. در این حال به احتمالش واقعا وجود داره که بعضی از این قطری ها دارن پول میدن به بعضی ها در حکومت ولایت فقیه تا این مسئله مثلا واقعا ادامه پیدا بکنه، چون قطر چجوری این همه پول، از کجا این همه گاز بیاره؟ فقط از گاز خودش نیستش. چرا چندین گزارش تالا چاپ شده در مورد گازهایی که برمیدارن از قطر، از سهم ایران. دومن این مسئله این هستش که قطر منافع مشترک داره با حکومت ولایت فقیه در جنگ با اسرائیل. قطری ها روابط خوب دارن با آمریکایی ها، با همه روابط خوب، ولی واقعا هدفشون نابودی اسرائیل هستش. و الان ایران و از دیگه همونطور که ملک فهد به صدام حسین در جنگ ایران و عراق گفت ریال از من رجال از تو، الان همون تبدیل شده به یک مسئله که ریال از قطر رجال یعنی سربازا از ایران، و میخوان از ایران استفاده بکنن برای رویارویی علیه اسرائیل و برای اینکه بتونن ادامه بدن با این مسئله. واقعا نمیخواد که حکومت بیفته. و قطر ببینید آقای مهدوی آزاد، نفوذی که کرده در کاخ سفید، این رو کاگبه روسیه واقعا میتونست تو خوابش هم نمیدید. الان هواپیما داده، هواپیمای 747 داده به آقای ترامپ، آقای ویتکوف، آقای کوشنر، تمام اینها تجارت میکنن با حکومت قطر. و این خیلی سخته که همچین کس وقتی تا همچین این همه نفوذ کرده در کاخ سفید که واقعا بشه با قطر رویارویی کرد. یک همسایه ایران هم وجود داره، یک همسایه دیگه هم که نمیخواد این حکومت بیفته، اون آقای اردوغان هستش که بعدا میشه راجع به صحبت کرد. نمیخواد وقت دوستان رو بگیرم.
1: خیلی متشکرم. آره اتفاقا موزه اتفاقا برام جالبم هست، نمیدونم فقط مسئله کرداس یا چیز دیگه یه مدار وقت بشه بپرسم. آقای حسن یاری، شما دیروز پیروز شنیدید گزارش رو که گفتن که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در اون جلسه که در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث شد، هر سه فرمانده ارشد نظامی، یعنی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تفاهم نامه رأی مثبت دادن. اشتیاقشون واسه صلح، آشتی با آمریکا خیلی بیشتر از بقیه بوده. دنبال شربت شهادت و حجاب جهاد و این چیزا هم نمیگردن. حالا با این موضعی که شما جلسه خصوصی ازشون میشنوید، نه موضع زایشون، اینا جدی جدی دنبال جنگ انگار نیستن، شما فکر میکنید بازی اسرائیل، بازی سپاه تو این ماجرا چگونه خواهد بود؟ اگر سپاه نخواد جنگ بشه، توانش رو داره که بتونه ماجرا رو مهار کنه بدون اینکه امتیاز موجودیتی، امتیاز حیثیتی بده؟
3: سپاه هم در شرایط مناسبی قرار نداره، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی در داخل ایران. خب به طبع سپاه امروز دست بالا رو داره، سپاه قدرت رو، تمامی قدرت رو در دست داره. به نام پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای بیانیه صادر میکنه، ولی در واقع اون هم مشکلات خودش، ولی به دست رو داره. اگر که تمامی قدرت تصمیم گیری و اعمال اون تصمیم به دست سپاه بود، احتمالاً سپاه وارد این جنگ ها نمی شد. بخاطر این که سپاهیان طی دهه های گذشته از زمان رفسنجانی به این طرف، اینا وارد اقتصاد شدن، وارد تجارت شدن و امروز سپاهیان همه فربه هستن. در نتیجه سپاه از یک طرف منافع بسیار بزرگی در این وضع، در این شرایط داره که بایستی اونها رو حفظ بکنه، از طرف دیگر تحت فشار بیشتری هست از جانب کسانی که حتی در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رادیکال ها اسم میبرند، در برابر اونها بایستی یه کاری انجام بده. در نتیجه سپاه وضعیت آسانی نداره. اگر دست سپاه بود همه چیز، ممکن بود شرایط به شکل دیگری پیش بره. ولی قدر مسلم این که امروز
1: این هم ازتون بپرسم ادامه نکتتون هم بفرمایید، به نظر آیا به تحلیل رسید در مورد که مجتبا چی میخواد؟ مجتبا دنبال جنگ میگرده یا نه؟
3: اعتقاد من مجتبا وجود خارجی نداره. ببینیم، مجتبا با پدرش توی اون خونه بوده، توی اون اتاق بوده. اگر پدر، زن مجتبا و دیگران در بمباران ها به قول ایرانی ها پود شدن، مجتبا چطور میتونید به قسمتی از عمامی سرش فقط صدمه دیده باشه؟ مجتبا به نظر من وجود نداره. و حتی اگر که فردا مجتبایی معرفی بکنن، به اصطلاح رونمایی بکنن برای بزرگ یا برای نماز خواندن بر پدرش، اون میتونه مشتبهی بزک شده ای باشه، مشتبهی درست شده ای باشه، ساخته شده ای باشه، که اون رو میشود به همون کسانی که محور قدرت تغذیه میکنن به اونها قبولان. ولی به نظر من مشتبه وجود خارجی نداره. به همین خاطر هست که این ابهامی رو که سپاه و قالیباف و دیگران کوشش کردن تا به امروز نگه دارن حول مشتبه بسیار بسیار دیده، به خاطر اینکه هر بیانیه‌ای که بخواهند از زبان مشتبهی که وجود نداره صادر میکنن، حالا حرفشون این هست که مشتبه با مذاکره موافقه. چند وقتی پیش میگفتن مشتبه علامت سوالی گذاشته روی مذاکره. بنابراین بالا و پایین کردن مشتبه کار مشکلی نیست، ولی چیزی که بسیار مهم هست این است که سپاه به قدرت چسبیده و این قدرت معنای بسیار واضحی داره. میلیاردها دلار پول مردم ایران، که خب این نتیجه، بخشی از نتیجه این رو در این دستگیری هایی که در عراق صورت گرفته میبینیم، پول هایی که داده شده به افرادی که تحت نظر جمهوری اسلامی در عراق کار میکنن. بنابراین منابع یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد نظر و مورد فریب این افراد و در نتیجه امروز شرایط خوبی وجود داره برای اینکه به این غارت ادامه بدن.
1: متشکرم. خانم طبری، این نکته‌ای داشتید میگفتید که من دور قبل جسارتاً فرمایشتون رو قطع کردم، گفتم بذارید دور بعد بگید. نکته‌تون رو حتما میتونید بفرمایید. و سوالی هم که از شما میپرسم در مورد همین سپاه، حالا مجتبا اگر وجود داری نه، در نظر شما بازی سپاه چه خواهد بود در مقابل اسرائیل؟ سپاهی که در جلسات خصوصی دنبال شهادت و جهاد و اینا نیست و میخواد جنگو بخواد صلح بکنه، جنگو بخوابونه، آیا ممکن هست اصلا تا اونجا پیش بره که پشت پرده حتی تضمین امنیتی بخواد به اسرائیل بده، حتی در مورد گروه های معروف مقاومت بخواد عقب نشینی کنه؟
0: من برای اینکه جواب این سوال بدم، این سوال رو مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو چه پایه بقاش وجود داشته، چه پایه بوده. جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار دو قطبی یا دو موتوره بوده. حالا یه موتورش خاموش شده، از بین رفته، که منم موافقم با مهمان عزیز که مشتبه دیگه چیزی نیست به جز یک وسیله. مدت های مدید بود که سپاه میخواست و گفته میشد که سپاه میخواد کودتا بکنه و این وضعیتی رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی بشه یک جمهوری به اصطلاح دو سالار مثل خیلی های دیگه در منطقه، ولی نمیتونه این کار بکنه، برای اینکه وجود سپاه بستگی داره به اون یکی موتور جمهوری اسلامی. و اون یکی موتور جمهوری اسلامی درسته که خامنه ای مورد مشتبه هم نیستش، ولی مدعیاش هستن. شما الان نگاه کنین در داخل جمهوری اسلامی چه اختلاف هایی هستش. آقای قالیباف داره حرف میزنه، صدا و سیما صداشو قطع میکنه، دیگران همینطور دائما در یک تلاطم و در یک اختلاف هستن با هم دیگه. برای همین من فکر میکنم سپاه خیلی میخواد که حتی بره معامله بکنه، که حتی بره همین کاری که آقای قالیباف کرده. قالیباف خودش سپاه هستش به نوعی، خیلی مایل این کارو بکنه، ولی توانایی این کار رو نداره. و بعد مسئله نیابتیاش چی میشه، مسئله حزب الله لبنان چی میشه، آقای قائم رئیس جدید حزب الله نعیم قائم گفته که این 300 هزار میلیونی که میلیاردی که دارین میگیرین به ما باید قسمت کنین، نمیتونین به ما ندین. این حالا من مطمئنم که اگر بخوان به نوعی ممکنه بتونن حزب الله رو از بین ببرن، ولی این وابستگی ها و این اصطلاح پیشینه ای که هستش و با این که مردم ایران با جمهوری اسلامی 100% مخالف هستن، 90% 80% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا نه همشون به اصطلاح بخوان برن بجنگن ولی مخالف هستن، بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این مسائل شانسی برای موندن داشته باشه. و برای اسرائیل مهمترین مسئله اینه که از این شرایطی که جمهوری اسلامی ضعیف است از این موضوع استفاده کنه. حالا اگر هم آمریکا نیاد با جنگ‌های متعدد جمهوری اسلامی رو به قدری تضعیف کنه که بشه شاید مردم بتونن براندازی کنن، ولی این مسئله که قطر نخواهد گذاشت که آقای جابن فرگفتم، من فکر میکنم خیلی تیروتاره، یه خیلی فاتالیستیه به اصطلاح. یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید همیشه وجود داشته باشه، آیا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی برچیده بشه وساطش؟ به نظر من این نمیتونه درست باشه. یعنی به نظر من اسرائیل وجودش و بقایش بستگی به براندازی و برچیدن جمهوری اسلامیه و راهشو پیدا میکنه. و الانم که همه میگن اگر نخیابون بره بر نمیدونم این جنگی اتفاق بقیه این کارو نخواهن کرد، باید بگم که همه اتفاق نظر دارن. اتفاقا 80% مردم اسرائیل موافق جنگ هستن، موافق از بین بردن جمهوری اسلامی و نیابتی ها هستن.
1: خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی متشکر. آقای جاودانفر کمتر از 45 ثانیه هست، نکته هست اگر نکته دارید بفرمایید و برنامه هم تمام میشه.
2: ببینید براندازی حکومت واقعا وابستگی به مردم ایران بسی اول تصمیم میگیرن. اسرائیل میدونه که اسرائیل احتیاج نداره که جنگ رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع بکنه. جمهوری اسلامی جنگش همیشه با اسرائیل ادامه داشته و بایستی را فعلا برای براندازی واقعا کمک به احتیاج به کمک آقای ترامپ هستش، ولی اگه ایشون این کار رو نکنه من نمیدونم اگه واقعا اسرائیل قدرت براندازی رو تنهایی داره یا نه. ولی جنگ علیه حکومت ولایت فقیه ادامه خواهد داشت، ولی فقط مثل جنگ‌های اخیر نخواهد بود، چون حکومت هیچ وقت سیاستشو در مورد اسرائیل عوض نخواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. برای اسرائیل به تنهایی که پروژه براندازی نمیتونه، اصلا پروژه شکلی که نمیتونه، فقط آمریکا میتونه در دنیا همچین پروژه‌ای رو به اجرا بکنه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، و همچنین شهران تبری، روزنامه‌نگار صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه، مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینایی که کشور رو به اینجا رسوندن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: محمد یزدی، هاشمی شارودی، صادق لاریجانی هر کدام دو دوره رئیس قوه قضاییه بودن. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسنه اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر، یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او اگر قطعی بشه، یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مجتبی خامنه ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه ای خیلی طبیعتا نیاز به زمان داره. علی خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در دو دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتا دست بالا رو داره، مجتبی خامنه ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتا میتونه محسنه اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسنه اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مجتبی خامنه ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتا میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. پاسخ قالیباف هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتا میتونه برای کسی مثل مجتبی خامنه‌ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش، که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی است، کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت، 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف. عملا مجتبی خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او، سپاه، داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، این که عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود. یکی از واقعا مصادیق همین نزاع باندهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مجتبی خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش او جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چه اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های به هر حال رقابت باندهای سیاسی، چیزی که حتی در مورد تغییر رئیس قوه قضاییه خودش یکی از محورهاست. یعنی به هر حال مجتبی خامنه‌ای مثل پدرش نمیخواد برسه به توافق قطعی با آمریکا. این موضوع یعنی گفتگو با آمریکا رو همچنان میخواد در کنترل خودش نگه داره، طبیعتا حتی کسی مثل قالیباف رو. اتفاقی که دیشب رخ میده نشون میده که تا چه اندازه اون جریان بالادستی در صدا و سیما این قدرت برخوردارن. و باز اشاره کنم وقتی مثلا کسی مثل لاریجانی، علی لاریجانی 10 سال رئیس صدا و سیما بود از 73 تا 83، زرقامی بعد از او از 83 تا 93 دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود، باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مجتبی خامنه‌ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه؟ مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیق‌تری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوک‌بندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستند. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر این تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: وقتی مقام‌های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف می‌زنند اما بحث از هدفمند بودن می‌کنند، لزوماً منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولاً هدفمندی در چنین اقدام‌هایی چند تا مؤلفه داره. اینکه مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه، مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن. به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص. با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهمات قبلی قدم برداره. من این رو به عرض میکنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده، اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره. واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد اینطور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مراکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت های غنی سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملا میدونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتا میتونه دوباره تکرار بشه، و من فکر میکنم این رو خود جمهوری اسلامی هم میدونه که تهدید نظامی کاملا از بین نرفته.
2: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
3: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن، زوری بتونن.
2: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌هایی همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر رو از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می دارد.
4: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
2: اینجا در تورنتو سنت های کهن با رنج ها و امید های امروز پیوند می خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد.

0: بیزینس هم سکته میکنن.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی‌تر از مصر دانسته است.

0: امشب در 24 پایان مذاکرات ایران و آمریکا در قطر. Denuclearization of Iran is moving along well. ترامپ میگه اول ضربه سختی به ایران زدیم اما حالا مذاکرات خیلی خوب پیش میره.
1: هر چی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تر.
0: پررنگ شدن شکاف در جمهوری اسلامی با توقف در پخش گفتگوی قالیباف با صدا و سیما. رسانه ها در ایران میگن قطع مصاحبه رئیس مجلس شگفت انگیز بود. اختلاف در اتاوا بر سر رابطه با جمهوری اسلامی. وزارت خارجه کانادا با بازگشایی سفارتش در تهران مخالفت کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خارجه ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسات با مقامات قطری شیوه هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه هم بررسی شده. در همین حال در آمریکا دونالد ترامپ گفته در مذاکرات با تهران روند هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی در حال پیشرفته و با وجود حملات روابط اخیر دو طرف در مسیر خوبیه. همزمان جی دی ونس هم با دفاع از رویکرد کاخ سفید در قبال ایران گفته آمریکا از موضع قدرت مذاکره میکنه و در صورت احیای برنامه هسته ایران همچنان گزینه‌های لازم رو در اختیار داره.
3: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بعد خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، از این که طرف ایرانی میگه اصلا مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها در کار نیست تا اینکه آقای ترامپ میگه خیلی خوب داره پیش میره، میشنویم از دو طرف، یه تصویری به ما بده دقیقاً چه اتفاقی داره میفته.
4: فرداد، از سمت مقام های جمهوری اسلامی انکار شده اینکه نشستن صحبت کردن مذاکراتی رو انجام دادن. ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه این مذاکرات رو داشتیم، میدونستیم یه هیئتی از جمهوری اسلامی رفته به دوحه قطر، یک هیئتی از ایالات متحده رفته. آقای ترامپ گفته بود به درخواست ایرانی ها روز سه‌شنبه دیدارهایی صورت خواهد گرفت. آقای ونس به این نکته که گفتی دیروز اشاره کرد و انتقاد کرد و گفت نمیفهمه که چرا طرف جمهوری اسلامی در ملأ عام، در رسانه، به زبان میگه که هیچ خبری نیست، ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال پشت پرده داره مذاکرات فنی انجام میشه. ما امروز، حالا آدم فکر میکرد که آقای ونس داره یه کلیتی همینطور کلی سازی میگه که مذاکرات فنی در جریانه، ولی اون چیزی که امروز از رویترز شنیدیم اینه که همون سه‌شنبه عصر، همون زمانی که آقای ونس داشته این صحبت‌ها رو می‌کرده، هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق قطری‌ها و پاکستانی‌ها داشتن با هم مذاکرات فنی انجام می‌دادند. مسائل هم گوناگون بوده، از تنگه هرمز گرفته تا بحث لبنان که مورد اشاره امیر قطر هم امروز قرار گرفته در دیداری که با هیئت آمریکایی داشته، اینها و بحث اموال بلوک شده ایران، آزاد شدن اون که بحث اون 6 میلیارد الان ایرانی ها میگن که راجب اون صحبت شده و راجب اینکه چطور اون رو خرج بکنیم. همه اینها رو کارگروه های تشکیل شده در حوزه های مختلف، در سطح پایین این کارگروه ها هستن، مقام های اجرایی رد بالایی نیستند، به جز کاظم غریب‌آبادی رد بالا جمهوری اسلامی نفرستاده بود به این مذاکرات. اینها انجام شده و مذاکرات رو هم تموم کردند. آقای ترامپ امروز سفر کوتاهی پیداش به داکوتای شمالی، صبح که میرفت از کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که خیلی خوب همه چی داره پیش میره. ما روز گذشته خبری اختصاصی داشتیم از والستریت ژورنال راجع به اینکه آقای ترامپ یک جلسه توجیهی مفصل داشته راجع به یک جنگ تمام عیار که اگر بخواد به اون سمت بره چه گزینه‌هایی داره، چطور ممکنه امور پیش بره. امروز هم آی 24 رسانه اسرائیلی داره میگه که این برای ترامپ جدی‌تر شده. اگر مذاکرات شکست بخوره، آقای ترامپ ممکنه به اون سمت بره و در این رابطه هم تماس‌های از سمت اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برقرار شده. آقای ترامپ به رغم اون گزارش دیروز و گرفتن اون جلسه توجیهی، امروز میگه که دیپلماسی برقراره، خیلی هم خوب داره پیش میره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو در این رابطه بشنویم. فرداد:
5: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
4: فردا در جلسه یه روز چهارشنبه آقایان ویتکاف و کوشنر با امیر قطر هم بن تمیم آل ثانی دیدار داشتن، صحبت کردن. روز گذشته هم میدونیم با جاسم آل ثانی نخست وزیر دیدار کرده بودن. هنوز ما اینجا در آمریکا از کاخ سفید نشنیدیم که هواپیمای اینها بلند شده باشه و دوحه قطر رو ترک کرده باشه، ولی قرار بود که تا پایان روز چهارشنبه به وقت محلی در به وقت قطر اینها مذاکرات رو بخوان تموم بکنن. بحث تنگ هرمز اونجا مطرح شده، راجع به لبنان صحبت‌های رو هیئت آمریکایی با امیر قطر انجام داده. در رابطه با تنگ هرمز آخرین اخباری که ما داریم، چون پیشتر شاید هفته گذشته بود اگر اشتباه نکنم میگفتیم جمهوری اسلامی به دنبال مدل تنگه‌هایی است که ترکیه در اختیار داره که اونجا ترکیه داره چه میکنه، شبیه اون بخواد اون رو پیاده سازی بکنه برای دریافت پول. چیزی که امروز در خبرها داره منتشر میشه این طرحی است که عمانی‌ها پیشنهاد کردند و این طرح رو در اختیار ایالات متحده هم قرار دادن که یک چیزی شبیه تنگه هایی است که در آسیای جنوب شرقی داره انجام میشه. سیستم عوارضش تنگه مالاکا مشخصا، تنگه سنگاپور بین تایلند، اندونزی، سنگاپور این عوارض نداره، یعنی چیزی تحت عنوان تول یا عوارض اونجا دریافت نمیشه، بلکه یک صندوقی است که حالا هر کی اونجا عبور میکنه میتونه داوطلبانه پول بده به این صندوق، که اون صندوق هم یه شرکت غیرانتفاعی ژاپنی تأسیس کرده. الان آمریکایی‌ها اینجا دارن اون رو بررسی میکنن ببینن که اصلا چنین چیزی اجرایی هست که یک کشوری یا حالا دولتی، مؤسسه تجاری خصوصی، هر چیزی بخواد یک مبلغی رو داوطلبانه به یک صندوق بده، بعد پول در این صندوق قراره که چگونه خرج بشه. الان همه این مباحث مطرحه بعد از دریافت این طرحی که عمانی ها ارائه دادند که ببینن چنین چیزی اجرایی میشه یا نه. ولی به نظر میرسه که در رابطه با تنگه هرمز همگان پذیرفتن، حداقل در سطح اخبار که ما مطالعه میکنیم این گونه است، نمیشه با قطعیت راجع به این چیزا صحبت کرد، ولی همگان پذیرفتن که یک رژیم تازه، یک سیستم تازه بخواد در تنگه هرمز حکم فرما بشه. فرداد:
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. ممنونم از هر دو شما. آقای رحیم‌پور، چطور دریافت میکنید این مذاکراتی رو که طرفین خیلی هم روشن نیستش که در چه ظرفیتی با چه کم و کیفی همدیگر رو دیده باشن؟ آیا یک قدم به جلو هست یا فکر میکنید هنوز همون جایی هستیم که یک هفته پیش بودیم؟
6: درود بر شما آقای فرزاد، سمی عزیز، همینطور بینندگان محترم. ببینید وضعیت تفاوت چندانی الان نکرده. دلیل اول این هست که مذاکرات قطر اولا به صورت رو در رو برگزار نشده آنچنان که اخبار دارن تایید میکنن، و دوم این که مقامات سطح بالای اجرایی از طرفین هم حضور نداشتن، بیشتر مذاکرات فنی بوده. اون چیزی که منجر میشه که شرایط تغییر بکنه در واقع ارتقاء اراده سیاسی در طرفین هست برای حل بیشتر مسائل. این موضوعات فنی، گفتگوهای فنی البته میتونه برخی از اون نقاط تاریک در مذاکره رو میتونه برطرف کنه، اما تا زمانی که اراده سیاسی طرفین مبنی بر حل و فصل جامع امور نباشه و مسئله صرفا در قضیه تفاهم نامه مونده باشه و نرن به سمت مذاکرات هسته‌ای، نرن به سمت مذاکراتی که میتونه منجر به توافق نهایی بشه، تغییر شرایط رو نمیتونیم ادعا بکنیم. همچنان وضعیت در حول و حوش تفاهم نامه داره میچرخه، بنابراین تغییر وضعیت نداریم. ممکنه که در هفته آینده یک مقدار از تنش‌های فیما بین به ویژون درگیری‌های محدود کمتر بشه.
0: آقای صمیم، مشخصه که موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از گره های اصلی است. طرح‌های مختلفی رو دارن پیشنهاد میدن. حتی تهران سعی کرد شاید عمانی ها رو تا اندازه همراه بکنه که به نظر نمیاد اونا استقبال کرده باشن. آیا میبینید که آمریکا به خصوص با توجه به حرفایی که جدی ونسی نواخر زده، امتیازی در این حوزه بخواد به تهران بده؟
7: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، دوست گرانقدرم جناب رحیم پور و مردم دلیر ایران. نه، من واقعا نمی بینم که ایالات متحده علاقمندی داشته باشه که بیش از اون چه که الان داره تلاش میکنه با جمهوری اسلامی حداقل از یک روند تعاملی جلو بره، بخواد امتیاز دیگری بده. چرا؟ چون امتیازدهی به جمهوری اسلامی برای در مورد تنگه هرمز یعنی در حقیقت به همه همپیمانان خودش، حالا چه اروپایی ها باشن چه کشورهای دیگر باشن، یک نوع جرم هست و یک نوع خیانت هست. برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چی که میخواد در تنگه هرمز پیاده بکنه، امنیتی کردن منطقه تنگه هرمز هست. در گزارش ها هم بود که حتی گفتگو و صحبت در مورد همون چه که در مالاگا اتفاق میفته بخواند از تنگه هرمز استفاده بکنن و اون پیشنهاد عمانی هاست، اون به خاطر حفظ امنیت دریایی است. و ضمناً در نظر گرفته باشیم که آبراهی که روند رفت و آمد کشتی ها یک انحصار اقتصادی اگر یک کشوری داشت میتونست عوارض بگیره، ولی در حال حاضر با این روند جمهوری اسلامی این فقط یک نوع اخاذی و گروگانگیری است و من بعید میدونم که ایالات متحده بخواد حداقل در این مبحث با جمهوری اسلامی بیشتر از این تعامل بکنه. من فکر میکنم امریکا بیشتر پافشاری خواهد کرد که نه، تنگه هرمز باید بدون قید و شرط باز باشه و بعد بریم سر بقیه مسائل صحبت بکنیم. منم فکر میکنم جمهوری اسلامی هم یه مقداری داره بیشتر پافشاری میکنه، چون این هم یک روند دیگریست برای کش دادن ماجرا و خریدن زمان.
0: در همین مورد تنگه هرمز، آقای رحیم‌پور، به نظر میرسه که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن که کارت بسیار مهمی در دست دارند، ولی اگر بیش از اندازه بازیش بکنن ممکنه اون کارایش رو از دست بده. از جمله همین حرفایی که قالیباف در مصاحبه مقطوعش در تلویزیون دولت ایران زد.
6: خیلی نکته مهمیه. اگر در نزد مقام های جمهوری اسلامی این دیدگاه ایجاد شده باشه که بدون عبور انرژی از تنگه هرمز اساسا تنگه هرمز معنای ژئوپلیتیک خودش رو، یعنی اهمیت ژئوپلیتیک خودش رو نخواهد داشت، این میتونه باعث بشه که مقداری واقع بینی در نزد اونها شکل بگیره. من فکر میکنم همین دیدگاه بوده که حاضر شدن بر سر اون طرحی که عمانی ها مطرح کردن مذاکراتی انجام بدن، گفتگوهایی رو انجام بدن. البته تا جایی که اطلاع داریم اون طرح با یه مقدار بالا و پایین شدن مورد پذیرش جمهوری اسلامی هم قرار گرفته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی پذیرفته و قائل به این شده که امکان دریافت عوارض دیگه وجود نخواهد داشت، اما مسئله دریافت پول بابت خدمات دریایی همون جور که کنوانسیون حقوق دریاها این اجازه رو میده، شرایط جدید رو میتونه فراهم بکنه. در واقع جمهوری اسلامی اون خواسته ای رو که به لحاظ ژئوپلیتیک از تنگه هرمز داشته عملا محقق نخواهد شد، به دلیل اینکه دریافت عوارض به معنای اعمال حق حاکمیتی و کنترل و مدیریت تنگه هرمز هست، در حالی که در شرایط فعلی که عمانی ها این پیشنهاد رو مطرح کردن اون اون قضیه کنار گذاشته میشه، آبراه طبیعی در نظر گرفته میشه قطعا، و این به معنای این هست که از تنگی هرمز نمیشه به عنوان ابزار سیاسی دیگه از این به بعد استفاده کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور هست بره سراغ عایدات اقتصادیش، یعنی از محل عبور کشتی ها ترانزیت انرژی در منطقه بتونه منفعت های اقتصادی ایجاد بکنه، در این حال با همین شرایط هم میتونه در داخل کشور این مسئله رو بفروشه که ما تونستیم اعمال حاکمیت بکنیم. در واقع اعمال حاکمیت با مسئله حق حاکمیت اینطوری جابجا خواهد شد و اونا در رسانه های خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. همه اینها در نتیجه اون تغییر نگاهی هست که اتفاقا قالیباف به صراحت در موردش حرف زد و من فکر میکنم این مسئله دیگه میتونه به عنوان نگاه جمهوری اسلامی تلقی بشه.
0: آقای سمیعی، یکی دیگه از اون نقاط اختلاف میزان پولهای مصادره شده یا مسدود شده ایرانه که جمهوری اسلامی طبیعتا میخواد اونها رو به صورت نقدی بتونه هزینه بکنه. آمریکایی ها حرف از این میزنن که با نظارت اونها باید باشه. بخشی از این پول در همون دوحه قطر هستش که این جلسات هم بخشی از اونها در اونجا در جریانه. چقدر فکر میکنید که در این مورد احتمالا ایران میتونه امتیازاتی بگیره که این پولها رو آزاد کنه؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی به یک عامل عمده احتیاج داره، اونم اعتمادسازی برای ایالات متحده است. برای اینکه ما میدونیم اعتمادسازی برای ایالات که قطر در حقیقت داره توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنه و به نفع قطر هست که حکومت جمهوری اسلامی پابرجا بمونه تا قطر هم بتونه اون روند حالا به اصطلاح میانجیگری رو اونجا پیش ببره و به منافع خودش بیشتر فکر بکنه. در حال حاضر قطر ضمناً دوست نداره که این پول بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به یک جا بخواد آزاد بکنه، چون این پول در حقیقت در بانک مرکزی اونجا هم که مونده باشه میتونه منفعتی برای قطر به وجود بیاره و ضمناً قطر میخواد که اون اهرم توانایی خودش به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای رو از دست نده. پس ما رو به اینجای میرسونه که قطر هم پشت صحنه کوشش خواهد کرد که یک مقداری فشار بیشتری وارد بکنه که تصمیم گیرندگی هزینه کرد اون پول با قطر باشه. حالا در چه موردی یا چه اقلامی رو میتونن بخرن اون رو در حقیقت ایالات متحده داره تصمیم گیری میکنه براشون. همونجوری که دیدیم آقای جیدی ونس گفته بود که ما حاضریم سویا و ذرت به جمهوری اسلامی بدیم بابت این پولها. حالا ما نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی این قبول کرده بود این مسئله رو یا نه، ولی ایالات متحده من بعید میدونم که بخواد پول نقدی به جمهوری اسلامی بده که میدونه میتونه اون پول نقد رو برای گروه های نیابتی خودش به ویژه حزب الله در لبنان استفاده بکنه. ضمناً آقای ترامپ هیچ گونه علاقه ای نداره، یا حداقل اینجوری که خودش تا الان گفته هیچ گونه علاقه ای نداره که بخواد با روند رؤسای جمهور پیش از خودش آقای بایدن یا آقای اوباما مقایسه بشه. در زمینه در اختیار قرار دادن نقدینگی به جمهوری اسلامی برای اعمال تروریستی، پس ما رو به اینجای میرسونه که حتی آزاد شدن پولهای بلوکه جمهوری اسلامی هم انقدر شرط و شروط براش گذاشته میشه در حقیقت انجام پذیر نباشه.
0: آقای ممنونم از سرتای شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، و روح‌الله

0: بالا گرفتن اختلافات درون حاکمیت و نفوذ جریان نزدیک به سعید جلیلی در صدا و سیما دونستند. طبق گزارش‌ها بخش‌های پخش نشده شامل توضیحات قالیباف درباره آژانس، دارایی‌های مسدود شده، مذاکرات با آمریکا و پیام مجتبی خامنه‌ای بوده.
1: کل این 12 میلیارد دلار.
2: این 12 میلیارد دلار. بعد این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه. دیگه اینا خودشون السی وا میکنن.
3: این مشت گره کرده مردم حاضر باشه که با یک
0: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، خب حالا صدا سیما یک بیانیه داده و توضیح هم داده، به گمانم خیلی سخته که با قاطعیت هرگز بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چون خود ما که در این کار هستیم میدونیم بعضی اوقات مشکلات فنی چنینی پیش میاد، اما زمان بندیش و این نوع مصاحبه و حرف زدن با کسی مثل قالیباف خب بالاخره بسیار سوال انگیز میشه.
4: خب اختلاف در جناح‌های مختلف حکومت در مورد توافق چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی ما حتی قبل از این هم دیده بودیم در تجمعات حکومتی علیه قالیباف و عراقچی به خاطر این تفاهم‌نامه شعار می‌دادن، منتها اون چیزی که الان تو یا صدا و سیما این کارش مسبوقه به سابقه است. قبلا مثلا محمود نبویان هم که داشت متن محرمانه منسوب به مجتبی خامنه‌ای رو خود اون را هم قطع کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نبود. اما اون چیزی که در این زمان اهمیت این موضوع رو نشون میده چند تا چیز. اول اینکه روایت جمهوری اسلامی از تفاهم نامه‌ای بود که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به دست اومد، یعنی یک روایت کاملا پیروز، اینکه آمریکا مغلوب شده، باید نیروهاش از منطقه جمع کنه، بره دارایی‌های مسدود شده ما رو آزاد کنه، مدیریت تنگه هرمز و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بپذیره، جنگ در لبنان رو خاتمه بده. خب اینها روایت‌های جمهوری اسلامی بود. ولی بعد از اینکه مفاد تفاهم نامه منتشر شد، همه اینها به ضد خودش تبدیل شد، یعنی روایت جمهوری اسلامی به ضد خودش تبدیل شد. مشخص شد که در مقابل آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، اون بخش باید صرف خرید سویا و ذرت از آمریکا بشه، از کشاورزان آمریکایی بشه، بنابراین پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. در مورد تنگه هرمز همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی حتی اون مینهایی که در تنگه هرمز ریخته باید پاکسازی کنه و امکان عبور و مرور آزاد کشتی‌ها رو در اونجا فراهم کنه. در مورد لبنان هم که می‌دونیم اسرائیل خیلی واضح گفتش که از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کنه تا حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشه. خب وقتی این موارد مطرح شد، قالیباف اومد که بره در تلویزیون در واقع یک جورایی این رو رفع و رجوع کنه، از جمله اشاره کرد به اینکه خب در زمان ابراهیم رئیسی هم اون مبلغی که 6 میلیارد دلاری که در کره جنوبی در واقع مسدود شده بود بعد از رایزنی ها آزاد شد، به دلار تبدیل شد، بعد به یورو تبدیل شد و رفت در قطر، اون رو هم قرار بود ما صرف خرید گندم و ذرت بکنیم در واقع، یعنی فرقی نکرده، الان هم داریم این کار رو میکنه. ولی خب طبیعتا این توضیحات طرفداران عصبانی حکومت که 4-5 ماه در خیابون بودن و دارن در صحبتاشون میگن که علی خامنه‌ای شهید شد که ما گندم و ذرت از آمریکا بگیریم، اونها رو نمیتونه توجیه کنه. و تلویزیون هم به نظر میرسید با توجه به همین موضوع اون بخش از صحبتهای قالیباف رو در واقع قطع کرد، اما بعد که با واکنش‌های در واقع مردم مواجه شد تصمیم گرفت که حالا گفته امشب دوباره ما بقیشو پخش میکنه.
0: حرفای حداد عادل هم پخش شده، خب قالیباف هم به شکل‌های مختلف داره حمایت میکنه از مذاکرات. ما میشنویم صدای مخالفان بسیار زیاد هست، در شبکه‌های اجتماعی انعکاس داره، حرف از جلیلی میزنن، ولی خب مثلا مصاحبه ما با جلیلی در صدا و سیما ندیدیم. چقدر فکر میکنی که ممکنه اون مخالفت‌ها بیش از اندازه بزرگ نمایی میشه و کلیت نظام اتفاقا همین مسیر مذاکره رو میخواد پیش ببره؟
4: به نظرم اگه به صحبت‌های مسعود پزشکیان هم رو توجه کنیم که مؤکد تأکید کرد که اگر مجتبی خامنه‌ای میگفت که مذاکره نکنید، خب ما مذاکره نمی‌کردیم، بنابراین با اجازه اوست که ما داریم مذاکره می‌کنیم و هر توافق و تفاهمی هم که به دست بیاد باید مورد تایید مجتبی خامنه‌ای باشه. اما اون چی که مهمه اینه که خود مجتبی خامنه‌ای در اون بیانیه‌ای که در باره مذاکرات داد، در اون نامه اولیه‌ای که اجازه مذاکرات رو داد، یک استخون لای زخم گذاشت، یعنی گفتش با توجه به اینکه من خودم نظر دیگری داشتم، اما به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و اعضاش اعتماد کردم و اجازه مذاکره دادم.

0: خب همین یه جمله در واقع همون روشی بود که همیشه علی خامنه ای استفاده میکرد، یعنی یک جای وای میستاد که اگه خوب پیش رفت بگه من اجازه دادم، اگه بد پیش رفت بگه من که از اول گفته بودم نظر دیگه ای دارم. مشتبه خامنه ای هم به نظر میرسه که همین کار رو داره میکنه، با توجه به اینکه خب اصولا در شرایط فعلی که نه اصلا صوتی ازش بیرون اومده، نه تصویری ازش بیرون اومده، نه هیچ جا در مجامع عمومی ظاهر شده، اون اتوریته و اون در واقع فصل الخطابی علی خامنه ای هم نداره که حرف آخر رو بزنه و بگه مذاکره بکنید یا نکنید یا توافق بکنید یا نکنید. بنابراین الان یک مسابقه تنابکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان، یک طرف برخی اعضای سپاه پاسداران مثل باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی هستن که همچنان میگن که ما باید در انتقام خون علی خامنه ای ترامپ و نتانیاهو رو بکشیم و این کار رو میکنیم، افراد صالح این کار رو انجام میدن. یک طرف دیگه هم قالیبافه که به نظر عملگراتره و میدونه که بدون تفاهم و توافق با آمریکا ادامه جمهوری اسلامی به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
1: ممنونم از همکارم علی شیرازی از لندن با ما. کمی پیشتر هم صدا سیما گفته که امشب این مصاحبه رو به طور کامل پخش خواهد کرد، طبیعتاً با نگاهی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم تا ببینیم که آیا به نظر قطعی در وسط مصاحبه صورت خواهد گرفت یا نه. اگر نکات جالبی داشته باشه حتما فردا هم دوباره در موردش صحبت می‌کنیم. پرونده اخراج کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی ابعاد تازه پیدا کرده. دادگاهی در سوئد که حکم به اخراج محسن حکیم اللهی داده، جزئیاتی را منتشر کرده که این شخص در یک بازه یک سال و نیمه حدود 1200 بار با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس داشته و یک بار هم همراه اون به ایران سفر کرده. جزئیات بیشتر از مهران عباسیان.
2: رأی دادگاه سولنا استکهلم حالا تصویری روشن‌تر از یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر سوئد ارائه میده. پرونده محسن حکیم‌اللهی، کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت که اخراجش به دلیل ملاحظات امنیتی حالا از سوی دادگاه هم تایید شده. من متن کامل این رأی رو از دادگاه دریافت کردم و اون رو خوندم. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت با استناد به مدارک و شهادت سپو یا همون سازمان امنیت سوئد تونسته ادعاهاش رو ثابت کنه. بر اساس رأی دادگاه، محسن حکیم‌اللهی طی سالها با فردی در ارتباط بوده که سپو یا همون سازمان امنیت سوئد او رو افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده. فردی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم فعالیت می‌کرده و مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم سوئد بوده. دادگاه میگه سپو تنها بین سالهای 2016 تا مارس 2017 حدود 85 ارتباط دیجیتالی بین این دو رو مستند کرده و علاوه بر اون ده ها تماس تلفنی و ملاقات حضوری رو با تاریخ و محل دقیق به دادگاه ارائه داده. نکته مهم دیگه اینه که خود این رأی دادگاه اومده که محسن حکیم‌اللهی در گفتگو با سپو بخش اصلی از این ارتباط رو تایید کرده. از جمله گفته چندین بار با این فرد دیدار داشته و در سال 2017 هر دو با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کردند. دادگاه همچنین نوشته او سفرهای متعدد خودش رو، یعنی محسن حکیم‌اللهی، در دهه 2000 میلادی تایید کرده. هرچند دادگاه تصریح میکنه که صرف سفر به ایران مبنای این حکم نبوده و رأی بر اساس مجموعه شواهد و ارتباط صادر شده. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسیده که مجموعه مدارک ارائه شده از سوی سپو یا همون سازمان امنیتی سوئد، از جمله ارتباط‌های مستمر محسن حکیم‌اللهی با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، انتقال اطلاعاتی از اداره مهاجرت و از بین رفتن اعتماد لازم برای ادامه فعالیت در یک نهاد حساس دولتی، دلایل کافی برای اخراج او بوده. به همین دلیل دادگاه اخراج محسن حکیم‌اللهی از اداره مهاجرت سوئد رو کاملا قانونی دونسته و شکایت او رو رد کرده.
1: پیشنهاد اخیر نخست وزیر کانادا برای بررسی بازگشایی سفارت این کشور در تهران با مخالفت صریح وزارت خارجه کانادا و شماری از کارشناسان بین‌المللی روبرو شده. مارک کارنی گفته تعامل با تهران به معنای تایید جمهوری اسلامی نیست، اما منتقدان و فعالان ایرانی در کانادا میگن جمهوری اسلامی باید درباره سرنگونی پرواز 752 و قتل زهرا کاظمی پاسخگو باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا بیشتر به ما بگو در مورد این اختلافات.
3: فرداد، در حالی که کانادا 159مین سالگرد استقلالش رو جشن میگیره، در همین جایی که من هم هستم یک فستیوالی در حال برگزاریه، یک مشکل اصلی در کانادا این روزها بیشتر داره خودنمایی میکنه، اون هم نفوذ عوامل بیگانه در این کشور هست که جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهایی هست که بسیار باعث نگرانی هم شهروندان ایرانی کانادایی و هم کانادایی ها شده. حالا باز شدن روابط دیپلماتیک، باز شدن سفارت متقابل در کانادا و ایران میتونه این دسترسی رو آسان‌تر هم بکنه برای کسانی که میخوان در پوشش دیپلماتیک سفر بکنن به کانادا و اینجا همون پروژه تهدید و ارعاب خودشون رو اجرا بکنن و جامعه ایرانی کانادایی رو دوباره بیش از پیش حتی تهدید بکنن. این یکی از نگرانی‌هایی هست که وجود داره. اما یک نگاهی داشته باشیم به خط زمان بندی اتفاقاتی که افتاد. در تاریخ 16 جون مارک کارنی در مصاحبه‌ای که با CNN داشت گفتش قراردادی که آمریکا داره، در واقع تفاهم نامه‌ای که آمریکا با ایران داره امضا می‌کنه، بازی رو داره عوض می‌کنه. حالا بازی کانادا آیا از اونجا عوض شد یا نه هنوز مشخص نیست. اما در تاریخ 25 جون در صحبت‌های خودش که در اسوسییتد پرس منتشر شد گفتش که احتمال اینکه بتونیم سفارت داشته باشیم برای کانادا احتمال بدی نیست، به خاطر اینکه نداشتن سفارت متقابل و نداشتن روابط دیپلماتیک در واقع یک نقطه ضعف برای کانادا محسوب میشه در زمانی که کارهای بشردوستانه میخواد بکنه، در زمانی که ایرانی کانادایی ها به کارهای کنسولگری احتیاج دارن و به عنوان اهرم فشار هم میتونه از این روابط دیپلماتیک استفاده بکنه. پیشتر از اون، دو روز قبل از اون، از طرف نهادهای مدنی ایرانی کانادایی به گوش ما رسید بود که یک همچین صحبتی قرار هست انجام بشه که من از وزارت امور خارجه کانادا پرسیده بودم، اونها رد کرده بودن احتمال این کار رو و گفته بودن تا زمانی که کاملا به نفع کانادایی ها نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. اما در واکنش آنیتا آنان وزیر امور خارجه کانادا هم در حساب توییتر سابق یا اکس فعلی خودش منتشر کرد که این اتفاق نمیفته، سیاستشون نسبت به جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان همونطور که روابط دیپلماتیک بسته بوده همچنان باقی خواهد موند. دو نگرانی اصلی وجود داره. یکی این که در واقع پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مقابل کارهایی که تا به حال انجام داده، از جمله سرنگونی پرواز اوکراینی، کشته شدن زهرا کاظمی در زندان اوین، اینها بی پاسخ بمونه و همچنین نگرانی از تهدید و ارعاب جامعه ایرانی کانادایی. در کنار اون موضوع یهودی ستیزی هم در کانادا بسیار نگران کننده هست. اینکه ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولایی داره در این کار و میتونه پروژه های یهودی ستیزی رو در کانادایی که حالا همین الان هم نگران هست برای جامعه یهودیان این کشور، میتونه اونها رو هم تقویت بکنه و در واقع پروژه یهودی ستیزی رو بیشتر گسترش بده. این دو نگرانی یا سه نگرانی اصلی رو میتونیم بگیم که همچنان با اینکه وزارت امور خارجه کانادا تایید کرده که در حال حاضر برنامه‌ای ندارن برای بازگشایی روابط دیپلماتیک، میبینیم که در رسانه‌ها همچنان بازتاب داره، به دلیل اینکه خب وقتی نخست وزیر یک کشوری میاد در مورد چنین موضوعی صحبت میکنه در مورد ایران و ونزوئلا، به نظر میرسه که با توجه به پیشینه‌ای که از مارک کارنی هم میشناسیم که حرف نسنجیده‌ای معمولا نمیزنه، احتمالاً ممکن هستش که یک فکری پشت این ماجرا بوده و همچنان دارن بررسی میکنن تا ببینن آیا واقعا طبق صحبت خودشون این کار به نفع کانادایی‌ها هست یا نه. فرداد
1: ممنونم. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. در چهارمین روز کارزار مبارزه با فساد دولت عراق، بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. ساعتی پیش هم اعلام شد مدیر کل شرکت توزیع برق جنوب بصره و چند استاندار پیشین به اتهام پنهان کردن 10 میلیارد دینار دستگیر شدند. بغداد با تاکید بر ادامه این کارزار گفته هیچ مقام یا مسئولی از پیگرد قانونی مسئول نیست. تروسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. به نظر نمیرسه که دولت عراق قصد کوتاه آمدن در این کارزار مبارزه با فساد رو داشته باشه.
4: کاملا درسته، قراره که فردا به بخش‌های دیگری در واقع برسه. در روز چهارم خودش هم از نظر جغرافیا اگر نگاه بکنیم وارد استان‌های جنوبی شده بودند و همین که نهادهای مختلفی رو دارن در واقع مقاماتشون رو دستگیر می‌کنن. از یک طرف مستعید شده که دو استاندار سابق واسط و بابل رو دستگیر کردن. استاندار بابل که 33 قبلا شکایت در رابطه با فساد علیهش ثبت شده بود بالاخره امروز دستگیر شد. اون مشهور بوده به نهنگ فساد در استان بابل، در حالی که در یکی از ملکاش ده ها میلیون دینار عراقی بیرون آورده شده. از طرف دیگه در استان بصره هم که خیلی به هر حال رسانه ها در موردش صحبت کردند، در شرکت های برق بوده، خصوصا مدیر کل شرکت برق جنوب بصره که ظاهرا پرونده های فساد بسیار زیادی از اون گزارش شده، اون رو هم دستگیر کردند. از در واقع دادگاه رصافه در بغداد تایید کرده که فقط از خطوط هوایی عراق در یک پرونده 19 میلیارد دینار رو تونستن به خزانه دولت برگردونن. مسئله اینه که از نفت شروع شد، داره وارد بخش‌های مختلف میشه، جدا از این که خود دولت رسما درخواست کرده بود از اردن هم، یعنی مرزها رو دارن تقریبا فرامرزی میکنن این مسئله رو، از اردن هم درخواست کرده بودن که مسئولانی که متهم به فساد هستن رو اسامیشون رو تحویل دادن، اونها رو در واقع تحویل دولت عراق بدن مجددا. نکته دیگری که مهمه، برخی از رسانه‌ها در رابطه با این صحبت کردن که قراره که دولت سراغ گذرگاه‌های مرزی غیرقانونی بره، گذرگاه‌هایی که حالا میتونیم بگیم تا حدود زیادی جدا از مقامات خود گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی روی اونها کنترل دارن. این میتونه نقطه عطفی باشه در این کارزار عملیات سپیده‌دم برای دستگیری به هر حال مقامات متهم به فساد مالی در عراق. منطقه سبز بغداد طبق گزارش‌هایی که به دست آوردیم در یک حالت امنیتی بسیار کم سابقه هستش. بسیاری از نمایندگان پارلمان از مقامات از خودشون میترسن، منتظر هستن که بالاخره نیروی ضد تروریسم یا نهاد دستپاچی سراغ اونها هم برن. چیزی که بسیار جالب این هستش که به طور مداوم در چند روز گذشته آمارهای مختلفی بیرون میاد. برخی از افرادی که یا مقاماتی که این لیست رو دیدن تأکید کردن که به صدها نفر خواهد رسید، اگرچه در حال حاضر آخرین آمارها این بوده که حدود 67 تا 70 نفر دستگیر شده، از نمایندگان پارلمان گرفته که تعداد اونها بسیار زیاد بوده، مقامات مختلف، معاونین وزرا، همه اونها دولت به هره داره سراغ اونا رو میره. ولی یک نکته بسیار مهمه، تا الان قرار شده که فقط 3 نماینده وابسته به گروه‌های مسلح دستگیر بشن. یکی از اونها حسین مؤنث بوده که از روز گذشته تا امروز رسانه‌های بسیار زیادی دارن تایید میکنن که اون تونسته از عراق فرار بکنه. حسین مؤنث از رهبران حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی هست، شاخه در واقع سیاسی اون در پارلمان فعالیت میکرد، اون تونسته فرار بکنه. با این حال هنوز هم بسیاری از تحلیلگران در سطح منطقه در داخل عراق هم تاکید میکنن که تا زمانی که در واقع سراغ فرماندهان گروه‌های مسلح نرن که سلاح‌های زیادی در دست دارن، بودجه بسیار زیادی در دست دارن، دارن در واقع معاملات غیرقانونی در زمینه نفت، سلاح یا هر موارد دیگه انجام میدن، تا زمانی که سراغ اونها و یک سری از رهبران ارشد در گروه‌های سیاسی نرن، به نظر میرسه که این نگرانی وجود داره فقط در سطح به هر حال مقامات درجه 2 یا 3 در دولت باقی بمونه این کارزار.
1: ممنونم از شما. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. والستریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ اولین پروازش رو با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر به آمریکا اهدا کرده انجام داده. به نوشته والستریت ژورنال، آماده سازی این هواپیما حدود 400 میلیون دلار هزینه داشته و به سامانه‌های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده. این هدیه قطر با انتقادهایی از هر دو حزب آمریکا درباره مسائل اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی روبرو شده، اما ترامپ گفته مردم آمریکا باید به داشتن این هواپیما افتخار کنند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. خیره کننده است طبیعتاً این هواپیما اردوان، ولی اینکه دولتی مثل دولت قطر اون رو هدیه داده خب خیلی جنجال درست کرده از ابتداش تا الان که تحویل رئیس جمهور شده.
5: اول بریم سراغ نکته‌های جالب این هواپیما و برسیم بعد به بحث نقدی که براش وارد هستش. این هواپیما که حدوداً 14 سال سنش هستش، بوئینگ 747 از رده 8 هستش، یکی از مدرن ترین و در واقع تکنولوژی برتر رو در خودش داره که ایالات متحده آمریکا قرار هستش که دیگه امروز در پایگاه اندروز در داکوتای شمالی آقای ترامپ رسماً سوارش بشه و به عنوان ایرفورس وان یا هواپیمای رئیس جمهور استفاده بکنه. این هواپیما وقتی که اهدا شده، چون مال خود خانواده سلطنتی بوده، بخش‌های عمده از اون دست زده نشده به دلیل اینکه بسیار لوکس بوده و نیازی نبوده. اما اگرچه به نظر میرسه تابلوهای مثل تابلوهای خروج که عربی نوشته شده بودن برداشته شده یا بعضی از تابلوهای نقاشی هنر مدرن مورد علاقه خانواده سلطنتی هم در اونجا بوده که به نظر میرسه آقای ترامپ خیلی دوست نداشت و اونها رو هم حذف کرده، اما کمترین تغییرات به لحاظ تزئینی درش ایجاد کردن چون که آماده بوده. اما نکته دیگری که وجود داره، یک مجموعه شرکت L3 هریس، شرکتی هستش که کار تغییرات رو در این هواپیما از سپتامبر ماه سال گذشته آغاز کرده. مجموعه آماده سازی، محل نگهداری و حتی طراحی های سبودی برای اینکه بتونن کاملا برش مسلط باشن و آماده بکنن حدود بین به روایت بین 320 میلیون دلار تا 400 میلیون دلار خرج داشته. این خرج رو کی داده؟ کسانی که مالیات در آمریکا میدن. و حالا این مالیات دهندگان نکتهشون این هستش که هواپیمایی که با طراحی بیرونی رنگ قرمز که حتی اون مدل قدیمی رو نداره، یعنی رنگ آبی هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمایی هستش که خیلی هم به نظر میسه شبیه طراحی بیرونی شبیه آقای هواپیمای اختصاصی خود آقای ترامپ هم شده، داره کار حمل و نقل انجام میده. برخی از خبرنگاران نقدشون برای این هستش که چرا چنین چیزی رو اصلا باید از قطر پذیرفت، اما آقای ترامپ میگه قطر متحد اصلی ما در خاورمیانه است و ما باید افتخار کنیم به داشتنش. اون امروز در همین هواپیما که پاسخگوی بعضی از خبرنگاران بوده گفته ما دو راه بیشتر نداریم، یعنی همیشه پنهان نگه می‌داشتیم یا اینکه بهش افتخار کنیم، و من فکر می‌کنم ما باید افتخار کنیم. نقدی که بر این قضیه وجود داره از یک طرف این بحث هستش که آقای ترامپ آیا ارزش داشته که چنین کاری بکنه، اما آقای ترامپ پاسخش این بوده که هواپیماهایی که بوئینگ با تحویل ریاست جمهوری می‌داده تا سال 2028 دست کم کار داره. دو هواپیمای قبلی، یکی 35 سال و یکی 30 سال عمر داشته، و به قول آقای ترامپ میگه وقتی تو پارکینگ پارک میکردن در این فرودگاه مایه خجالت بوده که اصلا کسی میخواسته سوارش بشه. اما مسئله‌ای که اینجا به وجود میاد دو مسئله است. یکی بحث اخلاق سیاسی هستش. آقای ترامپ از یک کشور خارجی یک هواپیما رو پذیرفته و بسیاری اینجا نقد بر این دارن که چنین چیزی میتونه تبعات اخلاقی سیاست رو به بار بیاره. شما وقتی یک هدیه این چنینی رو به عنوان رئیس جمهور میپذیری، در واقع میتونه خیلی از مسائل مطرح بشه. ولی آقای ترامپ میگه که هم جمهوری خواهانی که نقد دارن و هم دموکرات ها اشتباه میکنن، چرا که اگر ما میرفتیم یک هواپیما رو نو میخریدیم و تجهیز میکردیم از این گرانتر تمام میشده و این هدیه رو به فالنیک گرفتیم و هزینه های بعدش رو خرج کردیم. اما نقد دیگری هم برای این قضیه وارده که شاید این نکته مهمی باشه. بوئینگ قرار هستش که هواپیماهای، یعنی در واقع هواپیماهای سفارش داده شده ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو در سال 2028 تحویل بده. این تعلل جای بحث داره، اما سوال مهمتر که خیلی‌ها مطرح می‌کنن اینه که در واقع این هواپیما متعلق به ریاست جمهوری ایالات متحده هم نخواهد بود. مسئله این هستش که این هواپیما به نظر میسه یک هواپیمای قرضی باشه، هواپیمایی که آقای ترامپ قرار هستش بعد از اینکه از ریاست جمهوری بره بیرون، این هواپیما رو در اختیار بنیاد کتابخانه دونالد ترامپ بذاره. به این معنا هستش که این هواپیما در اختیار یک بنیاد قرار میگیره که اساساً ربطی هم به ریاست دیار یک بنیاد جمهوری نخواهد داشت. خبرنگار ABC نیوز در همین مورد از آقای ترامپ پرسیده و گفته که خب تکلیف اون مالیات دهندگانی که این هواپیما در نهایت به طور موقت در اختیار ریاست ریاست جمهوری قرار میگیره چه خواهد شد. آقای ترامپ پاسخی در این زمینه نداده، اما نکته اساسی در اینجاست که هر داد و دهشی که اتفاق افتاده بین آقای ترامپ و قطر در نهایت برای یک امر موقت خواهد بود. نزدیک 400 میلیون دلار پول مالیات دهنده آمریکایی خرج چیزی شده که قرار نیستش در سیستم ریاست جمهوری آمریکا اداره بشه. بحث‌های شبیه اینم در ارتباط با مسائل مالی آقای ترامپ هم امروز مطرح هستش، از جمله افزایش درآمد اون به 2.2 بیلیون دلار که این روزها جدی‌تر هم مطرح شده.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا تصاویر زنده ببینیم از لاگویرا در ونزوئلا. همطور که در جریان هستید در شمال ونزوئلا هستین ایالت، جایی که عملیات جستجو برای یافتن قربانیان و مفقودان زمین لرزای ویرانگر اخیر همچنان ادامه داره. امدادگران با کمک ماشین‌آلات سنگین در حال آوار برداری هستن به امید اینکه شاید هنوز کسانی زنده زیر آوار باقی مونده باشن. این دو زمین لرزه با بزرگی 7.2 و 7.5 بیشتر یکی از شدیدترین زلزله ها در دهه‌های اخیر در ونزوئلا به شمار میره و بیشترین خسارت رو هم همینجا لاگویرا و بخشای زیادی از کاراکاس پایتخت بر جا گذاشته. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از ونزوئلا به پایان ببریم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، استقبال حکومتی از تیم فوتبال ایران بعد از حذف زودهنگام از جام جهانی، پاروزنی وایکینگ ها ادامه داره، اونا برای رویارویی با برزیل با قایقشون از سواحل عاج عبور کردن، فرانسه کهکشانی پیش میتازه، برد قاطعانه سومی‌پوشان در شب درخشش دوباره کیلیان امباپه. تیم فوتبال ایران بعد از ناکامی و حذف در دور گروهی جام جهانی 2026 دقایقی پیش از مکزیک به تهران برگشت از مسیر ترکیه و در مراسم حکومتی مورد استقبال هم قرار گرفت. فدراسیون فوتبال در شرایطی این مراسم استقبال حکومتی رو تدارک دیده که تیم ایران در هفتمین حضورش در جام جهانی با وجود قرار گرفتن در گروهی آسون باز هم نتونست به مرحله حذفی صعود بکنه و بدون دستاوردی ویژه به کارش پایان داد، اون هم در جامی که با حضور 48 تیم برگزار میشد. همزمان در بسیاری از کشورهای دیگه از جمله کره جنوبی حذف تیم‌های ملی با موجی از انتقاد و افزایش فشار بر کادر فنی همراه بوده و حتی در مواردی به استعفا یا عذرخواهی سرمربی‌ها منجر شده. در چنین شرایطی برگزاری مراسم استقبال حکومتی برای کاروان ایران این پرسش رو برای افکار عمومی و حتی رسانه‌های نزدیک به خود حکومت ایجاد کرده که اصلا مبنای خوشامدگویی به تیمی که در نتیجه‌گیری ناکام بوده چی میتونه باشه؟
1: ولی تیرانی رو اول شروع بکنم. بعد از بازی با نیوزیلند در مورد شادی بعد از گل محبی گفت که لزوماً یک نمایش سیاسی نبوده، نباید بازیکن رو تحت فشار بذاریم، نمیدونیم که دلیلش چی بوده که این کاری کرده. ولی تیرانی شاید ندونه که در دیما در ایران چه گذشت و برداشت مردم چی بوده. شاید مردم ایران برداشت درستی داشته باشن. بعد از بازی با بلژیک از عملکرد علیرضا بیرانوند تحسین کرد، عملکرد علیرضا بیرانوند رو تحسین کرد و گفت دروازه‌بان خیلی خوبی بوده. بعد از بازی با مصر اون توپ شجاع خلیل‌زاده که توی دروازه رفت و آفساید اعلام شد، گفت که با بازیکن‌های ایران احساس همدردی می‌کنه. صحبت تیرانی ها و اگر اون توپ گل می‌شد می‌تونست یکی از بهترین اتفاقای این جام جهانی باشه. این صحبت‌های تیرانی. گری نویل اصلا راجع به نکات فنی تیم ملی فوتبال ایران صحبت نکرد، گفت که در مورد شرایط ویزا و اینا صحبت کرد. صحبتش همین بود که بعد همه تیم‌ها یه جور باهاشون رفتار بشه، ولی خب گری نویل هم اشاره نکرد به این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتن که ما به آمریکا نمیریم، ما فیفا میزبان ماست. یعنی اونم این چیزا رو احتمالاً نمیدونه و این صحبت‌ها رو انجام داده. زلاتان ابراهیموویچ درستشو بگم که امیر قلعه‌نویی بهش اشاره کرد بعد از بازی با بلژیک، گفت نیمه اول داشت خوابم می‌برد از این بازی، نیمه دوم خوابم برد. اینم صحبت‌های زلاتان ابراهیموویچ. بنابراین هیچ کدوم از این اسامی که آقای قلعه‌نویی گفتن در مورد از عمل کرده فنی تیم ایران تعریف و تمجید نکردن دیگه. ولی خب ما داریم میدونیم، امیر قلعه‌نویی دیروز گفته که دستاورد داشته، حالا بعضی در حالا رها احتمالاً بهش خواهد پرداخت که استاد این کاره، گفتن که دستاوردی که تیم فوتبال ایران داشته توی مکزیک و امیر قلعه‌نویی بود که تونستن توی تیخوانا یه دوری بزنن و بچرخن و از کشور مکزیک بیرون ننداختنشون. خیلی ها به سخره گرفتن صحبت‌های امیر قلعه‌نویی رو، احتمالاً بعضی هم گفتن که احتمالاً هنوز دارن اقدام می‌کنن برای ویزای آمریکا. ولی خب ما مزک تو به من بگو لطفاً، حالا همه چیزو بذاریم کنار، آیا ایران میتونست بازی با نیوزیلند برنده بشه؟ یعنی با همین شرایط نباید برنده میشد به نظر تو؟ من فکر میکنم که با همین بازیکن‌ها باز میشد تیم نیوزیلند رو برد.
2: ببینی، اول اینکه شما وقتی از دیگران نقل قول میکنی برای اینکه به دنبال اعتبار هستی، اینکه شما به دنبال اعتبار گرفتن از دیگران به دروغ هستی، خود نشوننده همه موضوعات است. من خودم مصاحبه آقای مورینیو رو دیدم، گفتم من اصلا بازیای دور اول نگاه نمیکنم، اینقدر وقت ندارم بمونم بیدار بشم، مثلا من از گروه بعدی که تیم‌ها بیان بالا، یعنی همون 32 بازی رو نگاه میکنم. اما در مورد این موضوع، اینکه شما برای خودشون دستاورد درست میکنن، همیشه سعی میکنن خوب باشن، من داشتم یه خاطره از اینکه مربی تیم میدون تعریف میکردم، میگم همبازی من میگفت که من هیچ وقت دریبل نخوردم، میگفتم آقا راست میگم، میگم آره راست میگفت، هر موقع دریبل اینقدر عقب میرفت نهایت تو میرفت تو گل، میگفتیم آقا گل خوردی تو رفت تو گل، میگم ولی من که دریبل نخوردم. داستان تیم ملی هم همینه، تیم جمهوری اسلامی بخشید، من همیشه با تاکید کردم که این تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامی همینه. میگم ما نباختیم، شما بله شما نباختین، اما موضوع بزرگ، بزرگترین باخت شما در مقابل مردم بود، بزرگترین باخت شما در مقابل این بود شما باید تیمی مثل همین که الان سوالی که علیرضا کرد در مقابل نیوزلند، شما باید نیوزلند رو میبردین در هر شرایطی، باید میبردین. اما همیشه میگم این ضربان مساله ایرانی باید به طلا گرفت، انقدر به مرگ میگیرن که به تب مردم راضی بشن، انقدر گفتن ما بدیم ما فلانی، نگفتن ما بدیم یعنی شرایط بده ما نمیتونیم فلان، که وقتی این اتفاق رخ میده که یک ناکامی بزرگ در فوتبال تاریخ فوتبال ایران که شما در بین 48 تیمی هم بازم نمیتونی از گروه بری بالا و اینو دستاورد برای خودت میدونی، این همون نشون دهنده اینه که این تیم اصلا قرار نبود بری اونجا فوتبال بازی کنه، این تیم فقط رفته بود اونجا که صدای اون حکومت بشه بگه ببینید ما تو جنگ بودیم، اومدیم با ما جنگ کردیم به ما حمله، اما ما همچنان اومدیم اینجا، یعنی روایت کنه اون صحبتایی که حکومت میکنه. برای همینه که ما ببینیم وقتی که این تیم برمیگرده به جای اینکه مردم عادی با تخم مرغ و گوجه ازشون در واقع استقبال بله. کنن، سرود ملی سرود اون حکومت رو براشون میذارن. این خود نشون دهنده اینه که این تیم باز دوباره من تاکید میکنم این تیم حکومته نه تیم مردم.
0: از نظر نخنما شده دیگه از امیر قرنایی امروز دوباره شنیدیم که دوباره گفته ما انقدر که روی هوا بودیم روی زمین نبودیم، واقعا اینو ثابت کنه دیگه، بیا آقا بگه ما انقدر روی هوا بودیم انقدر روی زمین بودیم که متوجه شیم چجوری داره این رو در واقعش اشاره میکنه. همه بشیم با رها رها این سیرکی که دیدیم توی فرودگاه مهرآباد چه تعریفی میتونیم براش داشته باشیم؟
3: من اول سلام کنم هم به علیرضا هم به آقای تقوی، هر دوشون جاشون اینجا خالیه و از یکی از دستاوردها اسم بردن توضیحش دادن، اما دو تاشو جا گذاشتیم. یکی این که اول صحبتاش گفتش که مدلمون برای مردم تیخوانا تنگ میشه، اینجا شبیه وطن شده بود برامون. در تصویر بزرگتر من از اینکه واقعا در شأن سرمربی یک تیم ملی که در جام جهانی شرکت کرده اینه که بره جلو در فنسای کمپشون بیسته و شروع بکنه به سخنرانی بیشتر بگم سیاسی حکومتی تا اینکه بخواد در مورد اصلا چرا باید امیر قلعه‌ای اونجا وایسه مصاحبه بکنه یا مثلا سخنرانی بکنه برای حاضران. یکی این سواله. دو یکی دستاورد دیگه ای که نام برده گفت ما به میزبان نباختیم. آخه اصلا با این همه دعوا بارها و بارها همین چیزی که شما خودتون اشاره کردین گفتیم که هنوزم داره در مورد این حرف میزنه که ما بیشتر از این که روی زمین باشیم روی هوا بودیم، خودت داری حرف خودتو نقض میکنی آقای قلعه‌ای، میگی که از ما پذیرایی درستی نکردن، از ما میزبانی درستی نکردن، نتونستیم اون چیزایی هم که از پیش از جام جهانی گفته بودیم رو بگیریم، وعده هایی که گفتین فیفا قراره این کارا رو بکنه هیچ کدومش محقق نشد، درسته؟ و باید برسیم به این چیزی سیرتی که همونطور که شما اشاره کردین از تمام ببین میدونین یه جور بی اصالتی در تمام رفتارشون هست، از اینکه شادی بقیه تیم ها رو تقلید بکنن که اصلا معناش هم نمیدونن چی هست اون رو بیان تقلید بکنن، از اینکه دستاورد بسازن، از اینکه یک نمایشی بسازن که انگار که در جام جهانی قهرمان شدن با جام برگشتن یا حتی مثلا در یک جام کوچکتری قهرمان شدن، بذاریمش کنار دست چی؟ کنار دست مثلا تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، تیم ملی کره جنوبی. توی کره جنوبی سرمربی از زیر دست هوادارا کشیدن بیرون که بلایی سرش نیاد. عربستان سعودی نسبت به نتایج تیمش فدراسیونش رئیس فدراسیونش استعفا داد، اما الان در ایران مهدی تاج با افتخار از نتایجش صحبت میکنه، امیر قلعه‌ای هم که گویا تا جام ملت‌ها هست.
0: اولین بازی دیشب در دور 16 نهایی بازی ساحل آج و نروژ بود. نروژ بازی رو بهتر شروع کرد و آنتونیو نوسا بازیکن وینگر 21 ساله و آینده داره باشگاه لایپزیگ با حرکت بسیار زیبا گل اول رو برای نروژ زد، بازیکن واقعا خوبیه. نیمه دوم بازی متعادل بود اما یک ساعت زمان بازی میگذشت، مربی تیم ساحل آج فایل دیالو رو به زمین بازی فرستاد، احمد دیالو باشگاه منچستر یونایتد و با حضور این بازیکن حملات ساحل آج بیشتر شد و همین بازیکن یه رو بعد از ورودش گل مساوی رو زد و وقتی همه داشتن فکر میکردن که در دقایق پایانی و بازی به وقت اضافه میره در نهایت این اردینگ هالند بود که اعتقاد دیگه ای داشت و پاس عالی پاتریک برگ رو تبدیل به گل پیروزی واکینگا کرد. نروژ با این نتیجه به بهترین عمل کردش در جام جهانی رسید، مساوی کرد در واقع با بهترین عمل کردش در سال 1938 و 1998 و به جمع 16 تیم برتر این بازی ها رسید. واکینگ رو یا همون پاروزنی واکینگا که محبوب ترین نوع هواداری این دور از مسابقات هست ادامه خواهد داشت حداقل تا یک شنبه آینده بازی نروژ و برزیل. بریم آمار ارلینگ هالند و اعدادی که دارن مرزها رو جابجا میکنن رو ببینیم. 53 تا بازی ملی کرده، 60 گل زده، یعنی تو هر بازی ملی یک گل بیشتر زده. فقط گرد مولر بوده، بمب افکن آلمانیا در دهه 60 و 70 تونسته بود زودتر از او در 48 بازی به 60 گل ملی برسه. 5 تا گل توی جام جهانی زده، همین الان بهترین گلزن نروژ در جام جهانیه، پشت سر مسی و امباپه الان که اونا 6 گل زدن تو این دوره. در 13 بازی متوالی برای نروژ گل زده که تعدادش هم واقعا باور نکردنی، 25 تا گل تو این 13 تا بازی زده.
3: یه بخش بامزه هم این رسانه که داریم هدلاینش و تیترش رو میبینیم هست، گفته که یه جمله خیلی بامزه گفته، گفته که شما در زندگیتون سه تا چیز قطعیه، یکی اینکه باید مالیات بدین، یکی اینکه آخرش همه میبریم، و یکی اینکه هالند حتما گل میزنه.
0: بله متشکر. اما بریم سراغ فرانسه. فرانسه کهکشانی در نیوجرسی به دیدار سوئد رفت. فرانسه از ابتدا تا انتها تیم برتر زمین بود و یه بار دیگه با درخشش ستارگان پرتعدادش سوئد رو با 3 گل بدرقه کرد. سهم امباپه 2 گل بود و بارکولا تونست 1 گل به ثمر برسونه. در این بازی سوئد با وجود تلاش زیاد نتونست از زیر فشار تیم فرانسه بیرون بیاد و عملا حرفی برای گفتن نداشت. فرانسه با ارائه یک فوتبال زیبا و هماهنگ چشم‌ها رو با ستارگانش خیره کرد، مخصوصا بخش هجومی فرانسه متشکل از دمبله، اولیسه، بارکولا و خصوصا امباپه که با توپ جادو میکنن و فراتر از همه تیم‌ها به نظر میرسن. تو این بازی مایکل اولیسه 2 تا پاس گل داد و با 5 تا پاس گل فراتر از برونو گیمارش برزیل در صدر جدول پاسورها ایستاد. او حالا به رکورد 6 پاس گل پله نزدیک شده. اما امباپه و آماری که فراتر از حد تصوره، 18 بازی در جام جهانی 18 گل، یعنی یه چیزی که واقعا فراتر از تمامی چیزی که میشه باور کرد. البته تا پایان جام جهانی گذشته در مرحله حذفی جام جهانی 8 گل زده بود، حالا با دو در مرحله حذفی گلی که زد شد 10 تا، که این هم یک رکورد به شمار میاد، زمین که 5 تا پاس گل در جام جهانی داده. رسیم به لحظه پایینه برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. تا فردا که بازم با یه برنامه دیگه همراه شما باشیم. بدرود.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین،
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
6: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
11: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
12: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
13: در ایران سردرگمی وجود داره،
14: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
15: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
16: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
17: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
18: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
19: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
20: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
21: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه‌ای رو میخوان دفن بکنن.
22: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب تو برنامه ما از شما خواهش کردیم که در وضعیت نه جنگ نه صلح کنونی از واقعیت‌های زندگی در ایران بگید، اینکه جامعه ایران امروز چه حالی داره. اصلا سوالی به نظر ساده اما جواب‌هایی که از سراسر ایران شنیدیم اصلا ساده نبود. کنار هم که گذاشتیم انگار هر کدوم یک تکه از یک پازل بزرگ بودند، پازلی که شاید از هر آمار رسمی و هر گزارش حکومتی تصویر دقیق‌تری از زندگی امروز مردم ایران نشون میده. اگه من بخوام همه تماس‌ها رو تو یه جمله خلاصه کنم، باید بگم که مردم بیشتر از هر چیز از فرسودگی حرف زدند. فرسودگی اقتصادی، فرسودگی روانی و فرسودگی امید. جامعه‌ای که سالهاست زیر فشار بحران‌های پشت سر هم زندگی می‌کنه، نه در جنگ، نه در صلح و نه آینده روشنی می‌بینه و نه می‌تونه برای فرداش برنامه‌ریزی کنه. این روزها واژه‌هایی که بینندگان برنامه بیشتر تکرار می‌کنند زیاد سیاسی نیست، بلکه بیشتر نشان از یک احساس داره. احساس بن‌بست و ترس از آینده. خیلی‌ها دیگه فقط از گرونی خسته نیستن، از فرسایش دائمی روح و روان خستند. سالها فشار، سرکوب و بحران جامعه ای ساخته که برای خیلیا امیدوار موندن هم تبدیل به یک کار خیلی سختی شده. البته این خستگی فقط یک احساس نیست، پشتش واقعیت های ملموس وجود داره. تقریبا همه کسانی که از ایران روی خط برنامه میان درباره معیشت حرف میزنند، اما شاید مهمترین نکته ای که در این برنامه میشنویم درباره اقتصاد نیست، درباره رابطه آدم ها با همه. تقریبا همه با کلمات مختلف یک حرف مشترک میزنند. مردم هنوز همدیگر رو دوست دارن، هنوز دلشون میخواد به هم کمک کنن، هنوز همبستگی اجتماعی بین نرفته، اما فقر دست مردم رو بسته. مسئله این نیست که مردم بی تفاوت شدند، مسئله اینه که خیلی ها حتی اگرم بخوان دیگه چیزی برای بخشیدن ندارن. جامعه ای که زمانی در بحران ها دست همدیگر رو میگرفت، امروز بیشتر توانش رو داره صرف زنده موندن میکنه. فقط دیگه نگرانی الان فقط پول نیست، کیفیت زندگی، امنیت، آزادی، فرصت برابر و امکان ساختن آینده هم هست. با این حال روایت های شما توی این برنامه همش ناامیدی نیست، پیام های امیدوارانه هم کم نیست. گروه زیادی اعتقاد دارند که امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد ابن بره. درباره تغییر هم نگاهی که در برنامه بیشتر شنیده میشه اینه که نباید منتظر دولت‌های خارجی یا قدرت‌های جهانی ماند و تغییر از خود جامعه، از اتحاد، فعالیت مدنی، مشارکت و سازماندهی مردم شروع میشه، چرا که جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای اروپایی مردم ایران رو در بزنگاه‌های مهم تنها گذاشتند. مسئله امنیت روانی هم بارها در این برنامه تکرار میشه. ترس از بازداشت، استراب، نگرانی از حضور ماموران و احساس ناامنی بخشی از زندگی روزمره خیلی ها در ایران شده. با این همه ما اینجا از شما فقط درد نمیشنویم، راهکار هم میشنویم. از اتحاد، همکاری، فعالیت مدنی، صندوق‌های حمایتی و تقویت جامعه مدنی صحبت میشه. پیشنهادهایی هم که شاید به راحتی عملی نباشه، اما همین که مردم دنبال راه حل هستن، این یعنی امید در جامعه وجود داره و از بین نرفت. اگر بخوایم تصویری که بینندگان این برنامه در روزها و هفته های اخیر ارائه میدن رو جمع‌بندی کنیم، به جامعه ای میرسیم که زیر فشار همزمان بحران های اقتصادی، روانی و اجتماعی زندگی میکنه. جامعه ای که هنوز سرمایه اجتماعیش رو کاملا از دست نداده، اما توان مالیش برای تبدیل همدلی به عمل به شدت کاهش پیدا کرده. جامعه ای که میان ناامیدی و امید، میان انتظار و کنش، میان خستگی و مقاومت در رفت آمد. اما میان همه این روایت ها یک صدا همچنان درشت‌تر و محکم‌تر در حال شنیده شدنه. صدای کسانی که هنوز از امید، اتحاد، مسئولیت پذیری و ساختن آینده حرف میزنن. شاید مهمترین نتیجه‌ای که از صدای مردم در این برنامه تا الان میشه گرفت همین باشه، اینکه مردم ایران هم درد مشترکشون رو میشناسن که چیه و هم میدونن که هیچ روایتی از ایران بدون شنیدن صدای خود مردم کامل نیست. حالا با علم به این داستان امشب میخوایم درباره یک تجربه حرف بزنیم، تجربه ای که میلیون ها ایرانی زندگیش کردند. 37 سال از حکومت علی خامنه‌ای گذشت،
نسلی به دنیا آمد، بزرگ شد، درس خوند، کار کرد، مهاجرت کرد، زندان رفت، اعتراض کرد، عزیز از دست داد و زندگی کرد. سوال امشب ما اینه، مهمترین درسی که مردم ایران از این 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفته چیه؟ آیا اصلا مردم ایران چیزی یاد گرفتن از این دیکتاتوری خامنه‌ای؟ و اگه چیزی یاد گرفتن اون چیه؟ اگر بخواید که تجربه این سالها رو فقط در یک جمله خلاصه کنید چی میگید؟ مثل هر شب برنامه صدا شماست، ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیایید روایت خودتون رو بگید ملت. تاریخ فقط با اسناد نوشته نمیشه، با صدای مردمی هم نوشته میشه که اونو زندگی کردند. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوید.

0: دوستان عزیزم خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بدون معطلی. میریم سراغ کوروش از شیراز. کوروش عزیز خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
1: درود میفرستم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه‌تون. کوروش هستم از شیراز. میخواستم اگه اجازه بدید چند دقیقه وقتتون رو بگیرم یه مطالبی رو عرض کنم.
0: بفرمایید. سوژه برنامه ما رو میدونید چیه دیگه؟
1: در مورد توجه برنامه‌تون که ثمره حکومت آقای خامنه‌ای مشخصه دیگه. از لحاظ اقتصادی شما بگیرید دلار سال 68 بوده 120 تومن وقتی ایشون
0: نه این نیست. نه نه سوژه برنامه‌مون اینه که مهمترین درسی که مردم ایران از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیه؟ چه درسی گرفتیم؟ اگه بخوای یه دونه بگی.
1: به نظر من خب کلی بخوام بگم چند نسل سوخت دیگه توی حکومت ایشون و این همه مهاجر ما داریم، خانواده ها تیکه پاره شدن، چقدر زندگی ها از هم پاشید و دیگه مردم شما باید تو ایران زندگی بکنید تا شرایط بفهمید. متوجه هستی؟ بنده الان امشب میخواستم غذا بگیرم برای زن و بچه‌ام، خدا شاهد پول نداشتم، رفتم سنگدون مرغ گرفتم. متوجه میشید؟ اوضاع خیلی خرابه تو ایران. حالا من فقط میخواستم یه چیزی بگم مردم عزیز، ما تو دو روز 18 و 19 دی به فرمان شاهزاده رضا پهلوی که رهبر ماه و ما جونمونم برش میدیم اومدیم تو خیابون، کم هم کشته ندادیم، کم هم الان تو زندون نداریم. اینا همه میگن تو دو روز 40,000 تا رو کشتن آقا کامبیس، در صورتی که دو روز نیست. اشتباه نکنید هموطنا، فراخوان ساعت 8 بوده نهایت تا مثلا 12:01 شب طول کشیده، هر روزش 5 ساعت بوده، کلن تو دو روز 10 ساعت. اینا تو 10 ساعت اینا نزدیک به 40,000 تا رو کشتن. یعنی شما اگه بشین حساب کنی هر یک ثانیه بیشتر از یک نفر اینا کشتن تو ایران. تو رو قرآن عادی سازی نکنید. نباید ما برگردیم به روال اول زندگیمون. ما کم خون ندادیم. من چند تا از رفیقای خودم الان تو زندانم. من معذرت میخوام ازتون، جای درست نیست، من بخوام گریه کنم ولی
0: ناراحتی.
1: خدا شاهده
0: بفهم. نه حق داری،
1: عادی نشه براتون. ما کم کشته ندادیم. این 40,000 نفر همشون میتونستن الان مثل من و شما نشسته باشن پای تلویزیون تخمکشون رو بشکنن، ولی الان نیستن، خانواده هاشون داغ دارن. در پایان میخواستم یه چیزی عرض کنم خدمت مبارزین ایرانی، خدمت کسایی که ایرانی هستن و دلشون برای ایران میتپه. ما جوانای وطن، ما جوانان پارسی، این مملکت رو از دست این تازی ها نجات خواهیم داد و ناسپاسی پدرانمون رو جبران خواهیم کرد و شاهزاده رضا پهلوی رو به این مملکت باز خواهیم کرد. دلیلش هم خیلی روشن و مبرهنه. خدماتی که این خاندان تو کل ایران تو این مدتی که این پدر و پسر رضا شاه کبیر و پسرش محمد رضا شاه فقید کردن، هیچ کس نمیتونه کتمان کنه. شما ببینید جمهوری اسلامی 47 سال چی کار سازی کردن، زاینده رود رو خوش کردن، دریاچه ارومیه رو خوش.
2: خدمت آقای توماجی صالحی، آقای توماجی صالحی، من خودم از طرفدارای شما بودم ولی بعد از این داستانایی که
1: دیدم از چش مردم افتادی و مشخصم هست که به کجا وصلی. نمیخواد الان بیای برای اپوزیسیون مشق بنویسی. اپوزیسیون راه خود چه بلده. بعدم شاهزاده رضا پهلوی گفته صندوق رأی، خود ایشون بارها فرمودن گفتن صندوق رأی هر کی مردم بخواد. مگه ایشون گفته من میخوام بیام شاه مملکت بشم؟ خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتی. به امید ایران آزاد آباد تا ابد و یک روز جاوید شاه.
0: مرسی کوروش جان. از شیراز. خیلی لطف کردی عزیزم، تشریف آوردی. تشکر میکنم که ما رو ایمن دونستی، اینجا احساسات هم بیان کردی. دوستان عزیز، من یه خواهش از شما بکنم و اون این که ما یه سری برنامه های داریم که توش گفتگوی ملی میکنیم، تریبون آزاده، میتونید بیاید راجع به هر چی که دوست دارید صحبت بکنید. ازتون خواهش میکنم برنامه های اینجوری که موضوع داره، این مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ اینو ما میشینیم فکر میکنیم که میگیم آقا بر اساس مثلا این اتفاقی که دیشب مثلا تو برنامه افتاده، ما حالا چجوری یک گام به جلو برداریم، برنامه رو یک گام ببریم جلو. رسیدیم به این چیزی که الان مشاهده میکنیم. ازتون خواهش میکنم که بیاید ما یک قول قراری با هم دیگه بذاریم، به هم دیگه احترام بذاریم. و اگر در مورد این موضوع، از این درس، مهمترین درس رو میدونین چیه، تشریف بیاریم ما در خدمت شما باشیم تو این برنامه یا هر موضوع برنامه. بعد اگر میخوان که صحبت کنین همینجوری راجع به هر چی دوست داری، دوشنبه ها یا پنجشنبه ها ما اون تریبون آزاد داریم، مخلص شما هستیم، گردن ما هم از مو باریکتر. تشریف بیارید، هر چی میخواهد دل تنگت بگید، بذارید ما این بحث رو بندازیم. از شما تشکر میکنم. با این توضیح میریم سراغ وقت کیه بچه، من این بر بزن نگاه کنم. سیاوش از تهران. سیاوش عزیز، صدا منو میشنوی عزیزم؟
3: رو سلام،
0: اگه صدا منو میشنوی تشریف بیارید.
3: سلام جناب آقای کامبیز، خوب هستین؟ سلامت باشید.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومد.
3: میخواستم به روح جاوید نامان 18 و 19 دی و کلن تمام جاوید نامانی که از ابتدای ظهور این انقلاب منحوس 57 در واقع به تک تکشون در واقع روحشون درود میفرستم. در خصوص 37 سال حکومت منحوس در واقع علی خامنه ای، چیزی که شاید من الان بتونم بگم که حداقل اون مشهوداتی که داریم میبینیم تو جامعه، 80% ملت ایران زیر خط فقر. این مهمترین دستاوردیه که در واقع حکومت ایشون برای مردم داشته. از اون ثانیه که ایشون رهبر شده، بالاخص و از زمانی که ظهوری که در واقع خود انقلاب داشته از سال 57 به طور عام، یک روز نبوده که روز بعدش در واقع بهتر شده باشه شرایط. هر روز بدتر از دیروز، هر روز بدتر از دیروز. تمام ثروت و در واقع منابع مملکت رو صرف تروریست کردن، مردم رو فقیر و فقیرتر کردن، اعتقادات و مقدسات مردم بازی گرفتن. الان واقعا بالای 90% مردم، آدم میره واقعا صحبت میکنه، هیچ کس حتی به خدا هم، خیلیشون به خدا هم اعتقاد ندارن. یعنی تمام شما حساب بفرمایید، انسانیت، شرافت، تقدس، عاطفه، همه رو اینا از بین بردن. من چیزی که تو این 37 سال درسی که شخصا گرفتم، میبینم که واقعا ویران کردن نسل‌ها رو، نسلای ما رو در واقع ویران کردن. فرزندان ما آینده‌ای ندارن. الان حساب بفرمایید که شخصی که از خواب بیدار میشه، از اون لحظه‌ای که بیدار میشه فکرش درگیره، تا اون ثانیه‌ای که میخوابه، حتی تو خوابم افکارش پریشونه. افسردگی،
0: بله،
3: اعتیاد، فساد، فحشا، اینا جامعه رو در واقع فرا گرفته. و از همه بدتر اون چیزی که جناب آقای کامبیز خان منو واقعا عذاب میده، میام تو خیابون میبینم این پرچم به دست داره، تو ذهنم همش با خودم دو تا چهار تا میکنم، اینو میگم نه، چقدر انسان میتونه واقعا شرافتش رو چی داره میفروشه؟ شما نمیبینید این همه جنایت و این همه در واقع فساد و آقا کجای دنیا، تو کجا، شما تاریخ رو بگردید کجا میگیرن بانک رو قطع میکنن؟ الان بانک ها خیلی هاشون قطعه، طرف میره پولش رو برداره نمیتونه. من خودم رو صبح رفتم پولم رو بردارم، نمیتونم بردارم. عرضم به خدمتتون کجا میان 4 ماه اینترنت رو قطع میکنن، کجا میان تو 2 روز 50,000 نفر رو میکشن. حتی دیکتاتوری، حتی من میگم که کلمه دیکتاتور حیفه، باز دیکتاتور یه جو
0: دیکتاتور اینترنت رو قطع میکنه. بکنم سیاوش بچه ها دست دادیم، من میبینمش ولی آره. خب بریم سراغ خانم آزادی از کرج که دیشب آخر وقت اومد، متاسفانه نتونستیم که در خدمتشون باشیم. قول داده بودیم امشب تشریف بیارن، تشریف آوردن، در خدمتتون هستیم. خانم آزادی به ما بگید که ما چه درسی گرفتیم. یه دونه درس اگه بخوام گرفته باشم از 37 سال حکومت خامنه ای اون چیه؟ چی شد بچه؟ آزادی رو از دست دادیم. خب بریم سراغ آره، حالا دوباره اگر اومد بیاریمش دیگه. مشتبه دیگه نزدیک دهش جنازه بابات دیگه، قطع نکن اینترنتو دیگه بابا. عجب آدم ترسویی هستی تو، از حرف زدن چرا میترسی مشتبه؟ نه ترس از حرف زدن. فرامرز رو بیاریم بچه از آلمان لطفا. آقای فرامرز صدای منو میشنوی؟
4: سلام
0: عزیزم، به ما بگو چه درسی گرفت
4: ما حکومت خامنه ای؟
0: بفرماز.
4: حالا من زیاد در این مورد نمیتونم صحبت کنم چون تمام زیاد در این مورد این سالهایی که از 5 سال قبل از آمدن خمینی به ایران و تا به امروز من در اروپا زندگی کردم، ولی خب هر سال میرفتم ایران به دلیل اینکه پدر مادری داشتم که باید حتما به دیدنشون میرفتم. عرض کنم تنها چیزی که فکر میکنم یا یکی از اون چیزهایی که ما فهمیدیم در این دوران ایران 37 سال نکبت اینه که هیچ دیکتاتوری ابدی نیست، نمیتونه هیچ زوری بر ملت غالب بشه و تنها راه

0: جنایت بود که در مونیخ، تورنتو و خیلی جاهای دیگه صدها هزار نفر شاید اغراق نباشه دور هم جمع شدن. صحنه هایی من میدیدم که هرگز ندیده بودم در اروپا. ایرانی ها اصولا از همدیگه فرار میکردن، ولی بعد از این جریانات همدیگه رو شاید جذب میکردن، با همدیگه خیلی مهربون شده بودن، دست تکون میدادن، پرچم تکون میدادن، علامت پیروزی به همدیگه نشون میدادن. خدا کنه که اینو حفظ بکنن. و این دستاورد دیگه‌ای که میتونم بگم، فقط مدیون خامنه‌ای نیستیم ولی خب خیلی شو مدیون خامنه‌ای هستیم، و اون انزجار از دینه، یعنی مخصوصا از شیعه‌گری. ولی خب طولی نمیکشه که اینها، من میتونم بگم که هرگز از بین نمیرن، ولی انقدر ضعیف بشن که دیگه فقط مثل زمان قدیم من که در ایران بودم، با 5 تومن بیان برای هم عقلاشون چند تا روزه بخونن و یا سر قبر بیان و فاتحه بخونن. امیدوارم به اینجا برسن. ولی خب من آدم واقع‌بینی هستم، زیاد به کارما علاقه نداشتم و باور نداشتم، ولی تو این جریان کشته شدنش واقعا اعتقاد پیدا کردم، چون زمانی که اومد در نطقی گفتش که اغتشاشگران به درک واصل شدن، واقعا از ته دل گفتم که انشالله تو و خانوادتم به درک واصل خواهید شد اگر اونجوریه. و شد، نه تنها خودش رفت بلکه اطرافیان، حتی نوه کوچیکش هم با خودش برد. و این آه مادرها بود، آه مادرهایی که عزیزانشون از دست داده بودن. امیدوارم که دیگه این روزا تکرار نشه. دولت‌های غربی خیلی هاشون عزمشون رو جزم کردن، مخصوصا اسرائیل و یه اکیبی در امریکا، که اینا از بین برن. و اینم که الان بانک‌ها کار نمی کنن و فشار اقتصادی رو دارن زیاد می کنن، همش کار سایبریه و اینترنت مختل کردن. اینا از همین می ترسیدن که 40 روز اینترنت ایران رو قطع کردن، ولی دیگه تا ابد که نمیتونن قطع باشن، خودشون هم احتیاج دارن. پولاشون هم که تو عراق رو شد، جاهای دیگه هم بلوکه شد، گرفته شد، حبس شد، فعلا دعوای مالی دارن بین خودشون. و فقط آقایون دزدا نگران پولا هستن که چه خواهد شد. کوتاه میکنم، خیلی خوشحال شدم که تونستم چند کلمه صحبت بکنم. از من که دیگه گذشت، ولی امیدوارم که رژیم بعدی رو با چشمای خودم ببینم. یه آرزو داشتم که خامنه‌ای رو رو صندلی دادگاه ببینم، با لباس زندانی، ریش تراشیده، بدون عمامه، که جوابگو باشه، چون این مردک 37 سال حتی یک مصاحبه نکرد، حتی یک جواب به چند تا خبرنگار آزاد نداد. دیگه چی میتونم بگم؟ حالا پسرشم که نیست و اینا تظاهر میکنن که وجود داره. خیلی حرف زدم، من عذر میخوام. وقتی
1: عزیزم، نه مرسی، برمرزم.
0: امیدوارم
1: تشکر میکنم.
0: پیروز بشیم. جاوید مردم.
1: خیلی ممنون.
0: قربونت.
1: مرسی. فرامرز از آلمان بود، صحبت هایی کرد که شنیدیم. البته من خب شخصا مثلا این که گفت نوش به درک واصل شد و اینها، نمیدونم اینجوری گفت یا این همچین چیزایی من شنیدم. بچه 5 ساله. آره من آه بقیه گفت گرفته اینا اینا، نمیدونم. حالا شب نوش هم بزرگ میشد، میشد چیزی مثل مشتوا اینا دیگه، ولی کلا بچه ها رو ما بخیال بچه‌هاشیم.

0: کلن من زندگی کنم، بزرگ شدم، بعد بلوغ که رسید اگه میگفت من میخوام فلان، اون موقع میتونیم باش برخورد کنیم. من کلا موافقم که بیخیال بچه ها بشیم، چه این وری چه اون وری، ولی خب میفهمم این عصبانیت. این همه بچه هم کشت، کلی هم بچه کشت خامنه‌ای خودش، این مردم عصبانیت میکنه دیگه. من میتونم حق بدم به کسانی که عصبانی هستن، بچه هاشون رو دست دادن. خب دوستان، بریم سراغ حمید رضا از تهران. لطفا حمید رضا عزیز، اگر صدای من رو میشنوی، خواهش میکنم بیا و به ما بگو آقا مردم این سالا چی یاد گرفتن از این حکومت خامنه‌ای؟ آیا ما از آن درسی گرفتیم از این حکومت 37 ساله خامنه‌ای؟ حمید رضا.
1: سلام کامبیز.
0: حمید آقا سلام عزیزم، خوش اومدی.
1: سلام، شبتون بخیر کامبیز.
0: شب شما بخیر.
1: شبتون بخیر، سلامت باشین. آقا کامبیز، بابت این 37 سالی که شما گفتیم موضوع برنامه‌تونه،
0: اون تلویزیون بود
1: کنه، درسی که از حکومت گرفتیم اینه که چیزی درست درمون ندیدیم چی به چیه، ما که متوجه نشدیم، ولی درسمون اینه که بخوایم بگیم چجوری بتونم بگم بهتون که اصلا یه چیز داستان عجیب غریبی شد. ببین از زمانی که ما چشم باز کردیم هیچی متوجه نشدیم، بعد تا به الان که بزرگ شدیم بازم هیچی متوجه نشدیم، چون سیاستی که اینا دارن اجرا میکنن ما خودمونو در نظر میگیریم، اصلا واقعا مردم اصلا الان ما تو مبهوت موندن چی میخواد بشه، میخواییم چی کار بکنیم، الان واقعا اصلا موندیم. من این بازاری ها مردم گرفتارن تو 37 سالی که شما میگین، حالا هیچی، این 47 ساله این داستان ها رو داریم دیگه، ولی ربطی به این نداره که بخواد آمریکا ما رو کمک کنه یا بخواد اسرائیل ما رو کمک کنه، اینا همش یه بازیه. نه اینجوری که میگن نیست، تمام اشتباه اینا. ببین هیچی نمیاد برای ما کاری بکنه، نه آمریکاش باشه نه اسرائیلش، خبر یه جور میاد، هر کی یه چیزی میگه دیگه. من به فکر من نوعی اینه که فکر نمی کنم کسی بتونه برای ما کاری بکنه، ما باید خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم. ببین نه ترامپش نه اون بیبی نتانیاهوش، اینا هیچ کدوم به نفع مردم ایران کار نمی کنن. از زمان قدیم هم که بوده، شما تاریخ رو نگاه میکنین یا نگاه میکنین که چجوری مثلا گذشته ها جنگ ها بوده، هیچکی به فکر هیچکی نبوده، همه برای کشورگشایی خودشون زندگی کردن. بعد بله. که الان میخواییم حساب کنیم اینجوری بخواد پیش بره، اینجوری بخواد پیش بره، واقعا مردم دارن میسوزن. تا زمانی که جنگی وجود نداشت، کجدار مریض مردم داشتن مراعات میکردن، زندگی میکردن، سخت، خیلی سخت، با بدبختی و گشنگی و بیابی و بیبرقی و اینا داشتن کجدار مریض. جنگ شد صد برابر، پس کسی نیومد ما رو کمک کنه. شاید یه بوده دیگه قضیه نگاه کنیم بگی نه بهتر شده. از چه بهتر شده؟ مثلا یه چند نفر کشته شدن و حق میدن 40,000 تا میگن شهید دادیم، حالا اینا میگن شهید، ما میگیم مثلا جاوید نام، ولی خب این درست نیست. مردم الان واقعا رو هوا هن. ما الان واقعا رو هواییم، معلوم نیست تکلیفمون چیه. شما اگه مثال میگم خودتون هم اینجا بودی واقعا سردرگم بودی آقا کامبیز، اصلا معلوم نیستیم چی کار میکنیم. صبح میریم بازار کار نیست، شب میایم خونه دپرس کلافه، واقعا ما موندیم چی کار کنیم؟ آخر عاقبتمون چی میخواد بشه؟ اون بچه یک ساله بگیر تا اون مرد 60 ساله تو این وضعیت هیچ معنایی نداره زندگی کردن. من خودم به شخص دوستان آرزوی مرگ میکنم، واقعا از روز آرزوی مرگ میکنن. طرف نون نداره بخوره، طرف هزار تا مشکلات داره، مشکلات مملکت این و اونور، هر روز یه بام بود، یه روز تنگه رو میبندن، یه روز این کارو میکنن، یه روز اون کارو میکنن، یه روز دلار بالای دلار پایین. خب ما آخر قاتمون چی میخواد بشه؟
0: بله تشکر میکنم حمید رضای عزیز از تهران، خیلی ممنون. فکر کنم دیگه صحبتش تموم شد دیگه، این هرش گفت، یعنی اگر حرف دیگه داری که بیا بزن، اگر نه که فکر کنم حرف تموم شد، سکوت کردیم دیگه نیست. آزادی برگشت بشه، آزادی رو بیاریم اگه که داریم. آزادی از کرج بفرمایید. خانم آزادی بفرمایید. به ما بگو چه درسی یاد اینو بگو. این سوال جواب سوال این برنامه هیچ کی نمیده. مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ آره فکر کنم دوباره این پرید. خیلی تشکر میکنیم از مجتبا که در این روزهای که دیگه داریم بابات خاک میکنه دیگه یه ذره دو روز ولکم ملتو یه ذره عزاداری کن، یه ذره ناراحت باش، همش اینترنت رو سراخ بکن. بچه میخوای از خارج از ایران یکی بیاریم؟ آرش بیاریم از مالزی. آرش جان صدای منو میشنوی؟
2: درود کامبی جان، خوبی آقا؟ خیلی من از برنامه داری الان میخوام سعی میکنم سریع صحبت کنم که وقتی نگیرم، چون اولویت داره اونه که از ایران زنگ میدنم، اونه مهمتر از ماست. ما خودت کشور خواهیم. کامبی جان ببین، اینا بدبختی و فلاکت و فقر و نابودی محیط زیست و تزدیم بردن رشد اقتصادی که بعد از انقلاب کلا ما نداشتیم بدترم شد. بعد خامنه‌ای که اومد بعد از اون بدتر شد، یعنی بدتر شد. و خدمت شما از کنم همین نمونش نیکی از نمونش هم نیابنی واکسن کرونا رو نیابنی هزاران نفر کشته شدن تو ایران. بند خدا من یکی از بس دوست از بستگان هم همین بخاطر همین واکسن کشته شدن. حالا کار ندارم پس طرف دیگه اینا اومدن میلیارد ها دلار همین خامنه‌ای اینا خامنه‌ای دست رو میداد دیگه خامنه‌ای بیاد چیز بود کینگ بود دیگه کینگ مفته کینگ. این از طرفی همین بابا این میلیارد ها دلار پول ملت ایران اومد خرج موشد و نیروهای نیابتی و نمیدونم مدارس المصطفی تو آفریقا و تو آسیای جنوب شرقی و این بر اون بر. من خودم شاهدم کامبی جان، خودم شاهدم که یارو مثلا که یک کشوری رفته بودیم اینا مدارس المصطفی داده بودن یارو یا اصلا از دشت و کوه اومده بود، اصلا نمیدونست اسلام، اصلا دین نداشت، آورده بودن با پول اینا آقا شیعش کرد شیعه شده بود. یارو من دید گفت چی؟ آیلان به مام حسین برادر، آیلان به مام حسین. گفتم یونو امام حسین؟ گفت یس برادر، آیلان به مام حسین. گفتم خب تو امام حسین چی؟ یارو اصلا سیاپوستی که اصلا هیچی نمیدونست یارو. بعد دیدم یارو داشتم دیدم گرباقه میخوره. گفتم گرباقه؟ گفتم دیس ایز گود. گفت یس دیس وری گود. گفتم خب یوتیوب چیه؟ این چیزی که خوب که گفت. گفت یا یوتیوب. گفتم بابا این اصلا اینا همش بابا اینا بازی بود، اینا پولای ملت ایران، میلیاردها دلار پول ملت ایران آوردن خرج این برابر کردن. البته تو این جریانات دزدی هم کردن، این یعنی فکر نکن اومدن همه رو دادن تو این وسط یه مثلا نصفش خودشون بوده زدن به جیبشون، این بهانه بود براشون همین آدم هاشون. بعد خلاصه شما حساب کن اون مناطق محروم ایران، سیستان و بلوچستان، همین خوزستانی که بند خدا جنگیدن، همین خوزستانی ها جنگیدن. شما تو خوزستان این 37 سال این مدتی که این بود یه کار مصبت نکرد، نیومد بازسازی بکنه. این همه با نابودی بود اونجا. این خوزستانی ها خوزستانی ها عرب هستن، برادران عرب ما هستن، بختیاری هستن، لور هستن. اینا شما به اینجا ببینی اصلا میبینی افتضاح. سیستان و بلوچستان که اصلا مدارس کردن مدرسه که کپر بچه ها دارن درس میکنن، در صورتی که میلیارد ها دلار همین به اصطلاح همین موشک هایی که اینا درست کردن، قیمت موشک ما نمیدیم چقدر، یه موشک چقدر قیمتش حتما $1 میلیارد میشه دوبردیم. شما با این طولایی که اینا دادن بابا اینجا میتونستن ایران رو آباد بکنن. بابا ما دیکتاتور هم دیدیم، دیکتاتور اینجوری ندیدیم. دیکتاتوری که بیاد به قول معروف دیکتاتوری بکنه، بزنه بکشه پول ملت هم، این دیگه نوبرش آورده بودن دیگه، این دیگه آخرش بود دیگه، آخر دیکتاتورهای دنیا بود خامنه‌ای. یعنی یه چیزی اومد که من میتونم شاید بدم از این پرم بدتر بود. بعد این خامنه‌ای میتونست همون موقعی که این خامنه‌ای مرد میتونست این بیاد مثلا بیاد یه مقداری تغییر بده، اگه آدم بود، اگه انسان یه مقداری انسانیت داشت، نمو 10% انسان یه کارهای مثبت میتونست بکنه، یه رفراندوم بکنه بگه آقا ما مستبدیم، حداقل نذاریم مردم لذت بکشن. این کارم نکرد، اینم نکرد. یعنی ببین اینقدر بیشرف بود، اینقدر اینا کش بودن که فقط زدن تو سر مردم، پولشون خوردن و نرسل کشتن. آخرش هم که دیدی که به چه وضع فجیعی به هلاکت رسید. بعد از طرف دیگه آقا کامبیز، حالا من سعی میکنم سریع بگم، میدونم برنامه تو مهم خیلی آوارگی ایرانیان بودش در کشورهای دیگه. ما همه آواره، شما اونایی که تو آمریکا هستن اروپا، بعضیا میگن آقا شما تو آمریکا هستی حال میکنی، آقا اون تو اروپا حال میکنی، چه حال میکنی؟ باید کار کنن، همه باید کار کنن، کلینیک دارن، بدهکاری دارن، هیچ جا مثل وطن آدم نمیشه. ما همه آواره ایم، از دم همه. حالا یکی بیزنسمنه، یکی پول داره، یکی نداره، اونی هم که پولی داره، اونی هم که کارخونه ای داره، یه بیزنسی داره، بعد مالیش خوبه، آخر باید تو همون کشور اون پول خرج کنه، اون کشوری داره زندگی میکنه، تو کشور خودش چیزی خرج نمیکنه، همونجا باید. یعنی من خودم میبینم بیزنسمنه هستن که پول دارن، بعضیشون توپه، کارخونه دارن، ولی دارن ایجاد شغل میکنن واسه افرادی که توی کشور دیگه، یعنی برای خودمون، همون ملت همون کشور دارن. پس اینم میشه یه بدبختی دیگه ای که ما خامنه‌ای سر ما آورد. با شما حساب کن تمام این اتفاقات گفتار، ولی خب درسی که من میگم دارم میگم. ببین درسی که ما گرفتیم، الو صدامو داری آقا کامبی؟
0: بله عزیزم.
2: ببین درسی که ما گرفتیم،
0: بله عزیزم صد دارم،
2: ما ایرانیا به این نتیجه برسیم که نه آمریکا، نه کشورهای غربی، هیچ کدومشون دلشون با آلمان نمیسوزه، حق هم دارن، اونا به فکر کشور خودشونن، چرا باید دلشون با آلمان بسوزه؟ اونا نباید دلشون با آلمان، اونا به فکر کشور هر طوری دیده میدونه واسه کشور خودش کار میکنه. اگه قرار باشه یه ترجیح بده واسه یک کشور دیگه، اون ترجیح اون کشور نیست. ما درسی که گرفتیم این که باید پشت هم باشیم، هیچ کس بده. حالا دم ترامپ گرم، دم نتانیاهو گرم زدن، اینا رو خلاصه دمشون گرم زدن، تشکر میکنیم، ولی اونا هم تا حدی هستن، اونا هم باید به اصطلاح چیز خودشون رو ببینن. اونا هم که دیگه از طرف دیگه درس که پشت هم باید باشیم، نباید پشت هم خالی کنیم، باید پشت هم باشیم. همین شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، یک انسان بسیار خوب، یک انسان بسیار فهمیده، مؤدب و با تجربه هست. خلاصه ما هم هستیم، ملت ایران هستن، همه هستیم، دور پشت هم باشیم. شما حساب کنید یک زمان قدیم، من الان حدود 60 سال سنم، ما اون زمان ایران بودیم میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. آقا نه شرقی نه غربی، یعنی نه روسیه نه آمریکا نه جمهوری اسلامی. خب اینا که رفتن تو راه شهر زمان، اگه شما یادتون باشه یارو دست نمیدادن، یکی یهودی بود و بهایی بود و مسلمان نبود، پشت دست نده. شما که
0: آب میکشید، بعد دست که میداد میره دست آب میکشید.
2: آره آره، ببین شما که مسلمانی، شما که خیلی چیزی، چجوری رفتون با روسیه چین؟ اینا که اصلا به خدا اعتقاد ندارم، چجوری با اینا دست گیری؟ بگی هم یه درسی شد برای ما، این هم یه درسی شد. یعنی چی؟ یعنی اینا همش بازی بود، اینا همش بازی بود، این شیعه و نجسی و پاکی و این دوست همه مسخره بود. حالا میبینی اینا بهایی ها رو میکشن و اینام اقلیت های دیگر تو کشور ما میکشن به خاطر اینکه اینا عهده‌ای هستند. ببین اینا این آخونده ها کلن عهده‌ای هستند، عهده دارن از ملت ایران. اما من که ایرانی نیستم، شما بگید همشون اصلا تو حساب بکنی، همشون دلشون واسه لبنان و فلسطین اصلا رفتی به ما نداره. اون یه کشوری دارن با خودشون دارن زندگی دارن، ما چرا باید پولمونو، پول ملت خودمونو، این همه آواره، این همه بدبختی بشاره تو ایران، این همه فقیر، این همه دربدر تو کشور خارج، میلیارد ها دلار کامبیجن اصلا صحبت نمیدونم پول کوچی که دلار بلار دلار ها میلیارد ها یورو اینا نهانی تو مالدی کشور یعنی آسیا جنوب شرقی دیمه که بیا ببین چجوری دارن اینا پول خرج میکنن، ببین چجوری دزدیدن اینا، میلیارد ها دزدیدن.
0: بله.
2: میرن تو کازینو، من تو کازینو شخصا خودم دیدم یکی از اینا رو دیدم بت کازینو رو بازی میکرد تو کازینو، یه بتش $500 بود، یه بت کازینو $500 بود، یعنی یه بازی $500 یه در عرض یک شب. من داشتم از دور نگاش میکردم، یعنی یارو شاید $50,000 یه شب نیمید دو ساعته با این پول از کجا آمده؟ یه ایرانی پول از کجا میاره؟ یه ایرانی پول از کجا؟ بعدم دردوش در بودیم با این با اوناست، این از اونجا زده اومده، همین مثل نمونه شبی خاوری و این گنجانی و اینا پول از کجا.
0: مرسی عزیزم، وقت تمام شد آرش آقا،
2: وقت تمام شد. من میگم آقا اینو میخواستم بگم که مردم باید پشت هم باشیم، همه کشت به اصطلاح هوای همه داشته باشیم، این شاهزاده هم سپورت بکنیم، اختلاف ها رو بذاریم کنار، این نیروهای همین سپورت بکنیم اپوزیسیون ما. خواهش میکنم ازتون تو خدا بیاین دور هم جمع بشیم، ایرانمون رو بسازیم، و از این اختلافات کوچیک این چی گفت اون چی گفت این فلان گفت این رو پرویش کنید بلش کنید اصل کاری رو بجدید. اصل کاری همونه که اینا رفتن به اون دوست عزیزم که گریه میکرد اشک میریخت واقعا ناراحت شدم ناراحت نباش داداش تموم شده اینا رفتن من بچه شمالم دارم بهت میگم اینا رفتن اینا کارشون تموم شده است.
0: آقا مرسی آرش جان تموم شد وقتت برمونت برم الهی چرا خب تموم چرا ول نمی کنی منو
2: جان.
0: مرسی عزیزم آرش جان. آقا یه ذره آقا این برنامه موجی داره یه داستانی داره یه ذره با من همکاری کنید دیگه چه وضعیتی بعد من میگم چرا قد میکنی چرا با آدم ها بد صحبت
2: میکنی
0: نه عزیزم
2: بعد
0: حسابی دهد غرف سابی برمونت برم تشکر میکنم آرش جان. همه دلمون بره همه میخوایم حرف بزنیم به من اجازه بدید که 30 ثانیه نفس بکشم با ما باشید بعد از چند پیام.

0: خب پیرو معاوضه خامنه ای با گندم، ذرت و جو درست همین چند روز پیش بود که مخالفین و منتقدین حکومت بعد از اینکه خبر اومد که تفاهم شده که خامنه ای رو با یه مش ذرت معاوضه کردن، اینا بعد شعار دادن که ذرت و جو آوردن رهبرشون رو بردن، یا یه چیزای شبیه به این. خواهی شوخی تلخی بود با این ایده که آخرش همه این شعارها و خط قرمزها با چند تا کشتی گندم جو معامله میشه. اما بینندگان عزیز، آیا میدانستید داستان به اینجا ختم نشد و امروز، یعنی همین دیشب پریشبا، طرفداران حکومت اسلامی مقوا و حواریون ارزشی رسید به همون نقطه ولی برعکس، یعنی از یک زاویه دیگه و در کادری تنگ یه چیزی دیگه. اونا گفتن که گندم جو آوردیم رهبرتون رو بردیم، اینا میگن گندم جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون. آره میدونم روزگار غریبیست نازنین.
1: گندم جو ارزونیتون،
0: بدین سان جنگ در خلیج فارس برای حفظ آرمان‌های امام تبدیل شد به دعوا سر خیابون سر گندم جو و البته تنگه. به جمهوری اسلامی مقوایی مشتبه خوش آمدید، جایی که سیاست خارجی خلاصه میشه توی سیلوی گندم. یه عده میگن گندم جو رو بگیرین، توافق کنین، کشور نفس بکشه. یه عده میگن نه، حتی اگه نون مردمم بهش بم باشه، این تنگه خط قرمز منه، تنگه رو نمیدم. در ادامه اینا که شبا همینجوری ول هستن تو میدونا و خیابونا، کافی که یکم دیگه ولشون کنی، میان میگن مثلا باقرم و توافق میبرم، باز اونا میگن مشتوا دارم نمیذارم، بعد اینا میگن گندم من لذیذتره، اونا میگن تنگه من عزیزتره. به اینجا میرسیم، آخرش هم معلوم نیست دغدغه‌شون اینا نونه یا تنگه، چون تا حالا که تنگه براشون نون آبی نشده، همش محاصره بوده و شب بابی طالب بوده. مثلا اگر هم نکته بین بوده باشید، میدانید که جمهوری اسلامی یه استعداد عجیبی داره. هر شعاری که مخالفاش برای مسخره کردنش میسازن، چند ماه بعد خودش تبدیل میشه به شعار رسمی حکومت، به سیاست رسمی حکومت. اصلا دیروز مردم با کنایه میگفتن گندم جا آوردیم رهبرتون رو بردیم، امروز خود ارزشی‌ها دارن با صدای بلند از گندم جا حرف میزنن. اینجوری میشه که همه شوخی ها کم کم تبدیل شده به واقعیت سیاست در ایران. بعد از سال ها شعارهای بزرگ درباره عزت، مقاومت، فتح قدس، نابودی آمریکا، آخر قصه همه دفعا رسیده به چند کشتی گندم، چند محموله جو و البته تنگه. 100 سال دیگه بچه ها تو امتحان تاریخ در جواب این سوال که حکومت خامنه‌ای اول را در یک جمله خلاصه کنید دو نمره، می نویسن که حکومت خامنه‌ای اول حکومتی بود که از انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رسید به گندم و جو ارزونیتون، تنگه نمیدیم بهتون، گرفتاری شدیم بیا بریم بس. یعنی بله اینم از دیگه برگشت نگه. دوستان امیر گیتی رو داریم الان؟ اگر داریم دوست عزیزان امیر بیاد اینجا اگه هست. امیر جان، این ما آقا کلی زحمت کشیدیم یک موضوعی برای این برنامه تعیین کردیم، تا الان که ساعت 11:44 دقیقه شب است در تهران و چیزی حدود کلن دیگه نیم ساعت دیگه این برنامه بوده، دوستان عزیزان مخاطبان ما هیچ کدوم این سوال به ما جواب ندادن هنوز. برای همین من از بچه‌ها خواهش کردم که شما تشریف بیارین ببینم که آیا شما میتونین جواب این سوال بدین یا نه. آقا مهمترین درسی که مردم ایران از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ امیر آقا
2: اولا که سلام کامبی جان، ببین مهمترین درسی که من فکر میکنم خود من به عنوان یک کسی که به حال سالها در حوزه خبر کار کردم، خبرهای پیرامون ایران رو سعی کردم اون گونه‌ای که فکر میکنم نظام نمیخواسته به گوش مردم برسونه برسونیم، این استش که تمرکز قدرت در نهایت چیزی به نام عدم پاسخگویی به همراه خودش داره که بعد اون عدم پاسخگویی میرسونه کار رو به فقر و به فلاکتی که الان خودشون مجبور میشن، اونجوری که خودت هم بارها تو این برنامه اشاره کردی که از انتقام سخت و وعده های مختلف صادق و قاسم و اینا برسن به ذرت و جو و محصولات کشاورزی و بعد هم این میز مذاکره ها رو ولش نکنن. این سیاست خارجی که راه قدس نمیدونم از کربلا میگذرد، از همون اول انقلاب اینا شروع کردن، بعد علی خامنه ای شد ادامه دارش، یعنی خود این علی خامنه ای که از کسانی بود که اصلا این راه قدس از کربلا میگذرد، خمینی رو گفت به خاطر اینکه این برداشت بدون هماهنگی با خمینی یه عده‌ای رو فرستا جنوب لبنان که برن اونجا وسط جنگ ایران و عراق. یعنی این سیاست غلط خارجی خامنه ای حتی اون موقعی که رئیس جمهورم بود تاثیراتش رو داشت در ایران میذاشت، بعدن که دیگه فرمون خودش یه دستی گرفتش دستش، بعضی وقتام رفسنجانی کمکش میکرد، بعد دیگه یه جایی به بعد دیگه گفت نه من خودم این فرمونا رو دستم میگیرم. سیاست خارجی اینا رو قشنگ برد ته دره. این شاید بزرگترین درسی که مردم شاید گرفته باشن و هر ملتی بگیره این است که شما نمیتونی توی کشور خودت بگی من این سری تصمیمات دارم میگم در حوزه سیاست خارجی بعد هیچ تأثیری روی اوضاع داخل نخواهد داشت. نه، خیلی هم خوب میزنم. این ایدئولوژی صدور انقلاب و بعد راه قدس از کربلا و اینا، این همش نتیجه اون هستش. خامنه‌ای آمد یه عده‌ای رو فرستاد به جنوب لبنان که برن اونجا بجنگن، بعد خامنه‌ای میخواست برای اینکه اونا رو برگردونه وسط جنگ گفت راه قدس از کربلا میگذره، برگردید بیایید ایران. نتیجه‌اش هم چی شد؟ بعد از مردن خمینی این رهبر دوم جمهوری اسلامی انقدر اونجا موند، بعد رفت در عراق موند، همه جا هم در جا زدش. همیشه هم خودشون، حالا جالبه، تو تلویزیونشون ویتنام رو برای آمریکایی‌ها اینا اسم مثال میزنن، خودشون چندین و چند تا ویتنام برای ایرانی‌ها ساختن. یعنی در بله. یمن یه ویتنام برای مردم ایران ساختن، در بدتر از ویتنام، در عراق یه ویتنام ساختن، در جنوب لبنان یه ویتنام ساختن، در غزه یه ویتنام ساختن. الان هم که داره این سیاست خارجیشون حالا سوای بر گندم و ذرت و اینا داره میاد دیگه، الان داره از توی زیرزمینای این سیاست مداره عراقی انواع و اقسام دلارا و زیبرالات ساخته شده با
0: چطور اونجا.
2: آره خیلی خبرهای زیادی هست که این داره نشون میده.
0: آره داشتم میگم که اگه این اتفاق مشابه بر نمایندهای مجلس ایران بیفته از تو خونه هاشون چی در میاد؟ چون میدونی که کلی از اونجا داره پول کش رو نمیدونم طلا و اینا در آوردن از سوی خونه های نماینده هایی که همشون شعارهای پوپولیستی میدادن و آدمای مثلا چپی بودن و اینا. خیلی جالب شده امیر جان. اگر خیلی ممنون که اومدی برنامه رو، کاش که اول میومدی یک که ما یه فرمون رو میدادیم دستت، ولی اگه که هستی این دوره برا باش تا نیم ساعت دیگه ببینیم هر وقت ماشین داره از جاده خارج میشه دوباره برگردیم سمت تو. تشکر میکنم امیر آقا، خیلی ممنون. آقا بچه ها بریم سراغ رضا از آلمان، نه سامند از هامبورگ، لطفا سامند از فکر نوبت شد دیگه، سامند از هامبورگ صدای من میشنوی عزیزم؟
3: درود بر شما. بله صدایتون میشنم آقای کامبیز عزیز.
0: بفرمایید آقا. مهمترین درسی که مردم از 37 سال حکومت خامنه‌ای گرفتن چیست؟ سیامند. ببخشید
3: من خیلی سریع بگم، مثل دوست قبلیتون گفتم سریع میگم، 7 دقیقه صحبت کردن، حالا من برعکس میذاره طولانیش میکنم. ازم حضور شما که مهمترین دست گرفتن مردم ایران چطور آزاد بودن واقعی، یعنی که اگه ایران آزاد بشه، ایران میتونه از خیلی از کشورهای دیگه، من فقط در مورد مردمی که تو ایرانن و از ایران خارج نشدن صحبت میکنم، من از نظر خودم که بهشم ایمان دارم، به نظر خودم این که مردم ایران فهمیده ترین مردم دنیا هم، اینو جدی میگم، این اصلا اغراق نیست. چون براخره من خودم اینجا زندگی کردم، دیدم اینا فقط به فکر منافع خودشونن و خانوادهشون، یعنی یه ذره پول بنزین میره بالا و بنزین اصلا مهم نیست که آدم ها کشته بشن نشن. و ولی من مطمئنم ایران به زودی آزاد میشه، و وقتی کم ایران آزاد بشه مردم ایران میدونن که ایرانو چه قانونی واسش بذارن. من مطمئنم که ایران آزاد بشه انقدر به محیط زیستش سریع رشد میکنه، اقتصادش سریع رشد میکنه، هوای پاکش برمیگره، رودخونه‌هاش دوباره جاری میشه، حتی اگه بارون هم نیاد و طبیعت به ما کمک نکنه، انقدر آدمایی هستن تو ایران که ابرار روی آسمون ایران نگه دارن، بارون بیاد، ایران خیلی زیبا میشه. و مطمئنم بعد از آخون یعنی خامنه ای به ما دست داد که یه آدمی که پیشونیش چه میدونم جای محتاره این میتونه این آدم وحشتناکی باشه، یا چه میدونم تموم قانونامو مثل نظام آموزشی برفرض مثلا، من اینو همیشه مثال میزنم، نظام آموزشی بعد از جمهوری اسلامی مهمترین نظامیه که باید روش خیلی کار بشه و خیلی ما آدم ها داریم که مطمئنن قشنگش میکنن نظام آموزشی رو، چون تو نظام آموزشی این خامنه این طرف دختر پسر افن جدا بودن، بعد یعنی تو طول مدرسه من قشنگ یادمه من دبیرستان تعطیل میشدم پسرها فقط این بودن که برسم به دخترهایی که تعطیل میشن، دخترها هم به همین شکل، یعنی تا برسه دانشگاه یه دفعه بله. میشدن به هم دیگه میرسیدن، بعد اصلا به جای اینکه درس بخونن دنبال دختر دنبال پسر دنبال دختر، اصلا این
0: که چیز سنی هم هست عزیزم. نه اون آره اونم خواهد چیزم هست، ولی سن اون سن دبیرستان هم بالاخره سن اون کارا هم هست دیگه.
3: درسته، ولی خب منظوری که ما بیش چون شما به یه بچه که از بچه که میخوای خونه بری بیرون بهش بگی، من که بچه ندارم ولی کلن میدونم که به بچه بگی دست نزن اون پریز برقه خطرناکه بریم بیرون، اولین جایی که میره دست بزنه اونه، چون ممنوعش کردیم. میدونی ما 47 ساله اینا بالاخره خب میدونید چون مصرف مشروبات الکلی تو ایران خیلی بیشتره، تو فوتشون بیشتره از کشورهایی که تو مصرف الکل آزاده. منظور این که ایران آزاد بشه، مردم ایران میدونن از آزادیشون چطور استفاده کنن، نه مثل کشور اروپایی که چند روز پیش این مسلمان ها اومده بودن و چند تا پرچم جمهوری اسلامی من دیدم تو همین شهری که هستم هامبورگ دیدم، البته که خب جمعشون میکنن ولی از بچه ها سو استفاده کرده بودن روشون، چه میدونم این محرمی که محرم ما الان دیگه 18 و 19 دیه، این تو تاریخ ثبت میشه تو تاریخ شاهنشاهی ما 2500. من مطمئنم که سال 2586 ایران واقعا یعنی من خودمون تو ایران میبینم با یعنی با تموم ایرانیایی که خارج کشورن، میام ایران خوش میگذرونیم حال میکنیم، یعنی آزادی ایران خیلی زود نزدیکه و وقتی هم که ایران آزاد بشه خامنه ای با ما یاد داد که چجوری از آزادیمون به نفع اصلا استفاده کنیم و خودمون رو گم نکنیم، ایران هم قشنگ بسازیم. ممنونم از وقتی که رو دادیم،
0: خیلی زیبا صحبت کردی. به نظر من حرفی که زدی خیلی من موافق بودم باهات، به عنوان درسایی که گرفتیم از خامنه ای عالی بود. مرسی. اینکه وقتی که آزادی رو ازت میگیرن تو مردم ایران الان میدونن که آزادی یعنی چی هستن، این درسی که ما گرفت، ما نمیدونستیم وقتی آزادی رو ازت گرفتن فهمیدی چی رو ازت گرفتن، پس اونو الان ما میدونیم چیه. یعنی مردم اگر پس فردا هر حکومتی بیاد حکومت آزادی نباشه، مردم میدونن آزادی چیه، میگن نه این نیست، اونو ما میخوایم. در هر صورت بریم سراغ رضا از هامبورگ. رضا عزیز چه درسی گرفتیم از حکومت خامنه ای؟ 37 سال آقا رضا. آقا رضا از آلمان از هامبورگ.
4: بله در خدمت
0: شما هستم.
4: بله. عرضم خدمتتون که 37 سال درسی که مردم ایران گرفتن نتیجهش همین 18 و 19 دی ماه بود که عبور از جمهوری اسلامیه، به خاطر فشار اقتصادی از یه طرف، لطفی که جمهوری اسلامی به ایران کرد لطف کمی نبوده، تو 37 سال 40 سال طوری باعث شدن که مردم بفهمن که دین فقط یه دستاویزیه واسه دزدی و کلاهبرداری و خوردن حق مردم، اینا دلشون واسه ایران که نمیسوزه واسه مردم ایران هم نمیسوزه، اینا فقط فکر جیبشون بودن و کلن دیه بگیرن دیگه، همین الان هم دو تا چهار تا بکنن دیه ی همه رو اگه حساب و کتاب بکنن و پولشو بگیرن مشکلی ندارن. از طرفی هم این اروپایی ها مطمئن باشین خیلی هم بدشون از جمهوری اسلامی نمیاد، چون کلن اینا دیه بگیر و پول بگیرن دیگه، اینا هم به فکر مردم خودشونن و منافع خودشونن. حالا اگه تو این بره از تاریخ ما منافعمون مشترک شده با آمریکا، که خب از این موضوع داشتیم استفاده میکردیم که نمیدونم چرا اینجوری شد. بحث اسرائیل جداست، چون من فکر میکنم اسرائیلیا نسبت به مردم ایران نظرشون با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فرق میکنه. کاری که الان باید کردینه که از این درسی که تو این 40 سال گرفتیم باید استفاده کنیم و دوباره 18 و 19 دی ماه رو باید تکرار کنیم. جواب خونم خونه، جواب گلولم گلوله است. اونجا دست خالی بودن مردم، چون فکر نمی کردن که همچین اتفاقی بیفته. این اتفاق تو تاریخ سابقه نداشته. یه تو چین فکر میکنم یه بار این اتفاق تو دو روز افتاد که بعد از این کشتاری که تو چین کردن فکر میکنم 30 سال پیش فهمیدن که مقدار باید به وضع اقتصادی مردم چین برسن تا مردم کوتا بیان. این اتفاق هم افتاد و همچنان هم کمونیست در چین هست. اما مردم ایران چون که فقط مشکل اقتصادی نیستش که بهشون فشار آورده، مردم ایران خسته شدن از این کلاهبرداری تاریخی که سرشون اومده و با وجود فشار اقتصادی که هست مردم با نمیدونم گندم و جو و اینا راضی نمیشن. مردم باید عبور کنن از این جمهوری اسلامی تا ایران بتونه بشه همون ایران پر افتخاری که بود، منهای دین، منهای خرافه، منهای آخوند. آخوندا هم که هستن دیگه، بالاخره این همه کشورهای دیگه هست میتونن تشریف ببرن اونجا به کارشون ادامه بدن. عرض به خدمتون پس باید همه منتظر باشیم برای این که ایشالله که شاهزاده فراخانی بدن تا اون روز تاریخی یا ساعت صفری که میگن دوباره مردم انقلاب کنن و عبور کنن از این جمهوری اسلامی. مطمئنم که باز هم خون خواهد بود، کشته خواهد بود، ولی راهی نیست دیگه. تدریجی مردن باز فکر میکنم راه حل نیست، باید یک بار واسه همیشه روی اینا رد شد. حالا ممکنه یه سری ها بگن شما بیروی اینا رد شد، حالا مون ایران نشستین خودتون نیستین تو صحنه، باید به عرض حضور دوستان برسونیم که بالاخره این ایادی جمهوری اسلامی تو اروپا هم کم نیستن. این همه سفارتخونه هست، کنسولگری هست، این همه کارمند و خانواده های کارمنده اینا هستن تو اروپا. بالاخره اینا رو هم باید رسیدگی بهشون کرد دیگه. حالا بالاخره یه مقدار یه سری مسائل هم بیرون از ایران به عهده ما باشه.
0: خب تشکر میکنم آقا رضا، خیلی ممنون.
4: قربونتون برم
0: آقا رضا. قربونت برم، تشکر، خیلی خیلی ممنون تشریف آوردین. آقا رضا عزیز از هامبورگ آلمان. خب دوستان آزادی را از کرج بیاریم. خانم آزادی صدا من میشنوی؟
5: سلام. بله
0: سلام عزیزم. ببخشید حقیقت شد یا اینا این جمهوری اسلامی فکر کرد میتونه یه کاری انجام بده ولی ما نقم زدیم برگشتیم. خانم آزادی در خدمت شما هست.
5: این سال برنامه‌تون نمیشه توی یک جمله بود چون 37 سال شیرینی که من بگیرم آزاد میگرفتن مردم ایران، 37 سال خون مردم گردن.
0: سر بلندتر صحبت میکنی خانم آزادی، من صدا تو خیلی بد میشنوم.
5: ارزم به حضورتون که 37 سال با ما خیلی
0: بچه من اصلا ندارم صداشو. امینو بیارم از اصفهان لطفا. یا مژگان از تهران.
6: سلام.
0: سلام مژگان جان، خوبی عزیزم؟ خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
6: تشکر.
0: بلند صحبت کنیم.
6: خیلی ممنون کامبی جان. باشه چشم. الان صدام خوبه؟
0: بله عزیزم.
6: من میخواستم جواب این پرسشی رو که امشب پرسیدین رو بدم. من میخواستم بگم کامبیز جان، ما توی 37 سال یا 47 سال زندگی کردن در کنار جمهوری اسلامی و آخوند، خدا رو شکر میکنم که ملت شریف ایران هیچی از خامنه‌ای یاد نگرفته، چون خامنه‌ای یک ملعون پلیدی بوده و بزرگترین جنایت ها رو با مردم ایران کرده. میخوام بگم که اتفاقا این مردم ایرانن که خامنه‌ای و پیکره جمهوری اسلامی رو به دنیا یاد دادن، به دنیا نشون دادن، حتی با خونشون، با دادن جوانهاشون. و اینکه سالهاست همه به مردم ایران خطاب میکنن قیام کنید، بیرون بریزید، کف خیابون، کف خیابون. ما تو کف خونه هامون روی فرچامون هم آخوند وجود داره، چون اجازه نفس کشیدن رو حتی در چهار دیواری اختیاری خونمون هم از ما گرفته. ما آخوند رو یاد نگرفتیم. ما با شرافت در مقابل آخوند 47 سال داریم لجاجت میکنیم، داریم مقاومت میکنیم، مقابله میکنیم، دشمنی میکنیم. کارمون دیگه به دشمنی کشیده، مردم ایران ساده نمیشه با جمعیتی دشمن کرد، کارمون به دشمنی کشیده من. دیگه. و ما به دنیا نشون دادیم این جمهوری اسلامی رو که انتظار دارید این مردم سرنگونشون بکنن، بزرگترین ارتش‌های دنیا برای سرنگونیشون اومدن، آخر کار ما به سویا و نمیدونم معامله کشیده شده و 90 میلیون ملت ایران اصلا وجود ندارن. ما الان بحثمون سر 6 میلیون مردم لبنانه، از اینجا نشستن برای لبنان تصمیم میگیرن، ما اصلا وجود نداریم. ما تمام تلاشمون رو کردیم، ما 47 سال نسلمون رو طوری بار آوردیم بدون اینکه کتابی راجع به آخوند خونده باشن، بدون اینکه اینها رو بشناسن، حتی بدونن کیان، چیان، چه شکلیان، بلدشون باشن و باهاشون مبارزه کنن. ما مبارزمون ادامه داره، تمام هستیمون و نسلمون و ثروتمون رو کامبیز شد. توی ایران که میگن فقر فقر فقر، ببینید من اصلا فقری ندارم. من آدمیم که ثروت دارم، متمولم، تحصیل کردم، تجارت دارم، ولی من هم نمیتونم زندگی کنم، نسلم هم نمیتونه زندگی کنه. هر کس به طبع طبقه خودش متاسفانه دچار یک فقر احمقانه شده. یک شرایطی رو برای ما درست کردن که ما به هیچیمون تسلط نداریم. تو تمام مسائل زندگیمون قوانینی رو وضع کردن. کامبیز شد توی این مملکت اگر دوزی به خونه بیاد، ما حق نداریم دوزو تو خونمون بزنیم، نمیتونیم بهش دست بزنیم. چرا؟ چون حاکم دوزه. بچه اگر تتو تو دستش داشته باشه نمیتونه بره گواهی نامه بگیره. اصلا یک قوانین احمقانه توی ایران وجود داره. ما نتونستیم، آزادی نداشتیم به دنیا بفهمونیم. ما جزء هیچ قانون مدنی تو دنیا نیستیم. هر کاری که دوست دارن با ما میکنن. چطور ممکنه یک جوونی بخواد بری گواهی نامه رانندگی بگیره، به صورت قانونی رانندگی کنه، دکتر بذارن اونجا بگن تو تتو داری روانی؟ ما چجوری میتونیم با اینا صحبت کنیم؟ ما هیچ صحبتی با اینا نداریم، ازش هم هیچ یاد نگرفتیم. ما جز این که حرف بزنیم میمیریم، هیچ چیز دیگه از اینا یاد نگرفتیم. ما به اینا یاد دادیم ما مثل شما نمیشیم، ما همانند اینا نیستیم. و حالا میدونیم بزرگترین رنج ما چیه؟ همه از آزادی حرف میزنن. کامبیز جان تو این بساطه شبانه‌ای که درست کردن، این پرچم به دستا، وقتی میریم توی خیابونا، اینا دارن به ما اردو، به ما فخر، ما آزادیم و شما حبسیدو دارن به ما میدن. ما آزادیم تا 2:30 شب خیابونا رو قرخ کنیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم. بعد و برای هر زنی که ساعت 12 شب تا 2 شب چادر به سر، پرچم به دست بیرونه، یه مرد مسلح وایستاده کنارش که کسی بهش چیزی گفت خدمتش برسن. ما تو ایسباز رسیامون یه سری بایستادن جلومونو میگیرن، یه سری پشت تیر چراغ برق تکتیر انداز گذاشتن مسلحن که اگه کسی کاری کرد بزنن. ما توی همچه شرایطی داریم زندگی میکنیم. ما همه کاری کردیم، همه کاری کردیم، همه جور مخالفتی کردیم دیگه، میگم کارمون به دشمنی و جنگ کشیده و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه هنوز نجات پیدا نکردیم. تمام نسخه هایی که همه دنیا برای ما پیچیده، هیچ کدومش برای ما درمانی نیاورده، نجاتی نساخته. ما همه دستورها رو داریم گوش میکنیم، از پرزیدنت ترامپ که میگه برین تو خونه هاتون، تا اپوزیسیون خارج از کشور که میگه برین تو خیابونا. ما همه کارها رو داریم انجام میدیم، چه حرف گوش کنیم چه حرف گوش نکنیم. مردم ایران گرفتاری بزرگی دارن، چون جمهوری اسلامی نه متدین دیگه، اصلا مسئلهش دیگه دینی نیست، نه با سواد، نه سیاست مداره، نه وطن پرسته، نه ایران براش اهمیت داره. این ایران متاسفانه یک ثروتی داره به اسم نفت، بوی نفت نمیذاره بوی خون به مشام دنیا برسه. ثروت میفته دست حاکمان و هزاره است که این مردم بارها قیام کردن، بارها پادشاهی برداشتن، جمهوری میخوان بردارن، و چی میشه که کار ما به ظالمانه کشیده میشه؟ مردم ایران باید خیلی دقت کنن و خیلی باید فکر کنن که یک بار دیگه اگر تونستن سرنوشتشون رو دستشون بگیرن و اراده‌ای در سرنوشت مملکتشون و زندگی که خدا عطا کرده، این زندگی رو خدا به ما عطا کرده، حقش رو از ما گرفتن، درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم که دیگه این بلا سر ما نیاد. ما بالاخره آزادی رو به دست میاریم، آزادی رو از جمهوری اسلامی، و الان در حالت خفقانیم، همه برامون تصمیم میگیرن. اون روزی که به آزادی رسیدیم، به آرامش رسیدیم، تصمیم میگیریم باید چجوری از این وقت توی مملکت زندگی کنیم. خیلی ممنون که به حرفام گوش دادید. من خیلی ناراحتم
0: عزیزم. بعد از
6: این دیما خدا شاهده یک نور از چشم همه ایرانی ها رفته، هممون غمگین شدیم، دیگه میخواییم بخندیم همجایی، حتی با یک کودک میخواییم یک کودک رو خوشحال کنیم، احساس وجدان در و شرمندگی میکنیم چرا خندیدیم الان وقتی همه ایران داغ داره، چون این بار همه ایران داغ دار شده، اصلا نمیتونیم بخندیم. و من دلم میخواد ببینم جوونامون شادن، میخندن، خوشحالی زندگی کردن. اگر جوون بره دیگه اون زندگی فایده ای نداره. میخوام یه همچین احساسی داشته باشم، اما نداریم ما دیگه این احساس، ما دیگه این احساس رو نداریم. خیلی غمگین شدیم.
0: بله، خیلی ممنون.
6: تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی ممنون که به حرفام.
0: خواهش میکنم عزیزم، خیلی ممنون تشریف بود. این که میگه که نور از چشم مردم رفته دیما به این ور، این خیلی من رو غمگین میکنه. من فکر میکنم ما حرف جالبی زد مژگان، گفت چرا هر کی میاد بالا سر ما دیکتاتور میشه، ظالم از آب در میاد. اینو من فکر میکنم ما خیلی آدمای خوبی هستیم ما ایرونی ها، فرصت میدیم به حاکمان، بعد این اتفاقا میفته دیگه. نمیدونم، ولی ای کاش که اون نوری که از چشم مردم رفته دوباره برگرده، و من شک ندارم که برمیگرده. بچه ها 5 دقیقه برنامه مونده، یه نفر رو بیاریم بالا، هر کدومو که میخواین بیارینش بالا من حرف بزنم. مهتی از تهران، محمد از تهران، ماسیار از اصفهان. آقا مهتی.
7: الو. سلام. سلام
0: عزیزم، بفرما آقا. 5 دقیقه برنامه مونده، مال تو،
7: شبتون
0: همش مال تو،
7: زنده
0: بفرمایید.
7: خواهش میکنم، زنده باشید. با اجازت اول درود میفرستم به روی تمام جاوید نامایی که بیگناه و عرضم به حضورتون با هدف آزادی تو خیابونا اومدن و جونشون رو دادن. به خانواده هاشون درود میفرستم، صبر زیادی رو براشون میخوام. این چند وقت هم ما واقعا به سختی تحمل کردیم، من و خانواده‌ام واقعا به سختی تحمل کردیم، فقط تونستیم توی اینستاگرام با گذاشتن استوری اینا خودمون رو آروم کنیم، هم عشق بریزیم هم آروم کنیم هم به یادشون بمونیم و همه رو سوق بدیم به این سمت که فراموش نکنن، هیچ وقت فراموش نکنن، تا به روز موعودش برسیم و بتونیم انتقام همشون رو تک به تک تا قطره آخر خونشون بگیریم. کامیز جان، من بابت این سوال که گذاشتید تو این 37 سال، من 45 سالم. خدمتتون عرض کنم الان دو تا فرزند دارم، 19 ساله و 17 ساله. درسی از حکومت خامنه‌ای هیچ کسی تو ایران نگرفته، هیچ کس. چون اینا برای آموختن به ملتشون، به مردم ایران چیزی نداشتن جز اختلاس، دزدی، فقر، فحشا، گرانی و ارزش ملت ایران رو اینا به واقعا به کف خاک رسوندن. یعنی تو دنیا کاری نکردن که ایرانی برای خودش یه شخصیت والایی داشته باشه. ما هرچی داریم از قدرت خودمون داریم، از اون عرضم به حضور شما ارزش والای ایرانی بودن خودمون داریم. این حکومت کاری برای ملت ایران نکرده. هر کسی، ورزشکار خودش تلاش کرده، دانشمند خودش تلاش کرده، همه به نوبه خودشون تلاش کردن تا به جایی برسن. اینا درسی برای ملت نداشتن. ما مثل کسی بودیم که تو این 37 سال علیه اینا و برعکس رودخونه اینا باید شنا می کردیم. چرا؟ چون هر جا می رفتیم می دیدیم لابی ارزم به حضور شما، پارتی بازی، رشوه، باید همه، یعنی
0: بچه‌ها فکر کنم
7: یه دولت خوب داشته باشیم.
0: برگشت.
7: چرا؟ چرا نباید داشته باشیم؟ چرا اینا نمیتونن و نخواستن برای ملت ایران؟ چون وجودشون غیر شرعیه، حکومتشون غیر شرعیه. با اینکه میان به اسم شرع و اسلام بسیار از مسائل رو توی مملکت جا میندازن، ولی واقعا اسلام این نیست، شرع این نیست. اینا برعکس اون چیزی هم که ایدئولوژی خودشونه دارن حرکت میکنن و ما فهمیدیم باید چیکار کنیم. یه مثالی داشتیم، میگفتن ادب است که آموختی از بی ادبان. هر کاری که اینا کردن ما برعکسش رو باید انجام میدیم.
0: دقیقاً
7: اینا تو همه چی بی ادب بودن. لفظ خیلی ساده تر نمیخوام زیاد.
0: آره مهدی برنامه خیلی من دوست دارم باید بیشتر حرف بزنم، ولی وقت یه دقیقه دیگه از این برنامه بیشتر نمونده دیگه. اگه همینجوری بخوایم ادامه بدیم، موضوع دیگه رو بخوایم مطرح کنی دیگه نمیرسی که تمامش کنی. برای همون ازت خداحافظی میکنم، از محمد از تهران عذرخواهی میکنم، از مازیار از اصفهان عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم با ما قرار نکنید، فردا شب بیاید دوباره بحث رو ادامه بدیم. رضا از آلمان تشکر میکنم، از امیر گیتی همکار عزیزم که تشریف آورد خیلی خیلی تشکر میکنم، آرمان از استانبول، نیما از هامبورگ، همه دوستان که نتونستن بیان ازشون خواهش میکنم که فردا شب تشریف بیارن. ما بدون نوبت میاریمشون بالا دیگه، یعنی اونایی که مثلا وای میستن دوبار علاف نمیشی تو این برنامه، یه بار که منتظر باشی که بیای نشه، دفعه دوم ما هوای شما رو داریم. شما ولی چیکار میکنی؟ شما هوای بغل دستی تو خواهی داشت و هوای خودت هم خواهی داشت. و اینکه خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از شما که بیننده برنامه هستید. هوای بغل دستیتو داشته باش. شب بخیر.

محمد یزدی، هاشمی شارودی، صادق لاریجانی هر کدام دو دوره رئیس قوه قضاییه بودند. اینجا ما شاید یک اتفاق جدیدی خواهیم بوده. محسنه اژه‌ای از سال 1400 تیر ماه رئیس قوه قضاییه شده، دوره 5 ساله او عملا به پایان رسیده. حالا این خبر، یعنی تغییر احتمالی او یا به نوعی تمدید نشدن ریاست او اگر قطعی بشه، یک اتفاق مهمی است از این جهت که نشون میده که در واقع مجتبی خامنه‌ای تلاش میکنه که همزمان با حفظ موقعیت خودش، هژمونی و اقتدار خودش در جمهوری اسلامی، تغییر بده ساختار قدرت رو در راستای پروژه های خودش. ولی توجه داشته باشیم مجتبی خامنه‌ای تا رسیدن به موقعیت پدرش علی خامنه‌ای خیلی طبیعتا نیاز به زمان داره. علی خامنه‌ای در زمانی که در قید حیات بود، به ویژه در دو دهه پایانیش، این قدرت فائقه رو داشت، میتونست تسری بده پروژه های خودش رو حتی به سپاه پاسداران. الان ما شاهد یک در واقع نزاعی در میان باندهای قدرتی، سپاه پاسداران طبیعتا دست بالا رو داره، مجتبی خامنه ای به نوعی در همراهی با سپاه پاسداران و البته معتمدان و مشاوران خودش داره این ساختار قدرت رو به نفع پروژه های خودش پیش میبره. یکی از مصادیقش طبیعتا میتونه محسن اژه‌ای باشه. من اینجا اشاره کنم اژه‌ای از هم همراهان و به نوعی حامیان قالیباف هستش. با تغییر محسن اژه‌ای به نوعی یک تسلط بیشتری مجتبی خامنه‌ای پیدا میکنه بر قوه قضاییه. باید دید جایگزین احتمالی او چه کسی خواهد بود. به نوعی یک اهرم قدرتی است برای کنترل کسانی مثل قالیباف که دچار این توهم نشن که میتونن خارج از اراده شخص اول نظام یا اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی خیلی ایفای نقش کنن. از این جهت طبیعتاً میتونه معنیدار باشه. من اشاره کنم باز به پیامی که اژه‌ای داده بود موقعی که قالیباف به عنوان رئیس جدید انتخاب شد. پاسخ قالیباف، هر دو خیلی از هم تجلیل کردن و اینها طبیعتاً میتونه برای کسی مثل مجتبی خامنه‌ای یک نوعی هم برخورنده باشه، هم حتی یک تهدید محسوب بشه. اینجاست که او با مشاورانش، که من اینجا اشاره کنم یکی از مشاوران مهدی خاموشی است، کسی که عملا اضافه شده به اون ساختار جدید قدرت. 17 سال رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود مهدی خاموشی، منصوب خامنه‌ای بود در صدر سازمان بسیار مهم اوقاف. عملا مجتبی خامنه‌ای با مشورت کسانی مثل او، سپاه، داره این ترکیب رو بازسازی میکنه. یکی از مصادیق مهمی که شاید این تغییر از خودش نشون بده، رئیس سازمان صدا و سیما جبلی که از مهر 1400 رئیس شده، باید ببینیم آیا او هم تغییر میکنه یا نه. یک نکته هم فقط من در پایان اشاره کنم، این که عملا انتخاب کسی مثل اژه‌ای و یا تغییر به نوعی او در صدر قوه قضاییه همه یک بخشی از بازی جمهوری اسلامی است. اما اینکه ما خوشبین باشیم که قرار قوه قضاییه اصلاحاتی رخ بده، سرکوبگری در قوه قضاییه پایان بده، طبیعتاً و به شکل مفروضی منتفی است. رفتار توأم با خشونت و سرکوبگری قوه قضاییه تا اطلاع ثانوی با جمهوری اسلامی و البته رهبری مجتبی خامنه‌ای باقی خواهد بود. یکی از واقعا مصادیق همین نزاع باندهای قدرت و تلاش طیف‌های مختلف از مجتبی خامنه‌ای گرفته سپاه پاسداران، یکی از مصادیق شواهد مهمش همین اتفاقی که دیشب رخ داد، یعنی رئیس سازمان صدا و سیما یا اون بخشی که رسانه حکومتی، رسانه اصلی حکومت رو در اختیار دارن، میاد حتی صحبت‌های رئیس مجلس که رئیس هیئت مذاکره کننده است رو متوقف میکنه، از ادامه پخش او جلوگیری میکنه. این نشون میده تا چه اندازه اساساً مفهوم یا موضوع توافق با آمریکا الان یکی از مهمترین محل‌های نزاع در جمهوری اسلامی است، یکی از بزرگترین محل‌های

0: 83 زرقامی بعد از او از 83 تا 93 دو دوره رئیس سازمان صدا و سیما بود. باید صبر کنیم ببینیم در چند ماه آینده آیا پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما با حکم مجتبی خامنه ای عوض خواهد شد یا ادامه پیدا میکنه. مجموع این تحولات یک چشمانداز جدیدی به نظر من و یک ارزیابی دقیقتری از ما به ما خواهد داد از تغییر بلوکبندی قدرت در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی جدید. رژیم باقی مونده اما وارد یک مدار جدید شده که تحولات در اون همچنان طبیعتاً در حال شکل‌گیری باندهای قدرت، در حال درگیری و رقابت و نزاع هستند. فراموش نکنیم اینها همه همزمان با بازیگری آمریکا، نقش بسیار مهم اسرائیل و طبیعتاً از همه اینها مهمتر ایفای نقش معترضان، اکثریت ناراضی، خشمگین در جامعه ایران رو خواهد داد. به خاطر این تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی چه در رژیم سیاسی چه در جامعه باشه.
1: وقتی مقام‌های آمریکایی از احتمال اقدام نظامی مجدد حرف می‌زنند اما بحث از هدفمند بودن می‌کنند، لزوماً منظورشون یک جنگ گسترده مثلا در ابعاد یک جنگ تمام عیار زمینی و هوایی و دریایی نیست. معمولاً هدفمندی در چنین اقدام‌هایی چند تا مؤلفه داره. اینکه مهمترینش اینه که هدف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی داشته باشه، مثلا اینکه بخوان از ایجاد یک تأسیسات جدید جلوگیری بکنن یا یک تأسیسات خطرناک رو مورد هدف و انهدام قرار بدن. به ویژه در موضوع تأسیسات هسته‌ای میتونه معنادار باشه، همینطور در مورد تأسیسات موشکی، همینطور دامنه محدود، زمان مشخص. با این هدف که اولا به تهران این پیام مخابره بشه که هر گونه عبور از خطوط قرمزی که امریکا مد نظرش هست هزینه زیادی داره، و دوم این که بیشتر و بهتر در مسیر مذاکره و در راستای تفاهم‌های قبلی قدم برداره. من این رو به عرض می‌کنم که مسئله بازدارندگی و فشار اینجوری معنادار میشه. اتفاقا مسئله حملات مجدد خیلی جدی هست، همچنان که در طول مدت بعد از امضای تفاهم‌نامه هم دیدیم که تبادل آتش اتفاق افتاده. اما در مقطع فعلی که همچنان مذاکره‌ها در جریان و فرایند دیپلماسی داره اجرا میشه، قاعدتا این نوع از تهدیدها علارغم اینکه جدی هست اما به معنای لزوما به معنای یک جنگ گسترده نیست، بلکه میتونه اهداف مشخص سیاسی، نظامی یا اقتصادی رو در بر بگیره. واقعیت اینه که بعد از دو تا تجربه اخیر، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و اون خسارت ها و حملات سنگینی که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی چنین تهدیدهایی رو جدی قلمداد نکنن یا حتی وقوع احتمالی جنگ رو یک احتمال جدی در نظر نگیرن، بایستی به خیلی تعجب آور باشه، به دلیل اینکه هر عقل سلیمی قاعد این طور باید تصور بکنه که شرایط فعلی کاملا مستعد بروز یک جنگ مجدد هست. همچنان که قبل از جنگ هم شاهد پراکندگی مراکز حساس در ایران توسط جمهوری اسلامی بودیم، الان هم شاهدیم که رویه های حفاظتی خیلی تغییر کرده، حساسیت های امنیتیشون بیشتر شده و هنوز از اون پایین نیومدن، به معنای اینه که هنوز هم دارن جدی میگیرن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه تا برای به ویژه مسئله هسته‌ای، در کنارش البته مسائل موشکی و نیابتی و گروه نیابتی هم هست، اما به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای، تا زمانی که یک سازوکار مناسب برای حل و فصل قضیه، برای تعیین تکلیف ظرفیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت هستی و توان هستی جمهوری اسلامی شکل نگیره، کاملاً می‌دونن که اون سناریوهای قبلی مثل جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه قاعدتاً می‌تونه دوباره تکرار بشه و من فکر می‌کنم این رو خود جمهوری اسلامی هم می‌دونه که تهدید نظامی کاملاً از بین نرفته.
2: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دلها زنده نگه می دارد.
3: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا

0: گره رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
1: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیوشهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب‌بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها می‌کنه، رنگین کمانی پشت اون شکل می‌گیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست‌ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست‌ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
2: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
1: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی چیه؟ اینکه ارتش اسرائیل اینطور میتونه ظرف 2 سال چهره خاورمیانه رو تغییر بده و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش رو تار و مار کنه از کجا میاد؟ اینکه حماس و جهاد اسلامی رو اینطور تضعیف میکنه و دولت حماس رو در غزه منهدم میکنه و رهبران و فرمانده‌هاش رو میکشه از کجا میاد؟ این تضعیف جدی حزب الله لبنان و کشتن نصرالله و خیلی از فرمانده‌هاش، این برتری مطلق نیروی هوایی اسرائیل و ویراج دادن هواپیماهاش در آسمان ایران بدون اینی که در 1500 پرواز جنگی حتی یه هواپیمای اسرائیلی سرنگون میشه، حتی یه خلبان اسرائیلی کشته بشه یا اسیر بشه، این برتری حیرت انگیز اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی از کجا میاد؟ اینکه میدونست این همه مقام جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه کیان، کجان، کی میرن، کی میان، خونهشون کجاست، کجا قایم شدن و حتی تو کدوم اتاقها خوابیدن، این برتری اسرائیل از کجا میاد؟ رازش چیه؟ به نظرم این راز برتری اسرائیل قبل از هر چیز از بیرحمی اسرائیلی ها در نقد خودشون میاد، از بررسی بیرحمانه نقاط ضعف و قوت خودشون. راز برتری اسرائیل از اینجا میاد که هیچ نقطه ضعفی رو پنهان نمی کنن، نقاط ضعف خودشون رو جارو نمی کنن زیر فرش. راز برتری اسرائیل از خود انتقادی به جای خودفریبی میاد، از ارزیابی بیوقفه و اصلاح بیامان و راضی نبودن به وضع موجود، راضی نبودن به برتری در زمان حال، دلخوش نبودن به پیروزی های گذشته. راز قدرت اسرائیل از دیدن ضعفاش و روبرو شدن با ضعفاش میاد و یکی از مهمترین جاهایی که هر سال این کار رو میکنن کنفرانس هرتزلیاست. کنفرانس هرتزلیا که دیروز و امروز برای 22 سال متوالی در اسرائیل برگزار شد، در واقع آینه ایه که اسرائیل هر سال جلوی خودش میگیره و خود واقعیش رو بدون هیچ سانسوری در اون میبینه، جایی که خیلی از سیاستمداران، مقامات، ژنرال‌ها و فرمانده‌ها و صاحب نظرها اسرائیلی میرن اونجا و درباره نقاط و قوت و ضعف اسرائیل صحبت میکنن. این کنفرانس امسال هم دیروز و امروز برگزار شد. تمام ویدیوهاش هم گذاشتن توی اینترنت. من یه خورده نگران مسائل کپیرایت بودم و احتیاط کردم سر کپیرایت نگذاشتم، وگرنه تمام سخنرانی دیروز و امروز رو همه رو گذاشتن تو وبسایت. اصلا چیز مخفی هم نیست. امروز میخوام در برنامه سیاست درباره این کنفرانس هرتزلیا و نقشش در امنیت ملی اسرائیل صحبت کنم. خیلی الگوی خوبیه، کنفرانسی که به خوبی تفاوت رویکرد اسرائیل و جمهوری اسلامی رو و پیروزی و برتری یکی و شکست دیگری رو نشون میده. اگه مقامات اسرائیل از پیروزی‌های گذشته و اطمینان از تکرار اونها صحبت میکنن، در واقع رازش در یه جاهایی مثل کنفرانس هرتزلیاست.
1: نمایندگان اسرائیل گفتگوی مستقیم به میانجیگری ایالات متحده با نمایندگان دولت لبنان داشتند. چند روز پیش به یک گشایش تاریخی دست یافتیم. تفاهم‌نامه امضا کردیم که میدان لبنان را از میدان جمهوری اسلامی جدا می‌کند. این توافق حق اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. حفظ عمق امنیتی در لبنان تا زمانی که تهدید امنیتی ما از جانب حزب الله برطرف شود. نباید از شدت ضربه نظامی و سیاسی به حزب الله و جمهوری اسلامی چشم پوشید. تهران می‌خواست ما را وادار به عقب نشینی از جنوب لبنان کند که به این هدف خود نخواهد رسید. این تفاهم نامه گام مهمی برای پایان دادن به ستیز بود. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در آینده به پیمان صلح میان دو کشور برسیم.
0: وقتی مقامات اسرائیلی اینجور محکم راجع به پیروزی قبلی صحبت میکنن و با اطمینان از اینی که اسرائیل در آیندهم به تهدید جمهوری اسلامی جواب میده، از یه جاهایی میاد مثل کنفرانس هرسلیا. 22 بار سالانه دارن این کنفرانس رو برگزار میکنن. یه دانشگاه برگزارش میکنه، یه دانشگاه خصوصی، دانشگاه رایخمن یا به تلفظ رایخمن، یه دانشگاه خصوصی در اسرائیل. کارش کارهای بین رشته‌ایه و این مطالعات بین رشته‌ای خیلی کمک کننده است در دنیای امروز. مسائل رو با ترکیب چند تا رشته میبینن، مثلا جامعه شناسی تاریخی که ترکیب جامعه شناسی و تاریخ. تو این کنفرانس تقریبا عمده سیاستمدارای اسرائیل و جنرال ها قبلیش، فعلیش، مهمانای برجسته دنیا، صاحب نظرا میان و هر سال اسرائیل در کنفرانس هرسلیا مثل یه آینه اینو جلو خودش میگیره، به خودش نگاه میکنه که من ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، برای آینده باید چیکار کنم. عنوانی که امسال روی این کنفرانس گذاشتن اینه: میان امنیت ملی و تاب‌آوری ملی، آیا به ساحل امن خواهیم رسید؟ بعد جلسه رو، کنفرانس رو که دیروز و امروز برگزار کردن و همش هم روی اینترنت منتشر کردن که من هنوز نرسیدم همش رو ببینم، همین امروز از تموم شده کنفرانس. اونجا میان نقاط قوتشون رو راجع به جمهوری اسلامی، نقاط ضعفشون رو، اینی که راهبردشون در مقابل آمریکا باید چی باشه، در غزه چی باشه، در لبنان چی باشه، در سوریه چی باشه، اینی که 2 سال بعد از جنگ با حماس و جمهوری اسلامی به کجا رسیدن، همه رو یکی یکی بررسی کردن. آشکار آشکار. چرا آشکار؟ اولا اینا نمیخوان ضعفاشون رو قایم کنن. این هم که علنی راجبش بحث میکنن، ممکنه بعضیا بیان بپرسن خب اینا علنی راجبش بحث میکنن، جمهوری اسلامی متوجه میشه. نه، این در این دور زمونه، در این دنیای مدرن دیگه برتری از پنهانکاری نمیاد. برتری از اینجا میاد که هر کشوری بیاد نقاط و قوت و ضعف خودش رو به طور واقعی ببینه و بعد اونجایی که به این نتیجه میرسه که باید بره نقاط ضعفشو بررسی کنه، متعهد باشه به اینی که بره نقاط ضعفشو برطرف کنه. روزی که در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد، خیلی ها میگفتن اسرائیل دیگه قد علم نمی کنه. یه ضربه بزرگی بود به اعتبار ارتش اسرائیل و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که در دنیا بی نظیر بودن و واقعا هم ضربه جدی بود. ولی اسرائیل الان بعد از 2 سال نه فقط اونو جبران کرده، اصلا خاورمیانه رو تغییر داده، دولت حماس رو منهدم کرده، حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی نابود کرده، حزب الله رو زده، فرمانده‌هاش حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین، کمک کرده که اسد سقوط کنه، خودش رو رسونده به جمهوری اسلامی، دست رو انداخته دور گردن جمهوری اسلامی، آسمان ایران رو در اختیار گرفته، مقابله میکنه، اون 1500 پرواز انجام میده، اون همه مقام رو با برتری اطلاعاتی میکشه. این از کجا میاد؟ از یه جایی مثل کنفرانس هرسلیا میاد که میشینن بررسی میکنن، نمیترسن از ضعفاشون، جاروش نمیکنن زیر فرش. خیلی از مهمترین نظریات امنیتی و نظامی اسرائیل از همینجا میاد. یکی از کسایی که در این کنفرانس صحبت کرده گادی آیزنکاته، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، کسی که دکترین زاهیه رو گفته. اصلا خیلی از نظریات امنیتی و دفاع و امنیت ملی اسرائیل از همینجا میاد، بحث میکنن روش تو این کنفرانس. دکترین زاهیه، گادی آیزنکات میگه ما زاهیه بیروتو طوری میزنیم که دیگه از اونجا علیه اسرائیل عملیات نشه. میگه اگه یه جایی علیه ما منطقه عملیاتی بود، یک شهرکی بود، روستایی بود، میگه اگر اونجا پایگاه حزب الله بود ما اونجا رو حساب نمی کنیم، طوری زیر ساختاشو میزنیم که خیلی طول بکشه اگه بخوان درستش بکنن. همین امروز در کنفرانس هرسلیا، امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل که آدم بسیار بسیار مهمی هم است در اسرائیل، یه سخنرانی کرده، گفته ما با باید یه ائتلاف جدید شکل بدیم علیه جمهوری اسلامی. چه جور ائتلافی؟ گفته از هند تا امارات، از یونان تا قبرس، کشورهایی که نگرانی مشترک راجع به جمهوری یونان تا قبرس دارن، ما باید با اینا بریم یک ائتلاف تشکیل بدیم علیه جمهوری اسلامی. و محور این ائتلاف هم میگه که باید متحد راهبردی اسرائیل یعنی آمریکا باشه. بعد میاد میگه اولویت‌های ما با اولویت‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی فرق داره. میگه اولویت ما اینه که جمهوری اسلامی تهدید وجودی علیه ما، در حالی که برای آمریکا یک چالش مزمن منطقه‌ایه. میگه برای اسرائیل تهران مهمه، برای آمریکا تایوان مهمه. میگه اون اولویتش چین و شرق آسیاست، ما اولویتمون خاورمیانه است. ولی میگه این معنیش این نیست که ما اگر یه ائتلاف جدید شکل دادیم این علیه آمریکا باشه. میگه نه، میگه ما روابط راهبردیمون با آمریکا هست، ولی میخوایم تنوع بدیم اون پایه‌های امنیت ملی خودمون رو. بر اساس چنین دیدگاه‌هایی، بر اساس چنین کنفرانس‌هایی که نظریه پردازی میشه، نقاط ضعف و قوتشون رو میبینن، استراتژی‌های جدید میذارن. همین الان یه استراتژی جدید اسرائیل داره که مناطق حائل در غزه ایجاد کنه، در لبنان ایجاد کنه، در سوریه ایجاد کنه و به طور نامحدود اونجا بمونه، برای که یک نظم امنیتی پایدار جدید در اطراف مرزهای خودش درست کنه. صحبت‌های اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، درباره این بشنویم. بعد برگشتیم من راجع به کنفرانس هرسلیا بیشتر صحبت خواهم کرد.
2: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت میکند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: این حرفا که ما آماده ایم برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی، همینجوری نیست که وزیر دفاع بیاد بگه نخست وزیر بیاد. یکی از مهمترین ویژگی‌های اسرائیلی‌ها اینه که هر جایی که ضربه می‌خورن میشینن بررسیش میکنن، علنی هم بررسیش میکنن. گاهی اصلا در اسرائیل یکی از مهمترین نهادهایی که وجود داره که بهشون کمک میکنه اینجوری پایداری و بقاشون حفظ بشه و روز به روز در مقابل دشمناشون قوی تر عمل بشه، یه چیزی در اسرائیل بهش میگن کمیسیون‌های رسمی تحقیق. هر موقع شکست میخورن، هر موقع ضربه میخورن، هر موقع یه چیزی غافلگیر میشن، میگن باید بیاید کمیسیون رسمی تحقیق تشکیل بدیم. دولت تصویب میکنه، اعضای اون کمیسیون هم رئیس دیوان عالی اسرائیل تعیین میکنه. سال 1973 اسرائیلی‌ها در روز یوم کیپور غافلگیر شدن، ارتش مصر و ارتش سوریه بهشون حمله کردن، 2500 تا اسرائیلی کشته شد، بالاترین تلفات اسرائیل تا اون موقع بود. بعد از وسط جنگ اومدن خودشونو بازیابی کردن در نبرد تانکی که در جولان بود. اسرائیلی‌ها با برتری تانک سوریه رو شکست دادن. جنگ که تموم شد نگفتن جنگو بردیم، گفت کمیسیون بررسی تشکیل بدیم. چرا ما غافلگیر شدیم؟ کمیسیون تشکیل جلسه داد، ماها بررسی کرد. این کمیسیون ها موقعی که تشکیل میشه اینقدر قدرت قانونی داره، همه رو احضار میکنه، سند میبینه، جنبندی میده، پیشنهاد اصلاح هم میده. سال 1973 گفت تقصیر رئیس اتحاد ارتش و رئیس آمان اطلاعات ارتش بوده، برکنار شدن. علت اینی که اسرائیل این برتری رو بر جمهوری اسلامی حفظ میکنه همینه. در پیروزی‌های گذشتهش هم نمیمونه، میگه اون گذشته رو بردیم، فکر آینده کن. همین امروز امیر بارام در کنفرانس هرسلیا گفته یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما بلند مدت رو تقویت ارتشمون کار نمی کنیم. میگه اگه کار نکنیم تبدیل به تهدید میشه. حالا این کسی میگه که نبرد 12 روزه و 40 روزه رو با جمهوری اسلامی با اون برتری برده، خامنه‌ای رو کشته، فرمانده‌های سپاه رو کشته، لاریجانی رو کشته، رشید رو کشته، باقری رو کشته، 52 تا مقام ارشد رو کشته، 1500 تا پرواز انجام داده، یه دونه هواپیماش نیفتاده پایین، یه خلبانش اسیر یا کشته نشده. و جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این کارا رو با اسرائیل نتونسته بکنه. نه هواپیمای جمهوری اسلامی رفته اسرائیل، نه تونسته نتانیاهو رو بکشه، نه رئیس ستاد ارتش، نه رؤسای اطلاعاتی. ولی باز اسرائیلی میگه کافی نیست، میگه اون جنگ قبلی بود بردیم، باید فکر جنگ‌های بعدی باشیم. علتی که جمهوری اسلامی این رجزاش بی پشتوانه در میاد اینی که قبول نمی‌کنن که در ایران هم یک کنفرانسی مثل هرسلیا باید بشه و نخواهد بود. جمهوری اسلامی اجازه نمیده که نقد بشه، فقط هم در حوزه نظامی نیستا، در حوزه رسانه هم اینطوریه. اصلا کل ماهیت جمهوری اسلامی اینطوریه. در جمهوری اسلامی یک کنفرانسی مثل هرسلیا هیچ وقت نخواهد بود که سیاستمدارا، نمیدونم نظامیا، همه بیان جلو چشم دنیا بحث کنن که نقاط ضعف و قوت جمهوری اسلامی چیه و همش هم بذارن تو روی اینترنت. اسرائیل اینقدر قدرتمنده، اینو در قدرت خودش میدونه که این کارو میکنه، چون میدونه به نفعشه و اصلا نگران هم نیست که این بحثا منتشر بشه، چون بحث این 4 تا اطلاعاتی که اونجا نظریه پردازی میدن نیست. برتری امروز در دنیا از اینجا میاد که شما برتر هستی حتی اگر طرف مقابلت بدونه. مگه جمهوری اسلامی نمیدونست در جنگ 40 روزه که بازم ممکنه مثل جنگ 12 روزه سرش بیاد، بازم ممکنه مقاماتش کشته بشن؟ چرا دوباره کشته شدن؟ آیا نمیدونستن اینو که دوباره اسرائیل میاد سراغ مقامات؟ حتما میدونستن، ولی چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چون کار نکرده بودن روش. اسرائیل کار کرده بود، اینا کار نکرده بودن روش. در حوزه رسانه هم همینطوره. علتی که شب و روز به رسانه‌های خارج از کشور حمله میکنن، مشکل رسانه‌های خارج از کشور نیست، مشکل اینه که در جمهوری اسلامی نمیخوان بپذیرن رسانه آزاد وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هم پول داره بده به رسانه‌اش، هم نیروی انسانی داره، هم تکنولوژی داره، اون چهارمی رو نداره که محتواست. جمهوری اسلامی اگر حاضر بود در رسانه‌هاش مثلا کارشناساش بشینن بگن آقا مثلا راهبردهای نظامی اشتباه بود، یه کنفرانس بذارن بگن آقا اینی که همه فرمانده‌ها شب عملیات تو خونه بودن اشتباه بوده، اگر اینا رو می‌ذاشت تو مسیر می‌رفت که نقاط ضعف خودش رو رفع کرد. ولی جمهوری اسلامی ذاتش اصلا با این چیزا نمی‌خونه. و مهمترین مشکلی که داره و در اسرائیل ندارن اینی که اسرائیل حکومت منتخب مردمشه. جمهوری اسلامی حکومت منتخب مردمش نیست. وقتی حکومت منتخب مردمش نیست، وقتی یه کنفرانسی مثل هرسلیا رو نمیتونه برگزار کنه، خودشو نقد کنه، وقتی رسانه آزاد رو تحمل نمیکنه، وقتی انتخابات آزاد نداره، تبدیل به همین جهنم جمهوری اسلامی میشه که وقتی الان خامنه ای مرده، از شنبه میخوان تشییع جنازه‌ش رو برگزار کنن، مردم ببینید به این پشت سرشون چی میگن. 120 روز جنازه خامنه ای رو دست اینا مونده، ببینید مردم چی میگن. شما اصلا همچین چیزی در اسرائیل نمیبینید. در اسرائیل موقعی که آریل شارون میمیره، نمیدونم رؤسای جمهور قبلی میمیرن، اینا با احترام دفنشون میکنن، مردم با احترام راجبشون یاد میکنن. در حالی که در ایران شکاف بین مردم و حکومت وجود داره، در اسرائیل این وجود نداره. راز برتری اسرائیل بر جمهوری اسلامی اینه. صدای مردم رو بشنویم، یه تعداد ویدیو رو راجب خامنه ای ببینید چی میگن. یه ویدیوی تهیه کردیم ببینید.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه وحشت توفاله های باقی مونده این رژیم قاسبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
4: برای دفن خامنه‌ای به اتوبوس‌های سرویس کارمندا و پایانه‌های مسافربری گفتن که برن از روستاها به صورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی روستا مردمو بیارن. سناریوی تکراری برای تجمعات داره شروع میشه.
5: مدیر یه دبیرستان در تهران هستم. از 2 هفته پیش به ما بخشنامه شده تا آماده پذیرایی از کسایی باشیم که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنه ای میان. مدرسه من هیچ امکاناتی نداره و جز مدارس کم برخورداره که حتی فرش نمازخونه و کولر هم نداره.
3: تشییع جنازه هوایی یه تابوت خالی نشونه ی وحشت توفاله های باقی مونده ی این رژیم قاصبه. اونا میدونن که دیگه امنیت ندارن و فعلا با زور اسلحه بکشتار ملت ایران چند سباهی بیشتر موندن.
0: و اما اینجا میخوام طبق روال این برنامه یاد کنم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میان. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد متین حسینی 17 ساله دانش آموز 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید جودکی 35 ساله 18 دی خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قاسمی نیا 39 ساله 18 دی خیابان نبرد پیروزی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مصطفی سعیدی 14 ساله 19 دی رهنان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین سفری 26 ساله تعمیرکار خودرو 19 دی یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد عباس‌زاده 26 ساله 18 دی فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام وحید زندیه 45 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی رحیمی حاجیوند 31 ساله ورزشکار 19 دی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی مردانی 19 ساله 18 دی شاهرود عزیز. و نفر آخر امشب که دیشب خوندم ولی اشتباه خوندم اصلاحش میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیو فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد اسماعیلی لیوسی 33 ساله 18 دی دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفدای میهن. ممنون از توجه شما. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه.
1: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
2: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
3: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن.
1: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
4: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
5: در ایران سردرگمی وجود داره. هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
6: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان این 60 روز صحبت کرد؟
4: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
8: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل پرداخت یاران نقدی و کالابرگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده.
9: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
10: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
11: بعد از 132 روز بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن بکنن.
12: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.
13: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
14: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: چاق شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان، با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: 2 میلیون تومان پول باید بدیم مقابل چند تا دونه میوه.
3: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
4: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران رو در مسیر پیشرفت دانست. آتش بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته این کشور به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره میکند. ابراز نگرانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از تهدیدها علیه مجتبی خامنه ای. همزمان پزشکیان گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور میداد هیچ مذاکره‌ای در کار نبود. و ششمین سال خشکسالی در ایران و بحران آب در 58 شهر. استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. صدها روستای سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی ندارند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در پایگاه هوایی اوشیانا در ویرجینیا از نقش نیروهای نظامی این کشور در عملیات خشم حماسه قدردانی کرد و گفت اکنون آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. ونس تاکید کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نسبت به 2 تا 3 دهه گذشته از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده و نیروهای آمریکایی با هدف قرار دادن زیرساخت‌های صنعتی و دفاعی ایران با سازی توان نظامی و هسته‌ای تهران در آینده را بسیار دشوار کردند.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: آنا کلی معاون سخنگوی کاخ سفید هم در گفتگو با فاکس نیوز گفته ایالات متحده مسیر رو برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هموار کرده و توانایی‌های نظامی و موشک‌های بالستیک که تهران رو به طور کامل از بین برده. به گفته کلی با وجود این دستاوردها اکنون آمریکا امن‌تر و پیروز جنگ است. معاون سخنگوی کاخ سفید همچنین تاکید کرده دونالد ترامپ به صراحت گفته در صورت هر گونه شلیک از سوی تهران واشنگتن پاسخ می‌دهد. او گفته واشنگتن و تهران هنوز برای دستیابی به یک توافق نهایی جهت نابودی کامل توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی فرصت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفته روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست اخیر دو طرف در قطر هم به خوبی برگزار شده.
2: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، سخنرانی نسبتاً پرشوری داشت ونس در پایگاه نظامی اوشنا. ترامپ هم بعد از اون سخنرانی داشت در نورت داکوتا. جزئیات این خبرها و تازه ترین ها درباره این مذاکرات رو از تو بشنویم.
3: ببین گلاره، هر دو طرف وقتی سخنرانی میکنن بسیار پرشور سخنرانی میکنن، اما بعد ببینیم که صحبت‌های کدوم یکی از طرفین به واقعیتی که الان چه در میدان، چه در تنگه هرمز و چه در پای میز مذاکرات داره پیش میره نزدیکتر هستش. آمریکایی‌ها دارن میگن که برنامه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی با قوت داره پیش میره و در مورد تنگه هرمز هم از اون خط قرمزی که تنگه هرمز باید بدون دریافت هیچ گونه عوارضی باز بشه کوتاه نیومدند و در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی هم مقامات آمریکایی از آقای ترامپ گرفته تا حتی سطوح مشاورین آقای ترامپ گفتن که قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی پرداخت بشه و در قبالش قرار استش که محصولات کشاورزی آمریکایی به جمهوری اسلامی داده بشه، اون هم در صورتی که قدم به قدم بریم جلو و راستی آزمایی بشه. از سوی دیگر بسیاری از منابع به خصوص آکسیوس الان اومدن دارن میگن اصلا آمریکایی‌ها در پای میز مذاکرات دارن سعی میکنن که به مقامات جمهوری اسلامی رو بفهمونن که اگر بیاید توافق بکنید این اصراری که بعد دریافت عوارض بر روی تنگه هرمز دارید سود توافق برای شما خیلی بیشتر هستش، چون اگر توافق بشه بخشی از تحریم‌ها احتمالاً برداشته خواهد شد، فروش نفت به صورت دلاری برای جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد و بسیاری دیگر از دسترسی به بازارهای جهانی خواهد بود، شاید بسیار سودمندتر از این دریافت عوارض از تنگه هرمز باشه. چون اگر جمهوری اسلامی بخواد اصرار بورزه بر اینکه میخواد تنگه هرمز ازش عوارض دریافت بکنه، الان دیگه عمان هم که پیش بینی میکرد خود جمهوری اسلامی که امکان داره یکی از شرکای اصلیش در این دریافت عوارض باشه، با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، مرتبا داره با کشورهای غربی اروپایی جلسات مختلفی میذاره برای مینزدایی برای کنترل شرایط در تنگه هرمز. از سوی دیگر قالیباف و مقامات جمهوری اسلامی وقتی که صحبت میکنند اینها اصرار بر این دارن که قرار نیست، الان مثلا محمد باقر قالیباف در یک مصاحبه ضبط شده ای که داشته با صدا و سیما گفته قرار نیست این بازرسان آژانس بیان و از اون اماکن و اون سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی که تحت بمباران تخریب شدن بازدید بکنن و اون اصلا خبر کذب محض هستش. از سوی دیگر پزشکیان در بعد از این موج انتقادهایی که از او شد بابت این 20 میلیون بشکه نفتی که قرار استش که نیروی هوافضای سپاه پاسداران بفروشه گفته اگر قرار باشه 20 میلیون چیه، من 100 میلیون بشکه نفت هم اجازه میدم که سپاه پاسداران به فروش برسونه. میدونیم سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی ایالات متحده است، دقیقاً در دوره اول خود آقای ترامپ هم قرار گرفته در لیست سازمانهای تروریستی. این که حالا اگه بخواد توافقی انجام بشه و بعد جمهوری اسلامی نفت رو به دلار بفروشه یا مجوزهایی بهش صادر بشه، بعد دیگه همگان بدونن که این مجوزی که داره فروخته میشه این نفته قرار است پولش دلاری به حساب سپاه پاسداری بره که یک نیروی تروریستی هستش در خاک ایالات متحده، اون هم از اون مجوزهایی است که احتمالاً بدون کسب اجازه کنگره ایالات متحده خیلی سخت به نظر میرسه. بنابراین مقامات تو کشور الان راضی هستن از مذاکرات، دارم میگم ما مذاکرات رو خوب پیش بردیم درست است، اما اون چیزی که ازش کفه ترازو در واقعیت کمی نزدیکتر به سمت گزینه ایالات متحده هستش، به در این که آن چیزهایی که ایالات متحده از جمهوری اسلامی داره در قبال فقط یک عبور و مرور آسان از تنگه هرمز بسیار دست بالاتر رو بهشون میده پای میز مذاکرات.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. امیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی حاصل شده. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در شبکه ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت جلسات به صورت مشترک و سه جانبه با هیئت‌های قطری و پاکستانی و بدون حضور هیئت آمریکایی برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم به ویژه درباره لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده برگزار شده. به گفته غریب‌آبادی در جلسه با مقام‌های قطری نفی هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار گیرد. هستی دیگر شبکه i24 نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده ایالات متحده همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به طور فعال خود را برای احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات آماده می‌کند. بر اساس این گزارش اگرچه ترامپ فعلا مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا به طور جدی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به گزینه نظامی در صورت عدم توافق است. در این گزارش آمده ترامپ در روزهای درباره برنامه‌ریزی های نظامی با پیت هیکست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفتگو کرده و اسرائیل هم از نزدیکترین رایزنی ها مشارکت داشته. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شده. وقتتون بخیر آقای نامور. تهران تاکید کرده که هیچ گفتگوی مستقیمی با هیئت آمریکایی انجام نشده، ظاهرا قطر همین موضوع رو صحه گذاشته برش. به نظر شما حضور همزمان هیئت‌های ایران، آمریکا، قطر و پاکستان در دوحه بخشی از یک مذاکره غیر مستقیم و هماهنگ یا نه دوحه میزبان رایزنی‌های موازی است آنطور که گفته، و این شیوه چه امتیازی داره برای طرفین؟
4: سلام خدمت شما خانم هان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. من فکر کنم مذاکرات همچنان ادامه داره. حالا به خصوص ایران ملاحظاتی داره در داخل، به خصوص قبل از خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی به نظر من بیشتر بر ملاحظات داخلی دارن و سعی کردن بگن ما فعلا مذاکره مستقیم نمی کنیم، ولی در واقع همونه، وقتی حضور همزمان هست و موضوعات مورد بحث هست طبیعی که دارن با هم مذاکره میکنن و قطر و پاکستان هم واسطه هستن، مثل سوئیس هم همینجوری بود. حالا ممکنه رو در رو نباشن برای مذاکرات همزمانه و هدفش پیشبرد اون موانعی که هست. سه تا مانع الان پیش روی این تفاهم نامه هست: یکی مسئله لبنانه، یکی مسئله تنگه هرمزه و یکی هم مسئله پولهای آزاد یعنی پولهای فریز شده ایرانه که به نظر میرسه در مورد پولهای توافق حاصل شده. در مورد تنگه هرمز هم به نظر میرسه علی‌رغم شعارهایی که ایران میده سطح تنش رو بردن پایین. فعلا فرقه مفقوده در میان مسئله لبنانه که همچنان لایرهن مونده به خاطر اینکه اسرائیل هیچ عنوان حاضر نیست از موازش کوتاه بیاد، ولی ممکنه یک کمی سطح تنش رو اسرائیل بیاره پایین.
0: آقای نامور، در مورد پول‌های بلوکه شده صحبت کردین، این بحث آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران فکر می‌کنید تا چقدر می‌تونه نشونه آغاز اجرای توافق باشه، یا یعنی اینکه آمریکا همچنان این منابع رو به عنوان اهرم فشار و به صورت مرحله‌ای و مشروط به اجرای تعهدات ایران آزاد می‌کنه؟
4: امتیاز بزرگی آمریکا به جمهوری اسلامی داده، یعنی دو تا امتیاز داده که میشه گفت بیشتر نشانه اعتماد سازیه و میخواد اعتماد ایران جلب کنه که بقیه تعهداتش رو به خصوص در مورد مسئله هسته‌ای و حالا مسئله تنگ هرمز به خوبی انجام بده. یکی مسئله اینی که اجازه داده ایران فروش نفت بکنه و پولش مستقیم بگیره و این محدودیت هم نداره. این حتی در برجام اتفاق نیفتاد. در برجام بعد از توافق بود، ولی قبل از توافق میزان محدودی نفت میفروختن. الان این دو ماه محدودیت نداره، مضافه برای که 50 میلیون بشکم 50-60 میلیون بشکم روی آب داشتن که فروختن. این پولهایی که آزاد میشه خب حداقل بخش اولش محدوده و متعلق به خرید کالاها از طریق قطر و آمریکاست و بیشتر مربوط به کالاهای اولیه و حوزه پزشکی خواهد بود. بنابراین بیشتر مسئله اعتماد سازی میکنه. امتیاز بزرگی داده آمریکا از این بابت و چون میدونید در مذاکرات برجام هم بعد از پایان توافق پول آزاد شد و در نتیجه میشه گفت که هدفش اینه که اعتماد ایران رو جلب کنه. حالا آیا ایران مسیرهای بعدی رو طی خواهد کرد یا نه، این سوال بزرگی است که باید در موردش رسید. مهم پیدا کردن یه راه حلی است که این دو طرف اطمینان پیدا کنن که در مقابل رقیق سازی اورانیوم بتونن رفع تحریم کنن، که این بخش مشکل ماجرا است و به این راحتی هم حل نخواهد شد.
0: آقای ناور، در بخش اول صحبتاتون از لبنان به عنوان یکی از این گره این مذاکرات اسم بردید. در بیانیه قطر پرونده های ایران، لبنان و میانجیگری منطقه، همه اینا در کنار هم قرار گرفته. چقدر این نشونه اونه که مذاکرات دیگر صرفاً هسته‌ای نیست و به سمت یک توافق جامع درباره نقش منطقه جمهوری اسلامی از لبنان تا امنیت خلیج فارس حرکت میکنه؟
4: ببینید، اگر ایران اصلا توافق جامع نکنه و به قولی حتی عادی سازی رابطه با آمریکا نکنه، عملا هیچ کدوم از این مفاد تفاهم نامه نمیتونه اجرایی بشه. مثلا شما صندوق 300 میلیارد دلاری رو چجوری میخواد انجام بده؟ تحریم های اولیه رو چجوری میخواد انجام بده؟ فروش نفت بدون محدودیت چجوری میخواد انجام بگیره؟ همه اینا شرطش توافق جامع است. تو بند اول و دوم هم در حقیقت بند مسئله اصلی همون تفاهم جامع است. بنابراین مسئله کلیدی اینه که ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل، در مورد آمریکا، در مورد نیروهای نیابتی. خب اگر اون منافع رو میخواد الزاماتش همینه. اگر نخواد اون منافع رو که بخشی از بلوک قدرت ایران، حالا بنا به ملاحظات سیاسی اقتصادی و مالی، اونا مایل نیستن که این کارو بکنن. بدون این من بعید میدونم بتونن انجام بدن. و اگر سرعت عمل داشته باشن به خاطر مخالفت‌هایی که در هم در ایران، هم در آمریکا، هم در منطقه با این رابطه وجود داره، ممکنه این تفاهم نامه به توافق تبدیل نشه. مهمی که آیا ایران سرعت عمل داره که این تغییر را برده بده یا نه. بعضیا توهم دارن که میدونن بدون تغییر راورد از این مزایا استفاده کنن. به نظر من این یک توهم و سرابه. بدون تغییر راورد هیچ چیزی رخ نخواهد.
0: علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دیدار مقامات آمریکایی با امیر قطر در دوحه. ونس گفته آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. ترامپ روند خلع سلاح هسته‌ای تهران را در مسیر پیشرفت دانست. آتش‌بس لبنان یکی از محورهای گفتگوی تهران و واشنگتن در دوحه. رئیس جمهور لبنان گفته کشورش تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند. رئیس جمهور لبنان گفته دولت این کشور تصمیم گرفته به طور مستقل درباره سرنوشت خود مذاکره کند و اجازه نمی‌دهد کسی به جای او تصمیم بگیرد. جوزف آن اعلام کرد لبنان با توجه به تجربه جنگ مسیر مذاکره را انتخاب کرده و در حال حاضر طرفین در حال کار روی چارچوب توافق هستند، مسیری که به گفته آن خیلی ها را ناراحت کرده. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان هم اعلام کرده کشورش خواهان دستیابی به توافقی پایدار است که از ثبات، حقوق، حاکمیت و منافع ملی لبنان صیانت کند. به گفته رجی روند مذاکرات دولت لبنان تنها مسیر رسمی است و هیچ شریک یا جایگزینی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل با بیان اینکه زمان صلح بین اسرائیل و لبنان فرا رسیده گفته تهران مخالف این صلح است. دانون در گفتگو با رسانه لبنانی الحره گفته همه می‌دانند صداهای مخالف توافق از تهران و حزب الله می‌آید. به گفته او آنها می‌ترسند اگر این توافق اجرا شود حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سرحد سر لبنان اخراج شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرده ماندن حزب الله در لبنان این کشور را به بی‌ثباتی و جنگ می کشاند. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده آتش‌بس لبنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات بین واشنگتن و تهران بوده. به گفته این منبع آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی اطمینان داده برای حفظ آتش‌بس لبنان و مهار اقدامات اسرائیل تلاش خواهد کرد و خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان می‌تواند ادامه پیدا کند.

0: بکنه و این اتفاق بعد از مقاومت‌های اولیه اسرائیلی هم افتاد و بین ایران از همون اول این رو مطرح کرد بخاطر اینکه به مصلحت ایران هستش که در جنوب لبنان حزب الله و خود ایران حضور داشته باشه، یعنی مسئله این نیست که اینها بخوان برای لبنان به جای لبنان مذاکره بکنن، این مذاکراتی که میکنن که در جنوب لبنان در واقع یا در لبنان اسرائیلی‌ها حضور نداشته باشن یا عقب نشینی بکنن حمله نکنن، این به نفع ایران و نمایندگانشون در اونجا حزب الله هستش و ببین این هم ادامه خواهد داشت و بالطبع یک جزء مهمی از برنامه ایران هستش، یعنی فقط چانه زنی نیست برای ایرانی ها. چرا؟ بخاطر اینکه در واقع سیاست خارجی ایران در منطقه مهمترین رکنش این هستش که اینها در جنوب لبنان حضور دارن و با اسرائیلی ها مبارزه میکنن و به نوعی در واقع تهدید همیشگی برای اسرائیل اونجا دارن. اگه این رو حذف کنیم، حزب الله از اونجا حذف بشه در جنوب لبنان یا ارتش لبنان حضور داشته باشه یا اصلا اسرائیلی ها اینو اشغال بکنن و برای همیشه نگه دارن، در اون صورت در واقع ایران اون اهرم فشار خارجیشو از دست داده، در واقع مهمترین ابزار سیاست خارجی ایران در منطقه حزب الله بوده و اون رو از دست خواهد داد. به خاطر همین هم هست که اصرار خواهند کرد که به نوعی در این مذاکرات حضور داشته باشن، حالا حتی در لبنان، در واقع قضیه لبنان در این مذاکرات حضور داشته باشه، حالا حتی اگر لبنانی ها و اسرائیلی ها به طور مستقیم بخوان مذاکره هم بکنن با هم دیگه، این به معنای این نیست که ایرانی ها از طریق آمریکا در این مذاکرات مداخله نخواهند کرد. اصولا اسرائیلی ها و لبنانی ها و در واقع غیر از حزب الله بقیه لبنانی ها با اسرائیل وارد این مذاکرات با عجله شدن و این توافقی که به یک طرفه هم از طرف اسرائیل از رسیدن به خاطر این بود که ایران در واقع با آمریکا فشار می آورد و اینها در واقع نمیخواستن که قضیه جنوب لبنان چه از طرف اسرائیلی ها چه از طرف گروه های مخالف حزب الله در لبنان، اینها نمیخواستن که این قضیه به طور کامل بین ایران و آمریکا حل بشه. اگر اون اتفاق میافتاد مصلحت اسرائیل و مصلحت بقیه احزاب لبنان یا حتی خود کشور لبنان احتمالاً در نظر گرفته نمیشد و مصلحت آمریکا و ایران بود، یعنی آمریکایی‌ها احتمال داشت قبول بکنن که اسرائیل باید کاملا از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و حزب الله به اینجا برگرده. این اتفاق اگه می افتاد ایرانی ها احتمالاً به آمریکا در تنگه هرمز یا برنامه اتمی یا جای دیگه امتیاز بدن و ایران در اونجا امتیاز بگیره. در اون صورت اسرائیل بازنده می بود، در اون صورت بقیه لبنان بازنده می بود و به خاطر همین بود تحت فشار مذاکرات ایران و آمریکا که این دو طرف به سرعت با هم مذاکرات ایران وا کردن و تونستن در خود آمریکا هم به این توافقی که همونطور که اشاره کردم اصولا به نفع لبنان به عنوان یک کشور نیست اما به نفع لبنانی ها یا حداقل بسیاری از لبنانی ها هستش که میخوان در واقع از شر حزب الله خلاص بشن.
1: آقای آشور، از لبنانی ها گفتید، مقام های لبنانی تاکید کردن که تنها دولت لبنان درباره آینده این کشور تصمیم میگیره. اگه لبنان از محور مقاومت به سمت حاکمیت مستقل حرکت بکنه، آیا این رو باید آغاز باز تعریف استراتژی منطقه جمهوری اسلامی بدونیم یا فکر میکنید نه، تهران تلاش میکنه نفوذ خودش رو از مسیرهای دیگه حفظ بکنه؟
0: بله، نفوذ اصلی ایران در منطقه، اصولا شعار اصلی ایران در منطقه این هستش که ما با اسرائیل مبارزه میکنیم. اگر 40-50 سال پیش برگردیم اینها شعارشون صادرات انقلاب بود، وقتی اون به جایی نرسید شعار اصلیشون این بود که ما میخوام به فلسطین رو آزاد بکنیم که شعاری هستش که بسیار قوی هستش در منطقه، گفتن این در واقع به اینها اجازه میداد که حتی کارهای دیگر هم به نام این شعار انجام بدن. اگر اینها بیان تنها فرانتی رو، تنها جای جبهه‌ای رو که با اسرائیل دارن از دست بدن، دیگه اون شعارشون کاملا بی‌معنی خواهد شد، بخاطر اینکه اصولاً قدرت ضربه زدن به اسرائیل رو بسیار از دست خواهند داد. ما شاهد هستیم که موشک‌های ایرانی در واقع به اسرائیل اثر زیادی نداره به اندازه‌ای که مثلا برای کشورهای دیگر منطقه، برای ایران و برای استراتژی منطقی ایران حزب الله و جنوب لبنان اولویت اول هستش. از دست دادن اونجا احتمالاً سیاست خارجی ایران رو به طور کامل در منطقه تغییر میده.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. مسعود پزشکیان، رئیس

0: جمهور ایران در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد دولت او به طور کامل تابع نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است. پزشکیان تاکید کرد اگر رهبر دستور میداد مذاکره یا جلسه برگزار نشود هیچ اقدامی صورت نمی گرفت. پزشکیان همچنین بر هماهنگی کامل بین دولت و نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت هیچ کس نباید این دو نهاد را جدا از یکدیگر نشان دهد. او در بخش دیگری از صحبتاش از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به یک مجموعه خاص دفاع کرد و گفت در صورت نیاز 100 میلیون بشکه دیگر هم واگذار می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و مجمع عمومی اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل درباره مجتبی خامنه‌ای را به شدت محکوم کرد. این نمایندگی سخنان کاتس را تهدیدی آشکار به ترور و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل خواند. در این نامه تاکید شده هدف قرار دادن مقام‌های ارشد بخشی از سیاست نظاممند اسرائیل است. جمهوری اسلامی مدعی شده این اقدامات با مشارکت و حمایت آمریکا انجام میشه و شورای امنیت با سکوت خود برای اسرائیل مسئولیت ایجاد کرده. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ما همراه شده. کامیار، میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت رهبر فقط از سازوکارهای حقوقی به دست نمیاد، بلکه نیازمند اجماع درون حاکمیت هم هست. چقدر فکر میکنی حرفای امروز پزشکیان یه تلاشیه برای شکل دادن به این اجماع در حمایت از مجتبی خامنه‌ای و تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت اون؟
1: ببینید، واقعیت امرش اینه که مسعود پزشکیان نقشی در ایجاد این مشروعیت نداره. حقیقتش اینه که مسعود پزشکیان خودش مشروعیتش رو نه الزاماً از رأی مردم، که از انتخاب و مهندسی علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران گرفته. یک سال پیش همین موقع‌ها او در مورد همین مذاکرات دقیقاً جمله‌ای برخلاف همین رو گفت، یعنی گفت ما اجماع داشتیم برای اینکه بریم گفتگو انجام بدیم بعد از جنگ 12 روزه، ولی علی خامنه‌ای مخالفت کرد و بنابراین ما هم تبعیت کردیم. حالا همین جمله رو برعکس داره میگه. ما بر اساس خبر اختصاصی خودمون در ایران اینترنشنال میدونیم دست کم او یک بار تهدید به استعفا کرده و استعفا خودش البته به مجتبی خامنه‌ای داده. برای اینکه اون نمیتواند کشور رو اداره بکند، به چه شکل؟ به این شکل که فرماندهان سپاه بخواهند تصمیم بگیرند و او فقط مجری باشه. اون نمیخواد این مجری باشه. او مشروعیتش از علی خامنه ای گرفته بود و حالا مجتبی خامنه ای بدون اون مشروعیت و بدون اون اتوریته ای که از علی خامنه ای در جمهوری اسلامی وجود داشت نتونسته به اون شکل ممکن از پزشکیان حمایت کنه. حالا این خلا برای پزشکیان البته یک فرصتی هم ایجاد کرده که بخواد با فشار آوردن، با تهدید به استعفا یا با همراهی با قالیباف و بخش‌های دیگری از حاکمیت به مجتبی خامنه‌ای اتفاقا فشار بیارن که علارغم نظر او که در نامش مشخصا و صراحتا میگوید که من مخالف این مذاکرات بودم، بیان با شرط و شروط و اما و اگرهایی او رو مجبور بکنن برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با بالاترین مقام‌های ایالات متحده، یعنی معاون اول رئیس جمهور انجام بشه. کسی که در واقع امر خیلی ها او رو در کنار ترامپ قرار میدن و ترامپ رو قاتل رهبر جمهوری اسلامی میدونن و همونطور که در روزهای گذشته بارها گفتیم به دنبال این هستند که از خونخواهی او فرمان قتل و کشتن و ترور ترامپ رو هم بگیرن. در چنین شرایطی پزشکیان عملاً داره یک بازی رو انجام میده که به مشروعیت خامنه ای نه کمکی میکنه و نه میتونه از اون برای خودش سودی برداره.
0: کامیار، اگه همونطور که آقای پزشکیان گفته تصمیم نهایی درباره مذاکره با آمریکا مستقیما در اختیار مجتبی خامنه‌ای، آیا از این به بعد باید اون رو معمار اصلی سیاست خارجی و مسئول مستقیم سرنوشت مذاکرات بدونیم؟ در این صورت این برای سرنوشت مذاکرات چه معنی داره با توجه به اینکه هنوز مجتبی خامنه‌ای در جایی هم حضور پیدا نکرده، کسی ندیدتش؟
1: بله ببینید، ما در تمام گفتگوهایی که داشتیم و داریم این فرض رو میذاریم که مشتبه خامنه‌ای داره اداره میکنه جایگاه دیکتاتوری ولایت فقیه. این رو به عنوان پیش‌فرض میگیریم و در مورد صحبت میکنیم، در صورتی که همونطوری که میگی هیچ نشانه ای از حضور او هنوز به صورت علنی وجود نداره. اما مسئله بر سر اینه که او همچو پدرش در نامه‌ای که در مورد مذاکرات نوشته هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه، که هیچ با یک کلمه علل اصول بازی رو به نوعی در زمین شورای عالی امنیت ملی میندازه که اگر موفق شد این بشه موفقیت نظام جمهوری اسلامی و اگر شکست خورد بشود تدبیر رهبر جمهوری اسلامی در این که از ابتدای امر مخالفت خودش رو اعلام کرده بود. بنابراین در جمهوری اسلامی، در ساختاری که ما از جمهوری اسلامی میشناسیم، رهبر جمهوری اسلامی در جزئیات اصول سیاست خارجی دخالت میکنه و اون رو تبیین میکنه. اما حالا مجتبی خامنه ای در این فاصله کوتاه بر فرض این که بتونه، آیا این امکان رو داره؟ باید فقط در یک جمله بگم بله، او این کار رو خواهد کرد، بدن این که سالهای سال چنین تجربه رو داشته.
0: کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی، ممنونم کامیار. اما در ایران بحران آب در ششمین سال خشکسالی متوالی ادامه دارد. رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آبفا گفته 58 شهر ایران در 23 استان با تنش منابع آبی مواجه هستند. به گفته هاشم امینی کشور در سال آبی جاری با کاهش بارندگی ها روبروست و استانهای تهران، مرکزی، همدان و مشهد در صدر فهرست تنش آبی هستند. سیستان و بلوچستان با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست و گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شماره زیادی از روستاهای این استان خبر می‌دهد. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده خطر تشنگی مزمن این استان رو تهدید می‌کند. عادل کرد از مدیران آبفای سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیش از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. تصاویر ارسالی مردم به خبرگزاری حالوش حاکی از بحران آبی شدید در سیستان و بلوچستان است.
2: زهدان، منطقه شیرآباد، آزادی 38، مسجد حضرت اسماعیل، بحران بیابی.
3: دوستان اینجا تفتان کنار معدن طلای مادفتی تفتان، اینا انگورای بیبلور ریگی کوتا و بیبرگ ریگی، یه کنجوری انگار خاکستر روشون ریخته. این زندگی اینا اینجوری معدن تباه کرده و هیچ خساراتی بینا هم نمیدن. اصلا انگار نه انگار که بند خدا تمام زندگیش رفته. نگاه کن محصولش چکار شده.
0: مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعی از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
4: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به هر حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجهیم. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با کاهش یا گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاهایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستن. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25-30%، در حوزه کشاورزی بین 60-70% هدر رفت آب دارن و در طول سالیان گذشته حداقل در 2 دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستن فقط شما میتونین با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسین، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع سیستم ها قطع شدن و آب شرب و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. بلاوی که زیر ساخت های هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
0: بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حدود 7000 کاربر با امضای کارزار جمعی از بانک‌ها خواستند خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال‌ها را جبران کنند. در این درخواست آمده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده.
5: حالاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخش در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. ما بعضا روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: بیسم زهوریان یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته هنوز جزئیات حملات سایبری کشف نشده.
6: هنوز ریز این که این چه حمله ای بوده، با چه کیفیتی، به چه شکلی کشف نشده. الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفا بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کربنگی‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن. فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی پرداخت غرامت به مردم را بعید می‌داند.
7: بسیار بعیده توی سازگاری که هنوز حتی یک پاسخ قانع کننده هم نتونسته به مشتری‌ها بده اساساً غرامتی در کار باشه، در حالی که مسئله در واقع پرداخت غرامت توی همه نظام‌های بانکی پاسخگوی دنیا بسیار رایجه. به عنوان نمونه توی اختلالات محدودی که توی بخش آیتی توی چند تا از بانک‌های بریتانیا بین سال‌های 2023 تا 2025 وجود داشت، فقط بانک ایرلند 350 هزار پوند غرامت پرداخت کرد به مشتری‌ها. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه توی کشوری مثل بریتانیا نهادهای مستقل قضایی یا در واقع اون نهادهای مالی که برای تأمین حقوق مشتری‌ها وجود داره، او بانک‌ها رو وادار می‌کنن که خسارت بدن. اما در ایران بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر خودش بخشی از همین ساختار حکمرانیه و اصلا بعید نیست که مشکل از خود بانک مرکزی باشه. حالا غرامت که پیشکش هنوز یک پاسخ روشن و شفاف هم نتونستن به کار برای بانک بدن و بنابراین یکی از صدماتی که مردم دارن از نداشتن استقلال بانک مرکزی میخورن همین جاها خودش رو نشون میده که این نهاد به جای اینکه جلوی بانک ها از منافع مردم دفاع بکنه در واقع خودش شده عامل بحران. از یه سمت دیگه بانک هایی که درگیر هستن هم همین وضعیت رو دارن و در عمل بخشی از ساختار مالی حکومت هستن. در واقع اگه طرف حساب مردم یک بنگاه خصوصی واقعی بود حداقل میشد از اونها خواست که بیان و در مورد این وضعیت یک توضیحی بدن، ولی الان میبینیم که بانک مرکزی و بانک ها خودشون یک بخشی از مشکل هستن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم سخت کوش کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. هری کین با دو گل دیرهنگام به خود انگلیس را از حذفی عجیب برابر جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی 2026 نجات داد. در ادامه این مسابقات از ساعتی پیش تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند. تا این لحظه نتیجه این بازی هنوز 2-2 ادامه دارد. بلژیک در مرحله اول با ایران، مصر و نیوزلند هم گروه شده بود. بعد از دو تساوی با ایران و مصر بالاخره با نمایشی مقتدرانه نیوزلند رو با نتیجه 5-1 شکست داد و به مرحله 16 نهایی صعود کرد. در دیداری دیگر از این مرحله تا ساعت دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین می‌رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خانم آقایان درود بر شما، بیننده گزارش روز هستید همراه من فرشاد متقی. قطع ناگهانی مصاحبه از پیش ثبت شده محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی جنجال آفرین شد. چهره‌های سیاسی نزدیک به او مدیران صدا و سیما را به کودتا متهم می‌کنند. این در حالی است که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم درباره وقوع یک کودتا در ساختار جمهوری اسلامی هشدار داده. آیا در آستانه تشییع جنازه خامنه‌ای شکاف‌های عمیق در درون نظام عیان‌تر شده؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: کودتا یا آغاز پس‌لرزه‌های سیاسی حزب خامنه‌ای، قطع جنجالی مصاحبه رئیس مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از سخنان قالیباف درباره فروش نفت با اجازه آمریکا در 15 سال گذشته، گزارش‌ها از تصمیم مشتبه خامنه‌ای برای عدم تمدید دوره محسنی اژه‌ای، افشاگری معاون پزشکیان درباره تصمیم شوام برای مذاکره با ترامپ با چاشنی تخفیف مشتبه، هشدار نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره کودتا در تهران، باز شدن زخم بزرگ نظام در آستانه تشییع جنازه خامنه ای، آیا جمهوری اسلامی به سوی فروپاشی پیش می رود؟
2: و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی وا میکنن.
1: قطع مصاحبه از پیش ثبت شده رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از شبکه خبر، جنگ قدرت در رأس ساختار جمهوری اسلامی را علنی تر از قبل کرد. ساعاتی پس از این اتفاق، رسانه رسمی قالیباف در یادداشت کوتاهی خبر داد که در بخش پخش نشده مصاحبه او درباره 5 موضوع مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن حرف زده، از جمله درباره پیام بحث‌انگیز رهبر سوم نظام. مرکز رسانه مجلس هم در اطلاعیه‌ای از سازمان صدا و سیما به دلیل قطع مصاحبه قالیباف انتقاد کرد. اندکی بعد بخش سانسور نشده مصاحبه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن قالیباف فاش کرد در تمام 15 سال گذشته فروش نفت جمهوری اسلامی و انتقال پول حاصل از آن با چراغ سبز پنهان آمریکا انجام می‌شد.
2: در طول 15 سال گذشته، تو دهه 90 و تو همین 1300 تا الان، هر کدوم از این دولت‌ها بودن خرید اقلام را از کجا انجام میدادن؟ السیاش رو تو لندن وا میکردن یا نمیکردن؟ چرا حالا مهم شد؟
1: رئیس مجلس در بخش دیگری از مصاحبه گفت دولت رئیسی 3 سال پیش با آمریکا توافق کرده بود که 6 میلیارد دلار از پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر را صرفا خرج خرید دارو و اقلام غذایی کند. واقعیتی که نشان میدهد توافق غیر رسمی برای تهاتر پول با گندم و یونجه از مدت ها قبل انجام شده بود. اقدام صدا و سیما با انتقاد شدید هواداران و نزدیکان قالیباف مواجه شد، تا جایی که مشاور سیاسی او این اتفاق را یک افتضاح در رسانه ای خواند که مدیریتش به زعم او آخرین نفسهایش را می کشد. اشاره به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما و معاونش وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، منتقدان این دو مدت هاست خواهان برکناریشان هستند. یکی دیگر از طرفداران قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس با کنایه وعده آزادی صدا و سیما از دست کودتاگران واقعی را داد. اشاره به نوشته جنجالی محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که درباره کودتای احتمالی در ساختار نظام هشدار داد. این واکنش او به نوشته مشاور پیشین روحانی و معاون سابق وزارت اطلاعات درباره اجماع ارکان سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری جمعی به جای تصمیم گیری فردی است. اتفاقی که به گفته مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مورد مذاکره با ترامپ رخ داد. معاون اجرایی پزشکیان به تازگی در یک سخنرانی پرحاشیه گفت تمام افراد نظامی حاضر در جلسه شوام به نفع مذاکره رأی دادند، حتی دو نماینده خامنه‌ای. اما خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته های او را اصلاح کرد تا همچنان نظر سعید جلیلی پنهان بماند. اما بخش دیگری از سخنان قائم پناه درباره اختیارات رهبر نظام جنجال آفرین شد.
3: خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، دیگه نهایی نباید وجود داشته باشه، دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره.
1: مخالفان دولت معاون پزشکیان را به افشای اسناد سری و توهین به مشتبه خامنه‌ای متهم کردند. در موج تازه‌ای از فشار بر ائتلاف قالیباف و پزشکیان موسوم به وفاقیون که مخالفانشان حالا آشکارا آنها را به تلاش برای کودتا متهم می‌کنند، ادعایی که با انتقاد روزنامه فریختگان روبرو شد. این روزنامه نوشت سخنان نبویان نه تنها نتایجی منفی برای جمهوری اسلامی دارد، بلکه میتواند برای او تبعات حقوقی داشته باشد. اما ادعای کودتا منحصر به نبویان نیست. این روزها در تهران بسیاری از چهره‌های سیاسی از قصد طرف مقابل برای کودتا حرف میزنند. در این میان ادامه غیبت مشتبه شکنندگی فضای سیاسی نظام را تشدید کرد، همون که از مخفیگاهش در صدد انجام تغییرات اساسی در عالی‌ترین سطح سیاسی است. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال، مشتبه خامنه‌ای تصمیم گرفته با پایان دوره 5 سالی غلام حسین محسنی اژه‌ای ریاست او بر قوه قضاییه را تمدید نکند. بر اساس یک سنت رایج، رهبر نظام رئیس این قوه را برای 2 دوره 5 ساله تعیین می‌کرد. اژه‌ای در واکنش به پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به او، خود را مکلف به فرامین لازم الاطباعش خواند. دلیل کنار گذاشتن احتمالی محسنی اژه‌ای نه صرفا به دلیل عملکرد او در قوه قضاییه، بلکه بخشی از خانه‌تگانی مشتبه خامنه‌ای برای تشکیل تیم هماهنگ با خود در رأس نظام است، کاری که پدر او بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در سال 68 آغاز کرد، البته با حمایت تمام قد اکبر هاشمی رفسنجانی. حالا اما شرایط متفاوت شد، چون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به حدی متزلزل شده که هیچ کس نه میخواهد و نه توانش را دارد که مسئولیت تصمیم‌های نظام را بپذیرد.
2: ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس‌العمل نشون میدیم.
1: حتی مشتبه خامنه‌ای در پیام منتسب به خود مسئولیت مذاکره را گردن پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی انداخت. در این شرایط و در جریان نزاع شدید برای کسب بیشترین قدرت در دوره جدید، مقام‌های رسمی نظام درباره احتمال وقوع یک کودتا هشدار می‌دهند. اما به نظر می‌رسد آنچه در تهران در حال وقوع است، کودتا یا یک زلزله سیاسی نیست، بلکه این پس لرزه‌های یک زلزله بسیار بزرگ است که صبح 9 اسفند ماه اتفاق افتاد. حزب علی خامنه‌ای زخمی عمیق بر پیکر حکومت ایران زد که طی 4 ماه گذشته زیر سایه جنگ و آتش‌بس شکننده تا حدی پنهان ماند. اما حالا در آستانه تشییع جنازه او و کمرنگ شدن سایه جنگ حتی به شکل موقت، آن زخم بزرگ سر باز کرده و تن مجروح نظام عیان شد. کشتن خامنه‌ای اگر باعث سرنگونی سریع حکومت نشد، اما جمهوری اسلامی را در مسیر خطرناکی قرار داده. کسی که در سالهای آخر عمرش از پله‌های تورم چند تا یکی بالا رفت و حتی ادعا کرد خدا از زبان او سخن میگوید.
4: خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود.
1: اما میراث خامنه‌ای یک ساختار حکومتی معیوب شده که در نتیجه حذف او عالی‌ترین مقام‌ها به جان یکدیگر افتادند و به زبان فارسی سخت مشغول تکه پاره کردن یکدیگر، در حالی که علی خامنه‌ای از او چنان به حضیض رسیده که یک مقام مسئول مجبور شده دفن قضیه او در قم را تکذیب کند و استاندار خراسان خواستار تشییع جنازه هوایی او شود. کسی که خاکسپاریش به نظر مرحله دوم از آغاز یک پایان است، فروپاشی جمهوری اسلامی به دست فرزندان جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما رو همراهی میکنن. آقای برزگر درود بر شما. چهره‌های مختلف نظام همدیگر رو به کودتا متهم میکنن. آیا فضا برای چنین اتفاقی در درون نظام به نظر شما فراهم هست؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما، واقعیت این هستش که باندهای مختلف قدرت همواره برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر درگیر بودند. ما این رو دیدیم در مورد چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی و دست داشتن اونها در فساد، کسانی مثل علی شمخانی، خود محمد باقر قالیباف و بسیاری از فرماندهان سپاه و سران جمهوری اسلامی از این منازعات جناحی و سیاسی منافع مشخص مالی دارند. و البته الان بعد از اینکه علی خامنه‌ای و طیف وسیعی از ردی اول تصمیم گیران جمهوری اسلامی در جریان جنگ کشته شدند، فرصتی فراهم شده برای کسانی که بتوانند از نردبان قدرت بالا بروند و در نتیجه منافع بیشتری کسب کنند. بنابراین اون جنگ جناحی که همواره وجود داشته الان تشدید شده و البته با توجه به اینکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بسیار متمرکز بوده و در شخص ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی متمرکز شده بوده به عنوان فصل الخطاب، به عنوان تصمیم گیر اول و آخر در جمهوری اسلامی، طبیعی است که وقتی که چنین قدرتی از صحنه حذف میشه خلأ ایجاد میشه که این خلأ میتونه زمینه رو برای درگیری های جناحی بین کسانی که در صدد کسب قدرت هستند تشدید بکنه و اونها هم دیگر رو متهم بکنند به حالا کودتا یا خیانت و اتهاماتی از این دست. و این هم باز هم سابقه دار هست، اما الان هست که بعد از تب و تاب در واقع فروکش کردن تب و تاب جنگ و کمی عادی تر شدن اوضاع، در واقع عوارض و پیامدهای حزب علی خامنه ای و چهره های اصلی در جمهوری اسلامی خودش رو بیشتر از هر زمان دیگری آشکار میکنه و انتظار میده که این فرایند در آینده به شدت تشدید بشه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. و از شما سپاسگزارم که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب شبکه به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: بسیاری میگن که بر اساس این دوامنامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهمنامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهمنامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
2: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه ای که وارد زندان شدم به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکوف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تأکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند و در موضوعهای مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد پیشرفت مثبتی حاصل شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر در پیامی در ایکس نوشته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت ممکن بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی شود. همزمان کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفت در جلسه با مقام های قطری نفع هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شد و مقرر شد کالاهای مورد نیاز خریداری در اختیار ایران قرار گیرد. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. امیر، از تو بشنویم آخرین تحولات رو در رابطه با مذاکرات.
1: خب گلاره، همونجایی که پیش بینی میشه در مورد مذاکراتی که الان در حال انجام هستن، شبان که رویترز خبر داده که احتمالاً دور بعدی مذاکرات تا بعد از مراسم علی خامنه ای برگزار نخواهد شد، اما اون چیزی که مشخص هستش دو طرف دارن میگن که اون خواستهایی رو که میخواستن تا حدودی بهش دست پیدا کردن، اما خب کفه ترازو بیشتر به سمت آمریکایی ها سنگینی میکنه. بدانید که جمهوری اسلامی در حوزه دستیابی به اون اموال بلوکه شده اش که تا به اینجای کار مشخصا چیزی رو ما نمیبینیم که بهش رسیده باشه. حالا درسته بعضی از منابع دارن صحبت از این میکنن که 3 میلیارد دلار قرار هست در طی روزهای آینده به جمهوری اسلامی پرداخت بشه. از اون سوی آقای ونس، آقای ترامپ، تقریبا تمام کسانی که به هر حال در کابینه آقای ترامپ هستن دارن میگن که اینها اگر قرار باشه دارایی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه در قبال خریدهای کشاورزی است که پیشتر هم صحبت شده بودش، و اگر قرار باشه تحریمی رفع بشه یا به اون شکلی که جمهوری اسلامی میخواد در اختیارش قرار بگیره بخشی از این دارایی‌های بروکه شده، خیلی بستگی به این داره چه گام‌هایی رو جمهوری اسلامی برمی‌داره. قالیباب یک مصاحبه ضبط‌شده داشته با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در اون اشاره کرده به اینکه اجازه نخواهند داد بازرسان سازمان جهانی انرژی اتمی بیان و از اون سایت‌های تخریب شده بر اثر بمباران آمریکایی‌ها دیدن بکنند. از اون ور آقای ترامپ و آقای ونس دارن میگن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنترلش بسیار خوب پیش رفته و تقریبا خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی داره به خوبی پیش میره. حالا این واژه ها خودش در نوع خودش قابل توجه هستش، به دلیل اینکه وقتی که قرار هستش که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به عنوان یک خلع ید جمهوری اسلامی دستیابی به هر گونه برنامه هسته‌ای شمرده بشه، بنابراین بازدید از اون سایت هایی که بخصوص اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی در اونها قرار داره حائز اهمیت میشه. اینکه قالیباف با این اطمینان میگه اونها نباید از اونجا دیدار بکنن، اون هم ممکن استش که مشکل دیگه داشته باشه. اما این وسط بحث حزب الله لبنان هم وسط هستش، توافق تقریبا صلح که میان لبنان و اسرائیل در جریان از مذاکرات داره انجام میشه، یکی از شروطش خلع سلاح حزب الله لبنان هست و این اتفاقاتی که داره میفته. همین دقایق پیش هم خبری اومد که جمهوری اسلامی به پایگاه یکی از گروه‌های مخالف خودش در اربیل عراق حمله کرده. به هر حال اینها همه ماجراجویی است که جمهوری اسلامی همچنان داره ادامه میده. بعد در طول روزهای آینده این مراسم خامنه‌ای برگزار بشه، ببینیم بعد چه تصمیمی خواهند گرفت هر دو طرف.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت کرمانی وکیل دادگستری اعلام کرد ماموران امنیتی با مراجعه به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی این زوج فعال محیط زیست و زندانیان سیاسی پیشین را بازداشت کردند. به گفته این وکیل نیروهای امنیتی علاوه بر ضبط تمام وسایل الکترونیکی این زوج، سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. عبدالرحمن رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران با انتقاد از گستردگی سهمیه‌ها در پذیرش پزشکی خواستار کاهش سهمیه‌ها از 60% به 20% و بازنگری در سهمیه موسوم به ایثارگران شد. رستمیان گفته مسئولیت بازنگری در سهمیه‌های پذیرش رشته‌های پزشکی بر عهده وزارت بهداشت، وزارت علوم، کمیسیون‌های مرتبط مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی شدت گرفته. کوکب بوداقی پگاه فعال صنفی فرهنگیان خوزستان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان احضار شد. رضا مسلمی دیگر فعال صنفی هم به اتهام اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام به بیش از 4 سال زندان محکوم شد. اما بعد از 19 روز اختلال در خدمات بانکی و سردرگمی گسترده کاربران، حالا حدود 7000 کاربر با امضای یک کارزار جمعی از بانک‌ها خواستن خسارت‌های مالی و حقوقی ناشی از اختلال جمعی از بانک‌ها خواستن جبران کنند. در این درخواست اومده حتی انجام کارهای پایه مثل دریافت تاییدیه موجودی بانکی غیر ممکن شده و مستقیم یا غیر مستقیم به مردم ضرر زده. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفته اختلال‌های بانکی ادامه حملات سایبری جنگ 40 روزه است.
2: حملاتی که ظرف این 2 هفته اتفاق افتاد و به ثمر نشست، دسترسی بخشی در تعداد قابل توجهی از مردم عزیزمون رو به خدمات بانکی دچار اختلال کرد. این حملاتی که اتفاق افتاده در ادامه مجموعه گسترده ای از حملات سایبری بود که در طی سال گذشته و بعد به طور مشخص در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد. مبزن روزی بود که بالغ بر 10000 حمله سایبری در طول جنگ 40 روزه داشتیم. دلیل این توقف خدمات ارائه شده برخی از شهروندان و مردم عزیزمون در خصوص اقساطشون، در خصوص پرداخت مالیات، گمرک یا بیمه تامین اجتماعیشون دچار مشکل شدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

ملی فوتبال انگلیس در مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 1/8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رسوند. در ادامه مسابقات از ساعتی پیش تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه 2-2 مساوی شده و در حال حاضر به ضربات پنالتی کشیده شده. برنده این بازی در دور بعد به مسافه برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می‌رود. بلژیک هم در مرحله اول با ایران، مصر و نیوزیلند همگروه شده بود. در دیداری دیگر از این مرحله تا ساعتی دیگر آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین می‌رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد.

0: سنگال همچنان در حال برگزاری است و در وقت اضافی به ضربات پنالتی کشیده. اسناد مالی جدید نشان می‌دهد دونالد ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ سفید 2.2 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. رقمی که بخش عمده آن از فعالیت‌های رمزارزی خانواده ترامپ به دست آمده و بار دیگر بحث تضاد منافع و نقش سرمایه‌گذاران خارجی در کسب و کارهای رئیس جمهور آمریکا را داغ کرده.
1: بر اساس اظهارنامه‌ای که منتشر شده، دونالد ترامپ در نخستین سال برگشت به ریاست جمهوری دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته. طبق اسنادی که منتشر شده، حدود 1.4 میلیارد دلار از این درآمد از کسب و کارهای رمزارزی خانواده ترامپ به دست اومده، حوزه‌ای که می‌دونیم در یک سال گذشته به یکی از مهمترین منابع درآمدی خانواده رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده. بخش دیگری هم از این درآمد ترامپ از دارایی‌های سنتیش از جمله هتل‌ها، باشگاه‌های گلف، املاک مستغلات و سایر سرمایه گذاریاش حاصل شده. این ارقام در مقایسه با سال 2024 قبل از اینکه ترامپ به کاخ سفید برگرده جهش قابل توجهی رو نشون میده و توجه ها رو به خودش جلب کرده. در اون سال مجموع درآمد کسب و کارهای ترامپ 622 میلیون دلار اعلام شده بود و حالا میبینیم که یک جهش بسیار بزرگی رو تجربه کرده. انتشار این اسناد هم حالا همزمان شده با ادامه گسترش فعالیت‌های اقتصادی خانواده ترامپ به ویژه در بازارهای ارز دیجیتال و حالا یک بار دیگه موضوع تضاد منافع در واشنگتن رو هم پررنگ کرده. منتقدان میگن که حضور همزمان رئیس جمهور آمریکا در قدرت و فعالیت گسترده خانوادگیش در حوزه‌هایی که ممکنه تحت تاثیر سیاست‌های دولتش قرار بگیره، پرسش‌هایی رو در مورد شفافیت و همچنین تعارض منافع ایجاد میکنه. در مقابل ترامپ و خانواده‌اش همواره تاکید کردن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تبریک.

0: چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین.
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارم تیراندازی میکنم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
7: برگزاری دور تازه از گفتگوها در دوحه،
8: دیدار سطح بالایی میان مقامات واشنگتن و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده.
9: یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست؟
10: تفاوت روایت ها میان تهران و واشنگتن،
11: اظهارات مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا کاملا متفاوته.
12: ارزیابیتون رو در خصوص این تناقض هایی که میشنوید.
13: در ایران سردرگمی وجود داره،
14: هیچ گفتگویی بر سر اون موادی که قرار توافق نهایی بیاد آغاز نشد.
15: اصلا میشه از توافق نهایی در پایان 60 روز صحبت کرد؟
16: در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی،
17: اسرائیل واکنش بسیار شدیدی نشون خواهد داد.
18: اظهارات وزیر دفاع اسرائیل، پرداخت یاران نقدی و کالا برگ به عنوان اقدام جبرانی هیچ موثر بوده؟
19: فشار اصلی همچنان روی کالاهای مصرفی.
20: چه تصویری از وضعیت تورم در ایران به ما ارائه میده؟
21: بعد از 132 روز
20: بالاخره گفتن که علی خامنه ای رو میخوان دفن کنن.
22: اساسا معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه ای وجود داره یا نه.

10 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. آیا اسرائیل در حال آماده سازی و مقدم چینی برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی است؟ آیا عملیات سوم اسرائیل علیه حکومت ایران و حتی ایران اساساً بدون موافقت یا بدون چراغ سبز ترامپ ممکن است؟ و در این شرایط آیا دونالد ترامپ در وضعیت سخت فعلی و با تفاهم نامه فعلیش با حکومت ایران تمایلی به چنین جنگی دارد؟ اسرائیل در جنگ احتمالی سوم دنبال چیست و حکومت ایران و سپاه پاسداران چه رویکردی خواهند داشت؟ خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید.

خانم ها، آقایون، حدود یک ماه قبل زمانی که هواپیماهای سوخت رسان جدید آمریکایی به ارتش اسرائیل تحویل داده شد، گفتن 6 تا 8 تا احتمالاً شاید خبر رو دنبال کرده باشه. اون زمان یادم هست رسانه‌های اسرائیلی فاش کردن، گفتن، اعلام کردن که آره، مسئولان کشوری و نظامی اسرائیل دستور دادن به ارتش و همچنین بخش غیر نظامی ارتش که اقدامات لازم رو برای دفاع از مردم، برای پشت جبهه اسرائیل و در سومین جنگ احتمالی، یعنی برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام بدن، به طوری که جامعه اسرائیل قادر باشه ناگهان به سرعت برای جنگ سوم با ایران آماده بشه. میدونید داستان این بودش که میگفتن که در جنگ سوم احتمالاً طوری است که شاید به خاطر محرمانگی و غیره ناگهان وارد جنگ میشیم و بعد فوری بتونیم جامعه رو آماده کنیم. همون زمان این بحث مطرح بود، عرض کردم که چون اسرائیل در جنگ سوم با ایران به غافلگیری، به محرمانگی خیلی بیشتر از دوره قبلی احتمالاً نیاز داره، یعنی نمیتونه طبیعتاً از قبل مردم اسرائیل رو آماده چنین جنگی بکنه، بنابراین برنامه‌ها باید طوری تدوین بشن که جامعه، بخش‌های خدماتی بتونن فوراً خودشون رو پیدا کنن و فوراً آماده بشن. حدود دو هفته قبل، زمانی که ترامپ و پزشکیان اون تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو امضا کردن، این بحث دوباره در اسرائیل بالا گرفت. محور تمام مواضع، البته این بار یه ذره متفاوت بود، این بود که آره، جنگ دوم که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، جنگ 30 روزه یا 40 روزه، با توجه به عقب‌گرد ناگهانی ترامپ، با توجه به مجموع شرایط، نتونسته اهداف اسرائیل رو محقق کنه. اونها میگفتن و میگفتن یک جنگ دیگه غیر قابل اجتناب خواهد بود. من شخصا خودم فکر کردم که خب کدوم هدف نظامی رو نتونسته تأمین کنه که یک جنگ دیگه میتونه تأمین کنه. اون زمان بعضی از سیاستمداران اسرائیلی حتی این بحث رو مطرح کردن، یک سیاستمدار ارشد اسرائیلی، که با وضعیت فعلی اساسا اسرائیل مجبور خواهد بود هر دو سال یک جنگ جدید با ایران داشته باشه. یادم هست یکی از سیاستمداران ارشد اسرائیلی گفته بود که مردم خودتون آماده کنید، هر یک سال نیم دو سال ما یه جنگ خواهیم داشت با ایران. برداشت کلی در اسرائیل، مخصوصا در میان سیاستمداران احزاب محافظه‌کار، راستگرا، اینه که اسرائیل به خواسته‌هاش از جنگ با ایران دست نیافته، خواسته‌هاش در جنگ دوم و خطر جمهوری اسلامی همچنان جدی هست. حکومت ایران میتونه خودش رو سریع‌تر از اون که تصور می‌شد احیا کنه، خودش، گروه‌های مقاومت، محورهاشو، و در واقع رها کردن این سناریوی نظامی، رها کردن جنگ، رها کردن پروژه جنگ در این وضعیت، در این شکل ناتمام و بی‌هدف، یک شکست تاریخی برای اسرائیل هست. این عبارت شکست تاریخی رو عیناً خیلی‌ها به کار بردن، از عین نظر سردبیر تایمز اسرائیل. شاید ببینید خانم آقای، این داستان مفصلی است که اسرائیل دنبال چه اهدافی بود، آمریکا دنبال چه اهدافی بود، چی شد کنار هم اومدن، بعد چی شد یا ترامپ در آخرین لحظه عقب کشید، چی شد اینجوری عقب کشید، بعد چی شد رفت این تفاهم‌نامه رو امضا کرد. راستش بخواید بخشی از این داستان به قدری عجیب و غریبه، مخصوصا بخشی که آقای ترامپ انجام داد، به قدری عجیب و غریبه که با تصویری که ایرانی‌ها از آمریکا دارن، با تصویری که متداول است از آمریکا، در تضاد هست و آدم نمی‌دونه واقعا چه اتفاقی افتاد. یعنی واقعا همینجوری ترامپ الکی اومد این امتیازات رو به جمهوری اسلامی داد؟ واقعا اون دولت عظیم و عریض و طویل اسرائیل کارشناس آمریکا، کارشناس وجود نداره؟ اگه داره چیکار دارن می‌کنن؟ پشت پرده چیزی هست؟ نیست؟ خیلی موضوع پیچیده هست، در جایی که من هستم پیچیده است، راحت نمیشه حکم داد. حتی با این پیچیدگی هم این بحث در واقع غیر قابل انکار هست که اسرائیل منطقا از نگاه خودش، بر مبنای منافع ملی خودش، بر مبنای طرحی که داره، طرحی که برای خاورمیانه داره، طرحی که برای امنیت خودش داره، نگاهی که برای جمهوری اسلامی داره و همچنین کار جمهوری اسلامی، مجبور خواهد شد سراغ جنگ دیگه بره. هر بار اتفاق جدیدی افتاده این بحث بالا گرفته. همین چند وقت پیش بود رسانه بین‌المللی خبر دادن که آره، جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رفتن پایگاه‌های زیرزمینی که بمباران شده بود، با سنگر شکن ورودی‌هاش بمباران شده، اونها رو دارن ورودی‌هاشو باز می‌کنن و احیا می‌کنن. این دوباره همین بحث بالا گرفت که بود و بعد

0: پزشک که ایبی نداره، میتونه داشته باشه، بقیه هم باید داشته باشن. در مورد خیلی چیزا، در مورد رژیم چش که میگه اصلا من دوباره رژیم چش نیستم، بعدم میگه خیلی هم حکومت خوبیه، قالیباف خوب عوض شده. هر تحولی که اتفاق افتاده همین بس بالا گرفته، در مورد توافق هم همین بس بالا گرفته. و خب هر بار هم که مثلا آمریکا دوباره به مرحله تلاش با جمهوری اسلامی میرسه، به شکل دیگه این بحث بالا میگیره که آقا این توافق ممکن نیست با این حکومت مشتبه، با این ساختار سپاه اساسا این توافق ممکن نیست و دوباره به جنگ خواهد کشید و دوباره به شکل دیگه اون روزه که بحث ها به جنگ میرسه. جالب اینه، شاید هم تصادفی اینه که در 24 ساعت اخیر هم ایسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هر دو از عبارت جنگ سوم، دفعه سوم استفاده کردن، هر دو تهدید کردن یا شاید هم تاکید کردن، تهدید یا تاکید، اینو باید بحث به موجه بشه که جنگ سومی هم در راه است. پیچیدگی بحث تو است که شما نمیدید آیا این داره تهدید میکنه که جمهوری اسلامی رو بترسونه که جمهوری اسلامی در لبنان امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و فشار میاره که جمهوری اسلامی در تفاهمنامه مذاکره با آمریکایی ها امتیاز بده، یا داره تهدید میکنه و تاکید میکنه که زمین چینی بکنه که حمله بکنه. میدونید موضوع خیلی به سادگی نمیشه حکم داد. احتمالاً امروز پاسخ تند عراقچی رو شنیدید، گلاب بروتون رو بده شاید، که همین هم به پیچیدگی ماجرا اضافه میکنه. ببینید این آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجه، مثل این لاتا خلاص، این نوشته به ترامپ گفته که آره آمریکا متعهد شده این حیوان دستاموزش رو مهار کنه، منظورش اسرائیل، اما اگر اسرائیل از فرمان ارباب خودش سرپیچی کنه، ایران به آنها درس لازم خواهد داد. ببین خانم آقایون، به نوع رجسخانی وزیر خارجه امریکا کاری ندارم، به این شکل رجسخانی کاری ندارم. اصولا دو جنگ گذشته نشون داد که سرنوشت این آدمایی که اینجوری رجز میخورن، این رجزخون ها از جنس سردار سلامی، از جنس اون فرمانده موشکی بود، یادتونه اینا چه اسمشون هم زود از ذهن آدم میره. اینا برای سالها هر روز تو تلویزیون میومدن خودشون رو فرو میکردن در چشم مغز ایرانی ها، هر روز مش خزعبل میگفتن، هر روز دریوری میگفتن، هر روز دروغ میگفتن، هر روز تهدید میکردن، هر روز یه چیز مسخره میوردن، آقا ما کرونایا اختراع کردیم، آقا ما سلاح نوشوری اختراع کردیم، آقا ما چی اختراع کردیم، همش هم تبدیل شد به آبروریزی. و بعد از مرگشون یا کشته شدنشون یا شهادتشون یا هر چی میخوای استفاده کنی، واقعا دو سه هفته آدم اسمشون یادشون میره. خلاصه این جنس رجزخانه، جنس سلامی، سرنوشتشون معلومه که اینا همون چند سالی اول از بازی حذف میشن. برای این من به این شکل رجزخانی آقای بسلا وزیر خارجه کاری ندارم. اما از نظر سیاسی تجربه من به من میگه، مشاهدات من به من میگه، وقتی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی چنین موضعی میگیرن، اونم با چنین لحنی، یعنی خبری هست. حالا این خبر چی میتونه باشه؟ بعد راجبش بحث کنیم. ولی موقعی اینطوری میپرن وسط، یه خبری هست. در همین یکی دو ساعت اخیر آکسیوس که در واقع یک منبع خبری بوده که عمدتاً از پشت پرده چیزهایی رو منتشر میکرد، آکسیوس اعلام کرد که مقامات آمریکایی به طرف ایرانی اطلاع دادن که آره خیال شما راحت باشه، ما قصد داریم به مهار اسرائیل مخصوصا در لبنان و در مقابل حزب الله ادامه بدیم. نمیدونم این خبر گزارش کی، یعنی مقامات آمریکا کی اطلاع دادن، بعد از این توییت وزیر به اصطلاح خارجه بوده یا قبلش. اما حتی اگه این گزارش درست هم باشه، باز حداقل تجربه دو جنگ قبلی نشون میده که در یک لحظه همه چیز به سرعت عوض خواهد شد و موقعی که صحبت از جنگ باشه یا منافعی که با جنگ تامین خواهد شد، هر چیزی میتونه نادیده گرفته و به سرعت عوض بشه. آیا خبری هست؟ میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و البته شهران تفری روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی که از لندن تفری در با ما حرف می‌زنه. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای جاودانفر بذارید من بیام خدمت شما، با شما شروع بکنم واسه اینکه اصل داستان اسرائیل. شما این سوال برنامه رو خیلی روشن ازتون می‌پرسم، هم اول برنامه جواب بدید. آیا به نظر شما، چیزی که شما می‌بینید اونجا می‌شنوید، اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش برای جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: بستگی داره، واقعا بستگی داره که این مذاکراتی که الان داره انجام میشه بین حکومت در تهران و آمریکا واقعا به چه نتیجه برسه. همونطور که ما داری میبینیم و کسانی هستن که در حکومت ولایت فقیه که واقعا راضی نیستن و دارن دیدگاهشون اینه

0: که نه ایران بسی با جنگ ادامه بده و میتونه شرایط بهتری رو قبول بکنه. این یکی از مسائل اصلیه، چون برای حمله کردن به حکومت در تهران، به پایگاه های حکومت در تهران، در ایران همکاری آمریکا بسیار مهم هستش. اگر مذاکرات موفق نشه بین، یعنی توافقی حاصل نشه بین ایران و آمریکا، در این تفاهم نامه که اومده و در این حال این 60 روزی که ضرب الاجل دارن یا بعدش، آمریکا احتمالش وجود داره که به اسرائیل اجازه بده که حمله بشه به داخل قلمرو ایران. مسئله لبنان چیزی هستش که واقعا به نظر میاد که در میتونیم بعداً البته صحبت بکنیم در مورد این مسئله. واقعا در تهران واقعا معلوم به نظر نمیاد که واقعا فهمیده باشن که برای آمریکا مسئله لبنان، بله آمریکا میخواد که جنگ در لبنان تموم بشه، ولی در تفاهم نامه فقط گفتن که جنگ باید تموم بشه و نمیشه فقط مسئولیت رو گذاشت روی شانه اسرائیل برای پایان جنگ در لبنان. حزب الله هم باید فشار روش بیاد که جنگ رو تموم بکنه، که ما اون رو از تهران نمیبینیم و تا وقتی که حزب الله بخواد یک خطری باشه برای شهروندان اسرائیلی، این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا هر چی تو تفاهم نوشته شده باشه یا نباشه، یا هر اسمی آقای عراقچی بخواد اسرائیل رو در توییترش بخونه یا نخونه، فرقی نمیکنه.
1: خب ببینید آقای جاودان فرد، ببینید الان مسئله لبنان خیلی گسترده است، به موضوع دیگه خیلی گسترده است، ولی در مورد تفاهم نامه من از الان پیش بینی میکنم برای شما که احتمالاً به نظر من یا توافق نمیشه یا اگه بشه یه چیزی هم شبیه قبلی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی اگه تصور میکنه میاد میگه که آقا من کل هسته ایمو خواهم داد، عوضم میشم، از فردا میشم مثلا اسرائیل هم به رسمیت میشه، اصلا محاله. یعنی محور مقاومت تو این تفاهم نامه میبینید چیزی که بهش میگن محور مقاومت سرجاش خواهد ماند، هسته ای هم سرجاش خواهد ماند، حالا میپذیرن چند وقت تعلیقش کنه، 5 سال 10 سال 12 سال، سر در واقع اون اورانیوم غنی شدن باز دوباره بازی. منظورم این هستش که اون دغدغه هایی که منجر به جنگ شد و اهداف، به شما قول میدم هیچ کدامش تامین نخواهد شد. اگر توافق بشه آقای ترامپ باید عقب نشینی بکنه واسه اینکه اوضاع رو آروم بکنه. خب با این وضعیت چی؟ یعنی اسرائیل با این وضعیت قبول خواهد کرد؟ اصلا با چه هدفی شروع کردن به جنگ کردن و به حمله، و کدوم یک از این اهداف الان به نظرتون محقق شده که دیگه لازم نباشه بجنگن دوباره؟
0: ببینید به نظر میاد بر اساس گزارش نیویورک تایمز که از اهداف اصلی بوده که حکومت رو براندازی بکنن در ایران، که آقای روننبرگمن در مورد نوشته بود که اسرائیل یک برنامه ای داشت، با سنتکام به توافق رسیده بودند، بعد خود آقای ترامپ اجازه داده بود قبل از جنگ، بعد رفتن جنگ رو شروع کردن، بعد شروع کردن حمله کردن برای تامین مراحل اول این طرح که در کردستان عراق بوده، بعد آقای ترامپ از طریق آقای اردوغان بهش تلفن زده میشه که آقای اردوغان فهمیده بود از اطلاعات خودش و آقای اردوغان فشار آورده و آقای ترامپ این رو کنسل کرده، این برنامه رو باطل کرده. به نظر میاد که یکی از اهداف این بوده. اهداف دیگه ای هم وجود داشته، به خصوص تضعیف توانایی موشکی حکومت که واقعا برای اسرائیل یک خطر جدی هستش. نه فقط داشتن خطای تولیدی رو میخواستن تأسیس بکنن در ایران، در مثلا در شاهرود، در استان سمنان داشتن برنامه موشکی رو بازسازی میکردن، و چیزی که واقعا برای اسرائیل خطرناکه اینه که میخواستن خط تولید زیر زمین تأسیس بکنن و بسازن، که این برای اسرائیل خیلی سخته و این هدفش به نظر میاد که نسبتاً اسرائیل بیشتر رسیده تا به هدف براندازی حکومت. چون واقعا اگه اسرائیل میخواد براندازی بکنه در ایران، به کمک آمریکا احتیاج داری، که واقعا آقای ترامپ وسط این برنامه واقعا از اسرائیل جدا شد و تصمیم گرفت که نه براندازی نمیخواد.
1: خیلی متشکرم. پس اهداف استراتژیکی شده حوزه نظامی شما فکر میکنید رسیده؟ منطقا همینطور باید باشه. آقای حسن یاری خوش آمد میگم خدمتتون، ممنون از صبر و تحملتون. خب حرفای آقای جاودانفر رو شنیدید، سوالات من رو هم شنیدید. همون سوال اول رو پوسکنده از شما میپرسم، شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید اسرائیل الان در حال آماده سازی خودش واسه جنگ سوم با جمهوری اسلامی ایران هست؟ اینکه اسرائیل برای همه جنگ خودش آماده میکنه بس دیگه ایست، مشخصا آیا پروژه جنگ سوم الان فکر میکنید در اسرائیل وسط هست یا نه؟ و اگر بذارید شما نظرتون بگید بعد من سوال بعدی بپرسم.
2: درود بر شما جناب مهتوی آزاد، مهمانان گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید اسرائیل از زمانی که به وجود اومد تا به امروز همواره به منتظر حمله دشمنان منطقه‌اش بوده، بنابراین امر مسلم این هست که اسرائیل همیشه آماده جنگ هست. به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل در این است که همیشه آماده بماند. اگر اسرائیلی ها بخوابند و به خواب فرو برند، به طور قطع خطر حیاتی، خطر بقا برای اونها بسیار بسیار بالا خواهد رفت. به همین خاطر هست که مسلم است که اسرائیل آماده است، آماده بوده، در اون جنگ 12 روزه میتونسته ادامه بده، به اهداف دیگری برسه که آمریکا مانع ادامه جنگ شد. در مورد این جنگ دوم هم، جنگ 39 روزه هم، آمریکا دقیقا تقریبا همون کار رو کرد. اسرائیل میتونست ادامه بده با کمک آمریکا بتم، ولی آمریکا مانع از اون شد. حرفای آقای کاتس معناش این هست که به نظر من از دید اسرائیل، دولت اسرائیل، جنگ سوم جنگی است که همونطوری که جناب علی بنده در گذشته اشاراتی به اون داشتیم، اجتناب ناپذیر هست. به خاطر اینکه در اینجا دو خواسته کاملا متضاد رو میشه مشاهده کرد. از یک طرف جمهوری اسلامی است که اساس و تفکر سیاست خارجیش بر از بین بردن اسرائیل بنا نهاده شده و در کنار اون بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه، و از طرف دیگر اسرائیل هست که به طب نمیخواهد از بین برود. بنابراین این دو خواسته کاملا در تضاد با هم هستند و این تضاد حل شدنی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی در قید حیات باشد. به همین خاطر هست که به نظر من گفته های آقای کاتس و آقای نتانیاهو در مورد جنگ سوم به واقعیت سیاست اسرائیل اونو نشون میده، منعکس کننده این سیاست هست و در نتیجه جنگ سوم در راه است. اگر آمریکا شرکت کنه به تبع کمک بسیار بزرگی به اسرائیل خواهد شد. اگر وارد نشه، خب از کنار به اسرائیل کمک بکنه که اون شرایط دیگری رو میتونه به وجود بیاره.
1: این اگری که شما میفهمید آقای حسن یاری، در اسرائیل یه جور دیگه راجبش صحبت میشه؟ یعنی من کارشناس رو ندیدم که با این راحتی راجبش اگر صحبت بکنه. به غیر از یه تعدادی از مثلا سیاستمداران اسرائیل که میگن ما دیگه مستقل شدیم بعد برای خودمون رو بریم آمریکا، چیه؟ تقریبا تمام کارشناسایی که من دارم، شما هم بهتر از من میدونید، همشون میگن که آقا آمریکا خیلی حضورش مهمه، هم به عنوان تامین تسلیحات، هم به عنوان در واقع مقابله با موشک ها، چون میگن موج جدید حملات موشکی ایران خیلی میتونه گسترده تر باشه و پهپادهای جمهوری اسلامی و و و و. خب ببینید الان به نظرتون بیه تناقض نمیرسیم؟ یعنی از یک طرف ترامپ باید حضورش ضروری باشه، اما از اون طرف ترامپ نمیخواد درگیر جنگ بشه، نمیخواد هزینهشو بده، نمیخواد هرمز دوباره بسته بشه. مجموعاً هر نگاه میکنیم آیا اینجا به تناقض نمیرسیم؟ و آیا واقعا اگر آمریکا نخواد چراغ سبز نده، ممکن هست اصلا چنین جنگی؟
2: ببینید جده اسرائیل در طی حیات چند دهه خود، حیات فعلی، نشان داده که اگر بود و نبودش در خطر باشه، بقایش در خطر باشه، بدون ورود و خواستی آمریکایی ها وارد جنگ میشه. به خاطر اینکه در تحلیل نهایی اسرائیلی ها هستند که کشته خواهند شد، به دریا ریخته خواهند شد، اونطوری که ناصر و جمال عبدالناصر و دیگران میگفتند، و این واقعیت است که اسرائیل با اون روبروست. حالا چه آمریکایی ها وارد بشوند چه نشوند، اگر اسرائیل بر سر این دو راهی قرار بگیره، به طور قطع راه جنگ رو در پیش خواهد گرفت. ضمناً فراموش نکنیم که علاوه بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک آمریکایی ها از اسرائیلی ها، یک چیز مسلم و مطمئن دیگری در دست اسرائیلی هاست و اون بمب اتمی است. اگر که اسرائیل خطر وجودی رو حس بکنه، شکی نیست که این بمب ها رو به کار خواهد برد، به خاطر اینکه ترجیح خواهد داد بماند تا اینکه کشته بشه و از بین بره و بعد اون بمب ها به دست دیگری بیفتن.
1: خیلی متشکرم خانم تولی. سلام و عرض ادب مجدد به شما. خوشحالم از حضورتون و سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خب شنید آقای جاودانفر میگه بستگی داره، میفهمن جستگی داره. آقای حسن یاری میگن اجتناب ناپذیره. شما تصورتون چه، برداشتتون چیه؟ به نظرتون اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه به صورت مشخص برای جنگ سوم، حمله سوم به جمهوری اسلامی با ترامپ یا بدون ترامپ؟
3: به نظر من جنگ سوم قطعیه و این جنگ تموم نمیشه. البته در آقای جاودانفر بهتر از همه میدونن، ولی برداشت من، خانش من و صحبت هایی که با دیگران داشتم در این مورد حاکی از این استش که اسرائیل تا زمانی که جمهوری اسلامی بقا داره، وجود داره، روی آرامش نخواهد دید. اسرائیل قبل از 7 اکتبر که خب حالا معلومه که با زمین سازی جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پی ایجاد صلح با همسایگان عربش بود، پیمان ابراهیم و غیره. ولی الان با شرایطی که به وجود اومده و با این دو جنگی که انجام گرفته، خواست اسرائیل از روز اول براندازی جمهوری اسلامی بود و الان هم هست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بمونه، نیابتی ها و تولید هسته‌ای رو، بمب هسته‌ای رو کنار هرگز نخواهد گذاشت. ما همین روزا باز دوباره شنیدیم از جمهوری اسلامی، از مقامات جمهوری اسلامی که اگر ما بمب هسته‌ای داشتیم این جنگ اتفاق نمی افتاد. قبلا هم در همین برنامه شما این رو گفتم، اون موقع لاریجانی این حرف رو زد که رفته بود به روسیه و غیره. این خواست جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست و نیابتی ها را هم نمیتونه کنار بگذاره. جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی ها فکر میکنن از این جنگ برنده بیرون اومده، قوی شده. درست برعکس، جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش است. چرا 130 روز رهبرش رو نگه داشت و به خاک نسپرد در حالی که رسم اسلام اینه که ظرف 24 ساعت اون رو به خاک بسپره؟ همه اینها سوالهایی رو به وجود میاره که نشون میده جمهوری اسلامی در ضعف هست و اسرائیل به خوبی این رو میدونه و معتقده که براندازی جمهوری اسلامی تنها راه بقایش هستش. ببینید خیلی ها میگن که 4 ماه دیگه انتخابات نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. ما میدونیم که کاندیدای دیگه الان آقای نفتالی بنت، آقای چی اسمش، آیزنکات، آیزنکات که فرزندش هم، پسر 25 سالش 2 ماه پیش کشته شد. اینا همه خواهان جنگ هستن. اینا هیچ کدوم طرفدار این نیستن که با جمهوری اسلامی مصالحه کنن، چون جمهوری اسلامی رو مصالحه پذیر نمیدونن. اگر فکر میکردن که میتونن با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن که سر آسوده به زمین بذارن، به هیچ عنوان دنبال براندازی یا دنبال جنگ دیگه نمیرفتن. ولی این برای اونها ثابت شده.
1: خب خانم من یه نکته دیگه هم سوال بپرسم
3: در مورد حمایت.
1: بعد نکتتون حتما بفرمایید. من سوال پرسم، نکتتون حتما بفرمایید. سوال این بودش که خب حالا اسرائیل که شما میگید این جنگ قطعیه و نظرتون تقریبا شبیه نظر آقای حسن یاری است، اهدافش چیه؟ دنبال چیه؟ ببینید اگر آمریکا کنارش نباشه، طبیعتاً دنبال هدف مثل براندازی نخواهد رفت. همون به نظر من دور دوم اگر اون سیاستش رو دنبال می‌کرد به نتایج خیلی بزرگ می‌رسید که شروع کرده بود به زدن پایگاه‌های اسپازرسی. حالا آقای ترامپ متوقفش کرد، ترامپ و اردوغان دیگه. ولی اگر آمریکا نباشه به نظر میاد که این طرح مثل براندازی خیلی بزرگتر واسه ابعاد اسرائیل بزرگه و حتما باید آمریکا باشه. خب اگر نخواد این کارو بکنه، دنبال چه هدفی میره؟ زیربنای استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی هم که به قول آقای جاودانفر زدن، چیز زیادی نمونده. چیکار میخواد بکنه؟
3: مسئله اسرائیل براندازی جمهوری اسلامیه. تمام تلاشش رو خواهد کرد، ممکنه چندین جنگ بکنه اگر آمریکا نیاد، برای اینکه جمهوری اسلامی رو مرتب تضعیف کنه. ولی من الان می‌خواستم اینو بگم که به نظر من، حالا ما این یه فرضه، به نظر من آقای ترامپ از این جنگ بیرون رفت به خاطر مسائل داخلی خودش و به خاطر اینکه افراد حزبش اومدن گفتن ما در انتخابات برنده نمیشیم غیر ازالک. برابر این اون یک به اصطلاح تعطیل، یک دوران فریزی، دوران انجمادی رو برنامه ریزی کرده ترامپ تا بعد از انتخابات ماه نوامبر در آمریکا، که همون میشه با انتخابات همزمان با انتخابات اسرائیل تقریبا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم بعد از اون انتخابات، نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون آقای ترامپ در فکر ریاست جمهوری بعدی نیستش، بنابراین به اسرائیلیا چراغ سبز میده و میگه حتما برو این کارو بکن، و یا اینکه به کمکش خواهد اومد. حالا بعضی فرضیه ها اینه که اتفاقا بعد از این دوران آمریکا به احتمال زیاد نیروی زمینی در ایران پیاده خواهد کرد، نه نیروی زمینی وسیعی، بلکه نیروی زمینی به اندازه‌ای که بتونه از اون طریق اون جوانها و کسانی که در ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند رو مسلح کنه و یک جنگی رو علیه جمهوری اسلامی با کمک خود مردم ایران به راه بندازه. من این فرض رو
1: خیلی نکته مهمی رو گفتم. بله بفهم.
3: این یک نکته درسته، من این فرض رو غیر ممکن نمیدونم، ولی نمیگم که 100% هست، ولی احتمالش هست. گفته هم شده، خیلی هم دربارش صحبت کردن که این احتمال هست. برای اینکه یک نکته دیگه،
1: متشکرم، برمیگردم خدمت خانم طبری. اگه از بدید برمیگردم خدمت خانم طبری. خیلی نکته، من خودم شخصا هم چیزی رو باورپذیر نمیدونم واسه بخواد خیلی، ولی از یه طرفم به قول شما ممکن هستش. آقای جاودان فر، این نکته نیروی زمینی که خانم طبری گفتن، شما شنیده بودید، شما هم چیزی رو احتمال میدید، مخصوصا با دولتی مثل آقای ترامپ؟ نیروی زمینی که میگن البته شما خیلی گسترده نباشه، در حد جزیره و مزیره اینا که فکر نمیکنم به درد بخوره، با وجود داستان هرمز و اینا، اصلا آقای ترامپ اگه میتونست نیروی زمینی ببره، هرمز به اینجا میرسید؟ و سوالم سوال مشخصم، شما الان میبینید با توجه به اینکه در ایران همین دوباره در ایران امروز دوباره میگفتش که آخوند میگفتش که آقا باید ترامپ رو بکشید، خبرگان بیانیه میده 66 تا نماینده که ترامپ و نتانیاهو محدود دمن باید کشته بشن، نمیدونم یه تا نماینده مجلس 50 میلیون یورو جایزه میذارم، خود مجتبی نامه داده گفته که اجرای حکم ترامپ رو به عناصر صالحه بدهیم. خیلی واضحه دیگه، زندانش که نمیدونم عناصر صالحه، کشتنش رو میدن. با این وضعیت شما اصلا شانسی برای تفاهم نامه میبینید که بر مبنای اون ما بخوایم کاخ در واقع پیش بینی هامون رو بسازیم؟
0: ببینید فکر کنم واقعا بستگی داره به حکومت. در حکومت دعوایی شدیدی شده، اینا بوی 300 میلیارد دلار به مشام بعضی کس رسیده در حکومت، که حالا اگر توافقی بشه چی میشه، و در حکومت واقعا نگرانیایی وجود داره که بله به خاطر این 300 میلیارد دلار قسمت های دیگری از حکومت حاضر هستن که تمام کشور رو بدن با آمریکایی‌ها که ببره که اونا بتونن پول و سرمایه داشته باشن. خودمون میدونیم که واقعا رشوه در حکومت چه جوری هستش، بعضی هستن که این پولو میخوان، بعضی هستن که این پولو نمیخوان چون نگرانی از نفوذ آمریکا هستن اگه همچین پولی رو قبول بکنن، بعضی هستن نگران هستن که چجوری این پول تقسیم بشه چی. حالا قبل از اینکه حالا هنوز به توافق نرسیدن، ولی واقعا دعواها شروع شده. من احتمالش رو زیاد نمیدونم، واقعا نمیدونم. جناب آقای مهتوی آزاد، من اجازه میدید من به بینندگانتون بگم که چرا به نظر من آقای ترامپ نمیخواد که جمهوری اسلامی بیفته؟ اجازه میدید؟
1: حتما بفهمید.
0: سوال نیست، میپرسم از شما میپرسم. ببینید دو تا کشور وجود داره، یک کشور به خصوص که نمیخواد حکومت ولایت فقیه بیفته، اون کشور قطر یکی از ثروتمندترین کشورها در جهان هستش. حکومت قطر نمیخواد حکومت ولایت فقیه در ایران بیفته، چون اونها دارن از اولا به خاطر مسئله گاز هستش، بزرگترین میدان گاز در دنیا الان مشترک هستش بین قطر و حکومت ولایت فقیه، معلوم نیست قطری ها دارن از سهم ایران ور می دارن حکومت ولایت فقیه و به نفعشون هستش که حکومت ولایت فقیه بمونه، چون تا وقتی که اونا هستن ایران زیر تحریم هستش و نمیتونن تأسیسات گازی ایران رو واقعا توسعه ببخشن که ایران تبدیل بشه به یک کسی که واقعا رقابت بکنه، رقیب قطر در باز در رقابت بکنه بازار گاز. ببینید چه جوری هستش که قطر تو این همه سال تبدیل شده به یک از بزرگترین تولید کنندگان گاز مایع، ولی ایران هیچی. در این حال به احتمالش واقعا وجود داره که بعضی از این قطری ها دارن پول میدن به بعضی ها در حکومت ولایت فقیه تا این مسئله مثلا واقعا ادامه پیدا بکنه، چون قطر چجوری این همه پول از کجا این همه گاز بیاره؟ فقط از گاز خودش نیستش. چرا چندین گزارش تا حالا چاپ شده در مورد گازهایی که برمیدارن از قطر، از سهم ایران. دوما این مسئله این هستش که قطر منافع مشترک داره با حکومت ولایت فقیه در جنگ با اسرائیل. قطری‌ها روابط خوب دارن با آمریکایی‌ها، با همه روابط خوب، ولی واقعا هدفشون نابودی اسرائیل هستش. و الان ایران و از دیگه همونطور که ملک فهد به صدام حسین در جنگ ایران و عراق گفت ریال از من، رجال از تو، الان همون تبدیل شده به یک مسئله که ریال از قطر، رجال یعنی سربازا از ایران، و میخوان از ایران استفاده بکنن برای رویارویی علیه اسرائیل و برای اینکه بتونن ادامه بدن با این مسئله. چیز واقعا نمیخواد که حکومت بیفته. و قطر ببینید آقای مهدوی آزاد، نفوذی که کرده در کاخ سفید، این رو کاگبه روسیه واقعا میتونست تو خوابش هم نمیدید. الان هواپیما داده، هواپیمای 747 داده به آقای ترامپ، آقای ویتکوف، آقای کوشنر، تمام اینها تجارت میکنن با حکومت قطر. و این خیلی سخته که همچین کسی وقتی تا همچین این همه نفوذ کرده در کاخ سفید که واقعا بشه با قطر رویارویی کرد. یک همسایه ایران هم وجود داره، یک همسایه دیگه هم که نمیخواد این حکومت بیفته، اون آقای اردوغان هستش که بعدا میشه راجبه صحبت کرد. نمیخواد وقت دوستان رو بگیرم.
1: خیلی متشکرم. آره، و اتفاقا موزه اردوغان برام جالبم هست. نمیدونم فقط مسئله کردست یا چیز دیگه، یه مدام وقت بشه بپرسم. آقای حسن یاری، شما دیروز پیروز شنیدید گزارش داره که گفتن که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در اون جلسه که در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا بحث شد، هر سه فرمانده ارشد نظامی، یعنی فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد کل نیروی مسلح، به تفاهم نامه رأی مثبت دادن. اشتیاقشون واسه صلح، آشتی با آمریکا خیلی بیشتر از بقیه بوده. دنبال شربت شهادت و حجاب جهاد این چیزا هم نمیگردن. حالا با این موضعی که شما جلسه خصوصی ازشون میشنوید، نه موضع زایشون، اینا جدی جدی دنبال جنگ انگار نیستن، شما فکر میکنید بازی اسرائیل، بازی سپاه تو این ماجرا چگونه خواهد بود؟ اگر سپاه نخواد جنگ بشه، توانش رو داره که بتونه ماجرا رو مهار کنه بدون اینکه امتیاز موجودیتی، امتیاز حیثیتی بده؟
2: ببینید، سپاه هم در شرایط مناسبی قرار نداره، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی در داخل ایران. خب به طبع سپاه امروز دست بالا رو داره، سپاه قدرت رو، تمامی قدرت رو در دست داره. به نام پسر خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای بیانیه صادر میکنه، ولی در واقع اون هم مشکلات خودش رو داره. اگر که تمامی قدرت تصمیم گیری و اعمال اون تصمیم به دست سپاه بود، احتمالاً سپاه وارد این جنگ ها نمی شد. بخاطر این که سپاهیان طی دهه های گذشته از زمان رفسنجانی به این طرف، اینا وارد اقتصاد شدن، وارد تجارت شدن و امروز سپاهیان همه فربه هستن. در نتیجه سپاه از یک طرف منافع بسیار بزرگی در این شرایط داره که بایستی اونها رو حفظ بکنه، از طرف دیگر تحت فشار بیشتری هست از جانب کسانی که حتی در جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رادیکال ها اسمی برن در برابر اونها بایستی کاری انجام بده. در نتیجه سپاه وضعیت آسانی نداره. اگر دست سپاه بود همه چیز ممکن بود شرایط به شکل دیگری پیش بره، ولی قدر مسلم این که امروز
1: بفرمایید به نظر آیا به تحلیل رسید در مورد که مجتبی چی میخواد، مجتبی دنبال جنگ میگرده یا نه؟
2: اعتقاد من مجتبی وجود خارجی نداره. ببینید مجتبی با پدرش توی اون خونه بوده، توی اون اتاق بوده. اگر پدر، زن مجتبی و دیگران در بمباران ها به قول ایرانی ها پود شدن، مجتبی چطور میتونید به قسمتی از عمامی سرش فقط صدمه دیده باشه؟ مجتبی به نظر من وجود نداره. و حتی اگر که فردا مجتبی معرفی بکنن، به اصطلاح رونمایی بکنن برای بزرگ یا برای نماز خواندن بر پدرش، اون میتونه مجتبی بزک شده ای باشه، مجتبی درست شده ای باشه، ساخته شده ای باشه، که اون رو میشود به همون کسانی که محور قدرت تغذیه میکنن به اونها قبولان. ولی به نظر من مجتبی وجود خارجی نداره. به همین خاطر هست که این ابهامی رو که سپاه و قالیباف و دیگران کوشش کردن تا به امروز نگه دارن حول مجتبی بسیار بسیار دیده، به خاطر اینکه هر بیانیه‌ای که بخواهند از زبان مجتبی که وجود نداره صادر میکنن، حالا حرفشون این هست که مجتبی با مذاکره موافقه. چند وقتی پیش میگفتن مجتبی علامت سوالی گذاشته روی مذاکره. بنابراین بالا و پایین کردن مجتبی کار مشکلی نیست، ولی چیزی که بسیار مهم هست این است که سپاه به قدرت چسبیده و این قدرت معنای بسیار واضحی داره. میلیاردها دلار پول مردم ایران که خب این نتیجه، بخشی از نتیجه این رو در این دستگیری هایی که در عراق صورت گرفته میبینیم، پول هایی که داده شده به افرادی که تحت نظر جمهوری اسلامی در عراق کار میکنن. بنابراین منابع یکی از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد نظر و مورد فریب این افراد، و در نتیجه امروز شرایط خوبی وجود داره برای اینکه به این غارت ادامه بدن.
1: متشکرم. خانم طبری، یه نکته داشتید میگفتید که من دور قبل جسارتاً فرمایشتون رو قطع کردم، گفتم بذارید دور بعدی اون نکتهتون رو حتما میتونید بفرمایید. و سوالی هم که از شما میپرسم در مورد همین سپاه، حالا مجتبی اگر وجود داره نه، در نظر شما بازی سپاه چه خواهد بود در مقابل اسرائیل؟ سپاهی که در جلسات خصوصی دنبال شهادت و جهاد و اینا نیست و میخواد جنگو بخواد صلح بکنه، جنگو بخوابونه، آیا ممکن هست اصلا تا اونجا پیش بره که پشت پرده حتی تضمین امنیتی بخواد به اسرائیل بده، حتی در مورد گروه های معروف مقاومت بخواد عقب نشینی کنه؟
3: من برای اینکه جواب این سوال بدم، این سوال رو مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو چه پایه بقاش وجود داشته، چه پایه بوده. جمهوری اسلامی همیشه یک ساختار دو قطبی یا دو موتوره بوده. حالا یه موتورش خاموش شده، از بین رفته، که منم موافقم با مهمان عزیز که مجتبی دیگه چیزی نیست به جز یک وسیله. مدت های مدید بود که سپاه میخواست و گفته میشد که سپاه میخواد کودتا بکنه و این وضعیتی رو به وجود بیاره که جمهوری اسلامی بشه یک جمهوری به اصطلاح دو سالار مثل خیلی های دیگه در منطقه، ولی نمیتونه این کار بکنه، برای اینکه وجود سپاه بستگی داره به اون یکی موتور جمهوری اسلامی. و اون یکی موتور جمهوری اسلامی درسته که خامنه ای مورد مشتبه هم نیستش، ولی مدعیاش هستن. شما الان نگاه کنین در داخل جمهوری اسلامی چه اختلاف هایی هستش. آقای قالیباف داره حرف میزنه، صدا سیما صداشو قطع میکنه، دیگران همینطور دائما در یک تلاطم و در یک اختلاف هستند با هم دیگه. برای همین من فکر میکنم سپاه خیلی میخواد که حتی بره معامله بکنه، که حتی بره همین کاری که آقای قالیباف کرده، قالیباف خودش سپاه هستش به نوعی، خیلی مایل این کارو بکنه ولی توانایی این کار رو نداره. و بعد مسئله نیابتیاش چی میشه، مسئله حزب الله لبنان چی میشه، آقای قائم رئیس جدید حزب الله نعیم قائم گفته که این 300 هزار میلیونی که میلیاردی که دارین میگیرین به ما باید قسمت کنین، نمیتونین بماندین. این حالا من مطمئنم که اگر بخوان به نوعی ممکنه بتونن حزب الله رو از بین ببرن، ولی این وابستگی ها و این اصطلاح پیشینه ای که هستش و با این که مردم ایران با جمهوری اسلامی 100% مخالف هستند، 90% 80% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند، حالا نه همشون بخوان برن بجنگن ولی مخالف هستند، بنابراین من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با این مسائل شانسی برای موندن داشته باشه. و برای اسرائیل مهمترین مسئله اینه که از این شرایطی که جمهوری اسلامی ضعیف است از این موضوع استفاده کنه. حالا اگر هم آمریکا نیاد با جنگ‌های متعدد جمهوری اسلامی رو به قدری تضعیف کنه که بشه شاید مردم بتونن براندازی کنن، ولی این مسئله که قطر نخواهد گذاشت که آقای جاوید فر گفتم، من فکر میکنم خیلی تیروتاره، خیلی فاتالیستیه به اصطلاح، یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید همیشه وجود داشته باشه، آیا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی برچیده بشه وساطش؟ به نظر من این نمیتونه درست باشه، یعنی به نظر من اسرائیل وجودش و بقایش بستگی به براندازی و برچیدن جمهوری اسلامیه و راهش رو پیدا میکنه. و الانم که همه میگن اگر نتانیاهو بره با نمیدونم این جنگی اتفاق بقیه این کارو نخواهند کرد، باید بگم که همه اتفاق نظر دارن، اتفاقا 80% مردم اسرائیل موافق جنگ هستن، موافق از بین بردن جمهوری اسلامی و دیپلماتیا هستن.
1: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای جاودان فر کمتر از 50 سنی هست، نکته هست اگر نکته دارید بفرمایید و برنامه تمام میشه.
0: ببینید براندازی حکومت واقعا وابستگی به مردم ایران بسی اول تصمیم میگیرن. اسرائیل میدونه که اسرائیل احتیاج نداره که جنگ رو دوباره با جمهوری اسلامی شروع بکنه، جمهوری اسلامی جنگش همیشه با اسرائیل ادامه داشته و بسی را فعلا برای براندازی واقعا کمک به احتیاجش به کمک آقای ترامپ هستش، ولی اگه ایشون این کار رو نکنه من نمیدونم اگه واقعا اسرائیل قدرت براندازی رو تنهایی داره یا نه. ولی جنگ علیه حکومت بلاد فقیه ادامه خواهد داشت، ولی فقط مثل جنگ‌های اخیر نخواهد بود، چون حکومت هیچ وقت سیاستش در مورد اسرائیل عوض نخواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. ولی اسرائیل به تنهایی که پروژه براندازی نمیتونه، اصلا پروژه شکلی که نمیتونه، فقط آمریکا میتونه در دنیا همچین پروژه‌ای رو به اجرا بکنه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از میر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما حرف میزد، هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه امور نظامی و همچنین شهران تبری روزنامه‌نگار صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینایی که کشور رو به اینجا رسوندن. خداوند ایران زمین یارو نگهبان شده.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دیوان امیری قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات روند مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را بررسی کرده. در این دیدار که وضعیت لبنان هم مورد بحث بوده، دو طرف بر اهمیت تثبیت آتش بس به گونه‌ای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود تاکید کردند. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرده میانجیگران قطری و پاکستانی چهارشنبه مذاکرات جداگانه‌ای با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه برگزار کردند. او در پیامی در ایکس گفته طرف‌ها توافق کردند گفتگوها در دوره پیش رو ادامه یابد و نشست بعدی در نخستین فرصت بعد از برگزاری مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در رأس هیئتی به قطر سفر کرده گفته در جلسه با مقام‌های قطری نحوه هزینه کرده بخشی از 6 میلیارد دلار بررسی شده و مقرر شده کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار ایران قرار بگیرد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن، مسیر طولانی رو پیمودن و او امیدواره که مذاکرات همین روند رو طی بکنند. آقای ترامپ اشاره کرد که فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفته و او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 60 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. این در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب‌آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگه هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن 6 میلیارد دلاری که در قطر داره هم تونسته صحبت بکنه. از سمت دیگر به نظر میرسه که عمانی ها طرحی رو پیشنهاد دادند که به موجب اون صندوقی تشکیل بشه که پولی به شکل داوطلبانه از تمامی کسانی که از تنگه هرمز عبور میکنند گرفته بشه. روشن نیست که این طرح چقدر اقبال داشته باشه و چقدر مورد قبول طرف آمریکایی قرار بگیره. این اخبار در حالی داره منتشر میشه که یک هلیکوپتر نیروهای دریایی ایالات متحده در دریای عرب سقوط کرده و هنوز خبری از خلبان این هلیکوپتر نیست و این مسئله هم ممکنه که بر تنش‌ها تأثیر بگذاره. هنوز روشن نیست که دلیل سقوط این هلیکوپتر چه بوده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با گذشت بیش از 120 روز از حمله مرگبار به مدرسه دخترانه 60 روز جره طیبه در میناب، دولت آمریکا هنوز مسئولیت این حادثه را نپذیرفته. پنتاگون هم نتایج تحقیقات خود را منتشر نکرده. این خبرگزاری در یک گزارش تحقیقی فاش کرده که ارتش آمریکا از ابتدا شواهدی مبنی بر اصابت دست کم یک موشک آمریکایی به این مدرسه در دست داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در داکوتای شمالی گفت اجازه نمی‌دهد چین کنترل پاناما را به دست بگیرد. او از آنچه که سلطه و کنترل اسپانیا بر کشورهای چون کوبا، پورتوریکو، گوام و فیلیپین نامید انتقاد کرد و گفت کوبا بعد از دهه‌ها دارد به سمت آمریکا برمی‌گردد. تا در ایران، سیستان و بلوچستان با چالش جدی تامین آب شرب پایدار روبروست. گزارش‌ها از نبود دسترسی به آب شرب در شماره زیادی از روستاهای این استان خبر میده. عادل کرد از مدیران آبپای سیستان و بلوچستان گفته حدود 16% آب تولیدی این استان به دلیل فرسودگی شبکه‌ها هدر می‌رود و بیشتر از 1300 کیلومتر از شبکه آبرسانی نیاز به بازسازی دارد. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید استان سیستان و بلوچستان با مجموعی از عوامل تاثیرگذار بر کمبود آب درگیر است.
2: در مقطعی که مسائل جنگ و مسائل اقتصادی و به حال اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی در روزهای مختلف الان بیشترین فضا و در واقع اخبار به خودش اختصاص داره، مسئله مثل بحران آب در سیستان و بلوچستان اگر این اخبار نبود واقعا یک مسئله جدی بود، به خاطر اینکه نه فقط یک مسئله امروز، یک مسئله فقط در حوزه آب و در واقع استان خراسان که میتونه واقعا در حوزه سیاسی و امنیتی هم قابل توجه بشه. یعنی امروز ما با یک استانی مواجه هستیم که بخش‌های مختلف اون به دلایل مختلف با بحران آب و در دسترس نبودن آب برای مردم و شهروندان مواجهند. در شمال استان سیستان و بلوچستان که بخش عمده از آب اون همیشه از در واقع حقابه هیرمند تأمین می‌شده، در سالیان گذشته خب جمهوری اسلامی با طالبان سعی کرده مماشات بکنه، چشم‌پوشی کرده از چانه‌زنی و گرفتن حق مردم در رابطه با این آب و ما با هیچ گاهی وقتا با قطع ورود آب هستیم. الان تقریبا 16% از در واقع چاه‌هایی که استفاده میشه و پر میشه توسط هیرمند الان در شمال زاهد سیستان بلوچستان قابل دسترس هستن. در مرکز و جنوب ما با شبکه آب در واقع مواجه هستیم که در حوزه آب شرب بین 25 تا 30 درصد، در حوزه کشاورزی بین 60 تا 70 درصد هدر رفت آب دارن و در طول سالیان گذشته حداقل در دو دهه گذشته هیچ اقدامی برای در واقع ترمیم اینها انجام نشده. در جنوب سیستان و بلوچستان در چابهار و جاهایی که خط ساحلی هستند فقط شما میتونین با آب شیرین کن خیلی راحت به اینها در واقع آب برسین، به دلیل نبودن همین مسئله آب شیرین کن های کافی، به دلیل قطع شدن برق. یعنی در طول چند هفته گذشته یا چند سال گذشته مسئله برق خودش یکی از عواملی بوده که وقتی قطع شده در واقع سیستم ها قطع شدن و آب و در واقع آب مورد نیاز مردم به دست مردم نرسیده. به علاوه که زیر ساختایی هم وجود نداره که متاسفانه به اندازه جمعیت بتونن آب برسونن. یعنی یک استانی هست که دلایل به دلایل مختلف همه شهروندانش الان با بحران آب و قطعی آب و جیره‌بندی آب مواجه است.
0: در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه، سفر همزمان سه مقام ارشد اروپایی به آنکارا توجه را جلب کرده. این در شرایطی است که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سالهاست متوقف شده. فرزیه ثابتی از آنکارا گزارش میده.
3: بعد از گزارش انتقادی پارلمان اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ترکیه، هیئت بلندپایه‌ای از اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. در صدر هیئت اروپایی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا حضور داشت. در کنار اون کمیسر امور داخلی و مهاجرت و همچنین کمیسر گسترش اتحادیه کایا کالاس رو در این سفر همراهی کردند. همه دیدارها پشت درهای بسته انجام شد، اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه مسائل جاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا گفتگوهای مهمی انجام شده. سفر چنین هیئتی به ترکیه تقریبا بی سابقه هستش و از همین منظر هم بسیاری از تحلیلگران این نشست رو نشست سطح بالا بین ترکیه و اتحادیه اروپا قلمداد کردند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده میدونیم که موضوع سیاست خارجی، مسئله حمل و نقل و موضوع تجارت و مهاجرت محور اصلی گفتگوها بین مقامات اتحادیه اروپا و مقامات ترکیه بوده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه اعطای ویزای شنگن به شهروندان ترکیه هم با مقامات اتحادیه اروپا گفتگو کردند. ترکیه همچنان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است، اما از سال 2018 این روند تقریبا متوقف شده و اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در ترکیه رو اصلی ترین مانع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا میدونه.

در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در مرحله 16 نهایی تیم ملی فوتبال انگلیس، کنگو رو با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیک در مرحله 8 شد. گل‌های بازی رو هری کین دو بار در دقایق 75 و 86 برای انگلیس و برایان سیپنگا در دقیقه 7 برای کنگو به ثمر رساندند. در ادامه این مسابقات تیم‌های بلژیک و سنگال به مسافه هم رفتند. این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 3-2 به سود بلژیک به پایان رسید. با این نتیجه بلژیک در دور بعد به مسافه برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین می‌رود. در دیداری دیگر از این مرحله اتصالاتی دیگر، آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در سانتا کلارا به مسافه بوسنی هرزگوین می‌رود. تیم آمریکا در مرحله گروهی بعد از پیروزی مقابل استرالیا و پاراگوئه مقابل ترکیه با نتیجه 3-2 شکست خورد. اما به سان فرانسیسکو بریم و تصاویر زنده ببینیم از ورزشگاه سان فرانسیسکو و هواداران تیم ملی آمریکا که در حال ورود به این ورزشگاه هستند. آمریکا یکی از میزبانان این دوره جام جهانی است و امیدواره که بتونه با شکست بوسنی هرزگوین به مرحله 1/8 نهایی صعود کنه. این بازی تا دقایق دیگه شروع میشه. همچنان تصاویر زنده می‌بینین از سان فرانسیسکو آمریکا. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر.

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: امشب در 24 پایان مذاکرات ایران و آمریکا در قطر.
1: Denuclearization of Iran is moving along well.
0: ترامپ میگه اول ضربه سخت به ایران زدیم اما حالا مذاکرات خیلی خوب پیش میره.
2: هر چی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تر.
0: پررنگ شدن شکاف در جمهوری اسلامی با توقف در پخش گفتگوی قالیباف با صدا و سیما. رسانه ها در ایران میگن قطع مصاحبه رئیس مجلس شگفت انگیز بود. اختلاف در اتاوا بر سر رابطه با جمهوری اسلامی. وزارت خارجه کانادا با بازگشایی سفارتش در تهران مخالفت کرد.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خارجه ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در جلسات با مقامات قطری شیوه هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه هم بررسی شده. در همین حال در آمریکا دونالد ترامپ گفته در مذاکرات با تهران روند هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی در حال پیشرفته و با وجود حملات روابط اخیر دو طرف در مسیر خوبیه. همزمان جی دی ونس هم با دفاع از رویکرد کاخ سفید در قبال ایران گفته آمریکا از موضع قدرت مذاکره میکنه و در صورت احیای برنامه هسته ایران همچنان گزینه‌های لازم رو در اختیار داره.
4: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، از این که طرف ایرانی میگه اصلا مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها در کار نیست تا اینکه آقای ترامپ میگه خیلی خوب داره پیش میره، میشنویم از دو طرف، یه تصویری به ما بده دقیقاً چه اتفاقی داره میفته.
5: فرداد، از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی انکار شده اینکه نشستن صحبت کردن مذاکراتی رو انجام دادن. ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه این مذاکرات رو داشتیم، می‌دونستیم یه هیئتی از جمهوری اسلامی رفته به دوحه قطر، یک هیئتی از ایالات متحده رفته. آقای ترامپ گفته بود به درخواست ایرانی ها روز سه‌شنبه دیدارهایی صورت خواهد گرفت. آقای ونس به این نکته‌ای که گفتی دیروز اشاره کرد و انتقاد کرد و گفت نمی‌فهمه که چرا طرف جمهوری اسلامی در ملأ عام، در رسانه، به زبان میگه که هیچ خبری نیست، ما مذاکره انجام نمیدیم، ولی در عین حال پشت پرده داره مذاکرات فنی انجام میشه. ما امروز، حالا آدم فکر میکرد که آقای ونس داره یه کلیتی، همینطور کلی سازی میگه که مذاکرات فنی در جریانه، ولی اون چیزی که امروز از رویترز شنیدیم اینه که همون سه‌شنبه عصر، همون زمانی که آقای ونس داشته این صحبت ها رو میکرده، هیئت های جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق قطری ها و پاکستانی ها داشتن با هم مذاکرات فنی انجام میدادند. مسائل هم گوناگون بوده، از تنگه هرمز گرفته تا بحث لبنان که مورد اشاره امیر قطر هم امروز قرار گرفته در دیداری که باید آمریکایی داشته، اینها و بحث اموال بلوکه شده ایران، آزاد شدن اون که بحث اون 6 میلیارد الان ایرانی ها میگن که راجب اون صحبت شده و راجب اینکه چطور اون رو خرج بکنیم. همه اینها رو کارگروه های تشکیل شده در حوزه های مختلف، در سطح پایین این کارگروه ها هستن، مقام های اجرایی رده بالایی نیستند. به جز کاظم غریب‌آبادی، رده بالا جمهوری اسلامی نفرستاده بود به این مذاکرات. اینها انجام شده و مذاکرات رو هم تموم کردند. آقای ترامپ امروز سفر کوتاهی داشت به داکوتای شمالی، صبح که میرفت از کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که خیلی خوب همه چی داره پیش میره. ما روز گذشته خبری اختصاصی داشتیم از والستی ژورنال راجع به اینکه آقای ترامپ یک جلسه توجیهی مفصل داشته راجع به یک جنگ تمام عیار که اگر بخواد به اون سمت بره چه گزینه‌هایی داره، چطور ممکنه امور پیش بره. امروز هم آی 24 رسانه اسرائیلی داره میگه که این برای ترامپ جدی‌تر شده. اگر مذاکرات شکست بخوره، آقای ترامپ ممکنه به اون سمت بره و در این رابطه هم تماس‌های از سمت اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برقرار شده. آقای ترامپ به رغم اون گزارش دیروز و گرفتن اون جلسه توجیهی، امروز میگه که دیپلماسی برقراره، خیلی هم خوب داره پیش میره. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو در این رابطه بشنویم. فرداد:
6: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
5: فردا در جلسه یه روز چهارشنبه آقایان ویتکوف و کوشنر با امیر قطر هم بن تمیم آل ثانی دیدار داشتن، صحبت کردن. روز گذشته هم می‌دونیم با جاسم آل ثانی نخست وزیر دیدار کرده بودن. هنوز ما اینجا در آمریکا از کاخ سفید نشنیدیم که هواپیمای اینها بلند شده باشه و

0: عمانی ها پیشنهاد کردند و این طرح رو در اختیار ایالات متحده هم قرار دادند که یک چیزی شبیه تنگه هایی است که در آسیای جنوب شرقی داره انجام میشه. سیستم عوارضش تنگه مالاکا مشخصا، تنگه سنگاپور بین تایلند، اندونزی، سنگاپور، این عوارض نداره، یعنی چیزی تحت عنوان تول یا عوارض اونجا دریافت نمیشه، بلکه یک صندوقی است که حالا هر کی اونجا عبور میکنه میتونه داوطلبانه پول بده به این صندوق، که اون صندوق هم یه شرکت غیرانتفاعی ژاپنی تأسیس کرده. الان آمریکایی‌ها اینجا دارن اون رو بررسی میکنن ببینن که اصلا چنین چیزی اجرایی هست که یک کشوری یا حالا دولت، مؤسسه تجاری، خصوصی، هر چیزی بخواد یک مبلغی رو داوطلبانه به یک صندوق بده، بعد پول در این صندوق قراره که چگونه خرج بشه. الان همه این مباحث مطرحه بعد از دریافت این طرحی که عمانی ها ارائه دادند که ببینن چنین چیزی اجرایی میشه یا نه، ولی به نظر میرسه که در رابطه با تنگه هرمز همگان پذیرفتن، حداقل در سطح اخبار که ما مطالعه میکنیم این گونه است، نمیشه با قطعیت راجع به این چیزا صحبت کرد، ولی همگان پذیرفتن که یک رژیم تازه، یک سیستم تازه بخواد در تنگه هرمز حکم فرما بشه فرداد.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شایان سمیع کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. ممنونم از هر دو شما. آقای رحیم‌پور، چطور دریافت میکنید این مذاکراتی رو که طرفین خیلی هم روشن نیستش که در چه ظرفیتی با چه کم و کیفی همدیگر رو دیده باشن؟ آیا یک قدم به جلو هست یا فکر میکنید هنوز همون جایی هستیم که یک هفته پیش بودیم؟
2: درود بر شما آقای فرزاد، سمیع عزیز، همینطور بینندگان محترم. ببینید، وضعیت تفاوت چندانی الان نکرده. دلیل اول این هست که مذاکرات قطر اولا به صورت رو در رو برگزار نشده آنچنان که اخبار دارن تایید میکنن، و دوم این که مقامات سطح بالای اجرایی از طرفین هم حضور نداشتن، بیشتر مذاکرات فنی بوده. اون چیزی که منجر میشه که شرایط تغییر بکنه در واقع ارتقاء اراده سیاسی در طرفین هست برای حل بیشتر مسائل. این موضوعات فنی، گفتگوهای فنی البته میتونه برخی از اون نقاط تاریک در مذاکره رو میتونه برطرف کنه، اما تا زمانی که اراده سیاسی طرفین مبنی بر حل و فصل جامع امور نباشه و مسئله صرفا در قضیه تفاهم نامه مونده باشه و نرن به سمت مذاکرات هسته‌ای، نرن به سمت مذاکراتی که میتونه منجر به توافق نهایی بشه، تغییر شرایط رو نمیتونیم ادعا بکنیم. همچنان وضعیت در حول و حوش تفاهم نامه داره میچرخه، بنابراین تغییر وضعیت نداریم. ممکنه که در هفته آینده یک مقدار از تنش‌های فیمابین به ویژون درگیری‌های محدود کمتر بشه.
1: آقای سمیع، مشخصه که موضوع تنگه هرمز همچنان یکی از گره‌های اصلی است. طرح‌های مختلفی رو دارن پیشنهاد میدن. تحت تهران سعی کرد شاید عمانی‌ها رو تا اندازه همراه بکنه که به نظر نمیاد اونا استقبال کرده باشن. آیا می‌بینید که آمریکا به خصوص با توجه به کرده باشن حرفایی که جدی ونسی نواخر زده، امتیازی در این حوزه بخواد به تهران بده؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، دوست گرانقدرم جناب رحیم‌پور و مردم دلیر ایران. نه، من واقعا نمی‌بینم که ایالات متحده علاقمندی داشته باشه که بیش از اون چه که الان داره تلاش میکنه با جمهوری اسلامی حداقل از یک روند تعاملی جلو بره بخواد امتیاز دیگری بده. چرا؟ چون امتیازدهی به جمهوری اسلامی برای در مورد تنگه هرمز یعنی در حقیقت به همه همپیمانان خودش، حالا چه اروپایی ها باشن چه کشورهای دیگر باشن، یک نوع جرم هست و یک نوع خیانت هست. برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چی که میخواد در تنگه هرمز پیاده بکنه، امنیتی کردن منطقه تنگه هرمز هست. در گزارش ها هم بود که حتی گفتگو و صحبت در مورد همون چه که در مالاگا اتفاق میفته بخواند از تنگه هرمز استفاده بکنن و اون پیشنهاد عمانی هاست، اون به خاطر حفظ امنیت دریایی است. و ضمناً در نظر گرفته باشیم که آبراهی که روند رفت و آمد کشتی ها یک انحصار اقتصادی اگر یک کشوری داره

0: نمیتونست عوارض بگیره، ولی در حال حاضر با این روند جمهوری اسلامی این فقط یک نوع اخاذی و گروگانگیری است و من بعید میدونم که ایالات متحده بخواد حداقل در این مبحث با جمهوری اسلامی بیشتر از این تعامل بکنه. من فکر میکنم امریکا بیشتر پافشاری خواهد کرد که نه، تنگه هرمز باید بدون قید و شرط باز باشه و بعد بریم سر بقیه مسائل صحبت بکنیم. منم فکر میکنم جمهوری اسلامی هم یه مقداری داره بیشتر پافشاری میکنه، چون این هم یک روند دیگریست برای کش دادن ماجرا و خریدن زمان.
1: در همین مورد تنگه هرمز آقای رایمپور، به نظر میسه که حتی مقامات جمهوری اسلامی هم میدونن که کارت بسیار مهمی در دست دارند، ولی اگر بیش از اندازه بازیش بکنن ممکنه اون کارایش رو از دست بده. از جمله همین حرفایی که قالیباف در مصاحبه مقطوعش در تلویزیون دولتی ایران زد.
0: خیلی نکته مهمیه. اگر در نزد مقام های جمهوری اسلامی این دیدگاه ایجاد شده باشه که بدون عبور انرژی از تنگه هرمز اساسا تنگه هرمز معنای ژئوپلیتیک خودش رو، یعنی اهمیت ژئوپلیتیک خودش رو نخواهد داشت، این میتونه باعث بشه که مقداری واقع بینی در نزد اونها شکل بگیره. من فکر میکنم همین دیدگاه بوده که حاضر شدن بر سر اون طرحی که عمانی ها مطرح کردن مذاکرات رو انجام بدن، گفتگوهایی رو انجام بدن. البته تا جایی که اطلاع داریم اون طرح با یه مقدار بالا و پایین شدن مورد پذیرش جمهوری اسلامی هم قرار گرفته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی پذیرفته و قائل به این شده که امکان دریافت عوارض دیگه وجود نخواهد داشت، اما مسئله دریافت پول بابت خدمات دریایی همون جور که کنوانسیون حقوق دریاهای این اجازه رو میده شرایط جدید رو میتونه فراهم بکنه. در واقع جمهوری اسلامی اون خواسته ای رو که به لحاظ ژئوپلیتیک از تنگه هرمز داشته عملا محقق نخواهد شد، به دلیل اینکه دریافت عوارض به معنای اعمال حق حاکمیتی و کنترل و مدیریت تنگه هرمز هست، در حالی که در شرایط فعلی که عمانی ها این پیشنهاد رو مطرح کردن اون قضیه کنار گذاشته میشه، آبراه طبیعی در نظر گرفته میشه قطعا، و این به معنای این هست که از تنگه هرمز نمیشه به عنوان ابزار سیاسی دیگه از این به بعد استفاده کرد. در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور هست بره سراغ عایدات اقتصادیش، یعنی از محل عبور کشتی ها ترانزیت انرژی در منطقه بتونه منفعت های اقتصادی ایجاد بکنه، در عین حال با همین شرایط هم میتونه در داخل کشور این مسئله رو بفروشه که ما تونستیم اعمال حاکمیت بکنیم. در واقع اعمال حاکمیت با مسئله حق حاکمیت اینطوری جا به جا خواهد شد و اونا در رسانه‌های خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. همه اینها در نتیجه اون تغییر نگاهی هست که اتفاقا قالیباف به صراحت در موردش حرف زد و من فکر میکنم این مسئله دیگه میتونه به عنوان نگاه جمهوری اسلامی تلقی بشه.
1: آقای سمیعی، یکی دیگه از اون نقاط اختلاف میزان پولهای مصادره شده یا مسدود شده ایرانه که جمهوری اسلامی طبیعتا میخواد اونها رو به صورت نقدی بتونه هزینه بکنه. آمریکایی ها حرف از این میزنن که با نظارت اونها باید باشه. بخشی از این پول در همون دوحه قطر هستش که این جلسات هم بخشی از اونها در اونجا در جریانه. چقدر فکر میکنید که در این مورد احتمالا ایران میتونه امتیازاتی بگیره که این پولها رو آزاد کنه؟
0: ببینید، جمهوری اسلامی به یک عامل عمده احتیاج داره، اونم اعتماد سازی برای ایالات متحده است. برای اینکه ما میدونیم که قطر در حقیقت داره توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنه و به نفع قطر هست که حکومت جمهوری اسلامی پابرجا بمونه تا قطر هم بتونه اون روند حالا به اصطلاح میانجیگری رو اونجا پیش ببره و به منافع خودش بیشتر فکر بکنه. در حال حاضر قطر ضمناً دوست نداره که این پول بلوکه شده جمهوری اسلامی رو به یک جا بخواد آزاد بکنه، چون این پول در حقیقت در بانک مرکزی اونجا هم که مونده باشه میتونه منفعتی برای قطر به وجود بیاره و ضمناً قطر میخواد که اون اهرم توانایی خودش به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای رو از دست نده. پس ما رو به اینجای میرسونه که قطر هم پشت صحنه کوشش خواهد کرد که یک مقداری فشار بیشتری وارد بکنه که تصمیم گیرندگی هزینه کرد اون پول با قطر باشه. حالا